0: در آب در جهت ایجاد منابع جدید پایه‌گذاری کنیم. ما شروع کردیم به شیرین کردن آب دریا در مقیاس وسیع.
1: در سال 2002 دولت اسرائیل با احداث یک سری تأسیسات آب شیرین کن در سواحل دریای مدیترانه در اشداد، اشکلون، هادرا، پلماچیم و سورک موافقت کرد. در همه این تأسیسات از فناوری ازموسس معکوس استفاده میشه.
2: ازموسس معکوس چطور کار میکنه؟ تصور کنید که این چوب‌های آبی رنگ داخل پارچ مولکول‌های نمک آب دریا هستند.
1: توی این پروسه فشار زیادی به آب دریا اعمال میشه تا از بین غشاء فیلترهایی مثل این عبور داده بشه.
2: وقتی به آب فشار وارد میاد، آب تصفیه شده از صافی رد میشه و مولکول‌های نمک جا میمونن.
1: امروز من به تأسیسات آب شیرین کن سورک دعوت شدم که از سال 2013 شروع به کار کرده. جکی بنیاییش معاون مدیر کلی یکی از شرکت‌هایی که این تأسیسات آب شیرین کن رو درست کردن. تأسیسات سورک با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساخته شد. کنسرسیومی که این تأسیسات رو می‌سازه و اداره می‌کنه، آب آشامیدنی رو که اینجا تولید میشه به دولت اسرائیل می‌فروشه.
2: حجم آب شوری که توی این تأسیسات به آب شیرین تبدیل میشه، میتونه در عرض 5 تا 6 روز حجم ورزشگاه فوتبال آزادی رو با آب زلال پر کنه.
1: آب دریا از فاصله 3.5 کیلومتری به تأسیسات آب شیرین کن پمپاژ میشه.
2: آب دریا از طریق دو تا لوله به این اندازه و از زیر زمین وارد تأسیسات آب شیرین کن میشه.
1: وقتی که آب دریا به محل تصفیه رسید، هر گونه ذرات و زائدات ازش گرفته میشه و به آب پاکتر و خالصتری تبدیل میشه. حتی ماهی ها هم نمیتونن از این نقطه به بعد رو رد بشن. آب پاکیزه شده بعد پمپ میشه برای انجام بقیه پروسه. اینجا فیلترهایی که نمک رو از آب جدا میکنن رو نگهداری میکنن. تهیه هر کدوم از این فیلترها 400 دلار هزینه برمی‌داره که داخل این سیلندرهای فشار نصب میشه. بعد آب دریا از این فیلترها با فشار خیلی بالا عبور داده میشه و در نهایت آب فیلتر شده و خالص به دست میاد. صدایی که از این دستگاه تولید میشه به قدری گوشخراشه که امکان ایستادن در اینجا وجود نداره. و در آخر این پروسه نمک‌زدایی، چون همه مواد معدنی آب از بین رفته، مواد معدنی مثل کربنات کلسیوم بهش اضافه میشه و اینجا برای اولین بار حاصل این همه زحمت رو امتحان میکنیم.
2: به سلامتی.
3: چیرز.
2: نایس.
3: سلامتی.
2: ریلی نایس. 40 دقیقه پیش این آب توی دریا بود، بعد از 40 دقیقه تبدیل شده به آب آشامیدنی. این آب اگه توی بطری بهم میدادن من شاید متوجه نمیشم که آب ده، چون دقیقا مزه آب معدنی میده که توی بطری میخرید. خیلی سرد نیست، دقیقا فکر کنم دمای آبی که تو دریا بوده، ولی کاملا قابل نوشیدنه و شما اصلا متوجه نمیشید که این آب آب دریاست. دریا بوده ولی کاملا قابل نوشیدنه و شما اصلا متوجه نمیشید که این آب آب دریاست. به سلامتی.
1: سهم تأسیسات سورک 1/4 آبیه که از شیرین کردن آب دریا در اسرائیل تولید میشه.
4: سورک هر سال 150 میلیون متر مکعب آب تولید میکنه و کل آب شیرینی که از آب دریا در اسرائیل تولید میشه 660 میلیون متر مکعب در سال. تأسیسات آب شیرین کن برای اسرائیل نقشی کاملا حیاتی دارند. ما در شرایط بسیار بد خشکسالی قرار گرفته بودیم. اگر این دستگاه نبودن، ما با کم آبی شدیدی مواجه می شدیم.
1: دستگاه های آب شیرین کن دریا سال هاست که مورد استفاده هستند، ولی تنها همین اواخر از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه شدند.
4: در ابتدا از نمک زدایی حرارتی شروع شد. پروسه‌ای که آب دریا رو اول منجمد می‌کردن و با حرارت دادن به آب قابل شرب تبدیل می‌کردن. ولی طعم خوبی نداشت و چون انرژی زیادی براش مصرف می‌شد، از لحاظ قیمتی گرون تموم می‌شد. بعدها بود که تکنولوژی‌های جدیدی پیش اومد. یکیش در زمینه تکنولوژی غشایی بود که ارزان‌تره. سیستم کوچیکیه ولی حجم زیادی از آب رو تولید می‌کنه. ما اینجا 2000 تا مخزن فشار

0: داریم که هر کدومشون 8 قشای 16 اینچی دارن.
1: آبی که فقط در تأسیسات سورک تولید میشه معادل آب جاری سالانه یکی از رودهاییه که رودخونه دان رو تغذیه میکنه.
0: در مقایسه با قیمتی که برای آب داشتیم، در دهه 90 قیمت هر متر مکعب آب 1 دلار بود، ولی الان نیم دلار.
1: مسلمه که استخراج آب خالص محصولات جانبی رو هم به وجود میاره، مثل حجم زیادی از آب نمک که باید دوباره وارد دریا بشه.
0: این مسئله مهمی در تمام جهانه. در اسرائیل اونقدر حاد نیست، چون ما سواحل شنی داریم و زندگی دریایی غنی و مرجانی مانند دریای سرخ نداریم. وقتی آب دریا رو از قشاها عبور میدیم، با برگردوندنش به دریا در واقع آب دریا رو دو برابر شورتر کردیم. ما همه تلاشمون رو میکنیم که این آبی رو که 1700 متر دورتر به دریا میریزیم رقیق کنیم. یک سیستم پخش برای رقیق شدن آب شور وجود داره که کمترین صدمه رو به زیست دریایی وارد میکنه. در ضمن ما یک دستگاه تصفیه هم داریم که آب رو قبل از اینکه به دریا ریخته بشه از رسوبات آهنی پاک میکنه.
2: توسعه دستگاه‌های آبشیرین کن در کنار دریای مدیترانه سهم بزرگی در امنیت آبی اسرائیل داشته، به خصوص در دوره‌های طولانی خشکسالی.
1: این آبشیرین کن‌ها نه تنها راه حل خوبی برای افزایش تقاضای آب بودند، بلکه راه نجاتی برای دریاچه جلیل هم خواهند بود.
3: ما داریم این خط لوله رو که آب رو از شبکه ملی آب وصل می‌کنه می‌سازیم. به این ترتیب آب بیشتری که توسط دستگاه‌های آب شیرین درست شده به داخل دریاچه ریخته میشه تا کمبود آب دریاچه که به خاطر خشکسالی رخ داده جبران بشه. نمک‌زدایی آینده آب در اسرائیل، چرا که منبع اصلی این آب تمومی نداره.
2: با وجود اینکه اسرائیل دوباره دچار خشکسالی شده، ولی محصولات کشاورزیش همچنان در حال رشده و آب هم در جریانه. در واقع چرخه تأمین آب به صورت مداوم در حال تکامله.
1: توی این مزرعه آووکادو کشاورزان برای ارائه محصولات بهتر از آبیاری قطره‌ای استفاده می‌کنند. بازدهی محصول این مزرعه رو به رشده و این نه تنها باعث میشه که این کیبوت خودکفا بشه، بلکه بتونه مقدار زیادی از آووکادوهاش رو صادر کنه. فراوانی این آووکادوها به خاطر فعالیت دور از چشمیه که در داخل این اتاقها و به وسیله این تیم کوچیک متخصصان بذرشناسی انجام میشه. این دانشمندان نسل بعدی آبیاری قطره‌ای رو ابداع کردن. میشه گفت این فناوری ترکیبی از شیوه های سنتی آبیاری قطره‌ای با تکنولوژی روزه که به آخرین شیوه جدید مهندسی کشاورزی تبدیل شده. ایسهار گیلاد رئیس بخش توسعه بازرگانی برای کشاورزی دیجیتال در نتافیمه که این پروژه رو مدیریت میکنه.
4: 50 سال پیش آبیاری قطره‌ای مهمترین نوآوری نتافیم بود. حالا ما به این انقلاب دوم در آبیاری قطره‌ای میگیم. علت این که ما به این انقلاب دوم میگیم به خاطر اینه که ما آبیاری قطره‌ای رو هوشمندتر کردیم. به نظر ما این شیوه کشاورزی و تولید محصول رو دگرگون خواهد کرد.
1: نتافیم این مزرعه رو برای امتحان کردن محصولاتی ساخته که در شرایط اقلیمی متفاوت بار میان. هدف امتحان کردن این محصولات در شرایط کویریه. توی این قسمت یک تاکستان و در قسمتی دیگه یک مزرعه نیشکر بپا کردن.
2: چیزی که برام اینجا خیلی جالب بود این قسمت برنج کاریشه. باورتون میشه؟ زمینش کاملا خشکه. با آبیاری قطره‌ای برنج میکارن. چیزی که من زمان بچگی یادمه، من بچه رشت هستم تو شمال ایران، شما میدید که شالیزارای برنج توی آب غوطه ورن و کسایی که برنج کاری میکردن، حالا چه در حال نشا بودن یا چه در حال برداشت برنج بودن، همیشه تا بالای زانوشون توی آب بودن. اینجا توی زمین خشک با آبیاری قطره‌ای برنج خوب دارن تولید میکنن.
1: سیستم جدیدی که ابداع کردن با این هدف درست شده که کشاورزا بتونن چرخه محصولشون رو بهتر کنترل کنن و بازدهی بیشتری داشته باشن. توی این سیستم هوشمند، داده‌هایی که از رشد محصول گرفته میشه کمک میکنه تا مقدار کافی آب و مواد مغذی برای رشد گیاه محاسبه بشه.
2: این سیستم جدید کشاورزی از فناوری هوشمندی استفاده میکنه که در ساختن پلتفرم فرمان و کنترل دفاعی و ضد موشکی اسرائیل هم ازش استفاده میشه. سیستم ضد موشکی که به گنبد آهنین اسرائیل معروف شده.
4: برای همین ما به این میگیم اولین آبیاری قطره‌ای هوشمند. داده‌های زیادی جمع‌آوری میشه، مثل اطلاعاتی درباره کیفیت خاک، شرایط آب و هوا، بذر و محصول. داده‌هایی که با دقت تجزیه و تحلیل میشه تا دقیق‌ترین اطلاعات و توصیه‌ها به مزرعه‌دارها داده بشه و برای کاشت محصول ازش استفاده بشه. رو همین حسابه که ما درست مقدار لازم کود و پای ریشه گیاها میریزیم. ما بی خودی رو زمین کود نمیریزیم. ما با قاشق مستقیماً به ریشه گیاها غذا میدیم. چون ما در بیشتر نقاط جهان نماینده داریم، تجربه خوبی از شرایط مختلف آب و هوایی و اقلیمی اونا داریم و همه این داده ها رو به داخل سیستم خودمون وارد میکنیم. ما میدونیم که چطور آبیاری قطره‌ای شیوه کشاورزی رو تغییر داد. ما 20 تا 25 درصد بیشتر از قبل در مصرف آب و کود صرفه‌جویی خواهیم کرد.
1: به نظر میاد تمایل اسرائیل به حفظ آب به طور مداوم همچنان ادامه داره و رو به پیش رفته.
5: ما طرح‌های اساسی تا سال 2050 داریم و می‌دونیم که احتمالاً حوادث پیش‌بینی نشده هم در راه خواهند بود. ولی تغییرات آب و هوایی چالش‌های جدیدی برای ما به وجود آورده. این یعنی که امروز ما باید سرمایه‌گذاریمون رو در زیرساخت‌هامون دو برابر کنیم تا از عهده مقابله با چالش‌هامون بر بیاییم. ما می‌خوایم آینده فرزندانمون رو تضمین کنیم و برای همه نیازهامون آب داشته باشیم.
1: بچه‌های این مدرسه ابتدایی در اورشلیم در حال خوندن سرودی هستند که اولین ریزش بارون زمستونی رو جشن می‌گیره. سرود آب یعنی شادی. در دبستان مقدماتی راشیت اورشلیم به بچه‌های این مدرسه یاد میدن که چطوری توی مزرعه کار کنن. حفاظت از محیط زیست برای این دانش آموزان انقدر مهمه که علاوه بر این مزرعه های کوچیک، این گلخونه های سبز رو هم درست کردن تا دانش آموزان مهارت های کشاورزی و صرفه‌جویی در آب رو هم یاد بگیرن. برای بچه ها خیلی جالبه یاد بگیرن که چطور آب رو بازیافت کنن.
6: آبی که پای این گیاه ریخته میشه دوباره و دوباره و دوباره ازش استفاده میشه.
1: علاقه این دانش آموزان به موضوع آب و کشاورزی انقدر زیاده که من مطمئنم چند تاشون از کسانی خواهند بود که در آینده مهندس کشاورزی و دانشمند آب خواهند شد. در تمام طول سفرم به اسرائیل برام جالب بود که چطور این کشور هم منابع آبیش رو مدیریت کرده و هم با وجود دشواری‌های بیشمار بارها تونسته خودش رو با چالش‌های جدید انطباق بده. در بین کسانی که طی سفرم باهاشون ملاقات داشتم، اسرائیلی‌هایی بودن که در گذشته به نحوی با ایران و مشکلات آب در ایران ارتباط داشتن. پروفسور آری ایسار خوب یادشه که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مرتباً از تجارب و نوآوری‌های اسرائیل در زمینه منابع آبی بهره می‌برده. اون یک هیدرولوژیست از اورشلیم که به خاطر خدماتش در زمینه آب جوایز متعددی از دولت اسرائیل دریافت کرده. پروفسور ایسار در دهه‌های 60 و 70 میلادی چند بار به دعوت سازمان غذا و کشاورزی به ایران سفر کرده بود.
7: دولت ایران در زمان شاه از من خواستن که از دانشم استفاده کنم تا منابع آب زیرزمینی رو شناسایی کنم تا اونجا حفاری کنیم. ما یه جاهایی رو شناسایی کردیم. ولی دستگاه حفاری چاه عمیق نداشتیم. برای همین یک دستگاه حفاری و کارگر حفاری و متر رو از اسرائیل آوردیم. ما یاد دادیم که چطوری از این دستگاه حفاری استفاده کنند و اولین چاه‌های آب زیرزمینی در کنار سواحل دریای خزر برپا شد. آب مثل یک ستون فوران کرد. کیفیت خیلی خوبی هم داشت و از کوههای البرز سرازیر شده بود.
1: پروفسور ایسار یک روز که در محل حفاری مشغول کار بود، موفق شد شاه رو اونجا ببینه و این عکسی از اون دیداره.
7: من اونجا بودم که شاهنشاه به اطراف دریای خزر اومده بود. اون من رو دعوت کرد و از من سوالاتی درباره اسرائیل پرسید، درباره مشکلات آب. اون مردی بود که ذهنیت بازی داشت.
1: رابطه اسرائیل با ایران به حفاری‌هایی که به وسیله آری ایسار انجام شد ختم نمیشه. برای شرکت‌هایی که دستگاه‌های آب شیرین کن درست می‌کنن مثل شرکت IDE تکنولوژی، ایران یکی از اولین مشتری‌هاشون بود.
8: IDE first market was Iran.
0: ما چند تا تأسیسات آب شیرین کن به ایران فروختیم. اول دستگاه‌های کوچیکی بودن که از فناوری حرارتی استفاده می‌کردن. این دستگاه‌ها برای ارتش ایران در بوشهر و در جزیره کیش طراحی شده بود. متاسفانه بعد از سال 1978 دیگه نتونستیم در ایران فعالیتی داشته باشیم. من همیشه یه جای گرمی در قلبم برای مردم ایران دارم. به خاطر ایران بود که ما تونستیم رو پامون وایستیم. ما در اون زمان یه شرکت بسیار نوپا بودیم. ما تا امروز در سراسر جهان 400 دستگاه آب شیرین کن احداث کردیم. اغراق نمی کنم اگر بگم شاید 50 تاشون تو ایران باشن. از دستگاه‌هایی که به ایران فروختیم هنوز داره استفاده میشه.
1: حتی نتافیم، پیشگام آبیاری قطره‌ای، هم پیوندهایی با ایران داره.
9: قبل از انقلاب ایران یکی از خریدارای عمده ما بود. ما داشتیم یک کارخونه در ایران راه اندازی می‌کردیم و پروژه‌های مختلفی در ایران انجام دادیم، پروژه‌های کشاورزی، فضای سبز. اما متأسفانه همه این همکاری‌ها بعد از انقلاب قطع شد، ولی ما هنوز امیدواریم یه روزی کشاورزای ایران بتونن دوباره محصول بیشتری با آب کمتر کشت کنن و دوباره مثل قدیم با هم همکاری داشته باشیم.
1: در انتهای سفرم به اسرائیل در بین فواره‌های تدی پارک در اورشلیم ایستادم و به چند روزی که اینجا بودیم و به کسانی که باهاشون حرف زدیم فکر می‌کنم. به اینکه بحران آب شوخی بردار نیست، ولی راه حل‌هایی برای این مشکل بزرگ وجود داره. اون نقشه خوشسالی در سال 2025 از ذهنم پاک نمیشه. اگه به حقیقت بپیونده، زندگی برای میلیون‌ها نفر غیر ممکن میشه. هرگز فراموش نمی کنم که همونطور که همیشه شنیدیم، آب مایه حیاته.

0: نام خداوند بخشنده مهربان، از امروز در برابر پرچم سرنگ پر افتخار ایران سوگند یاد می کنم.
1: چه باشم و چه نباشم، چه پرچم مبارزه در دستم و چه پیکرم در پرچم ایران پیچیده باشد، مثل همیشه دلم، جانم، چشمم و نگاهم با شماست.
2: There is a temple that needs to be rebuilt. Iran is our temple. Stand with us.
0: خداوند نگهبان ایران باد.

0: یه آمریکایی پدرش چیکار میکنی؟
1: پدرش رو در میاری
0: چیزونی؟
1: وصله
0: برای اصله نماشه چیکار میکنی؟
1: اصله هاشو با دست خالی میری.
2: ما مردای دبستانی، امیدایی که در سر داشت پریدن یادمون داده، همون که ما رو باور داشت.
3: من مهداد عزیزاللهی نظامی از اصفهان هستم که 14 سالمه.
4: من شغلم تخریبچی هستش، یعنی راه باز میکنم و معبر باز میکنم برای برادره که از روی من عبور نکنن و خدا نکرده مشکل برای اینا پیش بیا.
5: جبهه اون بهشت گمشده انسان هاست، شاید پر جاذبه ترین و حقیقی ترین حرکت فرهنگی که میتواند نسل جدید را و نسل جوان را بیمه بکند همین فضای جبهه هاست.
6: ما راه شهید علی زادکبر رو ادامه میدیم. من دوست دارم که خودم به شهادت برسم در راه امام حسین.
7: بازداد بشم، پاسداد بشم، شهید بشم.
8: دوست داری کجا شهید؟

0: این مراسم تشییع جنازه غلام عباس امیری در شهر ورامین نزدیک تهران است. امیری یکی از اعضای لشکر فاطمیون سپاه قدس بود که اواخر اردیبهشت ماه امسال در سوریه کشته شد. به اعتراف خبرگزاری رژیم، غلام عباس امیری هنگام مرگ فقط 15 سال داشت و تنها فرزند خانواده‌اش بود. این نیز تشییع جنازه محمد حسین رضایی در شهر دیلیجان است. رضایی که در سوریه کشته شد فقط 16 سال داشت. در 5 سالی که از دخالت نظامی رژیم در سوریه می‌گذرد، صدها نوجوان از طرف رژیم به سوریه اعزام شدند که عده‌ای از آنان کشته و زخمی گشتند. در چند ماه اخیر کارزار تبلیغی رژیم برای توجیه دخالت نظامی در سوریه و همچنین استفاده از فضای جنگی در سوریه به منظور جذب نیرو برای سپاه و بسیج و دستگاه سرکوب افزایش یافته است. رژیم در این کارزار تبلیغی کودکان را نیز مورد هدف قرار می‌دهد. برای درک درست این کارزار و استفاده ای که رژیم از کودکان و نوجوانان در جنگ افروزی خارجی و سرکوب داخلی می‌کند، باید به عقب بازگردیم و اولین تجربه رژیم در این زمینه یعنی جنگ 8 ساله با عراق را نگاه کنیم. به اعتراف مقامات رژیم، در جنگ با عراق 550 هزار دانش آموز یعنی بیش از 500,000 نفر از کودکان و نوجوانان زیر 18 سال به جبهه‌های مرگ اعزام شدند.
1: در طول دوران دفاع مقدس ما 550 هزار نفر دانش آموز طی نوبت‌های مختلف به جبهه‌ها اعزام شدند و
0: از این میان بنا به آمار خود رژیم 36 هزار دانش آموز کشته شدند و بیش از 100 هزار نفر مجروح بازگشتند. هر از چندگاه رژیم برای این دانش آموزان کشته شده در جنگ مراسم بزرگ داشت برگزار می کند تا به همین بهانه عده دیگر دانش آموزان را جذب دستگاه جنگی و سرکوبش کند. بسیاری از دانش آموزانی که به جبهه جنگ با عراق اعزام شدند کمتر از 15 سال سن داشتند که نمونه معروف آن حسین فهمیده بود. رژیم برخی از این کودکان که حتی قادر به حمل سلاح نیز نبودند را برای پاکسازی میدانهای مین میفرستاد. در این تاکتیک جنایتکارانه بسیاری از کودکان تکه تکه میشدند تا پاسداران بتوانند با خیال راحت از مناطق مینگذاری شده عبور کنند. به مصاحبه قدیمی سیمای جمهوری اسلامی با کودک 14 ساله‌ای که به جبهه جنگ اعزام شده بود نگاه کنیم. وی در این مصاحبه به وظیفه خود در پاکسازی میدانهای مین اشاره میکند.
2: یکی از برادران کوچکی که در جبهه شرکت کرده سوالاتی داریم و صحبتی باشون میکنیم. لطفا پس از معرفی خودتون بگید که چند روز در جبهه هستید.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. من مهتد از زلهی اعزامی از اصفهان که مدت تقریبا 3 هفته است در جبهه باکن هستم.
2: سلام علیکم. شما مطمئن بفرمایید که برای چی در این جبهه شرکت کردید؟
3: من شغلم تخریبچی هستش، یعنی راه باز میکنم و معبر باز میکنم برای برادرها که از روی من عبور نکنن و خدا نکرده مشکل برای اینا پیش بیا.
0: به یکی دیگر از مصاحبه های تلویزیون رژیم نگاه کنیم. متن مکتوب این مصاحبه نیز در ساعت های بسیجی رژیم درج شده است.
4: من مهداد عزیزاللهی اعزامی از اصفهان هستم که 14 سالمه و انگیزه که باعث شد به جبهه بیام واقعا اون برادره که قبلا جبهه بودن و میمدن و برای ما تعریف میکردن که جبهه چه خاصیت ها خوبی داره که مثلا هر کی بره دیگه ساخته میشه از هر لحاظ و دیگه اون ناخالصی هاش و اون گناهاش دیگه در اونجا در جبهه معصیت دیگه نمیشه. من به جبهه اومدم تا شاید بتونم در راه خدا کمک کنم و گناهانمون پاک بشه.
5: مین‌ها رو که عراق در محورهای مختلف میکاره تا به حال خونسا کردید و آیا مین کاشتید برای محور خودمون؟
4: خونسا بله کردیم. یک مقدار مین ها در عملیات بیت المقدس بود که برای برادران همون فتح قرمشهر مرحله اول و دوم و سوم بیت المقدس بود که ما معبرواز کردیم و عملیات رمضان بود که باز معبر باز عملیات رمضان بود که باز معبر باز کردیم تو تیپ نجف اشرف بودون.
5: تا بار رفتی برای خودمون مین گذاری کنی؟
4: نه رفتیم، از نظر امنیتی درست نیست بودون کجا هست.
0: در طول جنگ صدها تلف کودکان اعزامی به اسارت ارتش عراق در آمدن. این گزارشی از اردوگاه اسیران جنگی رمادی در عراق است که ده ها کودک ایرانی در آن در حال اسارت بودند.
6: Parmi les prisonniers de Ramadi, il y a un peu de tout, des civils et des militaires, des vieillards, des adultes et surtout une soixantaine d'enfants dont l'âge estimé par le médecin du camp va de 11 à 17 ans.
0: Régime در طول 8 سال جنگ با عراق توانست با استفاده از فضای جنگی سیاست‌های سرکوبگرانه داخلیش را به پیش ببرد و نیروهای حزب‌اللهی و وفادار به خود را تربیت و در قالب نهادهای امنیتی و سرکوب مثل سپاه و بسیج سازماندهی کند.
7: البته این یه واقعیتی است که سپاه در جنگ رشد کرد. یکی از برکات جنگ این بود که سازمان سپاه مستحکم شد، با مردم پیوند برقرار کرد و بسیج، این شجره مبارکه بسیج به وجود اومد و میتوان گفت که انقلاب رو آسیب ناپذیر کرد.
0: به همین دلیل نیز خمینی جنگ را موهبتی الهی میدانست و پس از آزادی خرمشهر در سال 1361 و در حالی که امکان صلح با عراق وجود داشت، خمینی جنگ را

0: 6 سال دیگر ادامه داد.
1: دیدگاهی که حضرت امام بعد از پایان جنگ فرمودند که این جنگ همش برای ما نعمت بود که ما اون موقع ها نمیتونستیم این رو بفهمیم، ولی این روزها فکر میکنم کم کم قابل فهم هست این حرف تاریخی حضرت امام که جنگ برای ما یک نعمت بود.
0: سرانجام در تابستان 1367 رژیم پس از آن که صدها هزار تن از ایرانیان را به کشتن داد و پس از ویرانی اقتصاد کشور و به دنبال شکست‌های متوالی در جنگ مجبور به تسلیم شد و خمینی جام زهر آتش بس را سر کشید و جنگ پایان یافت. پس از آن رژیم با ریزش نیرو و مشکل جذب پاسدار و بسیجی برای ارگان‌های سرکوبش در داخل مواجه شد. از این رو رژیم برای پر کردن جای خالی جنگ و برای جذب نیرو به ویژه در میان کودکان و نوجوانان معرکه جدیدی به نام راهیار نور به راه انداخت که طی آن هر سال صدها هزار تن را در قالب تورهای سازماندهی شده و تحت کنترل بسیج و سپاه به بازدید از میدانهای متروک جنگ ایران و عراق میبرد.
2: دنبال این بودیم که سال دوم دبیرستان رو اینها رو بتونیم به راهیار نور ببریم، دختران و پسران. الحمدلله در طول دو سه سال گذشته موفقیت آمیز بود کار.
3: امسال هم انشاءالله همونطور که آقای وزیر اشاره فرمودن از 13 مهر کار اعزام ها شروع میشه و برنامه ریزی شده که ما بتونیم تمام دانش آموزا رو ببریم.
4: امسال هم برای 1,000,000 نفر خواهران و برادران دانش آموز و فرهنگیان عزیز
0: در کاروان های راهیان نور، آخوندها و پاسداران صحنه های جنگ را برای بازدید کنندگان تعریف و با روزه و دعا احساسات آنها را تحریک می کنند.
5: چه کرد دشمن، چه کرد

0: شرمنده ای
1: بگو
0: شهدا شرمنده ای
2: این قاسم سلیمانی است که خاطرات جنگ را برای بازدید کنندگان توضیح می‌دهد.
3: بیاد مشایخی به اون حرفایی که در شب ودای کربلای پنج زد، بیاد اون قلب‌های پاکی کنار نهرها، به عشق امام حسین.
2: در این مراسم روزخانان و پاسداران توضیح می‌دهند که جنگ با عراق یک جنگ اسلامی و عقیدتی بود، جنگی بین اسلام علیه کفر و علیه استکبار بود و این جنگ هنوز هم ادامه دارد. شهدا هم زنده هستند و از بازدید کنندگان می‌خواهند تا جای خالی آنان را پر کنند، راه آنان را ادامه دهند و در رکاب ولی فقیه به صفوف جنگ توقف ناپذیر علیه استکبار بپیوندند. بدین ترتیب رژیم تلاش می‌کند تا با گرم کردن فضای جنگ و شهادت از میان بازدید کنندگان و به ویژه کودکان برای بسیج و سپاه یارگیری کند و دستگاه جنگ و سرکوبش را سر پا نگاه دارد.
4: بوی شهدا اینجا حس میشه.
5: چون میدونم شهدای زیادی تو این سرزمین شهید شدن، پا برنه میان که احترامشون رو داشته باشن.
6: اونجا چه حسی داشتی؟
7: اونجا حس خیلی خوبی داشتم.
6: حس خیلی خوب یعنی چی؟
7: بله. حس خیلی خوب یعنی نفس شهدا تازه میاد، نفس آدم تازه به شهدا میرسه. آدما میتونن شهدا رو لمس کنن. شهدایی که مردن رو میتونن لمس کنن.
2: رژیم ایران در سال 2011 برای حفظ رژیم بشار اسد در سوریه دخالت نظامی کرد و طی 5 سال گذشته سپاه قدس صدها کشته و چند هزار زخمی داده است. از گروه‌های نظامی غیر ایرانی وابسته به رژیم و سپاه قدس مثل حزب الله لبنان، شیعیان عراقی و افغانی هزاران نفر در سوریه کشته شدند. رژیم در چند ماه اخیر به دنبال افزایش تلفات انسانی و به دلیل گرفتار شدن در باتلاق سوریه، کارزار تبلیغی برای مشروع جلوه دادن دخالت نظامی در سوریه و همچنین برای روحیه دادن به نیروهای خودی و جذب نیرو را شدت بخشیده است. در قلب و مرکز این کارزار تبلیغی که شامل ده‌ها برنامه تلویزیونی و برگزاری مراسم گوناگون می شود، کودکان و خانواده کشته شدگان قرار دارند. دیدارهای متعدد تلویزیونی خامنه‌ای با خانواده کشته شدگان و قدردانی از آنها بخشی از این کارزار است. رژیم مجموعه گزارشاتی تحت نام ملازمان حرم تولید و پخش می‌کند که در آنها یکی از زنان پاسدار به سراغ برخی از خانواده پاسداران کشته شده در سوریه که دستچین شده‌اند می‌رود. در این گزارشات که به گونه‌ای خودمانی و عاطفی تهیه شده، همسران پاسداران زندگی عاطفی و فکری خود و شوهرانشان را بازگو می‌کنند. در این گزارشات پاسداران کشته شده عاشق رهبر، جان فدای اهل بیت و افرادی با ایمان و فداکار معرفی می‌شوند که برای دفاع از اسلام از همسر و فرزندان گذشته و خود را در راه عقیدشان فدا کردند. رژیم با پخش این گزارشات تلاش می‌کند تا بین پاسداران نظامی به سوریه و مردم رابطه عاطفی و فکری ایجاد کند. پاسدارانی که برای حمایت از قصاب دمشق به سوریه می روند و در قتل عام مردم سوریه و جنایت علیه بشریت نقش مستقیم دارند. از طرف دیگر رژیم با این گزارشات و تبلیغ روی ایمان و استواری فکری پاسداران کشته شده تلاش می کند تا از نظر اعتقادی نیروهای وفادار به خود را مستحکم کند و از یأس و سرخوردگی خانواده کشته شدگان جنگ جلوگیری کند. لایه دیگر کارزار تبلیغی رژیم مربوط به کودکان است. رژیم با پخش ده‌ها گزارش فرزندان پاسداران کشته شده در سوریه را به صحنه می آورد و با برگزاری مراسم عزاداری و روزخانی تلاش می کند تا درد و رنج این کودکان را به مردم منتقل کند و بین خانواده پاسداران با رژیم پیوند عاطفی و فکری به وجود بیاورد.

0: که نه، فصل خاطره هاست، حکایت آخرین دیدار. اردیبهشت بود که رفتی و رفتنت قربت غریب مرا تا همیشه کرد. بابا حسین نگاه کن، زهرای تو هم چادر سرش گذاشته است.
1: هدف مهم دیگری رژیم از این کارزار این است که این احساسات و عواطف را به وسیله‌ای برای جذب نیرو در میان کودکان و نوجوانان تبدیل کند و از میان آنان برای رژیم و سپاه یارگیری کند. این هدف تبلیغی رژیم را میتوان به خوبی در یک کلیپ ویدیویی که بارها در تلویزیون رژیم و در مراسم رسمی پخش شده مشاهده کرد. در این کلیپ فرزند یک پاسدار که در سوریه کشته شده به خاطر از دست دادن پدر خود در ماتم و غم فرو رفته است و مادر و پدر بزرگ کودک نیز غم زده به وی نگاه میکنند. سپس گروهی از کودکان انقلابی به خانه‌شان میآیند و هدف بزرگ انقلابی پدر یعنی فتح قدس از طریق حلب را توضیح میدهند.

در پایان پسر پاسدار کشته شده شاد و خندان به این گروه می پیوندد و همه خانواده دوباره در شادی و مسرت فرو می روند.

بدین ترتیب کودکان با شوق اشتیاق پدرانشان را همراهی می کنند و از رفتن آنها به سوریه استقبال می کنند و برای بدقی آنها آب و قرآن در دست می گیرند.

0: این کودکان نه تنها از مرگ پدر ناراضی نیستند، بلکه با عزم و اراده در راه پدر گام برمی‌دارند و آماده شهادت به صفوف پاسداران می‌پیوندند.
1: دستن کف پای پدرم رو بوس میده.
2: خوش به حال بابای ما که رفته شهید شده. اونایی که ما که موندیم چی؟
3: جا کوچک و بزرگ همه فدایی حسین و زینب.
4: ما راه شهید علی زادکبر رو ادامه میدیم. من دوست دارم که خودم به شهادت برسم در راه امام حسین.
5: و ما باید راضی باشیم به رضای خدا. حتی بعضی ها عنوان میکنن سر مزار همسر بنده که شما حیف جوانی همسرت نیومد. من در جوابشون میگم که آیا امام حسین علیه السلام حیف جوانی علی اکبرش نیومد. یه خانمی دیگه به من گفتن که بچت رو باید به سختی بزرگ کنی، ولی انقدر خدا رو شکر همسر من محمد مهدی رو خوب تربیت کرده بود که محمد مهدی هرگز از شهادت پدرش ناراحت نیست و بزرگترین آرزوش اینه که خودش هم شهید بشه، که اینو دوست دارم از زبانه خودش بشنوید.
2: بزرگ بشم پاسداروشم شهید بشم.
5: دوست داری کجا شهید بشی؟
2: گلانی زهر.
6: پدرتون وقتی که میخواست بری سوریه به شما چی گفت؟
7: گفتش من دارم میرم سوریه، جایی که باید برم.
6: دوست داری که راه پدرت رو ادامه بدی؟
7: بله، تو وصیت نامه‌شون هم نوشته، گفته باید راه من رو ادامه بدی.
2: ولی بابای پهلوانم، من به تو بینازم، من به تو عبرزند تخریب افتخار بیکنم. همه بدانن بابای من زنده، بابای من یه شیر مزه، یک پهلوان ملی. پهلوانان نمیمیرند. من و همه فرزندان این زمین تا زندگیم همچون به رزمنده ایم و پیروی ولایت فقیه. آمریکا و سگ بدگرد او اسرائیل بدانند هیچ غلطی نمیتوانند بکنند.
8: ما شیعه 12 امامی هستیم و باید به این امامان احترام بزنیم. خیلی احترام به پدر، یعنی انقدر اینا برای ما با ارزشن که ما حتی باید جونمون به خاطرشون بدیم. مثل بابای عزیزان که به خاطر حضرت زینب، دفاع از حضرت زینب جون خودش داد.
0: سیاست های ضد ملی و جنگ طلبانه رژیم ایران در 37 سال گذشته ایران را به فقر و فلاکت کشانده و جنگ و خونریزی در سراسر منطقه را گسترش داده است. کودکان در ایران و در منطقه به ویژه در سوریه در صف اول قربانیان این سیاست‌های ضد بشری رژیم ایرانند.
9: افشای شبکه انتقال سلاح سپاه پاسداران برای نیروهای حماس در لبنان، اعتراف یک فرمانده نیروی قدس به خرج میلیاردها دلار از پول مردم ایران در لبنان و غزه، تلاش جمهوری اسلامی برای تشکیل حزب الله دوم، ائتلاف جدید محور مقاومت در لبنان چه می‌کند؟ بیروت، مرداد ماه سال 1402، ضربه نیروهای امنیتی لبنان به یک شبکه قاچاق سلاح حماس از ایران به لبنان با موج گسترده دستگیری‌ها. نیروهای حماس در لبنان و حزب الله تلاش کردند از افشای این پرونده جلوگیری کنند و مانع از درگیری با نیروهای دولتی شوند. یک منبع آگاه اطلاعات هویتی دو عضو برجسته این گروه را در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده. میشل الیاس فرانسیس 43 ساله و افسر ارشد پیشین ارتش لبنان یکیشان است. او در محله سنولفیل بیروت سکونت دارد و صاحب فروشگاه لوازم خانگی فادی الیاس در این شهر است، جایی که در پوشش آن به قاچاق سلاح برای حماس کمک میکند. دیگر فرد دستگیر شده گروه محمد زکی شاهین است، عضو حماس و ساکن بیروت. دیگر اعضای دستگیر شده همگی لبنانی هستند. پیشتر بخش دیگری از عملیات ویژه سپاه پاسداران علیه اسرائیل با استفاده از نیروهای حماس فاش شده بود. در اواخر فروردین ماه سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل شباک یک شبکه وابسته به سپاه پاسداران را در کرانه باختری رود اردن زیر ضربه بود. یوسف منصور از ساکنان کرانه باختری به درخواست ماموران سپاه پاسداران قرار بود اطلاعات محرمانه درباره فعالیت نظامی در اسرائیل را گردآوری کنند. پولها از طریق برادر او مرسل به دستشان می‌رسید. زنی به نام هدا مهانه هم به آنها در این عملیات جاسوسی کمک می‌کرد. این گروه از طریق شبکه‌های اجتماعی با ماموران نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بودند. یکی از این ماموران حاج محمد رضوان معروف به محمد بشیر است که در یک عکس در کنار حسن نصرالله قرار گرفته. همون که در میانه اردیبهشت ماه پس از تبادل آتش بین نیروهای حماس و اسرائیل در غزه، حمایتش را از این گروه شبه نظامی تکرار
10: کرد.
11: ما دائما با رهبران جناح‌های فلسطینی در تماس هستیم و لحظه به لحظه وضعیت آنها و همه تحولات را رصد می‌کنیم. ما تمام کمک‌های ممکن را در محدوده خاصی ارائه می‌کنیم. اما این را هم اضافه کنم که هر زمانی اگر مسئولیت حرکت بر دوش ما بیفتد، انشاءالله از انجام آن دریغ نخواهیم کرد.
9: به شاخه نسبتاً جدید نیروی قدس در حماس و لبنان باز می‌گردیم. اما بیش از آن بررسی می‌کنیم که در چه مسیری گروه سنی حماس و شیعیان حزب الله لبنان به هم نزدیک شدند. تا 6 سال پیش، زمانی که خالد مشعل همچنان دبیر سیاسی حماس بود، روابط این گروه شبه نظامی با جمهوری اسلامی شکراب بود، جریانی که ریشه‌اش به جریان اخوان المسلمین برمیگردد. در جنگ سوریه برخلاف تهران در کنار بشار اسد نایستاد. اما سال 2017 سه اتفاق روابط حماس و جمهوری اسلامی را تغییر داد. با تیرگی روابط ریاض و قطر، این کشور که یکی از مهمترین حامیان مالی حماس بود، در محاصره اقتصادی قرار گرفت. از طرف دیگر روابط اسرائیل و ترکیه بهبود پیدا کرد و دیگر خاک این کشور برای رهبران حماس امن نبود. در یک تغییر استراتژیک در درون خود حماس، اسماعیل هنیه جای خالد مشعل را گرفت و یحیی سنوار مسئول حماس در غزه قدرت بیشتری گرفت. زمانی که حماس با یک تغییر استراتژیک به جمهوری اسلامی نزدیکتر شد و جمهوری اسلامی از این فرصت بهره برد و شاخه فلسطینیش را در لبنان تقویت کرد، ریاست شاخه فلسطین سپاه پاسداران در لبنان را محمد سعید ایزدی مشهور به حاج رمضان بر عهده دارد. او مسئول هماهنگی حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه، یهودیه و سامریه و اردن است. اسرائیل سال 2018 برای اولین بار عکس ایزدی را منتشر کرد و یک سال بعد وزارت خزانه داری آمریکا او را تحریم کرد. محمد سعید ایزدی همان موقع در صفحه توییتری منتسب به خودش متعهد شد که تا 40 سال آینده با پول بیت المال ایران توانایی های نظامی و غیر نظامی حزب الله لبنان را تقویت کند تا زمینه محو اسرائیل را از صحنه روزگار فراهم کند. البته وعده او با زمانبندی رهبر جمهوری اسلامی مطابقت ندارد. خامنه‌ای 8 سال پیش مدعی شد که اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید. در زمانی که تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تحت سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ به حداکثر ممکن رسید، سردار ایزدی در توییتی دیگر از اعضای محور مقاومت خواست که به دلیل مشکلات اقتصادی مصارفشان را کاهش دهند. او همزمان از دستگیری اعضای جنبش صابرین در غزه به دست حماس عصبانی شد و هشدار داد اگر می‌خواهند همچنان از جمهوری اسلامی پول بگیرند، باید سریع‌تر اعضای صابرین را آزاد کنند. علی مرشاد شیرازی با نام‌های مستعار ابو جواد و حاج مرشاد یکی دیگر از نیروهای ارشد شاخه فلسطینی سپاه در لبنان است. او رئیس دفتر حاج رمضان و رئیس واحد نظارت و کنترل است که با یگان 340 یعنی بخش فنی نیروی قدس در ارتباط است. محمد زیرایی مشهور به ابو رقیه هم افسر عملیات شاخه فلسطین نیروی قدس است. حماس حالا اتحادش با حزب الله را تکذیب نمی کند. دو سال پیش در نبرد شیخ جراح بین نیروهای فلسطینی و اسرائیلی از سنوار رسما اعلام کرد که یک اتاق عملیات مشترک در لبنان با حضور افسران ارشد حزب الله و نیروی قدس سپاه پاسداران از حماس حمایت می‌کرده.
12: سازنده ترین نقش رو در کمک به لبنان داشته.
9: به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی به دنبال تشکیل حزب الله دوم در لبنان است تا در زمان لازم با جبهه واحد به اسرائیل حمله کند. رویایی که برایش چند صد میلیون دلار هزینه شده و جمهوری اسلامی را به مادرخرج گروه‌های شبه نظامی شیعی و سنی در خط مقدم جنگ با اسرائیل تبدیل کرده. سیاستی که لبنان را بیش از همیشه در معرض خطر قرار داده. کشوری که اقتصادش در نتیجه سیاست‌های حزب الله فرو پاشیده و حالا مردمش به گوشت جلوی توپی تبدیل شدند که با پول مردم ایران و البته با فرمانی از بیت خامنه‌ای شهید می‌شوند. مشتبه پور محسن، لندن.
13: به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهوانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاتلان، قاچاقچیان، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، امامداران، بی امامگان، ریشداران بیریشان سرداران سپاه. دزدان دزدان و دزدان و دزدان و دزدان از اکبر و رهبر و سه تا طبیله اسلامی به نام خبرگان و شورا و تشخیص، هیئت دولت دزد، سه قوه دزد به خصوص قوه قضاییه، همه دزدن. سردار سپاه دزد، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، طلبه فسقلی هم دزد. این دزدان مثل دزدان معمولی نیستن. این دزدان دزدانی هستند که از طریق شرع مقدس اسلام دزدی میکنند. اجازه‌شون رو از شرع مقدس گرفتند، از قرآن گرفتند. به نام قرآن و به نام الله دزدی میکنند. الله هم کاری به این کارها نداره. مطلقا میگه دزدیتون رو بکنید و اسلام ناب محمدی رو مواظبتون باشه، مواظبش باشه. پس بنابراین اینها برای اینکه بتونن این دزدی رو ادامه بدن، بایستی همگی با هم سعی در اجرای اسلام ناب محمدی داشته باشن. چرا؟ اگر اسلام ناب محمدی نباشه، در دزدی بسته میشه. چون تو میتونی دزدی بکنی، اسلوزی دزدی اسلامی. مردم معتقدن، اعتقاد دارن، چون اسلامیه میگن اب نداره. یکی از دوستان من یه ایمیل برام فرستاده بود، اگر آورده باشم، ایمیل شراره خیلی جالب بود. میگه خمینی گفته ای کاش من هم یک پاسدار بودم. راست میگه، این از کلمات قصار امام خمینیه. یه وقتی هم میگفت اتوبوس از مینیبوس بزرگتر است. خمینی گفته، گفته بود کاش من یه پاسدار بودم. یکی از دوستان پیدا کرده که چرا خمینی گفته کاش من یه پاسدار بودم. اگر پاسدار دزدی میلیاردی بکند، کسی جرأت ندارد به او حرفی بزند، مثل پاسدار محصولی، پاسدار رضایی و هزار پاسداران دیگر. ولی غیر پاسدار ادا اگر 2000 تومان بدزدد، دست و پا و یا انگشتان او قطع می شود. بنابراین خمینی هم دلش مخواسته پاسدار باشه. پاسدار اگر با 10 زن برهنه دیده شود، مثل زارعی و کردان و مرتضوی و امثال دیگر، مشکلی نیست. ولی اگر یک دختر دانشجوی دکتری در همدان با نامزدش و یا دوست پسرش راه برود، عرش الله می لرزد. پاسدار اگر 1000 کیلو مواد مخدر وارد کند، چندین بندر خصوصی که حتی پلیس اجازه ورود ندارد، طوری نیست. ولی آدم عادی را به خاطر مواد مخدری که برای مصرف خودش گرفته، زندانی و حتی اعدام می کند. پاسدار میتواند اسلحه بکشد، یک نفر را بکشد، ولی پسر بچه‌ای که در بچگی بر اثر بازی با دوستش زمین میخورد و میمیرد، اعدامش میکنند. پاسدار میتواند با مدارک قلابی ماهیانه میلیون‌ها تومان حقوق داشته باشد، ولی آدم معمولی به خاطر مطالبه 200,000 تومان حقوق خود به اتهام علیه امنیت و براندازی رژیم سالها باید در زندان بماند. پاسدار چندین کاخ دارد در بالای شهر، طوری نیست، ولی خیلی از جوانان به علت نداشتن حتی یک اتاق کوچک قادر به ازدواج نیستند. پس خمینی میدانست پاسدار یعنی چه و آرزو داشت ای کاش او هم یک پاسدار بود. بنابراین باید رفت قاطی دزدا، دزدایی که

مثل بهره بانگی که شده کارمزد، اسمشو عوض میکنن اسلامی میشه. در تحت توجهات اسلام شما میتونید خانوم صادر کنید به دبی. در تحت توجهات اسلام میتونید دروغ بگید، میتونید مال مردم خوری بکنی. بعدش هم میگن که نه، اسلام یه چیزی دیگه است، این آخونده بدن. هیچ کی نمیگه اسلام تو از این آخونده یاد گرفتی، حالا دیگه آخونده بدن، اسلام یه چیز دیگه است. نه، از الله اجازه دارن. اون الله کمشونه، یه الله هم زیر زمین دارن. الله زیر زمینی رو اونجا 1400 سال 1200 سال حبسش کردن. هر کی هم بیاد دیگه من اون یارو امام زمانم، گردنشو میزنن. چون اگه اون بیاد بیرون دیگه برنامه اینا تموم میشه. هرچند آخوند یه ترفند دیگه میزنه. چرا؟ سواری دده داره، بدعی داره، مقلد داره، فرق نمی کنه. میره تای چاه هر روز صبح، صبحونشو میخوره تای چاه، میاد بالا میگه با امام زمان بودم، اینم کاغذش. امت همیشه در صحنه، رعیت همیشه در صحنه، این بابایی ها میگه بر. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز این مقداری راجع به کتاب میخوام حرف بزنم و شاید شما رو تشویق کنم به کتاب خریدن، شاید، نمیدونم. اما قبل از اون دو سه تا موضوعی که من با دوستان باید روشن کنم. ایمیلایی که میگیرم یا تلفن‌هایی که میگیرم، مثلا یه بانویی تلفن کرده بود و اصرار داشت که من به همه میگم که شماها بگین خدا نیست. من همچه حرفی نمیزنم، از این واضح‌تر و آشکارتر نمیتونم بگم. ایمیل هایی میاد که میخواد ثابت کنه خدا هست. تلفن هایی هست که من حرفی ندارم عزیز دلم. شماها هر چیزی که من دست زور که با کسی ندارم. من همیشه توی حرفام میگم این هایی که من میگم عقیده منه، ممکنه همشم بی خود باشه. من اصراری ندارم که هرچی من میگم درسته. من میگم تحقیق کنید. شما تحقیق کردی به خدا رسیدی؟ هیچ اشکال نداره. اما سعی نکن اون چیزی رو که خودت باورداری به من فرو کنی. چون من همچی قصدی رو ندارم که مکنونات فکری خودم رو شما ها تحمیل کنم. کنفوسیوس یه دانشمندی بود 2000 سال پیش، گفت اندازه خداها فرق میکنه. هر آدمی یک نوع خدا داره، هر انسانی که به دنیا میاد یک خدا باهاش متولد میشه، هر انسانی که از دنیا میره یه خدای اون آدمه باهاش میمیره. من نمیگم شماها اینو قبول بکنین، میگم گفت. این حرف برای من قشنگه. اینشتین گفت خدای پسرعموی من پشت کوههای جولانه، چون بیشتر از اون نمیبینه. این تا سر کوه جولان میبینه، خدا رو اون ور کوه میبینه.

0: خدای من یعنی انشتن پشت 20 بیلیون سال نوریه. تا اون زمان 20 بیلیون سال نوری، 20 میلیارد سال نوری دیده بودم. خیلی راحت گفت افقهای دید فرق میکنه. هر کسی، این یه مسئله شخصیه، یه مسئله اصلا به من نمیتونه مربوط باشه که کسی خدا رو قبول داشته باشه یا نداشته باشه. من حق ندارم بهش بگم اگر قبول داری چرا قبول داری، اگر قبول نداری چرا قبول نداری. اون کسی که 5 وعده در روز و 17 رکعت نماز میخونه، من حق ندارم بهش بگم چرا میخونی. اگر دقت کرده باشی من گفتم در باره نمازت مطالعه کن، نگفتم نخون، نگفتم چرا میخونی، گفتم اگر دلت میخواد معنیش رو بفهم. لغتی ما همه مصرف میکنیم، در تمام زبان ها هست، آسمان. تو انگلیسی هم بشکن سکای، تو همه زبان ها هست. آسمان چیه؟ ببینید یاد گرفتیم بگیم آسمان. این لیر آبی، این چیز رنگ آبی که میبینیم بهش میگیم آسمان. ولی چیزی وجود نداره. شما اگر هر چقدر برید بالا به اون آبیه نمیرسید، چون از اینجا که نگاه میکنید آبیه. شبها که نور خورشید نیست آسمانی وجود نداره. تا بی انتها شما میبینید. اگر خورشید در مشرق باشه آسمان اینجا آبیه، اگر اون وقتی داره غروب میکنه چون شکست نور هست ماورا بنفش قرمز رنگ میشه نورش، ابرها رو رنگ میکنه، حجم هوا رو رنگ میکنه. این چیزی نیستش که شما فکر کنید مثلا این آسمان، هیچ وقت فکرش هم نکردید. در قرآن هم بارها و بارها راجب آسمون و طبقاتش و نمیدونم الله کدوم طبقه نشسته، چجوری رفته عرش رو ساخته، هرچی بری بالا این حرفا نیست، دروغه. حالا یکی میاد میگه نه آقا آسمون هست، طبقه اول و دوم و سوم و هفتم هم داره، طبقه هفتم هم عرش خداست. باشه، دعوا نداریم. به اینجا که میرسم من میگم هرچی شما میگید درسته، منتها اون طرف دست از سر من بر نمیداره. هرچی میگم درسته باز دوباره ادامه میده، میگم خانم آقا من قبول کردم اونایی که شما گفتی درسته، تمام حرفاتون درسته، باز دوباره ادامه. خیلی از شما فکر میکنید من همیشه باید حاضر یراق باشم که شما اگر تلفن کردید نیم ساعت در خدمتتون صحبت بکنم. به خصوص کسانی که مثلا ماهی 30 دلار به من کمک مالی میکنن، بچه هم میگه من کمک مالی کردم. من میگم معذرت میخوام ولی تا حالا هرچی کردیم میخوام پستون بدم. اینا هیچ ربطی به هم نداره. شما به من هیچ کمکی نمی کنید. کاری که من دارم می کنم یک کاری کارسون. اگر کمکی می کنید به اونهایی که از این کار بهره برداری می کنند دارید می کنید. من یه ورق از یاری گرفتم، دوستان دیگه ای هم یه ورق از یاری گرفتم. من حقوقی برای این کار بر نمی دارم. من درآمدی از این کار ندارم. منتها برای اینکه زبونم در اختیار کسی نباشه میگم که من برای ساعتی که صحبت میکنم پول میدم، پول ایرو میدم. حالا محبت دارن از من کمتر میگیرم، بعد نرخش میره بالا میخرم. من اصولاً کاری به این ندارم شما چی را قبول دارید چی را قبول ندارید. حرف من حرف خرده. میگم وقتی که به خدا میگی توی نماز روزی 10 بار اهدنا الصراط المستقیم، یعنی منو به راه راست هدایت کن، این رو بفهم چی داری میگی. اگرم راه راست میخوای بری احتیاج به خدا نداری. خدا اون بالاست، نمیگم نیست، دوباره یخمو نگیریم بگی خدا هست. خدا هست، هر چی شما ها میگید درسته، ولی برای اینکه راه راست بری به خدا احتیاج نداری. برای اینکه کار بد نکنی نباید از بهشت و جهنم بترسی. باید بدونی کار بد بده. اما کار دین کاسبیه، یک شغله، یک شغلیست که از این راه پول در میارن. برید دقت بکنید، هر دین رو تو دنیا میخواین دقت بکنید، این دینها فقط پول میخوان. خدا، خدایی که شما میشناسی یا نمیشناسی یا هرچی شما میگی، احتیاج به پول داره، بی پول شده. از زمانی که موسی اومد این خدا بی پول شد. قبل از اون فقط به قربانی، زمان موسی هم حتی به قربانی کفایت میکرد، میگفت گوشتای خوشمزه بیارین اینجا کباب بکنید، من بوی کباب خوشم میاد. بازی ده الان یخمو میگیرن. به خدای ما توهین کردی. آقا جان تو توراتت نوشتی قربانی سوختنی. هر چیزی رو که تو کتاب هایی که تو چاپخونه آسمون چاپ شده افتاده پایین نوشته بهش میگن مقدس. ما فکر نمی کنیم. من حرفم اینه که فکر کنیم. من میگم که تو یه پیرن میخوای بخری، 5 تا دکون میری پروبش میکنی، بعد بود بیری پس میدی. دین تو همه عمرت میخوای باهاش زندگی کنی. نمیگم عوضش کن، نمیگم پسش بده، میگم بفهمش. در دین اسلام کتابی است به نام قرآن. هزار و 400 ساله نذاشتن ما بفهمیم تو این چی نوشته. حرفم اینه، اینه به فارسی بخون تا بفهمی توش چی نوشته. حرف بدیه، یه حرف بدیه، گوشی باید فوش بده. یا یونگ گفت آقا زمان شما قرآن میخوندم. خب به من چه؟ من گفتم نمیخوندم. حرفای پرت و پلا میزنن که منو ببرن یه جای دیگه. یه قصه اینجا دارم من از البته خیلی این آقای دکتر احمد ایرانی مثلا نوشته طوفان نوح ابلهانه ترین داستان کتاب های آسمانی. من اینا رو این تیترش فقط خوندم ولی اینا رو نرم میخونم. من اون لغت های ابلهانه احمقانه فلان ایناشو نمیخونم، رد میشم. داستان کشتی نوح و طوفان در تمام این سه تا کتابی که از آسمون افتاده وجود داره. تورات نوشته، انجیل کپی کرده، قرآن هم کپی کرده، هر کدوم هم به سبک خودشون کپی کردن. یعنی خداها یادشون رفته چیا گفتن، دوباره عوض کردن. من این قصه رو به فارسی براتون میخونم، خودتون قضاوت کنید. من نمیگم درسته، نمیگم غلطه. قصه طوفان نوح به راستی یکی از همون که میگه داستانهایی است که در کتاب مقدس یهودیان، مسیحیان و مسلمانان بیان شده است. در آغاز باید دانست که این داستان از اسطوره های ملت های باستانی تر از یهودیان اقتباس یا دزدیده شده است. اسم داستان بوده گیلگمش، مال سومری ها بوده که خیلی قبل از یهودیان بودند. در این داستان خدای کتاب‌های مقدس برای مجازات قوم و قبیله‌ای کوچک یا ذره‌بینی به نسبت دنیا، یعنی نوح و اون چند نفری که دورش بودن، همه دنیای کتاب مقدس اونجاست، هیچ کجای دیگه دنیا رو نمی‌بینه، چون یهوه همونجاست. حالا ببینید یهوه چه کار میکنه. بعد تو قرآنم الله میگه من کردم. یارو گفت وسط دنیا کجاست؟ گفت اینجا. گفت کجا میدونی؟ گفت برو متر کن. الله اومده تو عربستان، یه مش عرب وحشی اونجا بوده، گفته من کردم. هر کی هم میگه نه گردنشو بزن. این قوم که فاسد شده بودند، همه ملت‌های جهان و همه جانوران بیگناه کره زمین را در آب دریاها و اقیانوس‌ها خفه می‌کند. یهوه یا الله به خاطر این قوم که سرکشی می‌کردند، همه چیزها رو، هر چی موجود روی زمین بوده، تو دریاها خفه میکنه. این خدای دانا و توانا به جز خفه کردن تمامی جمعیت کره زمین، جز خانواده نوح افسانه‌ای، هیچ راه دیگری برای اصلاح نوع بشر به فکرش نمیرسد. همین خدای نیرومند و حکیم، چون از آفرینش انسان پشیمان شده بود، یعنی این خدای دانا یه کاری کرده بود که نفهمیده بود، حالا پشیمون شده. پشیمون شده که چرا آدمو آفریده، تو دماغش فوت کرده که بعد نوح بیاد. دست به چنین جنایت بزرگی میزند. جالب اینجاست که پس از پایان طوفان نوح باز از کار خود پشیمان میشود و قول میدهد که بار دیگر به چنین کشتار بزرگی دست نزند. وقتی که مردم بردرها میگفتن بابا یه 30 نفر وسط یه بیابون یاغی شدن، خدا همه دنیا رو زیر رو کرد، حالا این همه جنایت تو دنیاست، کجاست اون خدا که زیر رو کنه، طوفان بیاره؟ جریان طوفان نوح اینه که میگه از تنور آب میاد، از آسمان باران میاد، این آب میاد میره 15 گز بالاتر از بلندترین کوههای دنیا رو میگیره و هر چی موجود در دنیا هست خفه میشه. یادتون باشه قله اورست بیش از 8500 متر از سطح دریا ارتفاع داره. آب مطابق قانون ظروف مرتبطه همه جا یکسان وایمیسه، یعنی کره زمین از این طرف و از اون طرف 18000 متر باد میکنه، یعنی 18 کیلومتر قطرش گنده تر میشه. وقتی این طوفان میاد و تا بالای کوه ها رو میگیره، یه دایره بکشید، یه دایره دیگه دورش بکشید، این زمین باد میکنه. نویسندگان تورات و اقتباس کنندگان مسیحی و مسلمان که داستان طوفان نوح را با آفتاب بسیار و با ضد و نقیض گویی‌های بسیار بیان کرده‌اند، کمترین آگاهی از علومی چون جانورشناسی، زمینشناسی و منطق نداشته‌اند. یعنی اینا رو میخواد بگه اگه کسی اون بالا بود همه اینا رو میدونست، پس اینا رو آدمای روی زمین نوشتند و مطابق عقل و شعور خودشون نوشتند. در دورانهایی که تورات نوشته میشد هنوز قاره آمریکا، استرالیا، قطب شمال و قطب جنوب کشف نشده بود. اگر نوح افسانه‌ای از همه جانوران جهان یک جفت به داخل کشتی خود برده بود، چگونه موفق شده است یک جفت کانگورو از استرالیا، یک جفت خرس قطبی از قطب شمال، یک جفت گاو آمریکایی یعنی بافلو از قاره آمریکا به خاورمیانه برده باشد؟ چگونه توانسته است و بیش از 1,000,000 حشره از سراسر کره زمین را گردآوری کرده باشد؟ از سوی دیگر مقدار آب در روی سیاره زمین در داخل اقیانوس‌ها، دریاها و رودها مقداری ثابت است. این آب از یه جا باید بیاد دیگه که 8500 متر بلندی آب بشه. از کجا اومده؟ اقیانوس‌ها که سر جاشونن، دریاها که سر جاشونن. ببینید وقتی فکر میکنید به دروغ پی میبرید. مگر اینکه به تفسیر روحانیون گوش بدید. نه کم می شود نه زیاد آن مقدار آب اضافی که بلندترین کوههای جهان از جمله کوه هیمالیا را به زیر آب برد از کجا آمد؟ و بعد از پایان طوفان نوح آب اضافی که سراسر سیاره زمین را پوشانده بود به کجا رفت؟ کسی فکر نمی کنه. اصلا فکر کردن راجع به این گناه داره، آدم میره تو جهنم. بر اساس داستان خنده‌آور طوفان نوح این سیل پوشاننده کره زمین در حدود 5,000 یا 6,000 سال پیش روی داده است. آیا جمعیت کره زمین آخه 5,000 یا 6,000 سال پیش هم نمیشه همون 5,000 سال پیش میشه، برای اینکه همه عمر زمین به گفته تورات 5,700 ساله. آیا جمعیت کره زمین در مدت 5,000 سال از یک خانواده کمتر از 10 نفر به 6,000,000,000 نفر میرسد؟ در سر 5,000 سال ممکنه برسه، کتاب مقدس وقتی میگه حتما میرسه. از چند مثال بالا از چند مثال کوتاه بالا باید به این نتیجه رسیم داستان‌های چون طوفان نوح، آفرینش انسان از گل خاک و مانند آنها داستان‌های کودکانه بیش نیستند. کتاب‌های مقدس از سوی مردانی کم سواد که دارای آگاهی‌های بسیار اندک بودند نوشته شده‌اند. هیچ دین یا مذهبی آسمانی یا الهی نیست. دین و مذهب یکی از اختراع‌های انسان‌های شیاد و مردم فریب است. مجله بیداری، اکتبر 2008. البته خیلی ها با این حرفای من موافق نیستم، هیچ اشکالی هم نداره. من به این زودی وقتم گذشت چیزی نگفتم که الان نگاه میکنم میبینم 20 دقیقه وقت ندارم. عجیبه. دوستان بریم کتاب بهتون معرفی. این خاک ناسپاس 10 تا ویدیو توشه، هر ویدیویی بیش از 1 ساعت برنامه داره. اسم ویدیوها هست میراثداران کوروش، شعله‌های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه، یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن‌های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. اینا رو به خاطر اینجا بشکن کلوزینگ دان بر بیزنس شو بسته، 50 دلار تموم شده براش. این اون 50 دلار رو من به شما میفروشم برای کمک به اون دوستم. شما ها به من کمک نمی کنیم، من به اون کمک میکنم به اضافه خرج پست برای هر جایی که بخواید. کتاب های رو دیدم که من اگه بخوام کتاب دستم بگیرم به شما معرفی کنم گرفتاری پیدا میکنیم. صورت کتاب ها رو از روی سایت خودم اون بالا نوشته رضا فاضلی از روی اون پیاده کردم. کتاب های دکتر شجاع‌الدین شفا، توضیح المسائل از کلینی تا خمینی، پاسخ هایی به پرسش های هزار ساله، دین اسلام بر مبنای قرآن و چون قرآن کم آورده حدیث و سنت هم بهش اضافه کردن. حدیث چیزیست که چند میلیون گفتند ولی صحاح سته 6 کتابه که اینها اومدن خوباش و درست اونا که میگن صحیحه اونا رو صحاح یعنی جمع صحیحه اینا رو انتخاب کردن. آقای شجاع‌الدین شفا از روی این 6 کتاب مقدار زیادی از اینا رو پیاده کرده و همشو برای شماها توضیح میده توی کتاب از کلینی تا خمینی یا توضیح المسائل. کتاب بعدی در پیکار با اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت. اولین کتابی که آقای شجاع‌الدین شفا نوشت ایران در چهارراه سرنوشت بود، فقط تا اسمشو نذاشته بود روش. من دارم اون کتاب رو. بعد توضیح المسائل داد بیرون و بعد در پیکار اهریمن. در پیکار اهریمن مبارزه فرهنگ ایران، فرهنگ به خصوص شعری ایران از فردوسی، یعنی از حنظله بادقیسی که قبل از فردوسی و رودکی بود تا حدود 30 سال پیش، حتی حدود 20 همون تاریخ تعلیف کتاب، این دوتا رفته یک کتاب شده. کتاب بعدی جنایت مکافاته که در اصل 4 جلد بود با 1 جزوه. اینها رو همه رو ادغام کرده آقای شجاع‌الدین شفا در یک کتاب. این کتاب نایابه. اگر بخواید این کتاب بگیرید باید پکیج 7 جلدی کتاب آقای شفا رو بگیرید. کتاب جنایت مکافات توشه. پس از 1400 سال 2 جلد کتاب زندگی 144 خلیفه یا امیرالمؤمنین که اینها چه جنایاتی کردند و چه جور آدمایی بودند برای شما شرح داده شده، از خلفای اموی، اول خلفای راشدین که با اونا کاری نداره، امویان، عباسیان، فاطمیان، عباسیان، امویان اندلس و خلفای عثمانی. تولدی دیگر کتابی از شجاع الدین شفا که برای هر ایرانی که بخواد چیزی بدونه از نون شب واجب تره. تولدی دیگر رو بخونید. آدمی نبوده تولدی دیگر رو بهش معرفی کنم از من تشکر نکنه. حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم. ایران اسلامی در سال 2007 میلادی. اینجا داشتمش، فکر میکنم اینه. سی گفتار، سی تا از گفتارهای آقای شجاع الدین شفاست. افسانه آفرینش، چهار کتاب از صادق هدایت که دوتاش برای بار اول، البعثت الاسلامیه الى البلاد الفرنجیه، یه هم چیزی اسمشه، توپ مرواریده، و دوتا کتاب دیگه از صادق هدایت به اضافه پیشگفتاری از آقای شجاع الدین شفا. آخرین کتاب آقای شفا رو دارم اینجا، این رو اخیراً به دستم رسیده، فروغی در تاریکی، خلاصه ای از تمام این کتاب ها در این کتابه، فروغی در تاریکی. از آقای مهدی شمشیری، زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، نویافته های درباره دکتر محمد مصدق، راه آهن سرتاسری ایران رضا شاه و دکتر مصدق، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت، اسرار قتل میرزا علی اصغرخان اتابک، بلای سلمان رشدی، خاندان امام خمینی، خاندان مستوفیان آشتیانی، ناگفته ها درباره خمینی، شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه، ذوالقرنین، داستان اصحاب کهف. این آخرین کتابشه، ذوالقرنین، داستان اصحاب کهف که در قرآن نوشته شده. من خیلی توصیه میکنم که کسانی که میخوان تحقیق کنن کتابای آقای شمشیری رو بخونن. آقای هوشنگ معین‌زاده کتابهاش خیام و آن دروغ دلاویز، آن سوی سراب، کمدی خدایان، آیا خدا مرده است، بشارت، خدا به زادگاهش باز می‌گردد، و آخرین کتابش ظهور، حکایت من و امام زمان. آقای معین‌زاده حرف‌هاشو در قالب داستان‌های تخیلی ولی فلسفی، به خصوص این کتاب آخریشو من تموم کردم، در دو قسمت، یک قسمت اصلا در پاریس با امام زمان میشینه و سعی میکنه که با آدمای مختلف از هادی خرسندی گرفته تا حسین علی منتظری تلفن میکنه که بیان در رکاب امام زمان بجنگین، و وقت حالا امام زمان اومده الله بهش گفته ظهور کن، و اون وقت بهانه هایی که مردم میارن درباره امام زمان، امام زمان مستحصل میمونه چی کار بکنه، چون امام زمان قرن بیستم وقتی ظهور میکنه با شمشیر و 313 نفر کاری ازش بر نمیاد، یه دونه رگبار مسلسل همشون رو عبدین میبره، مگر اینکه به مزخرفات آخونده گوش بدید. کتاب های زندیات احمد کسروی، زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله، شهریاران گمنام، تاریخ مشعشعیان، همون تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخ شیر خورشید در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهایی‌گری و بابیگری. یک چیز دیگه ای هم داره که من دارم، شیعه‌گری، بهایی‌گری و صوفی‌گری. حتما دو تا اینا چاپ شده به هر تقدیر. کتابی است به نام قتل کسروی که ناصر پاکدامن نوشته. دوستی از من 40 مقاله کسروی رو خواستن، هر چقدر گشتم پیدا نکردم. اگه صدای منو میشنوید، از آقای دکتر مسعود انصاری 11 کتابه به اضافه یک کتاب انگلیسی. کتاب انگلیسی هست Psychology of Muhammad Inside the Brain of a Prophet. این ترجمه کتاب نگاهی نو به اسلامه. اگر کسانی کتاب نگاهی نو به اسلام خوندن، انگلیسیشو میخوان بدن کسی بخونه، اون کتاب Psychology of Muhammad رو بگیرن. کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، مقایسه این دو شخصیت تاریخی رو با هم دیگه کرده آقای انصاری. بازشناسی قرآن. شما قرآن رو وقتی میخونید حتما به خیلی جاها گرفتاری دارید. بازشناسی قرآن اگر بعد از اون بخونید به خیلی چیزا میرسید. روز قیامت در اسلام، اون دنیا. یک کسی اومده بود حساب کرده بود، حساب سرانگشتی، که اگر شما یه حسابی داشته باشی از اول سال 2000 تا سال 2050، تعداد آدمایی که میمیرن در دنیا، و بعد شما سال 2050 میمیری، شما 12,000 سال باید تو صف وایسی که برای سوال جواب هر کدوم از آدم‌ها 2 دقیقه وقت ببره. ببینید امروز حرف محاسبه است، حرف کامپیوتره، حرف مغزه، نه هر مزخرفی رو گفتن آدم قبول کنه. باز بگو اون دنیا چه خبره؟ اون دنیا حلوا خیر میکنه. حتما اونی که به تو ظلم کرده اون دنیا یخشو میگیرن. بخوای باور کنی باور کن، من گرفتاری ندارم، شما گرفتاری داری. دوست عزیزم، نگاهی نو به اسلام به اعتقاد من بهترین کتاب مسعود انصاری، کتاب قطوری هم هست. شیعه‌گری و امام زمان، این نگاهی نو به اسلام رو دارم اینجا. بعد این کتاب نگاهی نو به اسلام، و ببینید چقدر قطوره، هم بزرگه هم قطوره. ما هر روز یادمون میره اینه بزنیم، هر روز هم صدامون میاد، حالا وسط کار آخر کار میزنیم. شیعه‌گری و امام زمان اینه. به خدمت شما عرض کنم که کتابهای بعدی آقای انصاری هست الله اکبر، راجع به الله و چرا الله اکبره خیلی توضیح داده کتاب، اونم باز کتاب قطوریه، حوصله خوندنشو داشته باشید، کتاب بسیار خوبیه. پول خون، این پول خون ترجمه است،
1: پور خون نوشته آری بن مناشه هست، مأمور موساد، که چه بلاهای سرش میارن و به شما قشنگ میگه من در کجا در کجا در کجا. اون وقتی که شماها توی خیابونای تهران داد میزدید مرگ بر اسرائیل، بین فرستادگان خمینی و دولت اسرائیل اونجا کار میکردم که براشون جنس بخریم. مرگ بر اسرائیل، کتاب پول خونو بخونید، خیلی راحت بهتون میگه چیه. اسلام و مسلمانی، کتابی است که ابن وراق نوشته، کتاب بسیار جامعیه، آقای یکی از نویسندگان خوب عربه، آقای مسعود انصاری ترجمه کرده. ترور در حکومت الهی، یکی از نمایندگان پارلمان آمریکا نوشته و آقای انصاری ترجمه کرده. کشتار سال 67، اون وقت که خمینی گجستک جام زهر رو سر کشید و حدود 10,000 جوان ایرانی رو کشت. زن در دام ادیان ابراهیمی، آخرین کتاب آقای انصاریه. هر زن ایرانی بایست اینو بخونه، چه معتقد چه غیر معتقد. این مثل قرآنی که میگم بخونید تا بفهمید. زن در دام ادیان ابراهیمی رو حتما بخونید. بعد کتاب های دیگه ای داریم، و انسان خدا را آفرید، کتابی که خیلی دوستان استقبال میکنن ازش، و این هم یک کتاب 700 صفحه ایست. علم رو به زبان خیلی ساده برای شما نوشته. علی نماد شیعه‌گری، علی که ما میشناسیم، با علی که وجود داشته دو تا آدم کاملا متفاوته. یادم با زندیات تورج نگهبان، تورج نگهبان درویش بود، این بحث رو هر وقت میکردم میگفت آقا این علی ما یه علی خودمونه، اون علی نیست. در ایران اومدن به این اعراب یک کاراکتر ایرانی دادند، اون مسئله های جوانمردی و فلان و اینا. به هر صورت من اصلا داخل این حرفا نمیشم. اگر میخواید ببینید علی کی بوده، کتاب علی نماد شیعه‌گری رو بخونید. یک کتابی هست بسیار بسیار تحقیقی، شرح احوال زندگانی محمد، از 300 سال قبل از تولد محمد تا آخرین روزهای زندگی محمد. ایل و تبار و همه رو میگه، از کجا اومدن، چجوری کوچ کردن، چی بوده، این اعراب از کجا حرکت کردن، چرا حرکت کردن، چه اتفاقاتی افتاده، و طبقه همون ایلهایی که بودن همه اینا رو میگه، و قریش چجوری مستقر شد در مکه، چجوری خانه کعبه رو خریدن قریشی ها، اینا همه توش هست. خیلی جالبه. من چند تا کتاب چاپ کردم خودم اینجا برای اینکه نایاب بود. یکی از اینها توضیح المسائل اصلی خمینیه، اون چیزی که خود خمینی اولش نوشت که بعد جمعش کردن. وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، خاطرات شهبانو فرح کهندیارا، سه تا کتاب از محمد رضا شاه به نام پاسخ به تاریخ، به سوی تمدن بزرگ و مأموریت برای وطنم، یک کتاب از شاپور غلامرضا، او هم هست، خاطرات غلامرضا پهلوی، از شاهزاده رضا پهلوی امید مردم سالاری در ایران، شورش در آینه مطبوعات دو جلد، که فکر میکنم که نایاب داره میشه، تموم داره میشه. از آقای سطیب اقصا آگاهی های لازم درباره ایران، قرآن به زبان فارسی رو که هر روز بهتون معرفی میکنم، یکی دیگه از کتاب هایی که من خودم جمع آوری کردم داستان ها و قصص قرآن، مقابله داستان هایی که در تورات هست و این اون داستان در قرآن هست، کتاب مجموعه اشعار از هما میرفشار، یک کتاب و یک کاست، اسمش هست آلاله. گوشه های نادیده و فراموش شده از دکتر محمد مصدق، از محمد مجزا. اسلام در ایران از پتروشفسکی. سفرنامه رضا شاه بزرگ. سفرنامه مازندران و خوزستان، دو تا سفرنامه تو یک کتابه. اگر بخواید، تنها کتابی است که تقریبا خود رضا شاه دیکته کرده و نوشته شده. اینا رو گفتم. ملاحظ آقای علی میرفطرس هست، ملاحظاتی در تاریخ ایران، اسلام شناسی، دو جلد، دو جلدش با هم دیگه 250 صفحه است. این کتابا واقعا بی‌نظیره. حلاج، تاریخ در ادبیات، و آخرین کتابش آسیب شناسی یک شکست، راجع به تاریخ معاصر و به خصوص آقای دکتر مصدق نوشته. کتاب خاندان نوبختی نوشته عباس اقبال آشتیانی، باز از کتابای نایابه که فقط من دارم، کسی دیگه نداره، خودم چون چاپش کردم. من سرگذشتم رو نوشتم و سال 2001 فرست بوک چاپش کرد به زبان انگلیسی به نام سروایور. اگر خواستید، ادیان ثلاثه از نادر پیمایی، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت از امیر نجات، گاتها و سروده های آسمانی زرتشت ترجمه موبد آذرگشسب. من تایمم تموم شده، اصلا متوجه نبودم. باهاتون باید بر طبق معمول هر روز به خرد بسپارمتون و تا دوشنبه صبح. مادر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
2: اون به کس تنویشی دوچار شد؟ این نمالی دو دالیات به انکه مرلس اهلت بیت که پهندگان تفیرا کجا رفت؟ قرآن کجا رفت؟ حلعتا کجا رفت؟ انما نوفقكم لمجد الله لا نريد منكم جزاء مر يوفون بالنذر اي خافون يوما كان شره مستطير. انما نوفقكم لمجد الله لا نريد منكم جزاء مر يوفون بالنذر شهادتهم ايش مقبتن عرر ابصار قلوبنا بدياء نظرها اليك حتى تخلق ابصار القلوب هجم النور فتصر الى مهدر القدم. تشیر ارواح نمعلقت از قدس خدا یا من دلم بخواد تو رو ببینم.
3: شب و روزگار خوش.

شیخ که آیت انیران باشد، بس فتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و یا ایران باشد.

0: یک توضیح مختصری ما بدیم راجع به این اصلی که، یعنی این جمله‌ای که ما زیاد استعمال میکنیم و اون تمدن بزرگ. شنیدم بعضی گفتن که تمدن بزرگ همین خاموشی هاست. ما گفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی زیربنای مملکت باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا. بعد از اون مرحله برسیم به این که تمام فلسفه 17 ماده انقلاب ما بتوانیم پیاده بکنیم. یعنی یه ایرانی از روزی که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره، این در واقع بیمه شده باشه در مقابل هر چیزی. هیچ اتفاقی نباید او را از زندگی شرافتمندانه سالم خوشبختی محروم بکنه، بلکه به عکس، تمام اقدامات، تمام پیشبینی ها، تمام ابتکارات برای این است که یک فرد ایرانی یک فرد زنده خوشبختی باشه. اگر تمام کارهای ما تکمیل شده بود که نمیگفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ. یعنی خیلی کار مونده، 11 سال کار در این مملکت که نمونهش حالا نه فقط برنامه 5 ساله است که سال دیگه تمام میشه، ولی همین بودجه امسال در نظر بگیرید که این بودجه نماینگر چه فعالیت های عظیمی است در تمام رشته ها. این است که این لفظ فکر میکنم که خیلی باید بیشتر باش با احترام فکر کرد، احترام آینده، احترام سرنوشت، احترام که همون اندازه که علاقه داریم به بزرگ شدن و خوشبخت شدن بچه های ما، به همون اندازه به این موضوع باید ما توجه بکنیم و خودمونه برای این کار آماده بکنیم. و این تمدن بزرگی که ما میگیم در آینده باید بهش برسیم، این کار شبانه روزی و فعالیت و زحمت و دلسوزی همه را لازم داره، ولاب در یه سینی گذاشتن و در طبق اخلاص هر کسی قرار دادن تا یه حدی ممکنه و اون ساختن مملکته، اما تکمیلش با فرد ایرانی است که اگر توجه داشته باشه میرسیم و زودتر هم میرسیم. ولی اگر بخواد خب با لاابالیگری و مسخره بازی و این قبیل حرفا، مسلماً دیرتر به مقصد خواهیم رسید.
1: هم کشاورزیمونو باید تکمیل بکنیم و هم صنعت و
0: تکنولوژی، هر دو باعث تولید میشود، تولیدی که یک روزی باید جایگزین نفت بشه. ولی تا موقعی که نفت داریم، نفت باید به حد اکثر به خوبی مورد استفاده قرار بگیریم، برای اینکه در واقع هر چی که از این درآمد به دست ما میرسه برای سازندگی مملکت و برای تولید ثروت‌های آینده مملکت خرج بشه. برای اینکه تمام دستگاه‌ها خودشون نقاط ضعف خودشون ببینن، هم هیئت‌هایی باید فرستاد برای بازرسی و هم اینا میدونن که اون گزارشی که بدن ما روی اون گزارش اقدام میکنیم و یه چیز سرسری سرهمبندی شده نمیتوانن بدن. البته این موضوع با مبارزه با فساد جداست. مبارزه با فساد یه امریست دائمی، ارتباطی به این امر نداره. این برای تشکیلاته، یعنی هرچی که زائده باید زد، هرچی که کهنه است و مطابق احتیاجات روز نیست باید عوض بشه. در بعضی تشکیلات فوری رسیدن و شاید از وزیر دارایی سوال بکنید که از چند هزار نفر فورا فهمیدن که، فرض بکنید، مثل میزم دقیق نیست این حرف، فرض بکنید مثلا از 10,000 نفر پی بردن که شاید 3,000 نفر زیادی. و خصوص با این اتوماسیونی که ما در کارها میخواییم بدیم، تمام کارهامون باید بره توی کامپیوتر، فوق العاده این در آینده مؤثر خواهد بود. منتها باید به فکر این بود که خب افراد زائد یا جابجا بکنیم یا بازنشسته هستن یا بازخرید بکنن یا اینکه به کارهایی که جدیداً تأسیس میشه به اونجاها مأمور بکنن. ولی مبارزه با فساد یک امری است دائمی، از بالاترین مقامات مملکتی رو ما میگیریم اگر خطایی بکنن و تسلیم عدالت میکنیم. حالا عدالت ما تا چه حدی سریع عمل بکنه مطلب دیگری است. تا اشخاص عادی، شاید الان صدها یا حتی هزار خوردهی پرونده در جریان. یک چیز ایرانی نباید اشتباه بکنه، موضوع فساد و دزدی با پول در آوردن از راه کار. اگر یکی سی کار کرد، زحمت کشید.

فساد که خب البته دزدی و دغلی و هرزگی است و اون ما نمیبخشیم، اون یکی رو اتفاقا باید تشویق بکنیم. کما اینکه چند سال پیش من اینو گفتم، عدالت بعضیا گفتن در ایران در این است که چون اون موقع میگفتن امیدی نیست که ایران به جای برسه، پس عدالت در بدبختی هم است، در بیچارگی هم است، در فقر هم است. حالا اسمش نمیارم که اینو گفته مرده. من میگم امروز عدالت در ایران در رفاه هم است و وسائلی باید فراهم بکنیم که هر کسی که یه قدری غیرت داشت و یه قدری کار داشت به رفاه حتمی برسه. از اون بالاتر هر چی بیشتر گیرش اومد به قول معروف چه بهتر، ولی باز هم به همون شرط، پرداخت مالیات حقه قانونی.

0: عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با حمله پلیس جنایی کشور آلبانی به مقر سازمان مجاهدین خلق صحبت می‌کنم. یکی دو روز پیش خبر حمله پلیس جنایی کشور آلبانی به سازمان مجاهدین خلق در واقع به مقرشون اونجایی که استقرار دارن خبرساز شد. اونایی که از یاد بردن یا نمیدونن بدونم که سال 2003 هم در کشور فرانسه به مقر سازمان مجاهدین خلق حمله شد توسط پلیس فرانسه، جهت حالا بررسی و نمیدونم جستجو و رصد کردن مسائل مالی و همچنین چیزی که مدام این سازمان درگیرش هست بارها، اونم مسئله تروریستیه، چون اینها به هر حال سازمانی هستند که از ابتدا مسلحانه کار کردن و حتی پیش از انقلاب بحث ترور یکی از مستشاران آمریکایی در ایران اتفاق افتاد، یعنی اون بحث هم هست و همچنان یه چند سالی هم اینها عملاً و قانوناً توسط آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا جزو گروه‌های تروریستی در واقع قرار گرفتن و بعد البته با حتما لابی که به هر حال لابی بزرگی که اینها دارند تونستن که از این لیست خارج بشن. الان همونجوری که میدونید بعد از حمله آمریکا که اینها در عراق و اشرف بودن، اینها منتقل شدن به کشور آلبانی. آن چیزی که پلیس آلبانی داره میگه اینه که از ابتدا قرار بر این بود که سازمان مجاهدین خلق در این کشور کار سیاسی، حالا الان که دیگه بس اصلا تروریستیه، کار سیاسی نکنه و به عنوان میهمان اونجا حضور داشته باشه. طبق صحبت‌های پلیسی هم که به هر حال بعد از این ماجرا منتشر شده، قرارم نیست ظاهراً بعد از این حمله اینها اخراج بشن. اما ما نمیخوایم حتی به تاریخ مجاهدین برگردیم. خیلی راحت میتونید سرچ بکنید و ببینید که سازمان مجاهدین خلق پیش از ماجرای 57 چجوری به وجود اومدن و بعد این هم مد نظر داشته باشید. تشکیل یک سازمان، اونم سازمانی با این شرایط، یعنی سازمان مجاهدین خلق یک بخشش از دل جریان مارکسیستی به وجود اومد که اون موقع خیلی هم مود بود، از یه جایی به بعد اینها تعلق خاطر، یک بخشی از اینها تعلق خاطر داشتن به جریان‌های ملی مذهبی و از اونها هم در واقع خوراک فکری می‌گرفتن. در مجموع در نهایت با شکست حزب توده در تاریخ سیاسی ایران از دلش هم گروه‌های چپ مسلح بیرون اومدن و یکی از این گروه‌ها هم سازمان مجاهدین خلق بود. بعد خود سازمان مجاهدین خلق هم به دو بخش تقسیم شد، یک بخشی که به سمت اسلامی سوسیالیستی رفت که البته الان صحبت از دموکراسی و آزادی هم میکنن ظاهرا، یک بخش که کامل مارکسیستی موند و بعد اون مارکسیستا حمله کردن، یکی از اونها رو کشتن که میشه شریف، همون دانشگاه شریفی که میبینید. همه اینها رو شما میدونید، یک دو سه سرچ بکنید. اون چیزی که من امروز میخوام در موردش صحبت بکنم تأثیر حمله پلیس آلبانی به مقر سازمان و همچنین یک دو روز قبل از اون خبر تعلیق تجمعی در پاریس که اینها سالیانه برگزار میکنن، اون هم لغو شد در پاریس. برای اینکه بتونیم بفهمیم سازمان مجاهدین خلق چقدر میتونن تاثیرگذار باشن در سیاست ایران، چه در داخل چه در خارج، خصوصا در رابطه با همین چند وقت گذشته ماجرای انقلاب ملی ایران، بهتر میتونیم بفهمیم که تاثیر این سازمان چیه. این یک سازمان بسیار سازمان یافته است، یعنی در بین اپوزیسیون ایرانی، بین گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین خلق به دلیل شرایطی که داره و همچنین ضربه‌هایی که پیش از این خورده، مدام تلاشش بر این بوده که خودش رو بسته نگه داره. عناصر خیلی سخت میتونن ازش بیرون بیاد، خیلی سخت میشه وارد شد، اگر ورود بکنی دیگه اون تو هستی. یه شرایط مربوط به در نهایت حزب نیست دیگه. به همین دلیل ادعی سازمان مجاهدین خلق رو متهم میکنن به فرقه گرایی، یعنی اینکه شما انگار وارد یک باند ترسناکی شدی و همه چیز باید اونجا طبق رازداری جریان باقی بمونه و به این راحتی نیست که شما بتونی ورود بکنی یا خروج بکنی. اینها رو همه رو داشته باشید، اما ما نمیخوام در مورد این چیزا صحبت بکنیم. من مشخص میخوام به این اشاره بکنم که سازمان مجاهدین خلق پس از اینکه از ایران مجبور شدن بعد از ماجرای دهه 60، همون ابتدای 60 که اینا با خمینی به مشکل برخوردن، قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نپذیرفتند، به معنی ولایت فقیه مطلق رو در واقع نپذیرفتن، اینجور اختلافات تاکتیکی با هم دیگه داشتن، در مجموع مخالف نبودن ولی از یه جایی به بعد در قدرت نتونستن شراکت بکنن و از ایران خارج شدن. مقر اصلیشون فرانسه بود و بعد از اونم که اشاره کردم عراق، الانم در آلبانی. از اساس این سازمان همیشه نیازمند این بوده که یک کشور خارجی در حال اینو ساپورت بکنه. دم و دستگاه‌های بسیار قوی در آمریکا دارن اینها. یعنی اینو ما جدی میتونیم بگیم، جوری که یک سناتور آمریکایی میاد میگه آ این اپوزیسیون ایرانی که شما میگید اپوزیسیون اینا، ما کسی رو که میبینیم هم سر و صدا دارن، هم پول خرج میکنن، لابی میکنن، اینها سازمان مجاهدین خلق هستن و رو این تأثیر رو نمیشه دست کم گرفت. به همین دلیل هم، یعنی چند دلیل در کنار هم، یکی بسته بودن اینها چون اطلاعات نمیشه زیاد از اینا بیرون. مثلا یکی از این نمونه ها اینه که مسعود رجوی رهبر این سازمان پس از حمله، در واقع تو همون حین حمله آمریکا به عراق، یا کشته شده یا مخفی شده، پنهان شده، به هر ترتیب هیچ اطلاعاتی نیست. همین کمک میکنه به گسترش شایعات و گسترش این که گسترش بدبینی. یعنی این سازمان عملا در بین ایرانیان چهره ترسناکی داره. اینو فکر میکنم که هر کسی میتونه تایید بکنه. اما در نهایت تأثیری که الان خروج سازمان مجاهدین خلق از جریان سیاسی ایران میتونه داشته باشه چه چیز هست؟ من فکر میکنم یکی از مهمترین این تأثیرات، همچنان که پیش از این ما در رابطه با عراق دیده بودیم که به ضرر در واقع جریان اپوزیسیون تموم شده بود. چرا؟ چون یک سازمانی که قرار بود بیاد مثلا کار سیاسی بکنه، همدست یک نیروی متخاصمی که حمله کرده بود به ایران شده بود و بعدم اون عملیات فروغ جاویدان شکستش، عدم اطمینان و بدبینی جامعه نسبت به اینها و همچنین نفرت. پس از اینکه صدام سقوط کرد، خب طبیعتاً مجاهدین خلق باید که جایگاه جدیدی برای خودشون پیدا می‌کردن. نزدیک‌تر شدن به آمریکا، لابیگری کردن، از این ورم در آلبانی در واقع مستقر شدن، تلاش کردن که در اتحادیه اروپا در واقع نفوذ بکنن و با بسیاری از سیاستمداران آمریکایی و اروپایی رابطه برقرار کردن و همچنین بسیاری از اینها رو تطمیع کردن، یعنی به واسطه پول تونستن که اینها رو طبق سیاست‌های خودشون پیش ببرن. جدای از این، پیرو و همون سازماندهی مخوفی که در بین مجاهدین وجود داره، مثل هر جریان دیگه، اینو باید روشن بگیم، همه جریان‌های سیاسی همچنان که رهبری نیاز دارن، مدیریت نیاز دارن، نیروی پیاده کف خیابون لازم دارن، همچنین نیروی سایبری میخوان. خب این سازمان هم به همین دلیل بسیار تحت فشار بوده و مدام این مسئله در موردشون بوده که آقا اینا نیروهای سایبری دارن پشت کامپیوتر نشستن، چه حالا اون موقع که عراق بود، چه الان هم که در آلبانی هستش، اینها دارن تاثیرگذاری میکنن و همچنین با گروه‌های دیگه‌ای که کمتر بدنام هستن اینها به هر حال همکاری میکنن و از تاییدات و تشویقاتی هم که الان داریم میبینیم که چه گروه های الان مثلا ناراحت هستن وقتی به مجاهدین حمله شده، میشه فهمید که این گروه به چه گروه های دیگه ای نزدیک است. در نهایت من فکر میکنم تأثیر حمایت عربستان از سازمان مجاهدین خلق تو همین چند سال گذشته، خصوصا موقعی که تلویزیون ایران اینترنشنال شکل گرفت، ساخته شد، بیشتر نمایان شد. عربستان پس میتونیم اینو بفهمیم که بسیار به مجاهدین نزدیک شد. از یاد نبرید همون روزی هم که وزیر اطلاعات عربستان سهواً یا عمداً اعلام کرد که مسعود رجوی مرده، اونجا دیگه نشون داده شد که سازمان استخبارات عربستان، نیروهای اطلاعاتی عربستان از چیزهایی مطلع هستن که ظاهراً مردم و بسیاری از نیروهای دیگه در جریان نیستن. اما حس میشه زد که الان با نزدیک شدن عربستان به ایران، اون هم نزدیک شدن از بالا، دیگه همین چند روز پیش هم دیدید که چقدر خفتبار اینها اون سالونی رو که قرار بود که درش مصاحبه در واقع با خبرنگاران اتفاق بیفته، به دلیل حضور عکس قاسم سلیمانی اونجا رو ترک کردن و رفتن جای دیگه. این خفتبارترین اتفاقی که در رابطه با سیاست دو تا کشور میتونه اتفاق بیفته. حالا اینو کار نداریم ما. بحث ما اینه که میشه حدس زد که به دلیل نزدیکی عربستان به جمهوری اسلامی، فشار روی سازمان مجاهدین خلق زیادتر شده و شاید حتی بشه گفت که اولین قربانی توافق عربستان و جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین خلق هستند. قربانی بعدی چه کسی خواهد بود باید منتظر باشیم، اما میشه حدس زد به مراتب کسانی که به فکر سازمان مجاهدین خلق و به مرام و روش‌های اونها نزدیک باشن، قاعدتا میتونن در نوبت بعدی صدمه ببینن. در هر صورت سازمان مجاهدین خلق هم نیروی سایبری داره و هم این قدرت رو داره که تاثیرگذاری سیاسی بکنه از طریق لابیگری در سیاست‌های آمریکا، در واقع سیاست‌های خارجی آمریکا مربوط به ایران و همچنین در رابطه با اتحادیه اروپا. حدس میشه زد که با خروج سازمان مجاهدین خلق از این بازی، اپوزیسیون و در واقع نیروهای مخالف جمهوری اسلامی میتونن یک دست در بشن. چرا؟ چون یک نیرویی که این نیرو به هر حال نیروی مجزاییه، مرام و روش و سیستم خودشو داره، پرچم خودشو داره، سیستم خودشو داره و به این ترتیب میشه حدس زد که این یک دست شدن تقویت میشه. از سمت دیگه میشه گفت که این داستان ممکنه که به نفع جمهوری اسلامی هم باشه. یعنی اینو باید در نظر بگیریم. در بازی های سیاسی ما برد بردم داریم. یعنی هم جمهوری اسلامی میبره با کنار زدن مجاهدین خلق. چون ظواهر امن نشون میده با توجه به اون افشاگری هایی که مجاهدین خلق چند بار در رابطه با مسائل اتمی ایران کرده بودن، به هر حال نیروهای خودشونو دارن، یه سری نیرو دارن در بدنه نظام، در خود جمهوری اسلامی. از این جهت هر چقدر مجاهدین تضعیف بشن خب طبیعتاً به نفع جمهوری اسلامی هست، اما در کنارش به نفع اپوزیسیون هم شاید باشه. اینا رو به عنوان احتمالات داریم میگیم دیگه. یعنی اگر یک نیرویی که به قول معروف خارج از بازی داره حرکت میکنه بره کنار، یک بخشی از این فشار کم خواهد شد. جدای از این نباید از یاد ببریم سازمان مجاهدین خلق و میلیشیاش، در واقع اون نیروی شبه نظامی که اینها دارن، همیشه به عنوان یک ابزار قدرت پنهانی یا آلترناتیو در نظر اروپایی ها و آمریکایی ها بوده. یعنی فرض بکنید فردا روز اگر در ایران اتفاقی بیفته، شاید اتحادیه اروپا یا آمریکا با هم دیگه هم دست بشن و نیروی نظامی مجاهدین رو بتونن به کار بگیرن، و این هم خودش یک نگرانی بسیار بزرگ هم برای مردم ایران و هم برای غربی ها ممکنه، یعنی بخشی دیگر از غربی ها که مخالف این نگاه هستن ایجاد بکنه. در هر صورت سازمان مجاهدین خلق با اتفاقی که براشون افتاده، من فکر میکنم که قطعا از جهت سیاسی اینها تضعیف میشن. این اندازه از فشار راحت نیست باش کنار اومدن، و سازمان مجاهدین خلق نتونسته تا الان نیروهای جوان جذب بکنه. سازمان مجاهدین خلق محبوب نیست، علاوه بر این که محبوب نیست، بسیار واکنش های منفی میگیره مدام از بدنه جامعه، بنا به همون ترس هایی که گفتیم. حدس میشه زد که سازمان مجاهدین خلق در چند سال آینده یا کلا از بازی سیاسی ایران خارج میشه، و یا اینکه چنان باید دگردیسی در خودش ایجاد بکنه که حل بشه در شکل های جدید. یکی از راه ها همین هست که نیروی جوان بگیرن اینها، نمیدونم رهبریشون رو تغییر بدن و همچنین باز بشن، و جدای از این دست از کارهای برحال پنهانی مسلحانه، اینا رو من نمیدونم، این چیزی که پلیس آلبانی داره میگه رو من دارم میگم، من قضاوتی نمیخوام بکنم، و همون چیزی که پلیس میگه. اونها متهم کردن به اینا، وگرنه 70 تا 90 تا نمون چقدر کامپیوتر مثلا بردن یا با پهپاد از بالا گرفتن، موقعی که اینها اومدن شلوغ کردن موقعی حمله پلیس، یه سری پشت دارن مثلا مدارک رو میسوزونن یا یک کارایی دارن انجام میدن که اون کارها به هر حال به نفعشون نبوده، در واقع مدارک به نفع اینها نبود. دست از اینجور کارا بکشن و سلاح رو بذارن کنار، کارهای تروریستی رو بذارن کنار طبق گفته پلیس، به این ترتیب شاید بشه حدس زد که در آینده بتونن به شکلی تطهیر بکنن خودشون رو. من نمیدونم چه جوری ممکنه این اتفاق عملا بیفته، دو راه ولی میشه حدس زد، یا نابودیه یا بودن به شرط کنار گذاشتن تمام این چیزهایی که گفتیم، سلاح، ایدئولوژی ترسناک اسلامی مارکسیستی حالا سوسیالیستی به هر شکلی، شیش شخصیت و اون نفر بالا ماندن، رهبری نمیدونم کتوکلفت فلان، و همچنین تو اگر مثلا میای میگی دموکراسی آزادی، خب دموکراسی آزادی خیلی ترسناکه، رعایتش خیلی سخته، نمیشه مثلا با اون سر و وضع و با اون فکر و اینها بیای صحبت از آزادی بکنی یا دموکراسی بکنی. یه سری سوالات بسیار جدی در موردشون هست که خب طبیعتا جامعه منتظره که پاسخها رو ببینه و یک تغییر خیلی خیلی بنیادی و اساسی، شاید به اون ترتیب اینا بتونن در آینده توی جایی توی بخشی در بازی سیاسی ایران شراکت بکنن. من ولی حدسم بر اینه که مجاهدین این کار رو نمیکنن و از صحنه سیاسی خارج از ایران هم حتی حذف خواهند شد. زنده باشید.
1: سه علم هست در فیزیک که اون چه ملموس و ناملموس هست بیان کرده. یکی قوانین نیوتن هست، سر اسحاق نیوتن، البته این اسحاقش دلیل یهودی بودنش نیست، این مرد یهودی نبود، مسیحی بود. این قوانین نیوتن هست که تا یک جایی عمل میکند، تا اونجایی که به زندگی ما آدم ها مربوط هست و میدونم طرح کردن هواپیما و موشک و موتورسیکلت و اونجا اونچه متحرک هست و با انجینی کار میکند، حالا هرچه، تا بخش هایی از کهکشان ها و اینها همه نیوتن هست. از نیوتن بزرگتر هیچ کس نبوده، این رو میشود با اطمینان خاطر گفت، این مرد عالم اول تاریخ انسان هست. که البته میگوید من بر شانه قوله ها ایستادم و درست گفته، یعنی اگر که قوانین کپلر نمی بود و مکانیک گالیله نمی بود، اینها نیوتن هم نمی بود. میگوید من این که توانستم دوردست ها رو ببینم چون بر شانه دو قول ایستادم که یکیش کپلر باشه یکیش گالیله، قرضم کردم خدمتتون بیشتر. بعد ما وارد یک جهانی میشویم که جهان فوق میکروسکوپی است، یعنی جهان مولکول ها، اتم ها و ریزتر از اتم ها، ساب اتمیک پارتیکلز. اونجا دیگه قانون نیوتن سقوط میکنه، اونجا ما نمیتوانیم قانون نیوتن، مکانیک نیوتن رو به کار ببریم، مثلا برای محاسبه فشار گازها بر جدار. این یک آزمایش تاریخی بوده که دانشمندان درش موندن در محاسبه با کاربرد قوانین نیوتن که سه قانون هست خدمتتون خواهم گفت، نشد. بعد آقای جیمز کلرک ماکسول که یکی از بزرگترین مغزهای فیزیک تاریخ هم ایشون هم هست و در واقع بنیانگذار الکتریسیته و مغناطیس هست، تئوری هاش ایشون را آوردن، گفت این یک محاسبات دیگری دارد و با ریاضی احتمالات توانست این فشارها را حساب کنه، گفت قوانین نیوتن اینجا کار نمیکنه. چشم انسان متوجه دنیای درون اتم ها شد و گفت این علم جدیدی لازم دارد. دو علم با هم پیدا شدن، هر دو هم در آلمان در واقع، یکی کوانتوم مکانیکس بود، کوانتوم فیزیکس، یکی هم نسبیت، نسبیت آقای آلبرت اینشتین، که البته در این باب هم بایستی صحبت کرد. عرض شود که اخیراً از سال 2000 به این سو کتاب ها در آمده است اینها که این اینشتین چیز از خودش نداشت، هرچه بوده از دیگران گرفته و این بزرگترین، این مرد بزرگترین سارق علم بوده و از این صحبت ها بماند کتاب هست که حتی این فرمول ای مساویس با ام سی اسکوئر رو یک دانشمند ایتالیایی گفته و بسو دوست اینشتین او را از تحقیقات ایتالیا مطلع کرده. دو پرتو ای مساویس با ام سی اسکوئر از اوست و این آقا همه تحقیقات عرض کنم که پوانکاره و لورنس که عرض کنم این تایم دیلیشن و اینها از لورنس هست، پوانکاره اساس نسبیت رو دیخته بوده، اینها آلبرت اینشتین همین ها رو جمع کرده، ریاضیات بخش نخستین تئوریش رو همه میدونن گروسمن نوشته، ریاضیات بخش دومش هم دیوید هیلبرت، این فیلد اکویژن از دیوید هیلبرت هست و بعد گفتن که هیلبرت یادداشتش نشانی آقا داده آقای اینشتین، اینشتین از او گرفته و گفته خودم کرد، از این جور داستانا و صحبت ها بسیار هست. اما اون چه نسبیت خوانده می شود که شامل دو قسمت هست که اولش 1905 منتشر کرده، دومش 1916 منتشر کرده، حالا در باب این جزئیات این داستان ها هم خدمتتون خواهم گفت که داستان چه بوده، هیلبرت که بود، بسو که بود، گروسمن که بود، اینها چه کار کردن، چه کمک هایی به او کردن و پوانکاره نظراتش چگونه بود و لورنس که اینشتین به او مثل پدر نگاه می کرد، لورنس چه مرد، چه جنتلمن به تمام معنی بود این آقای لورنس، خداوند علم، باری در باب اینا صحبت میکنیم. اما عرض کردم بخش اولش که جنرال تئوری آف ریلیتیویتی در 1905 و اسپیشال تئوری آف ریلیتیویتی، بخش جنرالش دوم بود اولش اسپیشال بود، اینها آمد و به ما نگاه دیگری به جهان داد که فرض کنید که مکان و زمان که دو پدیده مطلق به حساب می آمدن، یعنی فرض کنید فاصله A و B که می گفتیم همیشه ثابت هست و زمان که برای همیشه ثابت هست، ایشان آمد گفت نه اصلا چنین چیزی نیست، هر کره، هر متحرکی زمان خودش رو داره، این نیست که زمان ثابت باشه و هر شب قبلا هم ثابت شده بود که سرعت نور ثابت است و به ابزرور مربوط نیست، اینو قبلا خدمت اشاره کردم و آمد اجرام بزرگ رو نشون داد که چگونه این فضا خم میشه و نور خم میشه. اینا تئوری است که ما امروز استفاده ای نمیبریم از این، جز این که این ساتلایت‌هایی که هستن اگر این موارد اینشتین مورد نظر نگرفته باشه یک اندک خطایی در این جابجایی ساتلایت‌ها هست، اما هنوز استفاده ای در کار روزمره ما چنان تئوری نسبیت ندارد. ما از بام تا شام یا با کوانتوم سر کار داریم یا با نیوتن، کوانتوم نیوتن و بعد خود کوانتوم هست، کوانتوم تئوری در همین هر شبت که اوج شهرت اینشتین یه آقای پیدا شد به نام ماکس پلانک، ماکس پلانک آمد و یک فرمولی نوشت و موضوع کوانتا رو به میان انداخت. کوانتا یعنی فرض بر این بود که انرژی به طور پیوسته و دائم و در حال تزاید از این عرض کنم که اجسام گرم متساعد میشه. آقای ماکس پلانک که یکی از بزرگان پدر بزرگ فیزیک آلمان هست واقعا در عصر جدید اومد گفت نه چنین نیست، این انرژی به صورت بسته بندی های جدا جدا، گفتن پلانک یونیورس رو سیف کرد، یعنی در واقع آرام آرام جذب بشه و آرام آرام هم و یک کانستانتی اختراع کرد و اینا خیلی مشکلات رو حل کرد و بعد کوانتوم مکانیک به وجود آمد توسط آقای بور و به خصوص هایزنبرگ که این اصل عدم قطعیتش بسیار کمک کرد، ریاضیاتش هم به کمک آقای ماکس بورن که در آلمان عرض کنم استاد ریاضیات بود، اینا نوشتن، سه علم به وجود آمد. یعنی جهان امروز رو سه علم اداره می کند، یکی قانون نیوتن هست، قوانین نیوتن هست، یکی کوانتوم فیزیک هست، یکی هم نسبیت هست. اینشتین یک مرد فیلسوفی هم بود، او بر این بود که جهان هستی اون چی ما میبینیم از این عرض کنم ظواهر امور، اینها ظاهر امر هستن، همه چیز به هم پیوسته است. به اینها از نظر فلسفی میگفتن استراکچریست، یعنی یک استراکچری هست که این عرض کنم که تنوعی که ما میبینیم در ظاهر هست بلکه در بطون یک چیز بیشتر نیست. مبتنی بر همین اندیشه اون میگفت که نمیشود که جهان دو تا قانون داشته باشد، جهان یا سه تا قانون داشته باشه، جهان باید یه قانون بیشتر داشته باشه، یه قانون علم یکی بیشتر نیست. بنابراین اصرار غریبی در رد و نفی کوانتوم داشت و عرض کنم که گو این که خود او هم بسیار کمک کرده بود در این داستان فوتو الکتریک افکت. شما میدونید به اینشتین که نوبل دادن مطلق نه اسم تئوری نسبیت رو بردن اونجا و در اون دانشنامه یا اون دیپلمایی که بهشون دادن اونجا هست که میگوید که این آکادمی علوم سوئد، آکادمی نوبل و آقای آلبرت اینشتین به واسطه خدمات دراز مدتش به فیزیک ما بهش نوبل میدیم، بیشتر فوتوالکتریک افکت رو در نظر داشتن نه نسبیت رو. باری میگفت که یکی بیشتر نیست و تا آخر عمرم میکوشید که ثابت کنن اینها اشتباه است، یعنی کوانتوم اشتباه است، آخرش هم نتونست ثابت بکنه که اشتباه. هر روز یک ایراد عجیب میگرفت به جواب میدادن. پالی و عرض شود که هایزنبرگ و اینا چند دانشمند جوان بودن، به اینا میگفتن یانگ ترکس، یانگ ترک های جوان، یادتون هست که انگلیس ها شکست دادن، اینا هم اصطلاحا عرض شوخی میگفتن یانگ ترکس. اینا میدن به جنگ آقای اینشتین به جواب میدادن، اونم باز عقب نشینی میکرد میره یه چیز دیگه اختراع میکرد، تات اکسپریمنت، یه چیزی فکر میکرد میومد و میگفت اگه اینجور باشه چجوری میشه فلان، اونا جواب میدادن باز میرفت و تا آخر عمرم مشغول این بود که کوانتوم چیز غلطی است اما کوانتوم چیز درستی است و عمر این بابا تلف شد، مرد به این بزرگی. در تمام دوره بعد از 22 سالگی آلبرت اینشتین هیچ تولید فکری نداشته، هیچ، صفر، فقط نوشته بود که رد بکند که کوانتوم غلط هست. اینا روز آخری هم که ما رد کردم یه مش ریاضی نوشته بود که ثابت کنید غلط هست. باری بگذاریم بگریم سر آقای آیزاک نیوتن. نیوتن هر شبت که اینها قرن 17 هستن، کپلر، نیوتن، بسیاری از بزرگان قرن 17 هستن، اونجاست که روشنفکری آغاز شده و ابواب علم اونجا باز شده. تا قرن 16 و اینها هنوز کلیسا چماق به دست داشت، یک کتاب قدیمی بیمعنی هم به زیر بغل داشت، میگفت که همه علم جهان در اینجاست، شما بپرسید من جواب میدم. سلونی قبل انتفقدونی، گفتن خب آدم چگونه است؟ داشتم که آدم الان بهت میگم صفحه فلان رو میارید میخون، میگفت بله این خدا نمیدونم گل سیاه آوردم چی کرد آدم درست کرد، زنه رم از نمیدونم دنده چپش آورد و اینا، بعدم اینا گفت مار نمیدونم چی تو باغ بهش رهاشون کرد و مار اینا رو فرید. از این مهملات واقعا سخنان به در اتاق خواب بچه هم دیگه نمیخوره. علم این بود، یعنی در کشوری وارد میشدین جز استثناهای مثل یونان که اصلا اینا از کنم که توحید اونجا نبود، این توحید که آمد از کنم در معرفت هم بسته شد. توحید که آمد باری قرن 16 قرن 17 به خصوص عصر ریزن هست، عصر استدلال های عقلی هست، عصر روشنگری هست. حالا بگذاریم نامگذاری ها فرق میکند، اما این چند کشف مهم که شد مردم رو متوجه این امر کرد که پس اینا همه دروغ های شاخدار بوده. به خصوص نیوتن که آمد و این سه قانون رو نوشت، یعنی جهان هستی رو توصیف کرد، شرح داد چند چیز رو به اثبات رسانی. یکی اون که قوانین خدا به زبان ریاضی در صفحه طبیعت تحریر شده، زبان فیزیک، نه زبان هیبرو، نه زبان نمیدونم یونانی و لاتین و عربی و اینجور چیزها. سه قانون نوشت. قانون اول، اگر جسمی ثابت باشد همواره ثابت، اگر متحرک باشد همواره متحرک خواهد بود و حرکت او سرعت ثابت و مستقیم الخط هست. یعنی اگر ما یک جسم رو با این سرعت رها کنیم، هرچی سرعت اولی هست تا ابد این حرکت میکنه، مستقیم میره جلو، مگر اینکه یک نیروی دیگری تداخل کنه، از کنار یک جرمی رد بشه، اون جرم این رو به طرف خودش بکشه. اما تا زمانی که یک فرس خارجی، نیرو خارجی دخالت نکرده، این جسمی که در حال حرکت هست حرکت خواهد کرد و حرکتش مستقیم الخطه. این قانون اولشه. بنابراین اگر چیزی ثابت باشد همواره ثابت، حرکت کند همواره حرکت. قانون دومش رابطه بین نیرو هست، جرم و شتاب. تفاوت هاست بین اکسلریشن یعنی شتاب تا سرعت. خود سرعت با ولاسیتی دو چیز مختلف هست. ولاسیتی دارای جهت هست و وکتور برداری است. اگر ما 50 کیلومتر در ساعت از این سو به اون سو بگردیم، این وکتور رو با هم عوض کنیم میشه صفر، میشه در واقع ولاسیتی. بعد در قانون دوم میگوید که اگر ما یک نیروی وارد کنیم به یک چیزی، به یک پدیده ای، این به حرکت در میاره. هر چی ما فورس رو دوباره کنیم، اکسلریشن یا شتاب دو برابر میشه. اگر جرم رو زیاد کنیم نصف میشه. اینا با هم نسبت عکس دارن و مشهورترین فرمول دنیای فیزیک همین F برابر MA هست، یعنی فورس برابر است با ماس، که البته تفاوت هاست بین ویت یعنی وزن و جرم، دو چیز مختلف هستن. مقدار ماده ای است که بدن ما رو تشکیل میده، اما وزن ما یک نوع فورس، یک نوع نیروست. دو جرم نیوتن پیدا کرد که همدیگر رو جذب میکنن، جاذبه یعنی همین، و نوشت این فورس برابر است با جرم اول ضرب در دوم تقسیم بر مجذور فاصله. و قانون سومش هم این است که عرض کنم هر عملی را عکس العملی است، متشابه و مختلف العلامه. یعنی این که فرض کنی که ما میخوام از یه قایق بپریم بیرون، وقتی بپریم بیرون قایق ما از این بر میپریم، قایق از اون طرف میپره. و بعد این سه قانون که نوشته شد، ایشون آمد و نشست به فکر کردن. یک چیز خیلی خیلی زیبا و جذاب دیگری هم گفت. این داستان سیب که گفت این از درخت میفتد پایین، چگونه است که کره ماه نمیفتد پایین؟ چون برابر این فرمولی که خودش کشف کرده بود، ریاضیاتش هم خودش نوشته بود که دو جسم همدیگر رو جذب میکنن که برابر است با جرم اول ضرب جرم دوم تقسیم بر در واقع مجذور فاصله. پس این کره ماه که بعد زمین خیلی هم از هم دور نیستن و یک جرم عظیمی است، این کره زمین و ماه، اینا باعثی که همدیگر رو جذب کنم، کره ماه باید بخورد به زمین. به این فکر فرو رفت که چگونه باعثی نمیخورد به زمین. یک نتیجه بسیار بسیار جالب گرفت به نام نیوتن کانون بال. خب ما اگر برویم بر سر یک کوهی، یک توپی داشته باشیم، ما این گلوله رو شلیک میکنیم با 1000 متر در ثانیه فرض کنیم، میبینیم که یه مقداری میره میفته، 4000 متر در ثانیه. محاسبه کردید اگر ما تقریبا با 8000 متر در ثانیه بتوانیم چیز رو شلیک بکنیم، در این یک ثانیه سقوط این به طرف زمین، حالا اون بالا هستیم سرکو، 4.9 متر هست. یعنی در یک ثانیه 8 کیلومتر رفته اما 4.9 سقوط کرده. محاسبه کردید که اگر ما یک چیزی با سرعت 8000 متر بیاندازیم شلیک بکنیم، در این یک ثانیه که این 4.9 سقوط کرده، این در واقع با منحنی زمین این رو جبران کرده. بنابراین این شروع میکنه حرکتش ادامه دادن، هرگز به زمین نمیرسه. در واقع نتیجه گیریش این بود که کره ما دائم در حال سقوط به زمین هست، هیچ‌وقت به زمین نمیرسه، به جهتی که سرعتش به قدر کافی هست. اگه سرعتش کم بود بخورد به زمین.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان و آدم کشان، قبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دوزه علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن اولین حکومت الله در روی زمین، پر از خانه های افاف، پر از دزدی، پر از غارت، پر از چپاول، پر از آدم کشی و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه معتبر پس از صرف کله پاچه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. در برنامه دیروز باهاتون وعده کردم که به آیات مکی و مدنی رسیدگی بکنیم و ببینیم تفاوتش چیه و چرا و برای شما مثل‌های ملموس بزنم از این ماجرا. برای اینکه بدونید من یه وقتایی که میگم فرهنگ عرب چی هست، به خبری که به دستم رسید، مردی در عربستان یک کودک را در مقابل چشمان مردم گردن زد. به خبر گوش بدید. روزنامه خراسان این خبر را نوشته. قتل یک کودک 15 ماهه در ملأ عام در یکی از فروشگاه‌های جده مشتریان را بهت زده کرد. به گزارش عرب نیوز، دایی یک کودک 15 ماهه که مردی قوی هیکل و 25 ساله بود، هنگام خرید به همراه خواهرش و کودک 15 ماهه وی، پس از برداشتن چاقو از یک مغازه جلوی چشمان مردم، سر آن کودک معصوم را از گردن جدا کرد. مادر و چند مشتری با دیدن این صحنه از حال رفتند. دایی سر خارزاده 15 ساله میبره. اینا همون عربایین که وقتی سر پول دعواشون بود، ابن زیاد لشکر میکشه، شمر دایی حضرت عباس میاد سر برادرای حضرت عباس رو میبره. این فرهنگ این هاست. اینجوری بزرگ میشن. بعد از 1400 سال بعد از این همه اتفاقات که افتاده، همون آدم ها در عربستان گردن زدن با شمشیر هنوز مرسومه و این گروه وحشی در 1400 سال پیش بینشون یک نفر پیدا شد، یک کتابی آورد، گفت تو این کتاب میگه شما میتونید برید گردن آدمای دیگر بزنید، مال اموالشون هم بخورید، تو این کتاب حلاله. سوره انفال. یک شرط فقط گذاشت، گفت خمس اونو بدید به رسول خدا، چون خمس اون به الله و رسول خدا و مسافرین در راه مانده و یتیمان میرسه، ولی شما همه رو بدین دست رسول خدا. بعد از رسول خدا ابوبکر گرفت، بعد از ابوبکر عمر گرفت، بعد از عمر عثمان گرفت، بعد از عثمان علی گرفت، بعد از علی به زور همه رو گرفتن دیگه. دیگه صحبت خمس و اینا نبود. در 13 سالی که رسول خدا از 40 سالگی تا 53 سالگی در مکه بود، کاری که میکرد، ببینید علت این که رسول خدا از مکه رفت، دو تا پشتیبان قوی داشت در طایفه قریش، یکی خدیجه بود زنش، شخص قدرتمندی بود و از قبیله قدرتمندی بود، یعنی از اون بحره قریش، از یه جایی بود که کسی جرأت نمی کرد بیاد و حضرت رسول را آسیب برسونه. یکی ابو طالب که رئیس بنی هاشم بود و این دوتا در عرض 1 سال هر دو از دنیا رفتند و در واقع رسول خدا بی‌کس شد. 53 ساله بود رسول خدا، یعنی 52 ساله بود از خدیجه را دست داد، چیزی حدود 27 سال با هم زندگی کرده بودند. وقتی که رسول خدا به پیغمبری مبعوث شد، حضرت خدیجه 55 سالش بود و 12 سال زنده بود و در 67 سالگی حضرت خدیجه از دنیا رفت. من راجع به حساب و کتاب و اینا دیگه نمیخوام بگم، اینا تاریخاییست که هستش. حالا خیلی کسا میان میگن نمیدونم چرا اینجوری شده چرا اونجوری شده، من وارد جزئیات نمیشم. الان توی ایران جوونا نمیدونن شاه کیه، نمیدونن مصدق کیه. پیر و پاتالا در خارج یکی میگه شاه، یکی میگه مصدق، چیزی دیگه ندارن بگن. جوانای ایران به آتیه فکر میکنن، الانم کپ کردن، خودشون رو جمع جور کردن، دارن دانش اندوزی میکنن. به اعتقاد من اینایی که با من تماس دارن و اینها روز به روز تعدادشون داره زیادتر میشه. من یه روزی به شما گفتم خرد مثل آتش میمونه، میگه من رو روشن کن، من خودم پخش میشم، دارم سعی میکنم با محل سایتم هم تماس بگیرم که این rezafazili.com که شما میرید بتونید چیزها رو دانلود بکنید، بتونید تصویرها رو دانلود بکنید. یک اشکالاتی تو کار بوده، شاید اونا رفع بکنیم دیگه تا هفته دیگه، جوری بکنیم که شما بتونید اینا رو دانلود بکنید، چون دوستی که این کار رو داره برای من انجام میده، او هم مثل من فکر میکنه و فکر میکنه که هر چقدر شماها به این مسائل دسترسیتون بیشتر باشه، امکان پخش کردنش بیشتره. این ایمیلی رو که اون سایت جاوید ایران برای من نوشته، سایتی هست به نام جاوید ایران حالا هر دوشو امتحان بکنید. میگه اینها سخنان نقض امامی است که روشنفکران ما از جبهه ملی، فدایان اکثریت و اقلیت، نهضت آزادی، از کسانی که امروز مدعی هستند انقلابشان را دوسیدند، با آغوش باز این بی سواد را به امامی پذیرفته اند. مسلم بدانید تمام گفته و نوشته های امامان شیعه هم در همین راستاست. به کسانی که خمینی را آوردند شاد باش میگویم، دستتان درد نکند، نمادی از علم و دانش، تاریخ و جغرافیایی، ریاضیات و فلسفه را یک جا بغل کردید و به کشور ما آوردید. این گفته های کسیست که این سایت رو اداره میکنه. اصل قضیه اینه که اون کسانی که اون شادباش هایی که جبهه ملی نوشت، اون دانشمندان ایرانی رو شم فکران که نوشتن، یا اینا رو نخونده بودن یا خونده بودن و خیانت داشتن میکردن. آقای بحرالعلوم خمینی گجستک عقیدش راجع به دانشگاه چیه؟ ریشه تمام مصیبت هایی که تا کنون برای بشر پیش آمده از دانشگاه ها بوده است. اینا حرفای خمینیه. همه مصیبت هایی که در دنیا پیدا شده از متفکرین و متخصصین دانشگاهی است. اگر به اسلام علاقه دارید بدانید که خطر دانشگاه از خطر بمب خوشه‌ای بالاتر است. دیدار با اعضای دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه 27 آذر 1359، این همون چیزیه که سازمانیه که تبرزنی رئیسشه دیگه، الان مورد مصرفش تموم شده، اسمش هم قطع شده دیگه، رادیو صدای ایران هم باهاش مصاحبه نمیکنه چون مورد مصرفش تموم شده. حالا شما میخواید برید با ترمودینامیک این دین رو با پاشنکش جا بندازید؟ امامش اینو گفته، امامی که تو پیروش هستی، این امام میگه ما هرچی میکشیم از این طبقه ایست که ادعا میکند دانشگاه رفته ایم و روشنفکریم و حقوقدانیم، ما هرچی میکشیم از این هاست. قم اول مرداد 1358. خوشبختانه این دفعه این حرفا زیر فرش نمیره، این حرفا هست. باز اگه دوتا روشنفکر مذهبی یا آدمی مثل شریعتی اومدن خواستن ماله بکشن این کار رو، یادتون باشه اینا وجود داره. اظهار نظر دیگه در مورد دانشگاه، منافقین هی میگوین مغزها دارن فرار میکنن، به جهنم که فرار میکنن، این دانشگاه رفته ها، اینها که همش دم از علم و تمدن غرب میزنند، بگذارید بروند، ما این علم و دانش غرب را نمیخواهیم. اگر شما هم میدانید اینجا جایتان نیست، فرار کنید، راهتان باز است. مصدقی ها، جبهه ملی ها میگن شاه اومد انگشت گذاشت اینجا، گفت هر کی نمیخواد پاسپورتشو بگیره، مال اموالش هم ورداره بره، آدم بدی بود. این میگه فرار کنید، این آدم خوبی بود. من کاری با اونا ندارم، ولی حرفها رو با هم مقایسه کنید. ببینید روشنفکران ما دنبال چه کسی رفتند. اینا هنوز موقعی بود که زور شمشیر دستش نیامد، هنوز مسلط نشده بود، اول کار بود. در مورد ریاضیات شعور این امام چقدر بوده؟ شما یا به گویان با زندگی معنوی و سعادت اجتماعی یک گروه انبوه 100,000,000,000 نفری بازی میکنید. 100,000,000,000 یعنی میشه 100 بیلیون. جمعیت دنیا بالاترین رقمش یه خورده بیشتر از 6 بیلیونه. شعور امامه، تمام علم قرآن رو هم داره، دهنشو وا میکنه، هر آشغالی دلش میخواد میاد بیرون، بعد روشنفکرا، دکترها پای منبرش سه تا الله اکبر میگن، سه دفعه هم صلوات میفرستن. کسی نمیگه 100,000,000,000 یعنی چی؟ این رو در کشف الاسرار صفحه 74 نوشته. اگر نخوندید غلط کردید رفتید دنبالش، اگر خوندید خیانت کردید به مردم ایران. میلیون ها میلیون سلاطین و بزرگان و فلاسفه در عالم آمده اند، میلیون ها میلیون کاری نداریم، یه میلیون میشه یه تریلیون میشه 1,000,000,000,000، میشه 1,000,000,000,000. سلاطین و فلاسفه اومدن. کشف الاسرار نوشته امام خمینی صفحه 176. اسلام میلیون ها حکم دارد. کشف الاسرار نوشته خمینی صفحه 55. در مورد فلسفه ایشون اظهار فضل میکنه. میدونید چرا میگم قرآن رو بخونید و با دقت بخونید؟ برای که این حرفا رو خیلی آدم ها شنیدن، ولی هیچ کسی نرفته بگه که چرا این حرفا رو زده. اما تاریخ خیلی بیرحمه. ببینید که نفهم گاوی رو یه فرستادن بالا سر یه ملت متمدن. در مورد فلسفه امام گجستک میگه فیثاغورس حکیم در زمان سلیمان بود و حکمت را از او اخذ کرد. فیثاغورس میشناسید؟ پدر هندسه است. سلیمان یک قصه یه تو تورات. حالا از کجا اومده اینا کاری نداریم. این اومده یه اصلی رو با یک قصه قاطی کرده، این دوتا رو همزمان کرده، بعدم صحبت حکمت رو میکنه. به بازرگان گجستک که اینا رو خونده بود باید میگفتید. این در کشف الاسرار نوشته خمینی صفحه 32. در محاسباتی که بخواید انجام بدید، فیثاغورس حدود 500 سال قبل از میلاد در یونان زندگی میکرده و مطابق محاسبات قرآن، چون قرآن با اعداد، تورات با اعداد میاد، اگر بخواید حساب بکنید بعد از سلیمان کیا اومدن و چطور شد و بعد حمله‌ای که وقت و نصر کرد که از اونجا به بعد تاریخه و رفتن یهودیان به بابل و برگشتن، اون محاسبات اگه بکنید سلیمان 10 قرن قبل از میلاد زندگی میکرده، یعنی فاصله بین زمان زندگی این دو نفر 500 سال بوده. یکیشون افسانه توراته، یکیشون زندگی کرده و آثارش به جا هست. امام گجستک این دوتا رو میاد به هم میچسبونه. یه نفرم از پای منبر جرأت نداره پاشه بگه که اینا با هم دیگه نمیخونن. میرن شادباشنامه مینویسن که بله گاندی از غرب اومد 7 زبونم بلده. انبزغلوس فیلسوف بزرگ در زمان داوود نبی بود و حکمت را از او و از لقمان حکیم اتخاذ کرد. کشف الاسرار، نوشته خمینی، صفحه 33. ایمپدوکلوس که بهش میگن در عربی یا آخوندا انبزغلوس،

مثل بهلول که نداریم، لقمان حکیم هم نداریم. در صفحه 35 میگه از حکما و فلاسفه بزرگ دیگر اسکندر است. نمیشناسه، نمیشناسه. به گاو میگه زکی. یه بچه میدونه اسکندر کی بوده، میگه از حکما و فلاسفه بزرگ اسکندر. یه چیز میگه انصافا یکی درست بود، اسکندر مقدونی از فیلسوفان و حکیمان بزرگ تاریخه. اگه شک داریم برین تاریخو بخونی. در مورد تاریخ شعور امام این بوده، میگه این موضوع مربوط به امروز دیروز نیست. 2000 سال است که امریکا ما را استعمار کرده است. در دیدار با دانشجویان خط امام پس از گروگانگیری اعضا سفارت امریکا در جماران میگه 19 آبان 1358 2000 سال امریکا ما رو استعمار کرده. در مورد علم طبابت میگه امروز بر دکترهای کشور ثابت شده است که برای علاج ناخوشی های مثل تیفوس و تیفوئید منظور همون حسبه است، چاره ای جز عمل کردن به طبق دستورات یونانی نیست و علاج های اروپایی نمیتواند کاری به این گونه مرض ها داشته باشد. علاج های یونانی کدومه؟ طبی که ما داشتیم طب ابن سینا بود. ولی خب وقتی که دهنه یه اسب رو باز کنی میره شلنگ میندازه. این در صفحه 280 کشف الاسرار نوشته شده. درباره هنر اوریانا فالاچی در مصاحبه با امام خمینی متن کامل سخنرانی در کتاب مصاحبه با تاریخ نوشته فالاچی. البته اگر کتاب رو تو دستفروشی دست دوم پیدا کردین، منظورش بچه های ایرانه. سوال فالاچی میپرسه: شما موسیقی را عامل فساد و شهوترانی دانسته اید، ولی آیا آثار موسیقی کسانی چون باخ، موزارت و بتهوون و وردی را نیز با این همه معنویت آنها عامل فساد میدانید؟ خمینی میگه من اینا رو که گفتین نمیشناسم، ولی اگه مارش جنگی ساخته باشن کارشون خوبه، در غیر این صورت کارشون قابل قبول نیست. دنیای شعور بوده این مرتیکه. در مورد سیاست اظهار نظر میکنه: اسلام به کاخ کرملین هم کشیده شده، به کاخ سفید هم کشیده شده. الان که اگه اوباما بره اونجا میگن مسلمان ها گرفتن کاخ سفیدو. اوباما حکم قتلش واجبه، مسلمان بوده، مسیحی شده، مسلمانی از پدرش به ارث برده چون باباش مسلمان بوده. به آمریکای لاتین هم رفته، به افریقا هم رفته، به مصر هم رفته، ملزم کرده همه آنها را که از اسلام اطاعت کنند. دیدار با رئیس جمهور و مقامات کشور، جماران 18 مرداد 1363. یکی از برکات جمهوری اسلامی این بود که مصری های کافر بالاخره مسلمان شدند، بقیه جاها هم مسلمان شدند. مصری ها رو جمهوری اسلامی مسلمان کرد. و از این تاریخ بود که در قانون اساسی آمریکا و شوروی بقیه دنیا نوشته شد که باید قوانین بر اساس شریعت اسلام باشد. اینا رو خمینی گفته. یکی از راه‌های ایجاد اختلاف در یک ملت وجود احزاب است. حزب فقط حزب الله. اساساً احزاب از اول برای این درست شدند که مردم با هم متجمع نشوند، چون دولت‌ها از اجتماع توده‌ها می‌ترسند، احزاب سیاسی را درست کردند. یکی از راه‌های ایجاد اختلاف در یک ملت

0: آن ببخشید این رو خوندم. درستش هم همین است. هزاران سال است دولت ها میخواستن حزب درست کنن، مردم نمیگذاشتن تا اینکه دولت ها بر علیه ملت هایشان انقلاب های مشروطه یا جمهوری برپا کردن. این اظهار نظر این دوست ماست که اینا رو نوشته. اسلام سیاسی یا غیر سیاسی؟ روحانی نباید کار دیگری غیر از روحانیت، یعنی بست توحید و تقوا و پخش و تعلیم قانونهای آسمانی و تهذیب اخلاق بپردازد. در کشف الاسرار خمینی در صفحه 208 نوشته. روحانی منظورش کسی که امام سرشه، یعنی رئیس جمهور نباید بشه، رهبر نباید بشه، فقط کاری که باید بکنه، این موقعی کشف الاسرار رو نوشته آیات مکی بوده، مدنی نبوده، اونجا زور دستش نبوده، پاسدار نداشته، تفنگ نداشته، فشنگ نداشته. بنابراین هر کاری که گفته روحانی آدم خوبی باید باشه. میگه این را بدانید که تنها روحانیت میتواند در این مملکت، آها جای دیگه که فشنگ میاد دستش، میگه این را بدانید که تنها روحانیت میتواند در این مملکت کارها را از پیش ببرد. فکر نکنید که بخواهید کنار بگذارید روحانیت را. دیدار با نمایندگان مجلس، جماران، 6 خرداد 1360. ببینید چجوری حرفش عوض میشه. آیات مکی و مدنی اینجوریه. یه بار دیگه اینو براتون میخونم. در صفحه 208 کشف الاسرار میگه روحانی نباید کار دیگری غیر از روحانیت، یعنی بست توحید و تقوا و پخش و تعلیم قانونهای آسمانی و تهذیب اخلاق بپردازد. کار دیگه نداره. وقتی که قدرت میاد دستش میگه این را بدانید که تنها روحانیت میتواند در این مملکت کارها را از پیش ببرد. فکر نکنید که بخواهید روحانیت را کنار بگذارید. فرق آیات مکی و مدنی رو اینو خیلی ملموس شما میتونید متوجه بشید. در مورد صادرات انقلاب میگه ما باید به هر قیمت شده باشد انقلاب خودمان را به تمام ممالک اسلامی و تمام جهان صادر کنیم. پیام به ملت 22 بهمن 1358. باید در صدور انقلابمان به تمام جهان کوشش کنیم. پیام نوروزی به ملت 1 فروردین 59. بعد کشورهای جهان به این حرف اعتراض کردن. سوره مدنی میشه بعدش. این مدنیه حالا مکی میشه. ما قصد صدور انقلاب اسلامی را نداریم. این حرفهای دشمنان اسلام است. دیدار با مسئولان صدا و سیما 16 مرداد 1361. وقتی بهش گفتن چرا حرفت عوض میکنی، گفت خود اکردم. حضرت رسولم خود اکرد. از اسلام یاد گرفتم خود اکنم. جنگ نعمته. منتها احمد رو نمیفرسم، شماها بچه هاتون رو بفرسین. نعمت گیر شما بیاد. این آدمی که پزشکی غرب رو رد میکرد، یه بیمارستان از غرب آورد که دیرتر جنبه کنه، دیرتر جنبه ده. همه ی آخونده همین جوره. در برامتون هاسپیتال در لندن اون قسمت بالاش اجاره سفارت جمهوری اسلامیه. آخونده ناخون پاشون که درد میگیره میرن اونجا. خانمم براشون یعنی سیغم میارن براشون. یه عدهشون هم تمارز میکنن برن اونجا با اون بله. در مورد جاسوسی هیچ کس حق ندارد برای کشف جرم و گناه جاسوسی دیگران را بکند، زیرا این خلاف مقررات اسلام است. ماده 6 از فرمان 8 ماده خمینی به ملت جماران یک مرداد 1361. جاسوسی کار بدیه. در پیام به دانشجویان، دانش آموزان، استادان، دبیران، بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 61-62، 1 مهر 1361، یعنی درست اول مرداد گفته جاسوسی بده، اول مهر گفته دانش آموزان باید با کمال دقت اعمال و کردار دبیران و معلمین خود را زیر نظر بگیرند و اگر خدای نکرده در یکی از آنها انحرافی ببینند بلافاصله به مقامات مسئول گزارش نمایند، این کار را به صورت مخفی انجام دهند. این تقیه اسلامی، قانون اسلامیه. سوره مکی و مدنی این همینه. سوره آیه های ناسخ و منسوخ مثل همینه همش. یه چیزی میگه بعد موقعیت زمان، البته در لوح محفوظ بوده، اینا بوده. قرآن رو بخونید، بخونید به زبونی که میفهمید. راجع به مواد مخدر وقتی حکم میکنه میگه تعجب میکنم که این دولت شاه چگونه فکر میکند در نظر دارند قاچاقچیان هروئین را اعدام کنند. این موضوع نه تنها خلاف اسلام است، خلاف انسانیت هم هست. کتاب ولایت فقیه نوشته امام خمینی، نجف 1355. در 30 اردیبهشت 1359 میگه اینهایی که مواد مخدر میفروشند شرعاً مستوجب اعدامند و باید بدون هیچ تأخیری اعدام شوند، هیچ ترحمی هم در مورد آنها جایز نیست. اینا ناسخ و منسوخ ها که میگم، من وقتی میگم قرآن رو بخونید، من نمیخوام زیاد، علت این که اینا رو درآوردم دارم براتون میخونم، برای این که پایه اعتقاد کسی رو من نمیخوام لغو بکنم. من میخوام خودتون برید بخونید، خودتون برید تحقیق بکنید. من دارم مسئله مشابهی براتون میزنم که وقتی قرآن رو به زمونی خوندید که فهمیدید، اون وقت یک چیزای جدیدی توش پیدا میکنید، یک سوالاتی براتون پیش میاد، یک چراهایی پیش میاد. اون چراها رو من نمیخوام به شما تلقین بکنم، کار بدیه. من میخوام خودتون بری پیدا بکنید. اینی که نمیخوام تلقین بکنم برای اینکه شما رو نمیخوام منحرف بکنم، چون اگه بگم شما دیگه دنبالش نمیرید. اگر از زبون من چیزی رو بگیرید و قبول بکنید، فردا یکی دیگه میاد غیر از من میگه، مال اونم قبول میکنید. ولی اگه خودتون رفتید تحقیق کردید، اون وقت یافته خودتونه، کسی دیگه نمیتونه منحرفتون کنه. یا اعتقاد میارید یا نمیارید، اون دیگه خودتون میدونید. این مرد خدا، این آدمی که عکسش رفته بود توی ما، میدونید که حادی خورسندی یه شعری گفت، گفت مردم امام خود را در ماه دیده بودند، گویا فضانوردان در ماه بودند. یه چیزی قافیه بر وزن دیده بذارید که اون اونجا به صورت امام خمینی در اومده بوده. در دیدار با استاندارهای کشور، جماران 18 آذر 1359، میگه جناب آقای بنی صدر را همین مردم کوچه و بازار از پاریس آوردند اینجا و رئیس جمهور کردند، برای اینکه مردی مسلمان است، مؤمن است، خدمتگزار است. و در 3 شهریور 1360 در دیدار با افسران و درجه داران در جماران باز میگه این آدم از اول ادعا میکرد که مسلمان است، برای اسلام کار میکند و کذا و کذا. من هم از اول فهمیدم که دروغ میگن. ببینید چجوری راحت دروغ میگه. این رئیس آخونداست، این آدمیست که ادعا میکرد قدیسه، این آدمیست که کمتر از آخوندهای دیگه دزدی کرد، بچهش دزدی میکرد، بچهش کامیون تلاش یا اون شد کامیون مس. به حساب خودش توی بانکهای سوئیس و آلمان چیزی نبود، ولی به حساب احمد گریان بود، احمد خنگه، اونجا حساباش پر بود، میلیون که میگم یعنی مثلا 500 میلیون 600 میلیون دزدی. حالا اونی که نمی دزدید، فقط اومده بود قدرت رو گرفته بود و بچه ها مردم رو به کشتن میداد، عقده های خودش رو خالی میکرد، اون بود. وای به این دزدا. در صدر اسلام کسانی که با حضرت رسول کار شروع کردن، دو نفرشون متمکن بودن، سرمایهشون هم در راه اسلام دادن، یکی ابوبکر بود، یکی عثمان بود. از خلفای راشدین ابوبکر گفت وقتی من مردم خانه‌ای که توش هستم بفروشید، حقوق‌هایی که از بیت المال گرفتم بپردازید. عمر مثل یک آدم عادی زندگی کرد و از مال دنیا هیچی نداشت، خودش و غلامش یه شتر داشتن. رفتارش با غلامش این بود، نصف راه خودش سوار میشد، نصف راه غلامش سوار میکرد. تو مسجد که میرفتن نمیدونستن عمر کدومه. عثمان به جمع آوری پول هم خودش هم کسانی رو که سر کار میذاش خیلی علاقمند بود، چون از تیره بنی امیه قریش بود و بعد از اونم دیگه اون گرفتاریا بود. علی علیه السلام شاه مردان یکی از معدود ثروتمندان عرب بود وقتی که از دنیا رفت. در حالی که پدرش چون استطاعت مالی نداشت، حضرت محمد علی رو به فرزندی قبول کرد، عبور تو خونه خودش بزرگش کرد، تو خونه خدیجه. بشینید محاسبه کنید، بشینید تحقیق کنید، بشینید فکر بکنید. هر دینی رو دلتون میخواد داشته باشید، هر خدایی رو میخواد بپرستید، هر گردنی رو میخواد ببرید، هر کاری دلتون میخواد بکنید، اما نه کورکورانه. فوش میخوای به من بدی بده، اما بفهم چرا به من فوش میدی. چیزی که من پایه‌گذاری دارم میکنم خرد، فهم، شعوره. خواه ناخواه یخه تویی هم که به من فوش میدی میگیره. تو اگر بشینی به حرفای من گوش بدی، آخرش هم تلفن رو برداری، هر چی دلت میخواد فوش بدی بده، ولی به حرفای من گوش بده. دو ماه دیگه ما هم صحبت میکنیم، 10 روز به حرفای من گوش بده، هر 10 روزم به من فوش بده، ولی آخر قضیه اگر تو روی همون موندی، وقت من به تو احترام میذارم، من اصلا به تو میگم همه فوشا که دادی مال من، نمیشم بودا دیگه. ماجرا بودا رو براتون گفتم. دو نفر فوشش میدادن. خسته که شدن بودا گفت شما یه نفر رو دعوت کنین خونتون. مهمانی بدید، غذا بهش بدید، اینا اگه اون نخوره بره چیکار میکنید؟ گفتن خودمون میخوریم. گفت فوشام که دادین مثل همون غذاهاست. من قبولش ندارم. خودتون بخورید. خیلی با تربیتی دارم با هاتون حرف میزنم. چقدر آخه یه زود وقتمون تموم میشه، میبخشید. در نشستی که یکی دو روز پیش در سازمان انرژی اتمی داشتن، البرادعی آب سرد رو ریخت تو سر زغزده ها و گفت گوین که بعضی اطلاعات به ما دادید ولی بایستی این قطعنامه های سازمان ملل رو تمکین بکنید و اگر نکنید گرفتار خواهید شد. مملکتی که سیب زمینیش رو خارج از خارج وارد میکنه، مدعیه که انرژی هسته‌ای رو خودش تولید میکنه، مملکتی که شکرش و برنجش و آردش و پنیرش رو از خارج وارد میکنه، مدعیه که در کشف اتم موفق شده، گردن اونا که باور میکنن ما بریم دوباره متولد بشیم و ببینیم در تولد دیگر آقای شجاع‌الدین شفا این بار از کجا صحبت میکنن. یهوه به کراد اعتراف میکند که خودش مخالفین خیش را عمدن به راه خطا میبرد. الله هم همین ادعا رو میکنه تا بهانه‌ای برای آزار و عذاب آنها داشته باشد. الله همین کارو میکنه که ببره جهنم رو پر کنه و آتش جهنم. نمونه بارز این بازی دوگانه یهوه جریان رویایی موسی با فرعون است که نازل شدن انواع بلایای وحشتناک را بر مصریان به دنبال می آورد. در این باره در فصل مربوط به موسی در کتاب حاضر توضیح بیشتری داده شده است. این کتاب اگه بخونید به فصل موسی که برسید اون مسائل گفته میشه. در سراسر تورات این برداشت کلی منعکس است که یهوه خود را اختصاصاً خدای اسرائیل و مسئول حمایت از منافع او می شمارد، حتی اگر در رویدادهای مختلف حق با اسرائیل نباشد. در کتاب حزقیال پیغمبر آمده است که کلام خداوند بر من حزقیال ابن یوزی نازل شد، فرمود که ای آدمی زاد نزد خاندان اسرائیل برو و کلام مرا برای ایشان بیان کن، زیرا که من تو را اختصاصا برای اسرائیل میفرستم و نه برای قومهای قامز زبان و ثقیل لسان دیگری که سخنانشان را نمیتوان فهمید. کتاب حزقیال نبی باب سوم آیه های 4-6. در مورد دیگر به مردم کوهستان سعیر که از دست اندازی اسرائیلیان به سرزمین خود جلوگیری میکنند، به وسیله پیغمبر خود حزقیال پیغام میدهد که او خدای اسرائیل است و به هر صورت از اسرائیل جانبداری خواهد کرد. و کلام خداوند بر من نازل شد، گفت به کوهستان سعیر بگو خداوند یهوه میفرماید که من از این پس به ضد تو خواهم بود و دست خود را بر تو دراز کرده تو را محل دهشت خواهم کرد و شهرهایت را خراب خواهم نمود و تا ویران شوند و تا بدانی که من یهوه هستم، زیرا که با اسرائیل عداوت ورزیدی. به حیات خودم قسم که تو را به خون تسلیم خواهم نمود که خون تو را همه جا دنبال نماید و روندگان و آیندگان را از تو منقطع می کنم و کوههایت را از کشتگان مملو می کنم که مقتولان شمشیر بر تلها و درها و همه مقتولان شمشیر بر تلها و درها و همه وادیهای تو بیفتند و ویرانهایت را دائمی می کنم که شهرهایت دیگر مسکونی نشود تا بدانی که من یهوه خدای اسرائیل هستم. اون قاسم الجبارین از این قسمت یهوه تقلید شده. حزقیال نبی باب 35 آیه های 1-9. هر آینه من به آتش غیرت خود بر ضد همه امتها و ملتهای دیگر هستم که به سرزمین من دست انداختند و آن را مورد نفرت دیگران قرار دادند. حزقیال نبی باب 38 آیه 5. باز هم میگم قرآن رو به فارسی بخونید، همه اینا به نوع دیگه ای توش هست. علاقه خاص یهوه به این که برای او هرچه بیشتر قربانی کنند و به خصوص بوی خوش گوشت سوخته به مشامش برسد در سراسر تورات منعکس است. یک کتاب کامل از تورات، سفر لاویان با 27 باب و بیش از 1000 بند به مقررات قربانی تخصیص داده شده است و اضافه بر آن دست کم در 300 مورد مختلف دیگر در عهد عتیق به مناسبت‌های مختلف به قربانی اشاره شده است. شنیدن بوی کباب بارها این خدا را به عدول از تصمیمات سخت قبلی خود وامی دارد و در واقع قربانی نقش رشوه‌ای را ایفا می کند که به دو داده شده باشد. وقتی نوح در پایان طوفان از کشتی خود بیرون می آید و از هرچه چرنده و پرنده حلال گوشت کشتی یکی را در آتشی که می افروزد برای یهوه قربانی می کند. یهوه با شنیدن بوی خوش آن از تصمیم پیشین خود درباره نابودی نسل بشر پشیمان می شود و در دل خود می گوید که بعد از این دیگر زمین را به سبب انسان لعنت نکنم و بار دیگر همه حیوانات را هلاک نکنم چنان که کردم. سفر پیدایش باب 8 آیه 20 و 20 تا 22. و وقتی که شاول نخستین پادشاه اسرائیل و ولی نعمت داوود او را به سبب نادرستی ها و کوتاهی هایش به غضب خداوند تهدید می کند، داوود به دو می گوید اگر یهوه تو را علیه من برانگیخته است، من او را با آتش خوشبوی قربانی راضی خواهم کرد. کتاب اول سموئیل باب 26 آیه 19. در صحرای سینا یهوه به موسی دستور می‌دهد که به بنی اسرائیل بگو هدیه طعام مرا از قربانی‌های خوش عطر و آتشین برای من بیاورند و آن طعام قربانی دو بره نرینه یک ساله بی‌عیب، یکی در صبح و دیگری در عصر باشد، همراه با یک عشر ایفه آرد نرم مخلوط با یک ربع ظرف روغن زلال برای هر بره و نوشابه مستی آور که بر محراب من پاشیده شود و در روز سبت یعنی شنبه به جای یک بره دو بره و به جای یک عشر آرد دو عشر آرد منظور گردد، سوای قربانی سوختنی دائمی با هدیه ریختنی آن. سفر اعداد باب 28 آیه های از 1 تا 11. کتاب تولدی دیگر شما رو دوباره متولد میکنه. این کتاب ها برای عید نوروز یه خورده با سرعت تر سفارش شو بدید، برای بچه هاتون یه دونه کتاب هم بخرید، بذارید بدونن که از کجا اومدن، چه زندگی داشتن، بک‌گراندشون چیه. من نمیگم ایرانیشون کنید بفسید ایران، ولی بدونن اگر اینو بخونن تو کتابخونه مدرسه‌شون هم برن دوران هخامنشیان رو میتونن گیر بیارن بخونن. و این کتاب تخت جمشید، نصفش فارسی نصفش انگلیسی، این تاریخ از اول تاریخ تا آخر ساسانیه. وقت فکر نمی‌کنم داشته باشم، ببینم نه دیگه زمانم یک دقیقه عرض میکنیم از آقای کارگردان فنی و یه دقیقه رو دیگه به ما وسعت بدید. این قرآن بخونید، همه این روزه هایی که من براتون میخونم برای اینکه این قرآن رو بخونید. این خاندان نوبختی رو کسانی که میخوان ببینن از کجا شیعه شدن بخونن. آخرین کتابش جایدین شفا، قانون بشر، قانون حقوق بشر، قانون بیزه و بمب اتم. و بالاخره همسران، کنیزان و موهوبات محمد، نگارش مهدی شمشیری. همینجور خیلی کتاب هست، اگه خواستید تلفن کنید من 70 کتاب میتونم بهتون معرفی کنم. جناب آقای حاج آقا روح الله المصوی، موسوی خمینی هنوز امام نشده بود. دوستان عزیز، وقت ما تموم شده. فردا به سراغ شاهنامه و ضحاک میریم و ببینیم فردوسی راجع به خرد چه میگه. هیچ راه دیگه ای نیست جز این که شما رو تا فردا به خرد بسپارم. سعی کنید برنامه رو پشتیبانی کنید. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود بر شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دوستان و آدم کشان، قبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، خانم فروشان، امامداران بی امامدان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره یا حداد قاتل و بقیه آشغالهای احباب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای فروش زنان ایران، برای دایر کردن خانه های عفاف صیغه، برای معتاد کردن جوانا، برای دزدی، برای مال مردم خوری، همش با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه بعد از خوردن مقداری صبحانه و گرفتن مهر امضا از امام زمان، زیرش امضا کن ما بریم آدم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش بجز خیانتکاران به سرزمین و مملکت ایران. داستان غریبی است. یک، امروز من مجبورم اینه براتون بخونم. شروع کارم رو، یک سازمانی هست اینجا به اسم سازمان نیاک، البته خودشو نماینده ایرانی های اینجا National Iranian American Corporation یا یه چیزی شبیه اون معرفی میکنه، ولی نماینده جمهوری اسلامیه. من میدونم، همه میدونن، تمام دولت مردان دولت امریکا میدونن، ولی اینجا امریکاست، با پول همه کاری میشه کرد. یه خانم سناتوری هست به نام فاینستاین، این سناتور نیویورکه. صورت ظاهر این خانم جوری که خودش اعلام میکنه مدافع حقوق بشره، منتها فکر میکنم ایرانی ها رو بشر نمیدونه، چه اومده رفته با نیاکی ها رو کار میکنه. این اعلامیه یه سازمان نیاک فعالیت خود را برای ایجاد ارتباط بدون قید و شرط بین آمریکا و دیکتاتورهای مذهبی در ایران شدیداً دنبال میکنه. برای تحقق بخشیدن به این نیت شوم، تلاش خود را برای متقاعد کردن قانونگذاران آمریکا تشدید کرده. در این راستاست که قرار است خانم فاینستاین، سناتور کالیفرنیا، به عنوان سخنران اصلی در کنفرانس که نیاک در 8 آوریل در واشنگتن تشکیل داده است شرکت کند. یعنی فردا، یعنی امروز. ایرانیان آزادی خواه باید در اعتراض به سناتور فاینستاین به او یادآوری کنند که حمایت او از این گروه در مشروعیت بخشی به رژیم اسلامی در ایران خلاف اصول دموکراتیک، در تعارض با تلاش اکثریت مردم ایران برای دستیابی به سیستمی سکولار و دموکراتیک بوده و لذا غیر قابل قبول است. خانم سناتور میدونه در ایران چه خبره.
1: خانم سناتور میدونه چه بلایی سر این زنهای ایران میارن. خانم سناتور از من و شما بیشتر خبر داره. منتها اینها رشوه قانونی میدن، یعنی برای خانم سناتور یه مهمونی میدن. ایرانیایی که از طرف حکومت آخوندی اینجا هستن میان بشقابی $1,000 میخرن، 50 نفر میان $50,000 میدن دست این خانم، میگن بفرمایید مال شما، اونم جیبش نمیذاره، اونم میده به حزبش و بعد به حزب میگه من $50,000 رو بردم. اینا هرچقدر مثل آخونده، هرچقدر پولشون بیشتر باشه مقامشون بالاتر میره. لطفاً با امضای پتیشن در اتصال زیر، این روی چیز بوده، روی کامپیوتر بوده من چاپ کردم، و همچنین تماس با دفتر سناتور دایان فاینستاین، از او بخواهی تا به جای حمایت از لابیگران رژیم اسلامی از آزادی خواهان ایران دفاع کنند. آزادی خواهان ایران پول ندارن، ایشون مدافع حقوق بشره، حقوق بشر باید پول داشته باشه. من تلفنشم میخونم چون برای چیزای دیگه زیاد وقتی شما ندارید. شماره تلفن ایشون هست 224-3481 با پیش شماره 202، یعنی میشه 202-224-3481. شماره فکسش هست 202-228-3954. کسانی که به کامپیوتر دسترسی دارن iranpressnews.com www.iranpressnews.com برن، پتیشن اونجا هست، میتونن راحت امضا کنن. متن فارسی پتیشن هم که شما میخوان امضا کنین نوشته شده که برای خانم فاینستاینه. با شناختی که از شما به عنوان یک مدافع حقوق بشر دارم، خبر شرکت شما در کنفرانسی که توسط سازمان نیاک برپا شده است همانند یک شوک سخت بود. نیاک گروهی است که برای ایجاد ارتباط بدون قید و شرط با دیکتاتوری مذهبی در ایران تلاش میکند و برای تحقق این امر سخت میکوشد که نقض حقوق بشر در ایران را بی اهمیت جلوه دهد. خانم فاینستاین حقوق بشر، اون وقتی که همش بهتون میگم حقوق بشر کشک پشمه، اینا دلایل متقنش. ستم مداوم بر اقلیت‌های مذهبی، زنان و زندان و شکنجه و اعدام بسیاری از ایرانیان شجاع که از رژیم اسلامی تمکین نکردند، همراه با تلاش برای صدور انقلاب اسلامی و تهدید مداوم و حذف اسرائیل، بخش لاینفع که این رژیم است. نیاک تحت عنوان مخالفت با جنگ، دوستی با چنین رژیم جنایتکاری را که حقوق اولیه ایرانیان را از بدو ایجادش سلب کرده و مردم دنیا را به خطر انداخته است ارتقا می‌دهد. نیاک هرگز رژیم اسلامی را به خاطر نقض حقوق بشر محکوم نکرده است و با این استدلال که علت اصلی نقض حقوق بشر فشار آمریکا بر رژیم اسلامی است، جنایت‌های رژیم را توجیه می‌کند. می‌گید نه، زنگ بزنید در تریتا پارسی بپرسید. این ناپارسی بی همه چیز. پرسو کن. سابقه خوب شما در دفاع از حقوق بشر با همکاری شما با چنین تشکیلاتی سازگار نیست. من از شما میخواهم که در کنار دوستداران آزادی در ایران بایستید و اجازه ندهید که از نام نیک شما برای مشروعیت بخشی به دیکتاتوری مذهبی در ایران استفاده کنند. لطفاً از لایحه 970 سنا و لوایح مشابه آن حمایت کنید تا با توانمند شدن ایرانیانی که برای ایجاد یک سیستم سکولار و دموکراتیک تلاش می‌کنند، توانمند شوند و خطر جنگ از میان برود. شماره تلفن ها من از اون وقت حالا اینو خوندم که بدونید راجع به چی حرف میزنید. بعدم شماره تلفن ها تلفنش هست، میتونید به هر زبونی دلتون بخواد پیام بذارید. 202 پیش شمارش 224-3481 تلفنشه. فکسش 202 پیش شمارش 228-3954. اگر ایمیل میخوام بهش بزنید من یواش میخونم، شما بنویسید. سناتور SENATOR سناتور ات اون علامت فانستاینو سپلش میکنم، اف مثل فرانک، مثل فاضلی، ای آی ان اس تی، تی مثل تقی، ای آی ان میشه سناتور ات فانستاین نقطه سنت SENATE همون سنا که ما میگیم از سنا، این هم میگن سنت نقطه گاو GOV سناتور SENATOR در چک بکنید at FEN ببخشید FEIN STEIN نقطه سنت SENATE نقطه گاو GOV. این نشونی ها رو در آخر برنامه یه بار دیگه براتون میخونم که اگر کاغذ مداد نداشتید آماده کنید. این حرکت ها همینجور من بشینم بقیه کارا رو بکنم، نه اسمتون جایی گفته میشه نه هیچ، ولی اگه تا آخر دنیا بشینید جورج بوش رو نمیدونم یه کسای دیگه بیان ما رو نجات بدن، همین آش همین کاسه و ما اینجا خواهیم موند و این گرفتاری ها رو خواهیم داشت. در ادامه صحبت‌های پریروزم برای اون ایمیلی که یک جوان ایرانی برای من فرستاده بود و دو صفحه شو براتون خوندم، یک صفحه دیگه مونده. ایشون توضیحات شو همه رو داده بود و نقطه نظرش هم گفته بود که من نمیگم مردم در خیابونا تظاهر کنن، اگه به خود منم بگن تظاهرات بکن نمی کنم، ولی اینکه این بین همه چیزا میکشن، نه نمیگم به ترسینا، نه حقیقتیست که اونجا هست، تا وقتی 200 نفر 300 نفر 1000 نفر بگید اونا میکشن، اگه شدید 500000 نفر شماها میکشید. من به کسی نمیگم بکش، به کسی نمیگم نکش، من میگم حق تو بگیر. من جنگ با کسی ندارم، ایرانم نمیرم، من میخوام ایرانی ها در نسل های آینده گول نخورن همونجوری که من خوردم، همونجوری که یه رفیقم خورد روزی یه شنبه عصری با هم کلی صحبت کرد ولی قبول نداشت، میگفت انقلاب اشتباه کردم، ولی اون که اشتباه نبود، کارم درست بود، نمیدونست پایه اون اینه. یه مقداری جهانی تر باید نگاه کنیم، یه مقداری هرچی میریم جلوتر چشممون بیشتر باز میشه، چجوری جمع میکنن و بهترین جایی که میتونن کار بکنن مغز آماده جوونه. این جوون میتونه کارگر باشه، میتونه دانشجو باشه، میتونه حتی دانش آموز. زمان ما رو دانش آموز دبیرستان کار میکردن، یکیش هم خود من بودم، رو منم کار کردن، منحرفم شدن، زندگی من به هم ریخت. اگر اون ماجراها نبود، اگه من توی کشور ساده و راحت به دنیا آمده بودم، الان راحت زندگی میکردم. تو این سن سال مجبور نبودم هر روز بیام میشینم اینجا حرف بزنم. میگفتم اون کسانی که مسئولین مملکت هستن اونها کار جلو میبرن. ایشون میگه از طرفی درصد فقر در ایران بسیار بالاست، آمار 80% زیر خط فقر برعکس آمار بالا آماری درست است. به خاطر همین است که شاید برخی از این خیانت‌ها موجه هستند. پدر خانواده‌ای که امکان خرید گوشت کیلویی 10,000 تومان را ندارد، به جای ریسک کردن و مخالفت با دولت برای یک بار هم که شده پای صندوق رأی می‌رود تا بتواند با خانواده خود یک پشت چلو کباب بخورد از باج‌هایی که دولت به فقرا می‌دهد. بعضی وقتا با خودم میگویم که این آقای فاضلی که مردم را به کتابخوانی و شنیدن نوار دعوت میکند به کشور استاندارد زندگی میکند، شاید فراموش کرده که در حال حاضر در ایران افراد زیادی مجبور هستند 2 یا 3 شیفت کار بکنند تا بتوانند نان خانواده خود و اگر خوش شانس هستند اجاره خانه آخر ماه خود را بپردازند. چطوری انگیزه و وقت پیدا کنند تا به خرد خود اضافه؟ اینجا رو اشتباه میکنی. برای خرد حتما نباید کتاب کنید. برای خرد با چشم باز باید نگاه کرد. دیروز براتون ماجرای زامن آهو رو گفتم. تو ماشینم که داری رانندگی میکنی اگه بغل دستید صحبت بکنی و همین ماجرا رو باید بگه، دو تا کار میتونی بکنی. یکی بگی با، یکی بگی مگه میشه. یکی آقوه با چه زبونی حرف میزد؟ چرا معجزه همشه تو بیابونا یواشکی رخ میده، مردم نمیبینن. اگر حضرت عیسی مرده زنده میکرد، خب میومد میرفت یه مرده رو توی قصر فرعون زنده میکرد، خود فرعون هم بهش تعظیم میکرد، دیگه احتیاج به اینقدر گرفتاری نداره. این قصه ها رو ما تو کتاب ها فقط بخونیم. یواشکی هم این کارها رو میکنن کسی نبینه، یه نفر بفهم، اون یه نفر بعد میره برای همه تعریف میکنه. ما چون خداسازیم، چون احتیاج به خدا داریم، چون ضعیفیم، چون اعتمادی به خودمون نداریم، مجبوریم وایسیم که خدا کمکمون کنه. تا اونجا میرسیم که مردم ایران نشستن خدا بیاد کمکشون کنه. امیدوارم بیاد. ولی خدا رفیق آخونداست. اگه آخوندا نبودن شما نمیدونستیم خدا کیه. شما خدا رو از آخوندا یاد گرفتین، هر خدایی رو اسم بیارید. خودت خدا رو نرفتی بشناسی. پدر و مادرت هم از آخوندها گرفتن. بشید بکن ببین واقعا خدا چیه، کارش چیه، شغلش چیه. مریض بوده دنیا رو خلق کرده، مریض بوده من خلق کرده که بیام انتقاد کنم ازش، یا من خلق کرده این حرفا رو بزنم آتش جهنم رو زیاد کنم. خوب فکر کن، احتیاج نداره اگه 8 شیفت هم که کار بکنی، نه 2-3 شیفت 8 شیفت میتونی فکر کنی. اسیر کار در رفتن خیلی آسونه. شما همیشه میتونی با مغزت، اگر به مغزت مراجعه کردی اون وقت میگن خرد داری. ولی اگه هرچی شنیدی گفتی با، نه نداری. در ذهنتان زمان درماندگی خود را مثال نزنید، چون شما اوریجینال هستید. اوریجینال یعنی اصلی و همیشه به دنبال خرد بودید. نه قربونت برم. توی یکی از پایین ترین محله های تهران به وجود اومدم، تو خاک خل بزرگ شدم. ولی از بچگی میگفتم تا سر دارم سر میشکنم. از قد و قواره حریفم نمی ترسیدم، کتک می خوردم فوش می دادم. بارها و بارها تا دم مرگ رفتم، هیچ تافتی جدا بافتی هم نیستم، ولی زیر بار زور نرفتم، تونشم دادم. بالاخره آدم وقتی همون بره عرق میکنه، وقتی خودش با شاخ و گاو دعوا بندازه زخم میخوره. نه عزیز جان، همه میتونن این کار بکنن. حالا همه نتونن بکنن، 10% که بکنن برای اجتماع ما کافیه، ولی متاسفانه 90% ما وطن فروشیم، 99.9% ما ترسوییم. آقا اسم من جایی درج نکنه، میترسیم. یارو تلفن کرده برای من میترسیم، میگه آقای فاضلی مواظب خودت باش. مواظب چیکیم باشم؟ چیزی ندارم که نگرفته باشم. 1400 ساله به همه چیز من تجاوز شده، آخرش اینه که میکشن. خب من از ترس آخرش اینه که میکشن الان خودکشی کنم، خفه خون بگیرم؟ نه، تنها خودش میترسه، به منم میگه بترس. بریم دنباله این. این آگهی های آقای مسعود صدر رو ببینید، اونجایی که جوان ها میپرن بالا میپرن پایین، اون جوان ها الان 55 سال هم و هر کدومشون هم میتونید من نبکن. اون رو چرا پریدی بالا شارف شارف شارف خوشت اومد؟ چرا؟ من نمیگم کار خوبی کردی یا کار بدی کردی، چرا؟ خودت نپرسیدی، گفتی اینا دارن میکنن منم میکنم. از طرفی حمایت دولت‌های خارجی از دین اسلام قابل توجه است، درست میگی. خاطر دارم در رمضان گذشته جورج بوش فرارسیدن ماه رمضان را به مسلمانان جهان تبریک گفت. آخه چرا؟ پول توشه، پول توشه، پول. چه هدفی جز تحکیم عقاید خرافی مردم میتوانست باشد؟ همه مسلمان ها انقدر مثل ایرانی ها خرافی نیستن. تو هیچ کشور اسلامی انقدر امامزاده تو نمیبینی. چادر مراکش دلت میخواد چادر سرت کن، میخواد روسری سرت کن، میخواد مینیجوب بپوش مثل 30 سال پیش ما. این اسلام ناب محمدیه که برای شما آوردن، شیعه اختراعی آخوند، آخوند دزد دروغگوی حرمزاده پول بگیر. چه هدفی جز ترکیم؟ البته این یک نمونه ساده بود، البته بدبختانه دولت‌های خارجی خیلی از این کارها کردن. الان سروشو دارن میتراشن، دیروز شنیدم داریوش و همایون رفته پشتیبانی سروش. همون کسیست که اون مقاله رشیدی مطلق رو نوشت، بعدم گفت من نبودم. بچه مثلا یه دفعه نگفتش که این مقاله رو کی دست من داد. المأمور و مأثور. اگر اجازه بدید حالا به من داره راه نمایی میکنه این آقا، به منی که داره میکنشتم. میگه کتاباتون رو بذارید رو ایبی زودتر میخرم. عزیز دلم، من کتابامو به دست کسی میدم که بشناسمش، به دست کسی نمیدم خریدش کنه، به دست کسی نمیدم از بین ببرتش. من کسایی که کتابامو میخوان باید بشناسمشون، در ایران پرستیشون شک نکنم. و ایلا خیلی ها کتاب از من میخوان بخرن، من باید بدونم کیم. فرهنگ ده خدا 50 جلدی اگه میخواید. تاریخ دوره ساسانیان، دوره مغول، دوره یعقوب، نمیدونم دوره قاجاریه، دوره افشاریه، دوره زندیه، تاریخ های مذهبی مثل طبری، مثل بیهقی، مثل حبیب السیر، ابن عسیر، هر کدوم اینا رو میخوان. کتاب های تاریخ معاصر، تاریخ معاصر که میگم از 80 سال پیش به این بر بعد از قاجاریه، حتی کتابایی که بازرگان و نمیدونم این یارو متیکه بنی سگ و یزدی اومده میگه چی میگه؟ یزدی اومده میگه که به جوانای ایران، نه اینجا سخنرانی کرده، باز مثل که پروستات خراب شده بود اومده اینجا یه صحبتی بکنه ببینه دستور چی میگیره برگرده بره، یا شاید بتونه میونداری بکنه نمیدونم. گفته جوانای ایران یه دفعه انقلاب کردن ضرر کردن، تا اینجا قضیه درسته، دیگه انقلاب نمی کنن. یک دوستی به من زنگ زد و گفت یه مقداری روی حرفایی که میزنید با ملاحظه اینو بکنید، اگه یه زنی جوان ازدواج نکرده این نشسته و حرفی که اونا نباید بشنون، من نمیدونم شما، ایشون از یک شهرستانی بود که من میدونم، من یادمه تو اون شهرستان رفته بودم، من توی مرداری یه آقای بود خیلی شیک و مرتب و اینا، اصلا میمد با هم که بودیم، هر وقت راجع به خانومش میخواست صحبت کنه میگفت این زنکه ای ما یه چیزی درست کرده بیبریم بخوریم. همش کن زنکه چیه؟ بعد فهمیدم خانومش میگه زنکه. اگه بدونی چقدر من با این حرف زدم تو بهش حالی کردم، اگه آدم به زنش بگه زنکه، با مادرش هم باید بگه زنکه. تو وقتی به زن توهین میکنی به مادرت داری توهین میکنی، خواهرت هم زن یکی دیگه میشه اونم بهش بگه زنی که. بیایم یه مقدار این دمکنی رو برداریم، بیایم قرن 21 که از ثبات قتل مقدس رو بذاریم کنار. قتل مقدس میدونیم چیه؟ الان در ایران هم شنیدم مد شده، در کشورهای عربی خیلی هاشون اگر یه دختری دوست پسر بگیره، برادر و مادر، پدر و عمو و دایی جمع میشن، هفشتایی اینو میکشن، شریک جرم میشن، همه شون هم دادگاه تبرئه میکنه، اسمشو میذارن قتل مقدس. تو ایران هم شنیدم، همین تو روزنامه چند وقت پیش خوندم، یارو دخترش و زنش رو میره سر میبر، بعد که هم خودش میره چیز میگه شک داشته میگه. این حماقت ها رو من دارم سعی میکنم از مغزها بیارم بیرون. زن جنس دست دوم نیست، زن برای خوشگذرونی مرد به دنیا نیمده. اون زنی که اینو نمیفهمه نمیفهمه، ولی شما که میفهمید بایستی یواش یواش مرد و زن نداره. عزیز من اصل دوگمه است، اصل بازو نیست. همون کاری که یه مرد میکنه یه زن میتونه بکنه، فقط حمالی رو مرد میتونه بکنه، زن نمیتونه بکنه. ولی امروز با دوگمه کار میکنم، جلو کامپیوتر که میشینی انگشتات کار میکنه، احتیاج به زور بازو نداری. همه اون چیزهایی که تو میدونی زنه میدونه، جلو روی تو نمیگه، بیشتر از تو هم میدونه. یه یه مقداری بیان رفاقت بکنید عوض زن و شوهری، پدر و فرزندی، رفیق دختراتون باشید، با زناتون رفیق باشید، ارباب نباشید.

من کمک کنیم و همچی کاری نمی کنیم. شما باید اول خودت بدونی راجع به چی صحبت می کنی. کمک دنده لازم نداری. اگر به اونجا رسیدی برو بحث کن، اگر نرسیدی چرا بحث می کنی؟ بذار اونا باورای خودشون رو داشته باشن، تو هم باور خودت رو داشته باش. بعدم یک شبه روم ساخته نشد، جدل نکن که من حتما باید به اینا ثابت بکنم. شاید دلیل های اونا بالاتر باشه و شما رو برگردونن. بشینید بحث کنید با هم دیگه، یخه هم دیگر رو نگیرید. ما بحث کردن رو بلد نیستیم، ما جنگیدن رو بلد نیستیم. جنگ کلامی، محکمش کردم، لش کردم، مالون نمیش اومدن. این راه آموزش نیست. بعد بشینیم، بعدم باید شنونده خوبی باشی، باید تعصب نداشته باشی. باید از یک کسی به معتقداتم بد گفت، عقیده اونه، معتقدات تو خراب نمیشه. من که خودم اینجور فکر میکنم، او وقت یک چیز به من پیده میشه و هم میگه که به معتقدات من توهین نکن، من بخوام سرت رو ببرم، میگم جلو تو میگیرم. یکی هم یه سوال کمدی کرده. سوال کمدیش اینه که میگه که وقتی عربا اومدن ایران با ساعت مدینه نماز میخوندن یا با ساعت ایران یا با ساعت اون شهری که توش بودن؟ عربا ایران نیومده بودن نماز بخونن، اومده بودن غارت کنن، اومده بودن چپو کنن، اومده بودن آدم ها رو بکشن، زناشون رو ببرن. نماز نیومده بودن بخونن. تازیان فقط برای غارت به ایران حمله کردن، برید بخونید، هیچ کار دیگه نکردن جز غارت. بهانه شون اسلام بود. وقتی که خراج مرو کم شد، حجاج بن یوسف گفت چرا کم شد؟ گفت خیلی از کسانی که جزیه می دادن اومدن اسلام رو قبول کردن، دیگه جزیه نمی دن، بون کم شد. گفت غلط کردن اومدن اسلام رو قبول کردن، حالا هم که قبول کردن جزیه رو باید بدن چون دیر قبول کردن. عربا اومده بودن بچاپن، عربا برای دزدی اومده بودن، تازیان اومده بودن بچاپن و زنا رو ببرن بفروشن بعد از کامجوی خودشون. سلام ناو به محمدی. رفیق من میگه به ساعت کجا؟ عرب فرق بین کافور و نمک رو نمیدونست. وقتی تیشبون رو غارت کرده بودن یه عربی داد میزد زرد و سفید عوض میکنم، یعنی طلا رو میدم نقره میگیرم، ولی که طلا رو نمیشناخت. با ساعت کجای کاری برادر، کجای کاری؟ در ایمیل هایی که برای من میاد، من خواهش میکنم ببینید درد دل هرچی میخواین بگیم، بلند اگه باشه راحت بهتون بگم، یه صفحه اینقدر باشه نمیخونم، وقت ندارم. تا 700-800-900 هم میخونم ولی بیشتر دیگه نمیره، به اونایی دیگه نمیرسه. باور کنید الان 350 تا ایمیل خواهم و تعهدی پیش خودم دارم که همه ایمیل ها رو بخونم. خیلی هم میگن چرا ایمیل جواب نمیدی؟ نمیتونم.

زمان ندارم، وقت ندارم، نمیتونم جواب بدم. اگرم بعدتون میاد نفرستید. وسط این ایمیل ها ایمیل جان کم زیاد میاد. یا آقای هست هر روز منو دعوت به یاهو میکنه. من 3 تا اکانت یاهو دارم، این هر روز منو دعوت به یاهو میکنه. برنامه هم گوش نمیده، همه ایمیل ها رو پیدا میکنن، به هم دیگه میگن چی. یکی از میرسه زنده باد آزادی، هر روز میفرسه. یه مش آدم معتادم، ولی قصد من اینا نبود. یه دی آدم های هستن ایمیل میفرسن به خدا و رسول و ائمه، فوشای بد میدن. نه، کار خوبی نیست، کار قشنگی نیست. نه تقصیر خداست، نه تقصیر رسوله، نه تقصیر ائمه، از تقصیر ما هست. تقصیر ما باورمندانه. فوش به اونا نده، به خودت بده. تو فکر میکنی امام رضا گفتش که گنبد بارگاه بر من بسازیم بعد بیان من تعظیم و تکریم کنیم؟ فکر میکنی حسین ابن علی هم چه حرفی زد؟ علی نماد شیعه‌گری رو بخون ببین اصلا قبر علی کجا بوده؟ ولی چون باورمند هستش، تا زمان قاجاریه یارو وصیت میکرد جسدش رو ببرن کربلا، با اولاق باید ببرن کربلا. اگه این جسد رو بذارن روی اولاق، روز سوم بوش دنیا رو برمیداره، روز دوم میگنده، روز سوم بو برمیداره. میرفتن برای این که کلا شرعی سر کار بذارن که نقش قبر در اسلام حرامه، میرفتن اینو امانت میسپردن. یه دو سه سالی صبر میکردن، استخوناش میموند، بقیه از بین رفته بود. استخونا رو جمع میکردن میرفتن توی کیسه، سوار خر میکردن را میفتدن میرفتن کربلا، استخونا رو اونجا چال میکردن. چون یارو بود که قبول داشت حتی بعد از مرگش که اونجا اگه باشه با امام حسین ساخت میره تو بهشت. خود امام حسین گرفتاری نداشته، اصلا نمیدونسته این اتفاقات میفته، نمیدونسته میرفتی میره اونجا سرشینو برن، نمیدونسته یه آخوندی میاد اینو پیلن و اسمون میکنه، نمیدونسته 1400 سال از این 4 لیترونیم خون استفاده نامشروع میکنن. نمیدونسته. علی ابن ابی طالب وقتی میمیره میگه جسد من رو، چون دشمن زیاد داشته، عربا رسمشون بوده جسد از گور میکشتن بیرون آتیش بیزدن، چون آدم زیاد کشته بوده، علی ابن ابی طالب میگه شبونه جسد منو ببرید، اگر میتونید به قبرستان بقی برسونید و اونجا چیز کنید، چون در کوفه کشته شده بود. اینها امام حسین جسد رو برمیداره به طرف مدینه و خب چند تا شطور بوده، به یک منزلی که میرسن اونجا استراحت میخواستن بکنن، دزدا میبینن یک صندوق بزرگی روی یه چیزه، روی یک شطوره. اون زمان ها چون زمان غارت بوده، از ایران غارت میکردن با این صندوق ها میبردن، یارو فکر میکنه این توش جواهره، شطور رو با تابوت رو میدوزه میبره، هیچ کسی هم دیگه خبری ازش نداره. تو میخوای بگی تو نجفه؟ تو نجفه. برو زیارت کن، برو هر کاری دلت میخواد بکن. ولی این فوشا رو ندید، این فوشا مال اونا نیست، اونا کاری نکردن، اونا زندگی خودشون کردن، به همون سبک که بلد بودن رفتن. ماها خرابکاریم، ماها باورمندیم، ماها هرچی اونا میگن میگیم بعد.

0: فحش دادن کاری درست نمیشه. خب ما فکر نمی کنم دیگه جواب ناگفته‌ای گذاشته باشم، اینا رو هم تموم کردم، وقت زیادی هم نداریم، حدود یک دقیقه است. بریم به سراغ مردی برای همه فصول، آقای سروش. بعضی چیزا رو وقتی چاپ میکنم یه چیز دیگه ای میاد که وقتی میخوام بخونمش نمیشه. من چیزی از سروش نخوندم، من همه رو جوابهایی که این آقای آفت‌الله داده اونا رو خوندم. اون وقت آقای آفت‌الله پیک آقا، او بعضی حرفای سروش رو رفته خودش در آورده. میگه که در بخش دوم جنبه وحیانی و غیبی است. هر وقت راجع به مذهب گرفتاری پیدا میکنن میفرسنش در غیب، میگه نه خودت برو پیدا کن، و آن قابل اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل به وسیله ابزار و ادوات مادی نیست. فقط آخونده چون مادی نیستن، اینا رو ننه هاشون یه جای دیگه شون زایده معنوی هن، اونا می فهمن، بقیه حق ندارن راجع به این حرف و حرف بزنن. به اصطلاح از مقوله غیب است و درک کنه آن از توانایی انسان بیرون است. آخوند پس انسان نیست، آخونده، چون انسان نمیتونه اینا رو بفهمه، ولی آخوند میتونه بفهمه. و باید با آن ایمان آورد، باید با آن ایمان آورد. چرا من دارم از این را نوم میخورم؟ چنان که میفرماید سوره بقره آیه 3، من الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان آورید به غیب، بقره آیه 3. چی به غیب ایمان آورده؟ اونجا قافیه تنگ اومده، رفتن سراغ غیب. اصولا قرآن مسائلی را به عنوان شهادت و غیب مطرح می کند، هرچند هر دو نسبت به خدا و شهود و شهادت است، اما نسبت به انسان‌های محدود برخی شهود و برخی دیگر غیب است. انسان‌های محدود کیان؟ عوام کل انعام که باید بگن یک رشته واقعیات از آن نظر غیب است که ما حس شناخت آن را نداریم. آخه مرتی که اگه نداری پس چجوری میگی؟ ما کیه؟ اگه تو تابته جدا بابتهی چیزاتو خوندم متخصص قبول دوبولی، کتابی که نوشتی مغزتو نشون میده، و وقت تو همه اینا رو میفهمی من نمیفهمم، یا عبدالکریم سروش نمیفهمه. از افق اندیشه ما دور است، مانند جهان برزخ. اونم قصه است، جهان برزخ رو گفتش که وسط دنیا کجاست؟ گفت همینجا. گفت کجا میگی؟ گفت متر کن. حرفا آخوندیه. گفت ستاره آسمون چند تاست؟ گفت به اندازه پشم اولاغ من. برو موهای اونو بشمر، ستاره هارم بشمر. حالا این میخواد دلیل بیاره، میگه غیب مثل جهان برزخه، قیامت و نبوت و وحی باید اینها را با صفات آنها و نشانه های آنها شناخت، نه با جنس و فصل، نه با بیان کنه. همه را حواله داد اون دنیا، این دنیا پول بدین اون بخوره، بقیه اون دنیا مال شما ها همش، اون اصلا نمیاد. سر این بود که حافظ گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ خیام گفت گویند کسان بهشت با حور خوش است، من می گویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، کاواز دهل شنیدن از دور خوش است. ما نشنیدیم. بعد مسئله خطیب و بلندگو. شما اعتقاد و باور عمومی مسلمانان را درباره وحی که به زلال بودن آن معتقدند، این وحی نمیدونم چجوری زلاله، ما آبو شنیده بودیم زلاله، وحی نمیدونیم چجوری زلاله، و آن را زیر پتو که ابلاغ میشه زلاله، و آن را از هر نوع آموختگی به روحیات بشری بالاتر و برتر میدانند، تشبیه به خطیب و بلندگو نموده اید و در این زمینه چنین میفرمایید. سروش میگه که محمد در واقع بلندگوی اون الهاماتشه. سروش میگه محمد بهش الهام میشد همونجور که به یه شاعر الهام میشه. محمد مثل بلندگو بود، توش حرف میزدن اونم حرف رو پر بر میگردوند، ایشون داره جواب میده. تصویری که از محمد در ذهن شماست گویا تصویر خطیب و بلندگو یا ضبط صوت جهت جهت خطیب میگوید و بلندگو آن را پس میدهد. یعنی پیامبر چون بلندگو طریقیت و ابزاریت محض دارد با کمال پوزش، ما هر کدام مقام ربوبی و مقام رسالت را مانند خطیب و بلندگو نمیدانیم، بلکه معتقدیم خدا پیامده و پیامبر پیام‌آور است، نه پیامبر پیامگیر بوده بعد پیام‌آور شده. اما این پیام‌آوری با بلندگو بودن فرسنگ ها فاصله دارد که هرگز نمیتوان بین آن دو مشابهتی اندیشید، و آن این که این پیام‌آور باید از نظر کمالات روحی و معنوی به مراتبی برسد تا گوش او علاوه بر حس مادی گوش برزخی پیدا کند. یعنی حضرت رسول که تا 40 سالگیش مثل یه آدم محمودی زندگی میکرد، یه مرتبه سر 40 سالگی یه درخت سدرت المنتها اونجا درست شد و سر شب به آسمون پایینش اومد به زمین، یه آدم زیرش اومد، یه هیکل کندهی بود، یه کتابی تو دستش بود و تو حریر پیچیده بود و حریرش نگفته چه رنگی بود. گفت اقرا، گفت چی رو بخونم؟ اقرا یعنی بخون، چی رو بخونم؟ واقعا چی رو بخونم؟ نمیدونم اصلا، من بذاری همه حرفا آخونگر بخونم براتون. تا صدای فرشته را بشنود، تا اگه گوش برزخی نداشته باشی از اول دنیا تا به حال یه نفر گوش برزخی داشته تو سرهای عربستون که صدای فرشته رو شنیده. چشم او چشم برزخی گردد تا صورت فرشته را ببیند. بر ما تعریف کنه. و از نظر قدرت روحی به جایی برسد که در عین اینکه در این عالم ماده است، عالم غیب را شهود کند. اما نلرزد و نترسد و خود را نیازد، نبازد. و وحی الهی را دریافت کند و سر سوزن در آن تصرف نکند و به پیروانش برساند. آیا موقعیت چنین فردی موقعیت بلندگوست؟ این مرچی که حداقل میدونه قرآن رو چجوری جمع کردن که میگه سر سوزنی دست نزنن، این مرچی که میدونه که قرآن رو یه مقداری درست کردن یه مقدارش ریختن دور، این مرچی که میدونه که سر هر سوره یه بسم الله الرحمن الرحیم گذاشتن، این مرچی که میدونه که خیلی جملات رو عوض کردن تو قرآن، این مرچی که میدونه که آیه اضافه کردن و آیه کم کردن. اما چون فکر میکنه همه نمیفهمن خودشو به خریت میزنه. آیت الله سبحانی رو بکن، چون اینا که نوشته اینا دلیل برای اینه که شماها نمیفهمید و من همینایی که میگم این نیست هرچی گفته همه گفتن و حالا اومده اینا رو چاپم کرده و در خودش تو سایتش کنه. یکی از روشنترین گواه ها برای این مسئله و میوه وجود پیغمبر است. نه ببخشید، میوه وجود پیغمبر نبوده بلکه تاج افتخاری و روح و روان او بوده این است که پیغمبر در انتظار وحی می نشست. اینم همین میگه. سروش هم میگه درویشان میرن اینجا میشینن خلوت میکنن، الهام بهشون میشه. اینم میگه پیغمبر میشست که وحی بهش نازل میشه. یهودیان به این بهانه که مسلمانان به سوی قبله آنان نماز می‌خواندند، مسلمانان را سرزنش می‌کردند و پیامبر الهی در این مورد انتظار داشت پاسخ قطعی از جانب خدا بشنود و پیوسته در انتظار وحی بود و رو به آسمان می‌کرد و روح و روانش با عالم بالا پیوند می‌خورد. این پیوند اسکنی که به درخت زردالو می‌زنند تا در این باره از طرف خدا وحی پدید آید چنانچه می فرماید. سوره بقره 144 رو من براتون بخونم، اینجا علامت گذاشتم براتون. یه فعل بداهه نمیخوایم صحبت کن. سوره بقره چیزه 144، چرخاندن صورتت را در آسمان می‌بینم، بنابراین تو را به طرف قبله‌ای که می‌پسندی برمی‌گردانم. اون قبله‌ای که الله صورت محمد را برگردون توش 360 بت بود، بنابراین صورتت را به طرف مسجدالحرام برگردان. مسجدالحرام اون زمان ساخته نشده و شما هر جا که بودید صورتتان را به طرف آن برگردانید. موقعی که قرآن را تدوین می کردن مسجدالحرام ساخته شده بود. کسانی که به آنها کتاب الهی داده شده می دانند که آن حق و از طرف خداوندشان می باشد و او از کارهایی که می کنند غافل نیست. یه جای دیگه هم باز ایراد میگیرن به محمد، میگه لیسل برن تو بر نوق و بلال مشرق و بر مغرب. اونم یه آیه دیگه هست که همین ماجراها هست. چون با یهودیا کنار نتونست بیاد، اومد گفتش که بیت المقدس رو بر میکنیم میریم طرف هم مکه خودمون نون اونجاست. با خردتون به همه چیز نگاه کنید تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اگر تونستید یواش یواش داره این گوش تموم میشه. کتابی دیویدی های آقای آبرامیان هی بکفتیم چاپ کردم اون دل دستم هر کاری دلتون مخواد بکنید. آمدر خوب و عزیزی که به هنگام ودا حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به زود رب پاینده اینا.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه ها هستین. امروز باز هم با برنامه خداینامه همراه با پدر هومر عزیز در خدمتون هستیم و من دیگه سخن رو کوتاه میکنم، میریم پیش پدر هومر.
2: با بهترین درودهای پاکدلانه به تو افشین بسیار گرامی، فرزند برومند و دلاور من، و با ارمغان بهترین درودهای سرودگونه به پیشگاه همه پسران و دختران خوبم که در این نشست‌های هفتگی در خانه‌های پرمهرشان ما را میزبانی می‌کنند. پس از یورش پیامبرگونه و ددمنشانه یک مسلمان پایورس به سلمان رشدی در بریدن سر آزادی اندیشه و آزادی گفتار و نوشتار، کمپینی راه انداخته شد که من سلمان رشدی هستم. من هم به این کمپین می پیوندم. در همین جا افشین جان با صدای بلند میگویم که من هم یک سلمان رشدی هستم. اگر سخنی داری بگو، اگر نه که بپردازیم به آیین زرتشت.
1: بله، ما هفته گذشته قرار گذاشتیم که راجع به آیین زرتشت صحبت بکنیم، بعد شما گفتین که یه مقدار بیشتر از یک برنامه طول میکشه، ممکنه سه برنامه طول بکشه، که من استقبال کردم. به نظر من لازم داریم که ما برگردیم به این اصل گذشته، اون بفهمیم که چه خبر بوده و زرتشت رو تا اونجا که ممکنه بشناسیمش بهتر. و قولش هم از شما گرفتم قبل از اینکه این برنامه شروع بشه که ما بعد از زرتشت میپردازیم به آیین مهر و بعد از اون به ادیان ابراهیمی. خواستم این مژده رو به بینندگانمون بدم که ما حدود 7-8 تا برنامه راجع به تمام این ادیان خواهیم داشت با هم. پس شروع کنیم.
2: خب پیش از آغاز سخن پیمان بستیم که برای خجستگی این رشته گفتارها در هر نشست سخن رو با چند بند از ستایش خرد در شاهنامه بیاغاسیم. همینجا باید بگویم که در میان انبوهی از نویسندگان و دانشوران و سخنوران و سخنپردازان ایران پس از اسلام، فردوسی نخستین کسی است که شاهکار بزرگ خود را که شاه نامه های جهان است، به جای ستایش دمنگانی الله و رسول و بسم الله و بسم تعالی و دیگر یاوه‌هایی از این دست، با نام خداوند جان و خرد می آغازد و خرد را هم گوهر خدا و هم گوهر جان می شمارد. کنون ای خردمند، ارج خرد بدین جایگه گفتن اندر خورد. خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود. خرد زنده جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس. از او شادمانی و زویت قمیست، از اویت فزونی و زویت کمیست. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، افشین جان دلش کرده دست کرده خیش ریش. هوشیوار دیوانه خواند ورا، همان خیش بیگانه داند ورا. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و او را سپاس. سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این سه رسد نیک و بد بیگمان. با درود بر روان فردوسی بزرگ، برگردیم به جستار امروز که زرتشت است. نخست بپردازیم به نام زرتشت و آرش نام او یا معنی نام زرتشت چیست. این نام در گرامی نامه اوستا بریخت زر سوشتر آمده است. برخی از اوستاشناسان چم این نام را دارنده شتر زرین یا شتر زرد، برخی دارنده روشنایی زرین، و برخی آن را از ریشه زروشت به چم پادشاهی زرین و برخی هم ستاری زرین گفتند. به باور من آرش نام زرتشت هرچی که باشد نمیتواند نماینگر بینش و منش و کنش این بزرگ مرد تاریخ اندیشه باشد، ولی بانگر به ارج ویژه‌ای که نیاکان فرمند ما به جاندارانی مانند اسب و شتر و گاو و گوسپند و شاهین و همای و خروس و سگ و دیگر جانداران سودمند میگذاشتند، دارنده شتر زرد از دید من پذیرفتنی تر میشود. نام‌های از این دست در کارنامه ایران همواره مایه سربلندی بودند، مانند گشتاسپا در اوستا، ویشتاسپا که امروزه با اندک دگرگونی میگوییم گشتاسپ یا ویشتاسپ، دارنده اسب تنومند، لوهراسپا دارنده اسب تندرو، جاماسپا وزیر گشتاس و همسر پروچستا کوچکترین دختر زرتشت که باز هم با اسب در پیوندی ناگسستنی است. گشسپا دارنده اسب نر، تهماسپ دارنده اسب نیرومند، شیداسپ دارنده اسب درخشان، ارجاسپ یا ارجت اسب دارنده اسب سیمین، یا سیاوش دارنده اسب سیاه. ببینیم که چه پیوند دلنشینی هست میان آدمی و اسب و شتر. امروز برخی از همیهنان زرتشتی ما به نادرست پیوند نام زرتشت با شتر زر را برای او مایه کاستی و خاری میپندارند و از یاد میبرند که خود زرتشت در بند 18 از سرود 44 یسنا از اهورامزدا خدای خود میخواهد که 10 مادیان 10 اسب و 1 شتر به او پاداش دهد. بزرگترین آرزوی زرتشت، خواست او از اهورامزدایش این است که ای خداوند، تو به من 10 مادیان 10 اسب و 1 شتر به من پاداش بده تا بیارمندی آنها به جاودانگی رسم. ببینید جایگاه اسب و شتر تا کجاست. اکنون ببینید که اینها چیستن. چند سال پیش در تلویزیون اندیشه با یک قرآن شناس به نام سید مصطفی حسینی طباطبایی به همگویی نشستیم یا مناظره. این مناظره گمان میکنم در 2 نشست 2 ساعته به درازا رفت. در جایی من به آیه 22 از سوره احزاب خورده گرفتم که الله دست پیامبر زنباری خود را در کامستانی از زنان باز میگذارد و میگوید ای پیامبر، ما برای تو آن همسرانی را که مهرشان را داده ای حلال کردیم و کنیزانی را که الله از غنیمت جنگی در اختیار تو قرار داد و دختران عمویت و دختران عمه‌هایت و دختران دایی‌هایت و دختران خاله‌هایت که با تو مهاجرت کردند و زنان مؤمنی که خود بخواهند با تو تنامیزی کنند و زنان کوچه و خیابان، زنان همسایه، زنانی که شوهرانشان را کشتی یا در آینده خواهی کشت، همه را ما بر تو حلال کردیم. آیه قرآنی است. این استاد قرآن شناس که تا کنون با یاوه پردازی های دبنگانی خود مغز هزاران جوان ایرانی را تباه کرده است، در پاسخ من گفت خب این پاداشی است که الله به رسول می بخشد. زرتشت شما هم 10 اسب و 1 شتر از اهورامزدای خود درخواست کرده است. این چه عیبی دارد که الله به رسولش پاداش بدهد؟ آن روز پاسخ آن موریانی تباه کننده خرد را دادم. اکنون با هم ببینیم که این 1 شتر و 10 اسب یا 10 مادیان چیستند که زرتشت میخواهد بیارمندی آنها به جاودانگی رسد. در این سرود تن آدمی یک گردونه یا درشک است. ببینید، نگاه کنید نگرش زرتشت چه زیبا و چه نازک و چه دلپذیر. تن آدمی را یک درشکه می انگارد، یک گردونه. این گردونه یک راننده دارد که روان آدمی است که در اینجا با شتر نمایش داده می شود. پس روان آدمی با شتر در این سرود نمایش داده می شود و 10 اسب که این گردونه را به این سو و آن سو می کشند نیروهای 10 گانه تنی و روانی او هستند: بینایی، شنوایی، بصاوایی یا لامسه، چشایی، بویایی. اینها نیروهای 5 گانه تنی هستند. از اون سو هوش، سرشت، ویر یا حافظه، گویایی که اندیشه را زبانی می کند و پویایی که اندیشه را به کردار در می آورد، اینها هم 5 نیروی روانی هستند که روی هم می شوند 10 اسب و 1 شتر. زرتشت می کشد که این شتر که روان اوست و آن 10 اسب که نیروهای 10 گانه تنی و روانی او هستند را با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک به گونه ای بپرورد که نردبان فراپویی او به سوی جاودانگی ها و بیکرانگی ها باشند. و میبینیم که به این آرزو رسیده است. امروز پس از هزاران سال که از زندگی او میگذرد ما در اینجا نشستیم تا نام و یادش را گرامی بداریم و آموزه هایش را به کار بندیم. برگردیم به نام زرتشت. با نگاه به هستی شناسی ایرانی و با شناخت کرانه های پیدا و ناپیدای فرهنگ ایران، دارنده شطر زرد برای این بزرگ مرد تاریخ اندیشه پذیرفتنی تر می شود تا ستاره زرین یا پادشاهی زرین. نمی گویم 100% چنین است، ولی من اون را با این داده ها نزدیکتر می دانم تا بگوییم نام او هست ستاره زرین یا دارنده ستاره زرین. نه، دارنده شطر زرین یا شطر زرد مناسب تر است، شایسته تر است. با نگاه به فرهنگ ایرانی و اینکه جان در بینش ایرانی چه جایگاهی دارد و این جانداران یا این زیستمندان سودمند چه جایگاه والایی داشتند در بینش ایرانی، سگ و خروس و شاهین و همای و اسب و گاو بویژه. گاو، درباره گاو در همین سقوط‌های زرتشت خواهیم گفت و شما خواهید دید که چه جایگاه والایی دارد این گاو. اگر گاو نبود فریدون نبود، اگر گاو نمی بود من امروز اینجا در پیشگاه شما نمی بودم. گاو نماد فرهنگ ایران است. ببینید چه ارجی گذاشتن نیاکان ما به این زیستمندان و بدون آنها هیچ نبودند. خودشان را در میان این زیستمندان جا دادند. از اینجاست که فرهنگ ایران برتری میابد نسبت به همه دیگر فرهنگ‌های جهان. نام زرتشت یا دودمان زرتشت یا نام خانوادگی او سپیتمان است. از این رو زرتشت سپیتمان یا سپیتمان زرتشت هم گفته می شود. ولی چرا او را اشو می گویند؟ اشو زرتشت. برخی پنداشتن که اشو یعنی بهشتی. این برداشت البته بیشتر خود زرتشتیان همیهنان زرتشتی ما این رو میخواهند جا بیندازن که اشو یعنی بهشتی و او بهشتی بود. این برداشت از بیخوبون نادرست و با آموزه های اشو زرتشت ورجاوند ناسازگار است. زرتشت یک اندیشه ورز این جهانی و زمینی است. پاهایش بر زمین است و ریشه هایش در زمین. نه با بهشت کار دارد، نه با حور و قلمان بهشتی و نه با آسمان نشینان خرسوس. زرتشت از آسمان تنها گنبد نیلیش را دوست می داشت. آن گنبدی که گاه آرام و درخشان و گاه آوردگاه ابرهای بارانزایی بود که با آذرخش و تندر به نبرد بادی و خشکی می شتابند تا او را از میان بردارند. آسمانی که پهنه فراخ دامنش گردشگاه خورشید و ستارگان است و ماه را گردن آویز خود دارد. زرتشت چون این آسمانی را می شناخت و دوستش می داشت. زرتشت می گفت آسمان پدر و زمین مادر ماست. می گفت این رودخانه ها و دریاها، این کوهایی که تا دل آسمان سر برافراشتند و آن دره‌هایی که تا ژرفای خیال فرو نشستند، آن درختانی که تا نازکترین شاخه‌هاشان در زیر تابش خورشید دستفشانی می‌کنند و می‌رقصند و آن آهوبچگان، این پرندگان و همه آنچه که در پیرامون ماست، همه اینها خواهران و برادران ما هست. می‌گفت خیشکاری ما این نیست که برای خرسندی دل آسمان نشینان، آسمان نشینان خیالی پنداری، به زمین پشت کنیم و برای شادی دل آن باشندگان خیالی در آسمان چهره نجیب زمین را به خون بیالاییم. زرتشت می گفت خیشکاری ما این است که در جهان مهر بگسترانیم و شادی بپراکنیم و در پاسداری از آب و خاک و گیاه و جانور بکوشیم و زمین را جشنگاهی بسازیم برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور. پس اشو هیچ پیوندی با بهشت ندارد. اشو ریخت دگرگون شده اشا یا اشا به چم پیرو راستی است، همان است که در نام امشاسپند اشاوهیشت یا اردیبهشت دیده می شود، که چم آن هنجار هستی، سامان آفرینش و ریتم کیهانی است. پس اشو زرتشت یعنی زرتشت پیرو راستی، نه بهشتی، پیرو راستی، کسی که هنجار آفرینش و سامان هستی را شناخته و اندیشه و گفتار و کردارش را با راستی یا سامان هستی همساز کرده است. این از چم واژه اشو. از این رو به او میگوییم اشو زرتشت. این که من گهگاه واژه ورجاوند را هم بران می افزایم، این برخواسته از دلبستگی ژرف من به این بزرگمرد تاریخ اندیشه است و هیچ کاری با آموزه های او ندارد. ورجاوند یعنی ارجمند، بلند پایگاه، برازنده، دارای فره ایزدی. این ورجاوند را من دوست می دارم که برای او بکار برم، شاید در جاهای دیگری نخوانید یا نشنوید. خب اکنون بپردازیم به زادگاه. در کجا زاده شد؟ از اینجا آغاز میکنیم تا برسیم به آموزه های زرتشت. درباره زادگاه زرتشت سخنان بسیار گفته شده است. برخی او را برآمده از ماد و سرزمین آذرآبادگان دانستند و گفتند که اشو زرتشت در سن 30 سالگی به کوه سبلان رفت و در آنجا به پیامبری برگزیده شد. نیچه فرزانه بزرگ آلمانی با تکیه بر این برداشت از بیخوب و نادرست در سرآغاز چنین زرتشتش نوشت: زرتشت 30 ساله بود که زادبوم و دریاچه زادبوم خیش را که همین دریاچه ارومیه باشد از دیدگاه نیچه رها کرد و به کوهستان رفت. اینجا 10 سال با جان و تنهایی خیش سرخوش بود و 10 سال در آن نیازد. اما سرانجام دلش دگر گشت و بامداد با سپیددم برخاست، برابر خورشید گام نهاد و با او چنین گفت: ای اختر بزرگ، تو را چه نیک بختی می بود اگر نمی داشتی آنانی را که روشنیشان می بخشی. تو 10 سال اینجا به قارم برآمدی. اگر من و عقابم و مارم نمی بودیم، تو از فروق خیش سیر می گشتیم. ولی ما هر بامداد چشم براحت بودیم، سرریزت را از تو برگرفتیم و تو را بهر آن شکر گذاشتیم. این سرآغاز چنین گفت زرتشت است. بسیار زیباست از دیدگاه ادبی، ولی از دیدگاه گیتاشناسی یا تاریخی هیچ ارزشی ندارد. زندگیات عمادالدین دولتشاهی که خود از فرزندان رشید کرد و زاده کرمانشاه بود، سالهای بسیار از زندگانی خود را در شناخت بیخوبون زبان اوستایی هزینه کرد و همانندی های بسیار میان زبان کردی و زبان اوستایی به دست آورد و به این برایند رسید که زرتشت کرد است و در کوههای کردستان زاده شده است. ولی بسیاری از زرتشت‌شناسانی که نامهای بزرگ دارند، همگی خاور ایران و خراسان بزرگ را زادگاه زرتشت می دانند. بنابراین زرتشت نه از ارومیه است و نه کرد. زرتشت خراسانی است. کجای خراسان بزرگ؟ افغانستان، تاجیکستان، بلخ، بخارا، هنوز نمی دانند. من هم با تکیه بر داده های باستانشناسی زرتشت را زاده خاور ایران می دارم و گمان می برم بیشتر نزدیکترم به اینکه او را باید در همین پیرامون تاجیکستان زادگاه او را جستجو کرد، نه باختر ایران. اگرچه خاور یا باختر بودن زادگاه زرتشت همیهنانم نه چیزی بر آموزه های او می افساید و نه چیزی از گرانمایگی و والامندی او می کاهد. همین بس که بدانیم زرتشت ایرانی است و خواستگاه او ایران است. می خواهد کردستان باشد، آذرآبادگان باشد، تاجیکستان باشد، خراسان باشد یا هر جایی از گستری فرهنگ ایران شهری. او ایرانی است. همین بس. می رسیم به زمان زرتشت. کی زاده شد؟ اوستاشناسان درباره زمان زرتشت هم همانند زادگاه او سخنان بسیار بسیار ناهمگون گفته و نوشتند. برخی او را 600 پیش از عیسی، برخی 1000 سال پیش از عیسی و گروهی تا 6000 سال پیش از افلاطون دانستند. سخن بر سر 10 سال و 20 سال نیست، سخن بر سر صده ها و هزار هاست. از این رو هیچ یک از این سخنان رو نمیتوان پذیرفت. ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه زمان زرتشت را نزدیک به روزگار کیقوباد می‌داند و فردوسی زمان کیقوباد را، این که من میگم کیقوباد یا کیقواد، کیقوباد نیست، این رو کیقوباد نگوییم و ننویسیم. در زبان پارسی قاف نداریم. قاف از واتهای تازیش. نام این مرد بزرگ هست کیقوباد یا کیقواد با ب و یا واو، هر دوش درست است. خب فردوسی زمان کیقوباد را در شاهنامه 1000 سال پیش از هرمز پدر خسرو پرویز به شمار آورده است و این کما بیش برابر می شود با پادشاهی ماد که می گوید گر از کیقوباد اندراری شمار، بدین تخمه بر سالیان شد 1000. بنابراین 1000 سال بر می گردیم آن سوتر از پدر خسرو پرویز. پروفسور مری بویس، زرتشت‌شناس نامی انگلیسی، همه گفته ها درباره زمان زرتشت را نادرست می شمارد و می گوید که زمان پیدایی زرتشت را نمیدانیم. من هم با این سخن مری بویس همراه ترم. به باور من زمان رو برباد دادن و پرداختن به این که زرتشت 1000 سال پیش از عیسی زاده شده است یا 6000 سال پیش از افلاطون، زمان خود را از دست دادن و در پی باد دویدن است. در اینجا هم باید گفت آنچه بالای بلند این بزرگمرد تاریخ اندیشه را فرادید ما می نهد جانمایی آموزه های اوست، نه زمان زاده شدنش. از دید من هیچ چیزی بر ارزش او نخواهد افزود یا نخواهد کاست که 600 سال پیش از عیسی زاده شد یا 6000 سال پیش از عیسی. این زمان و یا خواستگاه زرتشت نیست که به پیام او ارزش و گرانمایگی می بخشد. این گوهر گرانبهای پیام اوست که آیین او را به پایگاهی بسیار والاتر از آیین‌های دیگر فرا می‌برد و نام ارجمندش را گردن‌آویز تاریخ اندیشه می‌کند. زرتشت می‌گوید بهترین نیکی به دانشمندی برساد که پیام راستین مرا به مردم برساند و بیاموزاند. ببینید، یک بار دیگر بخونم. این برداشت از خود سخن‌های زرتشت است. بهترین نیکی به دانشمندی برساد که پیام راستین مرا به مردم برساند و بیاموزاند. آرزوی بهترین نیکی برای دانشمندانی مانند دکتر حسام نوذری و دکتر علی نیری و دیگرانی همانند آنها می کند که پیام راستین هستی را به مردم میرسانند و می آموزانند. ببینید چه آرزوی خجسته ایست این آرزوی این مرد بزرگ. سخن از نیکی و دانش و آموزش در میان است، نه مؤمن و هور و قلمان و جویهای شیر و انگبین و شراب طهورا و زنبارگی ها و پتیارگی ها و قلمان بازی های شرماور در روسپیخانه الهی و دیگر یاوه های جهان ویرانگر از این دست. سخن از دانش و آموزش و در میان است، نه جهاد و شهادت. سخن از مهرگستری یا دانش افشانی در میان است، نه بمب به شکم بستن و زندگی را بر کام زیستمندان تلخ کردن. زرتشت نیکی را برای کسی آرزو می کند که پیام راستین روان جهان را که بالاندن و گسترانیدن و پیش بردن جهان به سوی بهترین ارزش هاست برساند، نه برای کسی که به فرمان دیوزاد اهرمنخویی به نام خمینی دوزخ نشین با کارد آدمکشی به جنگ قلم برود و بخواهد جان کسی مانند سلمان رشدی را بستاند. این دگرگونی ها را ببینید، خواهش میکنم فرزندانم. من در شگفتم از کسانی که با هزار یک رنگ و نیرنگ، به ویژه همیهنان خوب زرتشتی هم، که میکشند این بزرگ مرد تاریخ اندیشه را در کنار ابراهیم فرزندکش، در کنار موسای جادوگر، در کنار عیسای گوسپندچران و در کنار محمد آدم کش بگذارند و بگویند که زرتشت ما هم پیغمبر است. زرتشت در سرود 32 به این دین گذاران، به این دکانداران دین، به این خدافروشان بی خدا میگوید ای کژندیشان. ببینید خشم زرتشت را در این واژه ها. این درست خود سرود اوست که برای شما میخوانم، از خود نمیگویم. ای کژندیشان، به پاپ اعظم میگوید، به آیت الله های قومنشین میگوید، به همه کشیشان کلیساهای جهان میگوید، به همه ملایان میگوید، به همه کیشبانان میگوید، به همه دکانداران دین میگوید ای کژندیشان، همه شما و همه آنانی که با خیره سری شما را می ستایند دارای سرشتی زشت و نادرست و خودستا هستید و این کردار فریب کارانه است که شما را در 7 کشور به بدی زبان زد کرده است. بدین سان شما اندیشه مردم را چنان پریشان کرده اید که بدترین کارها را انجام می دهند. به دوستی با کژندیشان روی می کنند، از اندیشه نیک دوری می جویند و از خرد خداوندی و راستی و پاکی می گریزند. ای کژندیشان، بدینسان شما با کردار بداندیشانه و با اندیشه و گفتار و کردار زشت و نوید سروری به بدکاران مردم را فریب دادید و آنها را از زندگی خوب و جاودانه باز داشتید. از خود بپرسیم همیهنانم، از خود بپرسیم نوید سروری به بدکاران یعنی چه؟ که به این کیشبانان میگوید، به این دکانداران دین، به این خدافروشان بی خدا میگوید شما نوید سروری به بدکاران دادید. آیا همان بهشت و حور و قلمان و شراب طهورا و جویهای روان شیر و انگبین در روسپیخانه الهی نیست؟ نوید سروری به بدکاران آیا همان یاوه‌های ایرانسوز خمینی نیست که آب و برق را مجانی می‌کنیم، اتوبوس را مجانی می‌کنیم، شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم؟ این همان نوید سروری به دشکاران، به بدکاران است. زرتشت در دنباله همان سرود 32 روی به پاپ اعظم، روی به کشیشان کلیساها و آیت الله های بزرگ عمامه که سیاهی عمامه هاشان نشان از سیاهی مغز و اندیشه و روانشان دارد و روی به نوحه خانها و مبلغین دین های ابراهیمی و این ملا باجی های سفره بنداز و این جهادگران مسلمان میگوید شما آموزگاران بدی هستید که راستی ها را وارونه می کنید و با آموزش های خرد ستیزانی خود زندگی خردمندانی مردمان را تباه می سازید و بدینسان مردم را از داشتن سرمایه گرانبهای راستی و اندیشه نیک باز می دارید. چنین مردی را میگویند پیامبر. و روی به پیروان اینها، به کسانی که این بوزینگان را پیروی میکنند، میگوید شما با پیروی از این آموزگاران بد و با بزرگ داشتن این دشمنان جان و جهان و با گرامی داشت این سربران دانش ستیز، زنان و مردان بزرگوار را از رسیدن به بخشایش ایزدی باز می دارید. شما هستید که راه بندهای گذر ناپذیر بر سر راه پارسایان راستین برنیفرازید و زندگی مردم را با گفتار و فریبنده های کردار زشت خود تباه می سازید. زرتشت پهلوانی است در میدان خرد و اندیشه، مرد بزرگی است در این میدان. پوشاندن جامه تنگ و پلید پیامبری بر بالای چنین پهلوان بالا بلند میدان سخن و میدان اندیشه، خود را و خرد را به ریشخند گرفتن است. همیهنانم، من به نام یک پدر و به نام یک ایرانی دلباخته آموزه های این مرد بزرگ، از همیهنان خوب زرتشتی هم خواهش میکنم این ننگ را بر خود و بر زرتشت بزرگ روان ندارند و این آموزگار بزرگ را از ننگ پیامبری برهانند و آموزه های جهان آرای او را پیام الهی نگویند، آنگونه که برخی از موبدان زرتشتی میگویند پیام الهی زرتشت. خود واژه الهی از الله برمیخیزد و نگاه کنید که موبدان ما میخواهند بگویند که پیام زرتشت، پیام جهان آرای این مرد بزرگ تاریخ اندیشه را میگویند پیام الهی. این گونه است که ما هر روز به جایی که پیش برویم واپس مینشینیم. این گونه است که ما دچار این دامچاری سیاه روزگاری گشتیم، چرا که همه ارزش ها را وارونی می کنیم. بدا به ما که بزرگان ما چنین می کنند، موبدان ما چنین می کنند، روشن فکران ما چنین می کنند، دانش آموخته های ما که دانشنامه های کلان دارند چنین می کنند با سرنوشت ما و با کشور ما و با روزگار ما. خب پشم ما را ببخشید، ولی نمیتوانم هنگامی که به این نکته ها میرسم و میبینم که با من چه کردند، با میهنم چه کردند، با فرزندانم چه کردند، این روشن اندیشان، این تاریک اندیشان سیاه دل به نام روشن فکر، این موبدان، این کیشبانان از روزگار خسرو پرویز تا به امروز چه کردند با ما، این آیت الله ها، این کشیش ها چگونه خرد مردم را به یه قل دو قل بازی گرفتن. خب بپردازیم به آموزه های زرتشت که در سروده های بسیار اندیشه انگیز به نام گات ها برای ما بیادگار ماندن. اگر این پیش زمینه ها رو من نگویم، هنگامی که میخواهیم برسیم به خود سروده های زرتشت که 17 سرود هم بیش نیست و بیش از این هم نیازی نبود، خود زرتشت هم میدانست نیاز نبود یک توراتی بنویسد 7000 صفحه. 17 سرود بس بود، این بکن آن نکن ندارد. تنها 17 سرود اندیشه انگیز است، اندیشه ما را برمی انگیزد، ما را برمی انگیزد به اندیشیدن و درست اندیشیدن. ولی این پیش زمینه ها باید گفته بشود تا آشنا بشویم، واژه ها را درست بشناسیم، سپس از شاید از نشست آینده خواهیم پرداخت به کاوش در سروده های زرتشت. زبان گات ها، این خود گات یعنی سرود در زبان اوستایی. این که میگویم زبان گات ها، یعنی زبان سرودهای زرتشت. این زبان یکی از زبانهای کهن هندو اروپایی و از خویشاوندان بسیار نزدیک زبان سانسکریت است. انگیزه این که آن را زبان گات ها مینامند، یعنی زبان سرود، این است که بجز گات ها که همین 17 سرود زرتشت هستند، بنمایه دیگری از این زبان کهن برای ما بر جای نمانده است. همه بنمایه ها پس از اسلام از میان رفته است، چرا که اسلام با هر گونه دانش و بینش و فرهنگ در ستیز است، همه را سوزاندند و از میان بردند. امروز ما بجز همین 17 سرود

8 بند و 600 واژه را در بر می‌گیرد. به همین کوتاهی. اینها کهن‌ترین سرودهایی هستند که از روزگاران بسیار دور برای ما به یادگار ماند. وات‌ها یا سرودهای زرتشت از دیدگاه زبانشناسی و شیوه جهانبینی و هستی شناسی با دیگر بخش های اوستا ناهمسانی بسیار دارند. چه بسا واژه هایی که در گاتا آمده و در دیگر بخش های اوستا نیامده و همانند آنها را تنها در کهن‌ترین نامه های دینی برهمنان در هندوستان میتوان یافت. در زمان سانسکریت گاتا دارای 5 سرود است. به روشنی دانسته نیست که اشو زرتشت خود این بخش بندی را انجام داده است یا سپستر برای پیروان او، برای اینکه کار خانش آنها را آسان تر کنند، بر پایه وزن هر سرود و شمار پاره های آن سرود این بخش بندی را انجام دادند، این را نمی دانیم. ولی به هر روی 5 سرود است. زمانی که گات ها و آن به نگارش در آمده بود، چندین صده پس از زرتشت اندکندک جای خود را به گویش های دیگر سپرد و در فراموشخانی تاریخ جا کرد و از میان رفت. ولی سرودهای زرتشت در یادها ماندند و سینه به سینه از زادمانی به زادمان دیگر رسیدند و سرانجام اوستای نو آنها را در دل خود جای داد و امروز فرادست ما جا گرفته است. نزدیک به 200 سال پیش اوستای روزگار ساسانی نگاه برخی از دانشپژوهان اروپایی را به سوی خود کشید و کار بررسی ژرف‌تر در اوستا آغاز شد از سوی اروپایی ها. یعنی خود ما ایرانی ها این کار را نکردیم، چرا که از بس ما گرفتار اسلام و قرآن و نهج البلاغه و احادیث و فقه اسلامی بودیم، زمان نداشتیم برای بررسیدن شناخت خودمان، دست کم خودمان را بشناسیم. زمان برای اینها نداشتیم. همه شبان روز ما و روزهای سال ما همه هزینه شد، همه در گذرگاه باد گذاشته شد برای شناخت تفسیر قرآن و نهج البلاغه و نمیدونم احادیث و فقه و جز اینها. یکی از نخستین راهیان اوستاشناسی در جهان امروز آنکوتیل دوپرون فرانسوی بود. او در سال 1754 زمانی که 20 ساله بود و دانشجوی زبانهای خاوری به برگهایی از رونوشت وندیداد که من بسیار بسیار این بخش از اوستا رو دوست می‌دارم، اگرچه در اون آموزه‌های بدی هم هستن که به هنگام خواهیم دید، ولی از دیدگاه گیتاشناسی و بسیاری دیدگاه‌های دیگری که فرهنگ نیاکان ما را می‌تواند به ما نشان بدهد، من وندیداد رو بسیار دوست می‌دارم. اگرچه برخی از زرتشت‌گرایان امروز شرم دارند از اینکه وندیداد رو بخشی از فرهنگ ایران بدانند، ولی از دید من یکی از گرامی ترین نامه های ایرانی است وندیداد، که بخشی از اوستای کنونی جا گرفته. خب این جوان چنان برانگیخته شد که سرانجام به نام یک سرباز انگلیسی راهی هندوستان شد و در آنجا در پیشگاه موبد داراب کرمانی، میدونی که پارسیان از ایران پس از یورش تازیان رفتن به هندوستان و در اونجا هنوز هم به نام پارسیان هند نامیده میشوند. تنها چیزی که هنوز هم برای آنها به جا مانده است همین آیین زرتشت است. البته شوربختانه باید بگویم که بیشتر زرتشتیگری نه زرتشتی. من در سال 2007 چند ماهی در هندوستان بودم و یک بار برای دانشجویان زرتشتی در یکی از دانشگاه‌ها سخنرانی کردم. برای من بسیار بسیار جالب بود که جوانان پارسی که زادمان در پی زادمان زرتشتی بودن به من میگفتن که ما هرگز چنین چیزی نشنیدیم، نخستین بار هست که ما اینها رو میشنویم و نخستین بار هست که به خود میبالیم که ما زرتشتی هستیم. نشنیده بودن این سخنان رو، چرا که پارسیان هند اون گوشماهی یا اون چه بگم صدف این اندیشه ها رو با خود بردند. به مروارید نرسیدند، هنوز هم دلیلی نمی کنند که اون صدف رو اون گوشماهی رو بشکافند، به درون بروند و اون مروارید

0: موزه های زرتشت رو بیابند. بیشتر پرداختن به همون داستان های موبدان ساسانی، این را با خودشون بردن به هندوستان. ولی به هر روی آنچه که هنوز هم برای اونها بر جا مانده است از ایرانی بودن همین آیین زرتشتیگری است، وگرنه بیشتر هندی شدند و مسیحی شدند تا اینکه بگوییم ایرانی. اگرچه در می توانم بگویم در 50 سال گذشته کوششی به راه افتاده است که پیوندی میان پارسیان هند و زرتشتیان ایران برپا بشود و اندکی بتوانیم آموزه های ایرانی را با آنجا هم ببریم، ولی به هر روی این جوان فرانسوی در پیشگاه موبد داراب کرمانی و موبد جاماسب زبان اوستایی را آموخت و با گزارش های بسیار ارزشمند راه را بر دیگر پژوهندگان اروپایی هموار بساخت. از دیگر کوشندگانی که در کار اوستاشناسی نامهای بزرگ دارند باید از ویلیام جونز، امانوئل راسک، اوگن یا اوژن برنوف خبرشناس نامدار فرانسوی، فون شپیگل خبرشناس و ایرانشناس آلمانی، جیمز دارمستر پژوهشگر و باستانشناس فرانسوی، مارتین هوگ خبرشناس و ایرانشناس آلمانی، ادوارد ویلیام وست پژوهشگر و خاورشناس انگلیسی، پروفسور جهانگیر تارا پوروالا، من بسیار این مرد بزرگ را دوست می‌دارم، دانشمند، مترجم نام‌آور گاتها و استاد زبان‌های اوستایی، پهلوی، سانسکریت، خودش هم در هند زاده شد. ژاک دوشنگیمن از ایرانشناسان نامور اروپا و استاد پیشین زبانهای ایرانی در دانشگاه لیژ بلژیک و بس بسیاران دیگر میتوانیم نام ببریم، بسیاری از اروپایی ها که باید اونها را ارج گذاشت، چرا که ما ایرانی ها از پیایند کوشش آنها بود که توانستیم زرتشت خودمان را بشناسیم. درود همه پهلوانان بر این دانشمندان اروپایی باد که با کار و کوشش بسیار راه زرتشت‌شناسی را به روی ما گشودند. اگر آنها نمی بودند امروز من در اینجا در پیشگاه شما نبودم که از زرتشت سخن بگویم. اینجاست که من پیرانه سر کلاه گرامی داشت در برابر همه این بزرگان دانش برمی‌دارم و ارجشان را به جا می‌آورم. در اینجا بد نیست که با دیدگاه چند تن از اوستاشناسانی که در این زمینه نامهای بزرگ دارن آشنا بشن. جاویدنام دکتر علی اکبر جعفری که من افتخار دوستی و شاگردی او را دارم می نویسد گاتها معجزه‌وار دست نخورده و بیکم و کاست مانده. من بگویم که دکتر علی اکبر جعفری در سن 15 سالگی به هند رفت و در اونجا در پیشگاه موبدان زبان گاتایی، زبان اوستایی را آموخت، زبان انگلیسی را آموخت، زبان عربی را آموخت، زبان سانسکریت را آموخت، به زبانهای بسیار چیره گشت و هنگامی که به سن رسایی رسید گاتای زرتشت را به پارسی برگرداند و آموزگار بزرگی بود که چند سال پیش به جاودانگی پیوست. می‌نویسد گاتا معجزه‌وار دست نخورده و بی کم و کاست مانده به ما رسیده و این دو انگیزه داشته است. یکی به نظم بودن آن، زیرا هم شعر را میتوان به آسانی از بر کرد و هم کمتر میتوان در آن دست برد، و دوم آن که هر خواننده و نویسنده ایمان و باوری بیمانند و ارج بس بزرگی به این کلام برجاوند و سخن الهامی داشته است و به خود اجازه تحریف ولو آنکه برای تشریح باشد نداده است. از این رو میخواد به ما بگوید که گاتها دست نخوردند، درست همون گونه که زرتشت گفته است همون گونه به دست ما رسیده است. زندگی دکتر آپتین ساسانفر در سرآغاز گرامینامه گاتها برگردان هفت هات دخستین می نویسد گاتها سروده های زرتشت یکی از کهن‌ترین نوشته هایی است که در جهان بر جای مانده است. اگر کسانی به معجزه و کارهای بیرون از توان انسانی باور داشته باشند، پایدار ماندن گاتها پس از گذشت آن همه رویدادهای ویرانگر خود بزرگترین معجزه است. من هم این سخن رو میپذیرم. براستی معجز است. اکنون نگاهی داشته باشیم به واژه های کلیدی در سروده های اشو زرتوش. نخست اهورا یا اهورا که هر دو گویش درست است. از ریشه اه به چم سرور هستی، آفریدگار بزرگ، هستی بخش و داور هستی، اینها چمهایی است که برای واژه اهورا آوردند. زرتشت دادار آفریدگار را گاه اهورا به تنهایی، گاه مزدا که همان دانش بزرگ است، و گاه اشا و گاه با همکرد این واژه ها مانند اهورا مزدا یا اشا مزدا نامید است. به فردوسی آن را به خداوند جان و خرد برگردوند است. این اهورا مزدا همان خداوند جان و خرد فردوسی است. فردوسی این را این گونه برگردان کرده است. اشو زرتشت در هستی شناسی خود نخست از اهورا به چم هستی بخش یا سرور هستی، سپس از مزدا به چم دانش بزرگ سخن میگوید و سپس شش فروزه یا شش پرتو خداوندی را برای نگهدارنده و پاسداری هستی به او میافزاید. با چیدمان زیر این شش پرتو را میتوان برشمرد و همه اینها را یک به یک میستاید. نخست وهومن، این واژه از دو بهره وهو به چم خوب، نیک، نیکو و منه که سپستر می شود منش پدید آمده و نزدیک به 140 بار در گاتهای زرتشت به کار رفته است. وهومن که امروز می گوییم بهمن، بهمنش. در گاتها به چم میان میانها نیکمنشی، نیکنهادی و خرد هستی به کار رفته است. این خرد هستی را از دکتر حسام نوذری باید بپرسیم به ما بگوید خرد هستی یعنی چه؟ کجا میتوان در دنبال این خرد هستی گشت و پیدایش کرد؟ وهومن گاه بریخت وحیشتامن آمده که یک واژه دو بحریست. برای نخست آن وح به چم برترین و والاترین و بحر دوم منه به چم منش و خرد و همکرد این دو می شود والاترین اندیشه یا برترین منش. آن را گوهر خرد و خرد جهانساز هم گفته اند، آن خردی که جهان پدید آمده از اوست. دوم اشا یا اشا که باز هر دو گویش درست است. این واژه بیش از 180 بار در گاتها به کار رفته است. یعنی زرتشت هیچ واژه‌ای را به اندازه اشا به کار نبرده است. از این رو هست او را اشو میگوییم. چه ما آن را هنجار هستی، سامان آفرینش، ریتم کیهانی، نیروی پیشرفت دهنده جهان، بهترین راستی، نیروی سامان بخش و جز اینها گزارش کرد. زرتشت در کندوکاو هستی شناسانی خود به دو راز بزرگ جهان هستی پی برد. نخست اینکه دانست هیچ باشنده ای جدا سر و ایستاده به خود نیست. در جهان هستی همه چیز از کوچکترین ریزه های نادیدنی، کوچکتر از اتم، تا بزرگترین کهکشان هایی که همه روزه در پی گسترش دانش کیهان شناسی و بزرگنمایی تلسکوپ ها و جیمز وب بر شمارشان افسوده می شود، همه و همه پیوسته و وابسته به یکدیگر. هیچ تکی از جهان هستی نیست که جدا سر یا مستقل باشد، کاری به دیگر تکه های جهان هستی نداشته باشد. دوم اینکه سراسر هستی در زیر فرمان هنجاری به سر میبرد که برآمده از یک دانش بزرگ است. هر تکه کوچک یا بزرگ تا زمانی میتواند در جام هستی بماند که از این سامان همگانی یا ریتم کیهانی فرمان برد. رویش و بالش گیاهان، زایش و میرش زیستمندان، جهش و جنبش همه بخش های این هستی بیکران، همه و همه بسته به فرمان برداری و هماهنگی آنها با آن ریتم کیهانی و هنجار فرمان روای برهستی است. هرگاه تکه‌ای کوچک یا بزرگ از زیر آن فرمان سر بتابد، به یک دم از میان خواهد رفت و جای خود را به بخش های دیگر هستی خواهد سپرد. این سخن را باید از استاد پروفسور حسام نوذری بپرسیم و این را وارون سخنان او نشماریم که از فرگشت و فروگشت و فراگشت سخن میگوید. اگر اندکی ژرف‌تر بنگریم خواهیم دید که آموزه های زرتشت با آنچه که پروفسور نوذری و داده های دانش امروز نشان میدهند برابرند. شاید در یکی از این نشست ها من در پیشگاه این مرد بزرگ بنشینیم، با هم این رو با هم بسنجیم، ببینیم که از دیدگاه دانش پروفسور حسام نوذری چگونه پاسخ خواهند داد و این را چگونه جا خواهند انداخت. آیا آموزه های زرتشت با دانش امروز سازگاری دارند یا ندارند؟ برای نمونه، تن ما از اندام های گوناگون مانند دل و جگر و کلیه و شکم و ریه و چشم و گوش و بسیاری دیگر از اندام ها ساخته شده است. هر یک از این اندام ها بی آنکه ما دستی در کارشان داشته باشیم در انجام خیشکاری خود میکوشند. من به دلم فرمان نمیدهم که باید اینگونه بتپی یا اونگونه بتپی، خودش کار خودش میکنه. یا کلیه های من، روده های من، همه اندام های تن من، هر یک بی آنکه من دستی در کارشان داشته باشم خودشان کار خود میکنند. ولی همه این اندام ها به چیزهایی نیاز دارن که فراهم آوردنشان خیشکاری ماست، نه خیشکاری آنها. مانند خوراک و نوشاک شایسته، پوشاک بایسته، رساندن هوای پاکیزه به ریه ها، ورزش روزانه، خواب و آرامش روزانه و کار روزانه. اگر ما در انجام این خیشکاری های بایسته بکوشیم و اصول بر آنها، خود را به اندیشه و گفتار و کردار نیک هم بیاراییم و از کینه و خشم و رشک و آز و نیاز بپرهیزیم، بیگمان از زندگانی دراز همراه با بهترین تندرستی و شادمانی برخوردار خواهیم بود. ولی اگر از انجام این خیشکاری های بایسته سر بتابیم، خوراک و نوشاک ناشایست بخوریم و بنوشیم، جامعه های شایسته به تن نکنیم، کم بخوابیم یا زیاد بخوابیم، ورزش نکنیم یا بیش از اندازه ورزش کنیم، دود و دم بسیار به ریه های خود برسانیم، اعضای تن خود را شکستیم، هنجار و سامان تن خود را شکستیم، این می شود اعضا شکنی. این اعضا را می توانید در اتومبیل خود هم ببینید که به هنگام باید روغنش را عوض کنید، لاستیک هایتون را چپ کنید، به هنگام به سرویس ببرید. اگر این کارها را نکنید اتومبیل شما جوان مرد می شود. می توانید در کارهای کشورداری ببینید، می توانید در یک کارخانه ببینید یا در یک اداره یا در یک ارکستر سمفونی که بهترین جایی برای دیدن اشا همین ارکستر سمفونی است. هر جا که این اشا هست، رامش و شادمانی و بهروزگاری و پیروزی هست. هر جا که این عشا شکسته شد، شکست و سیاه روزگاری را در پی آن می توانید. امروز همیهنانم با اندوه بسیار باید گفت که در کشور ما عشا شکسته شده است. هیچ چیز در جای خود نیست. آبدارچی شده است مدیر کل و جوان دانش آموخته با دانشنامه فوق لیسانس شده است کولبر.
1: هومر جان
0: عشا شکسته است.
1: بعد من میخواستم بگم که ما وقت برنامه امروزمون تقریبا رو به پایانه. من دو سه تا سوال داشتم، شاید شما خیلی سریع بتونید اینا رو پاسخ بدین لاجب همین صحبتی که بحثی که تا الان داشتیم. یکی این که گفتیم که زمان زرتشت حالا ما نمیدونیم دقیقاً کیه، ولی خب چیزی که میدونیم اینه که قبل از این ادیان ابراهیمیه، درسته؟
0: بله.
1: خب پس اون موقع پس یه ادیان دیگه‌ای بودن که زرتشت بهشون گفته که شما تاریک فکر هستین یا کجندیش هستین.
0: بله.
1: کیا بودن؟
0: بله، آیین‌هایی بودن از همون آغاز، آیین‌های جادوگری، بسیار بسیار آیین‌های کهن هستن، نه تنها در ایران، در همه جای جهان. از زمانی که آدمی آغاز کرد به اندیشیدن، توانست خودش را بشناسد، دین پا به میان گذاشت و زرتشت با همه اونها میستیزد، نه تنها با دینهای ابراهیمی بلکه با اینهای خودش، زمان خودش. اینها را خواهیم گفت، کرپانها و کویها و دیگرانی که در روزگار او بودند و با همه اینها در ستیز است.
1: سوال بعدی اینه که گاتها با اوستا فرق دارند با هم؟
0: گاتها پاری از اوستا هستند. اوستا دارای چندین بخش هست، یشنا رو دارد، یشتها رو دارد، وندیدات رو دارد و گاتها پاری از اوستا هستند که در یشنا جا گرفتند. اوستا یک کتاب بزرگی است، همه آیین‌های ایرانی رو در اونجا میتوان دید. گاتها تنها بخشی که مربوط به زرتشت میشود همین گاتهای زرتشت هستند که در یشنا جا گرفتند. دیگر بخش‌های اوستا اگرچه نام زرتشت در اونجا دیده می شود ولی کاری به زرتشت ندارد.
1: بعد فرمودین راجب زبان، این چقدر این زبان اوستا یا زبان گاتا چقدر به زبان پهلوی ساسانی نزدیکه؟
0: نمی توان گفت که خیلی نزدیکه، به زبان سانسکریت نزدیکتر هست، ولی زبان اوستایی، اوستای نو با اوستای کهن، باز هم اینها رو باید اصلا جدا کرد، اوستای کهن و اوستای نو. اوستای نو با زبان زمان روزگار ساسانی نزدیکتر هست، ولی نه اینکه بگوییم زبان ساسانی همون زبان اوستای نو هست، این دو زبان اصلا جدا هستن.
1: خب اگه ممکنه بگین که ما مثلا تا دو برنامه یا سه برنامه بعدی که راجع به زرتشت هست به چه مسائلی میخواییم بپرم، تیتراشو اگه ممکنه بگین که
0: بله. ما نخواست میپردازیم به خود دیدگاه زرتشت که در سرودهای او هست و خواندن سرودها، که این سرودها رو چگونه درست بفهمیم. یک نمونه من به شما نشان دادم در آغاز سخن که زرتشت از اهورامزدا یک شتر و 10 اسب میخواهد. اگر ما اینها رو درست نفهمیم خب گمراه میشویم. آخه این چه کسی است که آمده است از خدای خودش یک شتر میخواهد و 10 اسب؟ یعنی همه پاداشی که از خدا میخواهد همین یک شتر است و 10 اسب؟ خب من به تو میدهم آقای زرتشت، دیگه دنبال چه میگردی؟ اینها اگه این رازوارگی ها رو نشناسیم نمیتوانیم اون گوهر پیام زرتشت رو از درونشون دریابیم. ما کوشش خواهیم کرد که با بررسی زمان زرتشت، روزگار او، نه اینکه دقیقا بگیم کی بود، ولی سامه‌های روزگار او رو میشناسیم که چگونه بود. بر پایه این داده ها اون چه که زرتشت گفت و نبردی که کرد با این کشبانان، اونا رو در میان سرودهای خودش و امروز به چه کار ما میخواند. آیا این سرودها، این پیامها زمانش گذشته است؟ آیا تنها برای ایران اون روز بود یا اینکه نه همه جهانی است و همگانی است و همه زمانی است؟ در همه زمان ها می شود این را رو به کار برد.
1: بعد قسمت بعدی چی؟ برنامه بعدیش؟
0: بعد از اون میریم سراغ آیین، همون گونه که خودت گفتی، آیین مهری.
1: نه من خود زرتشت رو به غیر از اینکه سروده هاشو میگین من یادم
0: نه نه پس از اون دیگه کاری نداریم.
1: نه ولی راجب سرگذشت زرتشتیان بعد از اسلام هم می‌خواستین مطلبی بگین، من یادمه.
0: اگه بخواید در این زمینم خواهیم گفت. آره اینم جا دارد که گفته بشه. این که میگم زرتشتیان، نه اگه بهتر بود
1: اینکه
0: ایرانیان، برای که بیشینه ایرانیان زرتشتی بودن و ستمی که بر ایرانیان رفت، خب هنگامی که برخی از ایرانیان مسلمان شدن با اندوه اینا رو باید گفت، یعنی نه تنها با اندوه، من شرم دارم از گفتنشان که یک ایرانی زرتشتی هنگامی که مسلمان می شود چگونه ستم می ورزد به برادر خودش، به همشهری خودش، به همروستایی خودش و چگونه پیروی می کند از یک تازی برای سرکوبی هممیهن زرتشتی خودش، همکیش خودش. تا دیروز با هم بودن، امروز می شود دشمن او. اینها جای گفتن دارد، باید به اونها بپردازیم.
1: خب اگر موافق باشیم برنامه امروز رو نمیدونم صحبتتون تموم شد در یعنی که ادامه داشت چیزی؟
0: نه می توانیم بگذاریم برای نشست آینده بر. که بریم سراغ سرودهای زرتشت، سرودها رو اندک اندک باز کنیم که انگیزه این گفتار چه بود، شرایط یا سامه های روزگار زرتشت چه بودند که زرتشت این گونه به خشم آمد و این گونه ناچار شد که اینها رو بگوید و سخنی گفت که نه تنها برای آن روز بلکه برای همیشه میتوان به کار گرفت.
1: بسیار خوب، پس خیلی سپاسگزارم از اینکه بازم وقتتون رو برای ما گذاشتین و بهره‌مند شدیم واقعا از سخنان شما.
0: خواهش می‌کنم. من یک بار دیگر در پایان میخوام از تو و از همه فرزندان خوبم پوزش خواهی کنم برای اینکه من امروز حال خیلی خوبی نداشتم، سینه من سینه خوبی نیست، اندک اندک حس میکنم که دارم پیر میشم.
1: اختیار دارین، ما سپاسگزاریم که شما با همین حالم اومدین و به هر حال دیگه قرار رو به هم نزدین، قرار ضبط برنامه رو. سپاسگزارم ازتون و پاینده ایران تا دیداری بعد.
2: سی ژانویه دهم بهمن ماه سال جاری نشستی با موضوع امیدها و آرزوهای مردم ایران در موزه بردباری شهر لس آنجلس برگزار شد. این نشست مهمانی ویژه داشت، شاهزاده رضا پهلوی، رویدادی با اهمیت و تاریخی، اما در رسانه‌های فارسی زبان آنگونه که باید به این مهم پرداخته نشد. جورج هارونیان، یکی از یهودیان ایرانی تبار ساکن امریکا و از بنیانگذاران وبسایت نه به یهودی ستیزی، یکی از میزبان‌های شاهزاده رضا پهلوی بود. خانم ها و آقایان، مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز جورج هارونیان است.
3: روزی نچندان دور خواهم گفت یا آقایان است.
2: جورج، آخرین مصاحبه که با یکدیگه داشتیم فکر می‌کنم حدوداً 4 سال و نیم 5 سال پیش بود. من خیلی پیرتر شدم، شکسته‌تر شدم، شما همون جور سرزنده و قبراق و خیلی بشاش و خنده‌رو هستی. آقا، اهمیت این نشست و این سخنرانی چی بود؟
4: بله، با کمال میل و سپاس از اینکه این فرصت رو به من دادی آقای تنگستانی. اهمیتش از دیدگاه من و برگزار کنندگان دیگر این برنامه این بود که شاهزاده رضا پهلوی در میان آنهایی که اسمشون رو میذاریم سیاست مداران و یا فعالین سیاسی ایرانی خارج از کشور، شاید که تنها شخصیت شناخته شده بود که در مورد مسئله روابط ملت ایران و ملت یهود و اسرائیل، چون توضیح باید داده بشه بعدن، موضع شفاف و منصفانه‌ای به نظر من گرفته بود و ایشون با سفری که در سال گذشته به اسرائیل کردند و بختن بعد از وقایع 7 اکتبر نشون داد که هیچ گونه بغض و هیچ گونه پیش داوری غیر منصفانه و مغرضانه ای نداره و در واقع به عنوان نماد ملت ایران در راه تفاهم و دوستی قدم می گذاشته. البته خب این موضوع رو باید باز کرد و بیشتر راجبش توضیح داد.
2: خب بگم علاوه بر این که میخوام که یکم بیشتر باز بکنی، سوالی که دارم، در صحبتهایی که شاهزاده داشتن گفتن که مردم ایران و اسرائیل تاریخ انجیلی مشترک دارن. از اونجایی که میدونم کار پژوهشی میکنی، در حوزه فرهنگ و هنر کار کردی، مصاحبه آخری که با جورج هارونیان داشتم در مورد اهمیت نویسندگان یهودی ایرانی تبار در فرهنگ و ادبیات ایران معاصر بود که چند سال پیش بوده. این تاریخ انجیلی مشترک رو اگر یکم بشکافی و صحبت بکنی در موردش ممنونت میشم.
4: والا تاریخ انجیلی که ایشون اشاره کردند، خب مشخصا این هست که در هیچ حالا بگیم مذهب دیگری و هیچ کسان دیگری نام کوروش کبیر اون طوری که در متون یهودی نام برده شده مطرح نشده و این در حافظه و در وجود یهودیان برای قرنها از 2500 سال پیش که کوروش کبیر بابل رو فتح کرد و یهودیان رو از اسارت بابل نجات داد، این در حافظه اونها حک شده و نام کوروش حفظ شده و این اشاره ایشون به رابطه انجیلی فکر میکنم این بوده. البته در متون یهودی شما داستان استر و مردخای و خشایارشا رو دارید که البته اسطوره است به نظر بسیاری، راجبش بحثی نمی کنم، ولی این دو ملت و وقتی که کوروش و کبیر بابل رو فتح میکنه و مردم به استقبالش میرن، بسیاری یهودیان در اون تاریخ به سرزمین ایران باستان میان و در این آب و خاک زندگی میکنن، بسیاریشون هم بر میگردن به سرزمین اسرائیل. و این آمدن یهودیان به ایران و جزئی از ملت ایران شدن در واقع نشانه ای از اون رابطه تاریخی طولانی بین این دو ملت هستش.
2: خب شاهزاده رضا پهلوی در سفری هم که به اسرائیل داشتند، به کمکی که کوروش به یهودیان برای در ماجرای بابل داشته اشاره کردند، در این سخنرانیشون هم اشاره کردند. آیا جامعه یهودی نقش کوروش رو برای ایرانیان امروز ایفا خواهد کرد؟
4: ببینید، من فکر میکنم که امروز که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم و خصوصا در عرض چند ماه گذشته، بسیاری از ایرانی ها به این واقعیت متوجه شدن که سرنوشت ملت ایران و سرنوشت ملت اسرائیل با هم دیگه تنیده شده و در واقع جنگی که اسرائیل وادار شد و مجبور شد که با حماس و حزب الله بکنه بسیار مربوطه به آن چیزی که در داخل ایران میگذره و مبارزات ملت ایران برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری یک حکومت سکولار بسیار مربوطه به آن چیزی که در بقیه منطقه و کل جهان میگذره. دیگه این رو من فکر کنم هیچ کس منکرش نمیتونه بشه که این دو ملت به همدیگه خیلی مربوطن. حالا نمونه هاشو یه چند تا نمونه میگم. یک، این که در هیچ کشوری مانند اسرائیل انقدر از جنبش زن زندگی آزادی دفاع نشد، پوسترهایی که در خیابانها گذاشتن، حرفایی که مسئولین کشور زدن و مردم اسرائیل، و بعدش بعد از 7 اکتبر اون حمله وحشیانه 7 اکتبر در تمام کشورهای مختلف جهان و در خاورمیانه تظاهرات افراد خام و نادان برای دفاع از حماس شد، ولی در ایران با دعوت رژیم باز ملت نرفتند به این تظاهرات و یه عده جیرخار رفتند. نمونه دیگر هم که در کشورهای اروپایی که آزادی بیان هستش، بسیاری شاهزاده به آن اشاره کردن که در تظاهراتی که به نفع اسرائیل برای آزادی گروگانها و برای محکوم کردن حماس بود، شما شاهد پرچم ایران، تنها مردمانی که در خاورمیانه در کنار مردم اسرائیل وایسادن مردم ایرانیان بودن. پس اینا نشون دهنده این هستش که این دو ملت بسیاری بیدار شدند و میدونند که با همدیگه شریک هستند، با همدیگه همراه هستند و چه بسا و چقدر مهمه که با هم دوست و همخط باشند.
2: در تایید صحبت جورج، در یک سال و نیم گذشته در اسرائیل بنا به عکس‌هایی که دوستانی که در تل آویو دارن واسم ارسال کردن، دیوارنویسی‌ها و عکس‌هایی که از جان باختگان مخصوصاً دختران و نوجوانهایی که جمهوری اسلامی کف خیابان‌ها کش، در خیابان‌های اسرائیل نقاشی شده بود، در تایید صحبت جورج هارونیان بود. و در مورد بحث اسرائیل و حماس می‌رسیم. یه سوال دیگه می‌پرسم بعد وارد موضوع اون سایت یهودی نه به یهودی ستیزی خواهم شد و سوالی در این سوالاتمو در اون حوزه خواهم برد. آخرین سوالی که ازت دارم در مورد شاهزاده، اینم بگم که اشاره کرد به اینکه جیرخاران جمهوری اسلامی نمیدونم حامی گروه تروریستی حماس هستن، اینا به هر حال مردم ایران همون گونه که جورج هارونیان گفت تکلیفشون رو مشخص کردند که کدوم سمت میخوان بایستن و سمت مردم کشور اسرائیل بودند ایرانیان. به هر حال اون پرچم فلسطین هم خب در استادیوم های فوتبال حواله نشیمنگاه طرفداران جمهوری اسلامی کردن که آره کاری به نشیمنگاه طرفداران جمهوری اسلامی ندارم که با اون پرچم اونجا میخوان چه کار بکنم، به این مسائل کاری ندارم. بیام سراغ سوالی که ازت دارم. سفری که شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل داشتن، همون گونه که خودت اشاره کردی داخل صحبت‌هات، سفر با اهمیتی بود، یک رویداد تاریخی بود، چه دستاوردهایی داشت این سفر و چه اهمیتی داشت؟
4: ببینید دستاوردهاش بسیار زیاد بوده به خاطر اینکه او به عنوان یک شخصیت که به نظر من نماد ملت ایران هستش آمد و این پیام رو نسبت به مردم اسرائیل اظهار کرد و دستاوردهاش این هستش که اسرائیل و یهودیان آماده همکاری، آماده این هستند که با ایرانیان با همدیگه ایران رو باز دوباره بسازند، آماده این هستند که برای صلح و همزیستی با همدیگه تلاش داشته باشند. و من فکر میکنم اون جنبه از خصلت‌های ایرانی که ایرانی‌ها به اون افتخار میکنن و اون پندار نیک، رفتار نیک و گفتار نیک هستش و اینکه شما پذیرای همه هستید. ایران یک کشوریه که انواع و اقسام گروه‌ها در کنار هم قرن‌ها زندگی کردن، تاریخش ضامن این حرف هستش، نشان دهنده این حرف هستش. و به نظر من فرق ایران با بسیاری کشورهای دیگه در منطقه این هستش که ایران یک کشوری بوده که با این حالت دشمنی با دیگران رو نداشته و این چیزی که این رژیم اومده تزریق کرده به ملت ایران و کرده به اصطلاح یکی از پایه‌های سیاست خارجیش، یعنی دشمنی با اسرائیل و یهودیان، در واقع قابل پذیرش با اکثریت ملت ایران نیستش و ایرانی خواستار صلح و دوستی و رفاقت و همزیستی هستش.
2: یه سوالی هم در ابتدای صحبتات کردی واسه هم به وجود اومد. ادهی خب در سالهای گذشته تلاش کردن خودشون رو صدای ملت ایران تعریف کنن و جا بندازن، در حالی که مردم کف خیابانهای ایران نام خاندان پهلوی رو فریاد میزنن و ادهی خیلی زیادی، آماری نمیشه گفت به این خاطر که خب آماری وجود نداره، ولی بر اساس گزارش های شهروندی که رسانه ها منتشر کردن، خب در شعارها نام شاهزاده رضا پهلوی نام خاندان پهلوی بوده. در ابتدای صحبتات گفتی که اهمیتی که شاهزاده رضا پهلوی در اپوزیسیون ایران داره، چه چیزی سبب میشه که شاهزاده رضا پهلوی از دیگرانی که تلاش میکنن خودشون رو رهبر سیاسی، رهبر مدنی یا هر رهبر دیگه جا بندازن، متمایز میکنه و فیک بودن اونها رو به رخ میکشه؟
4: والا من پاسخ سوال شما میخورده شاید که آسون نباشه. من گفتم ببینید، اسم نمیبرم، بسیاری رهبرای حزب ها هستن، شخصیت های مطرح هستن در که مدام در رسانه های عمومی میان و اسمشون مطرح میشه، حالا دیگه کاری ندارم که اسمشون چیه، ولی اینها هیچگاه در این موارد نمدن موضع بگیرم. و میدونیم یه شخصیتی که اسمش رو باز نمیبرم، وقتی که ازش سوال شد که آیا حاضری با رسانه اسرائیلی مصاحبه کنی، گفت من با رسانه اسرائیلی مصاحبه نمی کنم. بعد ها اومد یک براش یک دلالی هم غیر قابل قبول آورد. یعنی ببینید، من میدونم که در در اوضاع سیاسی ایران بسیاری افرادی که اسم خودشون رو مترقی، ترقی‌خواه و پیشرو می‌نامند، موضع دفاع از به اصطلاح ملت مظلوم فلسطین براشون خیلی عادی و این بوده که بله ما با اونها باید خودمون رو بشناسونیم، ولی و به همین دلیل هستش که بسیاری از اینها وقتی که این حملات وحشیانه حماس و جنایاتی که کردن رو جهانیان فهمیدن، خاموش بودن، هیچ حرفی نزدن، هیچ نیومدن بگن این رو تکذیب بکنن. و حتی هستن بعضی ها در همون اروپای شما که من میدونم حماس رو یک گروه تروریستی نمینامند و میگوید اینها نتیجه این هستش که اسرائیل با اینها چه کرده و چه ها نکرده. و به نظر من اینها مواضع غیر منطقی و مغرضانه است. پس برمیگردم به این که در کار سیاست و در کار روابط با انسانها شهامت و شفافیت بسیار مهمه و شاهزاده رضا پهلوی این مشخصات رو داشته. او هم میتونست ساکت باشه، او هم میتونست هیچی نگه، ولی ساکت نشست. و به نظر من این یک امتحانی بودش برای شاهزاده رضا پهلوی که نشون بده به همه دنیا و به البته به ایرانی ها که در کار مبارزات سیاسی بعضی وقتا برای بعضی ها ممکنه به مزاقشون خوششون نیاد که شخصی بیاد یک همچین موضعی بگیره، ولی ایشون این رو، این موضع رو گرفت و مورد احترام بسیاری هستش ایشون.
2: دو تا نکته رو اشاره کرد جورج، یکی گفت که اروپای شما اروپا مال من نیست، من آبادانی هستم، آبادان مال من و مال ماست و ایران مال ماست، اینو با مال طنز گفتم. در مورد بحث اون شخصی که حاضر نشد با رسانه‌های اسرائیلی صحبت کنه، واسه اولین بار خودم در همین برنامه وضعیت قرمز بود که به این موضوع پرداختم و بعد ما بقیه رسانه حالا دست و پا شکسته بهش پرداختن. اون خبرنگار روزا پرتو نازنین بود که حامد اسماعیل حاضر به مصاحبه باهاش نشده بود، هرچند که مصاحبه رو برای صدای امریکا میخواست بگیره، چون روزا پرتو حالا نمیدونم جدیدا هنوز اونجا کار میکنه یا نه، اون زمان با فریلنس واسه صدای امریکا کار میکرد و به این خاطر که یهودی بوده، از یهودیان ایران بوده، حامد اسماعیلی اون حاضر به مصاحبه باهاش نشده بود. اینو گفتم اشاره کنم، یادآوری بکنم واسه کسانی که اطلاع نداشتن یا اینکه متوجه نبودن، چون جورج کامل نپرداخت بهش. آقا جمهوری اسلامی در 14 دهه گذشته تلاش کرده که فرهنگ غلط یهودی ستیزی رو عمومی بکنه در جامعه ایران و در منطقه و جهان، آیا موفق بوده یا نه؟
4: و مسلماً که تا حدی موفق بوده، چون که ولی تا حد زیادی هم نه، شکست خورده. همون نمونه‌ای که شما در استادیوم‌های فوتبال گفتید معنیش چیه؟ یعنی و اون که مثلا در مدارس و دانشگاه‌ها پرچم اسرائیل رو زمین می‌ذارن، پرچم آمریکا رو زمین و دانش آموزا و دانشجوها روش راه نمی‌رن، معنیش چیه؟ ولی ببینید، خب برای خیلی ها که شاید این برنامه رو ببینند و بحث این هستش که آقا ما ضد یهود نیستیم و ضد اسرائیل هستیم، ولی و یا ضد صهیونیست به قول اونها، ولی واقعیت امر این هستش که یهودیان 90%، 95%شون حامی کشور اسرائیل هستند، خواستار امنیت کشور اسرائیل هستند و دشمنی با اسرائیل در واقع دشمنی با یهودیان هستش. حالا بگذاریم از این که در جمهوری اسلامی اینها تشکیلاتی درست کردن، مؤسساتی درست کردن که کارشون تبلیغ ضد یهودیه، یعنی صبح و شب دارن مقاله می نویسن و مطلب جمع می کنن و در تلگرام مخصوصا پخش می کنن و کارشون اینه. و متاسفانه خب در یه جامعه همه که یکسان و یکطور نیستند، که ما میدونیم که در ایران افکار مذهبی قدیمی خب بسیار رایج هستش. این یک واقعیت، این دروغ که نیستش که. و اینکه هر کی مانند من نیست باید از بین بره، کافره ببخشید، و اینها، این افکار قرن هاست که در ایران بوده. حالا من فکر میکنم قرن 21 با تکنولوژی که وجود داره و این اتفاقاتی که افتاده و انسان ها میبینن با چشم خودشون، دیگه باید همه ما اون افکاری که شاید از کودکی بهمون تزریق شده رو زیر سوال بکشیم. و اینو شاهزاده هم یه نکته‌ای رو مطرح کرد که خب حتما ایشون با داخل ایران بیشتر از بسیاری در ارتباطه و عبارت نسل زد، جنریشن زی رو به کار برد، که گفت این جوانهای ایران اصلا و ابدا تو این خطا نیستن دیگه، یعنی توی خط دیگه و توی برنامه دیگه ای هستن.
2: در روزها و هفته و ماهای گذشته با تعداد زیادی از بچهای نسل زد ساکن ایران گفتگوهای متنوعی داشتم، دقیقاً همون گونه که شاهزاده گفت، خیلی هوشیار، خیلی آگاه و خیلی اصلا جهانشون جهانی متفاوت تر از اون جامعه سنتی و مذهبی است که ما سراغ داریم. جمهوری اسلامی زبونم نچرخید، جمهوری اسلامی و چپ در یک نقطه به یکدیگر میرسند و با هم دیگه یک خانواده میشن، و اون هم در یهودی ستیزی و مخالفت با کشور اسرائیل و مردم کشور اسرائیل. جمهوری اسلامی در سالها و دههای گذشته منکر هولوکاست بوده و همیشه انکار کرده این واقعه تاریخی، این جنایت تاریخی رو، اما خودش به نوعی به دنبال هولوکاست دیگر است و همیشه در صحبت‌هاشون چه سید علی خامنه ای چه دیگران همیشه از این گفتن که مردم اسرائیل باید کشته بشن، که اسرائیل باید از بین بره، آرزوشون همچین چیزی است. آیا موفق خواهند بود یا خیر؟
4: نه خیر، موفق نخواهند بود. این جواب خیلی واضح و روشن هستش. آنهایی که از بین خواهند رفت رژیم جمهوری اسلامی است، رژیم اسلامی است، حالا جمهوریش هم باید حذف شد، در واقع رژیم اسلامی هستش. اینها هستن که محکوم و محتوم هستن که از میان برون. البته ما همه میدونیم که لازمه این اتفاق این هستش که در غرب هم دولت‌های غربی که متاسفانه بسیاریشون در از این 45 سال در خواب خرگوشی بودن و به این فکر بودن که میتونن با این رژیم کنار بیان و یا به یک ترتیبی ترغیبش بکنن که به اصطلاح عوض بشه، رفتارش عوض بشه، من فکر میکنم که الان بسیاری در غرب هم متوجه شدند که چاره اساسی این نیستش که با اینها هلاس بزنن، چاره اساسی این هستش که به یک ترتیبی کارشون تموم بشه. حالا این که آقای بایدن داره چه کار میکنه در منطقه و دولت بایدن داره چه کار میکنن اون به جای خود، ولی من فکر میکنم که دیگه نزدیک داریم میشیم، شرایط جهانی این هستش که نزدیک داریم میشیم به اون مرحله‌ای که بسیاری از ایرانی ها میدونن که اون راه حل اساسی و درست هستش.
2: گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. من و خیلی از ایرانیان به تمامیت ارضی اسرائیل احترام میگذاریم و دنبال دوستی بیشتر مردم اسرائیل و ایران هستیم و امیدوارم روزی نه چندان دور بتوانیم پرواز مستقیم از فرودگاه آبادان به خاک کشور اسرائیل داشته باشیم. در هفته‌ها و روزهای آینده تلاش میکنم در مورد سایت نه به یهودی ستیزی با جورج هارونیان مصاحبه داشته باشم، در مورد فرهنگ یهودی ستیزی که جمهوری اسلامی داره ترویج میکنه و داره تلاش میکنه که اون رو عمومی بکنه و موفق نبوده، همون گونه که خود جورج اشاره کرد. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
5: محل کار خدا تر و به تنفقه برمید.

0: درود بر شما جناب دکتر.
1: درود بر شما سرکار.
0: جناب دکتر قرار بودش که ساعت 8 با ما باشن و چون ما ساعتمون یه ساعت جلو کشیدیم یه مقداری من ایشون رو چی میگن غافلگیر کردم، به خاطر اینکه حواسم نبود که در اروپا ساعت‌ها رو جلو نکشیدن هنوز. البته فکر کنم 30 مارس این کار انجام میشه. به هر حال قبل از اینکه بحث روزتون رو شروع کنید، سوالی پیش اومده بود در زمینه اینکه چرا محمد رضا شاه پهلوی شاه ایران با اینکه مردم ایران رو از بردگی سعی داشت نجات بده، چطور خودش از اسامی ائمه و امامان برای فرزندانش استفاده کرد، چرا به سفر حج رفت، چرا در دانشگاه تهرانی که رضا شاه ساخته بود مسجد ساخت و این مسائل دینی که انجام میداد برای چه بود؟ خیلی خوشحال میشیم که اینا رو شما پاسخ بدید که شنوندگان ما هم یه مقدار روشن بشه. مرسی.
1: خب من هرگاه که گفتگو کردم آماج گفتگوی من برای رهایی ایران هست. من سرباز هستم و برای نبرد خیش از ابزار فرهنگی ایران برای زدن اهریمن بهره برداری میکنم. این است که من اوستا را و فرهنگ اوستا را و به ویژه دو فراز اوستایی را آرایه گفتارم کردم. یکی ایر یعنم خبرنو یزم ایده می شود فر ایران را می ستاییم، دیگری گوینیم خبرنو یزم ایده فر شاهنشاهی ایران را می ستاییم. این آرایه گفتارم. من پیش از این که صدای ما شنیده بشه با شما گفتگو کردم. برای من یک کمی دورتر برم دیگه. ببینید، من افسر نیروی دریایی شاهنشاهی هستم. من این دانشی را که دارم، دانش ایران شناسی و ترک شناسی را به ویژه، در برونمرز خواندم برای اون شکنجه‌ای که از سوی مردم ایران شدم، برای اون شکنجه و شکستی که به کشورم دادن، پرچمم رو سرنگون کردن، شاهنشاهم رو کشتن، در آفریقا انداختن. این مردم ایران کردن این کار را. این به دست مردم ایران شده، به خواست بیگانگان بوده اما به دست مردم ایران شده. به هر روی شما میتوانید بگید که جنایتکار، نمیدونم مجاهدین، آدم خور جبهه ملی، نمیدونم آدم خور و خونخوار، نمیدونم کمونیست، اینا خب اینا جنایتکار هستن، اینا نابکار و تبهکار هستن، اما شناسنامه ایرانی دارن. ایرانی به شما نمیان، من اونا رو ایرانی نمیدونم، شناسنامه ایرانی دارن، از ایران اومدن. اینا کردن این کارو. اینا این ستم را که بر من کردن، من به برون از ایران که آمدم برای اینکه شناخت ژرف‌تری از کشور شاهنشاهی ایران داشته باشم به دانشگاه رفتم و ایران شناسی و ترک شناسی را خواندم. برای چی اینا را خواندم؟ در نزکای خودم هم نوشتم. برای این خواندم که بتوانم با شناخت بیشتر این شناخت را به ایرانیانی بدم که در راه سرنگون کردن پرچم ایران، در راه کشتن سربازان ایران گام برداشتن. 500,000 ارتش شاهنشاهی را این مردم سرنگون کردن. سازمان سواک را که نگهبان ایران بود بیشترین دشنام را دادن، بیشترین زشتی را به اون سازمان کردن، در جایی که اون سازمان نگهبان ایران بود و نگهدار ایران بود. سازمانی بود که الکساندر کوزیچکین، خوب گوشاتونو باز کنید، من سرباز هستم دارم اینو میگم، بروید الکساندر کوزیچکین را اینساید کی‌جی‌بی بخونید، دهنهاتونو ببندید، اونگاه ببینید که یه بیگانه از اون سازمان چگونه گفتگو میکنه. شما هیچ آگاهی ندارید. کسانی که این چیزها را میگن دشمنان ایران هستن. شما به ارتش شاهنشاهی، شما به سواک، شما به نگهبان ایران شاهنشاهاریامهر بد گردید و ستم کردید و پاک نمیشه این از دگر ما، از یاد ما و از تاریخ ایران نخواهد رفت. شما پرچم ایران را سرنگون کردید، جبهه ملی این کار کرده، سازمان جنایتکار مجاهدین کرده و مردم فریب خورده که همراه اونا بودن، شما این کار را کردید. من برای این که این مردم فریب خورده ابزار و سرباز دشمن و بیگانگان نشن، ابزار آمریکا نشن، شما سربازان آمریکا بودید در ایران، این کار را به سر ایران آوردید. شما سربازان روسیه بودید در ایران، بروید. این جاسوس برجسته روسی هست، الکساندر کوزیشکین، اینساید کی‌جی‌بی، نمیدونم نسکش به زبان ایران برگردان شده یا نشده. بروید اونجا ببینید این چی میگه. بروید از سازمان مجاهدین ببین چی میگه، از توده‌ای‌ها چی میگه. ببینید از سازمان سواک که دشمن این تن بوده است، دشمن روسیان بوده است، چی میگه. ببینید که از شاهنشاه آریامهر، ببینید که فرمانده من هست، ببینید از ایرانیان چی میگه، ببینید از ما چی میگه. اونگاه از شما که در برابر ما آوردگاه درست کردید، نبردگاه درست کردید و هنوز هم دست بردار نیستید، از شما چی میگه. من برای چی ایران شناسی خواندم و به ویژه ترک شناسی خواندم؟ برای این خواندم که این دانش را به آن مردم فریب خورده ای بدم که سرباز برای بیگانگان نشوند، شدن یک بار، شدن نمیدونم بار دیگری خواهند شد. گویا که این داستان سر دراز دارد، همواره این کار را میکنید. اما برای این کار کردم، من سربازم، من سوگند که یاد کردم در زیر درفش شیر و خورشید نشان ایران به تخت و تاج شاهنشاهی پهلوی پایبندم و به خاک ایران سرباز هستم. برای این که شما را از به اندازه خودم در سنگر دشمن نروید، کار نکنید و ویران نکنید کشور را، زن و فرزند ایرانیان را به اندیشه بد منه در میان. این سخن شاهنشاه خسرو پرویزش که شما بهش خسرو پرویز میگید. خسرو پرویز میشود شاه شکست خورده، اون نامش خسرو پرویز نیست. چه چیز را درست میگید که این را هم درست بگویید؟ دست بردارم نیستید. هر چیز را که من 40 ساله میگم اینجوری هست، هنوز همونه. من 40 ساله میگم زبان ایرانی، هر کسی پس از من میاد فارسی هم نه فارسی. گفتن من گویا سودی نداره. اما به هر روی من اینو میگم، چه گوش میکنید چه گوش نمیکنید، من خیشگاریم هست. من سوگند یاد کردم این کارو بکنم. یک سرباز با آدمی که سرباز نیست دگرگونه. دگرگونی منم همینه. با همه زخمایی که به ما زدید، ما باز هم دستبردار نیستیم. بروید نگاه کنید کوزیچکین درباره افسران سواک چی میگه. میگه با همه سرنگونی و دشمنی و شکست و نابودی و کشتار که بر اینها آوردن، اینا هنوز نگهبان ایران هستن. این سخن کوزیچکین هستش. من بیشتر کوشش کردم آن دانشی را که به نام ایران شناسی خواندم که کسی نمیخونه، در ایران هر کسی تکان میخوره، میگه یا پیمایور مهندس میگید شما دیگه، یا پزشک، این دوتا بیشتر نمیشن. گویا اینا تنها اینا ارزش داره. هر کسی هم بهش دکتر بگن دیگه اون دانشش بالا هست و دیگه هرچی هم میگه درسته، چه جاش بگه چه نگه، اینجوری هست.

0: همراه با من هستند. به ویژه ناهمراهان شاید اونا پرسیده باشن این سخن را. میگوین که خب ستوده پاسخ نگفت و نمیدونم اینا. چه سودی داره پاسخ به این گفتار گفتن؟ چه سودی داره؟ چه کار میکنه؟ در جایی که من میتوانم چیزهایی بگم که کسان دیگه نمیگن. من به ویژه کوشش کردم هر چیزی را که از من میشنوید جای دیگه نمیشنوید. نمیگم که من نمیدونم این هست و آن هست، اما کار من این است که چیزی را بگم که دیگران نگفته باشن، اگر نه برای چی تو سخن تکراری را باید گفت؟ کوشش من اینه. اکنون که این پرسش را میکنید، منو از اون چی که باید بگم دور میکنید. خب ناچارم پاسخ بدم. ببینید، شاهنشاه آریامهر با رضا شاه بزرگ دگرگونن. این دوتن هر دو شاهنشاهن اما دگرگونن، هنگام هاشون هم دگرگون هست. همکارانشون، نمیدونم اونهایی که در جهان بودن در اون هنگام با رضا شاه، هر کسی که در گیتی فرمان میداد، تا اندازه‌ای کم و بیش یک روزگار را دارن، یک نهش را دارن. شما چی میگید؟ نهش را شرط و شرایط و اینجور چیزا میگید. شاهنشاه آریامهر مرد دیگری است. شاهنشاه آریامهر با سپهخیزی به کار نیامده بود. شاهنشاه آریامهر فرزند رضا شاه بود که با سپهخیزی روی کار آمده بود. این میتواند بسیار چیزها را دگرگون کنه. رضا شاه از 9 سالگی در سربازخونه بزرگ شده بود. سخن بسیار زیاده. رخت سربازی را تن در نمی آورد. ارتش بود فریدون جم. سالیان سال با من، خوشبختی من، سرفرازی من بود که با این اسپهبد ارتش شاهنشاهی دوستی نزدیک داشتم. به من میگفت که در هنگامی که بهش گفتم که شاهنشاه، خب اونه اعلی حضرت میگفتن، شاهنشاه میبایستی برای این که شما را انگلیسیان بیرون برانن، خب اینجوری که نگفتم، ما دستگیر کرده بودن و او را باید بیرون میکردن دیگه، اینجوری بود دیگه، بیگانگان این کار کرده بود. میگفت دیگه، خودشم بیچاره گفته بود دیگه، میگفت بمانم از یه سرگرد فرمان بگیرم. دوتا سرگرد هستن، کلارک و بولارد، این دوتا. زمانی که سخن زیاد نشه، زمانی که میگفت که من به ایشان گفتم که شما رخت سربازی را تنتان درارید و رخت همگانی بپوشید، به زبان خیش گفته بود خدا منو مرگ بده. این دگرگونه با فرزندش. این یک سربازی بود که از 9 سالگی اون رخت را پوشیده بود. شاهنشاه آریامهر هم همینجوری از 9 سالگی رخت دبیرستان نظام را به تنش داشت، اما با فرزندش دگرگون هستی نظر این شاهنشاه. هر دو افسرن دیگه، من هر دو را میتوانم افسر به شمار بیارم دیگه، افسر هستن هر دو. هر دو با هم دیگه یکی نیستن. پس از رضا شاه، شاهنشاه آریامهر روی کار آمد. من نمیدونم گفتن اینا، میگم من پاسخ میتوانم بگم، ما هنگام را میگیره، چیزهای دیگر را نمیتوانم بگم. به هر روی کوشش میکنم همینو پاسخ بدم دیگه، اکنون که این را میخواهید این را پاسخ بدم.
1: من سپاسگزارم از شما.
0: شاهنشاه رضا شاه را از ایران بیرون کردن، بیرون کردن. این خاری برای رضا شاه نیست، این خاری برای اون مردم هست، برای من هست. ارتش با جمع میگفتش که کنار جاده دراز کشیده بودم، بیمار بودم، دیدم که سخن خودشه، دیدم رضا شاه با یه خودروی لکنده باری در اصفهان پیاده شد. اینجوریه. بسیار چیزهای دیگه هم هست، اما در حاجی آباد بندر عباس میگفت که فریدون اگه من بذارن اینجا میمونم، همینجا میمونم تو بندر عباس. آره، ایشون را بیرون کردن. حالا که من میگم بیرون، تلخکامم از این که این سخن را میگم. زمانی که ایرانیان زرتشتی در هندوستان، که از دست شما مردم ایران، از دست آیین جناحتکار تازی شما، از دست شما گریخته بودن دیگه، شما ستمکاری بر اونها کردید دیگه، شما ستمکاران بزرگ هستید، بر خودتان، بر خیشتن ستمکاری میکنید، بیشتری ستمکاری را بر اونها کردید، از دست شما گریختن. نه، بیام بگم که از دست شما نگریختن؟ آره، از دست شما گریختن. اینایی که دست شما و آیین تازی شما گریخته بودن، رفته بودن اونجا، هنگامی که شنیدن که

0: رضا شاه شدنی هست به هندوستان بیاد، روی دکانها و هتلها و مهمانسراهایی که داشته بودن نوشته بودن انگلیسی اینجا نیاید. انگلیسی هم دیده بودن که خشم زرتشتیان بالا گرفته است و رضا شاه را نباید اونجا بیارند. این بود که کشتی باندرا در میان آب ایستاد و به هندوستان پیاده نشد. من در نوشتاره اگه نسی هست به نام شطورها باید برود، این روند بیرون کردن است کمز ماسکو در اونجا دست که خب من نمیدونم به ایرانی برگردان شده، اما به برگردان ایرانی هیچگاه باور نداشته باشید، به شیعه باور نداشته باشید، یه دروغگو هست، هر چیزی را میکنن، هر کاری میکنن نابجا هست و لغزش هست. ببینید به کشورشون چه آتشی زدن دیگه، کجای جهان کسی این کار را میکند که شیعه نکرده باشد. در اونجا میگوید که ما چون شنیدیم که اینجور هست، میدانستیم که اگر زرتشتیان که به رضا شاه بزرگ بسیار دلبستگی دارند و او به آیین زرتشت وابستگی داشت و به آیین ایران باستان وابستگی داشت، چون شنیدیم که اگر رضا شاه به آنجا برود میتواند دارایی انگلستان در آنجا آسوب به آسیب ببیند و شورش در آنجا برپا شود. کوتاه نکنم یا فراموش نکنم بگم که خیزش هندوستان به دست زرتشتیان است. زرتشتیان هستند که هندوستان از دست انگلیسیان گرفتن. کامه رستم یک دختر زرتشتی است که در جرمن، در خاک جرمن، شما آلمان میگید به فرانسه، در خاک جرمن تریرنگا، پرچم تریرنگا را برافراشته است، او کرده است. انگلیسی بهتر میشناسد هم شما را، هم زرتشتیان را، هم هندیان را و هم همه جا را. این بود که گزینش کرد کسی به هندوستان نرود، ببخشید رضا شاه بزرگ به هندوستان نرود. چرا؟ چرا از چند ایرانی چند صده، بلا چند صده هم که نبوده، پی در پی می رفتن دیگه دست ستم شیعه، سرفرازی های شیعه اینه دیگه، پهلوانیتون اینه دیگه، از دست شماها می رفتن، پی در پی می رفتن. اما چجوری است که در اونجا از چند زرتشتی بیم دارن، از شما بیم ندارن که برای شما راهن ساخته است، برای شما دبیرستان ساخته است، برای شما دانشگاه ساخته است، شما را از بردگی رهایی داده است، از بردگی قجران رهایی داده است، سرورد آمده است، شاه شما را بیرون کرده است، یک کس در خیابان فریاد نزده است که چرا شاه ما را بیرون میکنید؟ این ننگ نیست؟ چرا این پرسش ها را از خودتون نمیکنید؟ چرا اینو نمیپرسید که زمانی که رضا شاه که برای ما دانشگاه و دبیرستان ساخت و ما را از بردگی قجرها آزاد کرده بود، چرا از چوب زدن های قجرها و نمیدونم روسبی خانه ساخته بودن از شماها اونا را از دست اونا آزاد کرده، چرا اینو نمیگید که زمانی که رضا شاه را بیرون میکردن یک دم در خیابان فریاد نزد به انگلیس که شما چه راستی دارید بیایید اینجا پادشاه مرا بیرون بکنید؟ او هر کاری کرده است، ما خودمان می‌داریم. کسی توانست، کسی تکان خورد دو تا سرگرد بیاد بیرون کنه؟ محمود جم پدر ارتش بود جم، تیمسار ارتش بود جم به من گفت که بولارد از بس به ایرانیان بدبین بود یه دشنام خواهر مادر می‌داد به ایرانیان، ما را هیچ آدم به شمار نمی آورد. در مصر که ایشان فرستاده مصر شده بود، پدر ارتش بود جم در مصر، من بودم برای اونم سالها پس، چون که کالبد رضا شاه هم نمیذاشتن که انگلیسی ها بیاد به ایران، نامه های ایران که شاهنشاه آریامهر میفرستاد مینوشت به پدرش در مصر نگه میداشتن، نامش هم نمیذاشتن به او بره. درد رنج بسیار بسیار زیاده. اینا از سر بزرگواری مردم ایران، نه از سر بیخبری مردم ایران هست، از سر بیاری مردم ایران هست که این ستم ها میشود. به خودتان هم ستم میکنید، به همه ستم میکنید. شاهکارتون 40 سال پیش است دیگه، دیدیم دیگه چه شاهکاری به کار بردید. اون هنگام گفتید شاهنشاه آریامهر بی دین هست و اسلام را نمیپذیرد و بی اسلام هست و نمیدونم، اکنون پس از 40 سال اکنون برخواستید که آن شاهنشاه آریامهر چرا مسلمان بوده است. محمود جم میگفتش که در مصر که رفته بودم دیدم بولارد اونجاست، با خشم گفت که ایران چه خبر؟ گفتم از به زمانی که تو رفتی از ایران بسیار بهتره. اومد به من گفتش که تا تو چه خبرته اینجوری با من گفتگو کنی؟ گفتم تو خودت چه خبرته با من گفتگو کنی؟ گفت من همینو بهت بگم که اگه شما آدم بودید من نمی اومدم یه دونه پادشاهتون رو دستگیر کنم بفرستم بیرون. حالا اومدید مردشم بهتون نمیدیم. به ما اینجوری نگاه میکنن. من نمیخوام اینجوری گفتگو کنم، اما اینجوری هست. بدتر از اینها هست. لمتون در همین انگلستان، من لمتون را دوبار دیدم، بنیانگذار بی بی سیه، به من میگفت که شما افسرید، افسران با مردم ایران دگرگون هستن، شما با مردم ایران یکی نیستید، شما میهن دارید، پرچم دارید، برای اون کشور میمیرید، شما میهن خواه هستید، اما مردم شما را آدم به شمار نمیارن، همچنان که پادشاه شما را آدم به شمار نمیاردن. من بی بی سی را درست کردم برای که مردم شما دروغگوان، بیشترین دروغ را گوش میکنن، به دروغ وابسته هستن. من این سازمان دروغگویی را درست کردم، دوتا پادشاهتون را برانداختم و بیرون کردم. میبینی چه پیروزی داشتم؟ این لمتون گفته، به خود من گفته، همین جوری هم هست.
1: بله،
0: شما، من گمان نمی کنم که اگر کسی، شاهنشاه آریامهر و رضا شاه که زنده نیستن که، اما ای کاش شدنی نیستا، ای کاش می شد که این دوتن دردهاشون رو به شماها بگن، به مردم ایران بگن، اونگاه می دونسته چه خبره، چون که دهان اینا رو بسته بودن، اینا نمی تونستن گفته و کنن. که من خودم بارها از تیمسار ارتش با جمع که میگفت که فریدون اگه تو نیایی من نمیرم، و ناچار شدم گفتم علازت من سرباز کشور شاهنشاهی هستم، من باید بمونم. گفت هر چی هست فریدون اگه تو نیایی من نمیرم. دیدم که نمیتونستم بگه که من نمیرم. نمیشد، اما ارتش بود فریدون جم به من چیزهایی را میگفت و میگفت که زرتوش اینا را نباید بگی. دهن اون را هم بسته بودن، اونم نمیتوان. زمانی هم که گفتگو میکردیم میگفت که بریم در باغ گفتگو کنیم. بس اینا را میگم. اونگا اکنون میپرسید از من که نمیدونم چرا نام فرزندانش رو شاهنشاه رضا شاه میگه که اون فرزندش که تازگی ها مرد دیگه، غلام رضا. من که خونه نبودم، میگفت یه بچه اونجا زاده شده بود، همین غلام رضا را میگه، با پس این برادر شاهنشاه آریامهر اونو گذاشته بودن غلام رضا. کی اینا را میذاره؟ مگه رضا شاه گذاشته بود اینا را؟ رضا شاه بسیار زمان داشت که نام فرزند برگزینه. خب زنا میذاشتن اینا را دیگه. مادر شاهنشاه آریامهر کجاییه؟ این شاه رضا برای من شاهنشاه رضا شاه دوم، پسر شاهنشاه آریامهر. ایشان مادرش تبریزی است، مانند من اردبیلی هستم، ایشون تبریزیه. مادر شاهنشاه آریامهر باز دوباره از کجاست؟ از بادکوبه. برفت نگاه کنید دیگه، نامش را بنویسید، می‌نویسه که شهروند پادشاهی روسیه، در بادکوبه که خاک ماست گرفته روسیه، در اون از اونجاست. مادر شاهنشاه رضا شاه بزرگ، نوشافرین خانم آرمرو، روانش شاد باشه، ایشان هم دوباره از کافکاس هستن. اینها از آسمان که نیامدن که، اینا مردم همگانی هستن. مردم همگانی به زهر آیین تازی آلوده است. شاهنشاه رضا شاه بزرگ همینی بود که نمیدونم من هستم و دیگران هستم، اما این دلیری را داشت، این توان بزرگ را داشت که بتوانه پارچه را، ننگ را از سر زنان خیش باز کنه. اونگاه پهلوانی شما این است که 40 سال پیش از این رفتید هر کاری را که او کرده بود پس زدید. ملاها را از دادگاه که نداشتید، که هیچی نداشتید، اون دادگاه را اون درست کرده، نام دادگاه را رضا شاه گذاشته. از جرمن ها خواست بیاد دید، سنگ روی سنگ نمیتوانستی بذارید، جرمن ها آمدن دادگاه درست کردن، رضا شاه نام دادگستری رو گذاشت. روزخانان را دستشون از جان و مال و آبرو و دارایی شما کوتاه کرده بود، رفتید گرفتید اونا را از گور کشوندید آوردید، گفتید که رضا شاه بیهوده کرده، ما روزخانها را بیزاریم فرمان روا بشه. این پهلوانی را داشت که با همه این که به کیش همین اهریمن آلوده شده بود، آزادی پارچه را از سر زنان برداره. شاهنشاه یا مرد که میگید که نمیدونم چرا نام بچه هاش رو نمیدونم تازیان، نام تازیان را گذاشته، اما همین دلاوری را داشت، همین بزرگمنشی را داشت. بار پیش گفتم شما را از بردگی آزاد کرده، برده بودید شما مردم، اکنون دوباره برده هستید، اکنون دوباره بدتر برده هستید. من چی بگم به شما؟ من خودم به چشم خودم دیدم یک خانی که بهش خدایان میگفت، خدایگان میگفتن، واژه رب افساش میشه ارباب، گفته بود که تو باید زنتو پس چی بدی به تازی، چی میگی شما طلا، زنتو باید رها کنی من بگیرم. من خودم شنیدم به من میگفت. برادر پدرم اودر، ما میگیم اودر، شما به تازی عمو میگید، از جلوی زندان نارنگله اردبیل میگذشته، سربازی به رخت ارتشی و به درجه ایشان ارج ارتشی گذاشته، گفته که سرکار اینجا یک کسی هست شما را میخواد ببینه. گفتم کی هست؟ میگه رفتم دیدم یک کسی هست. گفته که سرکار اگه به من، به این سربازا بگید که منو بذارن برم درون زندان، میخوام از یکی، از یک زنی دیدار بکنم. گفتم که کی هستی شما؟ گفت من نامم این است. خب میخوای چه کسی را ببینی؟ گفته عظمت رو میخوام ببینم. اون عظمتی که خان بوده است و ارباب بوده است، اکنون دستگیر شده، عظمتی که دست دخترها را برای این که چی میگید شما، مقدس بسازه، چی میگید، همایون بسازه، پیش از اینکه همسر دیگران بشه دست و پای دخترها رو میگیره، پسرانش میگفت که به دختران دست رازی بکنه پیش از اینکه اینا همسر بشن، به دختر این مردم کرده بود این کارو. مرد هرچی ناله کرده بود گفته بود که به زبان خودشان دیگه، مردم ایران آلودگی کم ندارن که، من سیدم نکن نمیدونم به جدم منو ببخش، گفته بود نه شما باید بسیار بخت خوشبخت و بختور باشی که بچه ها، پسران من زانو زیر پای نمیدونم زانو میزنن زیر پای دختر تو، یک چنین چیزی. اونگاه ایشان را دستگیر کرده بودن، ارتش شاهنشاهی ایشان را دستگیر کرده بود و این میخواسته بره. او در من میگه که من رفتم درون، این مردم رفته، اون عظمت که یک زنی بوده که میگم پسراش به دخترای مردم بدبخت برده دست رازی میکردن، گفته که سید روزگار منو میبینی؟ گفتم که آره من روزگار تو را میبینم، تو روزگار منو میدیدی؟ من هرچی گفتم من یک دختر یکتا دارم، این دست رازی و بیابروی و بیناموسی را به سر دختر من نیاری. گفت باید شما بسیار سربلند باشی که دختر شما پیش از اینکه همسر بشه به زیر فرزند ما بخوابه، به فرزند من بخوابه. اون سیدم برگشت گفت که اکنونم که شما میگی که روزگار منو میبینی، زن گفته، گفته شما باید بسیار سربلند باشی که سرباز ایرانی شما را اینجا زندانی کرده، شایدم یه دست رازی به شما بکنه، این روزگارتان بود. من میگم شاهنشاه آریامهر شما را آزاد کرده، چرا بدتان میاد؟ شاهنشاه آریامهر شما را آزاد کرده، شما برده بودید، نکنه شما که بچهای زمیندارا و اینا هستید بهتون برخورده؟ آره ایرانی برده بود، شما مردم ایران را با روستاها میفروختید، ده ها بار دیدم روستایی رو دیدم که برادرش در یه روستا بود، ارباب خان نمیگذاشت از یه روستا به روستای دیگه بره، آمده بود از پدر من خواهش میکرد که بگذاره که بره به خان بگه که بتوانه برادرش از روستای دیگه ببینه، برای اینکه میگفت که چرا دختر از روستای من رفته، کارگر من و برده من کم شده رفته جای دیگر. شما برده بودید چیزی را که به نام انقلاب سفید شاه و مردم، که مردم در اونجا نبودن و شاه بود تنها، او کرد این کار را، شما را از بردگی آزاد کرد. اونگاه بردگان آمدن در شهرها آتش به جان شاهنشاه و نمیدونم به ارتش شاهنشاهی زد، ارتش شاهنشاهی به زور ارتش شاهنشاهی زمین را از خانها گرفتن، اینا بچه های مغولا هستن، از بیرون اومدن مانند مصدق و سلطنه. ایرانیه؟ چند تا روستا داره یا داشت؟ اون همه دارایی از کجا داشت؟ چرا یه مردم همگانی نداشت؟ چرا من نداشتم؟ چرا پدر من نداشت؟ من سربازم، پدر منم سرباز بود، اگر یه پشته پیشی چه نگاه میکردی دهقان بود. شما دهقان را دهقان میگید، ما پسوند قان نداریم، پسوند قان هست. شما نادرست میگید و دلتان میخواد که همشم به نادرستی خوب بگیرید و درستم نمیشید. اینجور هست؟ خب شاهنشاه یا نام فرزندش رضا گذاشته، نمیدونم این کرده این کرده، کارهای دیگه هم کرده. چرا 40 سال پیش اونا رو نمیگفتید؟ 40 سال پیش میگفتید که هیچ کاری نکرده، هر کاری کرده به زیان ایران کرده و مسلمان هم نیست. اکنون پس از 40 سال سخناتون دگر شده. یک تن را یادم نمیاد نامش، نمیدونم یزدی هم چیزی، یک کسی اینجوری هنگامی که شاهنشاه رضا شاه از ایران در به در کرده بودن به آفریقا، یک کسی آره از ایران یک کسی رفته بود به این بردخانه تازیان. میخواستم این بار در همون زمینه بردگی بگم، نشد. بار پیش به شما گفتم که بردگان برای مکه شلوار درست کردن، هنوز هم یه شلوار پهن میکنن سر اون خونه، اینو بردگان درست کردن. سرکار مگه اکنون ایرانیان برای اون مردخانه های تازیان پرده های زرین پهن نمی کنن؟ بردگی همون بردگیه دیگه. چه راستی داره ایرانی پول ایران را بدزده ببره در کشورهای دیگه به گور اینمون زر پهن کنه؟ چه راستی اینه داره؟ به جز بردگی چیز دیگه ای هست؟ شما می توانید یک برده در بلوچستان، یک برده در اردبیل بگه که چرا این کارو میکنید؟ شاید هم از بس برده هست، امروز برده روزخانه هست، بگه که چرا نه اینجوری باید بشه. اینه دیگه، کسی که شمشیر به سر و کلش بزنه، گل به سر و کلش بماله، روی زمین دراز بکشه مانند سگ او کنه، برده نیست؟ از بردگی هم پستی از این بالاتر میشه؟ این پستی است دیگه. برای همین کشور اینجوریه دیگه، ننگ از این بالاتر میشه، شرم از این بالاتر میشه. این تازی را، این ایرانی را، تازیان سرشو بریدن در گویا این میخواسته بالا بیاره یا بالا آورده بود در این رخت پارچه سپیدش. تازی ها که توانایی رنگ رزی ندارن، یه دونه پارچه دارن، دوختن هم نمیدونن که برای شلوار کار ایرانیه. نام شلوار ایرانی، من به شما گفتم واژه شوال که در اروپا هسته، شوالیه نمیدونم، اینا واژه ایرانیه، با نام اسب هم اینجوریه در اروپا، این نام ایرانیه، از ایران رفته. اینا توان دوختن یه دونه پارچه برای یه دونه لنگ ندارن. این است که پارچه باید سپید باشه و نه دوخته نباید باشه. آره دیگه، این هنر تازیه دیگه، یه دونه پارچه آویزون کنه. به یکی از این پارچه ها بالا آورده بود، گفتن که تازیه آمدن گفتن که شما به خانه الله چی کردی؟ الله گویا یه جای میشینه، خونه هم داره اونجا. بسیار خنده داره این کار، خانه خدا، خدا میشینه اونجا در مکه، نشانش هم بونه مکه، اونجا میشینه. آره به خانه الله چرا بالا آوردی؟ سر اینه کندن، با شمشیر بریدن دیگه. پرچمشون اینجوریه دیگه، مگه پرچم تازه یه دونه شمشیر نیست؟ اون بالا هم یه چیزی نوشته، اونه دیگه، چیزی که داره اونه، یا این یا شمشیر. ارتش با جمع میگفت که شاهنشاه رضا شاه بزرگ اینه که شنید در دربدری، گفت اینی که سرش زدن از کدام کشور بی کشور هست؟ از کدام کشور بی پادشاه هست؟ اگه من بودم میدونستم با اونا چیکار بکنم. شاهنشاه آریامهر که این کسی اینجوری نبود که از این سخنها بگه، اون که از 9 سالگی سرباز نبود که. رضا شاه میگه من در وجب این کشور جنگ کردم، کسی نیست در این کشور که نمیدونم سرکردگی داشته باشد و من او را نشناسم. شاهنشاه آریامهر که چنین کسی نبود که. شاهنشاه آریامهر مردی آرام، مردی کمرو، سخن به سادگی نمیتوانست بگه. با رضا شاه یکی نیست که اون مرد. و روی گردن این را که زدن، ایران پیوندش رو با عربستان برید. من یه دوستی داشتم از دست مردم ایران در همین انگلستان مرد. راست میگم دیگه، از دست مردم ایران مرد دیگه. دردش این بود که پرچم ایران چرا سرنگون شده، همیشه این دردش بود. گویا تنها باید درد ما باشه که پرچم ایران چرا سرنگون شده. اما زمانی که میگن که نمیدونم هندی گفت شیر خورشید منحوس است، یه دونه از این جنایتکارهای جبهه ملی یا مجاهد سرنگون آدمخور دشمن ایران که اکنون پرچم ایران را مسخره خودش کرده مانند خودش، خفه بودید اون زمان نگفتید چرا که هندی تو چرا میگی که پرچم ایران منحوسه؟ ما اینا رو نمیدونیم؟ شما اکنون پرچم ایران را گرفتید دستون چیکار کنید؟ این مال شماست؟ اون شما ایرانی هستی؟ این نام این کسی که مرد صلاحی بود. پدرش در وزیرخانه برونمرز کار میکرد. شما میگید که نمیدونم وزارت امور خارجه، خنده داره این واژه های شرم‌آور. در وزیرخانه برونمرزی کار میکرد. شاهنشاه آریامر که من کنم نمیدونم چه سالی، اما که من کنم 50 شاید هم 64 5 سال پیش، برای یکمین بار ایشان را فرستاد که این دشمنی و بیپیوندی میان تازیستان و ایران کاسته بشه، بسته بشه، از میان برداشته بشه. پادشاه تازیستان به پای فرستاده ایران در فرودگاه آمده بود. هم چیزی نیست که پادشاهی کشوری به پای فرستاده ای بیاید. این ارجگزاری بود به شاهنشاه ایران، به شاهنشاه آریامهر. پس از اون پیوند ایران با عربستان بسته شد، بگم که باز شد دیگه، دوباره از نو پیوند شد. خب شاهنشاه آریامهر آیا میتوانست از دست مردم ایران روز عاشورا نره در مسجد مجد نشینه و روزه امام حسین گوش نکنه؟ اون شاهنشاه آریامهر با این کارش 35 سال توانست بمانه و در اون کشور سپاه دانش، سپاه بهداشت و نمیدونم بردگی را از دست شما، از سر شما برداره. مگه شما میذاشتید اگر او این کار را نمی کرد 5 سال اونجا فرمان روایی بکنه؟ شاهنشاه آریامهر برابر آیین کشور شاهنشاهی پادشاه شیعه بود، نگهبان شیعه بود، سوگند پادشاهیش هست، در 20 سالگی سوگند یاد کرده، چیکار بکنه؟ بیاد اونو برداره، اونا این را زیر پا بکنه؟ نمیشد که. شما نمیذاشتید، از دست شما نمیتوانست بکنه، از دست مردم ایران نمیتوانست این کارو بکنه. یه جنایتکار آدمخوری هست به نام روزبه. این جنایتکار تبهکار مانند دیگر بردگان روسیان که بهشون توده میگفتن، در دادگاه چی گفته؟ گفته که به من میگید که من با شاهنشاهی مشروطه دشمنی کردم. شاهنشاهی مشروطه خودش دشمن خیشتن هست، آیین مشروطه رو شکسته. گفته از چی هست؟ گفته که 5 تا روزخان باید در کنکاشستان که بهش مجلس میگید، مجلس جای نشستن دیگه، تنها اونجا میشینید دیگه، جای دیگه نمیشینید. 5 تا جنایتکار تبهکار روزخان که باید در کنکاشستان بشینه و برای اینکه آیین ها اسلامی باشد همیشه در کنکاشستان باشد نیست، برابرین من در بر این پایه من در برابر چیزی که نیست شورشی نکردم. مانند این که شما به من بگید که من دزدی کردم از جیب شما، هنگامی که در پول جیب شما پولی نبوده، من چه دزدی هستم؟ توده ای و نمیدونم مجاهد که نامش نمیدونم فضل الله مجاهدین عزل نظیم، اکنون اون یه روسبی هست، یکی از روسبی ها دیگه، اینا روسبی های روسبی سازمان روسبی پروریه دیگه، یکی از این روسبی ها که رهبر اون سازمانه، پرچم برمیداره دستش روش نوشته یا ابوالفضل. شاهن شما چه کار بکنه؟ باید چه کار میکرد؟ آیا در زمان من 63 سالمه، من در تهران هر کجا که میرفتم سخنی به جز این نبود، این میپرسید نمیدونم تو تقلیدت به کیه، اون تقلیدش به کیه، اون مجتهد چی گفته، رساله اون چی گفته، رساله اون یکی چی گفته؟ کسی خودش را ایرانی نمیدانست که شاهنشاه آریامهر چه کار بکنه در کشور اونجوری. شاهنشاه آریامهر میتوانه مانند پدرش بیاد روزخانه را از ایران بیرون کنه. روزخانه را شاهنشاه رضا شاه بیرون کرد، آخوند قومی را بیرون کرد از ایران، پس از اون آخوند قومی را برگردان در انگلیسی ها به ایران. اونگاه مردم ایران اون پیشوازی که از آخوند قومی کردن چی بود؟ اون چه ارتش با جمع میگفته که اون در هر کجا که میرسید وضو میگرفت، در آب توپ میکرد، مردم ایران میرفتن اون توفا و اون آبا را مینوشیدن، میگفتن وبا هم داشتیم. شاهنشاه آریامر چه کنه؟ من سربازم، من از شاهنشاه هم پدافند میکنم و درستم هست که پدافند میکنم. خودش که نیست 40 سال در آفریقا افتاده. شاهنشاه آریامر اون کارها را داشت، روزخانها را باید میگذاشت که انگلیس برگردانه. شاهنشاه آریامر پدرش رو از ایران بیرون کرده بودن، پادشاهی خودش را هم انگلیسیان نمیخواستند، نمیخواستن انگلیسیان ایشان پادشاه بشود. به زور یه دوره کوتاهی گذاشتن. اونگاه چه بکند؟ بیاید بگوید که نمیدونم من با اسلام باید ستیز بکنم، اسلام نه، گناه او چیست؟ مردم ایران اونجوری بودن. من خودم به چشم خودم دیدم تبلها و شمشیر به سر کله کوبیدن در اردبیل، که من اردبیلی هستم، در تهران بزرگ شدم و من اردبیلی هستم. شمشیر زن بسیار در اردبیل شمشیر میکوبن به کله هاشون، شمشیرهای چند متری، چوبهای بلند، کنده های بزرگ را میگیرن در برابر اینها که کله شون رو نشکنن. چنان به این کنده ها میکوبن که کنده میشکند و چوبهایش به نمیدونن به آسمان پرتاب میشود. این را شاهنشاه ناشایا کرده بود، میرفتن در ویرانه ها، در خرابه ها، در دوردست ها شمشیر برتر به سر کلهشون میزدن. شاهنشاه آریامر چه کار کنه از دست این وابستگی زهراگین شدن ایرانیان تا بن استخوان؟ مگه شورش سال 57 چی بود؟ شورش 57 آیا بیشترش بنش در اسلام نبود؟ آره درسته، از بیرون آمد به ایران، کمونیست‌ها آوردن به ایران، درسته، این آمریکا آورد، درسته، آمریکا کرده اینو. اکنونم تازه به آرام آرام پر خروس داره در میاد دیگه، نه من پر خروسه، پر طاووسه، چیه من چه میدونم، اکنون آرام آرام که داره آشکار میشه. اما بیشترش مسلمانی بود. ال پوبلو اونیدو هماس سرا انسیدو ونسیدو، آره، برپا خیز از جا کند بنای کاخ دشمنا را، اینو کمونیستا درست کرده بودن دیگه. مردم بدبخت خاک بر سرم که نمیدونستن میگفتن اینا را. این خود همین ال پوبلو اونیدو مگه آهنگ اروپای آمریکای لاتینی نیست؟ ماره کمونیستای اونجاست دیگه. کی آورده بود؟ اردبیل، پیرزن اردبیلی رفته بود از اونجا این آورده بود. من خودم سخنات دیگه یه جوری شد که باید ناچارم نمیدونم چیزهایی ماننده این چیزها بگم. یه پیرزنی بود تکان نمیتوانست بخوره. مادر بیچاره من میگفت که روی در خانه ما نوشته بودن سرباز کشته، خانه افسران آتش. این کارو به ما کردید دیگه، شاهکارتون ایناست دیگه. میگفت یه پیرزنی بود تکان نمیتوانست بخوره، آمده است گفته است که آشنیدم که ملا هندی گفته که زنها اگر در خانه بمانند به همسراشون حرام هستند. اگر تو دست منو بگیری یک کمی از در برم بیرون که به همسرم حرام نباشم. این بود دیگه. شاهنشاه آریامر با این چی کار بکنه؟ چی کار بکنه؟ ناصرالدین میرزا که شما شاهتون میدونید، شاه شماست دیگه، سزاوار شما ناصرالدین میرزاست دیگه. اکنونم که چهره زهرماری جنایتکار او را روی نمیدونم کاسه بشقاب چیه با پهلوانی و سربلندی میگذاره چای زهرمار میکنی تو، رجالت هم نمیکشی، شرم هم نمیکنی. دست کم امیرکبیر رو در آستان ملک پاسبان سپهر آشیان، حاج علی خان را فرمودن به فیل کاشان رفته، میرزا تقی را راحت فرمایند، در این بین بین الاغران به مراحم شاهان مفتخر خواهند بود. این فرمان کشتن امیر کبیر نیست؟ ننگتون نمیاد اون زهرمار جنایتکار روس میپروره بی همه چیز را شاهتون میدونید؟ چهره هاش رو روی نمیدونم استکان مستکان میگذاره دیگه، به اروپا و آمریکا هم باید رسیده باشه، باید آرتین هم تو یکی از اینا چای نوشیده باشه. حالا
1: یه دونه دارم.
0: آه بسیار خوبه. اینه دیگه، ننگ کمه؟
1: الان میرم میشکنمش.
0: در کجا؟ در کجای جهان این همه ننگ را میبینید؟ این جنایتکار رفته خونه، تنباکو رو گفته بود به اروپایی‌ها فروخته بود. یه روزخان جنایتکاری است به او نداده بودن، او را به اونا میدادن، اگه به اون نمیدادن که خب مردم ایران هرچی دارایی داشتن به اونا میدادن دیگه. حالا چجوری به اون نرسیده بود، گفته بود که الیوم نمیدونم استعمال تریاق چیه، تنباکو حرامه. اونجا یکی از این زنکه های ناصرالدین میرزا این رفته خونه، گمان کنم انیس دوله بوده، رفته دیده این قلیونا را از تاخچه ها فرو میاره. آخه ناصرالدین میرزا گفته بود که در مزگت سپهسالار هر کس بیاید و در برابر همگان تنباکو زهرمار بکند، برای اینکه وانمود کنند که تنباکو دور نیست، ناشایان نیست، حرام بتازی. رفته خونه دیده که در خانهش تنباکو حرام شده است یا ناشایع شده است. زنی که قلیان ها را تاخچه ها فرود میاره، گفته چی کار میکنی؟ گفته مگه نشنیدی که تنباکو حرام شده؟ گفته اونو کی حرام کرده؟ گفته اونی کسی که منو به تو حلال کرده. شنیدید دیگه اینو؟
1: بله.
0: خب در زمان شاهنشاه آریامهر نبودی؟ من که تهرانی اردبیلی هم، اما در تهران نشستم، شبانه روز میشنیدی که یه چیزی بود، نمیدونم حسینی ارشاد بود، نمیدونم چی بود، شبانه روز میشیدی که یه روزخان اونجا سخنرانی میکنه دیگه. در دبستان، اون زمان من دبیرستان بودم، در دبیرستان آدم نبود که اونجا نره. خب شاهنشاه آریامهر چیکار کنه؟ چند درصد از کسانی که به دانشگاهی که رضا شاه ساخته بود میامدن مسلمون بودن، میرفتن در جوی آب آب دست میگرفتن. شما دوست داری به وضو بگی داره؟ من نمیدونم وضو چیه، ما آب دست من میگم. آره آب دست بگیرن زیر درخت، نمیدونم توی سرما به سوی الله خم و راست بشن. شاهنشاه آریامهر دیده خب اینا با این سختی اینجا، شاهنشاه آریامهر که اونجا نبوده، خب فرستگانش کسانی که دست به این کار میزدن، دیدن که آدم ها اونجا در سختی هستن، گفته یه دونه سرپناه درست کنیم اینا برن در اونجا نماز بخونن، خب مهندس هم بشه. دانشکده افسری مسجد داره، مسجد داشت، حالا اکنون رها کنید، اکنون همه جا مسجد، مسجد داشت. از سراسر ایران دانشجو میامد اونجا، رخت سربازی به تن میکرد، هر روز به پرچم پیشونگ، سرود پرچم میخواند، میخواست سرباز کشور ایران بشه، افسر کشور شاهنشاه بشه. اونا نماز نمیخوندن؟ همشون میخوندن. حالا همشون نه، اما درصد بالایشون میخوندن. چرا میگید که نمیدونم شاهنشاه آریامهر این کار کرده؟ تنها شاهنشاه آریامهر یه آدم جدا بوده. شاهنشاه آریامهر همه رو میدیده که اون کار میکردن دیگه. شاهنشاه آریامهر مادرش مسلمان نبود؟ چی بود مادرش؟ مسلمان بود دیگه. من زیاد میدونم از اینا، از همین مادر شاهنشاه آریامهر میدونم که چه جور مسلمان بود، نیاز ندارم بگم. بود دیگه. شهبانو مسلمان نیست؟ هست. پسر شاهنشاه آریامهر هم هست. اما با همه مسلمانی شاهنشاه آریامهر دین را در کشور نیامیخته بود. اون پنجتن روزخان را در کنکاشستان نگذاشته بود. سپاه بهداشت، سپاه دانش درست کرد. امروز لشکر دختران و پسرانی که امروز یا روسپی شدند یا نمیدونم به ماده های افیونی خویگر شدند، یا لشکرهای گداها و دریوزگان و فراهندگان در این ورانور جهان میسازند، ایشان اونها را افسر کرده بود، رخت سربازی به تنشون کرده بود، نیرویشون را برای رهایی کشور به کار می‌برد. شاهنشاه آریامهر یه همچین کسی بود. شاهنشاه آریامهر هیچگاه کسی نبود که بگوید که پارچه بگذارن همه سرشون. مرده یک دکتر، یادم رفت نامش، این دکتر زرتشتی بود، سردار دانشگاه پهلوی شیراز، چرا یادم رفت نام ایشان، میگفتش که ایشان میگفتن که گزارشی که به شاهنشاه داده بودن، گفته بودن که اینجا کسانی میان که چادر سرشون میکنن، آیا نگر شما چجوری؟ امیدوارم این سخن خوب یادم شاید نمانده. میگفتش که شاهنشاه آریامهر نگریه خودشو گفته بود، گفته بود که همیشه چادری که نخواهد بود، هنگامی که میاد آزاد بذارید، کسی میخواد چادر بذاره بذاره، کسی نمیگذاره نمیذاره، آزاد بگذارید، هر کس به شیوه خودش آزاد باشه در دانشگاه بیاد، این بذارید یک چادری هم بیاید و دکتر بشود و برود دکتر چادری ها بشود، اما دکتر بشود. شاهنشاه آریامهر چنین کسی بود. یکی از نگهبانان شاهنشاه آریامهر با درد و رنج از دست ستمهایی که مردم ایران به سرش آورده بودن در برون مرز مرد، سرهنگ زکریا علمایی. میگفت که با ایشان که رفتیم دانشگاه، گمان کنم دانشگاه تهران، از هر گونه که خوراک در درازای هفته بود، گفته بودن یک نمونهش روی میز باشه شاهنشاه نگاه بکنه ببینه که چه گونه خوراک هایی در دانشگاه دانشجوان میخوره. شاهنشاه گفته بودن که این کباب که با چلو کباب دیگاره، این کباب چرا این همه کوچیکه، این باید یک کمی بزرگتر باشه. من نمیدونم اون آشپز چه آشپزی بوده که یه توان اینجوری داشته باشه که بگوید که علازد میخواید که از بشقاب بیرون بزنه؟ گفته آره، مال تو که نیست، مال منم نیست، مال این کشوره. گفته آقا علازد اینا رو میان میخورن، میزنن شیشه ها رو میشکنن، این بشقابا رو میشکنن هر روزه. گفته بذار بشکنن، بذار بشکنن، این مال ایناست، مال این کشوره، اما بذارید بشکنن و از این دانشگاه فرهیخته بشون و برون و دانش بیاموزن. دیگه نمی کنن، در دانشگاه می کنن، این در شور جوانیست، در دانشگاه می کنن این کارا، اما بیرون که برون، کارمند که بشون، همسر که بگیرن، مهندس که بشون، دیگر نمی کنن این کار را. این کشور نیاز به سازندگان داره، در این کشور ما نیاز به کسان ورزیده داریم. شما چه میگید متخصص نمیدونم ویژه یا هرچی، اینجوری بوده. از شاهنشاه یک نگاه اینجوری، از دیدگاه من سرباز که ایشان فرمانده من است، من سرفرازی اینو داشتم که در نیروی دریایی شاهنشاهی که ایشان فرمانده من بود، ایشان اون ناوگان را، ایشان اون نیرو دریایی را با جان و دل پدید آورده بود کار کردم و سربلندی اینو داشتم، میتوان اینجوری سر از شاهنشاه خودم را اینجوری میبینم. من اینجوری نگاه نمی کنم که آه او چرا به مکه رفته. از کجا میدانید که شاهنشاه آریامهر مکه را از راه سیاست نرفته است؟ من که با خودش گفتگو نکردم که، اما این مرد سیاسی بود. شاهنشاه آریامهر میخواست این کشور بدبخت بیچاره‌ای که اینجوری امروز به این روزگار نشسته، روس از این ور، آمریکا از اون ور، نمیدونم کمونیست از این ور، مجاهد از این ور، جبهه ملی از اون ور، میخواستن آتیش بزنن به این روز بیاندازن، شاهنشاه آریامهر کوشش میکرد این کشور هر جوری هست، اونجوری که خودش میگفت، تا سال 2000 ایران میبایستی از کلوب بینوایان درآید و به کلوب دارامندان بپیونده، اگر چنین رخ داد پدید نیاید، ایران برای همیشه کشوری پسمانده خواهد شد. شاهنشاه آریامهر در برابر یک جهان سنگدلی که هم روز میخواستن که او را بکشن و از کار بیاندازن، چه کار باید میکرد؟ اونگاه میومد باید با اسلام هم در میافتاد که نتوانه دو روزم اونجا بمانه. ارتش بود جمع، تیمسار توفانیان نشسته، ارتش بود جمع هم نشسته، منم نشستم. سخناشون اینجوری بود، ارتش بود جمع گفت که اینو به ستوده بگو، سر خرید موشک چی شد اینه به ستوده بگو. ارتش با توفانیان برگشت گفت که ما رفتیم، سخن زیاده کوتاه میکنه، نمیدونم چه همه زمان مانده سرکار، چه همه زمان مانده؟
1: 7 دقیقه.
0: آه خب همینه بگم که رها میکنم دیگه. شما اینا رو پرسیدی، منم فشار خونم بالا میره، صدام بالا میره.
1: من اینو پرسیدم که سوال کرده بودن، گفتم که
0: من شما را گناهکار نمیدونم، شما رادیو هستید، آزاد هستید، من نمیگم چرا، اما من گمان میکنم اینها درد درد درمان برای این دردها نیست، درمان برای این هست که کسی خودش رو ایرانی باشه بگه من ترکم. درد اونه، چه ترکی؟ این دروغه. من اونم میگم. بگذاریم اینو بگم پایان بشه دیگه. ارتشمون تو وانیان میگفتش که ما رفتیم، سخن بسیار زیاده، ربیعی هم بوده در این زمینه که ربیعی رو تیر باران کردن، فرمانده نیرو هوایی، اون که میگفت من بچه سگ ناز کرماشه هستم، اون افسر یکی از افسرهایی بوده که بیشترین پافشاری را برای سپه خیزی یا کودتا پیش از این که در برابر آمریکاییان ایستاده بود و میگفتش که میبایستی روزخانها را سرنگون بکنیم و دست بر نمیدار. گویا هایزر گفته من 3-4 تصویب با ایشان گفته او کردم که از این کار دست برداره. اما خب سپه از چیزهای دیگری هم در اون ملاکه چی بود، اون دبستان که تیربارم میکردن گفته بود، کار ندارم. اینو کوتاه بگم که ما رفتیم گفتیم که شاهنشاه این هوانوردان ایران در جهان نمونه هستن. یکیش غفور جودی اردبیلیست، خلبان نمونه، از ایران هم از ارتش هم بیرون کردن، از ارتش هم بیرون کردن. بیچاره شنیدم که رفته بود زن بچهش برده بود جلوی این پادگان، فریاد زده بود بیایید این زن بچه منو که روگان بگیرید، این هواپیمای منو بدید، جنگنده منو به من بدید، ببینم عرب چی میخواد از این خاک اینجا را تیر بمباران میکنه. چرا منو نمیذارید من بیام؟ من سربازم، من برای جنگ آمادگی دارم. یه رختم رفته بود از یکی گرفته بود، رختشم نداشته، با خودکار نامشه نوشته بود رو اون رخت، واسطه بود جلوی پایگاه گمان کنم وحدتی گمان کنم داد میزده و ناچار گرفته اون زن بچهش گروگان گرفتن، همین بنی سگ و مجاهدین و اینا گروگان گرفتن، یه جنگنده بهش دادن، عراق و بمباران کردن، ما کشته شد در راه ایران. که اینا نمونه، خلبان های ایران یا هوانوردان ایران در جهان نمونه هستن و نیروی هوایی ایران یه نیروی هوایی به راستی شاهنشاهیه. اینکه ما نمیخوایم خلبان ایران از دست بره، هزاران میلیون ها دلار برای هزینه است برای هواپیما و خلبان، اینکه موشک بخریم. شاهنشاه آریامهر میدانست اینا چی میگن، اما میبینه که اینا پافشاری میکنن و میخواست بگه نه، گفته خب بسیار خب بروید این کار رو بگو، گفته برید اینا آزاد باشن برگردن اونگاه باشون گفته بود. اینا رفتن آمریکا. زمانی که آمریکا رفتن تیمسار طوفانیان میگفت که رفتیم آمریکا، خب آمریکایی همه دوستای اینا، یعنی کسانی که جنگ افزار میفروختن، افسران ارتش شاهنشاهی، ببخشید ارتش آمریکا، بسیار خوب این افسران ارتش شاهنشاهی افسرانی با استاندارد جهانی بودن، ما اینجوری بودیم، ما نمیدونم پاسدار جنایتکار که ما نبودیم که. این است که رفته بودن اونجا، گفته بود که آمریکا گفته بود که ما موشکایی که داریم، کلاهی که هستگی داره، شاهنشاه آریامهر هم که خواستار آرامش جهانی هست و هیچ به سلاح جنگ افزار هسته‌ای نگاه نمی‌کنه، این که ما برگشتیم به شاهنشاه گفتیم که علی حضرت آمریکا اینجوری گفت، ندادن. گفت خب حالا چی میگید؟ دوباره پافشاری میکنید برای موشک؟ بوده الازد اجازه بدید ما بریم روسیه. رفتیم روسیه، در روسیه که رفتیم کسانی که به ما باید موشک میفروختن گفتن که ما نمیتوانیم، ما موشک داریم نمیتوانیم بفروشیم به شما. طوفانیان میگه گفتیم چرا؟ گفت اونایی که پیش از شما از ما موشک خریدن پول موشک شما رو حساب کردن. آره این چیز جهانی بود، این نقشه جهانی بود که شاهنشاه از ایران برداشته بشه و 8 سال جنگ بشه که بتواند اروپا و آمریکا 8 سال روی پای خودش وایسته و از کشته مردم ایران برای خودشان پشته بسازن که به یاری مردم ایران این کار توانستن بکنن. اون جنایتکار بچه آخونده تبهکار که میگفت اومده بود دسپول که منم اونجا بودم، بنی سگ موشک جواب موشک، میگم شما آره انحرافی موشک به اون موشک جواب موشک را ندهید، موشک نداشت ایران، تو دروغ میگفتی، میگفتی ایران موشک نداشت، برای اون به ما موشک 9 متری میزدن ما نمیتونستیم پاسخ بدیم، کار این بود که به ما موشک ندن. همه چیز را آماده کرده بودن، جنگ افزار به اندازه‌ای که به عراق فروخته بودن که کار جنگ آغاز بشه، هم اونا از اون جنگ افزارهایی که فروخته بودن پاک بشن، هم ما که چندین سال جنگ افزار خریده بودیم و اونجا انباشته کرده بودیم، همش باید از میان میرفت. اینا نوشته بودن، این آماده بود. رفتن شاهنشاه آریامهر آماده شده بود. پیش از رفتنش کرک 79 نوشته شده بود در کوچه و خیابون، میتوانست ببینید این نسک را. هنوزم هست کرک 79. این چیز ساده ای نبود. اما ساده مردم ایران هستن که با اسلام و با مجاهدین و توده و نمیدونم سازمان تبهکار و آدمخور مصدق و سلطنه جنایتکار نمیدونم جبهه ملی خاک بر سر خودشون ریختن، از شاهنشاه پدافند نکردن و شاهنشاه با اشک چشم از ایران بیرون رفت. اون گریه میکرد، میدونست چی به سر ایران میاد. اون برای خودش گریه نمیکرد، برای مردم ایران گریه میکرد. این 40 سال اینجوری هستیم. پس از این میخواید چی کار بکنید؟ نه آب دارید، نه هوا دارید، نه خاک دارید. تازه اگر اونجا را آزاد کنید، میخواید از دست تازیان چه کار بکنید؟ از دست نمیدونم گور رضا عرب و نمیدونم خواهرش و نمیدونم اون گرامی سرزمین آلوده به کیش اهریمنی تازی میخواید چه کار بکنید که هنوزم دستبردار نیستید؟ میگید که شاهنشاه آریامهر بیدین بوده است، دین نداشته است. ببخشید 40 سال پیش اینو میگفتید، دکنم هنوزم میگی که شاهنشاه چرا نامش یا بچه‌ش این گذاشته اون گذاشته. اینا کار نیست، به اینا کار نداشته باشید. بروید ببینید که اون روزخان را چگونه میتوانید بکنید از اونجا بیاندازید. شما برده اونا هستید. 40 سال به شما تو سری میزند، توان جنبیدن ندارید، توان رها شدن از دست اونها ندارید. 80 میلیون آدم در اونجا هست، 1 میلیونش اگر شب چهارشنبه سوری 10 بار گفتم بیاد در اونجا بمانه کار پایانه. اما این توان را ندارید، این سربلندی را ندارید. مانند این که میخواستن تازیان بره نمیدونم اون واپس این جنایتکار بغداد را نمیدونم خلیفک میگید چی میگید از کار بردارن، میگفتن که اون اگر بکشید آسمان به زمین میاد. ناچار به مغولا گفتن که بذاره توی نمد لگد بزنید بهش، اگر آسمان به زمین آمد وایستن. ایرانیان اینجوری شدن سرکار، اینجوری هستیم. این چیه؟ همون اسلامی که میگی که شاهنشاه آریامهر چرا مکه رفت، چرا نام بچه هاشو گذاشت؟ اون در شما بیشتر هست. شاهنشاه آریامهر بیچاره 40 سال خار شده، در مصر افتاده، در آفریقا افتاده. شما بروید به اندیشه خودتان باشید. اکنون
1: بسیار زیبا سپاسگزارم از شما جناب دکتر و ببخشید که این گونه شد و این برنامه به این سوال گذشت. اگر موافق باشید ما یک برنامه دیگه قبل از روز چهارشنبه سوری مثلا روز دوشنبه داشته باشیم که در مورد آیین ها صحبت بکنیم یه مقدار.
0: امیدوارم که در هفته آینده در یک چنین روزی نمیتوانم، در سرای خیش نیستم، در خانه خودم نیستم که بتوانم گفته کنم. اگر روز محشید دوشنبه میگید شما، شنبه میشه بیکاری، 5 روز هفته همش بیکاریه برای ایرانی ها دیگه. به به دیگه از این سرفرازی بالاتر میشه؟ آره، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، 4 روز بیکاری، 5 روز بیکاری. آره این محشید در اون روز اگر بتوانم من اون روز از کار میام، بسیار خستم، کوشش میکنیم بکنیم تا اون هنگام این سخن گفته بکنیم. تا اون هنگام به من یک پیام بدهید. در روز مهر است دیگه، یک شنبه میگید بله. روز مهر من کوشش میکنم که درباره این که همین، نه اینکه نوروز چی ساره کوتاه، اما خب بگم که نوروز در جهان چه کار است، در کجا وایستاده نوروز و سالنامه نوروزی ایران با جهان چه پیوندی داره، میتوانیم در اون زمینه گفتار داشته باشیم.
1: بسیار عالیه، سپاسگزارم، به شما بدرود میگم و باز هم سپاس.
0: نه بسیار خوب، منم از شما سپاسگزارم. زنده باد ایران، جاوید شاه.
2: چهار سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قبادان، خانم فروشان، قاچاقچیان مال مردم خوران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت آخوندی در جمع ژاکنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف برای فروش دختران ایرانی به شیخ نشین ها، برای قتل، غارت، آدم کشی، قاچاقچیگری، دزدی و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر پس از تناول کله پاچه در خدمت امام زمان میان اجازه آدم کشی، اجازه دزدی، اجازه قاچاقچیگری، همه اینا رو در دستشون دارن. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. در دنباله شعر دیروز، دو تا شعر کوتاه از ملک الشعراء بهار براتون انتخاب کردم. می‌فرمایند این حاکمان که در نظر ما مصورند، هر روز دام کینه به ما بر بگسترند. ما پاسدار دین و کتاب پیامبریم، وینان عدوی دین و کتاب پیامبرند. دین نیست این که بینی در دست این گروه، کین مفسده است و این دینان مفسدتگرند. این دین هایی که دارن ارائه میدن مفسده است و این رسم پاک نیست که دارند این عوام، کین بدعت است و این سفها، به جای فقها، کین بدعت است و این سفها بدعت آورند. افلاک در نوشته کمال پیامبری، وینان به کارنامه شق القمر درند. هنوز میگن حضرت رسول دستشو بالا کرد، ماه اومد از گلوش رفت تو، از آسیناش اومد بیرون، معروف به شق القمر. ببخشید یه خورده این هوای لس آنجلس سرد شده و ما رو، امیدواریم که آلوده به سرما خوردگی نکنه، چون 5-6 روز طول میکشه. شعر بعدی: کشور داران نبود هرگز چنین بی پاسمان، خانه نوشیروان هرگز چنین بی در نبود. دست دست گوسفندان دیدم و سر دست گرگ، گرگ خونشان خورد و مسکین گله را باور نبود. افعیانی آدمی وش، مردمی افعی پرست، وحکن در دست من گرزی گران پیکر نبود. زهر اقفال است در دندان ارباب ریا، چون گزد گویند، چون گزد گویند، جز بوسیدنی دیگر نبود. زود در سازند خصمان وین مثل روشن شود، گر عروسی کرد سگ جز بهر مرگ خر نبود. در مرگ خر عروس سگ همیشه عروسی میکرد، برای اینکه گوشت زیادی گیرش میمد میخورد. آی حیف نمیشه اینا رو برداشتی که من میکنم. من هیچ وقت نمیخوام حرفای خودم رو تلقین بکنم به شماها. برداشتی که من میکنم از ملک الشعراء بهار، امیدوارم، البته خیلی کسان، خیلی فرهیختگانی هستند که بهتر از من و بالاتر و والاتر از من میشتبن و میدونم جزو شنوندگان هستند. ولی برای یه عده اینا رو باید معنی کرد، برای اینکه خرد برای آدم بی خرد مسئله است که بارها و بارها گفتم. وقتی میبینه خرما کرموه، چراغ رو خاموش میکنه، شمع رو میکشه که کرمو نبینه و بخوره. سختشه، میگه اینی که یاد گرفتم باید همین کارو بکنم، راه دیگه ای نمیخواد بره، نمیخواد چیز جدیدی یاد بگیره، با همونی که کاری نداریم. بریم به سراغ جواب بعد.

مجبورم یه خط در میون بخونم برم، 3-4 خط بنویسید کافیه. دوستی نوشتن که وقتی آیه ها و سوره های از قرآن میاری بگو چه سوره ای و چه آیه ای. این آقا مثل این که تازه به ما رسیدن. من هیچ وقت آیه ای از قرآن بدون گفتن سوره و آیه نمیگم. اتفاقا از فردا برنامه‌ای که بهتون وعده داده بودم، چون دیروز 17 دی بود و برنامه دیگه داشتیم، امروز هم باقی مانده این ایمیل ها رو دارم جواب میدم. از فردا اشتباهاتی رو که در قرآن ها هست به عنوان نمونه میارم براتون میگم. ببینید، مثلا من میگم سوره نساء آیه 34، شما میرید قرآنتون رو وا میکنید میبینید سوره نساء آیه 33، اونی که من گفتم، یا آقای دیگه میره وا میکنه میبینه آیه 36. شما اگه 10 تا قرآن تو خونه داشته باشید، این 10 تا رو با هم مقایسه بکنید، همش یه جور نیست. اون کسانی که قرآن رو بازنویسی کردند و بعد به چاپ رسوندند، هر کدوم سلیقه خودشون رو در اون شکلی که قرآن گرفته اعمال کردند. فرض کنید اگر قرآن در عصر عثمان درست نمی شد، در عصر علی درست می شد، یه قرآن دیگه دست ما بود. اگر در عصر عمر تدوین می شد، یه قرآن دیگه دست ما بود. اگر در عصر ابوبکر بود، قرآن دیگه بود. و اگر خود حضرت رسول شروع می کردن قرآن رو جمع آوری کردن، حتما به صورت دیگری بود. قرآنی که شما میبینید اینجوری چاپ نشده از عرش بیاد به دست حضرت رسول برسه، حضرت رسول هم بدش به چاپخونه بگه روی این چاپ بکنید، یا به خوشنویسا از روی این بنویسید. از سال بعثت تا سال وفات که 23 سال بود، که کتاب علی دشتی 23 سال در مورد همین 23 ساله، آیه های مختلفی در محل های مختلفی در جاهای مختلفی نازل شد. تفاوت آیه های مکی و مدنی خیلی زیاده. تفاوت آیه هایی که برای اختلاف حضرت رسول با اقوامش، با دوستان نزدیک و دورش، با پیروانش، با زنهاش داشته، با آیه هایی که در جنگ ها نازل شده، اینا تفاوت میکنه. و خیلی کسا اینها رو از حفظ آوردن موقع که قرآن رو تدوین میکردن، تعریف کردن. یه روز یه مسئله من زدم، گفتم شما 10 نفر رو بیرون یه اتاق نگه دارید، یک جمله 2 خطی بنویسید که مثلا حسن آمد کتاب را آورد به من داد و من کتاب را به دست جواد دادم و جواد کتاب را برد. نفر اول صدا کنید تو، این جمله رو براش بخونید. بگید خوب فهمیدی؟ بگی بله. نفر دوم صدا کنید، بگید جمله اول واسه جمله نفر دوم تعریف کن. نفر سوم صدا کنید، به نفر دوم بگید جمله رو برام تعریف کنه تا به نفر دهم برسه. از نفر دهم بپرسید جمله چیه، جمله رو شما نوشتی اینجا، ببینید چقدر اختلاف داره. این کار رو هر کدومتون میخواین امتحان کنید. آیین و مذهبی رو که ما ایرانی ها داریم بر مبنای اینی که مثلا 600 سال بعد یک کسی اومده گفته فلان ابن فلان

0: ابن فلان ابن فلان که اصلا هیچ کسی اینا رو نمیشناسه از دولب مبارک حضرت رسول شنیده، اونم از دولب مبارک نه، حضرت امام جعفر صادق گفته که حضرت رسول اینو گفتن. حالا وقتی حضرت امام جعفر صادق به دنیا آمد چند سال بود حضرت رسول از دنیا رفته بود ما نمیدونیم، میدونیم ما نمیخوایم بدونیم. کسانی که 23 سال پیش آیه ای رو شنیدند و وقتی حضرت رسول مرده 2 سال خورده ای ابوبکر بوده، 4 سال خورده ای عمر بوده، میشه 7 سال، و ببخشید عمر در 12 سال، 12 سال عمر بود و بعد هم عثمان، یعنی 40 سال بعد از این که حضرت رسول یه آیه رو گفته یکی اومده در مدینه گفته که یا عثمان حضرت اینو فرمودن، نوشتم اونجا. یه کسی یه برگ خرما آورد گفتش که اینا رو حضرت فرمودن من اینجا نوشتم. یه کسی چرم آورد، یه کسی خشت آورد، اینها چیزهایی بود که بعد اومدن تنظیم کردن، اینا رو پشت هم کردن، سوره کردن، اسم براش گذاشتن. اول هر کدومش یه بسم الله الرحمن الرحیم گذاشتن، در سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نذاشتن، چون در سوره توبه الله دیگه رحمان و رحیم نیست، وضعش عوض میشه، لباس سرخ میپوشه، تاج سرخ میزنه، شمشیر میزنه رو زانوش. اینه که اگر من میگم آیه 34 و شما آیه 36 میبینید، این قرآن چاپ کنه و قرآن نویسه و اون کسی که خودش میدونه، بعضی آیه ها رو عوض میکنن، اونا که ترجمه میکنن به هر زبونی، چه به انگلیسی، چه به فرانسه، چه به ترکی، چه به فارسی، معنی ها رو عوض میکنن. ست قرآن معنی دار بگیرید، برید مثلا سوره نحل آیه 66 و 67 رو بخونید، برید سوره نساء آیه 34 رو بخونید، ببینید این 3 نفر 3 جور نوشتن. اگه 10 تا قرآن بنویسید بگیرید 10 جور نوشتن. عیب با من نیست، قرآنی که دست منه اون آیه است، قرآنی که دست شماست 2 تا زیاد کرده یا 2 تا کم کرده. ولی من با این وضع با همه اینها میگم قرآن رو بخونید به زبونی که میفهمید، با علم به همه این چیزهایی که بهتون گفتم راجع به قرآن. خیلی ساده است، این دیگه کار از این ساده تر نمیشه. توی ایران خودتون 4 تا قرآن نخرید، یه دونه مال خودتون، 3 تا از همسایه ها بگیرید، بشینید مطابقت کنید، ببینید تفاوت میکنه. بعدم فرض کنید مثلا الهی قمشه‌ای 4، این صفحه رو 4 قسمت کرده، 1 قسمت عربی رو نوشته، 3 قسمت دیگر رو یه خورده ترجمه رو نوشته، بقیه رو از خودش نوشته، برای خدا دلیل و برهان آورده که اینجا اینجوری نیست، اینجوریه، اینجوریه، اسمم گفته تفسیر، در حالی که خود خدا تو قرآن گفته این رو به زبون ساده عربی گفتم. حالا تفسیر چیه من نمیدونم. زهر کار میخوای بگیری؟ مگه تو خدایی؟ مگه تو محمدی؟ ولی این به خرج هیچ قرآن ترجمه کنی نمیره، همه خودشونو میذارن توش. همین قرآنی هم که من به شما معرفی میکنم، این قرآنم همین بعضو داره، هیچ فرقی نمیکنه. اتفاقا اشتباهاتی که تو این قرآن شده من از فردا براتون میخونم. با این همه حرفا میگم قرآن رو بخونید. خودتونم نمیگم خوبه نمیگم بده، خود شمایید که باید قضاوت کنید که چی هست، نه کسی دیگه. دوستی میگه کتابا رو از کجا گیر بیاوریم؟ عزیز دلم، من 30 سال از ایران به دورم. اگر از من میخواید، یک کسی باید داشته باشید در خارج از کشور کتاب را از من بخره، وقتی میاد ایران برای شما بیاره. در غیر این صورت در شهرهای بزرگ همه جا این کتاب ها هست. شهرهای کوچیکو من خبر ندارم، ولی در شهرهای بزرگ حداقل 10-12 تا این کتاب هایی که راجع بهش میگم هست. در سایت ها اگر بگردید هست، رو خود قرآن ها K-O-R-N، برین رو گوگل بزنین قرآن ها، القرآن ها یا قرآن ها، میاد براتون. دوست بسیار عزیزی در ترکیه که چند سالی ازشون خبر نداریم، خانومشون برای من یه ایمیل فرستادن، اگر تلفنی بذارید من حتما با کمال خوشحالی با اون مردی که دارای نام خوشی هم هست تلفنی صحبت خواهم کرد. یا آقای از سوئد تلفن کرده، یعنی ایمیل فرستاده که یک زن شوهری اینجا 16,000 کرون خرج کردن چون اخراجیشون اومده بود و بالاخره قبول شدند. وقتی قبول شدند بلند شدند با اون چابل داکیومنتشون رفتن به ترکیه و از اونجا با پاسپورتشون که قبلا قایم کرده بودن رفتن ایران و رفتن امام رضا یه گوسفند کشتن که اینجا قبول شدن. حالا 16,000 کرون رو چرا به اینجا دادن من نمیدونم. اگه وکیله 16,000 کرون گرفته قبولشون کرده، ولی خب تا وقتی که این گروه تعدادشون زیاده من و شما گرفتاری داریم. آقای از جانب یک معلولی یه ایمیلی برای من فرستادن که ایشون میگن ماها رو میبرن توی یه خونهی که خونه خیلی تمیز و خوبیه، یه اتومبیل بنزم اونجاست، ما مصاحبه میکنن و ما اونجا باید بگیم بله این خونه رو به ما دادن، این ماشین هم به ما دادن اینا، در مقابل این کار 15,000 تومان به همون میدن. تا وقتی که کسانی باشن که برن این مصاحبه رو انجام بدن و 15,000 تومان بگیرن، همین آش و همین کاسه. 8,000 امامزاده درآمدش رو اعلام کنید. نیازی نیست مراکز فرهنگی شوند. سازمان اوقاف در زمان شاه سرقفلی داشت و علاوه بر درباری ها فقط ریش و سبیل روحانیون وابسته حکومت آنجا چرب می شد. در جمهوری اسلامی ریش و قیچی افتاد دست آنها که همیشه در آرزوی دست گذاشتن روی مال وقفی بودند. سازمان اوقاف در جمهوری اسلامی خود به یک امپراتوری مالی تبدیل شد که هزینه خیلی از عملیات غیر آشکار از پهلوی آن تأمین می شود. البته صدقه هم بغلش اضافه کردن از شبکه مداحان که پولش از اونجا داده میشه برای تبلیغات اسلامی در داخل و خارج کشور و انتحاریون. امسال در آستانه ماه محرم و فرصت طلایی تبلیغات انتخاباتی دولتی ها در شهر قم یک همایش ترتیب دادن. حجت الاسلام به نام حیدر مصلحی رئیس سازمان اوقاف که علل قاعده باید در خشت مدرسه حقانی پایین افتاده و زیر عبای تمساح یزدی بزرگ شده باشد در این سمینار سخنرانی کرد و گفت. حدود 8000 امامزاده در کشور شناسایی شده است که این اماکن می توانند به عنوان مراکز فرهنگی در کشور تأثیر گذار باشند. وقاع امامزادگان باید به عنوان قطب‌های فرهنگی در کشور مطرح باشند. یکی از برنامه‌های اساسی اوقاف در سراسر کشور حول این محور می‌چرخد و سازمان اوقاف در تلاش است تا با برنامه ریزی تمام امامزادگان را به مراکز فرهنگی پویا تبدیل کند. برید پولاتون رو بریزید توش، مرادتون حتما داده میشه. بزرگترین امام رضاست که امامزاده نیست، امامه، و برادرش و خواهرش یکی در شیراز یکی در قم، قم العظیمه مال خمینی گجستک، سعدی یک حکایتی داره که منجمی اومد و شروع کرد فریاد کردن که یک زن، یک کسی با زن من رابطه برقرار کرده. ببینید حرفاشونو به نوعی زدن. صاحب دلی بر او بگذشت و گفت: تو در اوج فلک چه دانی چیست تا ندانی که در سرای تو چیست؟ من باورم نمیشه کسی که ندونه تو این انگور زهره و این زهر رو بخوره بتونه برای من کاری بکنه. من باورم نمیشه. مرا میبخشید. جون عزیزه، هر کدوم از این امامان میدونین چرا رفتن تقیه کردن؟ برای اینکه تنها کسی که مخالف بود علی بود که کشتنش، حسین بود که کشتنش، موسی کاظم بود که انداختنش زندان. موسی کاظم مخالفتی نداشت. امام موسی کاظم فقط میگفت سهم منم از این پولا بدین، نماینده فرستاد سهم امام جمع کنه. گرفتنش. مأمون برای گول زدن اومد پسر کسی رو که پدرش رو کشته بود، پدر مأمون پدر امام رضا رو در زندان کشته بود. امام موسی کاظم هیچ وقت زن نگرفت، فقط از کنیز استفاده میکرد و خیلی تبلیغ میکرد که لذت کنیز از هر لذتی بیشتره. مادر امام رضای کنیز ایرانی بود و مأمون اومد امام رضا رو علم کرد، گفت: ولی عهد منی، ایرانی هستی، بیا برو در مشهد. کاراش که انجام شد با یه انگور کشتش. خودش هم اومد زیر تابوت رو گرفت و گفت نمیدونم. ای کاش من میفهمیدم. شماها فهمیده این، من نفهمم. تقلید از جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی برای ثبت در تاریخ جمهوری اسلامی. گزارش خبرگزاری مهر از تدارکات سفر شاهنشاهی رهبر به یزد. یک، تأمین و هماهنگی در خصوص استقرار تیم‌های پزشکی و درمانی در طول مسیر استقبال و سطح جاده‌های مواصلاتی. دو، آمادگی کامل بیمارستان‌های یزد. حالا ببینین بعض یارو چجوریه که همش تدارک بیمارستانی براش میبینن. تأمین بیش از 200 دستگاه خودرو سبک، تأمین بیش از 500 دستگاه اتوبوس، تأمین 5 قطار جهت اعزام زائرین از شهرستان‌های بافق، میبود، اردکان و طبس، تأمین بیش از 80 کانتینر جهت برگزاری مراسم، تأمین مهمانسرای مناسب برای اسکان 4000 نفر از مهمانان شرکت کننده در مراسم استقبال، هماهنگی و تأمین غذاخوری مورد نیاز، تأمین بیش از 10000 پلاگ مورد نیاز جهت دریافت اشیاء و وسایل مردم، اینایی که میان چیزاشونو میدن، تأمین 10000 تخت پتو، ایجاد چندین چادر و ایستگاه جهت امداد گمشدگان، 12 شماره 12 بیمه کلیه افراد شرکت کننده و کادر اجرایی، شماره 13 تهیه بیش از 100000 بسته کیک و شیر استریل جهت توزیع در ایستگاه‌های سلباتی، 14 تهیه بیش از 1000 متر مربع برزنت جهت نصب در جایگاه‌های بازرسی، 15 تأمین سوخت مورد نیاز خودروهای مرتبط با برنامه‌های این سفر، 16 تأمین برق اضطراری محل‌های برگزاری مراسم، 17 نصب داربست‌های فلزی مورد نیاز و 18 ایجاد جایگاه‌های مربوط به سخنرانی و رفع موانع فیزیکی موجود در طول مسیر استقبال. نظرات کاربران: آیا مقام معظم رهبری به شخصه از چنین تدارکاتی راضی هستند؟ ضمن احترام به مقام معظم رهبری دوست داشتم بدانم این همه هزینه از کجا تأمین و پرداخت می شود و چه لزومی دارد این همه نیرو و هزینه؟ آیا این کارها برای یک سفر خادم یک ملت به یک استان درست و اسلامی است؟ آیا اینها عمل کردن به فرمایشات مولاست؟ ولی وای بر کسانی که در این امور دخیلند و وای بر ما که ساکت نشسته می نگریم. این خرج‌ها از جیب کیست؟ نتیجه‌اش چیست؟ خدا وکیلی اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید. از رهبر انقلاب تقاضا دارم تا شخصاً با این تملق‌گویان برخورد کنند تا درسی برای باقی مدیران باشد. رهبر انقلاب بهتر از سرزده و بدون اطلاع قبلی به استانها سفر کند تا خادم و یا خائنین ملت را بشناسند. رهبر انقلاب: اگر زمان محمد رضا شاه خرجی شد و جشن‌های 2500 ساله شد، آبرویی برای ملت خریده شد، نه برای اینکه یک آدم معلول تریاکی پفیوز بلند شه بره یزد و برگرده این همه خرج بشه. ما دیروز از کتاب شیعه‌گری و امام زمان، من ساعتم یه جوریه که وسطش نمیتونم حرف بزنم، یک سره باید برم، منو میبخشید، وقت اجازه نداد چیزی بخونی. در فصل هشتم کتاب شیعه‌گری و امام زمان نوشته دکتر مسعود انصاری: علائم ظهور امام مهدی قائم. فقها و نویسندگان مشهور شیعه‌گری، آقایی که پرسیدی اینا را از کجا میارن، گوش بده خوب، به ویژه ملا محمد باقر مدلسی، علائم ظهور امام مهدی قائم را بر پایه گفتارهای امامها به تفصیل در نوشته های خود شرح داده و ما مطالب این گفتار را از نوشته های آنها چکیدگری و به شرح زیر به رشته نگارش در می آوریم. از خوانندگان ارجمند صمیمانه تقاضا دارد توجه داشته باشند که مطالب این گفتار بدون کم و زیاد از فقها و نویسندگان مذکور اقتباس شده و نویسنده این کتاب در چگونگی رویدادهایی که شرح داده می شود و نیز اصطلاحات و جمله هایی که بیمعنی، کودکانه و مسخره به نظر می رسد، هیچ گونه دخل و تصرفی به عمل نیاورده است. نویسنده این کتاب به خوبی آگاهی دارد که خواندن گفتار زیر برای کدبانان خرد و ادب کار ساده‌ای نخواهد بود و این همه لافزنی‌های نابخردانه که به شرح زیر خواهد آمد و از اندیشه‌گری‌های رویایی گروهی افراد تهی مغز یاوگو و فریبکار تراوش کرده، مغز هر انسان هر اندیشمندی را خسته و روان او را کوفته خواهد کرد. با این وجود از خوانندگان والا ارج تقاضا دارد با شکیبایی افرادی که رویدادهای افسانه‌هایی مانند حسین کرد شبستری یا امیر ارسلان نامدار را می‌خوانند مطالب زیر را بررسی کنند تا بتوانیم به نتیجه برسیم. اولین علامت خروج سفیانی است. یکی از نشانه‌های ظهور امام زمان خروج سفیانی است. سفیانی از فرزندان ابو سفیان بوده و چهره‌ای بسیار زشت و کریه و پرآبله دارد و کیش او نصرانی است. هدف سفیانی از خروج پیش از ظهور امام قائم آزار و کشتن فرزندان پیامبر و شیعیان آنهاست. مجلسی در کتاب مهدی موعود ده‌ها مرتبه تکرار کرده است که پیش از ظهور امام مهدی خروج سفیانی حتمی است. سفیانی در ماه رجب از بیابان خشکی به نام یابس ظهور می کند و گنج‌های پنجگانه شام، مال دمشق و حمص، فلسطین، اردن و قنصرین را به چنگ می آورد و سپس وارد دمشق می شود. نکنه همه یارو درازه است؟ چیچی اسده؟ بشار اسد. سفیانی در دمشق دو لشکر فراهم می کند، یکی را به شرق و دیگری را به مدینه می فرستد. لشکری را که به مدینه گسیل می دارد زمانی که وارد بابل بن رفته، اصلا یالا سرزمینش هنوز جاش هست، وارد بابل که جزء سرزمین لعنت شده بغداد است می شود، بیش از 3000 نفر را به قتل می رساند. بیش از 100 نفر زن را مورد تجاوز قرار می دهد، مثل اول اسلام، و 300 جوان رشید از بنی عباس را می کشد. حالا بنی عباسی ها کجا نمی دونی. و سپس مانند سیل به کوفه می ریزد و حوالی آن را ویران می سازد، آنگاه از آنجا به شام می رود. پیروان سفیانی اعلام می دارند که در برابر سر هر نفر از شیعیان علی مبلغ 1000 درهم جایزه می پردازند. البته حالا دلار می دن، دیگه درهم نیستش، یا ممکنه درهم امارات بدن، امارات متحده، مال دبی اونجاها. از هنگام خروج سفیانی تا زمان نابودیش 15 ماه به درازا میکشه. مدت 6 ماه جنگ میکند. نکنه انتری نژاد این چیزه رو بمب رو واسه سفیان میخواد، سفیانی. هنگامی که 5 منطقه دمشق، حلب، حمص، فلسطین و اردن را به تصرف درآورد، به مدت حامل بودن یک زن یعنی 9 ماه بر آن 5 منطقه حکومت میکند. در این زمان سپاهی سفیانی و پیروانش را دنبال میکند و همه آنها را بدون استثنا به قتل میرساند. این سپاه حتما سپاه ملائکه است. مجلسی از قول کراجکی در کنز الفواید می نویسد هنگامی که امام قائم ظهور می کند در مر، سرزمینی در کشور یمن، قوم نهان مر، آگاهی می یابد که حاکمی را که برای مکه تعیین کرده بود کشته شده است. از این رو به مکه باز می گردد و با قاتلان حاکم مقتول دعوا می کند، ولی بیش از آن کاری انجام نمی دهد. سپس مردی از یاران خود را به حکومت آنجا منصوب می کند و آنگاه وارد نجف می شود. از مر میره به مکه، از مکه میره نجف. مردم علون هنوز به قم نرسیدیم. مردم مکه دوباره نایب منصوب از طرف امام قائم را میکشند. امام قائم یاران خود را از طایفه جن برای مجازات آنها به مکه گریز می‌دارد. این دفعه خودش نمیره، جن‌ها رو می‌فرسته. و خود نیز دوباره به آنجا باز می‌گردد و همه آنها را به خاک هلاک می‌افکند. دستش درد نکنه. آدم کش خوبیه. پس از آن امام قائم به راه خود ادامه می‌دهد تا به سرزمین بیضا، بیابانی بین مکه و مدینه می‌رسد. در آنجا لشکر دوم سفیانی قصد جان امام مهدی را می‌کند. ولی جبرئیل به فرمان خدا در آنجا حضور می‌یابد و با پای خود ضربتی به زمین می‌زند. با آن ضربت همه لشکریان دوم سفیانی به جز دو نفر از قبیله جهینه در زمین فرو می‌روند. جبرئیل وقتی من اینجوریه میاد پاشو می‌کوب به زمین و لشکر سفیانی فرو می‌ره. در این زمان مردی که صورتش به پشت بدن و پشت بدنش به سینه اش برگشته است نزد امام قائم آمده میگوید، البته پشت چه میکنه با آقا، چون صورتش پشتشه، وقتی بخواد حرف بزنه باید پشت با آقا بکنه حرف بزنه. آقا من بشر هستم، یکی از فرشتگان به من دستور داده خدمت شما برسم و نابودی لشکر سفیانی را در بیابان بیدا نیست در جهان به آگاهی شما برسانم. حضرت قائم به این مرد میگوید داستان خود را شرح بده. وی توضیح میدهد من با برادرم در لشکر سفیانی بودیم، همه جا را ویران کردیم و منبر پیامبر را شکستیم، قاطرهای خود را در مسجد پیامبر بستیم، سپس با 300,000 سرباز عازم خراب کردن خانه خدا در مکه شدیم، ولی زمین سفیانی و همه سربازانش را به جز من و برادرم بلعید. در آن هنگام فرشته‌ای به ما یک سیلی زد و چنان که می‌بینید صورتمان به پشتمان و پشتمان به طرف جلوی بدنمان برگشت. سپس فرشته مذکور به من گفت نزد شما بیایم و نابودی لشکر سفیانی را به شما بشارت دهم و در حضورتان توبه کنم. این امام که از همه چی خبر داشته، در کلینی میگه که امام از سر غیب و همه اینا خبر داره. نمیدونم اینا چیز دارن، اختلاف دارن با هم دیگه. وقتی که قصه می نویسن این قصه هاشون با هم دیگه فرق داره. تا اینجا رو داشته باشید که یارو پشتش به امامه، چون صورتش برگشته به پشتش با امام داره حرف میزنه، چون میگه فرشته گفتش که ما بیایم این ماجرا رو به شما خبر بدیم. وقت کمی داریم برای اون یکی کو؟ آه اینجاست، گرفتاری پیدا کرده. اولین سلطان عثمانی که به نام خلیفه جانشین حضرت رسول شد، با یزید دوم سلطان عثمانی در سالهای پایانی قرن نهم و سالهای آغاز قرن دهم هجری، یعنی درست در هنگامی که در ایران زمینه برای روی کار آمدن سلسله صفوی فراهم می شد، 5 پسر داشت که همه خواهان جانشینی او بودند و به خصوص در این مورد میان 3 تن از آنان احمد فرزند ارشد، کرکود و سلیم کشمکش جنبه آشکار داشت. احمد و کرکود هر کدام در بخش آسیایی عثمانی در استانهایی که این دو والی آنها بودند سر به شورش برداشتند و سلیم در بخش اروپایی کشور بایزید در مقابل احمد و کرکود از سلیم یاری خواست. پدره از پسرش یاری خواست که بره اون دوتا پسر دیگر رو سرکوب کنه و سلیم که به علت خشونت ذاتی خود مورد پشتیبانی سپاهیان معروف ینیچری، یعنی سپاهیان نو، خود او را مجبور به استعفا کرد. یعنی بایزید را مجبور به استعفا کرد. بایزید پس از استعفا اظهار تمایل کرد که بقیه عمر را در زادگاهش اماسیه بگذراند، ولی در نیمه راه سفر مرد. بعدن معلوم شد که به دستور سلیم مسموم شده. یعنی پدرش رو مسموم کرد، نامسلمانان اصلا. و بنا به وصیت او صندوقی محتوی گرد غبارهای زره ها و لباسهای نظامی را که وی در جنگهایش با کفار مسیحی بر تن داشت در گورش گذاشتند تا در روز قیامت آنها را به عنوان مدرک شرکتش در جهادهای اسلامی در ترازوی حساب بگذارد. سلیم پس از رسیدن به سلطنت برادرش کرکود را که در دسترس او بود با کلیه فرزندان او و فرزندان هر سه برادر دیگرش خفه کرد و بعد از غلبه بر سپاه برادر دیگر خود احمد او را نیز به دست جلاد سپرد. بعد از این اعدام ها خاندان سلطنت محدود به خود سلطان و هفت فرزندش شد که چهار تن از آنها پسر و سه تن دیگر دختر بودند. ولی اندک بعد سه نفر از این پسرها مراد و محمود و عبدالله نیز در روز آخر شوال سال 920 هجری به دستور او خفه شدند و بدین ترتیب تنها پسری که از او باقی ماند سلیمان بود که در آن هنگام او را در جریان یکی از نخستین برخوردهای نظامی ایران و عثمانی به یکی از ایالات دوردست فرستاده بود. به طوری که نوشتند سلیم برای این پسر نیز پیراهن فاخری به عنوان هدیه فرستاد که در واقع جامعه زهراگین بود و مادر سلیمان را که بانوی حرم بود مأمور رسانیدن این پیراهن به فرزندش کرد. ولی او به اصالت این هدیه شک کرد و در طول راه از غلامی خواست که آن را به تن خود کند و غلام ساعتی بعد جان سپرد. تذکر این واقعه تاریخی بی سابقه در همه تاریخ جهان در اینجا لازم است که در امپراتوری عثمانی برادر کشی ها و برادرزاده کشی ها نه به صورت جنایت کارانه بلکه به صورت کاملا قانونی و حتی شرعی صورت می گیره، زیرا طبق قانونی که در زمان سلطان محمد دوم جد سلطان سلیم به نام قانون برادرکشی با تأیید شرعی فقهای عثمانی وضع شد، هر پادشاه تازه‌ای که به جانشینی پدر به سلطنت می‌نشست اجازه داشت برای استحکام سلطنت خود کلیه برادرانش را خفه کند. و این فتوا بعد از آن فرزندان ذکور این برادران را نیز شامل می‌شد. با این منطق که اینان بعداً به خونخواهی پدران خود برنخیزند، اسم این قانون اعدام شاهزادگان قضاوت الهی بود که پدران آنها و اقربایشان و به خصوص خودشان مأمور بودند زمینه حسن اجرای آن را فراهم کنند. بدین جهت در دورانهای متأخر پسران سلطان که اصطلاحاً شاهزاده نامیده می شدند منحصراً در داخل کاخ سلطنتی پرورش می‌یافتند و تنها با کنیزان خود نزدیک بودند تا موقع خفه کردنشان کار آسان‌تر باشد. چنان که گفتند سلطان محمد سوم در روزی که سلطنتش اعلام شد به پیروی از همین سنت 19 برادر و 7 کنیز پدرش مراد سوم را که همخوابگان مورد علاقه او بودند و ممکن بود فرزندی از او در رحم داشته باشند به جلاد سپرد. سلطان مراد سوم بر روی هم 103 فرزند داشت که از آنها 20 پسر و 27 دختر در هنگام آغاز پادشاهی و خلافت سلطان محمد زنده بودند. معهازا بعضی از سلاطین هنگام به تخت نشستن در کشتن برادران خود به خصوص اگر برادران تنی آنها بودند تردید داشتند. در چنین صورتی رسم بر این بود که آنان را در اتاقی در کاخ سلطنتی که نرده‌های آهنین و پاسبان‌های شبانه‌روزی داشت تحت نظر قرار می‌دادند. فقط کنیزانشان حق زندگانی در کنار آنها را داشتند. این زندان‌های سلطنتی را قفس می‌نامیدند و یکی از سرشناس‌ترین زندانیان این قفس‌ها شاهزاده ابراهیم برادر سلطان مراد چهارم بود که پس از سالیان دراز که در قفس خود زیسته بود یک روز صبح که با سر و صدای بسیار بر در اتاقش کوفتند در پشت در سنگربندی کرد و آماده دفاع شد و تا نیم روز حاضر به گشودن آن در نشد، در صورتی که مراجعان برای این آمده بودند که به او خبر دهند سلطان مراد در گذشته و او به جانشینی وی برگزیده شده است. تازه به طوری که در شرح حال او آمده وی این خبر خوب را نیز باور نکرد و آن را فریبکاری برای قتل خود دانست. وقتی از قفس بیرون آمد که از پشت پنجره جسد برادرش را به تو نشان دادند. ببینیم در 3 دقیقه آتیه میتونیم تقویم تاریخ رو براتون بخونیم، چون 3 دقیقه بیشتر وقت ندارم. و سه‌شنبه 18 دی، نقطه نظرهای دانشجویان خط امام درباره انتخاب رئیس جمهور. بعد دانشجویان خط امام در مصاحبه اختصاصی با کیهان به کسانی رأی دهیم که خمیره انقلابی داشته باشه. حمله محاجبان به 2 کمیته تبریز، مشاوره محرمانه شورای امنیت برای تحریم اقتصادی ایران. 2 نامزد رئیس جمهوری مأمور ساواک بودند. بله، ممکنه بازم باشن. نحوه اداره مزارع اشتراکی را خود زارعین تعیین خواهند کرد. کار اشتراکی تو ایران جلو نمیره، دروغ میگن. مشاجره شدید لفظی کاندیداهای ریاست جمهوری در وزارت کشور. نقطه نظرهای دانشجویان خط امام درباره انتخاب رئیس جمهور. افشاگری، ظهور چهره بدون رتوش امپریالیسم. اسم نداره. یکی از دانشجوهای خط امام یک کاغذ گرفته دستش. شوروی با تحریم اقتصادی ایران مخالفت کرد، هنوزم میکنه، برای اینکه بخواد بفروشه. فریاد الجزایر بازتاب بیکنین انقلاب. تا حالا 100,000 نفر سر بریدن اونجا. محاکمه رهبر چماق به دستان گرمسار آغاز شد. هر کسی حرف آخوند و گوش نمی کرد چماق به دست بود. یادمه یه مرتکه بود در کرج به نام شجونی، 2 تا هفتیری که این بر بسته بودی که اون بر مردم اذیت می کرد. آقای اسماعیل نوری علا می فرمایند ما در کانون نویسندگان پیرو خط مشی آل احمد بودیم. بله، این هنوزم ریش و سبید دوست عزیزمون آقای نوری علا سفید نشده بوده، با ریش و سبید سیاه اینجا. ای مدعیان حمایت از آذربایجان، سران فرقه بهایی 15 میلیون تومان به آزموده استاندار آذربایجان رشوه دادند. آیت الله قاضی خمینی دوم بود. هشدار استاندار کردستان درباره توطئه عراق در مرزهای ایران. و میره به تاریخ فردا. عزیزان من، باز آخر برنامه شد و من حرف هر روز تکرار کنم. اولا فکر میکنم از امروز شما بتونید برنامه رو روی سایت ببینید. ایمیل من هست rezafazili@rezafazili.com. اسم سایت هست rezafazili.com. کسانی که با کامپیوتر دسترسی دارن فکر میکنم از امروز یا از فردا بتونن 3-4 تا برنامه رو ببینن. برنامه های روز جمعه و پنجشنبه و جمعه و شنبه و ببخشید پنجشنبه و جمعه، دوشنبه و سه‌شنبه رو بهشون دادم. اگر گذاشته باشن که دیگه امروز یا فردا خواهیم دید. شاید بتونیم روز به روز خرد رو بیشتر نرجش بدیم و پهنش کنیم و به همین جا برسونیم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: درود به شما دوستان فلسفه. امروز درباره باورهای نهادینه شده صحبت میکنم. ببینید، بر اساس محیطی که انسان درش پرورش یافته، باورهای اولیه‌ای در ذهن او شکل می‌گیرند و نهادینه می‌شوند. انسان به این باورهای نهادینه شده به لحاظ احساسی خو می‌گیره و نسبت به اونها نوعی تعهد و تعصب ناخودآگاه پیدا می‌کنه. تا جایی که تجربه او از جهان هستی و مشاهداتش متأثر از این باورهای اولیه میشند. بدین معنی که ناخودآگاه گزینش اطلاعات، استدلالها و قضاوتهاش صرفاً در جهت تأیید این باورها صورت میگیرند و ذهن ناخودآگاه او هر گونه اطلاعاتی که با باورهای اولیش در تضاد باشند رو مسدود میکنه و نادیده میگیره. اجازه بدید توضیحاتم رو با شرح آزمایشی آغاز کنم که در دهه 70 توسط دانشجویان دانشگاه هاروارد روی گربه ها صورت گرفت. گربه هایی که به دو دسته تقسیم شدند، دسته اول هفته های ابتدایی زندگیشون رو در محیطی به سر بردند که درش فقط خطهای عمودی می دیدند. برعکس، محیط زندگی دسته دوم از گربه ها طوری طراحی شده بود که طی هفته های اول زندگیشون فقط خطهای افقی می دیدند. بعدن که این گربه ها رو به محیط عادی بردند که طبیعتاً هم درش خطهای عمودی و هم خطهای افقی وجود داشت، گربه های دسته اول همواره فقط خطهای عمودی رو تشخیص می دادند. انگار نسبت به خطهای افقی کور شده بودند. مثلا وقتی صندلی روبروشون قرار می گرفت، به پایه های عمودی صندلی برخورد نمی کردند و اونها رو دور می زدند، اما نمی تونستند روی سطح افقی نشیمنگاه صندلی بپرند. برعکس، دسته دوم از گربه ها فقط خطهای افقی رو تشخیص می دادند و نسبت به خطهای عمودی کور شده بودند. اونها دائما به پایه های عمودی صندلی برخورد می کردند طوری که انگار اونها رو نمی بینند. اما به راحتی روی سطح افقی نشیمنگاه صندلی می پریدند و اونجا می نشستند. وقتی محققین سیمهایی با مقدار اندکی بار الکتریکی در مسیر گربه ها قرار دادند، اگر سیمها عمودی بودند، گربه های دسته اول وقتی یک بار بهشون برخورد می کردند و بار الکتریکی آزارشون می داد، ذهنشون شرطی می شد و دیگه به سمت اون سیمها نمی رفتند. اما اگر سیمها افقی بودند، بارها باشون برخورد می کردند و با وجود اینکه از بار الکتریکی آزرده می شدند، اما باز ذهنشون شرطی نمی شد و هرچند وقت یک بار باز به سیمهای افقی برخورد می کردند. انگار سیمها رو فقط در حالت عمودی می دیدند. یعنی اگر همون سیمها به حالت افقی قرار می گرفتند، دیگه برای دسته اول از گربه ها قابل رؤیت نبودند. طبیعتاً مشاهدات این آزمایش ها برای گربه های دسته دوم برعکس بود، چرا که اونها برخلاف گربه های دسته اول فقط خطوط افقی رو تشخیص می دادند. نتیجه گیری کلی آزمایش این بود که گربه ها بسته به شرایطی که درش پرورش پیدا کردند، اگر درشون این باور نهادینه بشه که جهان از خطوط عمودی تشکیل شده، بعدن دیگه فقط خطوط عمودی رو می بینند و خطوط افقی براشون قابل تشخیص نخواهد بود. گرچه عین این آزمایش رو نمیشه روی انسان‌ها انجام داد، اما آزمایشات مشابهی در همین رابطه روی انسان‌ها انجام شده. آزمایشاتی که نشون میدن انسان‌ها هم بر اساس باورهای نهادینه شده ناشی از شرایط زیستشون جهان رو به گونه‌های متفاوت تجربه می‌کنند. متخصصین آنتروپولوژی یا همون انسانشناسان آزمایش جالبی رو در این زمینه انجام دادند. تصویر یک چهارضلعی که درست چسبیده به بالای سر خانمی ترسیم شده بود رو به افراد نشون می دادند و ازشون می پرسیدند به نظر شما این تصویر چه چیزی رو نشون می ده؟ افرادی که در جوامع شهری بزرگ شده بودند می گفتند این یک پنجره یا یک تابلوه که درست بالای سر اون خانم روی دیوار سفید پشت سرش ترسیم شده. اما هنگامی که از افراد بومی آفریقا، اونهایی که زندگی قبیله‌ای داشتند، همین سوال رو می‌پرسیدند، غالباً پاسخ این بود که اون خانم شیئی روی سرش گذاشته و حمل می‌کنه. چرا این گونه پاسخ می‌دادند؟ چون اونها در خیمه‌ها و چادرها زندگی می‌کردند و در منازلشون عادت به دیدن دیوارهای گچی و سفید نداشتند. در ضمن در محیطی پرورش یافته بودند که درش خانم‌ها به روش سنتی بارهای مختلف از جمله ظروف رو روی سرشون به حالت تعادل قرار میدادند و حمل میکردند. پس این آزمایش هم نشون میده که انسانها به تناسب محیطی که درش پرورش یافتند در تصویری یکسان دو واقعیت متفاوت میبینند. پس این مسئله فقط مختص گربه ها نیست. نوع بینش انسانها هم به جهان تابعی از شرایط زیست محیطی اونهاست، مخصوصاً در مراحل رشد و پرورش. چندی پیش با یکی از دوستانم مشغول پیاده روی بودیم، بهش گفتم به آسمون نگاه کن و بگو در این ابرها چه میبینی؟ وقتی همچین پرسشی طرح میشه، ذهن انسان که در همه چیز دنبال نظم میگرده، شروع میکنه به ساختن یک نظم انتزاعی و تصور یک معنا، حتی در چیزی که نه نظمی داره و نه معنایی. من در ابرها تصویر یک سگ رو میدیدم، ولی دوستم تصویر یک تمساح رو میدید. از من اصرار و از او انکار. میگفت مشخصا تصویر یک تمساح در ابرها افتاده. زیر بار نمیرفت که این میتونه مثلا تصویر یک سگ هم باشه. چون از ابتدا تمساح رو تصور کرده بود و باور اولیش اینگونه شکل گرفته بود، ذهنش به طور ناخودآگاه خطوط لازم جهت ساخت تصویر تمساح رو در نظر می گرفت و پررنگ می کرد. اما خطوط دیگری که متناقض باور اولیش بودن رو نادیده می گرفت. به اصرار با انگشت به سوی ابرها اشاره می کرد و می گفت این به وضوح یک تمساحه، این دمشه، این دهنشه، حتی دندونهای تمساح رو هم لابلای ابرها می دید. و در تعجب بود که چطور من تصویر تمساح رو در ابرها نمی بینم. البته برخورد او کاملا صادقانه و با حسن نیت بود، نه از روی لجبازی و یدندگی. وقتی کارکرد ذهن انسان چنینه که اگر یک لحظه نوعی نگرش و معنادهی به جهان رو تجربه کنه دیگه به سختی بتونه ازش دست برداره، حالا تصور کنید وقتی نگرشی و باوری طی سالها در انسان نهادینه شده باشه چقدر تغییر دادنش دشوار خواهد بود. این خاطره تصویر تمساح در ابرها من رو یاد زمانی انداخت که مردم عکس خمینی رو در ماه می دیدند. البته من در اون دوران هنوز به دنیا نیامده بودم، ولی اینطور که به نظر میاد تعداد قابل توجهی از افراد در اون مقطع زمانی چون این پدیده رو تجربه کردند. دروغ هم نمی گفتند، واقعا ذهنشون تصویر خمینی رو در ماه می دید. متاسفانه آگاه نبودند که این یک خطای شناختی و یک تله ذهنی ناشی از شرایط محیطی و نخبگان و روشنفکران جامعه هم نتونستند مردم رو آگاه کنند، چرا که خودشون هم به واسطه باورهای نهادینه شده درگیر خطاهای شناختی بودند و در تله های ذهنی گیر افتاده بودند. خب از این موضوع بگذریم. توجه کنید هنگامی که ذهن انسان مشروط به باورهای نهادینه باشه، در مواجهش با وقایع سه ویژگی بارز قابل تشخیصه. اول اینکه شواهد مؤید باورهای نهادینه شده رو به وضوح مشاهده میکنه، اما شواهدی رو که با باورهای اولیش در تضاد باشند انگار ناخودآگاه اصلا نمیبینه. دوم اینکه وقتی داده‌های دو پهلو و مبهم در اختیار او قرار می‌گیرند، ناخودآگاه اونها رو در جهت تأیید باورهای نهادینه شده‌اش تعبیر و تفسیر می‌کنه و حتی در ذهنش اون تعبیر و تفسیر قاطعانه رو جایگزین داده‌های دو پهلو و مبهم اولیه می‌کنه. یعنی دیگه براش قابل تصور نیست که همون داده‌ها رو میشد طور دیگری تعبیر و تفسیر کرد. و ما ویژگی سوم اینه که حتی اگر همه شواهد رو همه جانبه به اون نشون بدند که چیزی از قلم نیفته، اما باز ناخودآگاه با گذشت زمان او در حافظش شواهد مؤید باورهای اولیش رو به خاطر میسپره و شواهد متناقض با اونها رو فراموش میکنه. اجازه بدید با مثال این سه ویژگی رو بیشتر براتون توضیح بدم. وقتی سازمان اطلاعات آمریکا گزارشی رو منتشر میکنه که بندهای مختلفی داره، برخی از بندها به نفع دموکرات هاست و برخی از بندها به نفع جمهوری خواهانه. فردای اون روز روزنامه های دموکرات بندهای مؤید نظریات خودشون رو سرفصل خبرها میکنن و طبیعتاً روزنامه های جمهوری خواه هم دقیقاً به همین روش مطبوعاتشون رو تیتر نویسی میکنند. این رفتار روزنامه‌نگاران غیر منتظره نیست. اما عجیب اینه که وقتی از روزنامه‌نگار دموکرات می‌پرسند آیا در گزارشی که خوندی فلان بندها و فلان جملات که مؤید نظریه‌های جمهوری خواهان بوده رو دیدی یا نه، مشخص میشه که در موارد متعددی اونها بندهای متضاد با نظریات حزبشون رو به طور ناخودآگاه اصلا نمیبینند. یعنی مثلا وقتی بهشون میگن در این گزارش چون این جمله هم اومده، میگن نه، کجای گزارش همچین جمله نوشته شده؟ تا اون جمله رو بهشون نشون ندن باور نمیکنن که همچین چیزی در اون گزارش وجود داشته. دروغ هم نمیگن. یعنی واقعا بسیاری از این گزاره ها را اصلا نمیبینن، چرا که بسیاری از اوقات دیدن شواهد مشروط به پیش‌فرض ها و باورهای نهادین شده انسان هاست. پیش‌فرض ها و باورهایی که نحوه نگرش انسان نسبت به جهان رو هدایت می کنند. ویژگی دوم اینه که اگر جمله دو پهلو و مبهمی در گزارش وجود داشته باشه، ژورنالیست های هر یک از احزاب ناخودآگاه اون جمله رو به نفع باورهای نهادینشون تعبیر و تفسیر می کنند. وقتی بهشون میگن این تعبیر و تفسیری که نوشتی معنای دقیق فلان جمله نیست، انگار اصلا نمیفهمند و حتی وقتی جمله اصلی رو بهشون نشون میدن میپرسن خب این جمله با تفسیری که ما ازش کردیم چه مغایرتی داره؟ به این میگن bias interpretation، یعنی تفسیر جانبدارانه، یعنی قضاوت جهتدار. که باز تأکید میکنم اگه به طور عمدی صورت میگرفت غیر منتظره نبود. عجیب اینه که در بسیاری از اوقات تفسیر جهتدار و جانبدارانه به طور ناخودآگاه صورت میگیره. حالا ویژگی سوم که به حافظه برمیگشت اینجا چگونه مصداق پیدا میکنه؟ ببینید، شما به این مفسران سیاسی گوشزد کنید که درسته بعضی از بندهای گزارش مؤید نظریات شما بودند، اما بندهای دیگری متناقض با نظریات شما هم در این گزارش وجود داشتند و حتی تک تک اون بندها رو بهشون نشون بدید. با این حال بعد از چند ماه وقتی دارن درباره همون گزارش صحبت می کنند، فقط بندهایی که مؤید نظریه های خودشون بوده رو به خاطر میارند. انگار بندهایی که نظریات اونها رو تکذیب می کردند به طور ناخودآگاه از حافظشون پاک شده باشه. ممکنه بعضی از شما فکر کنید اینها آدم های کلاشی هستند، حتما در همه موارد دارند فیلم بازی می کنند. البته که در بعضی موارد دروغ میگن و فیلم بازی میکنند، ولی باور کنید در بسیاری از اوقات اینطور نیست. یعنی اگر دستگاه دروغ سنج بهشون وصل کنید متوجه میشید که دروغ نمیگند، بلکه واقعا دچار خطای شناختی میشند. این پدیده مختص مفسران سیاسی نیست، بلکه عموم مردم ناخودآگاه دچار چنین خطاهای شناختی میشند. مثلا پدیده طالع بینی رو در نظر بگیرید. شما اگر خودتون هم به طالع بینی اعتقاد نداشته باشید، حتما تا حالا اشخاصی رو ملاقات کردید که به طالع بینی اعتقاد داشتند. این افراد به شما میگند که مثلا شخصی براشون فال قهوه گرفته یا خطوط کف دستشون رو دیده یا به هر نحو دیگری زندگی اونها رو درست و دقیق پیش بینی کرده. از شما میپرسن اگر طالع بینی حقیقت نداشت، چطور اون فالگیر تونست وقایع زندگیم رو درست و دقیق پیش بینی کنه؟ اکثر این افراد دروغگو نیستند. انسان‌هایی هستند که باورهای اولیه‌ای درونشون نهادینه شده و مشاهدات و قضاوت‌هاشون به طور ناخودآگاه مشروط به اون باورها شده. خب ببینیم اون سه ویژگی که گفتم اینجا چگونه مصداق پیدا می‌کنه. ویژگی اول گزینش ناخودآگاه مشاهداتیه که مؤید حقانیت طالع‌بینی هستند و نادیده گرفتن ناخودآگاه هر آنچه باور به طالع‌بینی رو ابطال کنه. یعنی اگر فالگیر 10 مورد بگه که فقط 3 موردش تحقق پیدا کنه، ذهن این افراد اون 3 مورد رو میبینه و پررنگ میکنه. 7 مورد دیگه که تحقق پیدا نکردن رو به طور ناخودآگاه نادیده میگیره. ویژگی دوم تعبیر و مطلوب گزاره‌های مبهمه. مثلا طالع‌بینی میگه به زودی خبر خوشی دریافت خواهی کرد. این گزاره مبهمه. به زودی یعنی چی؟ اون خبر خوش دقیقاً چیه؟ اینها گزاره‌های ابهام برانگیز هستند. حالا تصور کنید اون شخص 2 هفته بعد از طرف کارش یک پاداش غیرمنتظره دریافت کنه. ذهنش به طور ناخودآگاه جمله فالگیر رو به نفع باورهای اولیش تعبیر و تفسیر میکنه. میگه عجیبه، فالگیر به من گفته بود 2 هفته دیگه سرکاری پاداش غیرمنتظره میگیرم و خوشحال میشم. اما طالبین دقیقا این رو نگفته بود. گفته بود به زودی خبر خوشی دریافت خواهی کرد. ذهن شخص تعبیر و تفسیر قاطعانه

در ذهنش همون دو سه گزاره‌ای باقی می‌مانند که به وقوع پیوستند، که البته معمولاً اونها هم مبهم بودند و در واقع تعبیر و تفسیرشون با واقعیت هماهنگ شدند. پس با این حساب به نظر میاد که بسیاری از مشاهدات و استدلال‌های ما مشروط به باورهای اولیه نهادینه شده در ما باشند. یعنی ما برای استدلال‌هامون همواره شواهدی رو انتخاب می‌کنیم که مؤید باورهای اولیه‌مون باشند و شواهدی رو که با باورهامون در تناقضند نادیده می‌گیریم. بنابراین عموم مردم از استدلال برای رسیدن به حقیقت استفاده نمی‌کنند، بلکه در جهت تأیید باورهای اولیه‌شون استدلال می‌کنند. باز یه مثال بزنم. نگرش ایرانی‌ها نسبت به سلسله پهلوی یک نگرش بسیار دو قطبیه. اگر یک متن تاریخی شرح حال حکومت پهلوی رو به یک فرد طرفدار نظام پادشاهی نشون بدید، ذهن او ناخودآگاه از متن فقط خوبی‌ها و موارد مثبت حکومت پهلوی رو استخراج می‌کنه و اشتباهات و نقاط ضعفش رو اصلاً نمی‌بینه، ولو که همه اینها در اون متن تاریخی ذکر شده باشند. برعکس همون متن اگر مورد مطالعه یک فرد جمهوری خواه چپگرا قرار بگیره، ذهن او ناخودآگاه به واسطه باورهای نهادینش فقط نقاط ضعف حکومت پهلوی رو از اونچه میخونه استخراج میکنه و نقاط قوت و خوبیهای نظام پهلوی رو اصلا نمیبینه. باورهای نهادینه شده در حیطه سیاست و مذهب دائما مصداق پیدا میکنند. چندی پیش گفتگویی داشتم با یک دوست مسلمان در رابطه با معجزه قرآن. به نظرم این باور در او نهادینه شده بود که قرآن کلام انسان‌ها نیست و کلام خداست. بهش گفتم این باور نهادینه شده در تو باعث میشه که مشاهداتت گزینشی و قضاوتات تک بعدی باشند. البته کل قرآن رو خونده بود، اما مثلا وقتی ادعا میکرد که قرآن اشاره کرده به اینکه زمین کرویه، زمانی که هیچ انسانی از این واقعیت با خبر نبوده، استناد میکرد به آیه ای از قرآن که درش از رب المشرقین و رب المغربین صحبت شده. او میگفت تنها زمانی میشه دو مغرب و دو مشرق رو متصور شد که زمین کروی باشه. ببینید اینجا مشخصاً با یک باور نهادینه شده مواجه هستیم، با همون سه ویژگی که براتون گفته بودم. ویژگی اول اینه که مشاهدات او گزینشی بودند در جهت تأیید باور اولیش. او آیه های دیگری از قرآن که میتونن به مسطح بودن زمین تعبیر بشن رو کاملا نادیده میگرفت. مثلا جایی در سوره بقره میگه اون خدایی که برای شما زمین را گسترد و آسمان را برافراشت. خب گستردن برای فرش یا سفره به کار میره که اجسام مسطح هستند نه اجسام کروی. یا در جای دیگر از قرآن که از آسمان به عنوان خیمه‌ای برافراشته شده با ستون‌های نامرئی تعبیر میشه، که باز با کروی بودن سطح زمین جور در نمیاد، چون خیمه رو روی زمین مسطح برپا می‌کنند نه روی سطح کروی. پس ویژگی اول گزینش مشاهدات مطلوب بود. ویژگی دوم تعبیر و تفسیر مطلوب گزاره‌های مبهم بود. خب قرآن مشخصاً نگفته که زمین گرد و کرویه. به دلیل نامشخصی در جایی گفته رب المشرقین و رب المغربین. کروی بودن زمین تعبیر و تفسیر ذهن این دوست مسلمان بود. ویژگی آخر هم مربوط به حافظ است. مطمئنم که ایشون در صورتی که باور نهادینه و اولیش رو از ریشه تغییر نده، تا یک دو ماه دیگه هر آنچه به او گفتم رو فراموش خواهد کرد. ذهنش مجدداً به تنظیمات کارخونه برمیگرده و فقط شواهد و تعابیر مطلوب برای باورهای اولیش رو به خاطر میاره. فرایند تغییر باورهای نهادینه شده در انسان واقعاً دشواره، اما غیر ممکن هم نیست. از همراهی و حمایت شما دوستان و از لطفی که به من دارید صمیمانه سپاسگزارم. خردیار و نگهدارتون.

0: درود بر شما، عرض ادب و احترام به تالار، به بانو.
1: خیلی متشکرم از شما و برسیم خدمت جناب.

0: آقای سلیمانی بزرگوار که بحث نقش این در واقع حجاب و ارتباط حجاب با اون سلطه و استبدادی که یک استبداد دینی بر جامعه ایران ایجاد کرده رو یه مقدار واکاوی بکنیم و اهمیت مبارزه با این مسئله به عنوان یک حق کاملا ابتدایی بشری که به این شکل نه تنها رعایت نمیشه بلکه در جهت منفی میره و برای کنترل و برای سرکوب نیمی از جامعه ایران داره به کار گرفته میشه و اینقدر هم حساسیت نسبت بهش وجود داره، یعنی اون نمادسازی که جمهوری اسلامی کرده مثل خیلی از خطاهای دیگه‌ای که کرده و الان دقیقاً یه جور پاشنه آشیله برای جمهوری اسلامی. بفرمایید جناب سلیمانی عزیز.
1: با درود خدمت شما جناب دامون عزیز و دیگر بزرگواران، خوشحالم که در جمع شما هستم. چند سال گذشته من مسئله‌ای رو عنوان کردم و آن اینکه زنان پیشگامان انقلاب و تحول اجتماعی و سیاسی آینده هستند. در واقع این عنوان اتاق شما هم به نوعی همون رو به ذهن‌ها متبادر می‌کنه. ولی خب قطعا از من دلیل خواهید خواست که شما وقتی سخنی میگید دلیل شما چیست. من در جریان 22 بهمن که خب اتاقهای متعددی در حوزه انقلاب و مسائل پیرامون و اون مطرح بود تشکیل شد، سعی کردم از سه ایده یا تئوری انقلابی بهره ببرم برای اینکه این ادعای خودم رو مدلل بکنم. حالا بد نیست اینها رو هم اینجا عنوان بکنم و بعد برگردم به پرسش شما. نخست این که باید بدانیم انقلاب یک برایند یا واکنش قهرآمیزی است که عده‌ای مطالباتی رو که دارند مورد بی‌توجهی قرار گرفته و مطالبه‌گران راه انسداد اون رو با نوعی رفتار یا کنش قهرآمیز میشکنند. این انقلاب چگونه محقق میشه؟ قطعاً انقلاب ها مواردی بسیار بسیار نادرن و برایند چندین مؤلفه‌ای هستن که در یک جامعه انسانی میتونه رخ بده. نظریه پردازان انقلاب برای وقوع انقلاب مواردی رو ذکر میکنن. من حداقل سه دلیل میآورم که چرا زنان میتوانند و قطعاً جزء پیشگامان انقلاب آینده خواهند. اولین دیدگاه، دیدگاهی است که اندیشمندانی مثل چارلز جانسون مطرح می‌کنند و آن این که گاهی در درون جوامع یک عدم هماهنگی میان ارزش‌های مستقر و ارزش‌هایی که وارد اون جامعه میشه رخ میده. در یک جامعه سنتی شما زنان رو با یک ارزش‌گذاری های خاصی مینامید و از اونها توقع دارید همان گونه رفتار بکنن. مثلا میگویید صالحاتون قانتات، یعنی زنان نیکو یا صالح فرمان بردارن، و سعی میکنید از طریق اون دستگاه های سنتی و آموزشی سنتی خودتون دائما به دختران، زنان، همسران، مادران ارزش‌گذاری رو نشان بدید که شما باید مطیع مردان باشید. حدود و ثغور شما رو اونها مشخص میکنن، بر روی شما نامگذاری هایی میکنن به عنوان ناموس یا هر چیز دیگر، و حق سلطه ایجاد میکنن به عنوان غیرت، یعنی آن چیزی که دیگران رو از پیرامون آنچه که مال شماست باید باز دارن. جوامع سنتی وقتی در برابر ارزش‌گذاری های جدید قرار میگیرن، یعنی زنان یک جامعه سنتی میآموزن، میبینند، یاد میگیرن که نه، زنان دیگری هم هستند در جوامع مدرن یا جوامع دیگر که این ارزش‌های سنتی رو قبول ندارن، بلکه سعی میکنن برای خودشان به عنوان یک هویت مستقل ارزش‌گذاری بکنن. الزاماً زن صالح کسی نیست که فرمان بردار مرد باشه، بلکه چه بسا شایستگی یک شخص هست که تعیین میکنه فرمان برداری چگونه باشه، حقوق او چگونه باشه، مسئولیت‌های او چگونه تنظیم بشه. وقتی این ارزش‌ها وارد جامعه سنتی میشه، طبیعی است که مهمترین قشری که از آن ارزش‌گذاری‌ها آسیب می‌بینه، سعی می‌کنه در برابر ارزش‌های مستقر طغیان بکنه. اون قیود و بندهایی رو که اون ارزش‌گذاری سنتی براش تعیین کرده رو بشکنه. در جامعه ایران هیچ قشری به اندازه زنان نیست که ارزش‌گذاری‌های سنتی اونها رو محدود کرده باشه. بنابراین طبیعی است این واکنش واکنشی اصلاح طلبانه نخواهد بود، چون در تار و پود زندگی زنان پیچیده و من عرض خواهم کرد چرا. بنابراین اگر قرار است انقلابی به واسطه تعارض یا عدم هماهنگی ارزش‌ها در ایران رخ بده، طبیعتاً این زنان هستند که اون ارزش‌گذاری‌های سنتی که اونها رو محدود کرد، مقید کرد و چه بسا از کرامت و ارزش انسانی اونها رو پایین تر آورده بشکنن. این دلیل اول من. دلیل دوم نظریه است که افرادی مثل هانتینگتون آوردن. اساساً اونها معتقدن انقلاب در جوامعی رخ میده که شما شاهد افزایش مشارکت و بسیج سیاسی گروه‌هایی هستی که از صحنه سیاست خارجن، به بازی گرفته نمیشن. در کنار این یک عدم توازن هم وجود داره، یعنی شما نیروهایی رو دارید، به اونها آموختید، یاد گرفتن، وارد جامعه شدن، جهان رو دیدن، اما اونها رو جذب نمی کنید، اونها رو پس می زنید، برای اونها سهمی از مشارکت قائل نیستید. زنانی که در رشته‌های حقوقی تحصیل می کنن تمایل دارن وارد دادگاه‌ها بشن، به عنوان قاضی بنشینن. زنانی که در حوزه پزشکی تحصیل می‌کنن دوست دارن بیان رشد بکنن. دیگر زنانی که در حوزه‌های مختلف فعالیت کردن هم به همین طریق. اما وقتی شما یک ساختار مردسالار دارید، یا اساساً نهاد شما نهاد مردسالاری است، یا دیدگاه شما بر این است که زنان تا یک حد مشخصی بیشتر نمی‌توانند بالا بیاین، کسب رتبه بکنن، خب این زنان در برابر اون ساختار میستن. یعنی شما تحصیلات عالی برای زنان هست، اما جذب همون افراد متخصص رو ندارید. شما در حوزه سیاست این رو خیلی راحت میتونید ببینید. حتی در گذشته وجود داشت. در امر سیاسی دیدگاه افرادی مثل سید حسن مدرس و خمینی بر این بود که اصلا زنان حق رأی ندارن، صلاحیت و شایستگی حضور در انتخابات ندارن. اما امروز زنانی که تحصیل کردن، دارای علم و دانشن، رتبه های بالای دانشگاهی رو کسب میکنن، در رقابت با مردان حتی دست بالا رو هم پیدا میکنن، چرا باید از کسب کرسی های استادی گرفته تا ریاست بر بیمارستان ها، دانشگاه ها، دادگاه ها محروم بشن؟ این عدم توازن در توسعه میتواند مشکلات بزرگی رو ایجاد بکنه و باز هم این نظام و این ساختار سیاسی و فرهنگی جامعه ایران نشان میده که متاسفانه همان گونه که ما زنان رو در جاهای مختلف لیاقتشون رو دیدیم، شایستگیشون رو دیدیم، علم و دانششون رو دیدیم، اما از مشارکت اونها و همکاری اونها تن میزنیم. طبیعی است اونها حق خودشون رو به طریق انقلابی مطالبه خواهند کرد اگر نتوانید این نیروها رو جذب بکنید. دلیل سومی که من ارائه می‌کنم که اینها سه دلیل عمده هستند اما دلایل کوچک دیگری هم هست، دیدگاه روانشناسان است. کسانی مثل سوروکین و افراد دیگر این تئوری رو هم برکشیدن که اساساً یک انقلابی در روان انسان‌ها رخ میده و بعد وقتی افراد متعددی به همین نحو غرایز اونها سرکوب میشه، دست به دست هم میدن و سعی میکنن به دنبال منافع خودشون حتی مشارکت قهرآمیز یا انقلابی داشته باشن. در واقع سرکوب غرایز از نظر این نظریه پردازان روانشناسانه هم محل تأمله. غرایزی مثل سیانت، مثل مالکیت، مثل غریزه جنسی، مثل آزادی، که همه اینها رو شما میبینید در درون یک جامعه سنتی دینی ما از زنان گرفتن. زنان ما تمام و کمال حق مالکیت ندارن، حتی برخی نسبت به فرزندان خودشون، برخی نسبت به اموال خودشون، در میزان ارث گرفته در انواع و اقسام چیزهای دیگر، نسبت به غریزه جنسی خودشون آزادی ندارن. تمام روابط محدود میشه در چارچوب سنت و شریعت، حق آزادی ندارن. یک زنی که میخواد کار بکنه نیازمند اجازه شوهره، میخواد از کشور خارج بشه و مسافرت بره نیازمند اجازه پدر هست یا شوهر. در امور دیگر هم به همین طریق آزادی حتی پوشش که امروز محل بحث ما هست، یکی از موارد مهم سرکوب غرایزه. و وقتی شما نیمی از جامعه رو با سرکوب غرایز اداره میکنید و به کوچکترین خواسته اونها هم روی خوش نشان نمیدید، طبیعیه برایند این سرکوب غرایز یک دیگ جوشانی از مطالبات خواهد شد که بعداً منجر بشه به مسائل انقلابی و طبیعتاً مشارکت گسترده در انقلاب. برای که عرضم طولانی نشه پاسخ شما رو هم عرض بکنم، ببینید مسئله اصلاً در چارچوب حجاب نیست. حجاب فقط یکی از اون موارده. ما موارد بسیار بسیار عمیق‌تری رو هم داریم که در درون جامعه ایران متاسفانه از زنان دریغ شده و این به خاطر همان ماهیت تفکر دینی است که بر حکومت دینی جمهوری اسلامی هم مستولی. شما وقتی یک نظام توتالیتر دینی داری که برای شما ارزش گذاری میکنه، جزئیات زندگی شما رو تعیین میکنه، برای شما به عنوان زن حافظ و نگهبان تعیین میکنه که مرده، و بعد شما رو مورد سرکوب و انقیاد قرار میده و تازه از شما میخواد به همین سرکوب و انقیاد ارزش مثبت بگذارید به عنوان زن صالح، طبیعیه وقتی شما زن هستید این ایدئولوژی توتالیتر یک سری محدودیت به شما میده. وقتی تبدیل میشید به همسر، یعنی ازدواج میکنید، باز میبینید حقوقی رو که یک مرد بر شما داره بر همان حقوق زن به عنوان کلی چیره میشه و باز این دایره تنگتر میشه. وقتی مادر میشی خب احساسی نسبت به فرزند دارید که باز در درون این نگاه توتالیتر اون نگاه سلب میشه، یعنی تناب دار حقوقی لحظه به لحظه به خاطر این رژیم توتالیتر بر گردن زنان تنگتر میشه. و وقتی هم که دختر هستید که به همین طریق، یعنی با تغییر شرایط حقوقی زن در درون این تفکر اسلامی قید و بندها گسترده تر میشه. اگر روزی پدر حاکم بر دختر بود، با ازدواج او شوهر هم یک حق مالکیت خاصی بر بدن زن داره که شاید پدر به اون معنا نداشته. این گونه است که شما موادی در قانون مجازات میبینید که اگر مردی ببینه زن خود در حال زنا با دیگری است، میتونه هر دو رو بکشه. این نوع رفتارها باعث میشه که این قید و بندها کاملا سنگینی بکنه. طبیعتاً حجاب یکی از این مسائل، یعنی سرکوب غرایز علایق هست، اما در دو حوزه دیگر که من عرض کردم، یعنی تفاوت بین ارزش‌ها و مسئله عدم توسعه متوازن، مشکلات بزرگتری رو هم میتونه ایجاد بکنه. به همین دلیله که من معتقدم زنان قطعاً پیشگامان انقلاب و تحول اجتماعی سیاسی آینده هستند. ببخشید اگر عرضم طولانی شد.
0: خیلی خیلی متشکرم. ممنونم از اینکه صورتبندی بسیار مستند و دقیقی فرمودید و حضورتون بسیار مغتنمه. خب خانم،
2: بسیاری از مطالبی که راجع به 20 سال گذشته وقوع یافته است هم نخست وزیر توضیح داد و همچنین اشاراتی و در بعضی مواقع تصریحاتی راجع به برنامه 20 ساله آینده ذکر شد و به خصوص مدیر عامل سازمان برنامه توضیح داد که البته روشن کننده و منعکس کننده کلی هدفها و آرمانهای ما می باشد. ولی باید شاید در بعضی نقاط کنجکاوی بیشتر و تصریح بیشتری بنماییم تا مطالب واضح‌تر و بیشتر حلاجی شود. البته می‌دانید که در هر موقعی به خصوص پس از هر جنگی، جنگ‌های بزرگ دنیایی خصوصیاتی دارند که پس از خاتمه آن تحولاتی هم در فکر و هم در اجتماع مردم این دنیا به وجود می آورد که یا عکس العمل سختی های جنگ است یا عکس العمل پیشرفت های فنی و تکنولوژیکی است که در حین جنگ پیدا می شود و پس از آن تکمیل می شود. مملکت ایران که قبل از شهریور 1320 به نسبت آن روز و به نسبت گذشته خودش در میان ملل این منطقه و حتی در اذهان عمومی دنیا مشهور شده بود که مملکتی است در راه ترقی، مملکتی است در راه استقرار، مملکتی است امن، و این مطالب آن کسانی که یادشون هست به خاطر دارند و جوانترها به تدریج شنیدند. این مملکت به خاطر احتیاجات جنگ و موقعیت سوق الجیشی خودش بیرحمانه پایمال شد و تا مدتی با ظاهر استقلال، با داشتن همین رژیم مشروطیتی که ما الان داریم، با داشتن پادشاه و دولت و مجلسین، ماهازا در مدت اشغال در واقع بازیچه دست سیاست‌هایی بود که این مملکت را اشغال کرده بودند. و علت اشغال ایران ضعف نظامی ایران بود که قادر نبود یا از خودش به طوری دفاع بکند که برای متجاوز گران تمام بشود و حتی آمادگی و فکر آماده بودن برای دفاع خودش را نداشت که سیاست تخریب و آتش زدن و خراب کردن مملکت خود را برای محروم کردن اجنبی بتواند انجام بده. مثلا اگر ما یک همچین سیاست دفاعی داشتیم، البته به این مطالب من در گذشتم اشاره کردم، و اگر این مملکت میبایستی به عنوان راه ارتباطی مورد استفاده قرار بگیرد، میبایستی پلهای این مملکت، تونلهای این مملکت و هر گره های مواصلاتی این مملکت مینگذاری میشد و به موقعش تخریب. نفت این مملکت که مورد احتیاج بود میبایستی که با همین نوع پیشبینی ها استفاده آن به یک متجاوز و متعرض قدغن میشد و هاکذا. این میرساند که مملکت ایران که قبل از شهریور در حال پیشرفت و ترقی بود و این امری نیست که کسی در آن تردیدی بکند، به علت ضعف قوای نظامی دچار چنان پریشانی شد که نماینده مملکت اجنبی میرفت پیش رئیس دولت و لیست وکلایی که میبایستی انتخاب بشود به او تسلیم میکرد. ستونهای پنجمی که در این مملکت ایجاد شد به عناوین مختلف، به اسامی مختلف، صرفاً برای ایجاد تفرقه و ضعف حکومت مرکزی عمل می کردند، چون که قدرت حکومت مرکزی برخلاف منافع اشغالگران و کسانی که قصد استفاده و استثمار این مملکت را داشتند می بود. یعنی باید در این مملکت اصول فئودالیته برقرار می بود، یعنی در این مملکت می بایستی ارتجاع سیاه نه فقط نزدیک بین ولی کور و دور از جریانات دنیا قدرت می داشت، می بایستی که بساط خانخانی و ایلبازی و رساندن تفنگ و مهمات به دست این سران عشایر و آلت کردن آنها برای مقاصد خود ادامه و تقویت می شد، می بایستی که در زمینه صنعت پیشرفت نمی شد و اون صنعتی هم که می بود بین کارگر و کارفرما روابط ناراحتی و بدی برقرار می بود که همیشه طبقه کارگر جنبه استثماری داشته باشد و ته قلب ناراضی. البته می توانم این امثال به تمام سطوح مختلف طبقات این مملکت توسعه بدهم و برای هر کدوم یک مثالی بزنم که چطور سعی می شد محیط ناسالمی در این مملکت برقرار بشه. و اما جنگ و اثرات آن، مسلماً جنگ و به خصوص این جنگ بین المللی دوم یه اثرات عمیقی در روحیه افراد به خصوص ممالکی که حس کمبود و حس تسلط اجنبی و حس استثمار شدن به وسیله اجنبی داشتند، در اونها عکس العمل شدید و در واقع یک تب حادی را ایجاد کرد. مملکت ما از این موضوع محروم نبود. خوشبختانه تبی که در مملکت ما ایجاد شده بود تب یک ناسیونالیسم مفرطی بود. این عقده این که مملکت ایران ظالمانه بدون دلیل بدون جهت اشغال شد و اون صدمات دید به وسیله یک عکس العمل ملی به هر صورتی که بود میخواست ظاهر بشه. این را اجنبی هم فهمید و بهترین راهی که اجنبی فهمید این بود که این احساسات پاک ملت ایران را به وسیله افراد برگزیده خود و آن هم در نشان دادن عکس العمل نسبت به استثمار نفت این مملکت به وسیله خارجی ظاهر شد و مجریان اون دستور طوری نه فقط ناشیانه ولی حتما به طور عمد رفتار کردند که مفتضح‌ترین شکست اقتصادی را در اون برنامه خوردند، برای اینکه این روح ناسیونالیسم ایران احیانا لطمه و صدمه ببیند. کسانی که اون ادعاها رو می‌کردند آخر سر مجبور شدند که در چاه‌ها را ببندند و چون پول نداشتند، فکر می‌کنم اگر حافظم صحیح باشد سالی 300 میلیون تومان به پول آن روز اسکناس بدون پشتوانه چاپ بکنند که فقط حقوق افرادی که در صنعت نفت مانده بودند و کار نمی کردند بپردازند، همان کسانی که سالهای تمام موقعی که دولت ها می خواستند به مقدار طلا و ذخایری که در بانک داشتند مقدار اسکناس رایج را زیاد بکنند با اون مخالفت میکردند و مانع پیشرفت صنعتی و اقتصادی و مالی این مملکت میشدند. همان زمان معروف و مشهور بود که یک اتحادی بین به اصطلاح معروف به توده نفتی ایجاد شده بود و این درست نماینده اشتراک منافع دو قطب مختلف برای منظور معین در این مملکت بود و ما این اتحاد مضحک را چندین دفعه بعد تجربه کردیم. در مرحله بعد در انقلاب بزرگ ایران در 41 اتحادی است که من بر آن اسم اتحاد نامقدس سرخ و سیاه گذاشتم که همتون در این هفته اخیر باز هم مظاهر مفتضح و شکست خورده و البته با هدف خطرناک آن را شنیدید و یا روی پرده تلویزیون دیدید. در مقابل این گذشته برای ما ایرانی ها چه چاره‌ای باقی میموند؟ آن که اجتماع ایران را از تمام نقاط ضعفی که میتوانست به توسط دشمن ایران مورد بهره برداری قرار بگیرد ما خلاص بکنیم و پاک بکنیم. با شماست که به مواد اول ششگانه انقلاب ایران که به معرض تصویب ملت ایران گذاشته شد و خاطرتون هست که با چه شور و شوقی و با چه هیجانی مردمی که در اون روز حق رأی داشتند، چون هنوز زنها در اون روز این حق را نداشتند، در این امر شرکت کردند و بعد این شش ماده طور به وسیله شش ماده دیگر تکمیل شد. مملکتی که در 1341 در معرض خطر اون اتحاد نامقدس بود یک مرتبه در عرض این چند سال ببینید که از کجا به کجا رسید. ارقام شاید بهتر از هر چیزی گویا باشند و به این ارقام مراجعه کنید. میگویند که در برنامه سیوم رشد ایران به قیمت ثابت 8% بود و در برنامه چهارم در این 3 سال اول رشد ایران باز به قیمت ثابت 10%. مقایسه میکنن این رشد با رشد یک مملکت دیگری که آن هم رشدش به اعتراف همه حیرت آور است و البته باعث خوشبختی ما. منتها بعضی اوقات شاید این مطالب ذکر نمی شود که این رشد ما با وجود تخصیص اعتبارات، البته نمیگم کافی، با اون چیزی که در حدود مقدورات ما بود برای تقویت قوای تأمینی مملکت انجام گرفت و شاید مخارج ایران در قسمت قوای تأمینیش در حدود بین 5-7% تولیدات ملی خودش بوده است، در صورتی که اون مملکت دیگری را که با ایران تا حدودی مقایسه می‌کنید تا سال گذشته مخارج دفاعیش به 0.7-8% تولیدات ملیش بیشتر نبوده است. رشد ما با وجود نداشتن کارگران فنی به اندازه کافی بخصوص در قسمت کشاورزی به دست آمده است. رشد ما در مملکتی انجام شده است که متاسفانه از لحاظ بارندگی در مضیقه است و چند سال پیش که اصلا ما یک دوره طولانی غیر قابل تصور خوشسالی داشتیم و متاسفانه در 2 سال پیش که بارندگی زیاد شد دچار سیل و خسارت های دیگر و با وجود این ما به این رشد رسیدیم. و یک مطلب دیگر که باید اضافه بکنم این است که در اون ممالکی که اینطور زبانزد عام هست که به رشد فوق‌العاده رسیدند لازم می‌دانم که اینه پیدا بکنید و رقمش هم منتشر بکنید که در اون ممالک سرمایه گذاری خارجی به چه حدی رسیده است. میلیاردها دلار چه در اون مملکت آسیایی و چه در اون ممالک دیگر اروپایی که خوب رشد و ترقی کردند سرمایه گذاری شده است. اونها مهندسین و متخصصین و کارگران فنی خودشون را در عرض این 2-3 سال تربیت نکردند. موجود اضافه بر اون سرمایه گذاری بی حد و حصر خارجی شد، اضافه بر اون از یک عدالت اجتماعی خوب قابل تحسینی برخوردار بودند و در مورد یکی به خصوص مخارج دفاعی همونطور که گفتم به 0.7% تولیدات ملی نمی‌رسید. چه چیز باعث این رشد عجیب و چشمگیر ایران شده است؟ میخوام بگویم که این فقط در اثر اجرای مواد 12 گانه انقلاب اصیل ایران بوده است که هر کسی در هر طبقه مشوق غیر عادی و فوق‌العاده‌ای برای کار و پیشرفت پیدا کرده بود. در این مدت شاید زیاده روی بکنم برای اینکه چند روزی در چند سال پیش در کارخانجات اصفهان کار متوقف شده بود برای اینکه کارخانه قدیمی ورشکستهی نمیتوانست حقوق کارگرش را بپردازند. ولی در این چند سال شاید یک ساعت کارگر ایرانی دست از کار نکشید. چرا؟ برای اینکه اون حس استثماری که قبلا میکرد به وسیله شریک شدن تا 20% منافع کارخانه به او حس یک نوع شرکت در حفظ کارخانه، در پیشبرد هدفهای کارخانه و در پیشبرد تولیدات کارخانه پیدا کرد. زارع بیشتر کار کرد برای اینکه دیگر برای خودش کار میکرد. حالا اون اصطلاح معروف زارعی که در مراغه به من گفت مثل این است که من از نو به دنیا آمده باشم، این را هم نخواهیم دائم تکرار بکنیم، ولی چیز واضح و مبرهن این است که زارع ایرانی از اون وضع فئودالی و ارباب رعیتی تبدیل شده بود به یک فرد آزاد، به یک فردی که میدونست ما حاصل رنجش مال خودش است و البته در این بین به وسیله مروجین کشاورزی، شرکت‌های تعاونی و تازگی‌ها، سهام زراعی، وسیله پیشرفت کارش هم به وسیله دستگاه دولتی کمک می‌شد. البته طبقات دیگر از پیشرفت کارگر و زارع و قدرت خرید اضافه او ثمر می‌بردند، فروششون بیشتر می‌شد، کسبشون بیشتر می‌شد. سرمایه‌دارهای ایرانی که شاید قبل از اون مورد طعن و سرزنش قرار می گرفتن به عنوان اینکه پولهاشون در بانکهای خارج پنهان می کردن، اینها اینطوری که شنیدم نه فقط پولهای داخلی خودشونه روی اصل اعتماد به استحکام ایران به راه انداختند، ولی پولهایی هم که در خارج داشتند آوردن به ایران، چون مسلماً منفعتی که در اینجا می توانستن ببرن بیش از منافعی بود که در یک مملکت خارجی ممکن بود آیدشون بشود. مملکت خارجی دیگه مسئولیت 5 ساله مالیاتی نداشتن، میبایستی هر منفعتی که میبردن مالیاتش بپردازن، ولی اینجا 5 سال که مسلمن از پرداخت مالیات آزاد بودن و سایر کمک هایی که دولت برای حفظ و حراست صنایع جوان ایران انجام میداد. سایر مظاهر انقلاب ما که همش در اصول عدالت اجتماعی است چنان استحکامی به جامعه ما داده بود که ایران در تمام دنیا به عنوان جزیره ثبات و یا دریای آرامش و هر کسی به سلیقه خودش اسمی که معرف استحکام وضع ما می بود این عنوان به ما می دادند و مملکت ما به این پیشرفت ها نائل شد. البته حسودها، کسانی که می‌دیدند 12 ماده انقلاب ایران در داخله ما چه اثری داشته است و احیاناً من از شهرت این پیشرفتا به جاهای دیگر برسد، و خب مردم اگر چشمشون باز باشد می‌توانند مقایسه بکنن و می‌توانند بالاخره برای خودشون نتیجه گیری بکنن، و کسانی که فقط دنبال مرام میگردند نه مثل ما که ما دنبال مرام نمیگردیم، ما دنبال طریقی میگردیم که بیشتر و بهتر بتواند به مملکت ایران، به ملت ایران خدمت بکند و مفید باشد. و در این دنبال روی یا گشتن اغلب اوقات تتبع و اختراعی که شده فکر خود ما بود. در قسمت‌های فنی و تکنولوژی البته ما از سایرین اقتباس کردیم و شرط عقلم همین است، کاری که سایرین سالها مطالعه کردند، مبلغ ذکر نمی کنم ولی مبالغ هنگفت و متناهان بهی خرج کردند برای پیدا کردن جوابهای تکنولوژیک برای مسائل فنی، این طبیعی است که ما بدون زحمت، بدون خرج، شاید با پرداخت اون قیمت لیسانسی که اونها به طور کلی روی قیمتهاشون میکشند و سالهای سال طول میکشد تا مسلط بشود، این تجربه شده و امتحان شده اقتباس بکنیم. ولی اون چیزی که مربوط به اجتماع ایران هست که منطبق بر روحیه ایرانی و تاریخ ایران و وضعیت جغرافیایی ایران هست، ما اینه از کسی اقتباس نکردیم و این قدرت ایران است. برای اینکه اقتباس کردن این چیزها یک نوع اسارتی است در مقابل اون کشور یا اون ایدئولوژی که ما این را از اون اقتباس میکنیم. باید همیشه دنبال رو دیگران باشه. در صورتی که میبینیم تکنولوژی و ترقیات فنی و صنعتی امروز اسم‌های قدیمی را به کلی تحت شعاع قرار داد. قدرت انقلاب ایران این است که خودمم پیشنهاد کننده این انقلاب به شما میگویم چه بسا بعضی از این 12 ماده در سالهای آینده باید تغییراتی پیدا بکنه. البته فلسفه کلی ما به عقیده من تغییر نخواهد کرد، برای اینکه دنیا به قهقرا بر نمیگردد. یعنی اگر ما جنگل‌ها را ملی کردیم، در آینده این جنگل‌ها دو مرتبه بین افراد و که سرمایه‌دارها دو مرتبه تقسیم نخواهد شد. یا زمین‌هایی که به دهقان‌ها تقسیم شده است، این دو مرتبه به عنوان مالکیت فردی بزرگ تبدیل نخواهد شد. حد اکثر یا در تعاونی‌ها جمع می‌شود یا در شرکت‌های سهامی زراعی. آبهای این مملکت را که ما ملی کردیم بعد دو مرتبه به هر فردی تقسیم نمی کنن که این حوض مال تو، اون چاه مال تو، این رودخانه مال این و هاکزا. همچنین راجع به مراتع و فلسفه کلی که صنایع سنگین باید متعلق به جامعه باشد و به وسیله دولت که نماینده جامعه است اداره بشود. یعنی در آینده صنایع نفت ایران تقسیم به یک عده سهامدار نخواهد شد و همچنین ذوب آهن صنعت ملی ایران به دست افراد بخش خصوصی سپرده نخواهد شد. ولی خیلی چیزهای دیگری هست که امروز مورد عمل ما هست و فردا لازم است به وسیله چون تکنولوژی مدرن تغییرات شگرفی در این شون وارد کرده است، باید اونها هم خود را با این ترقیات تطبیق بدهند. برای اینکه زیاد در این مباحث وقت صرف نکنیم، مطالب به این قسمت خلاصه میکنم که برنامه ریزی همیشه برای یک هدف و یک مقصود است. برنامه ریزی ما در برنامه 5 ساله پنجم چه هدفی میتواند داشته باشد؟ البته ذکر شد اینجا دادن خدمات بیشتر به مردم، یعنی مدارس بیشتر، بیمارستان‌های بیشتر، درمانگاه‌های بیشتر، این یک نوع خدماتی است. خدمات دیگری هست که ظاهر بشه میرسه ولی اون هم به همین اندازه مهمه و اون کتابخانه است، نشان دادن فیلم های خبری و آموزشی، برنامه های تلویزیونی که مردم را روشن بکند، خودش خدمت بزرگه. موضوع ساختمان مسکنه، موضوع موزه های مختلف است، یعنی ارائه فرهنگ ملی ایران به مردم، این خودش یک نوع خدماتی است که نباید فراموش بکنیم، و وسایل تفریحات سالم، اردوگاه ها یا در لب دریا یا در کوهستان. طبقات مختلف این مملکت باید وسیله آن را داشته باشند که تعطیلات خودشان را در این مملکت با راحتی، با آسایش بگذرانند، و برنامه های ما این باید باشد که تشکیلات مملکتی به طور مرتب و منظم افراد داوطلب استفاده از اردوگاه ها را وسیله این کار براشون فراهم بکنن، و مردم غیر سازمانی، کسانی که در دولت نیستند، حس میکنیم و میبینیم که روز به روز آنها هم به این موضوع بیشتر پی میبرند و اغلب آخر هفته شاید به گردش میروند و در تابستان به اولین فرصت خودشون را به یا نقاط کوهستانی یا به لبه دریا میرسند. ولی برای دادن این خدمات از هر نوع و هر قبیل که هم بخش دولتی بتوانه این وظایف انجام بده و هم بخش خصوصی رأساً بتوانه به این نتایج برسد، اصل این است که درآمد به اندازه کافی در مملکت ایجاد بشه. البته ممکن است گفت که برای ایجاد درآمد پس باید شما بیشتر پول و سرمایه گذاری در قسمت‌های تولیدی بکنید، برای تا تولید نباشد که درآمد نیست، و به عکس اگر پولی که در قسمت تولیدی باید صرف بکنید این صرف موزه و نمیدونم نمایشگاه و این کارها بکنید، نقض غرض. باید ما اینجا اون متوسط دو کار پیدا بکنیم، برای اینکه جامعه ما از لحاظ مادی به اندازه‌ای ترقی کرده است که باید توجه به قسمت روحی و معنویش کرد، ولی سعی دائمی ما این باید باشد که ما به هر وسیله که شده پول بیشتری در زیربنای اقتصادی مملکت بخصوص از حالا به بعد در امر کشاورزی خرج بکنیم. بعید نیست که همون پولهای کلانی که بعضی ممالک دیگر دنیا را که رشد اقتصادی فوق‌العاده‌ای داشتند، بعید نیست که یک بازار به این محکمی و به این خوبی را تشخیص بدهد و کم کم به این مملکت هم سرازیر بشود. ولی سرمایه گذاری فقط تنها کافی است. افراد ایرانی باید هر کسی در هر کاری که انجام می‌دهد یک تبحر و یک تخصصی داشته باشد. پس موضوع آموزش حرفه‌ای در قسمت‌های صنعتی و آموزش دیگر در سطح دبیرستان و دانشگاهی باید مورد توجه باشد، و کاری که این اواخر ما شروع کردیم و فکر نمی کنم که مردم به اندازه کافی از این اطلاع داشته باشند، اون رسیدگی و امتحانی است که ما به طور خیلی دقیق و موشکافانه اول البته در قسمت‌های نظامی خودمون شروع کردیم به عنوان بازرسی‌های فوق‌العاده دقیق و فوق‌العاده مؤثر. استاندارد ارتش شاهنشاهی ایران، چون از لحاظ اعداد ما محدود هستیم و به هر صورت اسلحه ما هم اولا که اتمیک نیست و نخواهد بود و در این صدد نیستیم، هر چقدر هم اسلحه ما خوب باشه بالاخره بیشتر و برتر از بهترین اسلحه های دنیا که نیست. پس رفتیم روی این فکر که سطح استاندارد معلومات و وظیفه شناسی در نظام ما باید به حدود ممتاز، که ممتاز از 100 نمره هر کسی که 96 نمره بیاره ممتاز می شود، و عالی که از 90 به پایین نیست، باید به این برسیم و کم کم حتی خیلی خوب و خوب برای ما قابل قبول دیگر نخواهد. ممکنه سال اول دوم یه ارفاقی بشه، ولی بالاخره هدف این است که سطح نظام ما به یک همچین استاندارد فوق‌العاده‌ای برسد. این نوع امتحانات و بازرسی ها در وزارتخانه‌های سیویل هم شروع شده است و فکر میکنم ادامه این کار چنان تحولی در دستگاه های اداری ما به عمل بیاورد که قسمت عمده اون اصل انقلاب اداری ما خود به خود به همین وسیله انجام بگیرد. چون چکلیستایی که ما میگیریم هم معلومات افراد رو معین میکنه، هم طرز انجام وظیفه. و ما در انقلاب اداری خودمون چی میخواستیم؟ در واقع همین است. وقتی که بیان به ما گزارش بدن که فلانی اصلا معلوماتش نسبت به اون کار تخصصی خودش پایینه، یا بیان بگن که یه آدمی است که مرتب سر کارش نمیاد، یا سنگینه، یا با مردم با بی‌حوصلگی رفتار میکند، این فوراً نمرش برای ما روشن میشه. این است که کار سرمایه گذاری خود در قسمت صنعتی و در قسمت به خصوص کشاورزی توأم با انقلاب اداری و تخصص پیدا کردن روزافزون افراد ما در کار خودشون و احیانا سرمایه گذاری های خارجی در این مملکت به ما اجازه خواهد داد که برنامه 5 ساله پنجم خودمون را با عرضه کردن می شود گفت غیر قابل مقایسه با گذشته خدمات اجتماعی توأم بکنیم. هم صنعت ایران پیشرفت بکنه، هم کشاورزی ایران پیشرفت بکنه، و هم مدرسه بیشتر، بیمارستان بیشتر، درمانگاه بیشتر، موزه بیشتر، کتابخانه بیشتر و تمام عواملی که فرهنگ مملکت را بالا ببرد بیشتر بتوانیم انجام بدهیم. موضوعی که لازم است خاطر نشان بکنم، گویین که در کتاب انقلاب سفید و در بعضی نطقهای دیگر به کرات راجع به اون مطلب توضیح داده هم، اون اهمیت بیمه های گوناگون اجتماعی است. اصطلاحی که به کار بردم این بود که یک ایرانی موقعی که به دنیا می آید تا موقعی که از این دنیا می رود، در تمام مراحل زندگیش و در سنین مختلف باید از مزایای بیمه ها بهره‌مند باشد. این اگر به موقع پیش بینی بکنن، اولیای مثلا یک طفلی که به دنیا می آید و با پیش بینی لازم و پرداخت یه وجوه کاملا قابل تحملی مثلا مخارج تحصیلی این فرد بیمه بکنن و همچنین بیمه های در مقابل مرض، کسی که مریض میشه به وسیله بیمه های اجتماعی در بیمارستان های مربوطه مداوا بشه و به خواست خدا بهبودی پیدا بکنه. همچنین بیمه های عمر، بیمه پیری، بیمه از دست دادن عضو و سایر بیمه هایی که هست و خیلی هم عمل میکنن، ولی فکر میکنم که اگر ما بخوایم این نوع عدالت اجتماعی را همگانی بکنیم و در سر تا سر مملکت توسعه پیدا بکند، باید جزء سیاست عمومی ما باشد و راهاشو باید پیدا بکنیم که چگونه دولت کارمندان خودش بیمه بکنه، چگونه کارفرما کارگران خودش بیمه بکنه، چگونه شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های سهامی، سایر تشکیلاتی که جنبه شرکت و عمومیت داره به طور عمومی خودشونه بیمه بکنه. همونطور که گفتم در تحت هر رژیمی فکر میکنم که آینده بشریت و ترقی مجامع و جوامع بین المللی برگردد روی اصول و اساس شرکت های تعاونی و بیمه های گوناگون اجتماعی که زندگی یک فردی را در تمام مدت عمرش تأمین و راحتی او را فراهم کند. در قسمت صنعتی واحد های ایران باید به یک سطح تولیدی از لحاظ مقدار و به یک سطح فنی از لحاظ اتوماسیون و باز هم به سطح فنی از لحاظ داشتن مهندسین و کارگران متبحر و متخصصی برسد که تولید کارخانجات ایران، یعنی قیمت فراورده های ایران با قیمت های ممالک صنعتی رقابت بکند که ما بتوانیم صنعت سالم و صنعت قابل رقابت با سایر ملل جهان بکنیم. این فقط موقعی ممکن خواهد بود که واحد تولیدی ما به همون سطح برسد، یعنی از این چیزی که الان هست واحد تولیدی ما خیلی بالاتر باشد و متخصصین که پشت ماشین ایستادن در کارشون تخصص داشته باشن و ماشین هم ماشین آخرین سیستم باشه. و اضافه بر این دو چیز دیگر را ما باید درست یاد بگیریم. یکی مدیریت که هر چقدر به اون اهمیت بذاریم کافی نخواهد بود. خوشبختم که شنیدم صاحبان صنایع ما و شاید دیگران در صدد تأسیس یک مدرسه خیلی عالی مدیریت در سطح بین‌المللی در اینجا هستن که کار خوبی است. و موضوع بازاریابی و به اون اضافه میکنم موضوع بسته‌بندی، موضوع ارائه، موضوع نشان دادن و معرفی کردن محصولات خودشون، نه فقط با دروغ‌های تبلیغاتی ولی با جنس خوب که بالاخره شناخته می‌شود و مردم می‌شناسند. ولی خب بعضی اوقات ما می‌بینیم اول تولیداتش یک کارخانه محصول خیلی خوبی می‌داد به سطح بین‌المللی، کم کم چون از یه حمایت دولت برخوردار بود یا از اینکه رقیب کافی نداشته است یا از اینکه تقاضا بیش از تولید هست، میبینیم که این جنسش روز به روز تنزل میکنه. پس از راه در واقع کمتر مصرف کردن پول برای تولید میخواهد منفعت بیشتری ببره. خب این کم کم شناخته میشه، معرفی میشه و این یه صنعت شکست خورده است و به هر صورت محکوم به شکست. در صورتی که کار ما باید به عکس باشه، واحد بزرگتر، تربیت کارگر ماهرتر، ارائه اجناس بهتر و چون روی مقیاس بزرگتر تولید میشه حتی المقدور ارزانتر. حمایت دولت از صنایع داخلی تا حدودی لازم و باری بود برای اینکه این راه بیفته، اما حمایت از یک صنعت مریض که جنسش گران میفروشه و احیانا تقلب میکنه، این به کلی نقض غرض است. به این مناسبت این دستگاه جدید ما برقرار کردیم. این دستگاه یا صنایع جدیدی را میندازه از طریق دولت. تمام قسمت هایی که باید دولتی بماند، مثل خب در حدود فلسفه نفت و صنایع ذوب آهن، ما بغیره وقتی که ایجاد کرد باید به معرض فروش بگذارم. مدیر عامل اشاره کرد که در این مملکت باید صرفه‌جویی و در واقع کنار گذاشتن پول در بانک ها که بعد احیانا تبدیل به خرید اسهام باشد تشویق بشود. درسته، ولی از طرف دیگر ما میبینیم که در این مدت بورس ایران به حالت خیلی ضعیفی همینطور به اصطلاح کرکر میکنه، به اصطلاح معروف. چرا؟ این یه فنومنی است که ما باید بفهمیم چرا اینطوره. آیا هنوز این معرف این است که مردم ایران به تشکیلات شرکتی اطمینان ندارند، یا اینکه این شرکت ها خودشون درست معرفی نکردند، یا اینکه همونطور که قبلا گفتم هنوز اعتماد کافی ایجاد نشده و بیلان هایی که داده میشه، بیلان کارخانجات، شاید سود حقیقی خودشون نمیگویند، برای اینکه مردم فکر میکنن با این پولشون اگر سهم کارخانه نخرند که ظاهرا فلان درصد بیشتر منفعت نمیده، در جای دیگه بیشتر منفعت میکنه. و متاسفانه این یک موضوعی است که در اصفهان هست که کارخانجات ما خیلی بیش از اون چیزی که اظهار میکنن منفعت میکنه. به هر جهت من به وزیر کار

خرید و فروش بشیم. برای اینکه چیزی که مسلمه، مملکتی که مثل ایران در حال ترقی است، فکر نمی کنم که جنسی در آخر سال، اگر جنس خیلی خراب و مفتضحی نباشد، روی دست کسی باقی بمونه. اون که سیمانتونه، اون که قندتونه و اون روغن نباتیتونه که شاید کمبود هم داشته باشیم. سیمان کمبود داریم، قند هنوز وارد میکنیم گونه که تقریبا به مرحله اشباع رسیده، روغن نباتی که خیلی کم داریم. در صورت تمام مصنوعات ایران را به قول معروف سر دست میبرن و بعضی هاشون هم راه خارج پیدا کرده و صادر میشه. اما سرمایه گذاری در قسمت کشاورزی، هیچ مملکتی موقعیت استثنایی و عالی ایران را از لحاظ سرمایه گذاری دولت در امر کشاورزی نداره. چرا؟ برای اینکه اراضی بایری که زارع نداشته میتواند به وسیله شرکت‌های بزرگ یا خود دولت، شرکت‌های بزرگی کش صنعت ایجاد بکنه یا افراد خصوصی. اونجا دیگه زارعی نبوده که بگن استثمار می شود. اونجا ماشین است و کارگری که پشت ماشین می شیند و همون مزایای کارگری که در کارخانه کار می کند خواهد داشت، بلکه اصولا حقوق بیشتری خواهد داشت. برای اینکه در ایران امروز آنی که بال تراکتور یا بولدوزر یا کمباین می شینند، حقوقهای خیلی بالا در روز می گیرند. اونا را می شود به هر وسیله بیمه کرد و مزایای خوبی براشون قرار داد که زندگی خیلی مرفهی داشته باشه. ولی دولت اضافه بر سرمایه گذاری های بزرگی که برای امور کشت صنعت روی مقیاس وسیع میتواند انجام بدهد، با بودن تعاونی ها و به خصوص شرکت های زراعی میتواند سرمایه گذاری که بکند به شکل ساختن شبکه های آبیاری تا حدود شبکه درجه 4 انجام بدهد. در ممالک دیگر شبکه درجه 4 ساختن بعضی وقت اصلا غیر ممکنه، روی اصول مالکیت غیر ممکنه. ما اینجا وقتی شرکت سهامی زراعی داریم و یک مالکیت شرکت، این روی مقیاس زمین های شرکت هیچ گونه اشکالی ما برای شبکه سازی آبیاری نداریم. تعاونی های ما هم اگر بتوانند خودشونه در این امر آبیاری اقلا طوری مقرراتی وضع بکنن که برای دولت امکان ساختن شبکه های 3 و 4 پیدا بشود، یه کار خیلی عظیمی کردن. میل دارم وزیر اصلاحات ارضی ما با وزیر آب برق ما در این موضوع مطالعه بکنن که آیا در شرکت‌های تعاونی هم امکانی که در شرکت‌های سهامی هست ممکن است ایجاد شود یا خیر. و اما اینم به شما تذکر میدم که ساختن یک سد فقط به عشق این که شما یک سد ساختید و آماده نکردن شبکه آبیاریش، این یک نوع فانتزی است که برای کسانی که اول کارشون هست شاد خوبه، ولی دیگر امروز برای ایران معنی ندارد و لازم نیست. صدی که شما نقشش امروز میکشید، شاید کشیدن نقشه صد تقریبا به اندازه ساختمان یک صدی طول میکشد، باید توأم باشد با تهیه نقشه شبکه آبیاری. و همون موقعی که شما یه صدی رو شروع میکنید، شبکه آبیاریش هم شروع بکنید و در همون زمان هم آبریز این سد را شما از لحاظ فرسایش زمین تأمین بکنید. بوتس، درخت، پاشیدن مرچ، هر سیستم جدیدی که امروز برای جلوگیری از فرسایش زمین در تمام آبریز یک سدی لازم هست، باید هم قدم با شروع ساختمان سد پیشرفت. والا چی شده؟ ما صدی ساختیم به اسم خود من در رودخانه دز. چند سال از عمر این صد میگذره؟ فکر نمی کنم بیشتر از 7-8 سال باشه. 300 میلیون تن گل و لای به وسیله سیل یا باران امروز در این صد جمع شده. به همین مقیاس اگر بخواد این ادامه پیدا بکنه، 20 سال 30 سال دیگه این صد پر میشه. چه صدی؟ صدی که روز اول 3 میلیارد

300 میلیون متر مکعب ظرفیت ذخیره آبش بود. شاید هفتمین بلندی سد دنیا. شاید یکی از اکونومیک ترین سدهای دنیا. برای اینکه با یک حجم خیلی خیلی محدود بتون‌ریزی به ارتفاع 203 متر 3 میلیارد و 300 میلیون متر مکعب شما آب می توانستید ذخیره بکنید، 520 هزار کیلووات برق تولید بکنید و در حدود 140 هزار هکتار زمین در زیرش آبیاری. چه زمینی؟ زمینی در خوزستان که هر محصولی که شما اونجا بکارید رکورد دنیاست. نیشکر بکارید مطابق گزارشی که من میدهم شاید 125 تن نیشکر در هکتار محصولتون باشه. اقلن 10% شهد و شیرینی داره این نیشکر، یعنی 12.5 تن حد اقل شکری است که در هکتار شما اونجا برمیدارید. این رکورد دنیاست. چغندر کاشتن برای امتحان. سابق فکر میکردن در خوزستان چغندر نمیشه کاشت. حد متوسط برداشت 70 تنه، در خیلی نقاط 100 تن برداشت چغندر. مارچوبه تازه کاشتن در اونجا. سوالی که کردم گفتن فعلا 4 تن نیم، ولی مطمئنن میگن که ما به 5 تن و احیانا 6 تن مارچوبه در هکتار میرسیم که باز رکورد بین‌المللی است. هرچی که بکارید در این زمین و با این آبهای تمیزی که از کوههای نزدیک میرسد و به خصوص با تشعشع آفتابی که ما در خوزستان داریم، همین نتیجه رو خواهید گرفت. خب این سد چی بود؟ ما جلوی فرسایش زمین نگرفتیم. 300 میلیون تن گل و لای رفته تو این سد. ما از روز اول شبکه آبیاری این سد با ساختمان سد توأم نکردیم. الان 8 سال از اختتام سد یا بیشتر میگذره و هنوز شاید نصف اراضی این سد، ناخه کمتر، هنوز اصلا آبیاری نمیشه. سفیدرود همینطور سایر سدهای ما به نسبت بزرگی و وسعتش همینطور به این درد مبتلاست. برای اینکه شبکه‌های آبیاری همزمان ساختمان سد شروع نشد. اما از این به بعد این کار دیگه نخواهد شد، مگر در جایی که بگویید ساختمان این سد برای آب آشامیدنی اهالی اون منطقه حیاتی است و هیچ راه دیگری نیست، یا اینکه بگید نه، اگر این سد ما نسازیم سید ممکنه که یک قسمت بزرگی از مملکت از بین ببره، یا اینکه بگویید این سد از لحاظ تولید الکتریسیته طوری در یک موقعیت مناسبی قرار گرفته است که حتی از فروش برقش ما میتوانیم این از لحاظ اکونومیک وجیه بود. ولی من تعجب خواهم کرد که یک سد دیره فقط از لحاظ برق در مملکتی که این همه نفت و گاز داره شما بتوانید از لحاظ اقتصادی توجیه بکنید که این برای ما فایده داره، در صورتی که تبدیل این همه گازی که خداوند به این مملکت داده است به برق تقریبا هم قیمت تولید برق از آب میشه، به خصوص که سرمایه گذاری اولیه برای برقی که از آب گرفته میشه سنگین ترین سرمایه گذاری هاست. پس در قسمت کشاورزی گفتیم که هیچ شاید مملکت این موقعیت نداره که به این آسونی، یعنی مملکتی که مالکیت خصوصی هم توش باشه، که شبکه‌های آبیاری رو تا حدود درجه 4 که آخرین مرحله توسعه شبکه است برسانه، و میل دارم تعاونی ها مطالعه بشود که در اونجا چه شکلی می شود شبکه 4 پیاده کرد، شرکت‌های سهامی زراعی که جای خود دارد. سرمایه گذاری دیگه که در کشاورزی ایران می شود ایجاد مراکز پژوهشی عالی با شهرت بین‌المللی است. هر منطقه این مملکت که دارای آب و هوای بخصوصی باشد حتما باید یکی از این مراکز لابراتواری و تجسس کشاورزی داشته باشد. خوزستان یا آب و هوای بخصوصی است، خراسان همینطور، آذربایجان همینطور و سواحل دریای خزر غرب و شرقش با هم جداست. در غربش در حدود 2 متر بارون میاد در سال، در شرقش بین 700 800 900 میلی متر در سالهای خوب بارون نمیاد.
مزارات مرکزی هم که البته یه وضع بخصوصی داره. سرمایه گذاری ما در شناختن جنس خاک ایرانه، در تجزیه آبهای ایرانه، املاحی که دارن و غیره و غیره، و تطبیق جنس آب و خاک با مدهای میایی که باید در اونجا استعمال بشن، و همچنین دانستن این که کدوم بذری بهتر به این آب و هوا و به این خاک و به این منطقه میخورد. و این بذر فقط بذرهای بومی خودمون نیست، همه جای دنیا رو باید بگردید تا اون بهترین بذر پیدا کنید. خاطرم هست 2 سال، 3 سال، 4 سال من به بعضی از مسئولین امور خودمون میگفتم که آقا میگوین یه بذر خارجی هست که خوبه، برید پیدا بکنید. مردم ما معمولا، این کسانی که در ادارات ما هستن، اینا که اینقدر عاشق مسافرت هستن و برای هیچ و اولین بهانه بار سفر میبندن برای گردش، در این قسمت نمیدونم چرا اون تمایل دائمی که به سفر کردن دارن در این قسمت نداشتن. کسی نمیرفت برای پیدا کردن این بذر. میگفتم درخت اوکالیپتوس، میگن 200-250 نوع مختلف درخت اوکالیپتوس هست در دنیا، برید اینه بیارید. برای اینکه من میدونم، خوندم گزارششه که درخت اوکالیپتوس در هر آب هوایی رشد میکنه، در باتلاق رشد میکنه، در جایی که اصلا بارون نمیاد رشد میکنه، در زمین شورزار رشد میکنه. به هر صورت درخت های اوکالیپتوسی هست که در باتلاق درست مثل پمپ آب رفتار میکنه. دیدن اشخاصی که دیدن، عکسش هم هست، از کله درخت آب در واقع پاشیده میشه، یعنی این درخت مثل پمپ آب از زمین میکشه، اون وقت از اون بالا اجباراً پخش میشه، برای اینکه خب تمام درخت پر میشه. خیلی از زمین‌های شورزار به وسیله درخت‌های اوکالیپتوس میتوانن کنترل بکنن و شوریش کم بکنن. هر چی که گفتم 3 سال، 4 سال یک دونه نمونهش برای من نیاوردن نشون بدن، و این همون سنگینی است که بهش اشاره کردید. و حالا ما با اون چک لیست‌ها و با بازرسی‌ها خواهیم دید که افراد ما سبکن یا سنگین. هر چقدر در کشتی ما طالب سنگین وضع هستیم و در هالتر همینطور، در دارات ما باید سبک و چابک باشه، از لحاظ رفتار البته، از لحاظ قطر شکم نمیگه. تولیدات کشاورزی ایران باید به چند برابر تولیدات فعلی برسه، برای اینکه فعلا هنوز ما در کنترل جمعیت، با وجودی که خب خیلی اقدام میکنیم، هنوز کنترل جمعیت ما به نحو مطلوب پیشرفت نکرده. هدف ما این است که برای اینکه این مملکت پیشرفته‌ای باشیم که درآمد سرانه ما مطابقت بکنه با ممالک پیشرفته دنیا، باید کم کم رشد جمعیت ایران به حدود 1% در سال برسه. ولی خوشبختم که بگویم از این موضوع استقبال میشه، و طبقاتی که شاید از اونها کمتر انتظار استقبال این موضوع داشتیم، اتفاقا اونها درک کردن که این موضوع تا چه حدی مهمه و این کارو میکنه. تولید کشاورزی ایران باید به اندازه‌ای باشد که جمعیت ایرانی با پرداخت قیمت عادلانه، یعنی چیزی که از بین‌المللی بیشتر نباشه، به اندازه کافی بخوره و در بدن ایرانی اون کالری که لازم هست برود، و احیانا امکانش اگه برای ما باشه به کمبود مواد کشاورزی دنیا ایران کمک بکنه با تولید اضافه مصرف خود. پس اشاره کردیم به موضوع کشاورزی، اشاره کردیم به موضوع صنعتی در حدود فلسفه انقلاب، یعنی چیزایی که در دست دولت باید باقی بماند اون به جای خود، و بخش خصوصی هم به جای خود. ولی مواظب باشید که در اون قسمتی که در دست دولت هست، هر سرمایه گذاری که لازم هست ما باید بکنیم، از اون غافل نباشیم. یعنی شرکت نفت ایران که بارها گفتم بزرگترین شرکت نفت دنیا خواهد بود، برای اینکه در مملکت خود ما تولیداتش هست. تمام شرکت بزرگ دنیا رو ببینید، کسانی هستن که در ممالک دیگر کار میکنن و از اونجا منفعت میبرن. ممکنه یه روزی اصلا قطع بشه، ممکنه یه روزی اینا رو بیرون بکنن، ممکنه یه روزی اینا از اون منابع ثروت محروم بشن، ولی شرکت ملی نفت ایران با نفت خودش سر کار داره. شرکت نفت ملی ایران نه فقط باید بزرگترین شرکت نفتی جهان باشه،
ولی بزرگترین منبع درآمد داخلی ماست. برای اینکه نفتی که میفروشه اگر زیاد ما قیمتها رو پایین تر از حقیقت نگه نداریم منفعت داره، گازی که میفروشه منفعت داره، و اگر شرکت نفتی ایران مقام خودش رو باید حفظ بکنه میتوانه بزرگترین شرکت پتروشیمی دنیا باشه، برای اینکه تمام مواد اولیه‌اش در داخل خود مملکته. سرمایه گذاری که در اونجا لازم است بشود باید بشود، لوله کشی که باید سر تا سر این مملکتی بپوشونه، لوله کشی نفت و گاز باید بشود، پالایشگاه هایی که باید ساخته بشود در این مملکت باید بشود. پس در قسمت صنعتی برای بخش دولتی مقام اول حتما در شرکت ملی نفت و بعد در اون شرکت توسعه صنعتی، که از این دو غافل نمیتوانیم باشیم. و همچنین توسعه ذوب آهن به حد اکثر امکان برای بهره برداری از اون زیربنایی که ما الان در نزدیک اصفهان ساختیم. اگر در برنامه 5 ساله پنجم ظرفیت فقط به 2 میلیون تن باید برسه، 2 میلیون تن، ولی اگر به 4 میلیون تن باید برسد، باید بروید دنبال این کار، برای اینکه این اقتصادی خواهد بود. پس فراموش کردن بخش صنایع دولتی برای ما امکان پذیر نیست، برای اینکه اولا هیچ چیزی از این پرمنفعت‌تر نیست، ثانیاً بعضی چیزها جنبه حیاتی و استقلال داره برای ایران، کما اینکه ذوب آهن ما رو 20 سال یعنی 20 سال که بیشتر، برای اینکه از زمان پدر من شروع شد این فکر ذوب آهن، بالاخره یه 30 سالی تقریبا یا بیشتر ما معطل شدیم تا اینکه علی رغم خیلی چیزها تصمیم گرفتیم که این کار بشه. و حالا نه فقط جنبه ارضا کننده روح استقلال ما رو داره، ولی مطابق حسابهایی که میشود کرد این حتی از لحاظ مالی هم برای ایران منفعت خواهد داشت. قیمتی که به دست خواهد آمد با قیمتهای بین‌المللی رقابت خواهد کرد. موضوع شرکت ملی نفت شد و اینها به 2-3 مطلبی است که باید تذکر داد. ملاحظه بکنید در قسمت نفت ما خیلی موفقیت ها به دست آورده ایم، شاید هم با زحمت به دست آورده ایم. و اون چیزی که مستقلن ما میتوانستیم انجام بدهیم مطمئن باشید که به اون سرحد امکان ما انجام دادیم. ولی اصولا موضوع نفت در دنیا یک مطلبی است که شاید یکی از نمونه های ظلم ممالک پیشرفته باشد نسبت به ممالک تولید کننده مواد اولیه. این مطالب ما در کنفرانس ژنو، در کنفرانس اونکتاد چندین دفعه عنوان کردیم که این قابل تحمل نیست که ممالک در حال توسعه، حالا ایران خوشبختانه از این مرز گذشته، ممالک در حال توسعه که مواد اولیه میفروشند، البته چون ممالک عقب افتاده هستند، رشد جمعیتشون زیاده، کما اینکه رشد بعضی از این ممالک 3%، 3.5% میرسد، در صورت که رشد اقتصادیشون یا صفره یا پایین صفره. چرا؟ برای اینکه مواد اولیه‌ای که به دنیا میفروشن سال به سال به میل ممالک مصرف کننده میاد پایین، برای اینکه اونی که مصرف میکنه در واقع خریدار دیگه، او میتوانه قیمت خودش تعمیر بکنه و بعد فراورده های خودش سال به سال گرونتر میفروشه. پس ممالک عقب افتاده یا در حال رشد سال به سال فقیرتر میشن، هم جمعیتشون بالا میره، هم قیمت های مواد اولیهشون پایین، و هم چیزی که احتیاج دارن و میخرن گرانتر، و این قابل دوام نیست، یه روزی منفجر خواهد شد و ممکنه که دنیایی رو به آتش بکشه. پس این حرفایی که ما میزنیم از طرف اونها روی یک عقده خود ما نیست، برای که خوشبختانه ما این وضع نداریم، وضع ما جور دیگریست. ولی موضوع نفت هم قابل تذکره. ملاحظه بکنید در این چند سال اخیر، فرض بکنید 10 سال اخیر، 12 سال اخیر، در مورد صنعت نفت در دنیا چه پیش آمدی کرده؟ اون چیزی که من یادمه پوستد پرایس نفت در خلیج فارس در چند سال پیش آمد پایین، یعنی نفت ایران یا تمام منطقه را از سابق ارزانتر پوستد پرایس کردن.
در صورتی که در همین مدت و کمتر در نصف این مدت ارزش اون پولی که به ما میدن، حالا دلار یا لیره یا هر چیزی، در حدود شاید 27% ارزش اون پول کمتر شده، برای اینکه هزینه زندگی در اون ممالک در حدود 37% بالا رفته. پس هم قیمت کمتری به ما میدن و هم جنسایی که ما باید با همین پول بخریم در حدود 37% گرانتر باید بخریم در همین مدت کوچک. آیا این عادلانه است؟ بعدی مقایسه بکنید. ما صحبت خودمون میکنیم، به کسان دیگه کاری نداریم. منفعتی که مملکت ایران از فروش نفتش میکنه مقایسه بکنید با منفعتی که شرکت های عامل می کنن از اونجا، و مقایسه بکنید باز با مالیاتی که ممالک پیشرفته از همون نفت به دستشون میاد. این ستاره مقایسه بکنید، شاید مالیاتی که ممالک دیگر نفت می بندند بالاتر از منفعتی باشد که مملکت تولید کننده داشته باشه و یا شرکت عامل. حالا خواهیم دید در چند روز دیگر. فکر میکنم که بالاخره ممالکی که عضو اوپک هستن این دفعه از هر دفعه بیشتر عزمشون جزم کردن که به این موضوع رسیدگی بکنند و تا جایی که ممکن است حقوق طبیعی و حقه خودشون را به دست بیارن. ایران که در این قسمت آماده است، ایران خوشبختانه تحت هیچ نوع نفوذی نیست، هیچ ملاحظه‌ای نمی‌کنه. البته ما از اون سیاست‌های دونکیشوتی نداریم که بدون مطالعه، بدون عقل، دیوانوار یک شمشیر چوبی رو سرمون تکون بدیم و را بیفتیم بدون اینکه فکر بکنیم نتیجه کار چی میشه. نه، ولی از طرف دیگه هیچ نفوذ غیر ایرانی نخواهد توانست ما را در اتخاذ سیاست ملی و معقولی که برای حفظ منافع ایران در موضوع نفت لازم هست بگیریم. امیدوارم همین عزم در همه جا باشه که ممالک اوپک هم از یک طرفی معقولانه با حساب با کتاب و از طرف دیگر به طور غیر متزلزلی تصمیماتی که در کنفرانس اوپک اتخاذ میشه به مرحله عمل بگذارن و شاید موقعش رسیده است که اصولاً قیمت‌های مواد اولیه در دنیا به تناسب بالا رفتن مواد تولید شده ممالک صنعتی و همون تناسب فرق بکنه. دیگه از این درخواست ساده تر کردن که نمی‌شود. شما جنس از ما ارزان‌تر می‌خرید، جنس خودتون رو گران‌تر می‌فروشید. ما هر روز لاغرتر می‌شیم، شما هر روز چاق‌تر. خب یه روزی شما خواهید ترکید. هیچ تردیدی نیست. خب این سیاست‌های خیلی علنی و واضح ایران البته یه دشمنی‌ها را ایجاد می‌کنه. ما می‌بینیم که به چه طریق حقیقتاً مضحکی افرادی که اصلا هیچ شباهتی و چه تشبیه به هم ندارن ولی در یک چیز با هم شریکن و اون در ضدیت با پیشرفت ایران. در گوشه و کنار دنیا ما می‌بینیم اینا با هم جمع میشن، اشخاص بی وطنی که حالا اگر ضد این سیستم رژیم بودن میگفتن که این رژیم ما خوشمون نمیاد، خب این باز قابل فهمه. یه کسی از قیافه پادشاه خوشش نمیاد، خب این نمیشود درش زیاد ایراد گرفت، خب نمیاد چه میشه که. اما عمل کردن در این که مملکتی که این پیشرفت مادیش بوده از لحاظ رشد 10%، اون پیشرفت معنویش بوده از لحاظ آزاد شدن دهقانش، از لحاظ آزاد شدن کارگرش و سایر چیزها، زن ایرانی به این مقامی که رسیده، سپاهای انقلاب ایران که پسر و دختر ایران میرن در دور افتاده ترین نقاط این مملکت کار میکنن، اینا بیان با سیاستی که در این مملکت هست مخالفت بکنن و با انقلاب ایران مخالفت بکنن،
و بخوان این مملکت تحویل اجنبی بشه و تازه تحویل اجنبی بشه که چه کار بکنم؟ اون کار اینجا انجام بشه که خود اون اجنبی به زبون اومده و گفته که من اصلا به کلی در سیاستم شکست خوردم. خب این البته از یه طرف جای تبسمه، از یه طرف جای تأثر که چرا اصلا حتی اگر تعدادشون 200 نفر 300 نفر 400 نفر 1000 نفر هم بیشتر نباشه، چرا اصلا باید این فنومن ایجاد بشه؟ حالا چون مهم نیست، روی این موضوع من تکیه نمی کنم، فقط جای تأسف اصالت کار ما طوریست که در عرض این مدت کم این نتیجه رو داده و خواهید دید 5 سال دیگه نتیجهش چه خواهد بود، 20 سال دیگه نتیجهش چه خواهد شد. در تو من میگویم 12 سال دیگه، یعنی این برنامه تمام بشه، برنامه 5 ساله پنجم تمام بشه، برنامه 5 ساله ششم تمام بشه، ایران وارد دوره تمدن بزرگ خواهد شد. حالا ما میگیم جهش بزرگ، کار بزرگ، ولی بعد در 12 سال دیگه من اسم اون تمدن بزرگ میذارم بر اساس فلسفه انقلاب ایران و پیشرفتایی که ما در تمام زمینه‌ها خواهیم کرد. البته صحبت از آموزش شد، خیلی مختصر اون موقع صحبتش کردیم، ولی حالا باید بیشتر به این موضوع اشاره بکنم. ایران در آینده نزدیکی، حالا شاید در این برنامه 5 ساله پنجم کامل نشه، ولی حتما در 10 سال دیگه این خواهد بود که بتوانه از لحاظ آموزشی اولا بی سواد نداشته باشه که هیچ، ثانیاً دبیرستان‌های عادی و حرفه‌ایش به اندازه‌ای باشه که احتیاجات مملکت تأمین بکنه، و همچنین از لحاظ دانشگاهی وسیله انقدر باشه که هیچ کس به علت اینکه در ایران جا نیست مجبور به رفتن به خارج نباشه. یعنی تمام اون کادر دانشگاهی که مملکت ایران برای پیشرفت کارش لازم هست، اون جاهای آزاد در دانشگاه‌های ایران به اندازه کافی باشد که هم ایرانی رو بپذیره و هم فکر می‌کنم هزارها نفر از ممالک دور و نزدیک در دانشگاه‌های ایران مشغول تحصیل باشه، کمون شروع شده و یه عده‌ای میآیند. برای کارهای خیلی تخصصی البته که ما باید به بیرون بفرستیم، حتی برای تخصصی هم نباشه، باید افراد ما، فارغ التحصیلان ما از دانشگاه‌های ما وقتی خارج شدن، برای دیدن دنیا، برای تطبیق کارها، برای اینکه محیط دیگری را هم ببینن، حتما باید برن و یا استاژی بدن یا فقط ببینن و بیان و از این تماس‌هاشون ما بهره مند بشن. پس در این برنامه 5 ساله ما در قسمت آموزشی و چه پایین‌ترین سطح آموزشی چه عالی‌ترین سطح آموزشی باید به اندازه کافی توجه بکنیم. قسمت دفاع مملکت که خب البته تا اون نباشه این کار اصلا عملی نیست، و تا موقعی که در دنیا خلع سلاح نباشه البته در رأس تمام افکار و اعمال ما هست و تمام این آرزوها، تمام این فلسفه های عالی انسانی انقلابی ما موقعی عملی هست که این مملکت استقلال داشته باشه و مرز بومش محفوظ باشه، ولا اون فلان کس خواهد گفت که من پرچم تو رو از اون کشتی به زور میکشم پایین. دیگه حقیقتا اگه کار اینجا برسه انتحار دست جمعی بهتره، یا اینکه اگر زمامدارانی یا ملتی انقدر بیفکر باشن که پیشبینی این روزها رو نکنن، اون ملت اصلا شاید دیگه حق حیات نداره، اصلا اجازه زندگی نداره. با وجود این، ما برای قوای مسلح خودمون از لحاظ تعداد و از لحاظ تشکیلات تا جایی که ممکنه صرف جویی خواهیم کرد. به تصمیماتی در چند روز آینده من خواهم گرفت که نمودار همین موضوع است، صرف جویی در سازمان، ولی داشتن اون حد اقلی خصوص در اون نیروهایی که لازم هست که این مملکت برای دفاع خودش هیچ وقت احتیاج به درخواست فرستادن یک تلگراف به نزدیکترین دوستش که خواهش میکنم به کمک ما بیایید نداشته باشه. حالا که ما دیدیم این نوع درخواست ها از طریق اون ممالکی که خودش
نه عزمش داره نه امکانش داره که از خودش دفاع بکنه، به چه فجایع بین المللی منتهی میشه. اسم نمیارم، ولی مسئلهش همین امروز در دنیا در دو سه نقطه میبینید، هر روز میبینید. ولی چون از یک طرف یک قوای تأمینیه قوی بدون اقتصاد سالم نمیتوانه دوام داشته باشه، ما قوایی که این مملکت لازم داره به اون حد اقل میرسونیم، برای اینکه سعی میکنیم اولا نفراتی رو تربیت بکنیم که از هیچکی کمتر نباشه در تبحر و در تخصص و در روحیه و در اراده، و ضمناً سلاح‌های غیر اتمیکی که به تشخیص خودمون بهتر و موفق‌تر باشه اختیار اونها بذاریم. ولی باز گفتم به اون حد اقل مقداری که مملکت ما رو به خطر نندازه، و امیدوار هستم که تخصص افراد ما، روحیه افراد ما، جبران کمبود کمیت قوای ما را بکند. کما اینکه مجبورم در این حال تذکر بدم که این سیاستی که من الان میگویم تطبیق میکند با وضع فعلی. اما اگر خدای نخواسته وضعیت اطراف ایران و به اصطلاح جغرافیایی نزدیک ایران تغییر بکنه و به طریقی تغییر بکنه که خطرات متوجه این مملکت اضافه بشه، به همون تناسب البته ما ناچار مجبور هستیم که بر بیداری و بر قدرت خودمون اضافه بکنیم. با توسعه دموکراسی که روز به روز در مملکت ما بیشتر می شود، و امیدوارم اون صحبتی که کردم که اساس دموکراسی جامعه ایران نمی تواند بر یک شالوده غیر دموکراتیک اقتصادی باشد و به عکس یک شالوده اقتصاد دموکراتیک بدون دموکراسی سیاسی ما نمی شود، در هر دو زمینه ما پیشرفت داریم میکنیم. در دموکراسی سیاسی ما از پایین ترین سطوح که انجمن ده باشه، یعنی در خود انجمن ده چندین چیز مکمل دموکراسی ما داریم، که یکی شرکت های تعاونی است، یکی شرکت های سهامی زراعی است، یکی خانه های انصافه، و حالا در آتیه خانه های فرهنگ هم کمک به دموکراسی خواهد کرد دیگه، وقتی که ما به اینها در اونجا تلویزیون بذاریم، رادیو بذاریم، افرادی برن به اونها تمدن ایران توضیح بدن و فرهنگ ایران توضیح بدن، کتابخانه داشته باشن و تصاویر مختلف، این البته به دموکراسی کمک میکنه. هر چقدر فکر اینها بازتر بشه و فهمشون بیشتر بشه، بیشتر دموکراسی رو درک میکنن. از اونجا میایم به انجمنهای شهر و بعد شهرستان و استان و بالاخره مجلسین سنا و شورای ملی. تمام اینا هر کدوم یک مرحله و یک پله است که برای تعمیم دموکراسی ایران ایجاد شده، و این وقتی هم بشه ریشه‌کن شدن بیسوادی و توسعه وسایل آموزشی در همه سطوح، و این تطبیق بکنه بر اقتصاد دموکراتیک، یعنی اقتصادی که قسمت هایی که تعیین کننده قیمت هستند، حالا هر چی باشه، نفت، آهن، موضوع حمل و نقل، موضوع پست تلگراف و گاز فرآورده های پتروشیمی است که البته اون زیاد مهم نیست، می توانیم مردم تا یه حدی در اون قسمت هاش شریک بکنیم، یعنی تا یه حد حتی زیادی، برای اینکه اون تعیین کننده قیمت نیست. این صنایعی که تعیین کننده قیمت هست در دست جامعه هست که به وسیله دولت که نماینده جامعه هست اداره می شود، و همچنین شرکت کارگرها در
سود کارخانجات که باز باعث تعمیم این اقتصاد دموکراتیک می شود.

و کارهای دیگری که در قسمت روستایی میکنیم برای اینکه زراعت ایران کم کم داره زراعت در واقع صنعتی میشه، اسمش اصلا کشت و صنعته. پس این دو کار توامن با هم پیشرفت خواهد کرد و رژیم دموکراتیک ما با اقتصاد دموکراتیک ایران به یک پیشرفتای بسیار چشمگیری نائل خواهد شد. پس خلاصه میکنم در چند کلمه هدفهایی که ما برای برنامه 5 ساله پنجم داریم. از لحاظ کشاورزی گفتم مطالب را، اهمیت خیلی زیاد به کشاورزی. از لحاظ صنعت در قسمت بخش دولتی تکمیل کارهایی که کردیم به حد اکثر، به خصوص در قسمت شرکت نفت و صنایع ذوب‌آهن. و چیز جدیدی که شاید باید اشاره به آن بکنم و شاید هنوز به اندازه کافی اهمیتش ما توضیح ندادیم، موضوع کشف معادن مس در این مملکت، توسعه شبکه برق این مملکت. اگر به همین آهنگ ما بخوایم جلو بریم، نمیدونم فوق‌العاده است اصلا بتوانیم یا نه، یه رشد 37% گمان میکنم در دنیا بی سابقه باشه، ولی اگر احتیاج باشه سعی میکنیم که این رشد حفظ بکنیم. موضوع آموزش هم که گفتم، موضوع خدمات گفتم. در خدمات با چیزی که زودتر از همه تأثیر خواهد کرد در زندگی مردم، موضوع ساختمان مسکنی، چه در شهرها و چه کم کم در روستاها. اگر ما چند چیز بتوانیم به اختیار مردم به قیمتهای تقریبا ثابت بگذاریم، بزرگترین کار انجام دادیم. و خیلی مهمتر از این است که ما سال به سال به حقوق مردم اضافه بکنیم و اون مواد مصرفی است و موضوع مسکن. اگر ما بتوانیم در اختیار مردم مسکنی بذاریم که بگیم برای بعضی ها که بیشتر توجه میکنیم و لازم هست برای اینکه جزء وظیفه و کارشه، مثلا یک افسر ارتش و یک درجه دار ارتش، ما اگر به اون مسکن بدیم این جزء وظیفه شه، برای اینکه در یه نقطه هست و زندگی میکنه کسی هیچی نیست، حتی شهر نیست، آباده نیست، پس مسکن برای او جزء و انجام وظیفه شه. این مسکن نباید از فلان مقدار حقوق او در ماه بیشتر کرایه برداره، حد اکثر 10%، در خیلی قسمت ها 5%. ولی برای سایر کارمندان دولت هم همینطور. این خیلی مهمتره که با این مسکن ارزان قیمت به نسبت چیز فعلی که خیلی ارزان قیمت در اختیار او بذاریم تا اینکه حقوقش اضافه بکنیم. برای اینکه اگر حقوق بره بالا و ضمناً قیمت مسکن و قیمت تمام احتیاجات زندگی بره بالا، این در واقع نقض غرضه. نمیگم حقوق بالا نره، باید بره بالا، ولی کی؟ موقعی که بالا رفتن حقوق برای بهتر زندگی کردن باشه، نه فقط برای جبران گران شدن هزینه زندگی. چون ما میخواییم بهتر زندگی بکنیم، موقعی که حقوق میره بالا یعنی قدرت خرید این فرد یا این خانواده بیشتر میشه، یعنی بهتر زندگی میکنه. ولی اگر زندگی شما 10% رفت بالا، شما هم 10% حقوق اضافه کردید، این در همون ساعت میمونه، بهتر که زندگی نمیکنه. در صورتی که من میگم سعی کنید چیزای مهمه قیمت چه ثابت بکنید، یا اگر احیانا بعضی اوقات مثلا قیمت میره بالا برای همه دنیا میره بالا و غیر از این هم ممکن نیست، اگر مثلا 2% قیمت رفت بالا، البته اگر امکان پولیش داشتی، شما 3% به حقوق اضافه بکنید که این همیشه یه قضیه بهتر از سابق زندگی بکنه. اما اگر شما مسکن ارزانتر به اختیار او بذارید که شاید الان 20-25% حقوق ها به کسانی که خانه ندارن میره برای پرداخت کرایه، شما بتوانید به حدود حتی 12 یا 15% حقوقش برسونید، این 10% مثل این که به حقوق اضافه کردید دیگه، بدون این که اضافه ای بهش بدید و بدون این که تولید تورم بکنید در مملکت. ولی برای اکثر کارمندان دولت ما اصولا باید این سیاست داشته باشیم که
خانه سازی بکنیم. برای اونا که کردیم غیر مستقیم، چون عرضه زیاد هست، قیمت کرایه ها به هر صورت در سطح مملکت پایین میاد و رفاه بیشتری برای مردم ایجاد میشه. پس اینم باید در جزو اون خدماتی که ما حساب میکردیم، موضوع خانه سازی رو حساب بکنیم. حتی داخلی خارجی اگر بیان به اقساط خانه بسازن و پولشون به تدریج بگیرن، فکر میکنم که این یک سیاست صحیحی باشه. و همون از اینکه توسعه صنایع در مملکت مهم هست، این توسعه خانه سازی هم صحیح هست. مثل میزنم، ما در تبریز و در عراق مراکز مهم صنعتی ایجاد کردیم. اگر ما در این دو نقطه خانه به اندازه کافی برای کارگرانی که در اونجا مشغول کار خواهند شد نسازیم، چه خواهد شد؟ یعنی کرایه خانه اونجا به قدری بالا خواهد رفت که اگر حقوق فعلی رو به اون کارگر بدید که زندگی نمیتونه بکنه، مگر اینکه دو برابر سه برابر حقوق کارگر اون منطقه رو ببرید بالا، برای اینکه بتونه زندگی عادی یک کارگر دیگر ایرانی در یک نقطه دیگر بکنه. البته تهیه برنامه‌تون فکر می‌کنم روی همین خطوط باشه، مگر اینکه از حالا تا دو سال دیگه پیشامدهایی بکنه که از حدود کنترل ما یا از حدود پیشبینی ما خارج باشه. و در اون موقع هنوز وقت دارید و تقدم ها رو البته بعد معین میکنیم و اون به نسبت اوضاع بین المللی و احتیاجات داخلی مملکت ایران خواهد بود. امیدوارم این برنامه فعلی با موفقیتی که تا به حال داشته که بیش از پیش بینی بوده خاتمه پیدا بکنه و برنامه پنجم را هم بتوانیم با همین موفقیت خدا کنه بلکه بیشتر انجام بدهیم. فکر میکنم که ما در پروژه هامون اگر دقت بکنیم شاید بتوانیم یا سریع‌تر کار بکنیم یا در مخارجش نظارت دقیق بکنیم، شاید ارزان‌تر، هم سریع‌تر و هم ارزان‌تر تمام بکنیم، که جمع این دوتا خیلی تفاوت می‌کنه. یه پروژه‌ای که این باشه در عرض 3 سال تمام بشه با فلان مقدار سرمایه‌گذاری، چون ما این 3 ساله رو معمولاً در عرض 7 سال 8 سال تمام می‌کنیم، اون تفاوت هزینه زندگی، چون ما این 3 ساله رو معمولاً در عرض 7 سال 8 سال تمام می‌کنیم، اون تفاوت هزینه زندگی و گرانی بین این 3 سال و 8 سال ازار این که پروژه رو اصولا گرانتر از اون چیزی که هست ما خرج میکنیم، اون ادامه و تطویل کار به قیمت پروژه اضافه میکنه و پروژه رو آخر سر غیر اکونومیک میکنه. این چیزها رو دقت بکنیم و اصولا این که اغلب کارهای مملکتی را ما بتوانیم به وسیله ماشین حساب انجام بدهیم و مکانیزاسیون کامل بکنیم در این قسمت، امیدوارم که نتایجی که از برنامه 5 ساله پنجم خواهیم گرفت از این برنامه هم حتی درخشان‌تر باشه.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 404 اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. نظام اسلامی از روز نخست با دروغ شکل گرفت و همواره در طول 44 سال گذشته با دروغ سر مردم و خصوصا حامیانش رو گرم کرده و بدین ترتیب شالوده این حکومت بر دروغ استوار شده. برای نابود کردن چنین حکومتی فقط کافیه از دروغ دوری کنیم. در برنامه این هفته نخست نگاهی گذرا به اخبار هفتگی کشور انداخته و در انتها سخنرانی رهبر متوهمین غرب آسیا برای دانشمندان هسته‌ای مورد بررسی قرار داده شده. با نگاهی به اخبار یک کشور میشه حد زد اوضاع اون کشور چطوریه. کسایی که توی اون کشور زندگی میکنن چه جور زندگی رو تجربه میکنن؟
1: وام ازدواج حد اکثر 25 روز پس از ثبت نام باید پرداخت بشه.
0: جمهوری اسلامی وضع کشور به جایی رسونده که مردم باید تشویق بشن تا برن ازدواج کنن.
2: برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ایران قانونی وجود دارد که از نگاه کارشناسان این حوزه حامی خوبی برای خانواده‌های علاقه‌مند به فرزندآوری

0: و اصلاح ساختار جمعیتی کشور است.
1: فرزند آوری هم مشوق میخواد در کشور. با توجه به وام ازدواج میشه نتیجه گرفت چقدر شرایط زندگی سخته که همینجوری کسی حاضر نیست نه ازدواج کنه نه بچه بیاره، بعد یه قانون حمایتی بگذرونن براش. فکر کنم تنها کشور آفتابی دنیاست که همچین اتفاقی داره توش میفته.
2: گذشت 1 سال و 7 ماه از ابلاغ این قانون به دستگاه‌ها، تنها 30% از مواد قانون اجرایی شده.
1: وقتی رسانه حکومتی میگه تنها 30% قانون به اجرا در اومده، یعنی 10%ش هم اجرا نشده، اونم 1.5 سال بعد از ابلاغ. این که خودش معرف ارزش قانون در نظام اسلامیه. تقریبا هیچ کس جدی نمیگیرتش، مخصوصا که پای معنویات در میون باشه.
3: متاسفانه ما در بحث حوزه زمین و مسکن بسیار عقب هستیم.
0: این صحبت‌های 1 ماه پیش دبیر ستاد ملی جمعیت است که از اعطای تنها 100 فقره زمین به 60,000 متقاضی قانون خبر میداد.
1: 100 فقره از میان 60,000 متقاضی، یعنی تقریبا 1 در 1000. اینم معیار نحوه تعلق گرفتن قانون در نظام اسلامی. کلن هر قانونی توش معنویات داشته باشه به همین نسبت به مردم تعلق میگیره، و هر قانونی ضرر داشته باشه، مخصوصا ضرر معنوی، برعکس. نحوه تعلق گرفتن یا نگرفتن اینجور قانونها بستگی به میزان شرف و وجدان در هر فرد داره. هر چه بی وجدانتر برخوردارتر. البته نظام اسلامی برای اینکه اون برخوردار تراز یا تابلو نشن تو جامعه، یه سری افراد دیگر رو هم برخوردار میکنه تا اون اصل کاری ها بین مردم معمولی گم شن. افراد برخوردار تر همین حامیان سینه‌چاک حکومت در ظاهر و فرصت طلبان مفخور در باطن هستن. یه خوشخدمتی میکنن، آدم فروشی و مقادیر متنابهی مجلسگویی، و بعدم از مزایا برخوردار میشن.
2: بنا به گفته مسئولان، سازمان تبلیغات به عمده وظایف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل کرده.
4: ما هم تو جهت فرهنگ سازی کارهای مختلفی انجام دادیم، از در واقع ساخت فیلم و سریال و موشن ها و فیلم های کوتاه.
5: آمار رسمی میگه اون دسته از کشورهای اروپایی موفق بودن که سیاست اجتماعی درستی داشتن، یعنی هدفمند به خانواده ها آموزش دادن که فرزند آوری مفیده.
1: توجه کردی؟ این نمونه کارهای تبلیغاتیشونه. جالبه تبلیغات اسلامی از موفقیت اروپایی ها که اصلا مسلمون نبودن آویزان میشه. برای تبلیغات اسلامی به سرعت از محل بودجه معنویات تخصیص داده میشه. یه مش آخوند مفخور و مجلسگوی حکومتی مثلا باید مردم رو تشویق کنن بچه دارشن. بودجهشون هم زود جلو جلو بهشون میدن. جدا شدن همین مفخورها از صندلی قدرت و مسئولیت بزرگترین مشوق و محرک بچه دار شدن برای مردم ایرانه.
6: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌های کشور اعلام کرد هیچ بانکی اجازه درخواست بیش از یک ضامن برای وام ازدواج رو نداره. بنابر اعلام بانک مرکزی باید حداکثر 15 روز پس از ثبت نام شعبه‌هایی که متقاضی باید به اون مراجعه کنه از سوی بانک مرکزی تعیین و پس از تکمیل مدارک حداکثر ظرف 10 روز مبلغ تسهیلات به حساب متقاضیان واریز بشه.
1: سر کار گذاشتن مردم به شیوه اسلامی. همیشه میان از این باید و نبایدها میکنن و وقتی هم انجام نمیشه یک کلا شهری براش درست میکنن میذارن سرش و میگن به این دلیل نشد. یا یه مدت کوتاهی این بایدها انجام میشه و بعدش نمیشه. وگرنه برای چندرغازوام این همه شرایط و مراحل نمیذاشتن که ضامن و 15 روز صبر کن و دو مرتبه 10 روز دیگه صبر کن و اینا تا 2000 به یارو وام بدن، به طرف وام بدن. تازه این در شرایطی که به بخشنامه بانک مرکزی عمل بشه، وگرنه در شرایط عادی اصلا عمل نمیشه، یعنی این وام ازدواج به کسی نمیرسه. اما به این بهانه، یعنی همین وام ازدواج و بهانه‌های مشابه تو حساب کتاب‌های بانکیشون نشون میدن این مقدار پول خزانه کشور به این موضوع، مثلا اینجا همین وام ازدواج اختصاص داده شده که بهره کم داره و شرایط خاص بازپسگیری، بعد همین پول رو بین خودشون تقسیم میکنن، یه مقدارش هم به صورت همین وام ازدواج با سفارش و امضای طلایی و روش‌های مشابه بین بچه بسیجی‌ها و همین ارتش سایبری و به طور کلی مجلسگویان حکومت تقسیم میکنن. اونا هم دل خودشونو خوش میکنن که اگر دارن به این حکومت اهریمنی که دشمن آب و خاک کشورشون خدمت میکنن بالاخره یه چیزی هم گیرشون میاد دیگه.
7: سخنگوی دولت از برخورد جدی با یک بانک متخلف خصوصی خبر داد. آقای بهادری جهرمی گفت برخی بانک ها به ویژه بانک های خصوصی از دستورات تمکین نمی کنند.
8: بانک از 2 سال ناترازه 3 سال ناترازه، خب بانک دیگه تراز نمیشه دیگه، وقتی تراز نمیشه باید بره به سمت رزولوشن.
1: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بودن ایشون که از بردن نام اون بانک متخلفا جدا خودداری میکردن. معنی تحت لفظی رزولوشن که یک واژه انگلیسی است، یعنی حل و فصل به طور کلی. اما اینجا در نظام اسلامی رزولوشن یعنی درب بانک رو می‌بندند و میرن با پول بخشی از بدهی که اون بانک بالا آورده سپرده‌گذاران و طلبکاران از بانک رو راضی می‌کنند. از الان هم دارن پیش زمینه‌شو می‌نوازن. یادم قبل از تعطیلی مؤسسات مالی غیر مجاز از همین حرفا می‌زدن. بعد هم یکی یکی در اون مؤسسه ها رو بستن و پولای مردم بالا کشیدن. حالا پولای مردم رو تو خود بانک های مجاز هم میخوان بالا بکشن.
7: بانک مرکزی وام کارکنان بانک ها رو کاهش نداد.
1: این وام های خاص در حقیقت همون باجیه که به رؤسای بانک ها و کارمندان برجسته بانک ها پرداخت میشه تا چششون رو روی دزدی های بزرگ حکومتی از نظام بانکی کشور ببندن. برای همینم هفته پیش خدمتتون عرض کردم که این آیین‌نامه هیچ وقت تدوین نمیشه یا یه جوری میشه که عملا نشه. شیوه شیر مالیدن سر مردم در این مورد خاص به وضوح قابل رویت.
0: بر اساس این بخشنامه مانده مجموع تحصیلات پرداختی به هر یک از کارکنان به استثنای وام خرید مسکن و جاله مسکن نباید از 830 میلیون تومان بالاتر برود و این به این معناست که مجموع اصل تحصیلات پرداختی بانک‌ها به کارمندان نامحدود است و فقط مجموع مانده اصل و سود این تحصیلات در امسال نباید بیشتر از 280 برابر حداقل حقوق باشد که این رقم امسال 830 میلیون تومان است.
1: یعنی یه چیز گنگ و بی سر و ته که عدم شفافیت در کلمه به کلمهش موج میزنه، مثل کتاب آسمونیشون همه جور نتیجه میشه ازش گرفت. خلاصه نتیجه این بخشنامه این شده که بانک ها همچنان میتونن به طور نامحدود به کارمنداشون وام کم بهره بدن.
0: هنوز جزئیات دقیقی از سود این تحصیلات توسط بانک مرکزی گفته نشده. مدت و نحوه بازپرداخت تحصیلات نیز با تفاهم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی تعیین می‌شود.
1: یعنی اونم نامعلومه. داستان از این قراره که بسیاری از دزدی‌های میلیارد دلاری از ثروت مردم ایران از طریق همین نظام بانکداری اسلامی داره انجام میشه. طبعاً مدیران ارشد این بانک ها از چند و چون این دوزی ها سر در میارن. برای همین دوزدان اصلی یه سهم ناچیزی نسبت به اصل دوزی برای اونا در نظر میگیرن تا نه تنها مانعی در راه دوزی به وجود نیارن، بلکه این عملیات رو تسهیل کنن. حالا این اخبار و سراسده ها احتمالاً برای اینه که اون دوزد اصلی ها میخوان سهم شرکای خورده پاشون رو کم کنن. برای همین پای این ماجرا به اخبار باز شده، یعنی اتفاقی که سوال هاست داره میفته الان تازه خبری شده. کلن فلسفه همه پنهانکاری های نظام مقدس همینه.
9: شفافیت مسئله مهمیه، ما ممکنه مخالف نباشیم. یه بحثی در جای خودش با دقت بررسی بشه، قیود و حدودش هم معلوم بشه و اگر اعضای محترم تجویز فرمودن وقت ما تو آیین‌نامه داخلی مجمع میاریم بر اساس اون عمل میکنیم.
1: همون اولش خودشو لو داد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، گفت ممکنه با شفافیت مخالف نباشیم، یعنی ممکنم هست باشیم، که دومی احتمالش خیلی بیشتره با توجه به کارنامه نظام اسلامی. جریان یه لایحه‌ای برای شفافیت قوا که یه سری شورای نگهبان ایراد گرفته برگردونده تا مثلا مجلس برطرف بکنه، بعد دو مرتبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد گرفته. خلاصه دیگه رسما میگن زیاد با شفافیت میونه‌ای ندارن، چون اگه شفاف بشه مثلا باجگیری‌های برادر کوچیکه همین رئیس مجمع تشخیص هم رو میشه، یا زمینخاری برادر بزرگش شفاف بشه خوبیت نداره. اینه که از صدر تا ذیل نظام اسلامی درگیر ناشفافیه.
10: چرا بقیه بانک‌ها دارن تخلف میکنن؟ چرا تکالیف قانونی زمین میمونه این کار رو انجام نمیدن؟ به خاطر اینکه بدنه بانک مرکزی خودش در این موضوع آلوده شده. چون آلوده شده و تسهیلاتی رو داره دریافت میکنه که بعضن این کارکنان دیگه نمیتوانن نظارت رو بانک ها داشته باشن، مسئله اینجا داره حل نمیشه. ما
1: عرض نکردم صدر تا ذیلشون فاسدن دیگه؟ وقتی بانک مرکزی یه نظامی اینقدر وضعش خراب بشه که روی وام های کارمندان بانک های دیگه هم نتونه نظارت کنه یا طبق قانون جلوشونو بگیره، جلوی فسادشونو بگیره، به نظر شما میشه روی اون اقتصاد حساب کرد؟
11: موضوع ناترازی های بودجه‌ای، ناترازی های بانکی، ناترازی در تأمین انرژی، اینها مسائل اصلی و کلیدی کشور هستند که ما در این برنامه سعی کردیم اینها رو تدبیر بکنیم.
12: صحبت از سندی است که قرار است 5 سال آینده ایران را هدف گذاری کند. سندی که در 3 جلد تدوین شده.
1: تمرکز برنامه 7 نظام اسلامی روی رفع فساد، یا به قول خودشون، یعنی عبارت تازه‌ای که اختراع کردن، ناترازی در سطح کلان اداره کشوره. ناترازی در بانک، تأمین انرژی و بودجه رو خودشون رسماً و بدون هیچ خجالتی اذعان دارن. این هفته برنامه 7 نظام اسلامی هم پرده برداری شد که عملاً هیچ تأثیری در هیچ چیزی نداره. 44 سال نظام مقدس هر سال بیشتر و بیشتر از پارسال دزدی و جنایت میکنه. فرقی هم نمی کنه، از برنامه اول تا همین آخری همین جوری بوده، همین روند رو داره پی میگیره. در همین هفته رئیس همین نظام فشل و فاسد سخنرانی کرد برای دانشمندان هسته‌ای. البته قبلش یه نمایشگاه کاردستی برگزار کردن.

0: در نظام اسلامی دانشمند هسته‌ای هم بشی بازم باید مثل تو سری خورا چهارتانو دوزانو بری بشینی زیر دست ولی فقیه. واقعا چرا برای اینا کار میکنید؟ قبل از این جلسه که در روز یک شنبه 21 خرداد ماه برگزار شد، یه نمایشگاه خانگی هم پشت همین حسینیه برای امام چهاردهم برگزار کردن. این نمایشگاه‌های خانگی شباهت بسیار زیادی داره به نمایشگاه‌هایی که در دوران دبیرستان مخصوصا در دهه فجر برگزار می‌شد و مدیر مدرسه و مسئول امور تربیتی و معلم علوم مثلا می‌اومدن بازدید کاردستی‌های بچه‌ها و بچه‌ها هر وقت که این گروه می‌رسیدن سر میزشون یه توضیح می‌دادن، اونام سرشون تکون می‌دادن. رهبر متوهمین غرب آسیا هم دقیقاً به همون سبک سالی یکی دو بار میاد از کاردستی‌های مجلس‌گویانش دیدن می‌کنه با دوربین و فیلمبردار و خبرنگار که بگن مردم ببینین چه خوشبختیم. اگه از صبح تا شب تو صف مرغ و گوشت و پیاز و سیب زمینی هستین، اگه دستمزدتون یک دهم دستمزد مردم در کشورهای دیگه است، اگه اجناس خارجی و دست دوم به چند برابر قیمت دستتون میرسه، اگه آرزوی داشتن یه خودروی استاندارد به دلتون مونده و بسیاری موارد مشابه دیگه، عوضش کشورتون پیشرفت علمی داشته. درست مثل منطق استالین و بقیه دیکتاتورها. این پیشرفت علمی به خصوص که این دفعه پرده برداری شدن جلوی رهبر متوهمین غرب آسیا، شباهت بسیار زیادی داره به پیشرفت علمی کشور دوست و برادر کره شمالی. به هر حال این نمایش مسخره و بچگانه قبل از شروع سخنرانی برگزار شد. رهبر بسیجیان دو عالم طبق معمول سخنرانیش رو با دعا و عبارات عربی شروع کرد و چند دقیقه بعد رسید به اصل ماجرا.
1: اونی که به طور مجمل می شود گفت این است که این صنعت هم از لحاظ پیشرفت کشور و توانایی های کشور، هم از جهت وزن سیاسی جهانی و بین المللی برای کشور، جهت سوم از لحاظ روحیه اعتماد به نفس ملی است.
0: از سه جهت پیشرفت و توانایی های کشور، وزن سیاسی بین المللی و روحیه اعتماد به نفس ملی، همگی وصلن به انرژی هسته‌ای. در حقیقت رهبر متوهمین غرب آسیا خواستای خودش رو تأمین میده به سود ملت. مثلا روحیه و اعتماد به نفس مردم به مبلغ حقوقشون ارتباطی نداره؟ رهبر مدیران فاسد صنعت پتروشیمی و نفت ایران نمیتونه از همون مدیران فاسد بخواد کمتر دزدی کنن از حقوق کارگرا؟ اون طرف خلیج فارس دارن مایی حداقل 2-3 هزار دلار به بالا حقوق میدن به کارگراشون. این طرف خلیج فارس تازه اونا شرکتشون سودن میکنن، ولی این طرف خلیج فارس که زیر دستان ولی فقیه سر کار هستن، حاضر نیستن حتی 10% اون مبلغ رو به کارگرها بدن. برای همون کار

0: میزنه. صنعت فولاد کشور سالی 12 تا 20 میلیون تن سنگ آهن صادر میکنه. صنعت کشاورزی و دامداری هم ضرر میده هر سال و همینجوری دامدار و کشاورزی هستن که مجبورن تعطیل کنن و ضرر بدن. فیلماش میاد بیرون. صنعت بانکداری هم بانک ناتراز تولید میکنه. صنعت هسته‌ایشون هم اگه بخواد همین راهو بره یه فاجعه به بار میاد تو کشور.
1: با توجه به این جهات باید تصدیق کنن همه که صنعت هسته‌ای یکی از مؤلفه‌های اساسی و مهم قدرت کشور و اعتبار کشور و قوت و قدرت کشور.
0: باید این بایده، یعنی خودش هم میدونه دلایل و منطقش متقاعد کننده نبوده، دیگه به انتخاب شنونده نمیذاره، رسما میگه باید اینجوری فکر کنید. این از خصوصیات یه دیکتاتوره.
1: اگر شما ایران قوی میخواهید، هر کی ایران رو دوست داره،
0: یعنی مثلا این ایران رو دوست داره، زده همه دریاچه ها و تالاب ها و رودخانه ها و قنات های کشور رو خوش کرده، سخت ترین شرایط اقتصادی رو بر مردم ایران تحمیل کرده، از هر جور دشمنی علیه فرهنگ و آثار تمدنی ایران کوتاهی نکرده و خودشو در زمره دوستداران ایران جا میزنه.
1: هر کی جمهوری اسلامی رو دوست داره، هر کی ملت رو دوست داره و قوت این کشور رو میطلبه، باعثی به این بخش از تلاش و فعالیت علمی و تحقیقاتی و صنعتی و کاری که اینجا انجام میگیره اهمیت بده و اعتبار براش قائل بشه.
0: موقع دروغ گفتن زبونش نچرخید. صنعت هسته‌ای فقط خواست همون جمهوری اسلامیه که اینم رهبرشه، یعنی وظیفه شونه که این صنعت رو جلو ببرن. در بین دیکتاتورهای دست نشانده رسیدن به انرژی هسته‌ای امتیاز ویژه به حساب میاد، چون به خیال خودشون ثبات حکومتشون رو تضمین میکنه همین انرژی هسته‌ای. در صورتی که به شهادت تاریخ انرژی هسته‌ای به همین درد دیکتاتورها هم نخورده. نظام فاسد با انرژی هسته‌ای جز خرابی چیزی به بار نمیاره.
1: علت این که شما میبینید 20 سال ما چالش داریم، چالش هسته‌ای ما الان 20 ساله. چرا این چالش رو دشمنان ایجاد کردن؟ چرا انقدر گیر میدن؟
0: در این سطح میبینه مذاکرات هسته‌ای رو. چرا انقدر گیر میدن؟ برای اینکه شما تخلف میکنید. برای اینکه از اول رفتین یواشکی زیر زمین اورانیوم غنی کردین. برای اینکه دائم یک کشور دیگر رو تهدید به نابودی میکنین. برای اینکه هر چند وقت یه بار نام یه مرکز جدید فعالیت‌های هسته‌ایتون لو میره. اگه راست میگه این که صلح‌آمیزه، چرا انقدر یواشکی؟
1: البته اونا میگن از سلاح هسته‌ای میترسن، دروغ میگن. میدانن که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. اینا جامعه اطلاعاتی آمریکا بارها تا حالا تصریح کرده.
0: ولی فقیه جامعه اطلاعاتی آمریکا رو شاهد میگیره. خوبه کسی به اظهارات جامعه اطلاعاتی آمریکا این روزا اعتنا نمیکنه تو دنیا، غیر از همین ولی فقیه. دنبال بمب هم باشن ارزه ساختشو ندارن، ولی همین که به توانایی ساخت بمب روی کاغذ دست پیدا کنن یه دفعه صاحب بمب هم میشن، همونجوری که دهه 60 صاحب قطعات هواپیمای F-14 شدن. بعد درست همونجوری که یمن تونست صاحب موشک بالستیک و پهباد بشه، یه دفعه صاحب کلاهک هسته‌ای هم میشه. جامعه اطلاعاتی آمریکا میگه ما اشتباه کردیم، ببخشید.
1: ما البته از ترس اونا نیست، به خاطر اونا نیست، ما عقیدمون اینه سلاح هسته‌ای برای کشتار دست جمعی به کار میره، ما با کشتار دست جمعی مخالفیم.
0: مشکل این دروغگویان اسلامی اینه که فکر میکنن واقعا مردم حرفاشون رو باور میکنن وقتی کارنامه‌شون حی و حاضره. تو یه تابستون چندین هزار تن رو به جوخه اعدام سپردن کشتار جمعی به حساب نمیاد؟ تو یه روز 1500 تن یا به روایتی 5-6000 انسان رو به قتل رسوندن کشتار جمعی به حساب نمیاد؟ کشتن 500,000 یا نیم میلیون سوری ظرف 5 سال به دست فرمانده ارشد همین آدم کشتار جمعی به حساب نمیاد؟ همینایی که برای انتقام گرفتن از چند تا بچه مدرسه‌ای مدرسه ها رو شیمیایی کردن توقع دارن دنیا حرفشون رو باور کنه.
1: پس بهانه سلاح هستی

0: حقوقه، این نیست، این یه چیز دیگه ای مطرحه.
1: درست مثل این پیرمردی که میخوان بچه‌ها رو گول بزنن حرف میزنه، منطق میاره، همان هم باید باور کنن این دروغ‌ها راست میگن.
0: اونا میدونن که حرکت در صنعت هسته‌ای در واقع در حکم کلیده برای پیشرفت‌های علمی در بخش‌های متعدد کشور.
1: یه آخوند خرافاتی که معتقد امامش قراره بعد 1400 سال از چاه بیرون بیاد، میخواد کلید پیشرفت علمی رو به ما نشون بده. شما اگه دنبال پیشرفت علمی بودین، این همه دانشمند در کشور فراری نمیدادین. اگه پیشرفت علمی براتون مهم بود، نخبه‌ها رو زندانی نمی‌کردین. حتی با نگاهی به حال و روز دانشگاه‌های کشور میشه به سطح توجه به دانش در آموزش و پرورش نظام اسلامی پی برد. همینجوری 20 سال مردم رو سر کار گذاشتن و انواع و اقسام تحریم‌ها رو به مردم ایران تحمیل کردن.
0: این چالشی که 20 سال ما با دشمنانمون بر سر قضیه هسته‌ای داریم، حقایقی رو هم روشن کرد.
1: تو حوزه بهشون یاد میدن چطور انقدر پر رو بشن. حقیقتاً در این زمینه سرآمدن. اونم چون زحمت نداره، فقط کافیه بی شخصیت بشی. و این کاریه که تو حوزه بهشون یاد میدن. کلاً رهبر متوهمین غرب آسیا در این سخنرانی دست و پای زیادی زد تا ثابت کنه این برنامه پرهزینه هسته‌ای جمهوری اسلامی به نفع کشور و مردمه. و تا همین الان هم به درد مردم خورده. مثلا حقایقی به ما ثابت کرد.
0: زور میگم. یعنی فراتر از قراردادهای پادمانی رایج در دنیا توقعات دارن از کشورمون. زورگویی میکن. فلان کارو نکنید. از سطح زمین فراتر اون طرفتر نرید برای تشکیلاتتون. خب چرا؟ اگر شما مرض ندارید، قرض ندارید.
1: اتفاقا اونام همینو میگن. اگه شما مرض ندارین و قرض ندارین، چرا میرین یواشکی اورانیوم غنی میکنین؟ چرا اصلا میرین زیر زمین تا سر عمقش چونه بزنید؟
0: یک حقیقت دیگه، نامطمئن بودن طرفهای ما و مخالفین ما در وعده هاشون.
1: همین هایی که 25 سال وعده ساخته یه اتوبان رو نتونستن عملی کنن، میگن از وعده اونا مطمئن نیستن. دقیقا همه ایرادایی که اونا ازشون گرفتن رو داره برعکس میکنه. این هم شیوه آخونداست.
0: پس بنابراین یکی از دستاوردهای این چالش 20 ساله هم همینه که ما فهمیدیم که به وعده های اینا، به حرف های اینا نمیشه اعتماد کرد.
1: توجه کردی؟ اینی که دلار یه دفعه از 1000 تومان رسید به 3000 تومان و اینکه یه دفعه از 3000 تومان پرید به 30000 تومان و این همه ضرری که مردم در اثر تحریم‌های هسته‌ای دادن، عوضش برای اینا دستاورد داشت. اینا فهمیدن نمیشه به اونا اعتماد کرد.
0: خب حالا این راجع به اهمیت مسئله هسته‌ای عرض کردم. شما این چیزا رو شاید بیشتر از ما میدونید. دلم میخواد مردم بدونن.
1: این جمله رو چندین بار در طول این سخنرانی 40 دقیقه‌ای تکرار کرد و نشان از این داره که نظر مردم تازگی ها اهمیت پیدا کرده. این اتفاق تازه است نظر نظام مقدس. قبلنا خودشون هر تصمیمی میخواستن میرفتن میگرفتن و اجرا میکردن. بعدم مردم خودشون میفهمیدن، از طریق رسانه های خارجی میفهمیدن. اصلا مهم نبود. یعنی قبلا اینقدر نگران نظر مردم نبودن. این هم خودش جای تأمل داره. در ادامه همین نگرانی ها چند تا جمله بامزه تاریخی هم گفت رهبر متوهمین.
0: 20 ساله که غرب بر روی توان هسته‌ای ما داره کار میکنه، امروز امکانات و پیشرفت هسته‌ای ما، یعنی موجودی هسته‌ای ما، از 100 برابر 20 سال پیش بیشتره.
1: پیرمرد رسماً مالی خولیا گرفته، داره زور میزنه ثابت کنه این پافشاری روی برنامه هسته‌ای به این پرهزینگی برای کشور خوب بوده.
0: در حادثه رنسانس اساسی ترین خطی که وجود داشت تقابل علم و دین بود. یعنی میخواستم بگن اگر میخواهید از لحاظ علمی پیشرفت کنید، دین و معنویت اینا رو بذارید کنار.
1: البته رنسانس حادثه نبود، یک فرایند چند ساله بود. یعنی واقعا دو تا آدم کتاب خون تو بیت یا بین اطرافیان ولی فقیه پیدا نمیشن لاقل متن سخنرانی این پیرمرد متوهم رو اصلاح کنن. طی این فرایند در اروپا مردم و حاکمین به این نتیجه رسیدن مذهب جلوی پیشرفت دانش و جامعه رو کلن گرفته و به همین دلیل قدرت رو از مذهب گرفتن تا بتونن پیشرفت کنن. به نظر میرسه این فرایند در ایران هم شکل گرفته. برای همین ولی فقیه در صدد قلب تاریخ برآمده. هدفش از عنوان کردن مسئله رنسانس این بود که الان در ایران اسلامی که حکومت مذهبی سر کاره، علم هم داره پیشرفت میکنه. در صورتی که کشورهای دیگه که به همین صنعت هسته‌ای به قول ایشون دست پیدا کردن، هیچ کدومشون مذهب بهشون حکومت نمیکرد.
0: از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آبشیرین‌کن، برای همه چیز.
1: عرض نکردم داره دست و پا میزنه به مردم بقبولون هسته‌ای خوبه؟ حالا مثلا نگران زندگی مردم شده، همین مردمی که به با تصمیمات همین ایشون تو فقر و فلاکت دارن دست و پا میزنن، فکر میکنه با این حرفا مردم قانع میشن صنعت هسته‌ای خوبه.
0: توصیه بعدی اینه که همین مطلب رو با مردم در میان بگذاری، این ظرفیت به این بزرگی رو مردم از انرژی هسته‌ای چی میفهمن؟
1: از یه آخوند بی سواد خرافاتی خیلی بیشتر میفهمن. اسم هسته‌ای میاد مردم یاد بمب و موشک بالستیک و تحریم و گرونی و بیکاری میفتن. این اگه به فکر مردم بودن لااقل خودروهای تولید داخل که زیر نظر همین بیت رهبری داره اداره میشه رو ایمن میکردن، یه ورق آهن کلوفتر میزدن به این ماشینا که اینقدر راحت مچاله نشن، جان مردم و عزیزانشون به این راحتی از بین نره تو این ماشینا. این کاری داشت؟ تکنولوژی هسته‌ای میخواست؟
0: موضوع بعدی موضوع 20000 مگاواتی است که ما چند سال پیش اعلام کردیم. اینو جدی بگیر. حالا فرض بفرمایید که 1000 مگاوات مثلا، الان حدود 1000 مگاوات ما از برق هسته‌ای داریم استفاده میکنیم
1: که تازه اونم اما و اگر داره، یعنی این 1000 مگاوات هم معلوم نیست دارن تولید میکنن یا نه. شما تصور کن بعد از 20 سال و این همه هزینه‌ای که رو دوش مردم گذاشته شده، در بهترین شرایط فعلا 1000 مگاوات دارن مثلا برق هسته‌ای تولید می‌کنن از این انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای. برای همین چسبیده به این که بگه صنعت هسته‌ای در جاهای دیگه هم به مردم کمک می‌کنه، برای اینکه هیچ دستاورد قابل دفاعی نداشته این 20 سال هزینه‌ای که به مردم تحمیل شده. الان 25 سال اینا یه اتوبان رو نتونستن به اتمام برسونن. وعده استفاده از برق هسته‌ایشون هم یه چیزی مثل همون اتوبان سازیشون در میاد، با این تفاوت که هزینه اشتباه در صنعت هسته‌ای بسیار گزافتر تموم میشه.
0: البته عملکرد سازمان در جذب نیروی انسانی و مدیریت این منابع هم مهمه. چگونگی مدیریت منابع انسانی از لحاظ ارزشیابی‌های گوناگون از جهات مختلف اینم مهمه. بالاخره دشمن تو این زمین ها داره تلاش میکنه. دیدید ضربه دشمن رو چشیدن دوستان، در یه جاهایی نفوذ میکنن، خرابکاری میکنن که کردن.
1: اینم مربوط میشد به نگرانی از نفوذ. پس بالاخره اعتراف کرد دشمن یه جاهایی هم تونسته ضربه بزنه به اینا. سوء مدیریت آخوندیشون رو میندازه گردن نحوه جذب نیرو در صنعت هسته‌ای. به هر حال بر کسی پوشیده نیست که همه پست‌های مدیریتی کشور توسط نزدیکان و نورچشمی‌های خودش اشغال شده. هیچ مدیری بر مبنای لیاقت و میزان دانش انتخاب نمی‌شه در نظام مقدس. نتیجه‌اش هم میشه همین.
0: حالا مثلا ارتباط با آژانس، توصیه مؤکد من این است که ارتباط با آژانس رو حفظ کنید.
1: عجب. انگار اگه این توصیه نکنه جمهوری اسلامی میتونه با آژانس رابطه نداشته باشه. تمام تخطی‌ها از قرارهای آژانس، مثل خاموش کردن دوربین‌های افزایش سطح غنی‌سازی اتمی، اونم خارج از قول و قراری که با آژانس گذاشته بودن، به دستور مستقیم همین رهبر متوهمین غرب آسیا انجام شده. حالا میاد مثلا توصیه می‌کنه
0: از قانون مجلس تخطی نشه. اینم توضیح بعدی من. مجلسی قانونی گذرونده، این قانون به نفع ماست، به نفع کشوره و به نفع صنعت هسته‌ای است.
1: های مجلس هم کشید وسط. اون موقعی که دستور شروع برنامه هسته‌ای رو صادر کرده بود، هیچ نظری از مجلس نخواست. یا اون موقعی که زلزله قرارداد و غنی‌سازی رو از سر گرفت، بازم نظری از مجلس نخواست. حالا که کار به مشکل خورده، رفته پشت مجلس قایم شده که بعداً بگه مجلس قانون تصویب کرده بود و طبق قانون عمل شده، نظر من نبوده. این یعنی عقب نشینی.
0: یه توصیه مهم دیگه، زیر ساخت‌های موجود صنعتی هسته‌ای دست نخوره.
1: البته لازم به ذکره که در جریان اون نرمش قهرمانانه و برجام خودش دستور داد سیمان ریختن تو قلب راکتور عراق. احتمالاً یه بازی جدید در راه تازگی ها و برای همینه که میگه به زیر ساخت ها نوستدمه بخوره.
2: اگرچه همچنان نیاز به بیشتر کار کردن در این زمینه محسوسه.
1: و اما هرچه در فهمت آید آن بابت مفهومتون. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتان جدن جدن کوشا باشید. صفحات اجتماعی اپوزیت سر بزنید، کمک رسانی را از یاد نبرین. اما هم میهنان گرامی، در این روزها در سیاه‌ترین و خطرناک‌ترین روزهای تاریخ کشورمون به سر می‌بریم. خصوصا هموطنان ساکن ایران باید این خطر رو جدی بگیرن. شرایط زندگی سخت‌تر و پیچیده‌تر از آنچه امروز هست خواهد شد. بسیار سخت‌تر. فقط مردم ایران میتونن جلوی این فاجعه رو بگیرن. در این شرایط رسانه‌های فارسی زبان خارجی تونستن حواس مردم رو به موضوعات حاشیه‌ای مثل مذاکره با غرب یا اختلافات ساختگی سیاسی پرت کنن. مردم از هم جدا بکنن و مردم رو روبروی همدیگه قرار بدن که این یک آفته. تونستن مردم رو ناامید کنن یا به مردم امید واهی تزریق کنن که شما کاری نکنین، از خارج قراره کاری واسهتون بشه. همه این اتفاقات در راستای رقم خوردن همون فاجعه داره رخ میده. در این شرایط خودباوری، پرسشگری و عاقبت اندیشی ما رو به طرف روشنایی و رهایی از این کابوس حرکت خواهد داد. همه باید کنار هم کوشش کنیم تا هر چه زودتر وطنمون رو پس بگیریم. حاکمان فعلی ایران مشتی اشغالگرن که ایران و سرنوشت ایران براشون هیچ اهمیتی نداره و خیلی راحت میتونن فرار کنن و برن. میبینین که پولا رو دارن کجا میبرن. مخصوصا کارگزاران خدمتگزاران نظام اسلامی باید به این حقیقت برسن هر چه زودتر و درک کنن که جمهوری اسلامی دلش برای اونا هم نمیسوزه. اونها رو هم با این مشکلات میذارن و میرن. یه عده کمی هستن که این کارو میکنن. پس خوبه که هر چه زودتر همین کارگزاران حامیان خورده پای نظام اسلامی به مردم بپیوندن و به همیهنانشون کمک کنن تا زودتر کشورمون رو پس بگیرن. به امید روزی که هر چه زودتر همه کنار هم در میهنمون با آرامش و آزادی زندگی کنیم. پیدار دیگه، شب و روزتون خوش و بدرود.
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان قاتلان، آدم کشان، بی پدر و مادران، قوادان، قاچاقچیان، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، کلاهداران سپاهی، سردارانشونو میگم، با بدنه سپاه من رفیقم، اونام گرفتاری دارن مثل همه مردم ایران. من وقتی از سپاه صحبت میکنم، اون مفخورای هستن اون بالا مثل سردار زارعی، مثل از این خرسگا زیادند. سرداران تشتکی، رئیسشون هم اون یارو بونقلتون است. اینها جمعی هستند که کاری درست کردن به نام حکومت دینی. حکومت دینی یعنی حکومت دزدی، فقط و فقط کارشون دزدیه. سر این دزدی به هم افتادند. احبر دزد، رهبر دزد از اکبر دزد می‌دزده. رئیس جمهور دزد میگه چرا همه دزدی‌ها رو اکبر دزد می‌کنه؟ هیئت وزرا و هیئت دولت دزد خودشون از همدیگه می‌دزدن، میگن مجلسی‌ها بیشتر از ما دزدیدن. مدرسی ها کیان؟ سه تا طبیله اسلامی، طبیله نخبگان، طبیله شورا و طبیله تشخیص. عمامه در عمامه نشستند، چون نوع دزدی دزدی اسلامی است. اینها حمایت کنندگان اسلام نو محمدی هستند. به فرمان الله اسلام ناب رو نگه می دارند که راحت بتونن دزدیشون رو بکنند. این دزدان جز به اون دزدانی هستند که میگن دزدی که نسیم را به دزدد دزد است، در کعبه حریم را به دزدد دزد است. دزدان نخبه‌ای هستند، چون دزدی اسلامی است. آیت الله میتونه به دزده، حجت الاسلام میتونه به دزده، هر کسی هر کاری دستشه میتونه بدزده. وقتی پایه‌گذار دزد بود، تمام اجرا کنندگان دزد میشن. خمینی حسابی درست کرد به اسم حساب صد. بابایا رفتن پول ریختن توش، یه بشکه گذاشت بغل دستش، بابایا رفتن علنگو و گوشوارشون رو در بردن انداختن اون تو. با بابایی کاری نمیشه کرد. به بابایی میشه حکم جهاد داد، برای اینکه بابایی میگه این یاروی که 40 بار بسته دور سرش، این با خدا با الله رابطه داره. شبا میرن با هم دیگه یه کارایی میکنن، عرق مرق میخورن، نمیدونم تریاک میکشن، صبح که میان از طرف الله به من هر کاری میگن باید بکنم. اولین کارش اینه که سرم بذارم زمین طعم و هوا کنم، که اونا هر کاری دلشون خواست با من بکنم. الله لازم داره. بعد تو بهش برات حوری میاره، حوری حوری حوری حوری. خب با این الله فقط میتونن 5% غنایم و 20% غنایم رو به اسم الله بگیرن. الله، الله پول لازم داره. بعد هرچی تو در میاری خمسش هم باید بدی به اینا، سهم امامه، اون الله زیرزمینیه. یا الله درست کردن، کردنش زیر زمین، سهمشو اینا میگیرن. بابا یه میره کار میکنه، میاره میده آخونده بخوره. تقصیری کیه؟ تقصیر آخونده؟ نه، تو هم اگه خر مفتی پیدا کنی سوارش بشی. آخوند صبح میاد پیش تو میگه رفته بودم تای چا صبحونم رو خوردم، اینم امضای امام زمونه. تو سجده میکنی به امام، به امضای امام زمون، میفتی زمین. امام زمونه دیگه، امام زمون 1200 سال زیر زمین زندگی میکنه. چه موجودیه من نمیدونم، چرا خدا خلیفه ترسید این کرد تو سرداب بغل خیک روغنا نمیدونم. میدونم که یه عده اینو باور میکنن. تو قرآن یه قصه هست به اسم اصحاب کهف. از این قصه ها زیاده، همش هم اون وقتا اتفاق افتاده، حالا ها اتفاق نمیفته، مال قدیم ندیم هست. اگر بخونید این قصه رو، اینها فارسیش هم هست، افسانه سازی های الله درباره روح و اصحاب کهف. وقتی از محمد میپرسن، بعد میره از الله میپرسه، الله میگه که همه چیزها رو من میدونم، ممکنه تعدادشون 3 بوده، ممکنه 5 بوده، ممکنه 7 بوده. یه سگم داشتن، بعد خوابشون برده، بعد بیدار شدن، بعد فکر کردن 5 از خوابیدن در حالی که مرده بودن. بعد یکیشون به یکی میگه اگه میخوایم بفهمیم مرده ایم یا نمردیم یا زنده بودیم یا هم چی، چه روبرتوش زیاده، بریم توی این شهر نزدیک، این جا نداره هان، این قار و این کوه و اینا محل نداره، یه جایی در روی زمینه، شهرش هم اسم نداره، حتی جابلغا جابلسا هم نداره. میرن تو شهر، یارو میگه این سکه‌ای که تو آوردی یارو باستانشناس بوده، مال 300 سال پیشه. اینا میفهمن که 300 سال خوابیدن. بخونید، مهدی شمشیری نوشته افسانه سازی های الله، داستان اصحاب کهف، روح و ذوالقرنین. ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخ. و آقای شمشیری تحقیق کرده که ذوالقرنین کیه در زبان عرب، نه کوروش نه اسکندر، همه را دروغ میگن بهتون. حالا هرچی میخوای دنبال الله آسمونی و الله زمینی برو. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. آقای ناصر انقطاع دو تا مجله بیرون میاد، من توصیه میکنم خوندنشو به همه، یکیش بیداریه، یکی پیام آزادگان. اگر میخواید کاغذ مداد بردارید، من تلفن‌های اینا رو پیدا میکنم بهتون میگم. امروز از بیداری مقاله از دکتر ناصر انقطاع براتون میخونم. تلفن بیداری هست، تلفن و فکس بیداری 858-320-2013. میتونید تلفن کنید، اینا رو براتون میفرسند. تلفن آزادگان هست، میدونم با 202 شروع میشه، آقای دکتر مسعود انصاری و دوست عزیزم آقای دکتر روزبهانی زحمت این روزنامه پیام ما آزادگان، این مجله رو میکشند. همه چیز گذاشتن جز به شما نهاب. شماره تلفنشون هست 202، یعنی فکس تلفن نیست، 202-659-95-80. در حجم نامه، در قرآن و سایر کتاب‌های اسلامی یک کلمه در نکوهش و حرام بودن، تولید و مصرف مواد مخدر نمی‌یابید، تا جایی که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان خرمذهبان مسلمان طالبان هستند. خیلی جالبه به این چیزا فکر کنید. من این میزم کوچیکه، حدود 60-70 کتاب نمیتونم همشو بیارم، سعی میکنم تا اونجا که میتونم این کتاب ها رو به شما معرفی کنم. آقای انقطاع بعد از یک مقدمه اسم چند نفر از این کسانی که شیعه‌گری رو راه انداختن و به ما چپاندند میگه. ابن باوبی قبرش نزدیک شابدالعظیمه، در قم متولد شده. این آخوند که از نامش پیداست که ایرانی است و شاید از روی قصد و خواست در از همپاشی باورهای اسلامی دست به ساختن و نوشتن همه گونه خرافات و پرت و پلا زده باشد، در سال 328 هجری قمری، یعنی 1100 خورده سال پیش یا 1100 سال پیش، در شهر قم زاده شد و در 381 همان سده در قم درگذشت. او در زمان حسین ابن روح که به یاری اسحاق کلینی امام زمان را ساخت به بغداد رفت. حسین ابن روح سومین نایب امام زمان بود که می گفت ما تماس داریم، میریم تو زیر زمین، حرفامون رو با هم میزنیم. گروهی میگویند او 200 کتاب نوشت، از آن میان شرای و رساله، اسرار و توحید، معراج العاده، عیون الاخبار و رضا، معانی الاخبار، مجمع الحرین و مهمتر از همه کتاب من لا یحذر الفقیه که سراسر پرت و پلاگویی است و در سراسر آنها حتی یک جمله که خرد و دانش و منطق بتواند آن را بپذیرد دیده نمی شود. پدر او 3 پسر داشت که هر 3 پسر از یک کنیز زاده شده بودند، یعنی به قول امروزی ها حرامزاده بودند. در اسلام مردان می توانند از بردگان زن، یعنی کنیزان، هر زمان که بخواهند استفاده جنسی کنند. ابوالحسن یکی از آن 3 پسر بود که ابن باوبی نامیده می شد. دوم اسحاق کلینی فرزند یعقوب که در واقع پدرش یهودی بود، که او را شیخ المشایخ ثقة الاسلام، رئیس المحدثین علمای شیعه و مروج شیعه در غیاب امام زمان گفتند. وقتی که نفر چهارم گفتش که من یک نامه دارم از امام زمان که رفتم غیبت کبرا، در دکون رو برای کاسبا بس، این کلینی که یه مقداری از مغز کرم خوردش و این پایین من حالا براتون خواهم خوند، اومد و پایه شیعه اثناعشری رو گذاشت. آقای شجاع‌الدین شفا کتابی داره از کلینی تا خمینی، 16,000 تا حدیث از اماما نقد کرد و این مذهب رو ساخت، پایه‌گذار بود. وی بزرگترین بدعت‌گذار در شیعه و سازنده امام زمان موهوم و غیبت پسر زاده نشده امام حسن عسکری به نام مهدی است که صندوق پول آخوندها شده است و صدها سال است که با نام سهم امام جیب مردم ساده دل را می‌برند، در حالی که به فرض محال اگر امامی هم در کار بوده باشد و به فرض محال 1200 و اندی سال هم زنده باشد و باز هم به فرض محال غیب هم باشد و کسی را نبیند، باید دانست که در دین اسلام نه نامی از امام برده شده و نه برای او سهمی قرار دادند. چه آخوندها دکان دونفشی به نام سهم امام به یاری آن چهار دیوانه باز کرده اند. شیخ مفید کتاب‌های کلینی را اجل کتاب‌های اسلامی می‌داند و کتاب اصول کافی او را دومین کتاب مرجع خود پس از قرآن به شمار می‌آورد. ابن باوبی، کلینی، شیخ مفید داریم، توسی، تبرسی، غزالی، اینا رو داریم، ولی اینا اولین ها بودن. آخرینش محمد باقر مجلسیه، آخرین قبل از خمینی. این ملای یاوه نویس در زمان شاه سلطان سلیمان صفوی در 1037 هجری قمری چشم به جهان گشود و در زمان شاه سلطان حسین او اداره کننده همه کارهای دینی کشور در زمان شاه سلطان حسین بود. آهان، در زمان شاه سلطان حسین مرد و همچنین ریاست کل مسائل علمی و سیاسی شاه نیز با او بود. کتابای پر از یاوه های او به نام بهارالانوار، بهارالانوار یعنی دریاهای نور، فی اخبار الائمة الاطهار، حق الیقین، هلیت المتقین، حیات القلوب، عین الحیات، جلاء العیون، در معجزات ائمه، تحفت الظاهر و و و و و نوشته. همه نام های کتاب های این دیوانگان به زبان تازی است تا کم دانشان گمان کنند که بسیار مهم و دانشی است. راهنمایی های دینی که مدرسی برای شاه سلطان حسین کرد و دعاهایی را که برای او خواند و دعای جوشن کبیری را که او بر بازوی شاه بست، پیروزی محمود افغان و شکست شاه سلطان حسین را جلو انداخت و سرانجام از برکت وجود این آخوند اشرف افغان شاه را خفه کرد. کتاب بهارالانوار که آن را یکی از چهار کتاب پایه شیعه می دانند 26 جلد است که هر جلد آن در قطع بزرگ شاهنامه است و دارای صدها برگ که سراسر یاوه و هذیان است. به راستی که این 3-4 تن که در این نوشته از آنها یاد شده است و آنها را مشایخ اربعه شیعه می نامند نابغه هایی در پرت و پلاگویی هستند. کلینی نیز در کتاب اصول کافی 16199 حدیث از پیامبر و امامان آورده است. در جلد دوم اصول کافی که مال کلینیه در واریته آخوندی یک آقای سرکوب اینا رو خونده. من دوباره براتون میخونم. اینی که میگم در واریته آخوندی یک خونده، زمانی بود که مردم جرأتی نداشتند راجع به دین حرف بزنن. اون زمان واریته آخوندی یک تو قالب یه نمایشنامه اینهایی که من براتون میخونم، آقای سرکوب لباس آخوندی پوشید و اینا رو از زبون یه آخوند گفت. خیلی ها باور نکردن. در جلد دوم صفحه 280 خورده ای هست، الان ریزش یادم نیست، نوشته امام 10 علامت داره. آقای انقطاع 12 علامت اینجا نوشتن. علامت 1، پاک و ختنه کرده زاییده می شود، یعنی خدا همه مردم دنیا رو عوضی می آفرینه. خدا عقلش نمیرسه مردمان رو ختنه کرده به دنیا بیاره، میگه من اونا رو درست میکنم اونجوری شماها اون تیکش رو ببری، ولی مال امام ها رو خودش ختنه میکنه، خودش کار اسربی رو میکنه. یه اسربی بود سر کوچه ما، نوشته بود ختنه و تعمیرات آن پذیرفته میشود. این رفت ایتالیا و برگشت، بعد تابلوش رو عوض کرد، نوشت بوورین و دونلچینی، سرش شلوغ‌تر شد. ما رو به چه کارهایی وامی دارین شما؟ از جای پلید زاده نمی شود، یعنی مثلا از پلید نمیدونم چیه، پلید همون چیزی که آخوندات صبح چه واسش سینه میزنن، از رون زایده میشه. نرجس خاتون امام زمان از تو رونش اومد بیرون. اینا رو آقای کلینی گفته. بابایام گفتن با دهندره نمی کند. دهندره اون بغل باز کردن هم نوشته دهندره و بغل باز کردن نمی کند، یعنی خمیازه نمی کشه. چرا؟ مگه آدم نیست؟ از پشت سر می بیند. علی رو مثل که از پشت سر کشتن. دروغ میگه. مدفوعش بوی مشک میدهد. این یارو مرتیکه رفته بو کرده و زمین موظف است فوراً آن را ببلعد. اگه چیزی بوی مشک میده ببرین بذارینش سر تاخچتون خونتون بو مشک بگیره، چرا زمین بذاره ببله؟ شیخ صدوق در این باره میگوید چون شیطان به درون بدن امام راه ندارد مدفوعش بوی مشک میدهد، ولی شیطان به درون بقیه مردم راه دارد مدفوعشون بوی مشک نمیده. شیخ صدوق همون ابن بابویه. ببینید مزخرفات تا چه حد برای اینکه شنونده نفهم تا چه حد داشته. تا آخر عمر با فرشتگان سخن گوید. فرشته هم کسی نیده، هر آدم دیوونه ای داره با فرشته ها حرف میزنه، بعد میگن با خودش حرف میزنه. نه بابا، با فرشته ها حرف میزنه. دانشمندترین مردم است. ولی روشن نیست این نوشته، ولی روشن نیست چرا امام حسین نمیدانست که در کربلا کشته میشود. امام جعفر صادق بحرالعلوم شیعه نمیدانست پسرش اسماعیل زودتر از او میمیرد و او را امام معرفی کرده بود و امام رضا نمیدانست انگور زهراگین است و خورد و مرد. اما این گفته دانشمندترین مردم است. امام سایه ندارد، یعنی وقتی راه میره آفتاب ازش رد میشه. سایه نه. به محض متولد شدن دو کف دست بر زمین می نهد و می گوید اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. زبان تازی را در شکم مادر آموخته است. ده دعایش فوراً مستجاب می شود، به طوری که اگر درباره سنگی نفرین کند آن سنگ بیدرنگ به دو نیمه می شود. ولی روشن نیست چرا امام موسی کاظم 27 سال در زندان هارون الرشید بود. هرچه هارون را نفرین کرد آسیبی به هارون نرسید و هارون روز به روز قدرتمندتر شد. حتما امام نبوده، دروغی میگن امامه. امام دارای معجزه است. پیامبر اسلام گفت من معجزه‌ای ندارم، ولی آخوند میگوید امام ها معجزه دارند. هرچه از او بپرسند پاسخ کافی و وافی میدهند. اگر هم نپرسند با یک نگاه به طرف مربوطه از ماف ضمیر او خبر مییابد. اما روشن نیست چرا علی امام یکم شیعیان از ماف ضمیر ابن ملجم خبر نداشت و با پا به او زد و گفت برخیز نماز بامدادت را بخوان. بعد میگه خوب به این 12 سرشت بیندیشید، آیا از این پریشان اندیشان احمقتر، دروغگوتر، گستاختر، بیپرواتر در یاوه‌گویی سراغ دارید؟ بله، اون کسایی که این حرفا رو باور میکنند. بله، دوستان عزیزم، از خاک ناسپاس شروع میکنیم. این DVD قیمتش گرون بوده، ولی چون کلوزات آوت آف بیزنس، یعنی دکونو تخته کرده مجبور شده ببنده، به قیمت تمام شده داره میفروشه. منم چون دیدم اوکازیونی گرفتم برای شماها. خودم هم هیچی روش نمیخوام، این پول از شما میگیرم میدم به اون. 10 DVD این توه. میراثداران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه و یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح، 50 دلار به اضافه هزینه پست. کتابی که من دیروز راجع بهش صحبت می‌کردم، شرح حال و زندگانی محمد، این کتاب 486 صفحه است، تحقیق بسیار بسیار عالیه. موجودیت محمد، تاریخ تولد محمد، داستان آمولفیل و ابرهه، سیر واقعیات در ارتباط با ابرهه و آمولفیل، داستان شکست یهوه خدای ابراهیم، موسی و عیسی از حبل و سایر بت‌های کعبه شکست خوردند، قصب افتخارات حبل توسط الله، الله خدای محمد، احتمال قوی در مورد تولد عبدالله پدر محمد در سال آمولفیل، نسب واقعی محمد. این 486 صفحه همش اطلاعاته، یعنی ما 4 صفحه اینجا فقط چیز داریم، 6 صفحه، 7 صفحه فقط فرنامه ها رو داریم، از 300 سال قبل از به دنیا آمدن محمد تا پایان زندگیش. این کتاب که توصیه میشه، سرودها، سروده های آسمانی زرتشت به نام گادها، کسانی که میخوان ببینن زرتشت کیه، این کتاب یک صفحه به فارسی نوشته شده، صفحه مقابلش به انگلیسی نوشته شده، یعنی مورد مصرف هم خودتونه هم فرزندانتون. گفته های زرتشت به عنوان یه فیلسوف بخونید، بعد هر کاری خواستید بکنید بکنید. این فیلسوف همه ی حرفاش در 3 کلمه خلاصه میشه وقتی گاتا رو میخونید: اندیشه نیک، کردار نیک، نگفتن دروغ. گفتار نیک رو موبدان بعد بهش اضافه کردند. من همیشه به زرتشت به عنوان یک معلم نگاه میکنم، نه چیز دیگری. کتاب قرآن به زبان روان فارسی، هر روز و هر روز و هر روز، چه تو که اعتقاد داری به دین اسلام، چه تو که نداری، این کتاب رو بخون. بعد از حمله تازیان به ایران، 2 قرن هر چه کردن کردند و ایرانیان مثل حالا که ساکتند در مقابلش ساکت بودند. عبدالحسین زرینکوب کتابی نوشت به نام 2 قرن سکوت، که بعد از اومدن تازیان به ایران، تازیان جدید رو دارم میگم، خمینی تازی رو دارم میگم، بعد از اومدن اینا این کتاب رو برداشتن و عوضش کردن. این کتاب اصلیه. اگر حوصله نداری بری تاریخ طبری بخونی، تاریخ بیهقی بخونی، حبیب السیر بخونی، روزت و صفا بخونی، این کتاب رو بخون، ببین چه فجایعی کردند این تازیان. کتاب اصلی در خارج کشور چاپ شده. محمد رضا شاه حرفاش رو توی این کتاب پاسخ به تاریخ، نه پاسخ به تاریخی که از ایران میاد، پاسخ به تاریخی که در اینجا نوشته شد و چاپ شد، همه رو زده، خوب و بد، هر چی میخوای برداشت کنی برداشت کن. بر اریکه قدرت هم نبود. این پاسخ به تاریخ هم فارسی دارم هم انگلیسی. دو تا کتاب دیگه محمد رضا شاه نوشت، یکی به سوی تمدن بزرگ، موقعی که همه جا صحبت به طرف تمدن بزرگ بود این کتاب رو نوشت. ببینیم واقعا چی فکر میکرد که ایران رو به کجا میخواد ببره. و قبل از این کتابی نوشت به نام مأموریت برای وطنم. اینها کسانی که میخوان محمد رضا شاه رو بشناسند معمولا از نوشته های افراد اشخاص شناخته میشن. الان من وقتی راجع به زرتشت صحبت میکنم، ما نمیدونیم چند هزار سال پیش زندگی میکرده، ولی با نوشته هاش قضاوتش میکنیم. هزار و چهارصد سال پیشی کتابی درست کردن دادن دست ما به نام قرآن. کسی جرأت نداشت حتی حرفی بزنه، همه می ترسیدند. امروز دانش به جای رسیده که بررسی میکنه، همه ادیان رو بررسی میکنه. در یهودیت الان خیلی ها هستن به اون قصه های اعتقاد ندارن، اسمشون هم یهودیه. پای گذار این رنسانس فکری در مورد مذهب یه یهودی بود. کسی که پروتستانیزم وارد مسیحیت کرد یه آخوند بود. ولتر یه آخوند بود. علی دشتی هم یه آخوند بود. چون اونجا آدم بهتر میفهمه که مزخرفاتی رو به نام دین و مذهب تو مغزش میکنند. کتاب 23 سال رو بخونید. احمد کسروی آخوند بود. تمام کتاباشو دارم. مراجعه کنید به www.rezafazili.com، لیست همه کتاب ها هست. کتاب های شجاع‌الدین شفا، کتاب های مسعود انصاری، کتاب های دکتر علی میرفطرس، کتاب های مهدی شمشیری، کتاب های هوشنگ معین‌زاده و کتاب هایی از نویسندگان مختلف مثل آل دالفک، علی نماد شیعه‌گری. بخونید ببینید علی که میشناسید با علی که رفتن دربارش تحقیق کردن چقدر تفاوت داره. ببینید عکس علی با اون عکس علی که به شما نشون میدن چقدر فرق داره. اگر دلتون میخواد، اولین طنز نویس ایرانی عبید زاکانی بود. این کتاب بدون کوچکترین سانسور از عبید زاکانی نوشته شده. عبید زاکانی هم یه آخوند بود، یه ملا بود. ولی نه مثل ملاهای امروزی که دنبال خمس و زکات باشه. انتقاداتی که تو این کتاب کرده بی نظیره. خیلی هم از ایرج میرزا یه خورده اونورتر نوشته. کتاب ایرج میرزا بدون سانسور، هر وقت دلتون خواست بگین. زرتشت چه میگوید از هومر آبرامیان؟ از آقای شجاع‌الدین شفا 7 کتاب تو یک بسته‌بندی $300 با جلد ضخیمه، جلدش اینجوریه، 7 کتاب، این یکیش 30 گفتار، دوتاش 1400 سال، جلد 1 و 2، از کلینی تا خمینیه، در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشته، جنایت و مکافات، همین 30 گفتاره و فکر کنم همین دیگه، از حفظ بیشتر از این نمیتونم بگم. علاوه بر اینها کتاب حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم در سال 2007 نوشته شده و در سال 2008 فروغ‌های در تاریکی، برگزیده ای از مجموعه آثار شجاع‌الدین شفا، به اضافه کتاب افسانه آفرینش. افسانه آفرینش 4 داستان صادق هدایت که یکیش در ایران اصلا هیچ وقت چاپ نشد، بعثت الاسلامیه الى البلاد الافرنجیه، توپ مروارید حاج آقا، و یکی دیگه از داستاناش به اضافه پیشگفتار شجاع‌الدین شفا. برای کریسمس به بچه هاتون این کتابا رو هدیه بدید. یکیش هست تاریخ مصور ایران، یکیش هست تخت جمشید. اینا رو هدیه بدید به بچه هاتون، از گذشته خودشون با خبر میشن، بعد خودشون تشویق میشن، میرن تو دانشگاه‌هاشون قسمت ایران کتاب‌های رو در میارن و میخونن. شروعش و هندلش رو شما بزنید. این کتاب‌ها برای از بچه‌های 10 ساله هست تا دانشگاهی. آقای دکتر مسعود انصاری 11 کتاب ازش دارم، آخرینش زن در دام ادیان ابراهیمی است، کتاب زن در دام ادیان ابراهیمی. هر بانوی ایرانی اینو باید بخونه، ببینه که فرق نمیکنه چه دینی داره، ببینه دین مسیحیت، یهودیت و اسلام چه بلایی به سر زن آوردند در طول تاریخ. کتاب اسلام و مسلمانی نوشته ابن براق 714 صفحه است، یکی از بزرگترین نویسندگان عرب، اسلام و مسلمانی. کتاب که خیلی مورد علاقه منه از آقای دکتر انصاری، نگاهی نو به اسلامه. این کتاب هم فکر میکنم 600 و خورده صفحه باشه، 533 صفحه است. از آقای دکتر مسعود انصاری لیست کتابهاش روی کتاب زن در ادیان ابراهیمی هست، براتون میخونم. شاید آخرش باشه. بله، کتاب‌هایی که من ندارم اینه: ناسیونالیسم و مبارزات ضد استعماری کشورهای آفریقای شرقی، برنده جایزه بهترین کتاب سال 1346، تشنجات سیاسی پس از جنگ جهانی دوم، مسئولیت‌های قانونی، نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران رو دارم. بعد روانشناسی، بازشناسی قرآن رو دارم، کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله رو دارم، شیعه‌گری و امام زمان که این چند روزه مرتب براتون میخوندم، این رو دارم، روز قیامت در اسلام، الله اکبر، نگاهی نو به اسلام که الان بهتون معرفی کردم، کشتار 67 و یکی هم هست ترور در حکومت

کتاب ها چرا در حکومت الهی رو ننوشتن. 11-12 کتابی که من دارم اینجا روی سایتم هم هست. ببینید این برنامه هر روز صبح ساعت 7 تا 8 از دوشنبه تا جمعه از تلویزیون کانال 1 پخش میشه و روزهای شنبه و یکشنبه ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر. اینا رو من تکرار میکنم چون کسانی که میبینن برنامه رو بعد از من میپرسن آقا روزهای هفته چه ساعتیه. میدونم یه خود سخت ساعت 7 از خواب بیدار شدن این برای امریکا، ولی از اونجایی که این ساعت میشه 8 یا 9 یا 10 اونجا آسونه و در اروپا هم وقت خوبیه، در ایران هم وقت خوبیه که میتونین ببینید. آقای شجاع‌الدین شفا رو براتون گفتم، آقای انصاری رو براتون گفتم، آقای شمشیری، زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا اخذ تابعیت سوئیس. کسانی که میخوان درباره مصدق بیشتر بدونند این کتاب رو بخونن. شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد، خاندان امام خمینی که امامش خط خورده، خاندان مستوفیان آشتیانی از بالاترین نیا تا محمد مصدق، بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی در ایران. اینا همه کتاب ها از آقای مهدی شمشیریه. نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق، محپور شمسرا. من محپور شمسرا رو نمیشناسم کیه، ولی جزو کتاب های آقای شمشیری بود. الان جا دیگه به هر صورت همه رو با هم دیگه دارم میگم. قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت از آقای مهدی شمشیری. کتابی که من چندین بار امروز، این دفعه یکی از دوستان ارمنی به من تلفن کرد گفت آقا اون کتاب آقای ملیک رو شما دیگه تبلیغ نمی کنید. چرا؟ دکتر جوزف ملیک حسپیان تاریخی نوشته، ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ. من توصیه کردم تمام ارامنه این رو بخونن. ایرانی ها، من جاهای مختلف داستانهای مختلف خوندم راجب اشکانیان، اطلاعاتی تو این بود که من جاهای دیگه نخوندم. امپراتوری اشکانیان رو خوندم مال کریستنسن، اما اطلاعاتی تو این بود که نخوندم. ببینید اطلاعات وقتی از یه جای دیگه میاد با یه جای دیگه فرق داره. تاریخ رو اگر ایرانی برای ایرانی بنویسه تا تاریخی که اروپایی برای ایرانی بنویسه فرق داره. یه جنگ وقتی میشه یه تاریخ نویس این برای یه تاریخ نویس این برای، این به نفع این برای مینویسه، اون به نفع اون برای مینویسه. من ساعتم نمیدونم چقدره، امیدوارم که زیادی صحبت نکرده باشم، ولی چشمم هم نمیبینه. خدا وکیلی چقدر صحبت کردم نمیدونم. در هر صورت اگه یه چند دقیقه زیاد شد دیگه منو میبخشید. آقای دکتر حسن رهنوردی 2 تا کتاب نوشته، بر سکوی آرزوها و تازیان و ریشه های کشتارگری. من خودم چند تا کتاب چاپ کردم، یکیش یه مقداری زحمتش با خود من بود و بقیهش از کتاب‌های نایاب چاپ کردم. کتاب خاندان نوبختی در سال 1311 چاپ شد، در سال 1345 تجدید چاپ شد و بعد هر دو دفعه نایاب شد و گرفتنش. یه دونه از نسخه های

0: 345 رو پیدا کردم، اینجا چاپ کردم ازش. به جز منم کسی دیگه ای نداره. ممکنه ایران خاندان و نوبختی رو چاپ بکنه، ولی اون نیست که من چاپ کردم. نوشته های طالبوف، میرزا آخان کرمانی و میرزا فتحعلی آخوندزاده بانیان این راهی که من دارم میرم. این راهی رو که من دارم میرم راهی بوده که بانیانش اونها بودند. من اگر میام حرف خیام رو برای شما تکرار میکنم، مال من نیست. بنیانگذار خیام بوده. اگر فردوسی رو برای شما میگم، مال من نیست. من فقط نقل قول میکنم. این آقای میرزا آخان کرمانی اول جوانی سر 42 سالگی سرش رو تو این راه داد. آقای کسروی کشته شد تو این راه. برای چی؟ فکر میکنید برای چی؟ برای اینکه راستشو گفت. آخوند تنها راهی که داره کشتنه. من شانسی زنده موندم، اومدن من رو بکشن، نشد، اتفاق نیفتاد، من نبودم. آقای آدمیت راجع به میرزا آخان کرمانی و طالبوف و میرزا فتحعلی آخوندزاده اندیشه های اینها رو با زبون ساده فارسی بر شما آورده. آقای بهرام چوبینه این کتاب رو جمع آوری کرده و همچنین کتاب این سه مکتوبه و کتاب مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده رو، فریدون آدمیت، دکتر فریدون آدمیت زنده یاد زحمت کشید برای این کار و خیلی ساده به دست من و شما داد. من بهره‌گیری خودم رو کردم. خیلی از دولت مردان پهلوی اومدن کتاب نوشتند. آقای مهدی پیراسته دو کتاب نوشت، یکی به نام آخوندشناسی، یکی به نام نگاهی از درون به تاریخ معاصر ایران. تاریخ زنده است. آقای مهدی پیراسته تمام عمرش در سمت‌های مختلف در ایران کار می‌کرده و چیزهایی که نوشته واقعا تاریخ زنده است. زن ایران از انقلاب سفید تا انقلاب سیاه، نوشته دکتر پوران عاملی. انقدر عکسای قشنگ تو این هست که باور کنید آدم رو برمیگردونه به اون زمان. محبت کردن، یکم امضا کردن، برای من فرستادن. اگرم شما بخواید نمیدونم از کجا گیر بیارم. بعد برم بگردم کارتشون پیدا کنم، زنگ بزنم بگم آقا چند تا برای من بفرستید خانم. این کتاب هست بر ما چه گذشت، نوشته جمشید پیشدادی. بلاهایی که مسلمانان سر کسانی که به دین مسلمانی نبودند آوردند. این کتاب بلاهایی که به سر زرتشتیان اومده نوشته شده. اون یکی کتاب بلاهایی که به سر ارمنیان اومده نوشته شده. آقای امیر نجات کتاب اسلام ناب محمدی رو داره، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت. اینها رو اگر روی سایت برید رضافاضلی.com خیلی راحت میتونید همه رو پیدا کنید. روی هر کدومش ایراد داشتید به من زنگ بزنید، من در خدمتتونم. کتاب ظهور آقای هوشنگ معین‌زاده آخرین کتابشه، حکایت من و امام زمان. آقای علی میرفتروس ملاحظاتی در تاریخ ایران. اسلام شناسی، تاریخ در ادبیات، حلاج، بررسی یک شکست دکتر محمد مصدق و کسانی که کتاب نمیخوان بخرن، فروهر سفید، فروهر زرد، اون نقره است، این نقره آبتلاست و این شیر و خورشیده که به سینه میزنم. اینها رو وقتی شما بخرید علاوه بر پولی که من میدم و پول پست و اینا، یک مقداری اضافه است که به نفع این برنامه میشه. این برنامه خرج داره و پول ارش خودش میده. البته ارزونتر با من حساب میکنه آقای همایون، بسیار ازش سپاسگزارم و کاری هم به کار من نداره. بعضی جاها یواش یواش شروع کرده بودم کاری به کار من داشتم، انقدرم از من نپرسید چرا، چون من اهل حرف زدن نیستم. به هر تقدیر تنها چیزی که میتونه خرد رو به خونه شما بیاره کتابه. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه از 18 از ماه آوریل، بله دوشنبه خدمتتون هستیم و چهارشنبه. امروز چون بخوایم تعدادی از مینیاتورهای شاهنامه باستان قدری رو نشون بدیم، یک قصیده مرحوم ملک الشعرای بهار سرودن در بزرگداشت فردوسی 1313 بود فکر کنم، ایشون زندان بود، از زندان بیرون آوردن و اونجا سخنرانی خیلی خوب کردن، اشعار خیلی خوب سرودن. یکی از این قصاید رو من خدمت شما میخوانم. چار تن در یک زمان جستند در دوران سری، پنج نوبت کوفتند از فر شعر و شاعری، جاه و آب رودکی شد زنده زین چار استاد، فرخی و اسجدی و زینتی و عنصری. حالا این زینتی که شاعری بود در درگاه محمود، زینبی هم نوشته شده، هیچ دانستنی زینبی درسته یا زینتی که بهار آورده. درگاه محمود شد زین چار شاعر که فروغ، همچنان که از هفت اختر گنبد نیلوفری، ظرف دستادند نزد شاعران بر پشت پیل، اینت خوش بازارگانی آنت والا مشتری. این حالا داستان مربوط است به یک شاعری که در ری بود و مدح محمود میکرد. محمود هم برای تبلیغات سیاسی پشت فیل براش جایزه فرستاد و اینها که تبلیغاتش در ری بشه، و سرانجام هم ری رو گرفتن و خراب کردن و دانشمندان رو کشتن. داستان غم‌انگیزی داریم در همه این مقاطع تاریخ. زر فرستادند بهر شاعران بر پشت پیل، اینت خوش بازارگانی آنت والا مشتری، بود کار شاعران در حضرت غزنی، یعنی در پیشگاه پایتخت، به کام زن کجا محمود را بود شیوه شاعر پروری، بهر خدمت هر یکی نیکو غلامان داشتند، با کمرهای مرصع با قباهای زری، ایستادیده به درگه مرکبان راهوار، گسترانیده به مجلس فرشهای عبقری، در حضر همراه خسرو در سفر همراه شاه، شوق خدمت در سر و در دست زر ششسری، چرخ بر این چارتن افکند چشم عاطفت، در بر این چارپور افکند مهر مادری. به به، هیچ کس طبع بهار رو نداشته، در این 600 سال تاریخ ادبیات از حافظ به این سو بارها عرض کردم مثل بهار ما شاعر نداشتیم، حقیقتا قیامت بود، ولی همیشه زندان بود بیچاره چون دموکرات بود. با چنان حشمت که بودن این اساتید بزرگ، مال و نعمت در کنار و فضل و حکمت بر سری، بندگان بودند و شاگردان ور استاد طوس، زن که بودش بر سخن سنجان دوران سروری. من عجب دارم از اون مردم که هم په که بودش بر سخن سنجان دوران سروری، من عجب دارم از اون مردم که هم پهلو نهند در هنر فردوسیه، یا در سخن فردوسیه فرزانه را با انوری. حالا میگم این دلش چیه. انوری هرچند باشد اوستادی بیبدیل، که زند با اوستاد توس لاف همسری. سهر هرچندان قوی عاجز شود با معجزه، چون کند با دست موسا سهرهای سامری. شاهنامه هست بی اقراق قرآن عجم، رتبه دانای توسی رتبه پیغمبری. شاعری را شعر سهل و شاعری را شعر صعب، شاعری را شعر سخته یعنی سنجیده، شاعری را سرسری. این یکی بند و نصایح، پند و نصایح، اون یکی عشق و مدی، اون یکی زهد و شریعت، اون یکی صوفیگری. بهترین شعری از این اقسام در شاهنامه است، از مدیح و وصف و عشق و پند چون خوش بنگری. در مقام چاره‌سازی چون پزشکی چرب دست، در مقام کینه‌توزی چون پلنگی بربری. چون دم از تقدیر و از توحید یزدانی زند، روح را هر نغمه‌اش سازد یکی خنیاگری. داستان‌ها بسته چون زنجیر پولادین به هم، کاندر آنها لفظ با معنی نماید همبری. باغوان وش از بر هر داستانی نو به نو، بسته از اندرز خوش یک دسته گلبرگ تری. چند روح اندر یکی شاعر به میراث افتاد، فیلسوفی، پادشاهی، گربزی، گربزی، کنداوری. زین طباع مختلف سر زد صفات مختلف، اون صفتها شعر شد، اون شعرها شد دفتری. شعر شاعر نغمه آزاد روح شاعر است، کی توان این نغمه را بنهفت با افسونگری. فلمثل گر شاعری مهتر نباشد در منش، هرگز از اشعار او ناید نشان مهتری. ور نباشد شاعری اندر منش والا گوهر، نشنوی از شعرهایش بوی والا گوهری. هر کلامی باز گوید فطرت گوینده را، شعر زاهد زهد گوید، شعر کافر کافری. ترجمان مخبر والای فردوسی بود، هرچه در شاهنامه از آلات والا مخبری. گفت پیغمبر که دارند اهل فردوس برین، بر زبان لفظ دری جای لبان مادری. این عجب گر خازن فردوس فردوسی بود، کو بود بی شبهه رب و نوع گفتار دری. ای بر شاهنامه و گویندش هرگز نکرد، جز کسی کش نیست عقل از رسمت نقصان بری. بله میگوید گرنه با افسار قانونشون بپیچانند پوست. اینا چپ مپا بودن در زمان رضاشاه، ایراد میگرفتن از فردوسی. چپ دیگه تو دیگه یه قرنش برم زد وطن دیگه، نوکر پوتین و موتین و امثال پوتین و اینا. من تعجب میکنم بقید من نفهمیدم اینا رو، من یکی نفهمیدم اینا رو. وطن رو بفروشی مفت، اونم به اینا. بله میگوید که با قانون باید پوزه اینا رو پیچون، گرنه با افسار قانونشون بپیچانند پوز، از بر بستان دانش پشک ریسند از خری. این از همونه بوده از دستشون، کس به اینشان نگربد یعنی چپی ها.

0: کس به دیشان نگدود گرچه زن و فرزندشان لاجرم خصم بزرگانند و خصمی مفتری. بر هر کسی مشهور شد این قوم بدخواه ویند، زن که بوم شوم باشد دشمن کتری. این ددان با سعدی و حافظ همیشون همیدون دشمنند، کس چه رو معبود خلقند این بتان آزری. مت فردوسی شنیدم از شاه الملک و گشت، طبع من از خوندن شعرش بدین گفتن دری. شاه الملک شاعر بود اگر خطا نکنم، شیرازی بود اگر اشتباه نکنم، یک شعری بر همین سیاه گفته بود، مرحوم بهارم تحریک شد به سرودن این شعر. خدمت شما عرض کنم تعلیم و تربیت در ایران اگر شاهنامه درش نباشه هیچ ارزشی از نظر من نداره، حتی اگر مهندسی باشه. خب ما مهندس کره میاریم، وقتی هیچ کس، وقتی یک ایرانی هیچی راجع به تاریخش ندونه، شاهنامه رو نشناسه، خب با یک کره فرق نمیکنه، احتمالا کره منضبط‌تر کار میکنه، چیزی شاره نمیکنه. بله این کتاب مستطاب شاهنامه بایستی در کودکستان ها تدریس بشود تا در دانشگاه در هر رشته کسی. ایرانی بایست با این قرآن پارسی آشنا بشه تا اجدادش رو بشنسه، ایران زمین رو بشنسه. بله دنبال بهانه دویدن و یه لیسانسی دکترای چیزی گرفتن اینا هیچ ارزشی نداره، بدون هویت، بدون هویت هیچ ارزشی نداره. خب شما حالا برمیگردیم سر داستان، شما مطلع هستید که این روزها در جبهه شمالی شکست خوردن و آمدن به طرف جنوب شرقی اوکراین، چون اونجا طرفداران روس‌ها هستنشون و این میخواد قطع بکنه ارتباط اوکراین رو با دریای سیاه، چون همه مال و تجارها و نیازهای اوکراین از دریای سیاه میاد، میخواد اونجا رو بگیره و تحت فشار قرار بده و آورده هرچه تانک و رازه بوده از زمان استالین، همه اینا رو آورده. آمریکایی‌ها هم انصافاً دارن کمک میکنن، 800 میلیون دلار چند روز پیش آقای بایدن اسلحه فرستاد و از اون بالا هم آمریکایی‌ها مواظبن، موضع اینا رو گزارش میکنن مرتب. پنتاگون به وزارت دفاع آمریکا باشه با فرماندهان اوکراینی در تماس هستن و حتما تبادل نظر میکنن. حالا ببینیم نتیجه چه میشود، ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخرا یاد همی بی سواب، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. از داستان رستم و اسفندیار. بله در جلسه پیشین ما نتونستیم این کتاب عظیم شاهنامه بایستان‌قلی رو بیاریم بالا، این است که چند تصویر گرفتیم و در اختیار سپهر عزیز هستن و ما یکی یکی اینها رو معرفی میکنیم. لطف کنید عزیزم بیاورید ببینیم چه داریم. بله اینجا آغاز کتاب هست، اونجایی که استاد توس خرد در باب خرد سخن رانده و ببینید با چه خطی به چه خطی و با چه نقشی اینها عرض کنم که و دست اونجا نوشته است: کنون ای خردمند، بله ارج خرد بدین جایگه گفتن اندر خورد. بله بله بگو تا چه داری بیار از خرد، که گوش نیوشنده زو برخورد. خرد بهتر از هرچه ایزد داد، ستایش خرد را و از را با خرد افسر شهریارون بود، خرد زیور نامدارون بود، خرد زنده و جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس، خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد و هر دو سرای، از او شادمانی و از او خرمی و از او مردمیست، از اویت فزونی و از اویت کمیست، خرد تیره و مرد روشن روان نباشد همی شادمان یک زمان. تکیه بر خرد، روزگار خردگرایی، روزگار فردوسی و همچنین محمد ابن زکریا رازی و دیگر بزرگان که بودن به این معنی پی برده بودن که تنها منجی انسان خرده و خرد بین این دو گوشه، بین اون دو گوشه. در قرآن نیست، در احادیث امام جعفر صادق خردی نیست. من به شما قول میدم برید نگاه کنید. برای اینها جز بدبختی و گمراهی برای بشریت چیزی نیاوردن. کتاب های آسمانی، الله دوستیش، دوستی الله فقط با دزدان مدینه است. میگه با بشری، با بشریت ای الله دشمنه. این چی چه؟ این با خرد سازگاری نداره. اینا جفنگ، این حرفا این جفنگ برای آدم های بیابانی، نه آدم قرن 21. آره خب ما گرفتاریم، اسیریم دیگه، ملازم میکنی، لازم نیست من بگم. خلاصه بعد این در واقع صفحه نخستین بود و صفحه دیگر رو هم بیاری. صفحه دوم رو پادشاهی جمشید رو داره اینجا فردوسی تو. بله اینجا به به به به ببینید این رنگ های شگفت‌انگیز که ببینید همه رنگ های طبیعی هستن، از گیاهان گرفتن، از سنگ ها. اینها در قبل بیشتر از 600 سال پیش اینها ساخته شده و هنوز اونچنان درخشان است که عقل رو متحیر میکنن، عقل رو متحیر میکنن. بله عرض کنم که اینجا چیز جمشید هم هست. میدونید که جمشید به سر تحمورس، تحمورس دیوبند، پادشاهی جمشید میگوید 700 سال بود. این بخش از شاهنامه میتولوژی تاریخ آریایان هست، زمانی که از در واقع خوخیشای هندیشون جدا شدن و آمدن به فلات ایران، اینجا سکنه داشتن، آدم های متمدن داشتن که از ما آریایی ها متمدن تر بودن، انواع خطها رو می دانستن، در واقع ساختن امارات رو می دانستن و دیو بهشون می گفتن. یعنی ما که وارد شدیم و عشایر بودیم و گلده و گوسفند و این چیزا داشتیم، معمولا عشایر غارت میکنه. این عادت عشایر بوده، چون عشایر که تولید گندم و تولید مایحتاج نمیکنه که، متحرک دائم اسباشو و گوسفنداش این ورور حمله میکنه به کی؟ به کشاورزان. کشاورزان بیچاره هم اهل جنگ نیستن، معمولا شکست میخورن و تسلیم میکنن اون چه دارن میرن. همین بلا رو اجداد ما به روز ساکنان اصلی ایران آوردن و در آخر با اونها ساختن، یعنی از اونها ساختن امارات رو چیز کردن، انواع اقسام زبانها رو از اونها یاد گرفتن و در واقع رفته رفته تمدن در بین آریایان جان گرفت. اگر ما مردم عشایری بودیم و اونچنان تمدنی هم نداشتیم. اینها در ابتدای شاهنامه آمده است، داستان جمشید و عرض کنم که کیومرث و غیره که میاد، اینها سیمبولیکه، اینها سیمبولیکه. هر یک از اینها یک دوره‌ای از حیات آریاییان رو در این فلات ایران نشان میده. چه وقتی میخونیم مثلا دولت جمشید 800 سال بود، این یک نفر که نمیتونه 800 سال هم کنن، این به طور سیمبولیک در واقع اون دوره ای از حیات آریان رو در یک جا جمع کرده و در واقع حالا به نام جمشید یا نام دیگر. و استاد طوس خیلی به اینها نپرداخته، همونقدر که باید پرداخته. بله اینجا چیز جمشید هست. بله و بعد می رویم ما در بند کردن ضحاک. بله ببینید این سمبول فوق العاده است. ضحاک خب می دونید که چه جنایتکاری بود، روزی چند جوان رو می کشتن، مغزش رو برای این می آوردن و این کشتن جوان و مغزش رو خوردن سمبولیک دیگه. شما هر دیکتاتوری ببینید اولین خصومتش از جوانانه. بله بیاورد مسمارهای گران به جایی که مغزش نبودن در آن، فرو بست دستش بر آن کوه باز بدون تا به سختی بماند دراز. حالا بردنش تو کوه و در کوه زندانیش کردن، کنایه از این که حکومت استبداد حواستون باشه که همیشه در کمینه، کشته نمیشه استبداد. این نظر منه. ضحاک با همه جنایاتی که کرد، به به به به به این نوشتار که این همه تلاش رو عرض کنم که و از نظر چیز تاریخی، درس تاریخی که میدهد این است که مواظب مستبد باشین هستش. علی امروز در زندانه، مثل خمینی که در زندان بود، در تبعید بود، اما از بین نرفت تا اومد این بلای نگفتنی رو به روز ملت ایران آور بردنش در اونجا. بله میگوید که اینا در چی شد، در واقع با آمدن فریدون این یقه ما هم میزنه بیرون، سیامک هم دائم ایراد میگیره. بله میگوید که فریدون زکاری که کردی زدی، نخست این جهان را بشست از بدی. یکی بیشتر بند ضحاک بود که بیدادگر بود و ناپاک بود. دو دیگر که کین پدر باز جست، جهان ویژه بر خیشتن باز خواست. جهان ویژتن خیشتن کرد راز. بله اینا توضیح داده که چگونه فریدون آمد و از اینجا در واقع بحث. بله ببینید این زال و رودابه است. ببینید چه زال قشنگی به آغوش کشیده رودابه رو. رودابه دختر مهراب کابلی، زال وقتی که به دنیا آمد، زال پسر سام بود. بله اینا در واقع در همین سیستان و بلوچستان و نیمروز اونجا پادشاهی داشتن. دید که دست و پاش سفید سفیده و خیلی تابلو قشنگ کشیده، هرکی کشیده و برد انداختش اونجا. سیمرغ زال رو با بچه های خودش بزرگ کرد. چه داستان دلکشی، چه داستان زیبایی. اونجا تا بزرگ شد و بعد سام پشیمون شد از اینکه فرزند خود رو برده و انداخته اونجا و رفت اونجا و سیمرغ زال رو گرفت و پرواز کرد از آشیانه خودش و او رو پایین آورد. پدر و پسر به هم متحد شدن و بعد آرام آرام زال منش آدم ها رو چیز کرد و در واقع عاشق رودابه شد، رودابه دختر مهراب کابلی. و اونها ناراضی بودن. اینجا صحنه ایست که زال به طور پنهان آمده است به دیدار رودابه و نقاش خیلی خیلی خوب تصویر کرده زال که رودابه رو در آغوش کشیده و رودابه برای زال رستم را آورد. بله رستم را آورد و این بسیار بسیار یکی از داستانهای دلکش و فوق العاده کتاب مستطاب شاهنامه همین داستان زال و رودابه است. چه وقایع اتفاق میفته تا اینکه زال برسه به رودابه و عرض کنن که چه دخترانی بودن که اون سوی رودخانه می آمدن و گل می چیدن و به این بهانه راه رو به زال نشون دادن. داستان فوق العاده است داستان زال و رودابه و ملاحظه می کنید که نقاش چقدر زیبا اون رو آورده است. خب بعد بیاییم و عرض کنم که بله ایزال و رودابره که دیدید. خب اینجا داستان دیو سفید هست، داستان دیو سفید هست، داستان دیو سفید. ملاحظه کنید، سفید کشیدن، این دیو سفید سیاه بود. من بسیار محققین رو دیدم که خیال کردن دیو سفید سفید بوده. بابا این سیاه بود، موهای سفید داشت. نه اینکه عرض کنم که نه اینکه سفید بود، سفید نبود. رستم به تنها تن خیش رفت به مازندران. این سفر مازندران و جنگ مازندران یکی از شاهکارهای داستان سرایی است و تا میرسه رستم به مازندران اونجا اولاد رو میبینه. اولاد کی بوده؟ اولاد یک کسی بوده که دشتبان بوده، بله، اونجا. و رستم خیلی چیز میکنه تا محل دیو سفید رو پیدا بکنه. بعد میگوید که به کردار و از اونجا گه سوی دیو سفید بیامد. شما همونجا رو دیو سفید نگرش دارید، رو دیو سفید نگرش دارید لطفا تصویر رو. و از اونجا گه سوی دیو سفید، یعنی رستم، بیامد به کردار تابنده شید. به کردار دوزخ یکی غار دید، تن جادو از تیرگی ناپدید. این آقای خالقی باید محاکمه بشه و حتما یه جریمه سنگینی که شاهنامه رو خراب کرد. میگه به کردار دوزخ یکی چاه دید. آخه مرد حساب، در کدوم جای دنیا آدم رفته تو چاه؟ تمدن‌ها از غارها شروع شدن. این از ملایی منومنش بلد بوده. یه اومده در یوتیوب یه سخنرانی کنه، هر چه زور میزنه این مصحح شاهنامه یه بیت از این 50,000 بیت رو هم بیت یادش نیست و تصحیح شاهنامه کرده. یه رفتن تو چاه. ببینید که هیچه. استاد دبیر سیاقی خون گریه میکرد دست این خالقی، گفت که ببین چیکار کرده. میگم چیکار کرده استاد؟ من نمیدونم مطلب. گفت رفته تو چاه، یعنی جنگ رستم و دیو سفید در چاه اتفاق افتاده. شما ببینید آخر آدم چی باید بگه؟ در کجای عالم کسی تو چاه جنگ کرد و در کجای عالم کسی تو چاه زندگی کرد؟ این خوابگاه دیو سفید بود، نه اینکه بره ته چاه. خب اینجا به کردار دوزخ یکی غار دید، ایشون کردتش به کردار دوزخ یکی چاه دید. خب تن جادو از تیرگی نابدی، بله، زمانی همی بود در چنگ تیر، نبود جای دیدار و راه گریق. گریق اینجا به معنی گریزه، میگه که تاریک بود اینجا، جای نه جای درنگ بود نه جای گریز. بله خب گریق، چون مژگان بمالید و دیده بشست، در غار تاریک دندی چندی بجست. به تاریکی اندر یکی کوه دید، سراسر شده غار از او ناپدید. دید یک موجود اینجا خوابیده مثل کوه در این، بله، به رنگ شبه روی و چون شیر موی. ببینید یکی بدنش و پیکرش رنگ شبه تیره و تیره و چیز بود، ولی موهاش سفید بود، دیو سفید. بنابراین دیو سفید سیاه بود، توجه می فرمایید، دیو سفید سیاه بود. جهان پرز بالا و پهنای اوی، به قارندرون دید رفته به خواب، به کشتن نکرد ایچ رستم شتاب. یکی این در خوابه، و از فتوت دوره که من در خواب با این دیو گلاویز بشم. ادامه میده، بله، بغرید، غریدنی چون پلنگ، دستاشو گذاشت و یک نعره کشید که دیو پیدا بیدار شه و از خودش دفاع کنه. یعنی خیلی راحت و خوب بود که خب هنوز تو دیو سفیدیم. بغرید، غریدنی چون پلنگ، چو بیدار شد اندر آمد به جنگ. یکی آسیا سنگ را در بود، به نزدیک رستم در آمد چو دود، از او شد دل پیلتن پرنهیب. بترسید کاید به تنگی نشیبه. ببینیم آقا چیزی نداره که بگه رستم ترسید، چون آدم اتفاقا شخصیت رستم عرض کنن که مورد قبول بودنش و جالب بودنش اینه که تمام عواطف آدمای معمولی رو داره. رقبای فردوسی اینا اومدن یه مش آدم آهنی درست کردن که از هیچ که نمی ترسید، در هیچ جنگی شکست نمی خورد، هیچ ترسی در دل نداشت، که اینا به دل مردم واره. مثل اسدی توسی، اسدی توسی داستان گرشاس خودش هم میگه. بریم آگهی رو برگردیم، از این داستان بهتر دیگه من ندیدم که در باب شاهنامه صحبت بشه. واویلا. جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریان از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتند، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت، که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا بر patreon.com/ همین چیز کج دیگه بله برای مشیر. با درود دیگر من چند بیت دیگر میخوانم از چون اهمیت داره. رزم رستم و دیو سفید در غار. برای رستم نعره زد، دیو از خواب بیدار شد و جنگ در گرفت. بله، بغرید غریدنی چون پلنگ، چو بیدار شد اندر آمد به جنگ. یعنی که دیو سفید یکی آسیا سنگ را در بود، به نزدیک رستم در آمد شدود، از او شد دل پیلتن پر نهیب. ترسید رستم، ترسید، بترسید کاید به تنگی نشیب. برا شوف برسان شیر جیان، یکی تیغ تیزش بزد برمیان. به نیروی رستم زبالای او، بینداخت یک ران و یک پای او. دیو سفید ران پاش قطع شد از ضرب شمشیر رستم. بله، بریده براویخت با او به هم، چو پیل سرفراز و شیر دژم. به یک پا بکوشید با نامور، همه غار را کرده زیر و زبر. گرفت اون بر و یال گرد دلیر، که آرد مگر پهلوان را گرد دلیر، مگر که آرد مگر پهلوان را به زیر. در آمد به او رستم نامدار، گرفته بر و یال او استوار. همی کند این از آن اون از این، همی گل شد از خون سراسر زمین. بده گفت رستم گر امروز جان بماند به من، زندم جاودان. همیدون بده گفت، یا همیدون همی گفت دیو سفید، که از جان شیرین شدم ناامید. گریدون که از چنگ این اژدها، بریده پی و پوست یابم رها. و چنین چنان میگه هم رستم ترسیده بود از دیو. اینا ارزش رستمه که انسان بودنشه، از این ترسیده به همه. همونی که رستم میگفت که اگه من از دست این رها بشم عمری زندگی میکنم، دیو سفیدم همون رو میگفت. و خیلی خیلی خیلی موثرن این ابیات دیو سفید. خب ما بعد از دیو سفید عرض میکنم خدمت شما نازنینان میرویم به سراغ این شاهنامه چاپ ماکانه، که عرض کنم که یک مرد ثروتمند ایرانی از شیراز با میشه میره کلکته و بامبی اونجا چاپ میکنه میاره ایران. حدود زمان فتح‌علی‌شاه که شاهنامه در اختیار همه قرار بگیره، چاپ ترنر ماکان هست. خب سیاوش شما اینجا داریم، سیاوش رو لطفا بیارید. کشته شدن سیاوش، نه این کشته شدن سیاوش نباید باشد، نه خیر، این چیز دیگه، این گرفتار شدن خاقان چینه. سیاوش رو دارن سر میبرن اونجا شماره 6 رو نگاه کنید. بله کرویزره اینجا سیاوش داستانش خیلی خیلی طولانی است. چهره معصوم معصوم در شاهنامه وقتی شما نگاه کنید، معصوم به معنی واقعی امام حسین نیست که لشکر کشید بره کودتا کنه، سیاوشه. و این مرگ سیاوش در تاریخ ایران یک سمبول خارق العاده بوده که مرگ سیاوش رو در همه ایران عذاب گرفتن، به خصوص در خراسان. در خراسان این دادنش به جلاد و جلاد کرویزره داره سر سیاوش رو از تن جدا میکنه. ولی اینجا چند بیت هم اینجا هست. بله راری کردن فرنگیس برای سیاوش. بله میگوید بیامد به پیش سیاوش رسید، جوان مردی و شرم شد ناپدید. بزد دست ریشش اینجا پاک شده کمی، به خاری کشیدش به خاک شگفت. سیاوش بنالید بر کردگار که ای برتر از گردش روزگار. بیامد به پیش سیاوش رسید. بله ببخشید، یکی شاخ پیدا کن از تخم من، که البته که خسرو پیدا میشه، که خسرو برترین و بهترین پادشاهان شاهنامه است و فریدون به نظر من بعد از او می نشیند. پتروخ من چو خورشید تابنده بر انجمن، که خواهد از این دشمنان کین من، کند در جهان تازه آیین من. هنرها و مردی به جای آورد، جهان را سراسر به پای آورد. همین شد پس پشت او پیل سم، دو دیده پر از خون و دل پر ز غم. سیاوش بدو گفت بدرود باش، جهان تار و تو جاودان پود باش. درود ز من سوی پیران رسان، بگویش که گیتی دگر شد رسان. به پیران نزین گونه بودم امید، همین پند او با همین پند او باز شد همچوبید. این غلط غلوطه. مرا گفته بود او که با صد هزار زرهدار و برگستمانور سوار. چنین و چنان و داستانهای خیلی سوزناک که اینجا که میخوان که سر سیاوش رو ببرن و سرش رو از تن جدا میکنن و این بزرگترین ضایعه بوده و مایه جنگ ایران و توران. عرض کنم که جنگ ایران و توران همین کشتن سیاوش بوده که خسرو که به وجود میاد در اونجا دیو به تنها تن خیش میره به کیخسرو رو میاره، که اونم از حماسه های پرشور شاهنامه از رفتن دیو به تنها تن خیش برای آوردن شاهزاده جوان برای ایران. فوق‌العاده است. خب برویم سراغ خاقان چین شماره 7. بله خاقان چین شماره 7 اگر که بله این خاقان چینه که این یکی از بزرگترین حماسه های شاهنامه. این نبرد با خاقان چین هست که ابتدا ایرانیان وارد کارزار میشن و شکست میخورن و وقتی که گودرز بزرگ خاندان گودرزیان ناامید میشه که بره با بچه‌هاش خداحافظی کنه، اینها که دیدبان میآید و میگوید که رستم رسید. رستم وقتی میرسه رخش هم شل شده بوده از راه دراز، تمتن پیاده جنگ کنه با عشق بوس. بله، گفت قلب سپه را به آیین بدار، من اکنون پیاده کنم کارزار. بعد میاد مقابله عشق بوس که خیلی خیلی پهلوان بزرگی بوده. در این داستان میگوید که کشانی بدو گفت بیبارگی، یعنی بدون از به کشتن دهیتن به یک بارگی. و خلاصه اینجا چند بیت هست که دیگه خیلی خیلی مشهود هست، توصیف تیراندازی رستم به عشقوز. تهمتن به بند کمر برد چنگ، گزین کرد یک چوبه تیر خدنگ. خدنگی برآورد پیکان چه آب، نهاده برو چار پر عقاب. ستون کرد چپ را و خم کرد راز، خروش از دم چرخ چاچی بخواست. چو پیکانش آمد چو سوفارش آمد به پهنای گوز، چرم گوزنان یعنی زه کمان ور آمد خروش. چو پیکان ببوسید انگشت او، گذر کرد از موره پشت او. جنگ اولی، جنگ دوم با کاموسه. و بعد که جنگ مغلوب میشه، خاقان چین نگاه میکنه که میبینه که یک پهلوانی هست که مثل آتش، عرض کنم که از هر طرف حرکت میکنه، لشکریان رو محکوم میکنه. و یک کسی میفرسته اونجا، میگه برو بهش بگو تندی نکن، تندی نکن. یکی نامداری ز لشکر بجست، که گفتار ایران بداند درست، یعنی زبان فارسی رو بلد بشه. گفت تندی نکن، تو اگه دست از جنگ بکشی ما چقدر چقدر. و رستم چو بشنید رستم برانگیخت رخش، منم گفت شیر و جن تاج بخش. تنم زورمند و به بازو کمند، چه جای فسوس است و هنگام پند. به تاراج ایران نهادید روی، چه باید کنون لابه و گفته بود. ببخشم سرش تاجش مراست، همون یاره و تخت آجش مراست. یه بیت خیلی مشهور اینجا هست، فرستاده گفته ای خداوند رخش، به دشت آهوی ناگرفته مبخش. البته رستم بیروز میشه و خاقان چین رو به بوست که دیدید چیز میکنن اینا. خب خاقان چین آخرین چیزا که من دیشب دیگه خسته شدم. بله چیز هست هشتم. اینجا اسفندیار هم مثل رستم که عرض کنم ماموریت های اون چنانی رو باید تمام کنه، اینجا دو تا گرگ رو اسفندیار عرض کنم که جا در میدان میکشه، به گرگا رو تیر خورده نشان داده نقاش. و چه شاهکاریست این تابلوهای این کتاب مستطاب بی نظیر و همالله و المنه در اختیار ملت ایران است و در موزه گلستان است. بله این هم آخرینش بود دیگه، من دیشب دیگه نکشیدم واقعا که بر بقیه اینا 22 تا تابلوست. ما 8 تاش رو بردیم خدمت شما و فکر کنیم برای امروز کافی و وافی باشد و سپاسگزارم که توجه کرده باشید. ما به مواریث ارجمند اجداد خود بایستی ارج بگذاریم و شاهنامه بزرگترین اثری است که ما داریم، بزرگترین منبع فرهنگی است که ما داریم و از اون بالاتر دیده نشد. به این متانت و بزرگواری و عرض کنم که بلاغت و این شکوه و این همه غیرت و این همه حس مسئولیت که این مرد بزرگ داشته، هیچ شاعری نداشته. هیچ یا صوفی بودن گوشه خانقا برای دلشون حرف میزدن، یا در دربار بودن برای شاهان مداهی میکردن. همین سمینا خوندم عنصری و مسجدی و غیره و اینها، ولی خدا به درشون بیا مرزه، خوب شعره خوب گفتن. اما با مسئولیت برای 30 سال شما همه حیاتت رو بذارید که در هویت ملتی رو از کنم زنده بکنید، این داستانش هزارها فرسنگ فاصله داره با اون کسی که قصیده میگه یه پولی بگیره. اینا اجازه بدید که ما یه تنفسی دیگر بگیریم. یه چیزی دیشب دیدم و بودم خدمتتون براتون بخونم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 402 اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. از اخبار جمهوری اسلامی میشه به این نتیجه رسید که در جمهوری اسلامی هیچی اونجوری که باید کار کنه کار نمیکنه. همه مسئولان از بالا تا پایین بدون استثنا فاسدن. یعنی از کوچکترین قدرتی که بهشون داده میشه در جهت دزدی و به چنگ آوردن معنویات سوء استفاده میکنن. و عادت مشترک تمامی مسئولین مؤمن نظام اسلامی ریاکاری و تملقه. و آنچه از این مسئولین فاسد متملق گیر مردم ایران میاد فقط ضرره. در برنامه این هفته نخست موضوع حقابه هیرمند و واکنش مقامات برجسته نظام اسلامی به آن بررسی شده، سپس به موضوع یا قضیه سامانه ها در مدیریت اسلامی پرداخته و در انتها مصاحبه رهبر نظام اسلامی در نمایشگاه کتاب بررسی شده. بیش از 2 جمهوری اسلامی که مدعی مقتدرترین دولت منطقه غرب آسیاست، از پس طالبان بر نمیاد تا حقابه ایرانو بگیره.
2: ماموریت ویژه رئیس جمهور به وزرای نیرو و امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان. حقابه ایران از هیرمند مسئله با اهمیتی است. این مسئله را با جدیت پیگیری کنید. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت به پیروزی‌های اخیر جبهه مقاومت در فلسطین و درخواست صهیونیست‌ها برای برقراری آتش بس اشاره کرد و گفت امروز ابتکار عمل در فلسطین به دست جریان انقلابی است.
3: امروز ابتکار عمل حقیقتاً دست مجاهدان فلسطین.
1: توجه کردی؟ این وضع مملکت ما. در مورد حقابه هیرمند سخنی از رئیس جمهور نظام اسلامی پخش نمیشه. به جاش در مورد پیروزی فلسطین در جلسه هیئت دولت سخنسرایی میکنه و صدا و سیما نشون میده. اما داستان حقابه ایران از هیرمند مربوط میشه به یک قرارداد قانونی.
4: قرارداد 1351 امضا شد. بر اساس این قرارداد سهم آب ایران از رودخانه هیرمند سالانه 820 میلیون متر مکعب است. اما مطالبه‌ای که سالهاست همچنان بر زمین مانده.
5: متاسفانه این کار انجام نشد.
1: بی ارزگیاشون رو با یه متاسفانه ماسمالی میکنن. چرا انجام نشد؟ چطور؟ تلاکاری حرم عقیله بنی عباس تو عراق سر وقت انجام میشه یا رسوندن پهباد و موشک نقطه زن به حوثی‌های یمن بدون مشکل انجام میشه، اما گرفتن حقابه ایران از طالبان متاسفانه میشه؟
4: دیماه 1400 دریچه‌های سد کمالخان باز شد و آب رودخانه هیرمند به سمت دشت هامون روانه شد، اتفاقی که بیش از 1 دوام نیاورد.
6: گندم بخرن و این گندم همین سر جا خبای می مدل اینا کامون داد کوی دوستم مشته هم مگی راضی نکرده که آب از افغانستان داره میا.
7: قرض کردیم گرفتیم آوردیم گذاشتیم که داره ما آب می.
8: اینجا کبیر لوت نیست، اینجا دریاچه بوده خانم.
9: این تشنگی سیستان رو ببینن.
10: مردم در تنگنا هستن از لحاظ آبی.
11: این مردم برای حقابه اومدن.
1: فرقی نداره سیاسی باشی یا نباشی، از جمهوری اسلامی صدمه خواهی خورد. حق مردم ایران به همین راحتی ضایع میشه و همراه این حق زندگی و داره ندارشون هم ضایع میشه. این اتفاقیه که هر روز داره تو ایران میفته.
12: گازهایی که میسوزن و ثروتی که هدر میرود.
13: اون گاز 40 سنت ارزششه هر متر مکعبش.
12: بر اساس آمارهای بانک جهانی ایران بعد از روسیه و عراق بیشترین هدر رفت گاز در مرحله تولید را دارد.
14: سالانه حدود 20 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در کشور سوزانده میشه.
12: جمع‌آوری گازهای مشعل و جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از آن دغدغه چندین ساله مسئولان نفتی کشور بوده است.
1: 20 میلیارد متر مکعب گاز ضرب در 40 سنت میشه 8 میلیارد دلار در سال. میسوزه میره در مدیریت اسلامی. این ماجرای گازهای فلر که دغدغه مسئولان بوده، همین گازهایی که سر شاهای نفتی میسوزه، اصلاً موضوع تازه‌ای نیست.
15: بر اساس ترازنامه هیدروکربنی کشور تنها در سال 91 روزانه بیش از 25 میلیون متر مکعب گازهای همراه بخش تولید نفت سوخته و بیش از 10 میلیون متر مکعب در پالایشگاه‌های گازی تلف شد. این در حالیه که میانگین صادرات روزانه گاز کشورمون فقط 25 میلیون متر مکعبه. به گفته مسئولان برای جلوگیری از سوزانده شدن گازهای همراه در میادین نفتی و پالایشگاه‌های گازی میلیاردها دلار پول لازم است که البته این میزان سرمایه‌گذاری با صادرات گاز به

0: وجود داشته که به بهانه نداشتن بودجه انجام نشده. و البته همون موقع راهکارهای دیگه‌ای هم وجود داشته برای اینکه این 7 10 میلیارد دلار نسوزه نره.
1: میشه گازهای فلر رو تبدیل کرد به نفتا و بنزین. از موارد دیگه ایجاد واحد کوچیک LNG هست. با بهره‌گیری از این دانش فنی ها میشه عمده اینها رو استفاده کرد. چون الان تو کشورهای پیشرفته با همین روش ها برگشت داده میشه و به چرخه تولید برمیگرده.
2: به زودی ان شاءالله یه فراخوانی برای این اعلام خواهیم کرد. ما یه قیمتی برای اینا تعیین می‌کنیم. قیمت بالایی هم نیست، میگیم هر کس میخواد با این قیمتا میتونه بیاد، قیمت هم در نقاط مختلف فرق داره. انشالله ظرف بکنم در 15 روزه ما این کار رو بکنم.
0: نتیجه ایشالله ماشالله مسئولین هم شده این 9 سال بعد از اون انشالله به زودی وزیر نفت اون موقع، همچنان این مشکل باقیه، همچنان سالی 20 میلیارد متر مکعب گاز بیزبون دود میشه میره آسمون.
3: هرچند که در قانون برنامه ششم دولت مکلف شده بود تا پایان اجرای این برنامه حداقل 90% گازهای مشعل را کاهش دهد، اما طبق برنامه پیش نرفت.
4: متاسفانه به دلیل عدم سرمایه‌گذاری لازم بخشی از اهداف برنامه ششم محقق نشده.
3: بنا به گفته کارشناسان ارزش سالانه گازهای همراه در کشور به بیش از 5 میلیارد دلار میرسد.
0: این گزارش هم همین هفته پیش پخش شد. البته رقم واقعی دود شدن سرمایه‌های ملی از این راه خیلی بیشتر از 35 میلیارد دلاره. به طور خلاصه دلیل برزمین ماندن این طرح‌ها نبود پول یا همون معنویات کافی برای اتمام این طرح‌هاست. اما در همین مدت میلیاردها دلار خرج بر سر کار نگه داشتن دیکتاتور سوریه، تداوم آتش برکنی در یمن، تقویت تروریست‌های غزه و موارد مشابه شده. از کدام محل؟ دقیقاً از همون ثروتایی که باید خرج ایران و اتمام این طرح‌ها میشد.
5: ظرفیت‌های ماست.
0: یکی دیگه از ظرفیت‌های اینا به اتمام رسوندن طرح‌های بی‌نتیجه است. طرح‌هایی که به ظاهر کوچکن ولی معنویات بسیطی بهشون اختصاص داده میشه، به این عنوان که قرار کارهای بزرگی انجام بدن.
6: در هفته‌های گذشته سخنگوی شورای رقابت بارها اعلام کرده مردم میتونن شکایت از رویه‌های ضد رقابتی در بخش‌های مختلف رو در سامانه این شورا ثبت کنن.
7: سایت شورای رقابت کاملا آماده است، اونا میتونن شکایت کنن.
6: اما وقتی به سراغ سامانه شورای رقابت میریم، متوجه میشیم که این سامانه کاربری سردرگم کننده ای داره.
0: بله، بعد از دریافت معنویات بسیط از جیب ملت میرن یه سامانه را میندازن. بعد با وزیر و وکیل و مسئول و سر و صدای رسانه‌ای اون سامانه رو افتتاح میکنن. ولی وقتی به بررسی کارکرد سامانه میرسه میشه این.
6: حتی با وجود راهنمای این سامانه هم متوجه مراحل زیاد و طولانی برای ثبت شکایت میشیم. همین موضوع باعث شد تا از آقای شجاعی بخوایم یک شکایت در سامانه شورای رقابت ثبت کنه.
8: برای ما میشه شکایت ثبت کنید؟ انقدر فرایندش پیچیده است، میخوام اینو خودتون میتونید ثبت کنید شکایت.
7: من تا الان شکایت نکردم، اونجا ببینم چه جوریه. ولی
0: اینم نمونه مسئولیت پذیری مدیر در نظام اسلامیه. آقای مدیر تبلیغ یه سامانه ای رو میکنه که خودش تا حالا استفاده نکرده. مصداق بارز دنبال نخستی فرستادن مردمه. همینجوری برای از سربازکنی و صرفاً برای اینکه بودجه اختصاص داده شده به این کار خرج شده باشه، یه سامانه یا وبسایت را انداختن. خودشون هم امتحانش نکردن.
7: طبیعتاً ممکنه
8: فرایندش خیلی پیچیده است.
7: ثبت شکایت.
8: اصلا اعمال نمیشه.
7: در حال حاضر اپراتوری آنلاین نیست، لطفاً پیام بدید. من اینو بررسی میکنم. خیلی ممنون از این نکته که گفتید. حتما توی هفته شما تا دوشنبه از من سوال بکنید، پاسخ میدم. این حتما بگیریم.
0: در هر کشور دیگه ای بود این مدیره آب میشد میرفت تو زمین، ولی اینجا جمهوری اسلامیه، نظامی که به ملت پاسخگو نیست. حتما رسیدگی میکنن، حتما پیگیری کنید. به نظرتون در نظام اسلامی این حتماها چه معنی میده؟
6: با گذشت 3 روز دوباره این موضوع رو از سخنگوی شورای رقابت پیگیری کردیم که متوجه شدیم اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته.
9: من واقعیتش تو وقت نکردم این موضوع رو بپرسم و نگاه کنم. خب من تا چهارشنبه به شما جواب بدم.
0: چهارشنبه هم خبری نشد. یه جوری راجع به این ناکارآمدی و فسادها صحبت میشه در جمهوری اسلامی، تو اخبار جمهوری اسلامی، انگار که ایلینتا یا مثلا آدم فضایی اومدن دارن این کارا رو تو ایران میکنن. به هر حال این یه نمونه از نحوه کار کردن و

0: پاسخگویی در نظام اسلامی بود که صرفاً برای ثبت تاریخ در این برنامه گنجانده شد. در حال حاضر بخش نسبتاً قابل توجهی از بودجه کشور صرف راه اندازی همین سامانه‌هایی به درد نخور میشه.
1: اختلالی که همچنان پابرجاست. به گفته مدیر کل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، سامانه ثبت درخواست وام ازدواج جوانان همچنان دچار مشکله.
0: همچنان یعنی مدتیه که دچار مشکله. خب طبیعی هم هست، مخصوصا که وقتی قرار نظام اسلامی پولی به مردم بده حتی در قالب وام، قطعا به مشکل میخوره.
2: 53 روز تأخیر در راه اندازی کامل پنجره واحد مدیریت زمین در استانهای کشور. طبق ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، دستگاه‌های اجرایی مرتبط با زمین باید تا انتهای سال گذشته اطلاعات مکانی خود را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری میکردند
0: که طبق معمول نکردند. یعنی این بار خود مسئولین نظام مقدس نرفتن تو سامانه کار خودشون رو انجام بدن، که قطعا دلیل این بارگذاری نکردن دستگاه ها یه ربطی به معنویات داره.
3: سامانه خوبی هستش، به شرط اینکه کلیه ارگان ها شناخت کافی نسبت بهش داشته باشه، ولی این عدم شناخت باعث شده درخواست بنده مثلا نزدیک به 3 ماه 4 ماه زمان ببره تا بخواد انجام بشه.
4: سامانه‌ای که در سال 95 مطرح و در سال 1400 به طور آزمایشی در استان اصفهان فعالیت خودش رو آغاز میکنه.
0: یعنی الان 7 سال یه عده‌ای از این راه ارتزاق روزی میکنن، ولی هنوز دستگاه‌ها و ارگان‌ها یاد نگرفتن با این سامانه کار کنن. برای همین کار مردم چند ماه عقب میفته. یعنی آخر هم دودش میره تو چشم مردم.
4: فرآیندی که به کندی پیش رفت و مداوم زمان تکمیل این سامانه تغییر کرد.
5: دو تا برنامه زمانبندی اعلام کردن، یکی برای برج 6 گفتن برای بس پایه شده کل کشور اجرا بکنم، و یکی هم برج 12 برای بس سامانه استعلامات در کل کشور اجرایی و پیاده سازیش بکنه.
6: این سامانه باعث افزایش شفافیت میشه و شاید قدرت افراد و امضاهای طلایی از بین بره.
0: عرض نکردم یه ربطی به معنویات داره. دلیل اینکه سازمان‌ها و نهادها یاد نمیگیرن چجوری از این سامانه استفاده کنن یا زمان اجرایی کردن استفاده از این سامانه هی عقب میفته، معنویات حاصل از امضای طلاییه.
7: پرتکرارترین جرم حوزه زمین تغییر غیرمجاز کاربری اراضی هست.
4: هنوز همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با زمین در استان‌ها به اون متصل نشدن.
8: بیش از 50%، چون واقعیتش نقشه‌ها رو خیلی از نقشه‌ها رو گرفتیم ولی داره استانداردسازی میشه.
9: در حال حاضر خب در خیلی از استان‌های بزرگتر از ما هم هنوز اجرا نشده.
10: تا کنون تکلیفی برای اداره کل منابع طبیعی خوزستان وضع نشده.
11: فعلا در همدان راه اندازی نشده.
0: توجه کردی؟ چون وضع شدن به این سامانه امضای طلایی تغییر کاربری رو بی‌اثر میکنه. همه تلاش مسئولین زحمتکش و مؤمن نظام اسلامی هم همینه که خدایی نکرده ذره‌ای از معنویاتی که به جویبشون سرازیر میشه کم نشه.
1: معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با پذیرفتن ضعف عملکرد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین گفت اشکال در همکاری نکردن دستگاه ها در اتصال به این سامانه است. آقای میر رجبی همچنین از وجود سامانه های موازی در برخی استان ها.
12: سامانه سماک در استان یزد، سامانه اسفس در برخی استان ها از جمله قم، سامانه سپاه سازمان جغرافی نیرومسلح استان هرمزگان، سازمان پایش اراضی در استان البرز، توسعه سامانه‌های جدید برخی دستگاه با کارکرد پایش اراضی که فکر می‌کنم برخی دستگاه دارن کار می‌کنن، استدعای ما این است که این رو متوقف بکنن. صدور مجوزها و استلامات کاغذی موازی با پنجره. ببینید
0: آدمو یاد دوران قاجار میندازه این جمهوری اسلامی. هر استانی رفته برای خودش یه سامانه دیگه راه انداخته، هم بودجه گرفته هم اجرا کرده. هیچ کس هم بالا سرش نبوده که بگه آقا این سامانه موجوده، برای چی شما رفتی یه سامانه موازی راه انداختی؟ یه وبسایت موازی را انداختی. در یه نظامی که حساب کتابی داشته باشه خود این کار یه جور جرم به حساب میاد.
13: مدیر کل دفتر هماهنگی امور مالیاتی استان تهران در جلسه شورای مسکن استان گفت
14: اطلاعاتی که برای عملکرد سال 1400 ما داشتیم این بوده که تعداد 7715 برگ مطالبه صادر شده. از این تعداد برگ مطالبه 7715 تا تعدادی که پرداخت شده 137 واحد مسکونی بوده.
0: این هم یه سامانه دیگه که عملاً کاری که باید انجام میداده رو انجام نداده. حالا یا مردم نرفتن یا مدیران کارشون انجام ندادن یا خود سامانه درست کار نمی کرده یا سامانه موازی بوده. خلاصه از 7715 برگ مطالبه که صادر شده فقط 137 تاش مالیات دادن که احتمالاً بلد نبودن سیبیل مسئولین زیرفت رو چرب کنن، وگرنه همون 137 تا هم چیزی برداخت نمی کردن.
13: استاندار تهران هم با انتقاد از نحوه وصول مالیات از خانه های خالی، رفع موانع موجود رو برای سرعت بخشیدن به وصول مالیات خانه های خالی خواستار شد.
15: چه مانعی سر راه وجود داره که مثلا شما از 7000 واحد ابلاغتون یا 7000 میلیاردتون 4 میلیارد نقد میشه؟ مثلا کش که همه این موضوعات همه بودو برای 4 میلیارده. ما از 400 میلیارد تومان فقط خرج کردیم، آدما رو فرستادیم رفتن.
0: ادبیات استاندار نظام اسلامی هم در نوع خودش مثال زدنیه. اما یکی از دلایلی که از 7700 صاحب خانه خالی که در سامانه ثبت شدن فقط 137 تاشون مالیات دادن، صاحبان خانه های خالیه. این داستان نخستین بار خرداد 96 یعنی 6 سال پیش رسانه ای شد.
16: مدیر کل برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی میگه 2,600,000 واحد مسکونی در کشور خالی افتاده و خیلی از متقاضیان خرید خونه نمیتونن این خونه ها رو بخرن.
17: خیلی موافقی نیستم که الان تقاضا انباشته شده. ببین چرا؟ چون 2,600,000 واحد مسکونی وجود داره و همه میخوان بفروشن این رو. اینو من نمیگم، اینو آمار سرشماری مرکز آمار میده. تازه
0: 2,600,000 خانه خالی 6 سال پیش توسط مرکز آمار شناسایی شده بوده. این بود که نظام اسلامی به فکر افتاد از این خانه های خالی مالیات بگیره، غافل از اینکه اکثریت قریب به اتفاق این خانه های خالی به کارگزاران و نهادهای وابسته به خودش تعلق داشته. برای همین عدد خانه های خالی هر سال آب رفت.
16: شناسایی 1000 خانه خالی متعلق به یک نهاد در تهران. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از شناسایی حدود 1200 خانه خالی در پایتخت به عنوان مشتی نمونه خروار خبر داده و گفته 195 واحد از این واحدهای مسکونی متعلق به یک فرده و 1000 واحد دیگه در مالکیت یک نهاده.
0: توجه کردی؟ اون یک نفر که 195 تا خونه خالی داره و اون یک نهادی که 1000 تا خونه خالی داره طبق معمول چی؟ بله، اسم ندارن. این گزارش هم مربوط میشه به تیر 99 یا 3 سال پیش. و البته همونطور که تو گزارش شنیدین این فقط یه مشته که نمونه خرواره و تعداد خانه‌های خالی در پایتخت و دیگر کلان شهرها بسیار بیشتر از اینه. برای همین بعد از راه اندازی این سامانه از همون موقع اختلاف نظرها شروع شد.
13: آقای اسلامی درباره اختلاف نظر با سازمان مالیات بر سر آمار خونه های خالی هم اینطور توضیح داد.
18: ما به قانون عمل کردیم، یعنی خونه های خالی رو ما شناسایی کردیم، اعتبار سنجی کردیم، در اختیار وزارت اقتصاد. دوست دارن اقدام بکنن، دوست ندارن اقدام نکنن. ما...
0: دوست ندارن اجرا نکنن. اینجوریه دیگه. دل بخواهیه. اینم نحوه مدیریت اسلامی در سطح وزیره. خلاصه ما نفهمیدیم سازمان مالیات نمیخواد مالیات بگیره یا وزارت شهرسازی آمار درست نداده. اما این اختلاف نظرها یک سال بعد از راه اندازی اون سامانه رسانه ای شد.
18: این 92,000 تایی که ما لیست دیم هیچ کدوم از صاحبخونه ها اعتراض نداشتن. دیگه مالیات و میزان مالیات و اخص مالیات و چگونگی اون با وزارت اقتصاد داره.
0: بله، اینجوریه مدیریت اسلامی. مدیریت از سر خود باز کنی. وزیر راه و شهرسازی میگه ما دادیم، حالا وزارت دارایی هر کاری دلش خواست بکنه. این در نظام اسلامی اجرای قانون دل بخواهیه. دلش خواست انجام بده، دلش خواست انجام نده، به ما ربطی نداره. در ضمن وزارت شهرسازی تیر 99 92,000 خانه خالی پیدا کرده بود، یعنی اون 2,600,000 تای سال 96 ظرف 3 سال به 92,000 خانه تقلیل پیدا کرد که طبق آخرین گزارش فقط از 137 تاشون در سال 1401 مالیات اخذ شده.
19: ابهام اول این که تعریفی از خانه خالی نشده بود. اگر کسی مثلا خانه‌ای رو داره، گاهگاهی از اون استفاده می‌کنه یا در اختیار دیگران قرار میده به صورت مجانی، آیا این هم مصداق خانه خالی هست یا خیر؟ این هم ابهام داشت که مقصود از اتمام عملیات ساختمانی چه زمانی است؟ ایرادات دیگری هم بود.
0: توجه کردی؟ این ایرادات شباهت زیادی به سوراخ‌ها، یعنی ببخشید، شباهت زیادی به ایرادها و قضایای فقیهان شیعه داره. سخنگوی شورای نگهبان بودن ایشون موقع. مهر 99 این ایرادات در شورای نگهبان داشت بررسی میشد که خودش نشون میده پای معنویات شورای نگهبان هم در میون بوده.
20: اما بشنوید از 100 میلیارد دلار سرمایه بی زبونی که به زمین دوخته شده ولی بلا استفاده. معاون شهرسازی شهرداری تهران گفته حدود 400 هزار واحد مسکونی بلا استفاده بیشتر در شمال پایتخت ساخته شده که ظاهرا قرار نیست هیچ وقت چراغشون روشن بشه و فقط برای پول روی پول گذاشتن ساخته شده.
0: 5 اردیبهشت 1400 این گزارش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. 400 هزار خانه خالی در تهران فقط. حالا به عمق فساد خانه خالی پی بردید؟ جمهوری اسلامی وضعی به وجود آورده در کشور که در هر اداره و سازمان حکومتی رو که باز کنی بوی فساد میزنه بیرون.
21: سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت مسئله برقراری امنیت در برگزاری امتحانات نهایی مدارس از مهمترین مسائل و احتمال تقلب در امتحانات نهایی هم به صفر رسیده. آقای صحرایی در حاشیه نشست هماندیشی استاندارا گفت برای جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد چند دقیقه پس از برگزاری امتحانات نهایی سوالات این امتحانات منتشر خواهد شد.
0: عرض نکردم در هر اداره ای رو باز کنی بوی فساد میزنه بیرون؟ یعنی اینقدر قدرت بده به یه مدیر اسلامی یه فسادی از توش در میره بسن. سوالات امتحان نهایی دبیرستان هم میفروشن. یادم اولین بار در دهه 80 بود که خبر فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد رسانه‌ای شد. اون زمان سعید مرتضوی یکی از متهمان یا دستاندرکاران سوال فروشی بود که هرگز حتی دادگاهی هم در این زمینه برایش برگزار نشد. این فساد انقدر رشد کرد که به فروش سوالات کنکور در رشته‌های مختلف رسید و کنکور سراسری و همه جا خلاصه. و تازگی هم به فروش سوالات امتحان نهایی دبیرستان رسیده. اینه که سرپرست آموزش و پرورش باید بیاد کنار وزیر کشور وایسه تا مردم باور کنن سوالات امتحان نهایی فروخته نمیشه.
20: رئیس سازمان غذا و دارو از تکمیل سامانه رصد شیر خشک از کارخانه تا داروخانه برای جلوگیری از قاچاق معکوس و نشت به بازار سیاه از ابتدای تابستان خبر داد.
0: بفرما. تو پخش شیر خشک هم فساد میشه. سوالهاست که فساد میشه. حالا این بار یه سامانه زدن از همون سامانه ها. که مثلا جلوی این فساد رو بگیرن. نقطه مشترک در همه این فسادها اینه که دود این فسادها فقط میره تو چشم مردم ایران.
20: الزام واحدهای تولیدی به درج وزن خالص بر روی کالا. رئیس مرکز اندازه‌شناسی و اوزان سازمان ملی استاندارد گفت از این پس تولید کنندگان باید وزن خالص محصولشون رو روی بسته‌بندی کالا درج کنند و درج کمینه و بیشینه بر روی محصول غیر قانونیه.
0: رئیس مرکز اندازه‌شناسی نظام اسلامی هم جالبه. حالا همه این واحدهای تولیدی که وزن خالص درج نمی‌کنن روی کالاهاشون از یارقارهای خود جمهوری اسلامی هستن ها. همه‌شون با رانت حکومتی صاحب این واحدهای تولیدی شدن و زیر چشم همین حکومت به مردم کم فروشی می‌کنن. احتمالاً مردم صداشون در اومده قانون گذاشتن که یه چند سالی هم سر مردمو به اجرای این قانون گرم کنن. اگه واقعا میخواستن جلوی کمفروشی رو بگیرن بدون اینکه بخوان دوربین و فیلمبردار و خبرنگار صدا کنن میرفتن سراغ همین واحدهای کمفروش، جلوی کارشون همونجا تو خود کارخونه میگرفتن که هیچ وقت این کارو نمیکنن. اما گاهی این فسادهای نظام اسلامی جنبه بین المللی به خودش میگیره. اتفاقا هفته گذشته یه خبر در این زمینه منتشر شد.
21: لوران انس سرداور پرونده کرسنت 2 برکنار شد. معاون حقوقی رئیس جمهور گفته داور اختصاصی شرکت ملی نفت ایران هم کناره‌گیری کرده. آقای دهقان با بیان اینکه تغییر تیم داوری در بررسی عادلانه و منصفانه پرونده مؤثره گفته این پرونده 32 میلیارد دلاری از پایه بی اساس و
0: از پایه بی اساس. عجب. این پرونده کرسنت که البته اسم واقعیش کرسنت و استات اویل هست، نه کرسنت خالی، چون یه سرش هم به نروژ میرسه، یکی از جنجالی ترین پرونده های رشوه‌گیری و رشوه‌دهی در تاریخ صنعت نفت جهانه. بعد اون موقع معاون حقوقی رئیس جمهور صدراسدی میگه این پرونده از پایه بی اساسه. فقط نکته جالب این خبر این بود که بالاخره عدد مبلغ شکایت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم پخش شد. 32 میلیارد دلار. بر اساس اظهار نظر برخی کارشناسان، دلیل دستگیری سوری سیامک نمازی در تهران هم مربوط به دادگاه همین پرونده میشه. پرونده‌ای که مهدی هاشمی رفسنجانی و بیژن زنگنه از متهمان برجسته اون هستند. و مبلغش هم بعضی‌ها تا 40 چند میلیارد دلار هم رفتن مبلغ شکایت. این قرارداد یعنی این پرونده مربوط میشه به قرارداد ننگین 20 ساله‌ای که در دوران ریاست جمهوری سید خندان تکرارگر منعقد شده بود. تابستان سال 94 یه برنامه در مورد اون ساختم. اپوزیت صدر رو در یوتیوب جستجو کنید تا از جزئیات بیشتری در مورد این پرونده آگاه شید.
21: موضوع قرارداد کرسنت که سال 2005 منعقد شده، انتقال گاز از ایران به امارات بود که با شدت گرفتن تحریم‌ها و همکاری نکردن طرف اماراتی قرارداد متوقف شد و در نهایت با شکایت شرکت کرسنت پرونده‌ای در مرجع داوری تشکیل شد که تا حالا در جریانه.
0: تو روز روشن دروغ میگه. نه خیر، دلیل برهم خوردن اون پرونده ربطی به تحریم ها نداشت، بلکه تغییر مدیریت صنعت نفت و فساد موجود در این پرونده سبب شد تا این پرونده یک طرفه از طرف تیم احمدی نژاد برهم زده بشه. با توجه به میزان دزدی های تیم احمدی نژاد در دوره 8 سال ریاست جمهوریش میشه حد زد که دلیل اصلی برهم زدن اون قرارداد صرفا تحت فشار قرار دادن تیم رقیب سیاسی بوده، نه دلسوزی برای مردم ایران. به هر حال جالبه که در این گزارش هیچ اشاره‌ای به شاکیان و متهمان پرونده نشد و این وعده مختوم شدن پرونده هم میتونه به دلیل معامله کردن با شاکیان و قضات پرونده خارج از دادگاه باشه.
2: راه اینه.
0: خب حالا نوبتی هم که باشه، نوبت رهبر مدیران فاسد نظام اسلامیه. رهبر مدیران فاسد نظام اسلامی هفته گذشته به بازدید نمایشگاه کتاب رفت که طبق معمول گزارشی از این دیدار تهیه شد.
3: حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز به مدت 3 ساعت از 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب در محل مصلای تهران بازدید کردند.
0: مدت بازدیدش هم اهمیت خبری داره. فقط برای اینکه به مخاطب القا بشه که این پیرمرد خرافاتی که منتظر ظهور یه ناجی از ته شاهه به کتاب علاقه داره.
22: شمارگان کتاباتون چقدر داره؟
23: ما 1250 میزنیم، اگر که از چاپ پنجم رد بشه 2000.
22: بس قیمت ها چطوره؟ گرانه
23: اینا؟ اینها بعد یه قدری گرانه چون
22: استقبال میشه.
23: بله.
0: از نوع سوالات رهبر فرستادگان میشه فهمید که هیچی از کتاب سر در نمیاره و این سوالاتش هم نمایشی بود. یک نمایشی از مجیزگویی و تملق. تنها چیزی که برای رهبر فرسودگان در زمینه کتاب مهمه اینه که آیا درست سانسور میشه یا نه؟ آیا جلوی نشر آزاد آگاهی گرفته میشه یا نه؟ سطح مطالعات رهبر فرسودگان میشه از وضع اداره کشور حد زد. اما در انتهای این بازدید نمایشی یک مصاحبه نمایشی هم برگزار شد که تماشای اون خالی از لطف نیست.
24: خسته نباشید، سلام عرض میکنم. حضرت عالی در کنار اهتمام فوق‌العاده‌ای که
0: شما فقط به شکل این مصاحبه توجه کنید. خانوم نمیتونه جلوی آقا بشینه. نمیدونم، شاید تو سن 84 سالگی تحریک میشه اگه اون خانم جلوش بشینه، یا تو قرآن نوشته یا یکی از امامانشون گفته. خلاصه این خانومه باید جلوش وایسه. شاید هم چون خیلی مسخره میشد اگه یه مرد جلوش وایسه این خانم رو انتخاب کرده باش مصاحبه کنه. یه بهونه مذهبی داشته باشه لااقل تا مردم براشون عجیب نباشه چرا کسی نباید جلوی این آقا بشینه. واقعا تماشای این صحنه آدمو یاد زمان بردهداری میندازه.
24: حضرت عالی در کنار اهتمام فوق‌العاده‌ای که به مسائل اقتصادی دارین در
0: مسائل اقتصادی؟ استغفر الله. البته ایشون به مسائل اقتصادی اهتمام دارن، خیلی هم دارن. یعنی در حقیقت همین اهتمام ویژه ایشون به مسائل اقتصادیشونه که مملکت رو به این وضع درآورده. ماشاءالله در همه نوع مسئله اقتصادی هم حضور دارن. تپه‌ای نمونده که فتح نکرده باشن. در تک تک مسئله های اقتصادی ایشون ورود کردن و نتیجه همین اهتمام ایشون شده یک اقتصاد دلال پرور رانتی سر تا پا فاسد. فکر کنم این خانمه فقط خودشو میخواست لوس کنه، همینجوری الکی یه هندونه بی ربط گذاشت زیر بغل رهبری.
24: در یک اقدام واقعی و نمادین طبق روال دوره‌های گذشته به 34مین نمایشگاه کتاب تهران تشریف آوردید.
0: دلیل اینکه یک حرکت واقعی نمادین میشه تظاهره. یعنی یعنی رهبر فرسودگان واقعا نیامده بود بفهمه وضع کتاب و کتابخونی چطوره تو کشور. همینجوری نمادین اومده بود نمایشگاه کتاب تظاهر کنه به کتاب علاقه‌مند.
24: اگر ممکن هست بفرمایید که جایگاه کتاب در فرهنگ ما چه جایگاهی هست و چه کمکی به ارتقای فرهنگ می‌کنه؟
2: مسئله کتاب مسئله مهمی است.
0: اون ازش میپرسه جایگاه کتاب در فرهنگ ما چیه؟ این میگه مسئله کتاب مسئله مهمی است. انگار خودش کشف کرده اینو. مسئله کتاب مسئله مهمی است. ولی واقعا دلیل داره که این در جواب جایگاه کتاب در فرهنگ چیه؟ میگه مسئله کتاب مهمه. دلیلش اینه که از نظر خودش کتاب اصلا مهم نیست و چون خودش هم میدونه این حقیقت درونش زشته، سعی داره با دروغ روشو بپوشونه.
24: سوال دیگر که از حضرت عالی داشتم، یک سوال هم از ایشان درباره این پرسیدم که چه کتابهایی را بیشتر میخوانند.
2: من همه جور کتابی رو میخونم، کتاب زیاد میخونم.
0: از وضع هر نظامی پیداست رهبرش چقدر کتاب میخونه. کلن هر چی میگه رو شما برعکس کنید.
2: و کتاب فنی تخصصی میخونم، کتاب علمی میخونم، کتاب رمان میخونم.
0: آخه یه پیرمرد خرافاتی برای چی باید کتاب فنی تخصصی بخونه؟ اومد قپی بیاد. از این دروغ میشه نتیجه گرفت که کتاب علمی و رمان هم نمیخونه.
2: به خصوص کتاب خاطرات، که این خاطرات مربوط به دفاع مقدس و دفاع از حرم، کتابی که چاپ میشه، اینا خیلی با ارزشه.
0: قول بهتون میدم اونا رو هم نخونده. فقط چون همین ناشر حکومتی ها هر از گاهی یه سری از این کتابا براش میفرستن، میدونه اصلا همچین کتابایی وجود دارن. با چاپ این کتابا میخوان بگن این غیر نظامیای اجاره‌ای که فرستادن سوریه از دیکتاتور سوریه دفاع کنن خیلی اهل کتاب و باسواد بودن. اگه باسواد بودن که گول اینا رو نمیخوردن.
2: این یک گونه جدید از کتاب سازی است و کتاب تولید کتابه.
0: این البته از دهنش پرید، اشتباهی شد، چون دقیقاً این یک گونه جدید از کتاب سازی است. یه نویسنده اجیر میکنن چند تا خاطره بریده شده رو به هم ببافه، بعد به نام یکی از این بچه بسیجی که تو سوریه به کشتن دادن میدن بیرون کتاب رو به اسم اون، یه نسخهش هم میفرستن برای آقا.
4: برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود.
0: روز جمعه سه هموطن عزیز دیگه توسط جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده شد. جامعه رو در بهت و حسرت فرو برد. ظلم و ستم حکومت آخوندها هر روز محسوس‌تر میشه برای مردم و آستانه تحمل مردم هم هر روز پایین‌تر میاد. روزی تحمل مردم به سر میاد و خشم مردم تخت حکومت ستمگران رو پایین خواهد کشید. هر حرکتی به طور متشکل مؤثرتر و نتیجه بخشتر خواهد بود. و اما هر چه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. به صفحات اپوزیت در فضای مجازی هم سر بزنید. تلگرام، اینستا، توییتر و در ضمن کمک رسانی به اپوزیت را هم از یاد مبرید. سپاس از حمایت همیشگیتون. تا دیداری بعد، شب و روزتون خوش. و به امید آزادی در همین نزدیکی بدرود.
5: درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم خدمتتون. امروز هم چهارشنبه است، 26 از ماه دسامبر. بله، کریسمس هم بوده است و در واقع این روز مهم رو خدمت همه هموطنان، ویژه هموطنان مسیحی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. خب اجازه فرمایید که یک غزلی هم از سعدی بخوانیم خدمت شما. بله، میفرماید که مویت رها مکن که چنین در هم افتد، کآشوب حسن روی تو در عالم افتد. گر در خیال خلق پریوار بگذری، در پای مفکنش که چنین دل کم افتد. در رویت آن که تیغ نظر می کشد به جهل، مانند من به تیر بلا محکم افتد. مشکن دلم که حقه راز نهان توست، ترسم که راز در کف نامحرم افتد. وقت است اگر بیایی و لب بر لبم نهی، چندم به جستجوی تو دم بر دم افتد. سعدی صبور باش بر این ریش دردناک، باشد که اتفاق یکی مرهم افتد. ریش دردناک، ریش یعنی زخم، دم بر دم افتد یعنی زمان به زمان دارد زمان میگذرد، دم به دم زمان میگذرد. چندم به جستجوی تو دم بر دم افتد، یا اینکه میشه باید تعبیر کرد که نفس زنان دم بر دم. خب خدمت شما عرض میکنم که بازار ارز از سال 1932-33 که اقتصاد آمریکا سقوط کرد تا امروز به این فضاحت نبوده. فقط فیسبوک میگویند 100 بیلیون دلار زیان دیده و لیست بزرگی است از کمپانی‌های بزرگ آمریکایی که ده‌ها میلیون دلار بیلیون گاهی زیان و ضرر دیدن. این به واسطه آشفتگی بازار سیاست هست در آمریکا و رفتاری که دولت داشته است. خدا عاقبت همه را به خیر کناد با وضعیتی که هست. ولی به هر حال این کشور کشور دموکراسی است. خدا نکند که بعضی آدم ها به قدرت برسن. در کشورهای دیکتاتوری فرض کنی آدم خلوچلی می شود حاکم یک مملکت، مثل خلوچلای خود ما خفه می کنن مملکت رو، یک سره به انحطاط می برن و کاری هم از دست مردم بر نمی آن. با چماق و کتک و آزار و شکنجه و اختناق و اینها فقط میچسبن به چماق قدرت و 40 سال 50 سال 60 سال دیدیم ما آدمای خلوچل به قول عوام که حاکم سرزمین ما بودن یا سرزمین های دیگر. اما اینجا نچنان است. به محض اینکه آقای رئیس جمهور پاشو کم بذاره قانون یقشون میگیره. قدرت زیادی داره ولی در حد قانون، در حدود قانون. این است که جفرسون میگوید ما نخستین دولت علمی جهان رو میخوایم اینجا بنیاد کنیم و آمریکا از این جور مزایق دیده، از این جور گرفتاری ها دیده، نه به این وصل، نه به این وصل، بی نظیر در تاریخ. اما دموکراسی، مردم ناراضی باشن رأی میدن و میندازن بیرون، رأی میدهند و میگن بفرمایید تشریف ببرید. این است که ضمن اینکه جای نگرانی هست، جای نگرانی هم نیست. حالا ببینیم که آینده چه طلب میکند. عرض کردم حکومت و دولت و مردم، بین مردم و حکومت این یک قرارداد باید شناخته بشه، قرارداد اجتماعی، سوشال کاندیشن. یعنی این که شما قرارداد میبندید با یک کنتراکتور که بیاد که مثلا سقف منزل شما رو درست کنه، بعد میبینید آقا این درست که نمی کنه، هیچی چند تا سوراخ دیگه هم اونجا پیدا شده، بلافاصله قرارداد فسخ میکنید و او رو بیرون میکنید. مردم باید دارای چنین قدرتی باشن. عصر جدید است دوستان، قرن 21 است. و روزگار ما از قرون وسطا بدتر شده. یعنی نه ما نه تنها پیشرفتی نکردیم در زمینه توسعه سیاسی، و حقانیت مردم در امر حکومت هزار سال بیشتر عقب رفت. بله، چنان که گویی زمانی نگذشته است و از کنم تاریخ ایستاده است. خیلی غم انگیز وضعیت ما، بسیار بسیار غم انگیز هست وضعیت ما. خب امروز چهارشنبه است، خدمتتون عرض کنم که یک سخنی چند در باب موضوع مولانا جلال الدین هم خدمتتون عرض کنم و عرق خوردن او و مفعول بودن مولانا. ببینید این فضای مجازی، بنده در فضای مجازی این آمریکایی ها نگاه میکنم، به فضای مجازی خودمان هم نگاه میکنم، وا مصیبت، فوش های رکیک، سخنان لاتائل، اظهار نظرهای بیهوده، ارجاعات جعلی، نقل قول های غلط، پر شده اینقدر که مزخرف و لاتائل در این فضای مجازی فارسی است در هیچ جا نیست. شاید این لازم باشه تا ما جاهل ها فحشامون اینجا بدیم، نریم سر خیابون چاقو بکشیم، همینجا فحاشیامونه بکنیم. آخه عزیز من، برادر من، جاهل نادان، آخه فحاشی که وجهی نداره که. بیعقل ترین آدم ها عرض کنم که بین ما هستن متاسفانه. من بسیار بسیار ناراحت شدم که بعضی دوستان آمدن به اون مرد محترم آقای زیبا کلام حرفای زشت زدن. شما شنیدید که بگوین فلان مدنیت خیلی مترقی بود و پیش رفت و مردم چون فحشای رکی خوب میدادن؟ یه عده‌ای هم هستن مخصوص که اینا کارشون فحاشیه، یعنی چیز دیگری بلد نیستن، میخوان با فحاشی حکومت عوض کنه. و بین این گروه یه آدم عاقل تا حالا پیدا نشده 40 ساله. یکی چرا؟ یکی پیدا شد، یکی پیداش، اونم فحاشی بهش کردن بیچاره، از اینا گسیخت. خب حالا موضوع هم سر حرف مخلص در این باب نیست، از نظرم گذشت. یکی از این داستان ها از شبت که حالا من از چند جا شنیدم و اینها، موضوع این است که شمس تبریزی می آمد از با مولانا می رفتن زیر لحاف. اشاره کردم و عرق اول می خوردن، البته اون زمان عرق نبود، من برای چیز کردن عرض می کنم، بیشتر زشت نشون دادن مطلب، ماسخیار عرق می زشتن و می خوردن و بعد مشغول می شدن زیر لحاف. حالا یه درویش 60 ساله، اون زمان 60 سال خیلی پیر بود، و یه ملا آخوند 40 ساله. حالا گفتم عرق، اولین باری که کلمه عرق به کار رفته در روزگار تیمور لنگ هست. میگوید امیر عرق بسیار خورده بود. پیش از اون ما سابقه عرق رو نداریم، یعنی چیزی که از تقطیر شراب به دست میاد. بله، در زمان مولانا هنوز کلمه عرق واجه عرق خوری نبوده، شراب میخوردن. حالا ما میخوام یه نگاهی بکنیم به این دوره های مختلف، ببینیم داستان شراب چه بوده، چه کسی میخورده و چه کسی نمیخورده، به گزارش هایی که به مبتنی بر گزارش هایی که در دست هست و قرائنی که در دست هست ببینیم که چه بوده است. خدمتون عرض کنم که این می جزء لاینفک حیات اجتماعی مردم ایران بوده. حتی بسیاری بر این هستند که اولین بار ایرانیان شراب رو به دست آوردن و این اسلام عزیز که لحاف پرشپشش روی هر جامعه افتاد تا اون گرفت اون جامعه، وقتی لحافش روی ما انداخت عرض میکنم که به همراه این ایدئولوژی و سنت رسول شراب حرام بود.
6: بله، در باب می صحبت میکردیم و ایرانیان، حتی عرض کنم که ما میدونید که ایرانیان خوک هم پرورش میدادن و اون را هم اسلام حرام کرده بود، اما ضمن اون که این اسلام عزیز و دستوراتش و فقهش و احکامش خوک رو بیرون کرد از این سرزمین، البته در روزگار سابق در روزگار شاهنشاهی بسیاری خوکدار بودن دیگه، آرام آرام داشت قضیه تغییر میکرد از این نظر، اما همون خوکدارا به محض این که انقلاب اسلامی که وجود نداشت، آخوندا انقلاب مردم رو دزدیدن و دوباره اون قوانین عقب افتاده، واقعا عقب افتاده ضد بشری رو برپار آوردن، خوکدارا گاودار شدن. حالا بمانم از این بگذر، این می رو از دست ایرانی نگرفتن، کما اینکه بزرگترین قاچاقچیان مشروبات درجه که نمیدونم ویسکی های چنانی و اینها خود برادران دزد پاسدار ما هستن و خودشون هم میگوین حمل و نقل میکنن عقب ماشین رو حمل و نقل میکنن مردم شلاق بزن. خلاصه این شراب که حالا بعد انواع و اقسامش دیگه ساخته شد و در اون روزگار فقط شراب بود و شراب شیراز خیلی خیلی معروف بود و تا روزگار قاجار ما شخصیت های فرانسوی داریم، انگلیسی و فرانسوی، که آمدن و میگن شراب شیراز از شراب های ما بسیار بهتر است. و اینا همه ظرفیت های اقتصادی است که بهش توجه نشده دیگه. نه حالا باز هم تحت العرضی عرض کنم که من دیدم اینجا یک شرابی بودن شراب شیراز مال سن حوزه. خب اگه این شراب سن حوزه است که باید بگید شراب سن حوزه. شراب شیراز از استرالیا، همه چیز اون مسخره است واقعا. آقا شراب شیراز از استرالیا چه معنی میده؟ مثل اینکه آمریکایی ها شراب درست کنه کالیفرنیا میگن شراب فرانسه. اینا همه بیعقلی و بیشعوریه، معذرت بخوام، اینا هم بیعقلی شده و جاهل حساب کردن جامعه است. شیراز یک مکانیست در ایران، یک نمیدونم نسبت به سطح دریا داره یک ارتفاعی است، مو اونجا به گونه دیگر عمل میاد، آفتاب به وجه دیگر میتابد، همونطور که در فرانسه همه کارها تحقیق شده است و معلوم شده است. اینها فقط از اون ناحیه شیراز است که شراب شیراز میشود بیرون بیاد، نه بیکرزفیلد. بله حالا بگذاریم، شراب میگوین از ایران هست باری، و وقتی هم که عرب آمدن و اسلام عزیز آمد، این شراب در دست ایرانی بود و میخورد و مینوشید و امروز هم چنین است. کنون خورد باید می خوشگوار که می بوی مشک آید از مرغزار. و خب در پادشاهان مجلس شراب داشتن. اصلا ما کتاب داریم، مقالات داریم در چگونگی در آداب نوشیدن شراب، و هیچ تردیدی نیست که در دوران نخستین حکومت‌های ایرانی، حکومت‌های محلی بوده مثل سامانیان که بر خراسان بودن، دیلمیان، اینها حتما مجلس شاهان مجلس شراب بوده و هیچ تردیدی نیست، ما گزارش‌های تاریخی داریم. در این باب. خواجه ابوالفضل بیهقی گوید یا از زبان ابونصر مشکان است یا از زبان خودش است. میگوید در مجلس شراب بودم، امیر محمود یعنی سلطان محمود دستور شراب داد، ناگهان غلامی آمد به چهره هزار نگار و چیز شراب در دست، و امیر محمد در او دزدانه می نگریست. یعنی از بس غلام زیبا بود، امیر محمد که برادر همین سلطان محمود بود دزدانه داشت می نگریست. و خلاصه و ناگهان امیر دریافت، حالا من به مضمون نقل میکنم حضورتون، گفت در مجلس شراب ما به غلامان ما چرا می نگری؟ به برادرش سلطان محمود غزنوی. مقصود این است که مجالس شراب بر جای بود، در ضمن شحنه و محتسب هم بود. مشهور است که سلطان محمود به یکی از این سپهبداش گفت که دیر شده مستی، بروی ممکنه گیر شحنه بیفتی و به تو شلاق بزند. گفت نه ای امیر، کسی مرا شلاق نمیزنه. راه افتاد و شحنه اتفاقا سر بازار بود، دیدن بوی شراب میاد، خوابوندن همونجا شلاق بزد. این هم در تاریخ هست. و بنابراین شعرای روزگار سامانی و غزنوی اینا شراب میخوردن و ممکن بودی کسانی هم باشن که شراب دوست نداشته باشن، اما من این نداشت خوردنش. کما این که این داستان بسیار مشهور است که فرخی شاعر بزرگ اون روزگار عیاض رو میبینه در کوچه، ای عیاض کجاست بریم با هم شراب بخوریم، و عیاض رو میبره در منزل و با هم شراب میخورن. و بعد جاسوس های محمود گزارش میکنن که چه نشستی سلطان که فرخی با عیاض به عیش و عشرت نشستن، و فرخی هم میاد توضیح میده یه قربان بله درست گفتن، ما رفتیم با عیاض عرق شراب خورد. من میگه اشکالی نداره. این است که در روزگار بوده است و توصیف شراب و اینها هنوز کلمات رمزآمیز صوفیانه تولید نشده. اگرم تولید شده ارز کنم یک کسانی که در از قدمای ما مثل فرض کنین ابو سعید ابوالخیر و حجویری و اینها هنوز جامعه رو فرا نگرفته. فضا خلاصه دینی نیست، فضای محمودی و فضای یعنی غزنویان و فضای سامانیان فضای دینی نشده بوده هنوز. این مدارس طلبگی نکبت باز نشده بوده به این وجهی که بعدها شد، تا اینکه آسیای مرکزی ها آمدن، به زبان دیگر ترکان تنگچشم اون سو. حالا گرچه محمود اینها وابسته به اونها هستن، ولی دیگه خیلی شد تعداد اینها، و اینها وقتی اسلام به دستشون رسید گفتم به به اینه میگن دین. ببین نوشته غارت میکنی نوش جونت، میتونی حمله کنی غارت کنی ببری زناشونم ببری اسباشونم ببری، این شغلشون این بود دیگه. حالا که دیدن یه همچین دینی هم پیدا شده دو دستی چسبیدن، 2000 برابر محکمتر از عرب ها، در حالی که 1000 بار عرض کردم عرب ها بزرگترین مبارزات علیه اسلام عرب ها کردن، تا اینکه مغلوب شمشیر اسلامیون شده. من نمیدونم این کلام الله اونقدر توان منطقی نداشته که اعراب رو معتقد کنه به این دین. شما فکرشو بکنید چقدر تضاد هست. بابا اگه خدایی باشه دهنشو باز کنه بخواد حرف بزنه تمام این کائنات به لرزه در میاد. این چه کلام خداییست که اعراب اون کتاب رو مهمل می دیدن. از همه طرف با مغالطات ما رو گرفتن. حالا قرار است با یه دوست محترمی ما مناظره کنیم در این باب. البته بحث ما در کلیات هست و اینا، نه داستان حالای الذین ینقضونه اینا، نه عرض کنم که در کلیات قضیه که آیا این همچی چیزی از آسمون میشه بیاد، اساسا از آسمون کتاب میاد معجزه، در تلویزیون کلمه حالا حضورتون عرض خواهم کرد که چه روزی خواهد بود. خلاصه مطلب، این آسیای مرکزی ها دو دستی کرد. بعد چه احادیثی هست که رسول فرموده است که اسلام رو ترکا نجات میده؟ و اینها سلاطین قاضی بودن، سلاطین قاضی یعنی در راه خدا جنگ میکردن همونطور که پیامبر اسلام و اصحابش. تا ما میرسیم به قرن پنجم و ششم، فضای ضد علمی و فضای دینی و بازگشت به دین و محترم داشتن دین از کنم که حاکم شده است و مدارس طلبگی و گروه آخوند و ملا و اینا متکلمین اینا که پیدا شده بودن مدت قبل اینا جان گرفتن و آدم هایی مثل امام فخر رازی، مثل همین بهاءالدین ولد پدر همین مولانا جلال الدین، اینا مرد دین بودن. و سخن از مجالس شراب گفتم، مجالس شراب هارون بسیار مشهور است علی رغم دفاعی که ابن خلدون می کند. شبی که خواست برامکه رو بکشد، قتل عام کند، به فضل گفت برو به شراب بنشین با کنیزکان خود. و میدونست که مشهد میخواد سریبا که اطمینان بهش بده، اینها مرتب تنقلات میفرستاد برای فرز تا آخر شب غلامشو فرستاد که برو سرش برگیر و بیا. دائم به این مجالس شراب در واقع تصریح شده توسط مورخان. اونجا هم خراب شد، یعنی ترکا دفاعشون به اونجا که رسید یک سره تمدن اسلامی را هم به انحطاط بردن. ترک یک واژه نژادی است، زبانی نیست هموطن. این است که ما اینقدر گیر میکنیم در قضایای پیچیده و انقدر مسائل ساده را انقدر توضیح دادیم که خود ما خسته شدیم، چه کنیم دیگه. خلاصه متکلمان، ملایان، آخوندها اینها آمدن و عرض کنم که شیوه دربارها و منش پادشاهان به نظر می رسد که تغییری کرده باشد، به اون آزادی نبوده است و اون چنانی که در زمان محمود بوده است و زودگار سامانیان اینها. و اما خب پیدا می کنیم که در دربارها مجالس شراب برقرار بوده، باز مجالسی که یک سر تعطیل بشود. همین خوارزمشاه مست بود در اصفهان زمانی که فرستاده او از اترار قایرخان، فرستاده قایرخان آمد که ما 600 تا مغول اینجا دستگیر کردیم جاسوس، مست بود بود بریم بکشیم، نکار میکنیم بکنیم. یا مجالس شراب عرض کنم که شاه شیخ ابو اسحاق بسیار مشهور است و حافظ که شاعر درباری بود و قطعا و حتما حافظ دائم شراب می نوشیده، در این هیچ شکی نیست، در این هیچ شکی و هیچ تردیدی نیست. اما برگردیم سر مولانا جلال الدین که یک ملازاده مفسر قرآن، نمیدونم محدث، پدرش به همین وجه که آدمی بوده است در رقابت با بزرگترین متکلم زمان که امام فخر رازی باشه، و گویا اینها یک نقاری هم بین اینها بوده است که باعث شده است که این بهاءالدین ولد دست پسرش رو بگیرد و عرض کنم که از بلخ راهی بغداد شود. اجازه بدید. خب در باب موضوع شراب و عرض کنم بعض لغات و مصطلحات که به غلط تعبیر و تفسیر می شود و تبیین می شود توسط بعض برادران ما، اینجا داریم اندکی یک یجوز و لا یجوزی خدمتون عرض می کنم. تصوف که پیدا شد، اینها نمی توانستن همه در واقع مافز زمیر رو به زبان عادی و معمول بودن، چون اینها دچار تعقیب واقع می شدن. اگر دقت کرده باشید آخوند و ملای قشری در واقع چه بگم کذا و کذا، بیشترین دشمنیش اول با بهاییست بعد با دراویش. بله مکتبی اختراع کردن، چون نمی شد با اون خشکی و خشونت اسلام مثلا زندگی کرد، مثل مرگ میمونه. این حرام اون حرام، این حرام اون حرام، این حرام خبر خان زندگی بکنن. آقا این دین باید یک زینتی باشد برای حیات انسان و سعادت او، نه اینکه اصل قضیه بام تا شام. نام مصطلحاتی ابداع و اختراع کردن. من از یکی از قدیمترین کتاب‌ها که تحریر هجویری است به نام کشف المحجوب، برای شما چند تا از این مصطلحات متصوفین رو خدمتتون میخونم. بله ببینید، ابوالحسن علی ابن عثمان هجویری غزنوی که به سال 464 فوت شده، یعنی 60 سال 50 سال بعد از فردوسی، خب این معاصر حکیم بزرگ توس ما بوده است این هجویری. خب میگوید فقر مرقع، فقر و صفت، ملامت، محاسبه رضا، مقام، حال، اینها مصطلحات متصدقین است. هر کدام یک شرح بزرگی داره. یک دوره 30 جلدی هست فقط شرح مصطلحات متصدقین صوفیان. بله مقام و حال، سهو و سکر، حقیقت ایثار، حقیقت نفس و معنی هوا، اسباب و فنا و بقا، غیبت و حضور، جمع و تفرقه، کلام و سکوت، تزویج و تجرید، حال و وقت، مقام و تمکین، محاذره و مکاشفه، قبض و بسط، انس و هیبت، قهر و لطف، نفی و اثبات، مسامره و محادثه، علم و یقین و عین و یقین و حق و یقین، علم و معرفت، شریعت و حقیقت، وجد و وجود و تواجد، رقص و خرق. اینا معانی یعنی متعارف را نمیدن، یعنی آنی نیست که ما در زبان روزمره رو کار بریم، یعنی تعبیر تفسیری دارد در زبان متصرفی. وقتی بگوید حجاب مثلا، یا قبض و بسط، یا حال و مقام، حال این نیست که با میگوید حال از مواهب است، خود هجویری میگوید، نه از مکاسب. یعنی شما با سعی کردن بیهوده به حال نمیرسید، و چنانچه حال متواتر شد تبدیل میشود به مقام. بله مقصود این که ما اگر مستی میبینیم در واقع غزلهای مولوی، اینا این نیست که من مستم عرق خوردم، این بابای مولای مفسر قرآن و سنت اسلامی، یک آخوند 40 ساله 4 مدرسه تدریس میکرده، همواره و همراه او شاگردان بودن. این نمیتوانست این مرد بیاد اونجا به ساعت شراب پنگ کنه، اونجا عرق و ماسخیه رو برداریم بیاریم. مولانا میخواد ماسکار عرب بخوره. و این مولانا پیداست که در وجودش گرایش به تصوف و عرفان و دوری جستن از این قشریگری مذهبی وجود داشته، این پتانسیل در او بوده، این شمس باعث شده که اون شجاعت پیدا کنه. وگرنه شمس تبریزی خیلی آدم

می علت اطلاق به عشق هم گفتن تعبیر تفسیر کرد. حالا ما گذشته از این سخن که خدمت شما عرض کردم، در زندگی شخص مولانا وقتی شمس آمده، یک روز میخواهد که حلم او را آزمون کند، میگوید که من زن میخواهم، میره همسر خودش گویا میاره، میگه این که خواهر من، نمیدونم حالا میگه که در تاریخ آمده پسر طلب کرده، رفته بچه پسر خودش برش، بعد میگه من شراب میخوام. میگوید که مولانا رفت در محله یهودیان، چون میدونید که مسلمین مسیحی‌ها و یهودیان را آزاد گذاشتن در این که بسازن شراب و بنوشن، به مسلمین نفروشن، هنوز هم همون هست. میگوید رفت به محله یهودیان و حالا گروهی گفتن خم که نمیشه هم بشه، بالاخره یه ظرف شراب گرفته، مرد ملا یعنی کریه‌ترین چیزی که ممکن بود رو از او خواسته که حلم او رو آزمایش کن. بعیدترین چیزی که در زندگی مولانا بوده یا نبوده در زندگیش در واقع، از او خواسته ببیند که این واقعا از خود گذشته، از اون قالب قشری یعنی گرایش های دینی گذشته یا نه. میگه من شراب میخوام و اون رفته و گرفته به دست ظرف شراب و آمده گذاشته زم. میگه من اونجا که شراب را آورد به پای او افتادم، گفتم که من حلم تو را میازمودم. یعنی در واقع با گزارش های تاریخی که هست و نوع شخصیتی که داریم در بابش صحبت میکنیم، در میابیم چه کسانی اینها اهل می بودن، چه کسانی نبودن. حتی من تردید دارم که سعدی هم شراب میخورده، اما به زرس قاطع حافظ شراب نمیشیده. شعرهای درباری معمولا شراب نمیشیدن. هیچ کدوم از این متصرفین بزرگ ما درباری که نبودن، سهل است خودشون دارای درباری بودن. سعدی ضمن اون که شاعر دربار نیست، بعید میدونم، من تردید دارم که سعدی هم اجازه شراب میخورده. در روزگار صفویان شراب میخوردن. آقا این پادشاهان سرزمینی که شیعیان مرتضی علی بودن، مثل شیعیان زمان شاه، بیشتر از نمیدونم 10-15 تا کارخانه عرقسازی در مملکت دو شراب و اینا، که اینا رو یه روز عرض کردم روسا که نمیخوردن، شیعیان علی میخوردن. این همه کاباره در تهران اینها میخوردن، نماز هم میخوندن. دلاواله میگوید که من وقتی رفتم به ایران، دلاواله فرستاده پاپ بوده است در ایران که به طور روزمره اوضاع احوال صفویان رو به پاپ گزارش کنه، و اروپایی‌ها صفویان رو بسیار دوست می‌داشتن به جهت اینا یک جبهه علیه عثمانی‌ها باز کرده بودن و نیروی عثمانی در واقع خیلی متوجه این سو بود تا اروپا، و از 360 منطقه بیرون کردن عثمانی ها رو، صفویان، از ایران زمین. این کلام خود شاه عباس کبیر هست، میگوید که وقتی که ما رفتیم شاه رو ببینیم، گفتن که در فلان جا وارد میشود این شاهنشاه محتشم. شاه عباس کبیر میگه وقتی ما وارد

0: این دیگران هم بودن، سفیر کبیر اسپانیا هم بود، من هم بودم. وقتی وارد شد چگونه لباسی داشت، ما که رسید دست داد به ما و به زبان ترکی با ما گفت خوش گلدسس، ناخوش آمدی. و بعد گفت ترکی، گفت شراب گته، گفت اون که دوید شراب بیاره این فراغ شراب خورد به پله ها، خورد شد و شراب به زمین ریخت و شاه کوچکترین اعتنایی نکرد تا یک ظرف دیگری آوردند و نشستیم شراب خوردن. برای من هم ریخت و بخور، من شراب نمیخورم، ولی امر شاه رو نمیتوانستم در واقع قبول نکنم. من خوردم، با همون جام اول مست مست شدم. برای سفیر اسپانیا هم ریخت و بقیه داستان رو زد و تمامی رو خود او خورد، یعنی شاه عباس کبیر. بنابراین شعرایی هم که بودن در اون روزگار و هم در روزگار اکبر شاه و شاه جهان و غیره و اینا، اون هم احتمالا میخوردن جز تک و توکی از اینها. حالا ما مقصود ما اینا نیست، مقصود مولانا بود. وقتی من دی شد بسیار بسیار بسیار بعید است که تمام این سخنانی هم که در باب مستی و شور و عشق هست، چون وقتی شما میخواید در باب محبت صحبت کنید و عشق، جز اون که این کلمات مستی و عشق و نمیدونم لطافت و اون چه که در واقع مصطلحات عشق هست، اینو به کار ببرید که دیگه ابزاری نخواهید داشت. مستی به خصوص. وقت ما تمام شد، با سپاس از وجود شریف شما نازنینان که توجه فرمودید و اسفندیار عزیزم در اتاق فرمان، از شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، مال مردم خوران، بی همه چیزان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان و دزدان، که هر چقدر بگم دزدان کم گفتم. چون اکبر دزد و رهبر دزد، سه طبیله اسلامی دزد، تشخیص و خبرگان و شورا، سه قوه دزد، قضاییه و مجریه و مقننه، رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد، عباب جمعی های دزد، سرداران سپاه دزدن در دزد. البته این شامل از اون طلبه، ببخشید این لغت رو باید بگم، طلبه ریقو تا حجت الاسلام و آیت الله و همه این گند و کثافت ها میشه. آخوند آخونده، آخوند آخونده، این آخوند بره اون آخوند بیاد، هیچی درست نمیشه. گوش به حرفای کسی ندید، چشم و گوشتون رو باز کنید. آخوند یعنی دزد، دزد، دزد اسلامی، دزدی که با اجازه الله دزدی میکنه، دزدی که اسلام نو به محمدی بهش اجازه دزدی داده، اجازه غارت رو هم داده. این دزدان از الله مدرک دارن، هر شب میرن بالا طبقه اول در میزنن، بعد طبقه دوم در میزنن تا میرسن طبقه هفتم میشه الله. الله الله میگه برید دزدی کنید سهم منو بفرستین بالا. مال الله هم میدزدن. آخوند جز دزدی کاری بلد نیست. یه الله واسهتون درست کرده گذاشته اون بالا، میگه من الله گفته برم بدزدم، اون الله رو نمیدونی، یه الله میکنم تایی چا واسهتون. اسم این الله زیر زمینی رو میذارم امام زمون. اونم به من اجازه داده چون صبح به صبح میرم تایی چا صبح نمیخورم، میام بالا میگم این اجازه امام زمونه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و ملت ایران. قبل از اینکه وارد بحث امروزم بشم، دو مورد که دوستان سوال کردن و این دو مورد رو من جواب میدم خدمتون خیلی سریع و بعد میریم سر برنامه خودمون. این دو مورد، یکیش این لانه جاسوسی توی نیویورک، یکیش هم شب یلداست. راجع به این لانه جاسوسی توی نیویورک، از روز اول FBI, CIA, دولت امریکا، تمام نماینده ها خبر داشتن اونجا چه خبره. اینقدر ذوق نکنید. امروز نوبتش شده که ببندنش. قراره به جاهای دیگه هم برن رخنه کنن، منتها اگر صلح بشه دیگه سراغ بنیاد ایمان نمیرن مثلا، یا نمیدونم مرکز اسلامی بیبرلی هیلز دیگه باش کاری ندارن. البته به خیلی مراکز عربی هم کمک میکردیم که ما اصلا اسمشو نمیدونیم، ما همون جاهایی که بلدیم میگیم. اینا رو همه رو این مملکت میدونه چه خبره. این مسئله خیلی ساده براتون بزنم، 20مین سالگرد لاکربیه، هواپیمای پانامریکن روی اسکاتلند روی دهکده لاکربی سقوط کرد، نزدیک 270 نفر آدمی که نه کاری با سیاست داشتن نه هیچی کشته شدن. 20 سال مردم رو سرگردوندن، مردم خودشونها، همشون هم میدونستن پول اینو کی داده، از کجا آمده، چی جوری شده. آخرش هم اون دو سه نفری که علم کرده بودن که اینا بودن، یکشون گفتن سرطان گرفت، یکشون هم تبرئه شد. اینا نبودن، بمب خودش رفته بوده اون تو، خودش منفجر شده. در مقابل قراردادهای میلیاردی اینا شهروندهای خودشون هم به کشتن میدن. فکر نکنید فقط ماها رو اینجوری میکنن، سیاستمدار یعنی این. حالا ببینید سیاستمدار بیاد آخوندم باشه، اینا با همدیگه دست دارن، معامله میکنند. شما فکر میکنید ملت ایران که به این دربدری و بدبختی و 30% زیر خط فقر، میگن آمار خودشون میگه 30 میلیون زیر خط فقره، یعنی نون نداره بخوره، باز کثافتهایی هستن میان از این حکومت دفاع میکنن. اون جنسش کثیفه، جنسش خرابه، آشغاله. وقتی اینها یه همچی جانورایی رو میبینن، میگن اینا به درد زنده موندن نمیخورن. ماها هی اینجا خودمون با همدیگه دعوا میکنیم سر اینکه حسن 2 دلار بیشتر گرفت، حسین 2 دلار کمتر. ما گرفتاری داریم با خودمون. ما فکر میکنیم یه چیزی که امروز ما فهمیدیم FBI نمیدونه، باید بریم به FBI خبر بدیم. اونجایی که عمل نمیکنن دست خودشونه که نمیکنن، دستور دارن که نکنند. خیلی ساده، بمبگذاری مغازه من دو تا زندانی داشت، پلیس اینا رو گرفته بود، تحویل حکومت انگلیس داده بود. 8 ماه اینا تو زندان بودن، نه یک روزنامه، نه یک رادیو، نه یک وبلاگ، هیچ کسی درباره اینا هیچی ننوشت. بعد 8 ماه هم در مقابل یه قرارداد فرستادنشون رفتن ایران. خود ایران هر دو رو کشت. اینا معامله میکنن عزیزان من، جان من. انقدر فکر نکنید که هر کاری فرنگیان میکنن درسته، خوبه. نه، به قول چرچیل گفت انگلیس دوست و دشمن نداره، انگلیس گرفتاری اقتصادی داره. همه کشورها همینن، فرانسه هم همینه، آلمان هم همینه، همه کشورها. بدبخت ملتیست که نمیفهمه. امروز بحث من سر اوناست. مسئله دوم، مسئله شب یلداست. سوالات زیادی شده. ببینید یلدا، کریسمس، هانوکا، همه اینا جشن نوره. نور به چه معنیه؟ در آخرین روز آذر و اولین روز زمستان که در همین امریکا اولین روز زمستان دیروز بود، یعنی روز اول دی، در همه دنیا اینه، منتها تقویم ما با این فصل ها حرکت میکنه. بلند ترین شب ساله. سابقه مردم های خاورمیانه یه جایی هست که اینا بهش میگن که پرانتز تمدن، میگن Fertilized Crescent جاییست که اینجا شروع کردن به گندمکاری برای اولین بار و شهرنشینی از اونجا به وجود اومد. این پرانتز اونجاییست که دجله و فراد از هم سوا میشن و بعد میان به هم میچسبن، وسط اینه. تمدن از اونجا شروع شد، شهرنشینی. سومریا بودن، آشوریا بودن، فنیقیا بودن، مادها بودن، اینا هی نوز پیدا کرد. ایلامی ها بودن. باور اینها خداشون خورشید بود و بعد پسر خورشید، مثل عیسی که پسر اللهه، پسر پدر آسمانیه. اونها میترا یا مهر به فارسی پسر خورشید بود و قصهش هم همون قصه ایست که شما راجع به مسیح میشنوید، که توی یک غاری از یک مادر باکره به دنیا آمد. حالا کاری به اینا نداریم، ولی میترا روزی به دنیا آمد که از فردای اون روز، شبی به دنیا آمد که از فردای اون شب خورشید بیشتر روی آسمون میمونه. یعنی چی؟ یعنی از اول دی روزها شروع به بلند شدن میکنه تا میره به آخر ماه خرداد. همینجور هر روز بلندتر میشه. این به خاطر حرکت بیضیوار زمین به دور خورشیده. در نیمکره شمالی ما خورشید رو بیشتر و بیشتر و بیشتر میبینیم. در فصل اول فصل بهار 12 ساعت تاریکه، 12 ساعت روشنه، تا میرسیم به آخر خرداد که اگه شما در نیمکره بالای نیمکره شمالی باشید اصلا هوا تاریک نمیشه. در شمال سوئد 6 ماه هوا روشنه، برای اینکه قرار گرفتن زمین نسبت به خورشید اینجوریه، اینجوری نیست. این دایره اگه یه میله از وسطش رد کنید این میله کجه. به همین دلیل زمستون و تابستون نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی فرق میکنه. جشن نوره، یلدا ایرانی ها قدیم وقتی که بعد از زوربانیزم که مه هنوز بود، اینها سر تپه ها آتش روشن می کردن، می رفتن به استقبال فردا، فردایی که فردای خورشیده، یعنی تا صبح روز بعد بیدار می موندن. کریسمس رو از همین درست کردند. یلدا به زبون سوریانی یعنی تولد، هانوکا دنباله همینه. اینا همش جشن نوره، عیبی هم نداره، همش خوبه، همش شادیه. علت رنگ قرمز، ما در تمام کتیبه ها میبینیم که مهر یا میتره کلاهش قرمزه، شنلش قرمزه. رنگ قرمز رنگ میتره است، رنگ مهره. کلاهای بابا نوئل دیدین یه دوره سفید داره بعد قرمزه. یه کلاهایی هست بهش میگن کلاهای مهری، شما عکس مهر رو هر جا ببینید با اون کلاهه. در زمان اشکانیان خیلی زیاد این مسئله بوده، خیلی ها میگفتن مهرداد دوم مهره، از این کسایی که خودشونو میبستن به آسمان. یا اصولا عیسی در تاریخ دو تاست، یکی توی ایرانه یکی توی بیت المقدسه. من نمیخوام وارد اونا بشم چون یه عده تعصب دارن میگن نه آقا تو نباید اینا رو بگی. چشم، نمیگم. رنگ قرمز چون در هندوانه که پارش میکنید و انار همیشه هست، اینی که هندوانه و انار حتما باید میوه یلدا باشه. این رسم و رسومی است که برای ما مونده و هر میوه دیگه ای هم میتونید بذارید. آجیل میذارن، میگه هر کار شادی خوبه. در عربیت اینا معنی نداره، عربیت فقط کشت و کشتار و اسلام و گردن زدن و گریه کردن داره. جشن های ایرانی شادی داره. امیدوارم توی همین چند کلمه من راجع به یلدا به اندازه کافی براتون گفته باشم. من چون فرار میکنم از اینها برای اینکه حرفای خودم رو دارم بزنم و اون حرفها به اعتقاد من واجب تر از اینه. اون حرفها از اینجا شروع میشه. بارها و بارها من به شما گفتم ما بدیم، ما خرابیم. بیایید فکر بکنید. در امریکا شورش بشه، دولت امریکا به سربازا بگه مردم رو با گلوله بزنید، شما فکر میکنید حتی یک سرباز این کار رو بکنه؟ میدونید برای چی؟ برای اینکه این سرباز، سرباز مردمه، جلوی مردم وای نمیشه، به مردم ظلم نمی کنه. اما سرباز ایرانی سرباز خمینیه، قبلش هم سرباز شاه بوده، قبل از اونم سرباز نمیدونم استخدام ممدلی شاه و ناصرالدین شاه و اینا بوده، پول از اونا می گرفته، نوکر اونا بوده، با مردم کاری نداشته. شما فکر میکنید به یک سرباز امریکایی اگر بگن بیا به بچه 10 ساله تجاوز کن که این به بهشت نره، بره به جهنم، این سرباز امریکایی انقدر مغزش خرابه که این کار رو بکنه؟ انقدر بیشعوره، انقدر نفهمه؟ در ایران چند هزار از این سربازا داریم که بچه 10 ساله 12 ساله محکوم به اعدام رو که فردا میخواد کشته بشه امشب میره بهش تجاوز میکنه و به این کار افتخار میکنه. این بیشعوریه یک ملتی است که اینجور آدم ها توش هست. من به کل ملت توهین نمی کنم، ولی این آدمی که جز این ملت هست به جز بیشعور من هیچی دیگه نمیتونم بهش بگم. این شعور نداره، این فهم نداره، این فکر میکنه که 1400 سال پیش یه عربی اومده یه چیزی گفته، اینم نه اون کتابه خونده نه کاری کرده نه دنبالش رفته، آخونده گفته که اون عربه 1400 سال پیش اینا رو گفت، اینم میره به اون دختره تجاوز میکنه که اون دختر به بهشت نره به جهنم بره، این بره به بهشت. پس بنابراین خود خامنه ای که نمیره، خود خمینی که نمیرفت تجاوز کنه. این جانوران اینا پدر دارن، مادر دارن، خواهر دارن، برادر دارن. این بیشعور اگه یک کسی به خواهر خودش چپ نگاه کنه میخواد شکم اونو پاره کنه، ولی میره به خواهر یه نفر دیگه تجاوز میکنه، چون 1400 سال پیش بهش گفتن، یه عربی گفته که تو باید این کارو بکنی. یه خورده بشینیم خودمون با خودمون فکر بکنیم، ببینیم از این بیشعوران چقدر توی مملکت ما هستند. من میام میگم آقا فکر بکن، یه نفر گوشی رو بر میداره پایین تنش رو میاره تو دهنش. ببینید به این آدم جز بیشعور چیز دیگه ای میشه گفت؟ آخه ما چقدر نوکریم، هر کسی استخون انداخت جلومون دممون تکون بدیم. اگر من اومدم تمام وقتمو تمام انرژیمو، انرژی که ندارم واقعا، میذارم روی این کار برای آینده مردم ایرانه، برای جوانهایی است که برای من نامه هایی که می نویسن می بینم از کجا به کجا آمدن، برای تشکر دوستانی است که از کشورهای مختلف اروپایی از سن 12 سال تا سن 80 سال، آقای فاضلی ازت ممنونم من از زندان نجات دادی. من اگر کاری میکنم برای اونا میکنم، برای اینکه من اعتقاد دارم اگر فهم، شعور، دانش در بین یه ملتی زیاد بشه، اگر ملتی به آگاهی برسه، هیچ کسی نمیتونه روش تسلط پیدا کنه. حداقل قربانیان لاکربی هر کدومی که 5 میلیون دلار، 10 میلیون دلار، 30 میلیون دلار پول گرفتن. از کدوم پول؟ پولی که در اینجا بلوکه شده بود مال ایران. ولی اون کسانی که در هواپیما در خلیج فارس هواپیماشون توسط آمریکا یا سرنگون شد، یک سناری بهشون دادن؟ اون کسانی که رفتن تو جنگ فلج شدن، موجی شدن، خودشون یه اصطلاح به خصوصی دارن، ناتوانی گرفتن، به اونا چیزی دادن یا حتی حقوقشون رو خوردن؟ دین یعنی همین، دین یعنی سر تو رو کلا بذارن تو بری کشته بشی آخوند بخوره. در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حضرت محمد می‌فرمودند برید بجنگید، اگر کشته شدید صاف میرید به بهشت، الله حوریا رو دم در براتون قطار کرده. اگر کشته نشدید و مال مردم به چنگتون اومد، 20% بفرستید برای من که بدم به الله، الله پول لازم داره. بیست درصد غنایم مال حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بود، بعدش هم 20% میفرستادن برای بیت المال، برای ابوبکر، برای عمر، برای عثمان، برای علی، برای معاویه، هر کسی خلیفه بود این پولا رو میگرفت که در راه خدا خرج کنه. کتاب 1400 سال رو بخونید، 1400 سال پس از 1400 سال شجاع الدین شفا به شما میگه این پولا در چه راهی خرج شد. امروز مردم فقر زده بدبخت ایران در اثر بیشعوری میرن به دختر 10 ساله تجاوز میکنند که اون دختر بره جهنم، این بره به بهشت. من اگر وقت میذارم برای این میذارم که شماها گیر اون آدمها نیفتید، روشن بشید. آقایی که از تهران به من پیام گذاشتی که قرآن رو روی ایر بخون، احتیاجی نداره من بخونم، برو سر کوچه‌تون هر قرآنی رو پیدا میکنی که فارسی توش داره اون فارسی رو بگیر بخون. من چند وقت بذارم که یه قرآن رو برای شما از اول تا آخر بخونم؟ یه تکونی بخورید. امام زمانی وجود نداره که بیاد این دنیا رو پر از عدل و داد بکنه، اگه بیاد گردن همه تونو میزنه، اول گردن آخونده رو. آخوند چون میدونه امام زمان وجود نداره تا آخر دنیا سوار مردم احمق میشه و سواری میگیره. برو کار کن، خمس و زکات و رد مظالم تو بده به آخوند. به من مربوط نیست، از جیب من چیزی نمیدی، چون من هرچی داشتم آخوند دزدیده برده. بیرونم دستش به هم نمیرسه، اگه میگه رسید اینجا میدوزید، مالا مصادره میکرد. امیدوارم شما دوستان که چشم و گوشتون باز شده سعی کنید آدمای دیگر رو با سعه صدر، با نرمش، با آرامش روشن کنید. خانم و آقایی که بچه‌تون پاسداره، خانمی که شوهرت پاسداره، باهاش صحبت بکن. با اون بسیجی که نزدیکانت، بچت، خواهرت، برادرت، شوهرت صحبت بکن، بگو فکر کن کاری که تو میکنی برای چیه. اگر فقط برای نون در آوردن اشکالی نداره، اما اگر اعتقاد داری برو ببین به چی اعتقاد داری. نگو اعتقادت بده، نگو خرابه، نگو تو احمقی، نگو تو آدم بدی هستی. بگو برو پیدا کن که اعتقاد تو به چیه. به کتابیست که تو آسمون چاپ شده افتاده زمین، برو بخونش. این کتابی که بهش میگن کلام الله، این کلام عثمانه. این حرفایی که از محمد شنیده بودن اومدن گفتن و در زمان عثمان جمع‌آوری کردن، یه مقدارش هم ریختن دور، آتیش زدن، ریختن تو سرکه، زمین آسمون هم به هم نخورد. تش یه چیزی در آوردن، اسمشو گذاشتن قرآن. این کتاب در زمان عثمان نوشته شد. تو اگه فکر میکنی این کلام خداست، فکر کن، کاری نداره، فکر کن. اما اگر میخوای بفهمی، برو بخون ببین این خدا چند تا گاف تو این قرآن کرده. اگرم نکرده، همونو قبول کن، بگو این تو چه آسمون چاپ شده و افتاده پایین. بحث من فقط فهمیدنه، من با چیز دیگه کار ندارم. من میگم دوست عزیزم بفهم، نمیخوای بفهمی نفهم. اون آقایی که به من تلفن میکنه میگه آقا اسمت برنامه تو از نوید آزادی بردار بزن نوید آگاهی. عزیز من، انسان ها وقتی آگاه بشن اولین چیزی که گیرشون میاد آزاد میشن. میدونی چقدر من نامه دارم که آقای فاضلی شما من از زندان آزاد کردی، چشم و گوش منو باز کردی. آگاهی آزادی به وجود میاره. اگر یه کسی اومد بهتون گفت این آخونده بد بود، این آخونده خوبه، بدونید دشمن شماست، بدونید نوکر اون یکی آخونده است که میگه آخونده خوبه، بدونید از اون داره چیز میگیره. نه خامنه‌ای خوبه، نه خمینی خوبه، نه رفسنجانی خوبه، نه خاتمی خوبه، نه اصلاح طلبش خوبه، نه سلمونیش خوبه. آخوند یعنی دزد. هر وقت آخوند بخواد خوب بشه، اون لباس کثیف رو باید از تنش در بیاره. اون لباس رو تنش میکنه که سر تو رو کلا بذاره. محمد ابن عبدالله همچین لباسی تنش نبوده. این لباس اختراع یک قاضی القضات هارون الرشیده که گفت ما خواص، ما فهمیده ها، از عوام و چارپایان باید لباسمون فرق داشته باشه. مردم معمولی رو میگفت عوام کل انعام، یعنی آقایونی که کراوات زدین و اینا، شما عوام کل انعامین. اون خواصه، چون دانشمنده، چون ملاست، چون آخونده. از اونجا به بعد رسم شد این لباس رو خواص می پوشند. وقتی که اون آخونده و اگه یه آخوندی دزدی بکنه، جنایت بکنه، لباسش از تنش در میارن. مثل من و تو باید لباس بپوشه، یعنی همه ما دزدیم، همه ما جانی هستیم. اینها را اگر آدم شعور داشته باشه خیلی راحت بفهمه. عذر میخوام، من نمیخوام به کسی توهین بکنم، ولی این حقایقی است که وجود داره. بشینید با خودتون فکر کنید. کسی که بچهشو کشتن دست از راهش بر نداشت، با دوتا فوش دست از راهش بر میداره. آبه ما آدمی که من فوش میده چقدر احمقه، چقدر بیشعوره. من چیزی نمیخوام. میخوای فوش بدی به من تلفن کن، بگو آقا حرفات مزخرفه. هیچ اشکال نداره. من میگم ما به نظر شما مزخرفه. خیلی ها تلفن میکنن، قشنگ با هم دیگه بحث میکنیم و بعد وقتی میبینم که ایشون جای دیگه است، من جای دیگه هم، میگم عذر میخوام، به شما احترام میذارم، حرفای شما برای خودتون محترمه، برای خودتون محترمه. حالا یکی حرفی نداره بزنه، این خره باربره، بهش یه چیزی میگن، تلفن رو ور میداره، هرچی پایین تنه داره میاره تو دهنش. این فرهنگ اسلامیه، فرهنگ آخوندیه. فرهنگ تازیه. تازیان وقتی دعواشون میشد اول فوش میدادن به هم دیگه. نمیخوام بگم ایرانی ها تافته جدا بافته بودن، ولی این فرهنگ توی ریشه رگ و ریشه ما رفته. 1400 سال پدر در پسر به ما تزریق شده، مادر در دختر، فحش و نفرین. ما خیلی همون نمیخوایم بفهمیم، سخت فهمیدن. از این راحت تر میگم خانم قرآن رو به فارسی بخون، میگه قرآن رو به فارسی بخونم دینم رو از دست میدم. ببینید این آدم اصلا فکر میکنه چی داره میگه، راجب چی داره حرف میزنه. اگر قرآن رو بخونم دینم رو از دست میدم. آقای مجتبا از ایران تلفن کردن و گفتن که رادیویی که از لندن پخش میشه و اسمایی رو هم گفتن اونجا که آرش از دوستان منه و از من اجازه خواستن که صدای من از اون رادیو پخش بشه. دوستان عزیز، من بارها و بارها و بارها گفتم نه تنها اجازه لازم نیست، من سپاسگزار کسی میشم از هر رادیویی، از هر تلویزیونی صدای من رو پخش کنه یا تصویر رو هم پخش کنه. شما که در اروپا هستید به خصوص هیچ احتیاج به هیچ اجازه‌ای ندارید. نه تنها احتیاج به اجازه ندارید، من سپاسگزارتون میشم در روز 5 دفعه این برنامه رو پخش کنید. من برای عمم که حرف نمیزنم، برای مردم حرف میزنم. هر چقدر بیشتر مردم این صدا رو بشناسن بهتره، چون من هر روز صبح ساعت 7 5 روز هفته در لس آنجلس اینجا میتونم با شما مردمی که در اروپا و ایران هستی تماس داشته باشم. 7 تا 8 صبح، حالا با هر ساعتی در هر کجای اروپا میخونه. من حتی از پارس که اومدم بیرون حتی یک روز برنامه من قطع نشده. من جمعه برنامه‌مو با پارس تموم کردم، روز دوشنبه صبح در تلویزیون کانال 1 بودم. هیچی عوض نشده. روزهای شنبه و یک شنبه 7 بعد از ظهر در سطح امریکا این برنامه پخش میشه. روزهای دیگه بازپخش برنامه من ساعت 2 بعد از نصف شبه. اگر کسی در شرق امریکا 5:30 صبح بیداره میتونه ببینه، یا اینجا 2:30 بعد از نصف شب بیداره میتونه ببینه، چون ساعت دیگه این نداره فعلا این تلویزیون. آقای سوال کرده بود که قصد تو از این که هر روز میشینی حرفا رو میزنی چیه؟ من قصدی ندارم. شما ماشینتون اگه بنزینش تموم بشه وای میسه، اگر برق خونتون قطع بشه دیگه چراغتون روشن نمیشه. چیزی که من رو وادار میکنه این کار رو بکنم پاسخهای شما مردم از دور تا دور دنیا. وقتی بچه 15 ساله از من سوالاتی میکنه، وقتی مرد 90 ساله به من میگه آقای فاضلی من 90 سالمه و همه ی عمرم بیراهه میرفتم، راه رو تو به من نشون دادی، این بنزینیست که من رو شارژ میکنه که بیام و این کار رو انجام بدم. منتها تو این راه گرفتاری زیاد دارم. همه میخوان یک شبه دانشمند بشن. بارها و بارها من گفتم حجم ایمیل انقدر زیاده که من نمیتونم جواب بدم، من میخونم فقط. باز برای من مثل آقای فاضلی ایمیل چهارمه، آقای فاضلی این ایمیل ششمه، چرا جواب نمیدی؟ من وقت جواب دادن ندارم ولی ایمیل شما رو میخونم. پسر 15 ساله‌ای ایمیل میزنه که خب حالا شما راجع به خدا هرچی میگی بگو، اما روح که همه ادیان پایش بر اونه راجع به روح چی میگی؟ ببینید یه بچه 15 ساله نشسته گوش داده، براش سوال پیش اومده. من چون وقت ایمیل ندارم اینو بارها بارها گفتم، آقا پسر، دختر خانم، دوست عزیز، برو روح رو پیدا کن چیه، برو روح رو معنی کن، برو بفهم روح چیه، راجب روح، همین راجب این که روح، آخه روح چیه؟ هر کی به دنیا میاد یه روح هم باهاش به دنیا میاد، هر کی از دنیا میره روحش یه جا میره، کجا میره، از کجا میاد؟ این کارخونه روح درست کردنی که هی بچه هر روز به دنیا میاد، الان 6.5 میلیارد جمعیت تو دنیاست، 6.5 میلیارد روحه، اینا میمیرن بعد این 6.5 میلیارد تموم میشه، تو نسل بعدی 6.5 میلیارد دیگه روح، دوباره 7 میلیارد روح میاد. کارخونه روح درست کنی کجاست؟ کارخونه انبار روح کجاست؟ یه خود بشینید فکر کنید راجع به این. باز جناب الان میدونم من از فردا به هم تلفن میشه، آقا من تو احضار روح بودم، روح دیدم اونجا. جوابی ندارم برای شما، برای اینکه من هرچی رفتم تو احضار روح، روح ندیدم. این روح ها از کجا میاد، به کجا میره، چه جور روحیه، چه جوری قیافش، چه جوریه، آب کیه، نون کیه، چه جوریه، روح چی چیه، مثل خدا میمونه، خدا چی چیه؟ مسئله اینی که اگر ما بخوام فکر بکنیم سختمونه. از بچگی به همون گفتن روح، حالا فکر کن به جای روح به همون گفته بودن دیگ، الان میگفتیم وقتی به دنیا بیایم یه دیگ با ما میاد، بعدش که میمیریم یه دیگ با همون میره. به زبون فارسی ما لغتی برای روح نداریم. جن که در قرآن یه سوره اومده وجود خارجی نداره. هر کی میگه جن رو دیدم دروغ میگه. برید بخونید، برید قرآن بخونید، این راجب جن چی میگه. امام زمان که بیاد لشکر جن میاد به کمکش، لشکر ملائکه میاد، چیزهایی که ما نمیبینیم. همیشه ما رو وعده میدن به چیزهایی که نمیبینیم، چون شعور نداریم باورش میکنیم. امروز به دلیل اینکه خیلی من جدی حرف زدم، یک فکس 3 صفحه‌ای، یه ایمیل 3 صفحه‌ای برام اومده، یک صفحهشو امروز براتون میخونم و یه خورده راجع به این فکر بکنید، فردا و پس فردا صفحه‌های دیگه‌شو میخونم. آقا خدا و دوستان زبل، با تشکر از شراره، یکی بود یکی نبود، غیر از هیچی نبود، نه زمین بود نه آسمون نه دنیا، یه حوز زد و این وسط خدا به دنیا آمد. تو پرانتز چراشو نپرسین، به دنیا آمد دیگه، چراش به شما ربطی نداره، به دنیا آمد. خلاصه خدا از تولد خودش خیلی خوشحال شد. اولا هی از خودش میپرسید که چطور شد من به وجود آمدم، کی منو درست کرد، من اینجا چیکار میکنم. اما بعد که دید جوابی واسه این سوالان نداره، از خیر این قضیه گذشت و یه فکر دیگه به سرش زد. به ژرفای این طنز گوش کنید. با خودش گفت حالا این حرفا که چی؟ من تنهای تنها بشینم اینجا هی با خودم فکر کنم و خیال کنم، آخرم مخم به جایی قطع نمیده. حالا که زده و اینجوری شده و معلوم نیست من چجوری خدا شدم، با این همه قدرت عجیب و غریب بیام یک کم چیزمیز باحال درست کنم، بعدم خودم بشینم یه گوشه‌ای یواشکی نگاهشون کنم و لذت ببرم. خلاصه اینجوری شد که خدا دنیا رو درست کرد. چند میلیارد ستاره و کهکشان رو تو یه چشم به هم زدن ساخت و ریخت وسط این دنیا. خودشم رفت اون بالا. کدوم بالا؟ هم یه بالای دیگه، یه بالا، یه بالای رفت نشست. رفت اون بالا نشست. خلاصه حالا این نمیدونیم کدوم بالاست، منم نمیدونم، ولی به هر صورت یه بالای نشست. اول یه چند تا فرشته مرشته آفرید و دید نه فایده نداره، فرشته ها هی میپرن و با هم به هم و با هم کل کل میکنن. این کارا نمیتونست خدا رو سرگرم کنه، واسه همین به فرشته ها گفت اگه چند روز آروم بگیرین و دندون رو جگر بذارین، یکی از این سیاره ها رو پر از موجودات احمق میکنم، بعد شما رو میفرستم برین سر وقتشون باهاشون صفا کنین، یا هر کدومتون یه کاری، به هر کدومتون یه کاری میدم که باز با هم دعواتون نشه. بالاخره اینجوری شد که خدا درخت و دریا و سنگ و باد و بارون و دایناسور و اشرف مخلوقات آدم رو خلق کرد. البته شایع شده که اول خدا دو تا آدم درست کرد و بردشون پیش خودش اون تو بهش، همون بالا، همون جایی که رفته بود نشسته بود. بعد اون دوتا آدم یه سری کارهای بیناموسی کردن و خدا رو ناراحت کردن، خدا هم لجش گرفت و از اون بالا انداختشون پایین. به هر صورت این دوتا آدم اومدن رو زمین و زندگی آدم ها از اینجا شروع شد. خلاصه چندین چند سال گذشت و اینا کم کم زیاد شدن. نپرسین از دوتا آدم چطور شد که این همه نژاد سیاه و سفید و زرد و سرخ درست شده. حالا که شده دیگه سوال نداره. و اولا خدا میشست نگاهشون میکرد و به ریششون میخندید، اما بعد از یه مدت وقتی دید این آدما اصلا این خیالشون نیست که یه خدایی دارن و انگار نه انگار که یکی اینا را آفریده، خیلی بهش برخورد. حالا بین خودمون باشه، ولی خدا خیلی موجود لوس و نونوریه، سر هر چیزی زود بهش بر میخوره و شاکی میشه. پیش خودش نمیگه که من اینا رو درست کردم، حالا خودم رفتم یه جا قایم شدم، تقصیر اینا چیه که نفهمیدن منم این وسط یه کاری هستم. بعد از این ماجراها خدا به این فکر افتاد که یه جوری این آدم ها رو از وجود خودش با خبر کنه. اولین تزی که به نظرش رسید این بود که از بین آدما یکی رو انتخاب کنه و شب بره به خوابش بهش بگه من آقا خدا هستم، فرداشم تو بیداری بره سراغ طرف. خلاصه یه جور یارو رو مجبور کنی که بره به بقیه بگه من با خدا ارتباط دارم، در نتیجه خدا به وجود میاد یا حتما وجود داره. این اتفاق افتاد و اولین پیامبر اومد و این حرفا رو به ملت زد، اما دید هیچکی تعبیلش نمیگیره. خدا فهمید اینجوری نمیشه، حرف زور رو که نمیشه به همین سادگی به خورد کسی داد. واسه همین یه بار دیگه از قدرت عجیب و غریبش استفاده کرد و بهشت و جهنم و توپ ساخت. توپ رو نمیدونم یعنی چی، توپ رو کشیده توپ ساخت. این اصطلاح ایرونیه، اصطلاح جدید ایرونه، نمیدونم. توپ توپ گفت حالا اگه به حرف من گوش دادین میبرمتون بهش که خانم بازی کنین، مشروبای خوب بخورین و صفا کنین. اگه به حرف من گوش نکردینم میفرستمتون جهنم، آتیش تو حلقتون میریزم تا بفهمین دنیا دست کیه. خدا اینجوریه دیگه، خودش آدم درست میکنه، خودش میزنه خواهر مادر طرف رو یکی میکنه. صفحه اولش رو براتون خوندم، صفحه دو سهش رو فردا براتون میخونم. با دید فلسفی به این مسئله نگاه کنید. ببینید همه ادیان میگن خدا خودش به وجود اومده، همه ادیان برای اثبات وجود خدا میگن که خب اگه مثلا یه کارخونه نباشه این به وجود نمیاد، اگه پدر و مادر نباشن بچه به وجود نمیاد. بعد رفتن گیر کردن که پدر مادر اولی چیه، واسهش اومدن دستک دنبک درست کردن که گل و آب و قاطی کردن و نمیدونم گل درست کردن و فوت کردن توش و دندش در آوردن و نمیدونم از این کارا کردن، آدم شده. امروز اون دکترایی که بیولوژی خوندن، آناتومی انسان رو میشناسن، اونا هم انقدر خودشونو به خریت میزنن که میرن سرشونو میزنن زمین، تهشونو هوا میکنن، چون اونها این آناتومی که خوندن فکر نمی کنن که اون کسی که میرن سرشونو میزنن زمین تهشونو هوا میکنن عربی باش حرف میزنن، اینا رو با گل ساخته، یعنی کلیه و کبد و لوز و معده و نمیدونم قلب و مغز و شریان خون و سیاه رگ و سفید سرخ رگ و اینا رو همه رو با اون گلا ساخته. دکتر آناتومی خونده میدونه اینا چجوری به وجود اومده، ولی چون بایستی خودشو به خریت بزنه میگه تو آسمون کتاب چاپ شده افتاده، من برم بشم وردست خامنه ای هر اتفاقی هم میفته بیفته. یارو ولایتی دکتر ماماس میدونه بچه چجوری به دنیا میاد، میدونه بچه چجوری میگیره، ولی میره دنبال اون که اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. علق چیه؟ علق علق علق علق علق، الله فرموده علق. نمیخوای راجبش فکر کنی نکن. عوضش خونه چند میلیاردی داره. همه خریت ها چیز نیست، بعضی خریت ها پول در میاره، قبول میکنه که خره پول در میاره. دکتر ولایتی رو میگم، از این دکتر ولایتی ها زیاد داریم اینجا. تمام این بنیادهای اسلامی رو دکترها میگردونن، نه دکتر هوایی. اینا رفتن دانشگاه مدرک دکتری گرفتن، اما چون پول توش در میاد خودشونو به خریت میزنن. اعتقادات دارن، اعتقاد داشته باش، سه چهار تا، سه میلیون و دویست تا. آقا سه میلیون و دویست تا نمیشه. آقا تو کتاب آسمونی نوشته، تو با کتاب آسمونی هم دشمنی داری؟ تو بیشتر از کتاب آسمونی که عثمان درست کرده میفهمی؟ کلام الله، کلام خداست بابا. کتابایی دیگه، اون کتابا مزخرفه، این کتاب درسته. از کجا میدونی؟ برای اینکه این کلام خداست. خدا کیه؟ تو خدا رو هم قبول نداری؟ بابا تو خیلی وزه، تو تای جهنم جاته. جهنم کجاست؟ جهنم قبول نداری؟ جهنم اونجوری که آدمو میکشن به سیخ کباب میکنن قبول نداری؟ حرفاشون همینه، بر همین پایه است، هیچ دیگه نیست. میدونی چرا؟ برای اینکه این مردم از خرد فرار میکنن. این مردم یا نمیفهمند یا خودشونه میزنن به نفهمی. برای اینی که با خرد جنگ دارند. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارد.

0: چیلون میاد خدا دو تا بال بهشون میده، پرواز میکنن میرن تو بهش. ملائکه تعجب میکنن که اینا کیان، میان جلو میگن شما در بهش وا شده وا نشده، از کجا اومدین؟ از در دیوار. از هوا مثل هلیکوپتر میان تو بهش راحت. حساب دیدین؟ نه. کتاب دیدین؟ نه. آه چطور شد؟ گفتن ما عقب که اومدیم خدا دو تا بال به ما داد، ما یه سر اومدیم تو بهش. بعد من یه اشکالی به این حدیث داشتم بگم، و اشکال اینه که در قرآن آیه داره ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مغزیا، یعنی همه با پل صراط رفتن. این اینا که با بال پیدا کردن یه سر رفتن تو بهش، این آیه میگه همه با پل صراط رفتن. یه جایی من چند تا از علما بودن، خواستم از محضرشون استفاده کنم، یادم نیست مراجع بودن کی بودن، گفتم آخه این آیه اینجور میگه، این حدیث اینجور میگه. اونا یه توجیه خوبی کردن، گفتن آخه اونجا هم پل هوایی هست. آره خیلی قشنگ گفتن، گفتن رو همون پل صراط یه پل هوایی زدن، اینا از اونجا میرن که تقریبا از رو همون پل صراط رفتن، اما پل هوایی که بله از رو خود او پل نرفتن، مثل در منا عرفات الان پل هوایی زدن دیگه.
1: به فیسبوک صفحه آخر حتما سر بزنید، نظراتون اونجا بنویسین که به هر حال تأکیدتون بر چه کسایی است که ما بیاییم مطرحشون بکنیم در برنامه. و شب و روزگار خوش.
2: ایرانیان یکی از نخستین گروه‌هایی هستند که برای مخالفت با دستگاه حاکم عباسی و رهایی از یوغ اعراب به مذهب شیعه گرایش پیدا کردند، و البته این تشیع از نوع 12 امامی کنونی آن نبود و تا قرنها شیعه اسماعیلی بود. شیعه در واقع از ابداعات و اختراعات ایرانیان برای نپذیرفتن آیین اعراب است، اما نوع 12 امامی عمدتاً از زمان شاه اسماعیل صفوی در ایران رواج جدی پیدا کرد. با این حال مفهوم این تشیع و مسلمانی با آنچه ما امروز در نظر داریم تفاوت دارد. ابو سعید گناوه‌ای رهبر قرمطیان بود، وی اصالتاً اهل گناوه در استان بوشهر فعلی ایران بود. او به علم و شعبده آشنا بود، به طوری که بسیاری از مردم او را پیامبر و حتی خدا می دانستند. او در بحرین گروه زیادی از پیشوران و روستاییان را گرد آورد و شهر احسا و قطیف و بحرین را تسخیر نمود و نخستین جمهوری غیر مذهبی لایک را در شهر احسا تشکیل داد که در حدود 150 سال ادامه یافت. در سال 317 هجری قمری در زمان خلافت المقتدر بالله، هنگامی که ابو طاهر گناوه‌ای فرزند رهبر قرمطیان به احسا آمد، دستور داد تمام نسخه های تورات، انجیل و قرآن را جمع‌آوری کردند و در صحرا ریختند. ابو طاهر همچنین گفت سه کس در جهان ما را تباه کردند، یک شبان موسی، یک پزشک عیسی و یک شتربان محمد، و این شتربان از دیگران شیادتر بود. ابو طاهر در سال 930 میلادی پرآوازه ترین تهاجم قرمطیان را رهبری کرد که طی آن مقدس ترین اماکن و ابنیه اسلامی در شهر مکه مورد چپاول و غارت قرار گرفت. وی که ابتدا قادر به ورود به شهر نشده بود، بر پایه حق به رسمیت شناخته شده ورود هر مسلمانی به خانه خدا خواستار اذن ورود شد و در مقابل سوگند یاد کرد که حرکتش مسالمت آمیز باشد. اما به محض ورود به شهر، سپاه قرمطی شروع به کشتار حجاج کرده و آنها را در حال کشته شدن با بیاد آوردن آیات قرآن مورد اهانت و تمسخر نیز قرار دادند. گفته شده است که در این واقعه ابو طاهر با یک سپاه 900 نفری وارد مسجد الحرام شد و این در حالی بود که او مست بود و بر روی اسبی قرار داشت و شمشیر عریانی در

0: دستش بود و حتی اسب او نزدیک بیت ادرار کرد. ابو طاهر همچنین دستور داد تا درب کعبه را از جا درآورند و به تلافی پاره شدن درفش کاویانی و فرش زربفت بهارستان به دست اعراب متجاوز به ایران، پرده اطراف کعبه را تکه تکه کرده و با خود بردند. نیروهای قرمطی همچنین به فرمان ابو طاهر قبه ای را که بر فراز چاه زمزم ساخته شده بود تخریب کردند و شمار زیادی از اجساد کشته شدگان را درون چاه ریختند. سرانجام در اوج خشونت و تندی قرمطیان، ابو طاهر امر کرد تا سنگ مقدس حجرالاسود را از جای برکنند. پس مردی از یاران وی پیش آمد و با گرزش ضربه ای به این سنگ زده و در همان حال چنین ندا داد که طیرن ابابیل کجاست؟ حجارتن منس جیل کجاست؟ اشاره به آیات قرآن که سپاه ابرهه که قصد تخریب کعبه را داشت توسط ابابیل نابود شد. حجرالاسود برای مدت 20 سال در نزد پادشاه این گروه که جوانی اصفهانی به نام ابوالفؤاد زرتشتی و تجسم مادی خدا بود و خود را مهدی موعود از اسلاف شاهان ساسانی می‌خواند، سنگ پایه توالت شد. این سنگ را تکه تکه کرده بودند و تکه های آن را در مستراح گذاشتند تا 20 سال بعد در سال 951 میلادی که خلیفه المقتدر حجرالاسود را از این گروه پس گرفت. هرچند که قرمطیان را یکی از شاخه های دین اسلام می شناسند و آن را به اسماعیلیان مرتبط می دانند، اما شواهد تاریخی وجود دارد که نشان می دهد بیشتر گرایشات قرمطیان به حفظ هویت ملی ایرانیان مربوط می شود. بابک خرمدین نامی است که با خواندن آن به یاد شجاعت، مردانگی و آزادگی می افتیم. بابک خرمدین دلاوری است که هیبت و اقتدار اعراب خونخوار را به سخره گرفته بود و خلیفه ستمگر مسلمانان را به استیصال کشانده بود. در زمانی که خلفای عباسی سرزمین‌های ایران را اشغال کرده بودند، عده اندکی غرق در ثروت و عیاشی و عده بسیاری از مردم در فقر و فلاکت دست و پا می‌زدند. این وضع در نواحی شمال غربی به مراتب بدتر بود، امری که باعث شورش مردم علیه عباسیان در آذربایجان شد. بعد از مرگ ابو مسلم، جاویدان ابن سهل در شمال غرب ایران کانون شورش علیه عباسیان را برپا داشت. مدتی بعد جوانی به نام بابک به جمع یاران جاویدان پیوست تا حماسه جاودان را در تاریخ ایران به یادگار بگذارد. در حدود سال 900 میلادی شخصی که به عیاری مشهور بود به نام عبیدالله ابن حمدان قرمط که یک ایرانی الاصل و از اهالی سواحل خلیج فارس و بندر دیلم بود، با هدف انتقام جویی از خلفای بنی عباس قیام کرد و عده بسیاری از ایرانیان من جمله در جزایر و سواحل خلیج فارس و خوزستان و اهواز به دور او جمع شدند. یکی از یارانش به نام ابو سعید گناوئی را به فرماندهی ارتشش انتخاب کرد و بحرین را 2 سال محاصره و در نهایت متصرف شد و در پی آن شکست سختی در بصره به ارتش بزرگ خلیفه وارد کرد و شهر احسا در جزیره بحرین را به پایتختی برگزید. قرمطی ها موفق شدند که بخش اعظمی از قلمرو خلافت عباسی به ویژه جنوب عراق و خوزستان و کل سواحل منطقه قطیف و بحرین را تصرف کنند. آنها معتقد به قیام مسلحانه و کشتار و سوزاندن و تاراج مخالفان خود بودند. همچنین اعتقادی به زیارت قبور و بوسیدن حجرالاسود و بسیاری از ارکان حج بنابر اعتقادات ریشه‌دار را نداشتند. ابو طاهر گناوئی توانست مکه را فتح و حجرالاسود را به قطیف منتقل نماید. حسن قرمطی نیز دمشق و اکثر مناطق شام را فتح کرد. در بخشی از سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی هنگام بازدید از احسا پایتخت قرمطیان می‌خوانیم از مردم شهر مالیاتی گرفته نمی شد. اگر کسی فقیر یا مقروض می شد، از طرف دولت به او کمک مالی می شد. هر بیگانه‌ای که وارد شهر می شد و حرفه‌ای بلد بود، به او کمک مالی می شد تا کارش را راه بیاندازد. در شهر آسیاب‌ها باشد که مال سلطان است و به طور رایگان قله مردم را آرد می کند. در شهر نماز جمعه برپا نمی گردد. اگر کسی نماز بخواند مانعش نمی شوند، اما خودشان نماز نمی خوانند. کار قرمطیان به آنجا کشید که همه دارایی خود را به صورت اشتراکی در اختیار جمع قرار دادند، به طوری که دیگر غنی و فقیری در میان ایشان نماند و کسی جز شمشیر و سلاحش مالک چیز دیگری نبود. از نظر سیاسی غرامته به استقرار حکومت جمهوری اعتقاد داشتند و به امامت موروثی و بلا انقطاع معتقد نبودند. این امر دلیل دیگری است بر اینکه فلسفه سیاسی غرمتیان اساساً با تمایلات سلطنت طلبانه و حکومت موروثی شیعیان تضاد داشت. لوی ماسینیون، اسلامشناس فرانسوی و بعضی دیگر از مستشرقین و محققین غرامته را با اسماعیلیان و فاطمیان یکی دانسته و نیز مرتضی راوندی در کتاب تاریخ اجتماعی ایران همین راه را رفته و بر این اساس در تحلیل عقاید سیاسی و فلسفی غرامته دچار اشتباه شدند. باید دانست که غرامته جناح انشعابی و رادیکال فرقه اسماعیلیه بودند. آنها برخلاف اسماعیلیان و فاطمیان پایبند به اصول و عقاید دینی و اسلامی نبودند، بلکه علیه دین و دولت اسلامی مبارزه می کردند. به همین جهت اسماعیلیان و فاطمیان همواره رابطه خود را با غرامته انکار می نمودند. سعید نفیسی می نویسد غرامته مسلکی نزدیک به دیدگاه مزدک داشتند که شاید از مزدکیان پیروی کرده باشند و شاید همان مزدکیان بوده باشند که از دوره ساسانیان در خفا در این نواحی زیسته و اینک به نام دیگری دوباره سر برآورده‌اند. نویسندگان کتاب تاریخ فلسفه در جهان اسلامی نیز تایید می کنند که میان مذهب غرامته و سبک اجتماعی مزدک و بابک ارتباطی استوار بود و علمای اسلام در مسلک غرامتی آثار هجوم زرتشتی ها و مزدکیان و مانویان را برای انهدام ارکان اسلام آشکار می دیدند. غرامتیان گاهی خود را شیعه معرفی می کردند تا به واسطه آن بتوانند کار خود را انجام دهند و عامه مردم را به سوی خود جلب کنند. بغدادی نیز در اثبات ارتداد غرامتیان از اسلام و نابود کردن آن و تجدید فرهنگ و تمدن ایرانی به واسطه غرامتیان شواهد بسیاری به دست آورده است. او اضافه می کند که چون غرامتیان جرأت نداشتند عقاید ضد اسلامی خود را به صراحت اظهار و آشکار کنند، دعوت خود را در لباس و لفافه مذهب تشیع انتشار دادند. غرامتیان حتی در مکاتبات و ارتباطات خود از نوعی خط رمزی استفاده می کردند و این نشان می دهد که سازمان غرامتیان دارای یک تشکیلات منظم سیاسی بوده است. آثار و اشعار بعضی از شاعران و نویسندگان قرن چهارم و پنجم هجری وجود این خط اسرار آمیز را تایید می کند. مثلا حکیم عمر خیام نیشابوری در یکی از شعرهای خود به وجود این نوع خط رمزی اشاره می کند. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، این خط غرامتی نه تو خانی و نه من. مسعودی می نویسد تبلیغات سری غرامتیان بر ضد عباسیان موجب شد تا روشنفکران و توده های ناراضی به تدریج گردشان جمع شده و در قیام های پارتیزانی با غرامتیان همکاری نموده و یاریشان می کردند. شناخت فکری و فلسفی نهضت غرامتیان و خواستگاه طبقاتی آنها در شناخت افکار منصور حلاج و درک فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی او بسیار مهم و اساسی است. زیرا که به روایت اکثر مورخین و محققین، حلاج با رهبر قرمطیان ابو سعید گناوی آشنایی و رابطه نزدیک داشته و این رابطه و مکاتبه چنان که نوشتند مخفی و رمزی بوده است. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول بابک خرمدین ابر قهرمان مبارزه با اعراب بیگانه نوشته سعید نفیسی. کتاب دوم حماسه بابک خرمدین نوشته نادلی همدانی. کتاب سوم بابک خرمدین سردار سرخ جامگان نوشته خسرو معتضد. و کتاب چهارم حماسه بابک خرمدین نوشته منصور یاقوتی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. نامش حسن بود ولی وقتی در برابر ظلم خلیفه عباسی قیام خود را شروع کرد، با تکه بر پیشینه ساسانی خود اسم خود را به پاپک تغییر داد. اعراب چون نمی توانستند پاپک را تلفظ کنند، در کتابهای خود او را بابک نامیدند و به بابک خرمدین معروف شد. واقعی مانند قیام بابک نشان داد که آذربایجانی ها ادامه دهنده حس اجداد ایرانی خود هستند. در دوران خلافت عباسیان شمال آذربایجان کانون شورش طولانی مدت و خطرناک بر علیه خلافت بود که توسط بابک خرمدین رهبری می شده است و بر شمال غرب ایران تأثیر گذاشت و بیش از 20 سال طول کشید. شهر بز، منطقه و قلعه‌ای در شمال آذربایجان به خاطر قیام بابک معروف شد. این شهر مرکز اصلی مقاومت خرمدینان و بابک در برابر خلفای عباسی به ویژه معتصم بود. شهر بز که فاصله کمی با رود ارس دارد امروزه فاقد حیات است. به خاطر غیر قابل دسترس بودن موقعیت و جایگاه بابک قدرت او بسیار زیاد بود. قلعه او بز در کوهستان نفوذ ناپذیر با گذرگاه باریک و پیچیده ای واقع شده بود، به طوری که بلعمی می گوید یک مشت مرد جنگی می توانند 1000 نفر از مهاجمین را متوقف کنند. آب و هوای طاقت فرسای زمستان و برف و باران سنگین امکان تسخیر بز را در زمستان غیر ممکن می کند. گاهی بابک از فرصت غافلگیری برای شبیخون زدن و کشتن تعداد زیادی از دشمنانش استفاده می کرد. بابک با پشتوانه زمین کوهستانی لشکریان خلیفه را یکی پس از دیگری شکست می داد. نیروهایش قادر بودند جلوی کاروانها را بگیرند، مأمورین مالیات را بکشند، حریفان محلی را نابود کنند و گاه و بیگاه به لشکریان دشمن شبیخون بزنند. سپس بلافاصله به قلعه غیر قابل دسترسشان و پناهگاه کوهستانیشان عقب نشینی کنند. خرمدینان در آذربایجان، طبرستان، خراسان، بلخ، کاشان، قم، قزوین، ری، همدان، لرستان، خوزستان و بصره و ارمنستان پراکنده بودند و قبل از بابک شورش هایی کرده بودند. قیام بابک بعدها به سرخ جامگان معروف شد، چرا که یاران او در جنگ لباس سرخ بر تن داشتند. شاید این پرسش برای هر کسی که صفحات تاریخ مربوط به بابک را ورق زده پیش آمده باشد، دلیل گرایش خرمدینان به رنگ سرخ چیست؟ دکتر ناصر انقطاع کتاب ارزشمندی به نام منم بابک را نگاشته است و چنین عقیده دارد که انتخاب رخت سرخ خرمدینان باعث می شده که اگر در جنگی زخمی می شدند به دلیل همرنگی لباس با خونشان، روحیه همقطارانشان از زخمی شدن فرمانده و دوست خود تضعیف نشود. بابک همواره به یارانش می گفت: یک روز پادشاهی بهتر از 40 سال بردگی است. مهم نیست زنده می مانم یا می میرم، هر جا که من باشم یا از من یادی شود، من آنجا پادشاهم. اما آنچه که بابک را در مقابل خلیفه عباسی به شکست کشاند، خیانت یک عنصر ضعیف به نام افشین بود، در نبردی که افشین همراه با سپاه خلیفه علیه بابک بود. بابک شکست خورد و به ارمنستان گریخت. وقتی بابک گرفتار شد، به حاکم ارمنستان گفت: مرا به این خیانتکاران ارزان فروختی، اگر مال و زر می‌خواستی، تو را بیش از آنچه اینان دادند می‌دادم. بدین گونه افشین بابک را در بند کرد و آهنگ سامرا کرد. معتصم برای خار کردن بابک دستور داد او را لباس زیبا بنشانند و بر روی فیل سوار کنند و به دربار بیاورند. وقتی که یک دست بابک قطع شد، دست در خون خود را بر روی صورتش مالید. وقتی معتصم دلیل این عمل را از او پرسید، او گفت: شما هر دو دست و پای من را قطع خواهید کرد، چون خون از روی من برود صورتم زرد می شود. من صورت خود را سرخ کردم تا وقتی خون از بدنم بیرون می رود نگویید که رویش از ترس زرد شده. آخرین گفتار بابک چنین بوده است: تو ای معتصم، خیال مکن که با کشتن من فریاد استقلال طلبی ایرانیان را خاموش خواهی کرد. من لرزه ای بر ارکان حکومت عرب انداختم که دیر یا زود آن را سرنگون خواهد نمود. تو اکنون که مرا تکه تکه می کنی، هزاران بابک در شمال و شرق و غرب ایران ظهور خواهد کرد و قدرت پوشالی شما پاسداران جهل و ستم را از میان برخواهد داشت. این را بدان که ایرانی هرگز زیر بار زور و ستم نخواهد رفت و سلطه بیگانگان را تحمل نخواهد کرد. من درسی به جوانان ایران دادم که هرگز آن را فراموش نخواهند کرد. من مردانگی و درس مبارزه را به جوانان ایران آموختم و همکنون که جلاد تو شمشیرش را برای بریدن دست و پاهای من تیز می کند، صدها ایرانی با خون به جوش آمده آماده طغیان هستند. مازیار هنوز مبارزه می کند و صدها بابک و مازیار دیگر آماده اند تا مردانه برخیزند و میهن گرامی را از دست متجاوزان و یوغ اعراب بدوی و مردم فریب برهانند. اما تو ای افشین، در انتظار روزی باش که همین معتصمی را که امروز مانند سگانی در برابرش زانو میزنی و وطنت را برای او فروختی، در همین تالار و روی همین سفره سرت را از بدن جدا کند. مردی که به مادر خود یعنی میهن خیانت کند، در نزد دیگران قربی نخواهد داشت و هیچ کس به فرد خود فروخته اعتماد نخواهد کرد. آخرین سخنی که بابک با فریادی بلند بر زبان آورد این بود: پاینده ایران. آیت الله مطهری درباره بابک خرمدین چنین میگوید: بابک خرمدین جنایتکار است. ایرانیان نباید نام بابک را روی فرزندان خود بگذارند. او کیست جز یک فردی که با اسلام جنگیده است؟ نام فرزندان خود را بگذارید حسن، حسین، علی، عباس. همچنین آیت الله گلپایگانی درباره سردار بزرگ ایرانی بابک خرمدین گفته است: شبهه‌ای در کفر و الحاد بابک خرمدین نیست. ترویج افکار و دفاع از مواضع او ترویج باطل و معارضه با اسلام و برای تضعیف هویت اسلامی جامعه است و صرف بیت المال و مال شخصی در جهت اشاعه نام و یاد او همه حرام است. باید مسئولین امور جدن از این گرایش ها جلوگیری نمایند. متاسفانه سال هاست گروهی ایران ستیز به منظور سوء استفاده از نام و اعتبار بابک به جعل هویت او پرداختند. اما جفای نابخشودنی در حق آن بزرگ مرد تاریخ ایران این است که گروه مذکور هویت او را جعل و به اقوام و طوایف ترک منسوب می کنند. بابک اعم از این که در بز، ارشق و حتی کلیبر متولد شده باشد، آذربایجانی، ایرانی و ایرانی زبان بوده است. چرا که نخستین گروه‌های ترک حدود 300 سال پس از کشته شدن بابک وارد خاک ایران و ایالت آذربایجان شدند و با گذشت حدود 1000 سال از آن زمان و گسترش روزافزون زبان ترکی در آذربایجان، هنوز بقایای زبان کهن آن سرزمین در کلیبر، بز و ارشق باقی مانده و به تاتی و تالشی موسوم است و مردمانی به آن زبان سخن میگویند. بنابراین در این گفته که بابک اهل آذربایجان و نقطه ای از استان اردبیل کنونی بوده هیچ تردیدی وجود ندارد و مردم نژاده و راد آذربایجان نیز باید به داشتن چنان قهرمانانی بر خود ببالند، ولی نسبت دادن او به ترکان اندیشه ای باطل است که بیگانگان ایران ستیز مروج و مبلغ آن می باشند.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 14 از ماه نوامبر. در روزهای چهارشنبه 1 ساعت خدمت شما هستیم. در مقدمه یک قطعه ادبی خدمتتون تقدیم میکنیم. مدتی است در پیشگاه همایونی شیخ اجل سعدی هستیم. خب از بوستان در نصیحت به حکومتگران می‌فرماید: فراخی یعنی گشایش، فراوانی، در واقع آزادی. فراخی در اون مرز کشور مخواه که دلتنگ بینی رعیت ز شاه. یه اون کشوری که مردمش از پادشاه ناراضیان، اونجا دارن گسترش و خوشحالی و اینها نبین. ز مستکبران دلاور بترس، از اون کو نترسد ز داور بترس. دیگر کشور آباد بیند به خواب، که دارد دل اهل کشور خراب. میگه آبادی رو در کشور اون شخصی که رئیس هست و مردم دلشون نسبت به دولت خراب هست، آبادی در اونجا مگر به خواب ببینی؟ خرابی و بدنامی آید ز جور، رسد پیش بین این سخن را به غور. رعیت نشاید به بیداد کشت، که مر سلطنت را پناهند و پشت. مراعات دهقان کن از بهر خویش، که مزدور خوشدل کند کار بیش. مروت نباشد بدی با کسی، کزو نیکویی دیده باشی بسی. اینا نصایح سیاسی استاد سخن سعدی است به قدرتمندان و زورمندان، و عرض کنم که همانهایی که ما تجاربشون رو البته داریم. خدمت شما عرض میکنم که قوانین اسلامی و عدالت اسلامی خیلی سادن، همه کار رو ساده کرد. این قوانین الله همه کار رو ساده کرده. بیان آقا با دوست چه کنیم؟ دست چه ببرید. با مرتد چه کنیم؟ گردنش رو بزنیم. همه چیز راحته. تنها چیزی که تنها در قانونی که حکمی که در بابش خیلی فکر شده، چون این کار کاسب خودشون بوده در واقع و در تأمل شده در بابش قبل از صدور، زنا بوده. در واقع طوری ساخته این قانون زنا رو که هیچ کسی به این مکافات دچار نشه و جریمه نشه، که 3 نفر شاهد باید بیان و ببینن و دیده باشن همه جزئیات رو. والا در تا از اونجایی که زنا اختراع شده تا حالا جلوی 3 نفر کسی کاری نکرد. پیداست که خیلی علاقمند بودن به این داستان، که مبادا که کسی که این کارا رو داره میکنه گیر بیفته. شما فکرشو بکنی. یه داستان خیلی خیلی خیلی مشهوری هم هست، ولید ابن مغیره که حاکم بصره بود، و این درست قبل از نماز ظهر یه خانمی می آمد اینجا در منزل ایشان، و بعد از یه ساعتی تشریف می بردن، ایشون هم با همون وضعیت می رفتن پیشنوازی مسلمانان، و یه غلامی داشت که همسایه این بود. این غلام سر و صدا میشنید یک سوراخی به دیوار گذاشت و شروع کرد یک نمی بله آقا اوضاع رو به راست، این آقا مشغوله. و دید خب قانون اسلام رو میدونست، اسلام عزیز، این قوانین درخشان، واقعا تمام قانوندانان جهان باید من یاد بگیره. رفت و دو نفر دیگر هم آورد، ولی نگفت که موضوع چیست، اینا به تفصیل در تاریخ طبری هست. آورد و نشست و سر و صدا شروع شد، گفت ای ببینیم چه خبره. چشم گذاشت به سوراخ، گفت ای شما بیاین ببینید، شما بیاین ببینید. هر سه نفر دیدن، وقتی دید که پایه های قانونی کار رو درست کرده و حتما این مغیره رو به زندان میاندازن و چیز سنگسار میکنن، آمد رفت یقه ارباب رو گرفت که تو فلان فلان شده، تو آمدی این کارا رو میکنی، با همین وضعیت میری پیش نمازی میستی. اینا با پشت دست زد و دهنش گفت برو گروه تو گم کن، مرد که نوکر نمیدونم پست فلان فلان شده و اینها. این رد به عمر شکایت کرد که بله این داستان اینه. گفت شاهدم داری؟ گفت بله شاهدم، دو نفر دیگه هستم، ما سه تا، یعنی تمام عرض کنم زمینه ها برای محکوم کردن این آقا مغیرت ابن شعبه. مغیرت ابن شعبه از رجال مهم و از اصحاب مهم رسول بود این مغیره، به همین دلیل هم به صدارت کوفه رو داده بود. عمر اینا رو آورد، شروع کرد یکی یکی سوال کردن. خب تو چه دیدی؟ در این حالت دیدم فلان چیز رو هم دیدی؟ دیدم. یعنی اون یکی اون یکی اون یکی اونقدر سوال کرد که یکی از اینا به تضاد افتاد، حرفش کم عوض شد، گفت که اینا رو ببندین به شلاق. شروع کردن شلاق زدن اینا رو، یعنی در واقع اتهام، یعنی جرم اتهام خودش جرمیست، 80 ضربه شلاق داره. اینا رو حد قذف زدن، قذف یعنی متهم کردن یک کسی دیگه به امری که اتفاق نیفتاده، به عوض این که مغیره رو سنگسار کنه اینا رو شلاق زد. البته کار عمر درست بوده، اگه حضرت علی علیه السلام بود فوری یه رجل بزرگی مثل این مغیره رو میگرفت سنگسار میکرد و بعد باعث فزونی شد، افزون شدن فزولی ها میشد به کار مردم. بار اینا رو شلاق زدن، مغیره رو آزادش کردن بره سر حکومتش، چون عمر نمیتوانست یک آدم شمشیرزن بزرگی مثل این آقا رو که برای خیلی آدم ها کشته بود برای اسلام، اینا رو بیاد به خاطر حرف برای یه همچی کاری سنگسار بکنه. باری فقط تنها قانونی که راجبش خیلی فکر شده این زناست، بقیه جا که به جان مربوط است و به مال مربوط است این اصلا معنی نمیده. مرتد و کافر و اینا رو باری باید گردنشون رو زد. آخوندهای ما که به حکومت رسیدند قرها در این رویاهای هولاک خودشون می دیدن که حاکم شدن، این قوانین الهی اسلامی رو دارن پیاده می کنن و به حکومت هم رسیدن. البته آخوند شیعه از همه طلبکاره، به جهت اینکه حسین رو کشتن هر کسی که در واقع مخالفتی با آخوند داشته باشه یا اندیشه هاش در توافق با اندیشه های آخوند نباشه، در اینا رو شمر و یزید و سنان و هرمله و اینا میبینن و انتقام خون حسین رو از مردم ایران گرفتن. در واقع در همون روزهای اول این عشق به آدم کشی و خشونت که در آخوند رافضی هست، از کتاباشون از عباراتشون میفهمید، اینها بایستیست به قول اینجایی ها ستسوای میشد که این راضی بشه اون حس آدم کشی، خشم از خولی و نمیدونم که اینا. شروع کردن به کشتن افسرهای ایرانی، چه کشتاری کردن و مردم ما هم ساکت بودن، البته غافل از این که فردا سراغ خودشون میان. باری در باب آسیب های اجتماعی هم راه حلش آسونه، میکشیم و به دار میکشیم. در باب مشکلات عرض کنم که حیوانات و اینها هم راه حل اسلامی هست، البته بسوزونی. بله این سگ در واقع بزرگترین رفیق انسان در این مدنیتی که میگن 200,000 سال سابقه داره، این حیوان بوده، وفادارترین این حیوانه. بهترین مونس آدم ها هنوزم این حیوانه، بعد از آدم ها البته، بعد از خانواده، به خصوص در مغرب زمین اگه تشریف بیارید، در ایران ما هم. بله ببینید، اینا استخوان‌های 300 سگ شهردار اسلامی اهواز زنده سوزانده سوزانده، و این دو نفر هموطن رفتن اونجا و هیچ کس هم مسئولش واقع نمیشه. یا آقای شهرداری میگه مال اون شهره، اونی که میگه مال اون شهره. حیوان 300 سگ ولگرد بیچاره رو، بی پناه رو، اینا آوردن اینجا و بنزین ریختن و آتش زدن. فقط به دست آدم اسلامی این کار انجام میشه، هیچ کس این کار رو نمیکنه. حالا کره‌ای‌ها به خاطر اینکه اینا مردمان بیابانی بودن و هیچی در اختیار نداشتن و اینها، سگ میخورن به وضع فجیع، هم اونها هم واقعا جنن و اینها، سگ میخورن به وضع فجیع، هم اونها هم واقعا جنایتی میکنن. این کره‌ای ها رو هم، اینا رو هم باعث یه کسی به اینا میبرن، سگ زنده رو با چماق انقدر میزنن که بمیره و گوشتش نرم بشه. شما فکرشو بکنید و بعد کباب میکنن میخورن. چینی ها که به هیچی رحم نمی کنن، می گوین الاغ دیگه در تاجیکستان پیدا نمیشه، چون چینی ها دارن راه هم می کشن اونجا. اینا خیلی علاقمند به گوشت خر هستن. بیچاره فقیر تاجیکستانی بی پول میگه خرت می فروشی، میره همونجا می گیرن می زنن تو مغز خر، بیچاره می کشن، کباب می کنن، می خورن، نوش جان می کنن. ولی در ایران ما با این همه چیمون ارز کنم سابقه، و با این همه، اگر ما سخنانی که عرفای ایرانی در باب اهمیت و وفای سگ گفتن جمع کنیم، یک کتاب قطوری است. مردم ایران نسبت به حیوانات ترحم داشتن همواره. این داستانهایی که در بچگی برای ما نقل میکردن، مثل داستان سبکتکین و گرفتن اون بچه آهو که مادرش می آمد و به قول بیهقی غریب همی کرد، گفت که بچه رو آزاد میکنه و بعد میگوید شب یک پیر نورانی به خوابم آمد که تو به پادشاهی میرسی. داستان ها ساخته بودن. داستان اون صیادی که آهو رو دنبال کرده پناهنده شده به چادر امام رضا. در تمام یه رضا عباره خطبتون عرض کردم، در تمام این صفاتی که و این معجزاتی که به این انبیا و اولیا دادن، این از همش بامزه‌تر و بامعنی‌تر این بود. یک عاطفتی درش هست که دل آدم رو در واقع گرم میکنه، که به صیاد گفت این آهو به من پناهنده شده. البته امام رضا هرگز همچی کاری نکرده، اگه آهو رو برید حتما خیلی سریع سرش میبرید آبگوش درست میکرد، شک ندارم. میگه که این به من پناهنده شده. اینا ذهنیت ایرانی ساخته بود. این همه داستان در این کتاب ها و این همه حکایات و این همه در واقع گفته ها و اینها نشان دهنده این هست که این فرهنگ خشنی نبوده. حالا این طور شده، این تبحش رو این آخوندها بردن. اینها مردمان وحشی هستن، این آخوندها به ظاهر آدمن اما اینا آدم خارن. شما چگونه می توانید 300 تا حیوان زنده رو آتش بزنید؟ این ایران ما به واسطه تنوع در جغرافیا و آب و هوا یک حیات وحش بی‌نظیری داشته. در همون زمان ما که ایران بودیم، از دهمون که می اومدیم بریم به نمی‌دونم اصفهان، تو این بیابان موته گله گله آهوها رو می دیدیم. گله های 40 تایی 50 تایی من خودم بسیار دیدم. یکی دیگه پیدا نمیشه، همه رو از میان بردن. در شمال ایران، در جنگل های مازندران، در نمیدونم کوه های ایران، انواع قوچ های بوز و پازن به قول معروف، دیگه یکیش هم پیدا نمیشه. به خاطر اینکه چه اهمیتی داره از میزان بودجه‌ای که آخوند گذاشته برای حیات وحش، ببینید معلوم میشود که چه میزان توجه هست و چه میزان اینها اصلا براشون اهمیت داره این داستان. چه اهمیت

حتی داره. بله این فیلم در یوتیوب شما میتوانید که تشریف ببرید و نگاه کنید. این داستان خیلی خیلی حیرت انگیزیست واقعا. این آبرو حیثیت ما رو میبره. این در روزگار سابق آقا استبداد بود ولی ما یه آبرو حیثیتی در دنیا داشتیم. هر جا که میرفتیم کجای هستی ایرانی، با احترام به ما نگاه میکردن به خاطر فعالیت هایی که در زمینه سیاست خارجی میشد و عرض کنم که پول هایی که به غرب داده میشد و حالا هرچی. واقعا اینا آبرو حیثیت برای مردم ها نگذاشتن یا خونده با این دستوراتشون و این قوانینشون و اینا. باری خیلی خیلی این داستان جگرسوزی بود و من مطمئنم به طور روزمره داره در ایران انجام میشه. یک اداره، یک تشکیلاتی، آقا اینا اداره دارن ستاد استحلال. حالا حماقت آخوند در واقع حماقتش یک طرف بهانه قرار دادن موضوعات برای اخاذی و خالی کردن جیب ملت یک طرف، ستاد استحلال. استحلال از مصدر استفعال یعنی طلب کردن هلال، در واقع پیدا کردن هلال. لما دو تا لات، دو تا از همون لات هایی که برای آخوند کار میکنن، چون غیر لات ما ندیدیم بین اینها، از این برادران نمیدونم کی لاریجانی لات هستن تا خود رئیس که فوت شدن او هم لات بود. لاتن اینا، لات فرومایه و از بن بی سواد. لات، دو تا لات روی پشتبان ها میدون، یه آخوندم از پایین. این ستاد استحلال شغلش اینه، یعنی چند میلیون هم بودجه داره که اینها ببینن به آخوند بگن که ما ماه را دیدیم. حالا این همه دم و دستگاه و این همه نجوم و این همه تکنولوژی و اینها، این بس این ستاد ماه رو پیدا کنه. بله ماه، ماشالله به اون روزه که ما میگیریم. به به به به، روزه که آخوند میگیرم واقعا روزه است. چه روزه ای؟ بله، به درگاه الله حتما مستجاب این روزه ها. از اینجور داستان ها. ولی وقتی میرسه به موضوع یه دوست رشتی، بچه رشت اینا، با ما صحبت میکرد، مرد محترمیست، ساکن فلوریدا. گفتم آقا از اون زیبایی ها، از اون در واقع برکه های لطیف آب، اونطور مازندران در شاهنامه میدونید که چگونه توصیف شده در سرود مازندران، که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد، در بوستانش همیشه گل است، به باغ اندرون لاله و سنبل است، گرازنده آهو به راغ اندرون، نوازنده بلبل به باغ اندرون. همه این ناحیه رو میگفتن مازندران. آره گفتن آقا از اون صحنه های زیبا، گفتن آقا اینا ساختمون های اونجا ساختن که اساساً به ساختار ساختمون های سنتی کنار دریایی که در ایران در قرن ها ساخته شده بوده اصلا مناسبتی نداره. این دزدان بی سجیه نافهم ساختن ساختمان ها، فاضلابش هم کشیدن به دریای مازندران. گفت یک برکه آب تمیز دیگه شما پیدا نمی کنید، از تعفن باید بینی تو بگیری و فرار کنید. خب مگر جز این هستن کشورهای اسلامی؟ این 52 کشور اسلامی، شما یک کشوری بدید که بشه تو خیابوناش را بری و سردرد از بوی گند و تعفن سردرد نگی. و عجب اینه که اینا به لغت پاک و انتصابش به اون چه اسلامیست خیلی علاقه مندن، مثل پاکستان. دیگه نجس‌ترین جای عالم این پاکستانه.
پاکسازی. شنیده بودید استادای نازنین دانشمند ایرانی رو از دانشگاه انداختن بیرون، یه مش لات و لوت ریشو گذاشتن، گفتن چی کار میکنی؟ پاکسازی؟ پاکسازی میکنیم، مشغولیم به پاکسازی. خب از این هم بگذاریم. خدمتون عرض میکنم که هنوز در آمریکا در واقع هیئت دولت تشکیل نشده. این هم یه چیز نویست واقعا. هنوز دولت جدید که در انتخابات برنده شد، ریاستش هم جناب آقای ترامپ هستن، هنوز دولت تشکیل نشد. باورتون میشه؟ یه دسته میان یه دسته بیرون میکنن، یه دسته رو میارن یه دسته رو بیرون میکنن. دوباره امروز نمیدونم چند نفر دیگه رو انداختن بیرون و فرست لیدی گفته فلان کس لیاقت این افتخار رو نداره، در واقع اونو بیرونش کنین. در واقع معاون مشاور امنیت ملی بوده اون خانم. مرتب میارن و مرتب میبرن. و در این انتخابات هم میدونید که یک شکست بزرگی بود برای رپابلیکن ها. اینها در وقتی که آقای اوباما آمد، دموکرات ها قریب 1000 صندلی قدرت از دست دادن. حالا چه گاورنرشیپ بود، چه در سنا بود یا لوور هاوس بود، از دست دادن. اینا نه تنها اونها رو برگردوندن که بیشتر از 350 صندلی دیگر هم دموکرات ها گرفتن از رپابلیکن ها. تنها چیزی که در دست اینا هست فعلا سنا هست و هنوزم کار انتخابات تمام نشده، یعنی مرتب آرا رو دارن میشمارن و به تعداد دموکرات ها هم داره اضافه میشه. خلاصه مطلب که این در واقع نمایشی بود از دموکراسی. یک انقلاب دموکراتیک اینه در واقع، هر 2 سال یه بار، هر 4 سال یه بار، هر 6 سال یه بار در امریکا انتخابات هست و مردم از خوب و بد قضایا فوری جوش نمیارن، سر صدا کنن، آرام صبر میکنن، بعد رأی نمیدن یا رأی میدن، در واقع رأی میدن. سیستم مرتب داره عوض میشه، سیستم دائم در حال تغییره. هیچ قدرتی در سیستم دموکراتیک جاودان نیست مثل خودمون. ببینیم یارو 18 سالشه به قدرت رسیده، چماق دستش گرفته، برمیگرده ببینیم 110 سالشه همون چماق دستشه، 1000 بارم فاسده تر شده. این واقعا خلاف عقله، این خلاف عقله. یعنی اون دانایانی که در اروپا سیستم‌های دموکراتیک و پارلمانی درست کردن فهمیدن این خلاف عقله. متفکر بین اونها بود، گفتن آقا مردم این درست نیست، این قدرت دست یک آدم. اسدعلی شده شاه ایران، شاه ایران دیگه. 30 و اندی سال است که سید علی چماق دستش. بقیه قضایا هم دیگه حشو و زبائد مزخرفات خیانت و کلاهبرداری از ملت. این انتخابات رو نمیدونم پی مسخره کردیم خودمان رو، ما مردم هم به این دام افتادیم. چه رأیی ما داریم بدهیم؟ بذارید خودشون به خودشون رأی بده. آقا بعد از این بدتر میشه دیگه، بدتر از این قراره چی بشه؟ بذاریم بشه. آخونده چه میکنن؟ دوربیناشون هست، تلویزیون دارن، اطراف اکنافشون رو ببینید آقا این مردم پشتیبان ما هستن، ما حکومت دموکراتیک داریم، بفرماید. آسد علی هم گفته هر کی بگوید در این مملکت آزادی نیست خطا کرده، نه کشور ماشاءالله به این آزادی. داریم آرام آرام در واقع به مؤسسه توسری خوری ما اینستیتوشنالایز میشیم، یعنی میشیم جزء مؤسسه توسری خور شدیم دیگه. 2500 سال توسری خوردیم بابا جان،
حالا روزگاران قدیمش بگیم همه جای دنیا استبداد بوده، ایران هم استبداد بوده، هیچ حرفی نداریم. ما تا ناصرالدین شاه ما حرفی نداریم. ولی از زمانی که ملت بیچاره بلند شد گفت من آزادی میخوام، من نمیدونم حاکمیت مردم میخوام، عدالت خانه میخوام، و آمدن و نوشتن و قانون اساسی نوشتن و آزادی شد و مجلس شد، اونهایی که خیانت کردن به این قانون و به این سیستم اونها رو نمیشه بخشید. اونهایی که با خارجی کار کردن و جاسوس خارجی شدن علیه ملت و قانون اساسی مشروطه رو زیر پای گذاشتن، اونها رو نمیشه بخشید به هیچ عنوان. این ملتی رو به چاه ویل آخوند انداختن. گلمونو خوش کردیم به منار و چنار و نمیدونم چارم جاده بوی حرفا. و اگر تو هموطن عزیز من فکر میکنی که برای فرزندان تو اوضاع احوال مملکت بهتر از آن است که از برای تو بود، اشتباه میکنی. این سیستم فاسد مافیایی است و روز به روز فاسدتر میشه و روز به روز سیکرتیوتر به قول اینجا یا سریتر میشه کارهاش، به جهت اینکه فسادش بیشتر میشه دیگه، جنایاتش رو بیشتر میشه، هرچی جنایت بیشتر میشه مجبور اسرار بیشتری رو از مردم پنهان کنه و باج بیشتری به اعوان و انصار و آدم کشاش و همون کارهایی که سیاهکاران خودش بده. یه ده صفیح هم با اینا کار کردن، کسانی که در خارج هم تحصیلات کرده بودن. همون روز اول میشد ببینی خمینی داره چی میگه. من اصلا برام قابل قبول نیست اون کسانی که میگن نه آقا ما فکر میکردیم ایشون زاهده، ما فکر میکردیم عارف. آقا شما که آدم کشیاشو داشتید میدیدید که رو پشت بام. به چه دلیلی جنرال های ایرانی رو کشتن؟ دادگاهی شد، جنایات اینها معلوم شد، دزدی هاشون معلوم شد، اصلا دزدی در کار بود، اصلا چیزی بود اینا بدزدن؟ حرفای کسانی مثل آقای سروش اصلا پذیرفته نیست. بهانه های این آدم هایی که با این جنایتکاران و خائنان به انسانیت و به سرزمین مقدس ایران این کارها رو کردن، این اصلا قابل قبول نیست. همکاری آقایون، ما فکر میکردیم برای مملکتی کاری بکنیم. خب چی یه ما فکر کردی رفتی دیدی دیگه، یک ماه باسی میمدی بیرون، منقدر موندی که بیرونت کردن، حالا میگی که نه نمیشد کار کنیم، ما اومدیم بیرون. سخن پایان ندارد ای جواد. عرض کنم کسانی که از کوتاه بودن برنامه ها به لحاظ زمان عرض بکنم ناراضی هستن، اندکی صبر کنن. این تلویزیون در واقع بهرام مشیری .com به زودی همه چیز آماده است، به زودی برنامه های در واقع مفصل بلند یک ساعت و نیم دو ساعت حداقل در اونجا خواهیم داشت. خب یک هموطنی برای من مطالبی فرستادن و اینها در واقع عرض کنم که یک تاریخچه است و مطالبی مربوط به عرض کنم که تعلیمات بهاءالله. خب کتاب برای من بسیار میرسه از این سو، از اینکه زحمت کشیده بطن خیلی سپاسگزارم. مطالب رو هم دیدم. خدمتون بگم که حالا وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما، آقا ما کاری از دستمون نمیاد، تا میایم بیرون از خونه میخواهیم کنیم آخونده ما رو میگیرن. توصیه میکنم خدمت شما با عرض معذرت، چون من خودم نیازمند نصیحت و توصیه هستم. وقتی به اینجا میرسه من خجالت میکشم واقعا که به شما توصیه ای بکنم. اما تقی‌زاده داشت کتابخانه مجلس رو فهرست میکرد،
گفتن تغییر زاده تو چی داشتی؟ گفت دارم میخواد 10,000 تومان داشتم میدادم به زرین کوب کتاب بخونه. دو سه نفر اسم بود. پول 20,000 تومان داشتم میدادم فقط بشینه کتاب بخونه. و حرف بزرگی زده تغییر زاده. روزی یک ساعت مهم نیست چه کتابی میخوانی. این عادت به کتاب خانی ما رو بیدار میکنه. یک بودجهی برشم کتاب قرض کنیم اگر پول خریدشم نداریم. قرض کنیم. شبیه یک ساعت نیم ساعت وقت صرف کنیم. در باب تاریخ ما میکنم. در باب نمیدونم تاریخ سیاسیش. در باب عرض میکنم که تاریخ گذشتگان قبل از مشروطه و قبل از قاجار و ما باید خودمون رو مسلح کنیم. اول به فضل دانایی. اگر این در دست ما نباشد گوش ما به این است که حسن چی میگه، حسین چی میگه، تقی چی میگه، شهرام چی میگه، اینها ذهن ما ملقلق لق میزنه، هیچ پایداری و استواری در هیچ امری نداره چون دانسته هاش کمه. حقایق مربوط به مملکت خودشون نمیدونه. وقتی هم میخواد تصمیم بگیره اونم باز به دهنا نگاه میکنه. و این رو هم میخوام عرض کنم که بسیار بسیار بسیار مهم هست که خانواده ها به خصوص مادرها بچه ها رو با شاهنامه آشنا کنن. به خدا سوگند همه فضیلت ها در اون کتابه. سند انسانیت و ایرانیت ماست. بسیار هم ساده است. کسی نیست که شاهنامه رو نفهم. ممکنه که دو تا لغت رو نفهم. مثلا برجاز چیه؟ خب اهمیتی هم نداره. خیلی خیلی مهم هست که در واقع وقتی که بچه از این فضای مسموم متعفنی که آخون درست کرده در مملکت، در مدارسشو، در این دانشگاه هاشو، در این نمیدونم اداره هاشو، اینها میاد منزل، فضای منزل فضای فرهنگی باشه برای شناخت این که ما کی بودیم، نکند فراموش کنیم که کی هستیم. خب بوق و کرنا دست اینهاست، بودجه ها دست اینهاست، تلویزیون ها دست اینهاست، بذارم فرهنگ و هنر دست اینهاست، همه نهادهای مملکت در دست اینهاست. هیچ جا نیست که پاکیزه مونده باشه. نجس کردن اینا همه چیز. یک سخنی هم در باب عدالت رو خدمتتون عرض کنم و اون این که از دیرباز آدمیزاد از ستم نفرت داشت. ستمگری این بدترین چیزیست که ممکن در جامعه اتفاق بیفته، که قدرتمندان ستم کنن و عدالت نباشه. قدیمترین متنی که به صورت نوشتاری هست از افلاطونه در کتاب جمهوریت. بیشتر سخنان رو در این نوع موضوعات از زبان سقراط در دیالوگ ها مطرح میکنه. عدالت و بعد که دیگه روزگاران گذشت و روزگار قرون وسطا گذشت و اینها، این آدمهای فیلسوفان سیاسی اندیش آمدن و عدالت رو معنی کردن در واقع. و سیستم های جدید سیاسی بیرون از سیستم پادشاهی و سیستم استبدادی اینا از ذهن این آدمها گذشت و انسان دارای حق شد. حق که اون حق رو کسی نمیتواند پایمال کند. یکی حق طبیعیش ده که با از مادر که زاده میشود آدم دارای حقه تا حقوق اجتماعیش و سیاسیش در جامعه. اونها رو قانون معلوم. قانون حاکمه در کشورهای دموکراتیک، در کشورهای پیشرو هستند.

یا علم الهدا میخواد قاضی بشه. شما فکرش بکنید. چهار نفر یهودی میارم خدمت علم الهدای اون اردبیلی، شما فکر میکنید که چگونه نگاه میکنه به اینها؟ چهار تا باهایی میارن اونجا خدمت این قاضی، حق میفهمه این؟ حالا این سخن رو گفتم معترضم عرض کنم که باباهایی ها بیشترین دشمنی رو دارن. میدونید چرا؟ چون باهاءالله اینا آمدن گفتن که آقا آخون نباشه، چون آخون آخر رو میبینه. یه عبارت معروفی است از فکر میکنیم یکی از همین پیشوایان باهایی میگه آخون آخر رو نمیبینه، آخر رو میبینه. درست هم گفته. بنابراین این که امام زمان ظهور کرده و دیگه نیستش، یعنی تخته کردن دکان آخون. بیشترین دشمنی با ایناست، با این با گروه باهایی‌هاست، و بعد دشمنی با دراویشه. به جهت اینکه این تصوف از ابتدای کار در واقع یک کذی بود در مقابل دین. حالا دوستانی میگن که تصوف نگاه هنری است به دین. نه آقا، این چنین نیست، اصلا ابدا این چنین نیست. تصوف در واقع زندگی رو از دید عشق و مهر دیدنه، چون هیچ یک از این عبارات در اسلام عزیز که وجود نداشت و نداره. از یک بیابان خشکی، هر پدیده ای هم رنگ جغرافی و فرهنگ محل رو داره. دیگه خشن تر از صحرای عربستان ما زمین نداریم. در روی کره زمین شاید چهار تا صحرای دیگه هم باشه، ولی به این بدی و به این خشونت نیست. آدماش فکریه هم از همونجا همینطوره. غیر اصلا غیر قابل تحمل بوده برای ایرانی این قوانین و این احکامش. اینا هم زدن به این راه، راه مکتب عشق مانقاه و رفتن در مقابل مسجد. و اینا هم دشمن. اگر که می توانستن تمام این دراویش رو اعدام میکردن. داستانهای خیلی زیادی داریم ما از برخورد اینها با دراویش. یعنی این خانقاه های ایران بر پای بود، بر جای بود تا روزگار شاه سلطان حسین بی عرضه که آخوندان نفوذ کردن، خانقاه ها رو همه خراب کردن. یک مؤسسه اجتماعی مهمی بوده خانقاه. خواهی میخواد قضاوت کنه. آدم متعصب دینی رافضی میخواد چه قضاوتی بکند در حق این برادر سنی ما که از کردستان آورد؟ سن عدالت رو نمیفهمه. این میگوید که هر کس که عرض کنم که کشته و مرده حسین هست، آدم بقیه دنیا رو باید کشت. آدم نیستن، نجس هستن دیگه، نه غیر از اینه. تنه تو آمریکا تنه رئیس جمهوری میلرزه، نه این رئیس جمهوری، هر رئیس جمهوری که یه خطایی بهش منتسب بکنه، چون قانون یقش رو میگیره. این کشور آمریکا و این همه ترقی و این همه تعالی که در کارش بوده به لحاظ علمی و به لحاظ مدنیت و به لحاظ ثروت، در واقع از قانون برآمده، از قانونمندی و آزادی. رئیس جمهورش بنشین اینجا دستور میده که چین چی بخره چی نخره. فکرشو بکنید. یا هند، یا همه دنیا. چون هر کشوری که اقتصادش متصل نیست به این اقتصاد، به اقتصادی این مملکت، کارش زاره. این روسا 60-70 سال منم زدن هیچی، آخرش هم

0: خاطر به بدبختی و نکبت سقوط کردم، آبروریزی غذا نداشتم بخورم. امروز هم هنوز چیزی نشدن روسا، هنوز هم نفروشن. یه پوتین خیلی نفت میفروشه براش، ادعای گردن کلفتی میکنه، هر دروغی هم بگه. ما موشک ساختیم که خودش از لوله بخاری میاد میره بیرون، چه میکنه؟ اصلا نمیشه فهم. همه دروغ. دلشون خوش کرده، اونم حس غرور بکنن که آره ما که یه زمان قدرتی بودیم هنوز هستیم. هنوز یه دوچرخه روسی تو بازاره دیدی شما؟ باری داستان عدالت از سرزمین ما رهبر بست همتن. عدالتی نیست. شما فکرش بکنید، میان جان یک نفر رو میگیرن و مفسد فعل هست. چون نیک بنگری مفسد فعل هست که شما آخونده هستید، که یه فاسد تر از شما کسی هست؟ وقتی ما تمام شد همتن، با سپاس از امیر و شما که توجه فرمودید، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.
1: تک تک جنایات شما ثبت و رسیدگی می شود. به شما هشدار می دهم که از این آخرین فرصت ها استفاده کنید و به ملت بپیوندید.

0: همه شما که یونیفرم نظامی به تن دارید، به ویژه شما ارتشیان ایران، موظفید تا حامی مردم و حافظ جانشان باشید. به سوگندی که خورده اید عمل کنید و هرچه زودتر حساب خود را از رژیم وامانده و رهبر درمانده اش جدا سازید.
1: مسیح علی‌نژاد مدعی است که می‌خواهد صدای زنان ایران باشد. آیا او صدای زنان ایران است؟ آیا زنان ایران او را صدای خود می‌دانند؟ این پرسش را با دو تن از فعالین سیاسی در میان گذاشتم. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز، محبوبه مرادی و بهار بهاری است.

0: بهار با شما شروع میکنم. آیا مسیح علی‌نژاد صدای شما زنان ایران است؟
1: نه، صدای من یک نفر که نیست. حالا من به نمایندگی از تمام زنان ایران که نمیتونم صحبت بکنم، ولی از سمت خودم یه نفر که میتونم صحبت بکنم. اولا که چه کسی به ایشون این نمایندگی رو داده که ایشون بیاد و اعلام بکنه من نماینده زنان ایران هستم؟ ایشون تو بیا یه رأی گیری بذاره و زنان با هویت خودشون، نه اینکه مثلا آقایون مثلا علی ابراهیم زاده و طرفداراشون بیان رأی بدن، زنان میگن نماینده زنان هستن، زنان بیان رأی بدن در این رأی گیری که آیا واقعا ایشون رو به نمایندگی خودشون قبول دارن یا خیر. دوم، اگر کسی میگه من نماینده زنان هستم، یعنی خودش به خودش اومده این نمایندگی رو داده، حداقلش اینه که سلیقه‌ای برخورد نکنه. من اینجا میتونم صدها مثال بیارم که مسیح علی‌نژاد زنها رو سانسور میکنه و سلیقه‌ای برخورد میکنه. حداقل زنان پادشاهی خواه رو سانسور کرده. مثال زنده و سالمش خود من هستم که اینجا مقابل شما نشستم. سال 2019 وقتی که بنده در ترانزیت فرودگاه بودم، داشتم دیپورت میشدم به ایران، یک ماه کامل روزنامه گاردین و تمام روزنامه ها، دوستان میتونن سرچ بکنن تا از صحت موضوع با خبر بشن، تمام روزنامه ها صدای من زن ایرانی بودن، حتی روزنامه‌ای که ایرانی نبودن. ولی خانومی که میگه نماینده زنان ایران هست، حتی یک دونه توییت در مورد من ننوشت و برای من روی تلگرام نوشت شما مهم نیستید، من کارهای مهمتری دارم. ولی ایشون چطوری میتونه بیاد نماینده من زن ایرانی باشه؟
0: در مورد این که واسط نوشته شما مهم نیستید، اون اسکرین چیزی داری که اگر
1: بله؟
0: اوکی. ممنون میشم که اگر بفرستی که در برنامه استفادهش بکنم. محبوبه، شما قبل از که محبوبه شروع کنی، من یک معذرت خواهی به شما بدهکارم. چند سال پیش محبوبه مرادی یک پیامی به من داده بود، یه دوستی بینه، یعنی یک رفتار ناشایستی کرده بود که میخواست شماره کسی دیگر رو از من داشته باشه. من نمیشناختم محبوبه مرادی رو، تماس گرفت و برخورد خیلی تندی داشتم. اصولا آدمهایی رو که نمیشناسم خوش اخلاق نیستم. یک معذرت خواهی از محبوبه به محبوبه بدهکار هستم. محبوبه، بعد از معذرت خواهی که کردم، بفرما که آیا مسیح علی‌نژاد نماینده شما زنان ایران است؟
2: خواهش میکنم. مرسی اولا از بزرگواری شما آقای تنگستانی عزیز. در مورد نمایندگی خانم مسیح علی‌نژاد، به نظر من خیلی خیلی میتونه این جالب باشه اگر ما برگردیم به همین داستان قیام مهسا، بعد از قیام مهسا و یک مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی انجام میدن با تلویزیون من و تو، خانم قاضی مراد، و خانم قاضی مراد ازشون میپرسن که اینقدر که در جامعه دارن شما رو صدا میکنن، خاندان پهلوی رو صدا میکنن، شاهزاده پهلوی رو صدا میکنند، آیا شما خودتون رو نماینده این مردم میدونید یا نه؟ و پاسخ شاهزاده پهلوی بسیار بسیار جالب بود و ایشون گفتن که من نمیتونم برم در مجامع بین المللی و بگم که من نماینده این مردم هستم، چون من هیچ برگه ای ندارم، من هیچ سندی ندارم و هیچ کسی هم نمیتونه این کار رو بکنه. و جمله صریح ایشون این بود که اگر کسی میخواهد به نمایندگی از ملت ایران در اینجا در مجامع بین المللی حاضر بشه، باید یک به هر حال یک سندیتی داشته باشه این قضیه. و بسیار جمله مهمی هست، در این حال نشان دهنده فروتنی شاهزاده رضا پهلوی بود، با توجه به اینکه دست کم از در واقع 7 آبان 95 فکر می‌کنم که مردم در آرامگاه کوروش کبیر حاضر شدند و شاهزاده پهلوی رو صدا کردند و از اون به بعد ما در جریان اعتراضات مختلف نام تنها کسی رو که دیدیم که برده شده در قیام ها نام شاهزاده پهلوی و البته خاندانشون بوده، باز هم ایشون خودشون رو نماینده مردم ندانسته و خواستار این هستن که، یعنی میگفتن اگه برای همچین کاری باید یک سندی باشه، یک چیزی باشه. و خب اون کمپین من وکالت میدهم که به نظر من خیلی هم خوب بود راه افتاد و در ادامه ما دیدیم که اتفاقا با دخالت ها، با بدتینتی ها، با اقدامات بسیار پلیدی که بذارید راحت بگم انجام شد از طرف همین طیف خانم علی‌نژاد، از طرف طیف های 57، و من در واقع اینجا میتونم بگم که خانم علی‌نژاد رو با صراحت کامل اینجا میگم بهشون که من نه تنها نماینده خودم و زنان ایران نمیدونم، بلکه خائن به قیام مهسا میدونم، خائن به خونهایی میدونم که ریخته شدند و خائن به لحظه هایی میدونم که مردم امروز دارن در رنج زندگی میکنن. و اگر ایشون اتفاقا خودش رو به عنوان نماینده زنان، یک خبرنگار، یک کمپینر در کنار شاهزاده پهلوی میدید و قرار میگرفت، همینطور آقای مثلا اسماعیلیون به عنوان نماینده دادخواهان در کنار شاهزاده پهلوی قرار میگرفتن و این نقطه ثقل اجماع اپوزیسیون ما رو بهش کمک میکردن، امروز شاید میتونستم بگم که مسیحی نجات نماینده ماست. ولی متاسفانه با رفتارهایی که شد، مخصوصا فایل های صوتی که از زبان آقای مهتدی خارج شده و گفته شده که ایشون حتی توهین کردن به شاهزاده پهلوی در مصاحبه ها و در گفتگوهایی، دیگه نمیتونم ایشون رو حتی یکی از کسانی بدونم که با من همرزمه. و خب واقعا متاسف هستم. این رو هم در آخر میخوام اضافه بکنم که من محبوبه مرادی اولین عکس سیاسیم رو در ایران از طریق صفحه خانم علی نژاد انجام دادم، فیلم برای ایشون فرستادم و بعد از اون هم دو سه بار فکر میکنم در مجموع شد سه بار فیلم هایی که من برای ایشون فرستادم در صفحهشون منتشر شد و به نوعی من با این دید آمده بودم جلو که از ایشون که این پلتفرم رو به عنوان یک خبرنگار برای زنان ایرانی فراهم کرده من هم استفاده کنم و ازشون حمایت کنم به این صورت. اما متاسفانه آنچه که در قیام مهسا گذشت و رفتارها و فعالیت‌های ایشون موجب این شد که در نهایت آنچه که مطلوب جمهوری اسلامی بود رقم بخوره.
0: محبوبه چقدر خوب صحبت کردی. بارکلا بهار، الان میام سراغ تو. فقط یه نکته رو به محبوبه بگم چون فکر می‌کنم فقط سوالی نیست که از تو بخوام بپرسم. البته اینم بگم، گفتی که تنگستانی بزرگوار، تنگستانی بزرگوار نیست. نگاه کن عزیز من، شما یک اتفاقی افتاد و یه شماره ای رو می‌خواست، من نداده بودم، تماس گرفتی با من، منم خب اخلاقم اخلاق تندی گفتم نمیدم، اصلا نمی‌شناسم. به هر حال خب بهار شروع کرد، بهار وزه مهربان شروع کرد اذیت کردن من بی زبان. نگاه کن، یه محبوبه یه توضیح بده در مورد اینکه چگونگی جدا شدنت از همکاری با مسیح علی‌نژاد، چون من خودم خبر نداشتم، الان گفتی متوجه شدم، چرا جدا شدی و چرا تو و کسانی که باش کار میکنن فکر میکنین اونها هم یه روزی همانند تو جدا خواهند شد؟
2: من باهاش کار نمی کردم که بخوام جدا بشم. من در ارتباط سازمانی یا تماس های مکرر با ایشون نبودم، هرگز. و تنها کاری که کرده بودم این بود که فیلم فرستاده بودم براش و خب برام خیلی بار اول که این فیلم فرستادم از ایران، برام خیلی جالب بود که خب سریعا پاسخ دادن و از من خواستن که مثلا اگر میتونم ویدیو رو جای دیگری بگیرم که یک مقدار فضای بهتری باشه، شلوغ‌تر باشه، که خب من دیگه نمیتونستم. و بعدش هم که در فرانسه آمدم و در پاریس در واقع باز هم به واسطه یه حملاتی که از سمت جمهوری اسلامی به ایشون میشد، دو سه بار فیلم براشون فرستادم که حمایت خودم رو به عنوان یک زن از یک روزنامه نگار، دارم تأکید میکنم روزنامه نگار و کمپینر، انجام بدم. من انتظار داشتم که خانم علی‌نژاد در حد روزنامه نگار، کمپینر، فعال سیاسی کار خودش رو که داشته به خوبی پیش میبرده ادامه بده و متاسفانه زیاده خواهی های ایشون باعث شد که از همون جایگاه هم ایشون روی افول بکنن. آره، من تماس ارگانیک سازمانی و یا همیشگی با ایشون نداشتم که بخوام جدا بشم، ولی خب اون کسی که هدفش ایران هست و به قول شاهنشاه آریامه به ایران میاندیشد، میداند که در کدام طرف، در کدام سو و در کنار چه کسی باید بایستد. و فکر میکنم که کسانی که واقعا به ایران میاندیشند و ممکنه هنوز در اطراف خانم علی نژاد باشند، به زودی تصمیم بگیرند که دو تا چهار تا بکنن با خودشون که کجا باید بایستن.
0: بارها قبلش اینو بگم که بله، یکی از بزرگترین مشکلات اینه که افراد نمیخوان به اندازه خودشون باشن، سر جای خودشون باشن و خودشون باشن. من روزنامه‌نگارم، یک مربی فوتبال مربی فوتباله، یک کمپیندار یک کمپیندار دیگه. آجی بشین کار کمپینداری تو انجام بده و این توهم ها رو نزن. چند روز پیشم یکی از بچهای ایران اینترنشنال که اصرار کرد اسمش رو نبرم، داخل تماسی که داشتیم برگشت گاره نمیدونم میاد این ایران اینترنشنال اصلا سلام نمیکنه، جواب سلام هم نمیده، فاز رهبری برداشته. دیدم تو یکی دو روز گذشته یکی دو نفر دیگه هم به نقل از بچهای ایران اینترنشنال این رو توییت کرده بودن، در ایکس خودشون نوشته بودند. بیام سراغ این نکته هم بگم که بارها به کرات چندین بار در چند برنامه گفتم که مسیح علی‌نژاد افرادی که در ایران هستن و واسش فیلم میفرستند رو میاد نمیدونم هدایت میکنه این کارو بکن، حالا نه اینجوری بگیر، نه الان برو فلان جا بگیر. و بعد وقتی که افراد میگیرند، حالا یه تعدادی هم که پول میداد و اینها، به اون کاری ندارم، سند و مدرک ندارم، ولی فایل صوتی دارم افرادی که این کارو کردن، پول گرفتن و بعد بازداشت شدن و مسیح الانجاد دیگه جوابشون رو نداده. خیلی خوشحالم از اینکه محبوبه مرادی الان یک شاهد زنده بود که گفت که قشنگ بهش میگفته حالا نه برو جای شلوغ‌تر بگیر و اینا، یعنی که امنیت زنان و دختران هیچ اهمیتی برای این فرد نداره، این یک فرد منفعت طلب سودجوه. بهار بیام سراغ شما، خیلی مظلوم داری واقع میشی. مسیح علی‌نژاد در یک کنفرانس امنیتی مثل کنفرانس مونیخ میگه که رفتم اونجا صدای زنان باشم و صدای زنان رو بلند کنم. در یک کنفرانس امنیتی که تمام تروریستیان های امنیتی و نظامی جهان میان که در مورد جنگ و خونریزی و انقلاب ها و کارهای چریکی و نمیدونم خرابکاری ها تبادل نظر بکنند، شما زنان ایران چی دارید اونجا که صداتون قرار بوده بلند بشه؟
1: اول محمد جان، من خیلی با این رفتار مسیح علی‌نژاد که زن میکنه و میاد مردها رو کاملا حذف میکنه و دیدیم توی اون نشستم گفته بود که چقدر خوشحالم مردها نیومدن، این که میاد مردها رو کامل حذف میکنه، این یکی از مشکلات من با این خانم هستش. پس در این که زنها مبارزه میکنن هیچ شکی نیست، اما یکی از مشکلات همینه، وقتی شما نصف جامعه رو حذف بکنید اون قیام 100% شکست خواهد خورد، چون باعث دلسردی اون آدما میشه که اصلا دیگه نمیشه.
0: بهار این صحبت در اون یه باگ داره، این شخص که نماینده انقلاب نبوده که قیام مردم شکست بخوره.
1: زن کردنش هم که همه چی رو میخواد ببره به سمت زنانه بودن و اینکه من نماینده زنان هستم، این به نظر من یه پروژه خمینی زنانه است که این خانم داره سعی میکنه اینو به ما بقبولونه، به خورد ما بده که فقط زنها هستن و مردها کاری نیستن. انگار نه انگار که مجید رضا رهنورد کشته شده، انگار نه انگار که این همه مرد تو زندان‌های ایران در حال شکنجه هستن، فقط روی زنانه بودن مانور میده. اینو من خیلی موافقش نیستم که ایشون حالا بخواد نمایندگی بکنه یا نمایندگی نکنه. و نظر من اگه کلا در مورد مسیح علی‌نژاد بخوام بگم، به نظر من مسیح علی‌نژاد یک مهره سوخته هستش و یک جسد هست و ما جسد رو دفن میکنیم. محمد جان، جسد رو هی نباید بیاریم وسط خیابون، هی بادش بزنیم این بوی تعفنش بپیچه و فضا رو آلوده بکنه. کاری که مسیح علی‌نژاد میکنه اینه که سر هر بزنگای الان دم انتخابات دوباره این حاشیه ها رو ساخته تا ما از پرداختن به تحریم انتخابات وا بمونیم و همش بیام و به ایشون بپردازیم و همه اخبار حول محور حاشیه‌ای که این خانم می‌سازه باشه. اگر نگاه بکنیم به گذشته، همیشه کارش همین بوده و با همین حاشیه سازی‌ها، با همین جیغ و دادهایی که کرده باعث شد که بیاد و اون قیام پارسال بخوابه و مردم ناامید بشن. یکی از عاملان خوابیدن قیام سال گذشته خود خانم مسیح علی‌نژاد بود. ایشون که اینقدر دغدغه نمایندگی میکنه، اینقدر ادعا میکنه، چرا زمانی که ابراهیم رئیسی رفت به نیویورک، خانم مسیح علی‌نژاد رفت تو سوراخ قایم شد و نیومد خودش رو نشون بده؟ اگر مسیح علی‌نژاد واقعا ادعای شفافیت داره، بیاد، من حاضر هستم با ایشون هر جایی که بگه بشینم رو در رو صحبت بکنم و سوالات منو پاسخ بده، ولی حاضر نیست، همیشه فرار میکنه.
0: نه تنها فرار میکنه، بلکه حالا بیچی بگذاریم صحبت نکنم، تیکه نندازم، بیشتر میخوام فضا رو به شما دو نفر بدم که صحبت بکنید. دو تا نکته رو اشاره کردی که در مورد بحث انتخابات بعید میدونم اصلا کسی بخواد بره انتخابات رای بده، که از دلایل هایی هم که اصلا به این برنامه، یعنی در برنامه هم به موضوع انتخابات نپرداختم، به این دلیل، به این خاطر که آقا بخش عظیمی از جامعه بیدار هستن، اون بخش عظیم و بیدار جامعه اون بخش خاموش رو یا آگاه خواهد کرد، یا اگه آگاه نمیشه دیگه فعلا کاریش نمیتونیم بکنیم. در نتیجه خب از یعنی خواهش کن آقا، اگر که آزادی کشورت، آینده کشورت واسط مهمه، باید کاری بکنی جمهوری اسلامی هرچه زودتر بره با شرکت در انتخابات بدون تردید مشروعیت بهش میبخشی، به بقای اون کمک میکنی که بقای بیشتری داشته باشه. یک نکته دیگه هم که بهار بهش اشاره کرد، بر یادم رفت چی بود میخواستم یه نکته سوالی دیگه ازت بهار بپرسم بعد دارم سراغ محبوبه. گفتی که اون در پاسخ اولی که دادی خودتو مثال زدی، فکر حالا میتونن به هر حال خیلی ها هستن که دنبال این هستن که بیان سریع یه چیزی بگیرن، یه قوری بزنن دور دستش، هم که این روزها فعال هستن در حمله کردند، بیان بگن که خیلی شخصی برخورد کرده، چون نمیدونم محل خودش نذاشته، چون به خودش این رو گفته داره دشمنی میکنه و رفتار میکنه. مثالی دیگر هم اگه داری بزنی، یا اگر پاسخی
1: مثال
0: از الان
1: مثالی دیگر، اگر اسم آوردن مشکل نداره، اسم میاره
0: نه اسم بر هر کس که بخواد
1: فرد. سردافر دختر شجاع قزوین که در قزوین بعد از مسابقات روسریشو برداشت و یک جمعیت پشت سر سردار راه افتاد. همین خانم موقعی که سردار رسید ترکیه گفتش که بیا بگو جلوی دوربین بیا بشین بگو که من از مسیح نژاد الگو گرفتم این کارو کردم. سردار گفت من این کارو نمی‌کنم چون اصلا شما رو نمی‌شناختم و همین جمله که من شما رو نمی‌شناختم شد عقده‌ای برای خانم مسیح نژاد که تماماً این افرادی که الان دارن براش نوچگی میکنن بریزن سر سردار فرد و بهش حمله بکنن و کلی اذیت و آزار که تمام مدارک رو خود سردار فرد برام فرستاده. ولی جالب اینه که وقتی که اینطوری گفت مسیح نژاد رفت تمام توییت هایی که برای سردار گذاشته بود نوشته بود دختر شجاع قزوین سردار فرد تمام این توییت ها رو پاک کرد. این هم یه سانسور دیگه است، این هم یک نوع دیگه است. مسیح کاری که دوست داره انجام بده اینه که دیگران رو نوچه خودش بکنه و وقتی که ببینه از یک شخص چنین چیزی برنمیاد میاد و سانسور میکنه. اما اگر میخوام بگم که من اومدم شخصی برخورد کردم، من یک فرد هستم، من نوعی ببخشید من عقده ندارم که بخوام چیزی رو شخصی برخورد بکنم، من یک نمونه زنده هستم که این خانوم به عنوان یک خبرنگار این سانسور رو در حق من کرده. وقتی شما میگی من خبرنگار هستم و از شفافیت و خبرنگاری و کار حرفه‌ای رسانه‌ای میای میشینی حرف میزنی، خودت هم باید حرفه‌ای برخورد کنی نه سلیقه‌ای. و وقتی ازت میپرسم توی تلگرام من بهشون پیام دادم و اسکرین شات رو حتما براتون میفرستم چرا به من نپرداختی، اهمیتی واقعا برای منم همون موقع نداشت، ولی انقدر که مردم تگ میکردن، هنوز یه سرچ بکنین تگاه تمام هستش که اسم منو زیر توییتر ایشون تگ میکردن چرا در مورد خانم بهاری صحبت نمیکنی، داره دیپورت میشه به ایران و جونش در خطره، تمام تگ ها موجوده. وقتی که این اتفاق افتاد از ترانزیت که اومدم بیرون دوستان از من خواستن که بهش پیام بده ببین پاسخش چیه. من خیلی محترمانه براش نوشتم برای من جالبه که ببینم چرا در مورد خبر من کار نکردی، خبری که انقدر مهم بود که روزنامه گاردین، CNN و تمام اخبار جهانی روش کار میکردن، چرا من که احتیاجی به کار کردن ایشون نداشتم. محمد جان وقتی تمام اخبار جهان داره کار میکنه من دیگه احتیاج به مسیح علی نژاد نداشتم. وقتی تمام اخبار کار میکنن ایشون سانسور میکنن، من حق دارم ازش بپرسم مگه نمیگه پرسشگری چرا کار نکردی؟ میاد میگه برام مهم نیستی. خب اگر من برات مهم نیستم یعنی زن ایرانی برات مهم نیست. من فقط بحثم نمونه زنده است که من اینجا هستم میتونم این حرف رو بگم، چون ما هر چیزی که میگیم میان انکار میکنن، ولی دیگه منو که نمیتونین انکار بکنین، من زنده و سالم اینجا نشستم و صحبت میکنم. میخوای انکار بکنی بیا تو روی من بشین و انکار بکن، ولی خب مواجه نمیشه، رو در رو نمیشه. این کار رو هرگز نکرده، هرگز با سبدا فرد رو در رو نشد، هرگز با من رو در رو نشد و هر موقع هم که ما صحبت کردیم باندشو میریز و سرمون حمله میکنه که به نوعی بخواد ساکت بکنه، ولی من که ساکت نمیشم. اما متاسفانه سبدا فرد امروز ساکت شده،
0: امیدوارم اونم سکوتشو بشکنه. محبوب مرادی، چه چیزی سبب شده که مسیح علی‌نژاد این توهم رو بزند که نماینده زنان ایران هست و یا صدای زنان ایران هست؟ این نکته رو بگم، به هر حال مسیح علی‌نژاد به واسطه نمیدونم کارهای کمپین داری که یه تعدادی میدونم 500 تا 1000 تا 100 تا نمیدونم 5000 تا تعداد ندارم من، ولی به هر حال یک سری از افراد هنوز فریب این انسان دغل باز رو، یعنی دارن فریبش رو میخورند. اینم که بگیم هیچ نماینده، یعنی زنان نمیگن، میگن که اصلا این نماینده ما نیست، نه، این به هر حال یه تعداد اندکی هستن که هنوز دارن فریب دغل کاری های این آدم رو میخورند. محبوب پاسخ شما رو میشنوم.
2: خواهش میکنم. من فکر میکنم که شاید بهترین پاسخی که بخوایم اینجا داشته باشیم جمله هستش که خانم دکتر نزهت فرنودی چند وقت پیش یک مصاحبه داشتن اتفاقا با تلویزیون همین اینترنشنال و یک جمله خیلی جالبی گفتن در مورد منشور و اتفاقی که بعدش افتاد و در مورد حالا خودشون شاهزاده پهلوی رو قبول داشتن به عنوان کسی که میتواند که این پروسه گذار رو پیش ببره. پرسخواهی میکنن. اما از اون طرف گفتن که مشکلی که داشت این منشور و این جمع این بود که عده‌ای در این جمع حضور داشتند که هنوز نیاز به درخشیدن داشتند. یعنی آدم‌هایی که دوست داشتن تریبون بگیرن، میکروفون دستشون باشه، دیده بشن و این آتش در واقع آتشی است که نشان دهنده خامی است، عدم پختگی برای اینکه در یک جایگاهی قرار بگیریم. و خب همینه وقتی ما میگیم که شاهزاده پهلوی رو من محبوبه مرادی و خیلی های دیگه که شاهزاده پهلوی رو به عنوان نماینده خودشون میپذیرند، چرا؟ چرا؟ این چه دلیلی داره اصلا اساسا؟ دلیل اولش اتفاقا دلیل سیاسی است. شاهزاده پهلوی امتداد انقلاب مشروطه ایران است، انقلابی که بالغ بر 117 سال پیش پدران و مادران ما، زنان و مردان ایرانی موفق شدند که به حکومت قانون برسند، تونستن به آزادی هایی برسن، تونستن به اولین قانون اساسی یک مملکت برسن. مفاهیم بسیار بسیار درخشانی در این انقلاب و این جنبش وجود داشته که همین امروز ما هنوز به دنبالش هستیم. جدایی دین از سیاست و خیلی از مسائل دیگر رو پدران و مادران ما بالغ بر 117 سال پیش براش تلاش کردن، به دست آوردن و شاهزاده پهلوی امتداد این انقلاب است و این انقلاب باید به ثمر برسد. این انقلاب اسلامی نباید مانعی در، یعنی شده این مانع، اما خب به هر حال ما میتونیم، من علاقمند هستم و خیلی هایی که مشروطه خواه هستن علاقمند هستیم که این پروسه رو به سرانجام برسونیم و نذاریم خونهای پدر مادرانمون در جریان انقلاب مشروطه به هدر بره. و خب شما تصور بکنید که این خانم مسیح علی‌نژاد متاسفانه مثلا با دعوت از کسانی مانند آقای مهتدی، که آقای مهتدی رو در اون زمان، یعنی تا قبل از قیام مهسا، خب فقط اشخاصی که در اپوزیسیون فعال بودند میشناختند، مردم ایران نمیشناختند. و من وقتی دیدم خانم علی‌نژاد آقای مهتدی رو آورده توی برنامه تبلت و داره ایشون رو معرفی میکنه به عنوان نماینده اقوام، خیلی جالب بود برای من. کسی که سردسته در واقع رئیس یک جریان تروریستی هست به اصطلاح کموله و دست کم 10,000 پیشمرگه مسلح داره، شما ایشون رو آوردین نماینده اقوام صلح‌جوی دوست عاشق ایرانی، چرا آقای مهتدی با همچین سازمانی نمایندگی بکنه مردم ایران رو؟ داری راجع به چی صحبت میکنی؟ وقتی ایشون رو دعوت کردن در این در برنامه خودش و بعد هم با خودشون بردن توی اون جمع منشور، متاسفانه همین جا بود که دیگه اون اراده ملی ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی در داخل ایران متاسفانه به سردی گرایید و مردم با خودشون گفتن اگر قرار باشه که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی که با حضور ما توی خیابونا شاید یک ماه دیگه اتفاق بیفته، مثلا دو ماه دیگه اتفاق بیفته، یه ما با یک گروه پیشمرگی مسلح روبرو بشیم، که ببخشید خیلی عذر میخوام، نه صبر میکنیم. باز
0: بهار جان پاسخ شما؟
1: پاسخ به چه چیزی؟
0: پاسخ به این که سوالم خودم یادم رفت. محبوبه انقدر حماسی و خیلی بلند و چی صحبت میکنه آدم اصلا میمونه توش، یعنی قشنگ منتظر بودم الان یکی مثلا یه تکبیری چیزی هم بگه، چقدر حماسی و خوب صحبت میکنه، چه قدرت بیان خوبی داری باریکلا. بیاد آقا ول کنیم مسیح علی نژاد دیگه. اینو این نکته رو چند بار اومدم بگم این فراموش کردم، این که بهار گفت که مسیح علی‌نژاد کاری کرده که الان نمیدونم به انتخابات، به جای اینکه به تحریم انتخابات بپردازیم باید به اراجیفی که این گفته در رسانه‌ها در برنامه‌ها بپردازیم. خب هدف این شخص هم همین بوده، آگاه هستم، با آگاهی کامل دارم میگم، اگر در این 5-6 روز گذشته مدام دارم به این موضوع میپردازم، چون که به اون خواب و نمیدونم خواب کثیف و کریهی که دیده مسیح علی‌نژاد اشراف کامل دارم، تحلیل نیست، با آگاهی دارم این صحبت رو میکنم و آگاه هستم که چرا دارم این گونه برنامه سازی میکنم و میدونم که برنامهش چی بوده و چه کار میخواسته بکنه که تاکنون خوشبختانه موفق نشد و عدم موفقیتش هم به خاطر هوشیاری ملت ایران است. بهار تعریفت از ملی گرایی چیست؟ از معصوم علی نژاد بیایم بیرون، تعریفت از ملیت و ملی گرایی چیست؟
1: قبل از اینکه بریم سر تعریف ملی‌گرایی، من جا نوشتم ببین در ادامه صحبتت که چرا داری در موردش برنامه میسازی، خیلی هم کار خوبی میشه. ببین من خودم تو برنامه‌ای که میسازم برای خودم لیست گذاشتم که بیام مثلا این برنامه رو بسازم، ولی الان چند روز درگیر مسیح علی‌نژاد شدم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه
0: مسیح علی‌نژاد درگیری نداره ها، مسیح علی‌نژاد باید حلش کرد، نباید حذفش کرد.
1: باید بیان بگیم این آقا داره این کارو میکنه، این هی باید این بیاد یک سنگی بندازه جلوی پای ما هی بیم توضیح بدیم برای اون دسته‌ای که به قول خود عده کمی که هنوز گول این آدم رو میخورن، یعنی ما رو وادار میکنه که واکنشی نشون بدیم. با اینکه خب هم خودت میدونم میتونی برنامه‌ای خیلی بهتری بجز موضوع مسیح بسازی و همه کسانی که حالا فعالیت میکنن، اما در مورد ملی‌گرایی تعریف که من ازش دارم اینه که ببینیم اول ملی‌گرایی از چی میاد، در مورد چی هست، در مورد یک ملت داره صحبت میشه دیگه. خب این ملت که حالا محتدی میاد میگه ملت‌ها، ملت یعنی همه یکی هستن، ملت یعنی ایران. ملی‌گرایی برای من چیزهاییست که در اون ایران معرفی میشه به جامعه. چند روز پیش بود دیدم که چند تا از این مسلمانای غیر ایرانی دارن رو فضای مجازی که به نظر من همون هم زیر سر جمهوری اسلامی است که اومده یه سری پول باز و بخشش کرده و این بلاگرهای مسلمان ریخته که در مورد ایران صحبت بکنن که نوروز حرام است و نمیدونم ایرانی‌ها مسلمان هستن و چرا دخترشون بی‌حجاب هستن، چرا دخترشون رفتن خوب گوشت خوب خوردن، چرا شراب خوردن. من اومدم واکنش نشون دادم به این به زبان انگلیسی البته که ما ایرانی‌ها مسلمان نیستیم، ما ایرانی‌ها بله شراب می‌خوریم، حتما اسم شراب شیراز رو شنیدین. ملی‌گرایی به نظر من معرفی ایرانه، معرفی هویت ایرانه. هویت ایرانی چی بوده؟ هویت من ایرانی این بوده که ما همه یک دل بودیم. یعنی من از زبان مادرم بخوام بگم، قبل از شورش 57 در کوچه ما خانم بوده، ارمنی بوده، نمیدونم دوستانی بودن که همسایه هایی بودن که شیعه بودن، همسایه بوده که بهایی بوده، هیچ کس از کسی نمیپرسه دین تو چیه و همه با هم همسایه ها دوست بودن و هوای همو داشتن، کسی مشکلی میخورده به هم کمک میکردن. ملی‌گرایی به نظر من اینه که ما مردم ایران خارج از حالا هر تفکری که داریم، خارج از هر باوری که داریم، به آن کشوری که اسمش ایران هست باورمند باشیم و پاش بیستیم و جونمونم تا پای جونمونم براش میریم، مثل مجید رضا رهنورد دوباره که پای چوبه اعدام وایستاد و گفت برای من قرآن نگذارید، شادی کنید. این هم یک حرکتی بود در جهت ملی‌گرایی که شادی کنید، قرآن نخونید. چرا ما همش باید تو ماتم باشیم؟ ماتم اصلا با هویت ایرانی جور در نمیاد. ما انسان‌های شادی بودیم. همین که نگاه بگوین چقدر رقص‌های مختلف وجود داره توی فرهنگ ما، از شمال تا جنوب، شرق تا غرب، رقص‌های مختلف، لباس‌های مختلف، غذاهای مختلف. خب این فرهنگ ماست، این هویت ماست و ملی‌گرایی به نظر من یعنی اهمیت دادن به چیزهایی که مهم هست و ایرانی رو زنده نگه داشته. مثل نوروز که خانم مسیح علی نجات، دوباره باز برگشتیم به ایشون، خانم مسیح علی نجات اومد و گفتش که ما اصلا ایرانم که بودم نوروز رو جشن نمی‌گرفتم، سفره نمی‌انداختم، یه سیر کپک زدن گذاشته بود توی یک بشقابی، توی یک دوری به قول ما مشهدی‌ها، یه عکس هم گرفته بود، نوروز ندارم امسال چون دیگران کشته شدن. یعنی این هم در نفی نوروز و یک جورایی که بخواد تبلیغ بکنه که نوروز مهم نیست. پس ایشون اصلا ملی‌گرایی به نظر من، ببینیم کسانی که مخالف هویت ایرانی هستن چطوری رفتار میکنن، ما باید برعکس اون رفتار بکنیم. یعنی وقتی اینا میگن خامنه‌ای، سید علی خامنه‌ای میشینه موقع نوروز پشت سرش عکس علی و خمینی و یک یا زهرای بزرگ نوشته شده و هیچ نمادی از من ایرانی وجود نداره، هیچ نمادی از ایران وجود نداره، سید علی خامنه‌ای داره نشون میده که خب مخالف نوروز هست، مخالف هفت سین هست. ببینید اینها چه کار میکنن، مخالف چه چیزهایی هستن، اونها رو دریابیم تا از دست نرفتن و هنوز وجود دارن.
0: مرسی محبوب جان، پاسخ شما تعریفت از ملی‌گرایی این دفعه یادداشت کردم یادم نره.
2: عالی. ملی‌گرایی، ملت ایران، ملت ایران یک مفهوم به نظر من سیالی هست که از وقتی شکل گرفته است که داریوش کبیر، داریوش بزرگ، پادشاه هخامنشی اولین دولت ملت جهان رو در این سرزمین پایه‌گذاری کرده و این افتخار ما مردم ایران هست که اولین حکومت رو، اولین دولت رو در روی این کره زمین ما ایرانی‌ها ساخته ایم و ترتیب داده ایم و تا به امروزی که اینجا ایستاده ایم خوشبختانه از طوفان‌های مهم تاریخی به انواع مختلف در قرون مختلف ما تونستیم در واقع جان سالم به در ببریم و هنوز که هنوز است ما نام کوروش رو و نام ملت تاریخی ایران رو ما فریاد می‌زنیم و این برمیگردد به زمانی حدود 5 قرن قبل از میلاد مسیح دیگه. پس بنابراین ما ملت بسیار کهن و تاریخی بزرگی هستیم. بیشک در این تاریخ طولانی ما 14 قرن هست که فرهنگمون به نوعی قاطی شد، آغشته شد با اسلام. و خب ایرانی جماعت از اونجایی که همیشه تونسته خودش رو و فرهنگ خودش رو و هر آنچه که بهش وارد میشه رو یه نوعی یک رنگ رو لعابی بهش بزنه و ازش یک به هر حال یک چیز قابل تحملی رو بسازه، خب با اسلام هم همین کار رو کرد. اما خب اتفاقای خیلی خیلی خیلی خیلی سنگینی افتاده در این 14 قرن و بسیار زیباست وقتی که ما میبینیم که در ابتدا انقلاب 57 اساره 14 قرن حضور و وجود زائده‌ای به اسم ملا و آخوند در کنار حاکمیت و حائلی بین مردم و حاکمیت هست، میرسیم به انقلاب 57 و حاکمیت این آخوندها. و در تقریبا من فکر میکنم حدود 15 الی 20 سال هست که پس از این حاکمیت اسلامی در ایران، مردم ایران به شکل معجزه آسایی و هیجان انگیزی علاقمند شدند به کشف هویت اصلی خود.
0: این سوال بعدیه که ازت دارم که میخوام ازتون بپرسم که چجور شد که جامعه به سمت ملی گرایی رفت. اما در مورد بحث این که ایرانی ها خودشون رو وقف دادن، نه، ایرانی ها اسلام رو ایرانیزه نکردند عملا و بعد بخش عظیمی از اسلام خب از آیین زرتشت گرفته شده، برخی از مراسمات ایرانی و آریایی و باستانی ما بعد از اسلام تغییر کرد. به عنوان مثلا چهارشنبه سوری، خب چهارشنبه آخر سال در چهار طرف بام با پشت بام خوردنی و شیرینی و شمع و اینجور چیزها میذاشتن، چون بر این باور بودن که فروهر در گذشتگانشون در آخرین چهارشنبه سال میاد و بعد عرب میدویدن و اینا به خاطر اینکه بتونن مراسم خودشون رو داشته باشن و اینا، خب میپریدن از روی آتیش که نمیدونم اونها رو سر کار بذارن. روایت های خیلی مختلفی هست که حالا دیدم که در مورد اسلام و اینها مثل خودم گویا ضد مذهب هستی، یه برنامه مفصل میذارم باهات جداگونه که در مورد اسلام و آیین ایرانیان و اصلا تفکرات ایرانی در جامعه، یعنی تفکرات سنتی و مذهبی در جامعه ایرانی با یکدیگر صحبت بکنیم. بهار، جامعه چرا به سمت ملی گرایی رفته؟
1: خب ببین الان من یک دفاع از محبوبه بکنم،
0: شما 10 تا دفاع از یکدیگر بکنید. من که اینجا مظلوم نشستم، هر دفاعی از خودتون میخواید بکنید.
1: خب مریض سوال میکنی مرد حسابی ملی گرایی یعنی چی؟ تفری داره توضیح میده در نظرش ملی گرایی یعنی چی؟ آخرش میگه نه در مورد
0: خب نه قرار نیست نگاه کن قرار نیست که خب نه قرار نگاه کن بهار قرار نیست جله مرکب کنیم، قرار نیست که وقتی سوالی رو که دارم میپرسم پاسخ وقتی که میدونم یک باگ داره اشاره بهش میکنم.
1: اشاره میکنی خوبه، ولی بله نمانی که میریم در برنامه دیگه.
0: نه آقا آخه دغدغه داره.
2: آقا
0: داره دغدغه
1: من با آدمایی که نمیشناسم بد اخلاقم، با اونایی که میشناسم خوش اخلاقم. این تازه بابا خوش اخلاقه، خدا به خیر بکنه بد اخلاقی شد.
0: حالا اگر دوست داری با لبخند دارم میپرسم چرا جامعه به سمت ملی گرایی رفته، اگر دوست داری، اگر تمایل داری لطف کن پاسخ بده به هم.
1: هر کسی که دور مان از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. این فکر میکنم در یک بیت شعر خیلی خلاصه و مفید میشه بهش گفت که چرا باز برمیگردیم به سمت ملی گرایی. به خاطر اینکه ملی گرایی راه نجات ماست بین این همه رنگ هایی که اومدن و رفتن، رنگ ملا، رنگ توده، رنگ چپ، رنگ کسانی که هر رنگی دارن به جز رنگ ایرانی. ملی‌گرایی است که از هر چیزی به ایرانی ها نزدیکتره و ایرانی ها رو با هم متحد میکنه. وقتی که میایم سمت ملی‌گرایی نگاه میکنیم که جامعه چرا رفته به این سمت، من از خودم باز بخوام مثال بزنم، 2016 بود که پرچم شیر و خورشید رو دستم گرفتم، با تصویر شاهزاده رضا پهلوی بردم تو مسابقات دختر شایسته. اون موقع من واقعا تجربه امروز رو نداشتم، ولی به شدت علاقمند بودم به پرچم شیر و خورشید و همش تو ذهن من سوال این بود که اصلا مگه از من سوال شده که این پرچم چرا باشه و یه پرچم الله نشان بیاد وسطش؟ مگه الله رو من قبول دارم که باید وسط پرچم من باشه؟ و این حرکت رو با این که میگم تجربه امروز رو نداشتم، فقط به خاطر اون علاقهی که بهش داشتم انجام دادم. و میگم همون چیزی گفتم، هر کسی که دور مان از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. هر کسی دلش میخواد به هویتش، به آنچه که هست نزدیک بشه. وقتی یه بچه ای رو ما به سرپرستی قبول میکنیم و بعد متوجه میشه که خب اینها پدر مادرش نیستن، میره میگرده ببینه پدر و مادرش کی بودن، حالا هر چقدر که اون پدر مادری که سرپرستیش رو قبول کردن باهاش خوب رفتار کردن و واقعا هیچ فرقی نگذاشتن فرزندشون قبولش دارن، واقعا بازم اون بچه کنجکاوه که ببینه اصل و ریشش چی بوده و کجا بوده و به اون بر میگرده. ما ایرانی ها هم اگر ملیگرایی امروز همه به شدت ملیگرا شدن، جامعه به شدت ملیگراست، به خاطر اینکه ما داریم دنبال ریشه هامون میگردیم، دنبال اصل وجودی خودمون میگردیم و اون رو در ملیگرایی دیدیم و پیدا کردیم و مطمئن هستیم که باهاش به نتیجه خوبی میرسیم. حداقل من خودم اینجوری هستم.
0: حالا در ادامه صحبت بهار این نکته رو من اضافه بکنم که الان به این خاطر که وضعیت خیلی خطرناکه، کشورهای منطقه و دولت‌هایی به واسطه افرادی که دارن بهشون فاند میدن، کمپین دارهایی که دارن پول میگیرن از اون کشورها و دولتها، خوابهای شومی برای تمامیت ارضی کشورمون دیدن. یکی دیگه از دلیلهای اجاد از دلیلی که بهار اشاره کرد، این دلیل میتونه باشه. محبوبه، پاسخ شما اگر میخواید تا لبخند بزنم بعد نگید بد اخلاق.
2: نه خوبه، همیشه عالیه. بله خب، من اگر که اجازه بدین یه جمله کوتاه فقط بگم.
0: الان نگاه کن
2: یه لحظه
0: باشه، یه لحظه یه لحظه باشه، میدونم نه میدونم جمله تو اصلا کامل بگو. نه نه برای چی میوت کنم؟ نه نگاه کن، الان میگی اجازه بدی، اگر اجازه ندم نمیدی. همین الان اومدم داخل حرفت بپرم، داشتی اصرار میکردی بگو، تعارف نکن بگو دیگه.
2: چشم، بله. در مورد اون مبحث، این که من گفتم که اسلام رو ایرانی ها به نوعی تونستن یک تغییراتی درش به وجود بیارند، مساجد بسیار باشکوهی که ایرانی ها ساختند و با که فقط معماری ایرانی میتونست یک همچین بنایی رو برای به اسلام هدیه بده، البته اون زمان، خب اینها همه سندهای محکمی هستش که ایرانی سعی کرد نهایتاً این مصیبتی که بر سرش آوار شده رو یه ذره عسل قاطیش کنه، بتونه حداقل هضمش بکنه.
0: حالا بیشتر بعدن. آره این حرفت کاملاً درست و دقیقه. اون چیزی که به عنوان معماری اسلامی در چند دهه گذشته جمهوری اسلامی، الان صدا رو بستم، داشتن سرفه می‌کردن، بعد نگید صداشون رو میوت کردم، یکیشون داشت سرفه می‌کرد، صدا رو میوت کرد، صدا رو بستم که صدای سرفه گوش شما رو اذیت نکنه. یکی از چیزهایی که در چند دهه گذشته جمهوری اسلامی خیلی روش تاکید کرده و اصرار داشته که پررنگش کنه همین بحث معماری اسلامیه، که اصلا معماری اسلامی نداری، معماری ایرانیه. محبوب مرادی دقیق و خیلی درست به این نکته اشاره کرد، از زاویه‌ای وارد شد که نتونم باش وارد اینجوری کلکل بکنم و اینا، پاسخ خود بده بابا جان. چقدر مؤدبه، چقدر مؤدبه.
2: اما در مورد آقا من خیلی حالا صمیمی نشدم دیگه.
0: آقا صمیمیت
2: شما مثل بهار،
0: منم اصلا صمیمی باور کنید منم هیچ صمیمیتی با کسی ندارم، اصلا صمیمیتی با کسی ندارم. بعد این نکته رو بگم به این خاطر که تصویر مهمان ها رو، این نکته رو بگم بعد پاسخ شما رو میشنوم.
1: صمیمیتی نداره بچه پروی، فقط
0: همین خودش بچه میخواستم بگم،
1: مثل خودش بچه پروی،
0: همین رو میخواستم بگم، هم دقیقاً
1: همین رو، مثل خودتون.
0: آره همین رو میخواستم بگم. بعد اگر تصویر بچه‌ها رو میدید، متاسفانه به این خاطر که سیستمم خراب شده و نمیتونم تصویر مهمان ها رو داشته باشم تا زمانی که بشه سیستم رو عوض کنم، در نتیجه خب تصویر مهمان ها رو ندارید. اگر تصویر رو می داشتید، من تصویر بچه ها رو دارم میبینم، میتونستید ببینید که مدام محبوب سرش پایینه، نمیدونم داره چت میکنه، داره کتاب میخونه، چه کار داره میکنه، سرش مدام پایینه، نمیدونم چه کار داره میکنه، چی داره میخونه و اینا. محبوب سری پاسخ
1: دختر سر به زیریست،
0: اینم یه حرفیست. محبوب جان پاسخ تو میشتبم.
2: خواهش میکنم. سوال اگر اشتباه نکنم این بودش که چرا مردم ایران به سمت ملی‌گرایی روی آوردن، درسته؟
0: بله بله.
2: مسلماً این، من فکر میکنم که این یک همزمانی تمام شدن عیار ملاها نزد مردمانی بود که فکر میکردند این آخوندها و این ملاها کسانی هستند که میتونن مشکلاتشون رو حل بکنن، چه میدونم حائلی بین خودشون و سیستم نظام مثلا حکومتی باشن و فتوا بدن، نمیدونم اقداماتی انجام بدن. و خب این عیار، این مایه به در واقع سردی گراییده. و من فکر میکنم که اتفاقا درسته که ما بسیار رنج بردیم، یعنی انقلاب اسلامی، انقلاب 57 یک فاجعه بزرگ، یک کابوس بسیار بزرگ برای ملت ایران بوده. و ولی باید ماهایی که الان زنده هستیم، این پرچم رو و این در واقع چی میگن، این نام، این مهر به نام ما بخوره که ما بودیم که مقاومت کردیم، ما بودیم که این تجربه و این گذار ملت ایران رو از خرافات اسلامی به آگاهی و بیداری ملی، این ما بودیم، نسل ما بود که بر عهده گرفت و به جان خرید. حالا تصادفی بود اما ما پذیرفتیم این داستان رو و پای کشور و میهنمون ایستادیم. به خاطر همین من تعظیم میکنم به امثال مجید رضا رهنورد، به امثال سید محمد حسینی، محمد کرمی و بسیارانی که همین امروز از جوانهایی که در قیامها حضور داشتند و جانفشانی کردند و به نوعی حماسه آفریدند. و فکر میکنم اتفاقا با کم شدن عیار آخوند و این اعتبارش و در این حال در واقع دستیابی مردم به وسایل ارتباط جمعی گسترده تر مثل حالا همین اینترنت و اینستاگرام و غیره و غیره، مردم فهمیدن که خب ما کی هستیم؟ یعنی خواستن اینو بپرسن. حالا که آخوند اینقدر بی پدر مادره، ببخشید، حالا که آخوند این دستش
0: رو شد، آقا اونا بی پدر مادرن، من چرا ببخشم؟
2: من بفرمایید، من از این اصطلاح دارم استفاده میکنم، اصرار کنم شنوندگان و شما. حالا که این آخوند اینقدر دستش رو شد که هیچی نداره و واقعا هم هیچی ندار هستند، پس ما کی هستیم؟ ما چه کار میکنیم؟ ما دنبال چی هستیم؟ ما از کجا اومدیم؟ و خب این خیلی زیباست که میبینیم الان بچه‌هایی رو داریم که حالا بیشتر متولد دهه 80 90 که اسمشون اسمای ایرانیه، کوروش، یوتاب، داریوش، هشایار و و بسیار اسمای زیبای دیگر ایرانی. و از اون طرف هم همونطور که میبینیم در همین اینستاگرام، در صفحه اینستاگرام که به نظر من فضایی است که میشه روش خیلی مطالعه جامعه شناسی کرد، ما داریم میبینیم چقدر تولید محتوای در مورد ایران، در مورد تاریخمون، در مورد بزرگان این سرزمین پیش از اسلام، در مورد شخصیت‌هایی که کم نام موندن، بی‌نام موندن، مثلا قهرمانانی مانند سورنا، مانند سرداران بزرگی مانند بابک خرم‌دین، رازمان پورماهک و و کسانی که واقعا ایستادگی کردند قبل از اسلام در برابر یورش‌های مختلف و اتفاقا در زمان حمله اعراب هم خیلی خیلی جانفشانی کردند و متاسفانه در طی این 14 قرن نامشون در حاله ای از ابهام بود. و امروز داریم می‌بینیم تولیدات چقدر بیشتر شده، چقدر مردم علاقمندی‌هاشون بیشتر شده، چقدر تولیدات فرهنگی مردم، من اصلا راجع به حکومت صحبت نمی‌کنم، ولی مردم وقتی که دستش یک صفحه اینستاگرام هست چقدر راجع به گذشته‌اش داره صحبت می‌کنه، راجع به تاریخ، فرهنگ و اتفاقا چیزی که می‌بینم در آینده ایران این هست که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی ما سرزمینی خواهیم داشت پر از جوانان مستعدی که خواهند توانست فرهنگ ایرانی رو به زیباترین شکل ممکن با استفاده از تکنولوژی روز به جهانیان معرفی بکنند و ما تازه این دنیا بخواد آشنا بشه که ایران کیه و چیه و ما چه آدمای خوبی هستیم و یه دونه این.
0: دمت گرم. البته در مورد بحث تولید محتوا که گفتینم بگم، تایم هم داره تموم میشه، نفر یک دقیقه صحبت پایانیتون. این نکته رو فقط اشاره بکنم در مورد تولید محتوا که گفتی، بله تولید محتوا نسبت به تفکرات ملی و ملی گرایی روز به روز بیشتر داره میشه، اما در برابر تولید محتوایی که جمهوری اسلامی داره ماهیانه میلیاردها تومان هزینه میکنه، تولید محتوای زیادی نیست. به هر حال اونها تولید محتوا در راستای تفکرات ایدئولوژی اسلامی خودشون، در راستای نمیدونم به ابتذال کشوندن فرهنگ ملی ما ایرانیان دارن زیاد کار میکنن. بچهای ملی و ملی گرا در هر حوزه‌ای که هستن بیشتر از گذشته باید کار کنن. نفر یک دقیقه، بهار شما بفرمایید.
1: امیدوارم که ملی گرایی یا همون ناسیونالیسم هرچی بیشتر دیده بشه، که این ملی گرایی باعث میشه که اهداف و منافع ملت ایران پیشرفت بکنه و بهبود بخشیده بشه. و امیدوارم که کسایی مثل مسیح علی‌نژاد به زباله‌دان تاریخ چه در مجازی چه در واقعی سپرده بشن و یک روزی دیگه امثال اینها اصلا جایگاهی نشوشن که ماها بخوایم در موردشون بشینیم و صحبت بکنیم.
0: امید نداشته باش، یقین داشته باش، هرچند که به باور من نام اینها باید بمونه که آیندگان بدانند افراد سوجویی بودند که میخواستند مملکت
1: و یک موزه تهیه میکنیم در موردشون.
0: اینم میشه
1: محمد جان، یه موزه خائنین.
0: اینم میشه، اینا پایه هستم. محبوب جان یک دقیقه.
2: خواهش میکنم، من دلم میخواد که از این میکروفون شما استفاده بکنم و از مردم ایران، از همه کسایی که صدای ما رو میشنوند، بخواهم که متحد یک پارچه و همصدا فریاد بزنیم بدون هیچ رو دروازی، نام شاهزاده پهلوی رو صدا بکنیم، در کوچه پس کوچه های شهرمون صدا بکنیم و برای در واقع حتما این اتفاق خواهد افتاد که قیام دیگری در راه خواهد بود. در قیام بعدی امیدوار هستم که نام شاهزاده پهلوی رو از داخل ایران به جهانیان، به گوش جهانیان برسونیم و ایشون رو، این خاندان، خاندانی هستند که تمام قدرت خودشون رو و تمام اعتبار خودشون رو به شکل روحی فقط از مردم میگیرن. مادام که مردم پشتشون باشن، مادام که مردم بهشون امید بدن و بهشون در واقع حمایتشون بکنن، پشتیبانی بکنن ازشون، این خاندان خاندانی است که برای ایران از هیچ خدمتی فروگذار نخواهد کرد و ما به ایران میاندیشیم و برای ایران همراه خواهیم بود با شاهزاده رضا پهلوی به امید آزادی ایران، که امید ما امروز به باور ما تبدیل شده و این اتفاق خواهد افتاد. مرسی.
0: هرچند که در اعتراضات اخیر هم همیشه نام خاندان پهلوی و نام شاهزاده رضا پهلوی بوده و اون توهماتی که مسیح علی نجات، نسرین ستوده، نرگس محمدی و تیمشون و دار و دستشون دارن، توهم بیش نیست، فقط در رسانه‌های غیر فارسی زبان و در کارهایی که دارن تولید میکنن میتونن جلب بکنن و دروغ بگن، وگرنه اون آن چیزی که کف خیابان‌های ایران است نام خاندان پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی است. در پایان آقا، شما، این شمایی که دارم میگم، منظورم جمهوری اسلامی، دار و دسته اسی و مسی و عبدال و اینها، شماها پول دارید، من رو دارم، یعنی بچه پر رو هستم، ببینم پول شما بیشتره یا روی من، حالا هرچی دلتون میخواد حمله کنید. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. ممنون از این که وقت گذاشتین. نمیخوام وقتتون رو خیلی بگیرم و راجع به این پروژه هرم آزادی میخوام صحبت کنم. پروژه که روز دوشنبه برنامه‌ش رو با آقای دکتر علی طاهری نژاد دادیم بیرون، این برنامه رو حالا بعداً با آقای طاهری نژاد و دوستان دیگه هم در این زمینه برنامه خواهیم داشت، ولی فقط تا همین چند روز من یه سری انتقاداتی دیدم از این به اصطلاح طرح که خواستم الان راجع به اونها مقدار صحبت بکنم، چون به نظرم انتقادات بی اساسی بود. حالا مطرح میکنم یکی یکیشو. اولین انتقاد اینه که این که اصلا چیز تازه‌ای نیست، مثل شرکت‌های هرمیه. اون گلدکویست هم همین جوری بود دیگه، شرکت‌های هرمی هم همین بودن. خب این اتفاقا نشون میده پس این طرح کار میکنه، به خاطر اینکه شرکت‌های هرمی خیلی رشد کردن توی ایران و هر جای دیگه هم که بودن. پس یعنی این کار، این یه فکریه، یه طرحیه که کار میکنه. تو شرکت های هرمی هم کار کرد، کارکردشون نشون داد. حالا چرا حکومت رفت جلوشون رو گرفت؟ برای اینکه حکومت اتفاقا از شبکه سازی میترسه، وگرنه حکومت جمهوری اسلامی که نگرانی نیستش که سر مردم کلا بذارن، خودشون دارن سر مردم کلا میذارن، میرن مؤسسه مالی به اسم امیرالمومنین و سامان الحجج و این چیزا درست میکنن سر مردم، پولای مردم میخورن، بعدم میگن پول نداریم، قشنگ پول دزدی میکنن از پول مردم. ولی اون گلدکویسته باعث میشد که شبکه ساخته بشه. جمهوری اسلامی از شبکه وحشت داره، پس این ایراد نیست، اینی که چون گلدکویست هم اینجوری بود، اتفاقا نشون میده که پس کار میکنه، این شبکه سازی کار میکنه.

ساده بودن یه چیزی دلیل غلط بودنش نیست. ساده بودن اتفاقا دلیل محکم بودنشه. اینی که ساده است یعنی قابل اجراییه، قابل اجرا شدن هست. و بنابراین اینم ایراد نیست، اینی که ساده است نمیشه ایراد. و یه سری هم میگن اصلا نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه این پیچیده است. این جامعه خیلی جامعه پیچیده ایه، به این سادگی که نیستش که. نه اصلا پیچیده نیست، این رسانه ها دارن برای شما پیچیده میکنن. دوروبر خودتو نگاه کن، همین دوروبر خودتو نگاه کن، ببین چند نفر خواستار ماندگاری جمهوری اسلامی هستن و چند نفر خواستار نابودی جمهوری اسلامی هستن. از دور خودت شروع کن. اگه دیدی نصف بیشترن، یعنی پتانسیل براندازی جمهوری اسلامی وجود داره به اندازه کافی، مخالف وجود داره تا این حکومت بشه آورد پایین. اما چجوری این 50% یا بیشتر که خیلی هم میگن 90%، 99%، همه دوستانی که اصلا از ایران با من تماس میگیرن همه اینو دارن میگن. من میگم حتی اگه 50% بشه، یه 51% بشه که بیشتره، میدونیم خیلی بیشتره، ولی وقتی دوروبر خودتو نگاه میکنی و میبینی که اکثرا مخالف جمهوری اسلامی هستن، یعنی چی؟ یعنی یک پتانسیل وجود داره. خب چطوری از این پتانسیل استفاده کنیم؟ چطوری این پتانسیل رو تبدیل به عمل بکنیم؟ با استفاده از خرد، با استفاده از یه فرمول ساده ریاضی، یه فرمول خیلی ساده که هممون صد بار دیدیم. تساعده دیگه، تساعدی میشه، زیاد میشه، بله. این فرمولشه. و بعدم خود شخص شما، خود باوری خودت، بعد بشی رأس یه هرم سه نفره، بعد بتونی سه نفر دیگر رو متقاعد کنی که در یک روز موعودی قراره بیایم تو خیابون و اون سه نفرم برن همین کار رو انجام بدن. یعنی اونام هر کدومشون برن سه نفر دیگر رو متقاعد بکنن. فقط هم یک بار بعد انجام بدی، نه چند دفعه. کار سختیه، این هزینه ای داره، خیلی مشکله واقعا. شما سه نفر دیگر رو قانع بکنی که ما قراره در یه روز موعودی بیایم بیرون و اون روز موعودم بعدن اعلام میشه. حالا مثلا دو مرتبه ایراد بعدی، ها روز موعود چی کار کنیم؟ خب مثلا اومدیم بیرون چی کار کنیم؟ الان نمیخوایم راجعش صحبت کنیم، میگیم چی کار کنیم. بذارین این ایده میلیونی بشه. ما الان در مرحله میلیونی کردن ایده هستیم. میخوایم اول این ایده میلیونی بشه. چرا اصلا ما باید بیایم بیرون؟ برای اینکه با جمهوری اسلامی به جایی نمیرسیم. جمعیت میلیونی تضمین امنیت خیابونه. جمعیت میلیونی ما رو حفظ میکنه، امنیت ما رو حفظ میکنه. میگم در ادامه. و اینکه اینو چجوری انتقال بدیم، مثلا باز دو مرتبه یه ایراد دیگه، اینکه لوپ میشه. مثلا الان خب شما این به این میگی، بعد دو مرتبه برمیگرده به خود. خب نظر برگرده به خود. اولا که شما فقط یه بار قراره این کارو بکنی و به اون سه نفری بگو که این ایده رو نشنیدن تا حالا و با اونام همینو بگو. پس این ایرادم خیلی راحت قابل برطرف شدنه که لوپ نشه. و حتما شما دور برای خودتون سه نفر پیدا میکنی که این ایده رو نشنیده تا حالا. اینی که من مثلا خب شیر کردم، آقا من این ویدیو شما رو برای چند نفر فرستادم، نه این فایده نداره. خودت برو سه نفر دیگر رو متقاعد کن که قراره در یه روز موعودی همه بیایم تو خیابون. همین. اینی که حالا میایم تو خیابون چی کار میکنیم الان محل صحبت نیست. الان فقط این ایده باید پخش بشه که در اون روز موعود قراره سه نفر بیام بیرون، سه نفر همه مردم قراره بیان بیرون و شما باید این ایده رو فقط به سه نفر دیگه باید بگی. خیلی آسونه. و بعد هم بعد از این که این ایده همگانی شد، حالا مثلا یا فکر میکنیم که همگانی شده، به قول مثلا بعضی دوستان که لوپ میشه به خودت برمیگرده، وقتی که این اتفاق افتاد میگیم خیلی خب حالا بعد ارزیابی بکنیم ببینیم آیا این ایده میلیونی شده یا نشده. چجوری ارزیابی میکنیم؟ از تو همین اینترنت. مگه هشتگ مهسا امینی نبود میلیونی شد؟ پس اینم میتونه بشه. وقتی که هشتگ مهسا امینی میلیونی شد، یعنی همه جامعه داشتن راجبش حرف میزدن، همه ازش خبر داشتن. ما اینو میخوایم، میخوایم یه چیزی باشه که همه راجبش حرف بزنن، همه منتظر اون روز موعود باشن. وقتی که اینو ارزیابی کردیم و دیدیم که هست چنین چیزی وجود داره، بعد اون موقع برای روز موعود اول برنامه ریزی میکنیم. برنامه های زیادی هست، خیلی ها برنامه دارن، همین الان هم دارن، همین الان هم دارن. ولی اول باید بدونیم که اون روز موعود درست میشه،

واقعا این ایده پخش شده به اندازه کافیه نه، و بعد اون موقع اون برنامه ها اعلام میشه. حالا من میخوام فقط راجع به این که چرا جمعیت میلیونی. ببینید جمعیت میلیونی کسی نمیتونه کاریش بکنه، جمعیت میلیونی رو دیدیم تو تایوان، تو خیلی جاها این جمعیت میلیونی وقتی اومدن، جمعیت که میلیونی بود هیچ کاریش نمیشد کرد، هیچ کاری نمیشد کرد، کسی نمیتونه سرکوب بکنه جمعیت میلیونی رو. جمعیت میلیونی هم که میگیم یعنی تمام شهر مردم تو خیابونن، اونجوری جمعیت میلیونی. حتی اگه 100 هزار نفر بیان بیرون، یعنی 7 8 10 تا بلاک بسته میشه. اینجوری میفهمیم که اوکی ما جمعیت چند صد هزار تایی داریم. بعد وقتی جمعیت 100 هزار تایی هم تو خیابون باشه، خود به خود خودش تبدیل میشه به جمعیت میلیونی، چون خود اون جمعیت دو مرتبه یه سری جمعیت میکشه میاره بیرون، جذابه، آدما رو میکشه میاره بیرون، مخصوصا وقتی این ایده جا افتاده باشه، مخصوصا وقتی تعیین بشه یه روزی که اعلام میشه، وقتی میگن وسط هفته باشه، نمیدونم روز باشه اصلا که همه تو خیابون باشن، خیلی کارا میشه واسش کرد، خیلی برنامه‌ریزی ها میشه براش کرد، ولی اول قدم اول همگانی کردن ایده است. جمعیت میلیونی امنیت رو میبره بالا. و مثالش هم همین سال 88 همون جمعیتی که بردنش البته به ناکجا آباد میدون آزادی و اونجا پراکنده شد، دوتا رهبرم داشت که اونا گفتن برگرم بینید خونه تون. ولی اگه همون جمعیت سرازیر شد و به طرف خونه خامنه ای، خیلی مسائل عوض می شد. خیلی هم معتقدن همین الان هم که تموم می شد حکومت، همون موقع سال 88 تموم می شد. جمعیت میلیونی تعیین کننده است. تمام مثال های زیادی داره توی تاریخ، تو تاریخ همین 30-40 سال گذشته جمعیت میلیونی ورق بازی رو برمیگردونه، همه چی عوض میشه، ریزش اگه قراره بشه 100 برابر میشه یه دفعه با دیدن اون جمعیت میلیونی. و واقعا نمیشه کاریش کرد، دست نمیشه زد به جمعیت میلیونی، هیچ جوری نمیشه سرکوبش کرد، هیچ جوری نمیشه دو مرتبه بردش تو خونه. تا هر جای این اتفاق افتاده پیروز شده. بنابراین جمعیت میلیونی کار میکنه. و چه جوری جمعیت میلیونی میتونه بیاد بیرون؟ وقتی که تشکل نداریم، وقتی که رهبری نداریم، اینی که باور کنیم رهبر خود ماییم. همون چیزی که دکتر نوذری میگه، همیشه میگه رهبر خود ماییم. خود باوری یعنی من پاره تن ایرانم، من خودم الان یه وظیفه‌ای دارم. چیه وظیفه‌ام؟ برم به سه نفر دیگه بگم این ایده رو منتقل کنم و اونها رو متقاعد کنم که اونها برن به سه نفر دیگه بگن، هر کدومشون یک بار، فقط یک بار. نتیجهشو چند هفته بعد ببینین، کار خودتون انجام بدین، همین انتقال این ایده به سه نفر دیگه، همین. و ارزیابی، یعنی ببینید این ایده در حقیقت شما رو داره از تمام فیلترها، تمام لایه‌های امنیتی و رسانه‌ای و اپوزیسیون صادراتی و همه اینایی که جلوی ما چیدن که ما نتونیم از شر این حکومت خلاص بشیم. 44 ساله، 44 ساله ما اپوزیسیون هم داریم ها، 44 ساله رسانه هم هست، رسانه مخالف جمهوری اسلامی، ولی این حکومت سر جاشه، این حکومت همچنان داره تاراج میکنه ایران، همچنان داره جوانای نازنین ما رو از بین میبره، اعدام میکنه، میکشه، شکنجه میکنه، زندانی میکنه. هیچ کدوم از این کارام جلوشو نمیگیره. تنها چیزی که جلوشو میگیره حضور میلیونی تو خیابونه، وجود داشتن ماست، اینی که ما رهبر هستیم، من میتونم خودم حداقل رو سه نفر دیگه اثر بذارم، وظیفه اجتماعیمه، این کار رو انجام میدم و به نتیجه میرسه. وقتی همه این کار رو بکنن و این ایده رو بگیرن که آقا تنها وظیفه اجتماعی تو الان فقط همینه، فقط برو این ایده رو منتقل کن به سه نفر دیگه، دیگه به بقیهش کاری نداشته باشین. آقا این طرح تکراری، خب تکراری که چیز خوبیه، بخاطر اینکه وقتی که تکراری یعنی هر دفعه جواب داده که تکرار شده. این حرکت چند تا حسن داره. دعواهای بیرونی رو تموم میکنه، بخاطر اینکه یه کار داریم، توجه و تمرکزمون روی یه کار مشخصه. و وقتی که میلیونی شد این ایده، برنامه ریزی دو مرتبه گفتمان شد، میگه به جای اینکه گفتمان فضای مجازی این باشه که کی رهبره، کی محبوب تره، کی، نه، به جای این متمرکز میشه رو برنامه، خیلی خب چی کار کنیم اون روز موعود، چی کار کنیم، این همه آدم اصلا میان طرح میدن، برنامه میدن،
خیلی ها گفتم همین الان برنامه دارن، برنامه رو ارائه میکنیم. من خودم الان برنامه دستم هست، میتونیم یکی یکی اینا رو مطرح کنیم. وقت داریم، چند روز وقت داریم که راجع به این که تو اون روز موعود چی کار کنیم به یه اجماعی برسیم و بعد هم روز موعود رو تعیین میکنیم و ورق بازی رو دست خودمون میگیریم، ورق بازی رو بر میگردونیم. اگر خب صحبت های زیادی هست راجع به این که جمهوری اسلامی میره، یعنی تقریبا بیشتر تحلیلگرها و بیشتر کسانی که حرف میزنن میگن که جمهوری اسلامی، یعنی در افتادن جمهوری اسلامی دیگه تردیدی وجود نداره، فقط زمانش، سر زمانش دارن صحبت میکنن، چند ماه دیگه یا چند سال دیگه ولی جمهوری اسلامی میفته. البته الان صحبت ها چند سال نیست، همه صحبت ها زیر یک سال دارن صحبت میکنن، کسانی که در این زمینه نظر میدن با توجه به نارضایتی عمومی که الان وجود داره، با توجه به وضع اقتصادی، با توجه به این که خود جمهوری اسلامی نمیتونه کارشو درست انجام بده، به نظر من جمهوری اسلامی عمر زیادی نداره، ولی بستگی به حرکت ما داره. به نظر من ما باید حرکت بکنیم خودمون و اینی که این طرح رو جلو ببریم، اون موقع ما تعیین میکنیم که جمهوری اسلامی کی باید بره. اون روز موعود خیلی مهمه، اینی که ما بتونیم این ایده رو همگانی بکنیم خیلی مهمه، حتی باعث میشه که همین اپوزیسیونی که الان در خارج دو دنبال رایزنی و صحبت با کشور خارجی کمک گرفتن و کشور خارجی هستن، دستشون پرتر میشه، با اعتماد به نفس بیشتری میتونن برن چونه زنی بکنن، قدرتشون بالاتر میره، نشون میدن یه چیزی دارن کف زمین نشون بدن. بنابراین ما کاری به هیچ فعالیت سیاسی دیگه هم نداریم، هر کسی هر فعالیتی میکنه انجام بده. و وقتی این طرح ما بردیم جلو، وقتی که مردم یاد گرفتن که چطور خواسته همگانی رو به صورت عمومی مطرح بکنن، هیچ دیکتاتوری نمیتونه به اون مردم حکومت بکنه. یعنی دیگه نگران جایگزین و بدیل جمهوری اسلامی هم نباید بشیم، برای اینکه هر حکومتی بیاد سر کار میدونه که با یه ملتی طرفه که بلدن خودشون رو متشکل کنن، با یه ملتی طرفه که میتونه بیاد حق خودش رو تو خیابون بیان کنه، بلده، یاد گرفته این کارو، و این احترام میاره، این حق میاره، همون حق آزادی که دنبالش هستیم هممون، این وجود داشتن، این خود باوری، این خود ما رهبریم، این به ما ارزش و احترام میده. و اینم یک راه، یک فرمول ساده ریاضی میتونه ما رو به اینجا برسونه، خیلی راحت با کمترین هزینه، با کمترین میزان اتلاف انرژی به بزرگترین دستاورد دست پیدا میکنیم، زندگیمونو پس میگیریم، کشورمونو پس میگیریم. اصلا کار سختی نیست، فقط بعد این ایده رو به 3 نفر دیگه منتقل کنی، همین، و اونا رو متقاعد کنی که اونا هم همین کار رو بکنن. ایده اینه، ایده اینه که این یه روز موعود قرار همه بیان بیرون و شما این ایده رو به 3 نفر دیگه منتقل کن، همین. آماده باش برای این، گوش به زنگ باش که اون روز موعود اعلام بشه. و روز موعود هم وقتی که این ایده همگانی میشه دیگه کسی یادش نمیره، هیچ کس نمیتونه، یعنی کسی نیستش که مثلا نبینه، از غافل بمونه از اینکه کی بود روز موعود، همه میفهمن. و به طور کلی دکتر نوذری همیشه میگه تو صحبتش که این آزادی دم دست ماست، اینا ببینید به همین نزدیکیه، برای اینکه ما 44 سال از جمهوری اسلامی کشیدیم، همه جور این جمهوری اسلامی رو امتحان کردیم، همه راهی رو امتحان کردیم، هیچ راهی نداره غیر از نابودی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی باید نابود بشه و جمعیت میلیونی، آوردن جمعیت میلیونی توی خیابون راه نابودی جمهوری اسلامیه. ریزش، فروپاشی، هر تمام اینا رو مثل کاتالیزور به سرعت انجام میده. جمعیت میلیونی، دیده شدن جمعیت میلیونی، جمعیت نمیدونم، دوستانی که مثلا استادیوم رفتن دیدن دیگه، وقتی 100,000 نفر تو استادیوم میان بیرون که کاریش نمیشه کرد، حتی اگه 100,000 نفر تو خیابون باشن واقعا نمیشه کاریش کرد، و اون 100,000 نفر هر کاری میتونن تو اون شهر انجام بدن به شرط اینکه هماهنگ باشن با هم. و این هماهنگی ها، این برنامه ها
نزدیک های اون روز ما بود اعلام میشه. شما از الان نگرانه که بیایم تو خیابون چه کار کنیم نباش، الان فقط به این فکر کن که چجوری این ستا اون سه نفرت کیان بری بهشون منتقل بکنی خودت، نه اینکه برنامه رو شیر بکنی بفرستی برای این و اون، نه خودت برو باشون حرف بزن. دکتر طالبانی نژاد با اون فرمول ریاضی نشون داد با یه هسته 1000 نفری تو 10 مرحله میرسه به 86 میلیون. ما 10 میلیون میخوایم، بیشتر نمیخوایم. با 10 میلیون هم ما میتونیم انقلاب بکنیم. گویا اینکه بیشتر از تمام مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی، همه مردم ایران میخوان جمهوری اسلامی از بین بره. هر چی بیشتر بهتر. یعنی میخوام بگم ما خیلی زود میتونیم به اون حد معقولی که لازم داریم برسیم. بستگی به خود شما داره، بستگی به خود من داره که من چی کار میکنم الان، من چقدر طول میکشه برم به اون سه نفر دیگه بگم. این مهمه و اون سه نفر رو بتونم متقاعد کنم که اونام همین کار رو انجام بدن. این بزرگترین دستاوردیه که ما میتونیم با کمترین هزینه به دست بیاریم، آوردن جمعیت ملیونی تو خیابون. به صورت خلاصه خواستم اینو بگم، نمیخوام این ویدیو زیاد طولانی بشه، همین الان 18 دقیقه شد. به هر حال اینو جدی بگیرین، همین ویدیو رو پخش بکنین، همین که کار خودتون رو انجام بدین. تا یه داری بعد، بدرود.

0: خب ببینین پرده آخر، یعنی صفحه آخر رو نمیشه بدون قاعدتاً غالباً نمیشه بدون لبخندی لااقل تموم کرد. پرده آخر
1: قرا، خیلی قرا و غریب و عجیب. شیخ صالح ابن العرندس 103 بیت، این 103 بیت عربیه. هر کسی بخونه محضر امام زمان مشرف در هر مجلسی خوانده شود امام زمان حاضر میشه. این مرد بزرگوار آقای قاضی زاهدی این قصیده را در همین کتاب شیفتگان عربی و فارسی آورده. کتاب را تهیه کن و بخون و به یاد امام زمان یه شب و روز جمعه لااقل فیلم نبین، تلویزیون نبین، ماهواره نبین، زنهای لخت این تلویزیون و فیلم ها را نبین، این فیلم، این اسم چی میگن افلامی که تلویزیون پخش میکنه یه اسمی داره، سریال، باریکلا، اینا را خاموش کن. یه شب جمعه از اول شب یه کمیل بخون، یه ابو حمزه بخون، یه عاشورا بخون، مناجات کن، نماز شب بخون، روزش دعانده بخون، یه خورده با آقا حال کن، عصرش بعد از ظهر یه خورده با صفا، یه روز دو روز دو سه روز روزه بگیر، یه خورده مناجات کن، قرآن بخون، معصیت نکن، دروغ نه، غیبت نه، چشمت، گوشت، زبونت، مالت، شکمت، یه خورده بعد یه عصری باشو برو از شهر بیرون، برو تو صحرا، تو تپه‌های بیرون از شهر، دستگیرو شروع کن خوندن. اگر خوندی و کردی کاری که گفتم را، این کاری که گفتم را، خدایا تو شاهد باش من گفتم، اگر تو خوندی و کردی و گفتی و رفتی و آقا را ندیدی به زنده و مرده من لعنت کن.
0: خیلی خوب، شب و روزگار خوش.

در این ویدیو به حقایق واقعی ماجرای کربلا میپردازیم و در این راه با بهره گیری از منابع مستند خود مسلمانان ریشه بسیاری از افسانه ها در مورد کربلا را مشخص میکنیم که چگونه طی 1400 سال دروغ های بزرگی به اسم مذهب به خورد ما داده شده و چه حقایق مهمی را از ما پنهان داشتند. از این دست افسانه ها بسیار است. امیدواریم بیاموزیم که تنها عقل و اندیشه خود را میزان قرار دهیم. به قول مرحوم احمد کسروی تبریزی، بدبخت ملتی که تاریخ کشورش را نداند، شوربختر از آن ملتی که نخواهد تاریخ کشورش را بداند، تیره‌بختر از آن ملتی که تاریخ کشورش را به ریشخند بگیرد و سیاه‌بختر مردمی که به خاطر تاریخ ننگین کشوری دیگر بر فرق سر میکوبد و عمده روزهای سال خود را در عزاداری برای آن بیگانگانند. قابل ذکر است که واقعه کربلا اولین بار توسط شخصی به نام ابو مخنف و 61 سال پس از آن واقعه به رشته تحریر درآمد. پس از آن طبری مورخ بزرگ دنیای اسلام از روی ورق پاره های کتاب ابو مخنف ماجرا را نقل کرده است و تمامی مورخین بعد از ایشان وقایع این داستان را از روی همین کتاب طبری نقل کرده اند. اما روحانیون شیعه خصوصا شیخ مفید و امثال او پس از 500 سال این داستان را با شاخ و برگ دادن و دروغهای شاخدار آمیخته کردند، به طوری که صدای برخی از علمای قدیم و جدید شیعه را نیز درآورده است. قبل از آغاز این ویدیو و پرداختن به زندگی امام سوم شیعیان و واقعه کربلا، توضیحات مختصری در مورد خلیفه وقت مسلمانان یعنی معاویه ابن ابو سفیان و رابطه او با فرزندان علی ابن ابی طالب یعنی حسن و حسین را خدمت شما ارائه می کنیم و سپس به اتفاقات قبل از حرکت حسین به عراق و به دام افتادن و کشته شدن وی را به صورت مختصر بیان خواهیم کرد. معاویه ابن ابو سفیان که بود؟ معاویه پسر ابو سفیان بود. ابو سفیان پسر حرب که نسبتش به قصی ابن کلاب می رسید، هند دختر عتبه ابن ربیعه بود و کنیش ابو عبدالرحمن. معاویه یکی از کاتبان وحی و زیاران نزدیک محمد پیامبر اسلام بود و از دبیران محمد به شمار می رفت. همچنین وی مدت 19 سال و 3 ماه خلیفه مسلمین بود و برخلاف ادعای روحانیون شیعه که وی را خلیفه غیرقانونی مینامند، به وسیله حکمیت و با رضایت علی به خلافت رسید. وی اولین کسی بود که خلافت را در خانواده‌اش موروثی نمود. منبع: تاریخ طبری جلد 4 صفحه 1303. ماجرای صلح امام حسن و معاویه چه بود؟ در سال 40 پس از هجرت، بعد از کشته شدن علی، قسمتی از مردم عراق با امام حسن بیعت کردند. اولین کسی که با امام حسن بیعت کرد قیس ابن سعد بود. قیس ابن سعد سردار سپاهی بود که امام علی با 40,000 سرباز برای نگهبانی از اعراب در آذربایجان آماده کرده بود. سپس امام حسن با لشکر به سوی مدائن حرکت کرد و قیس ابن سعد را به همراه 12,000 نفر به سوی مسکن، جایی که معاویه با سپاه شام در آنجا اردو زده بود، روانه کرد. در این میان که امام حسن در مدائن اردو زده بود، در میان سپاه شایعه شد که قیس ابن سعد کشته شده و لشکر امام حسن شروع به فرار کردند و سراپرده امام حسن را غارت نمودند، آنچنان که برای بردن فرشی که زیر پای خود داشت به وی ضربه ای زدند. چون حسن پراکندگی کار خود را بدید، پیکی نزد معاویه فرستاد و طلب صلح کرد. منبع: تاریخ طبری جلد 7 صفحه 2714.
شرایط صلح امام حسن با معاویه چه بود؟ آنچه در بیت المال کوفه هست به امام حسن تعلق گیرد و همچنین خراج شهر دارابگرد از شهرهای ایران متعلق به امام حسن شود. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 2715. هر سال مبلغ 2,000,000 درهم نیز به امام حسین پرداخت شود. منبع: کتاب اخبار التوال، صفحه 265. رابطه معاویه با امام حسین و امام حسن پس از صلح با امام حسن چگونه بوده است؟ الف: در سفرهای معاویه به مکه و مدینه، امام حسن و امام حسین از اولین کسانی بودند که به پیشواز معاویه می شتافتند و معاویه را در آغوش می گرفتند. منبع: اخبار التوال، صفحه 243 و کتاب روضة الصفا، جلد سوم، صفحه 80-83. به رابطه امام حسین با معاویه به شکلی بود که در سال 49 هجری به فرمان معاویه در جنگ قسطنطنیه شرکت کرد. منبع: کتاب زندگانی امام حسین، صفحه 122. امام حسین در نامه ای که به معاویه نوشت تأکید کرد: من خواهان مقابله و جنگ با تو نیستم، و به یارانش گفت: تا زمانی که معاویه زنده است باید خانه نشینی را پیشه خود سازید. کتاب اخبار التوال، صفحه 272 و کتاب روضة الصفا، جلد 3، صفحه 15. مقرری سالانه امام حسن و امام حسین در زمان خلیفه‌گری عمر ابن خطاب و معاویه چقدر بود؟ مقرری امام حسن و امام حسین در زمان عمر سالیانه 5,000 درهم بود که در زمان خلیفه‌گری معاویه به سال 1,000,000 درهم، معادل 4,000 کیلو نقره رسید. منبع: کتاب تاریخ تمدن اسلام، جلد 4، صفحه 88. چه کسانی با یزید ابن معاویه بیعت نکردند؟ همه مسلمانان با یزید بیعت کردند به جز 4 نفر: 1. حسین ابن علی، 2. عبدالله ابن عمر، 3. عبدالله ابن زبیر و 4. عبدالرحمن ابن ابوبکر. منبع: کتاب تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 2888 و کتاب اخبار التوال، صفحه 274. وصیت معاویه ابن ابو سفیان به یزید پسرش چه بود؟ پسرکم، سفر و رفت و آمد را از پیش تو برداشتم و کارها را هموار کردم و اعراب را به اطاعت تو در آوردم، مگر 4 کس از قریش: اول حسین ابن علی که مردی است کم خطر، اما نسبتی بزرگ دارد و قرابت با محمد، چنانچه میبینم مردم عراق او را به قیام وادار میکنند. اگر به او دست یافتی گذشت کن، که اگر من باشم گذشت میکنم. دوم عبدالله ابن عمر، مردی است که کار دین وی را از پادر آورده و اگر کسی جز او نماند با تو بیعت میکند. سوم عبدالرحمن ابن ابوبکر که همه دلبستگی های او زن است و سرگرمی، وقتی ببیند یارانش کاری کرده اند او نیز همان کار را میکند. چهارم عبدالله ابن زبیر که چون شیر آماده جستن است و چون روباه مکاری میکند، چون به او دست یافتی پاره پاره اش کن. منبع: کتاب تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 2888. پس از درگذشت معاویه، ولید حاکم مدینه شخصی نزد امام حسین فرستاد تا که با یزید بیعت کند. حسین به دارالاماره نزد ولید ابن عتبه رفت و گفت: کسی چون من پنهانی بیعت نمی کند. فردا چون مردم را جمع کردی من نیز خواهم آمد و با یزید بیعت می کنم. چون شب فرا رسید و هوا تاریک شد، امام حسین به همراه 2 خواهرش زینب و ام کلثوم و برادرانش ابوبکر و جعفر و عباس و خانواده اش پنهانی به مکه گریخت. منبع: تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 2909 و کتاب اخبار التوال، صفحه 276. چرا امام حسین مسلم ابن عقیل را به کوفه فرستاد؟ پس از آنکه امام حسین از مدینه به مکه گریخت، مردم کوفه و فرستادگانش نزد امام حسین آمدند که ما مردم کوفه خیشتن را برای تو نگه داشته ایم و با ولایت داران به نماز جمعه حاضر نمی شویم، نزد ما آی. امام حسین مسلم ابن عقیل را پیش خواند و گفت:
به کوفه برو و در مورد آنچه به من نوشته اند بنگر تا اگر درست بود به سوی آنها رویم. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 2916. ماجرای رقابت عشقی میان امام حسین و یزید چه بوده است؟ زن هوسباس و زیبارویی به نام عرینب که در ابتدا معشوقه یزید بود اما در آستانه ازدواج با یزید به خاطر وعده وعیدهای امام حسین دل از یزید برید و به عقد و ازدواج امام حسین درآمد. منبع: کتاب الامام و السیاسه، صفحه 166. ماجرای سرقت و مصادره کاروانی از کالاهای یزید توسط امام حسین در راه کوفه چه بود؟ امام حسین از مکه به سمت کوفه حرکت کرد تا به حوالی تنعیم رسید. کاروانی را آنجا دید که از جانب حاکم یمن برای یزید فرستاده شده بود. بار کاروان روناس و هله بود که پیش یزید می بردند. امام حسین کاروان را بگرفت و همراه ببرد. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 2968 و کتاب اخبار التوال، صفحه 292. پس از محاصره کاروان امام حسین در کربلا توسط سپاهیان یزید، امام حسین از سپاهیان یزید چه درخواستی کرد؟ امام حسین گفت: یکی از سه چیز را از من بپذیرید. اول، یا به همان جا که از آن آمده ام باز می گردم. دوم، یا دست در دست یزید ابن معاویه می گذارم که در کار فیما بین رأی خیش را بگوید. سوم، یا مرا به هر یک از مرزهای مسلمانان که مشغول جنگ با کفار هستند از جمله دیلمستان ایران و قسطنطنیه بفرستید که یکی از مردم مرز باشم و حقوق و تکالیفی همانند آنها داشته باشم. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 3008. پس از آنکه سپاهیان یزید درخواست امام حسین را برای عبیدالله ابن زیاد حاکم کوفه فرستادند، وی در پاسخ چه گفت؟ ابتدا عبیدالله ابن زیاد درخواست امام حسین را پذیرفت، اما از آنجا که امام حسین به ولید حاکم مدینه نیز قول داده بود که با یزید بیعت کند، اما شبانه از مدینه به مکه گریخت و همینطور گفته شمر ابن زلجوشن که به عبیدالله ابن زیاد گفت: اکنون که در سرزمین توست این را از او میپذیری، به خدا اگر از دیار تو برود و دست در دست تو ننهاده باشد، قوت و عزت از آن او باشد و ضعف و ناتوانی از آن تو، باید امام حسین و یارانش به حکم تو تسلیم شوند که اگر عقوبت میکنی اختیار عقوبت با تو باشد و اگر میبخشی به اختیار تو باشد، که به خدا شنیدم عمر سعد و حسین بیشتر شب را در میان دو اردوگاه نشستند و با هم سخن میگویند. عبیدالله ابن زیاد گفت: چه خوب گفتی، رأی تو درست است. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 3009. امام حسین در کربلا به عمر سعد فرمانده سپاهیان یزید چه پیشنهاداتی داد؟ امام حسین به عمر سعد گفته بود: دو اردو را رها خواهیم کرد و با هم به نزد یزید خواهیم رفت. عمر سعد گفت: در این صورت خانه ام را ویران می کنند. امام حسین گفت: من آن را برایت می سازم. عمر سعد گفت: املاکم را از من می گیرند. امام حسین گفت: از املاک خودم در حجاز بهتر از آن به تو می دهم. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 3008. آیا کاروان امام حسین در مدت محاصره در کربلا تشنه ماندند؟ خیر، وقتی تشنگی بر حسین و یارانش سخت شد، امام حسین عباس ابن ابی طالب را پیش خواند و با 30 سوار و 20 پیاده فرستاد و 20 مشک همراهشان کرد که شبانگاه برفتند و نزدیک آب رسیدند. 500 تن از سپاهیان یزید مراقب آبگاه بودند. چون به نزدیک آبگاه رسیدند، عباس گفت: آمده ایم از این آب بنوشیم. گفتند: بنوش، نوش جانت. عباس گفت: تا حسین و این گروه از یارانش که میبینی تشنه اند، یک قطره نخواهیم نوشید. آنگاه عباس به پیادگان گفت: مشک ها را پر کنند. پس از آن کسان نمودار شدند و درگیری اندکی شد. یاران حسین با مشک ها بیامدند و آب را پیش وی بردند. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 3007. و از دلایل دیگری که در خیمه امام حسین در کربلا آب وجود داشت،
میتوان به این نکته اشاره کرد پیش از شروع جنگ در کربلا امام حسین دستور داد خیمه ای بپا کنند. آنگاه امام حسین وارد خیمه شد و نوره کشید. نوره کشیدن یعنی اصلاح موهای زائد بدن و چون امام حسین فراغت یافت دیگران رفتند و نوره کشیدند. منبع تاریخ طبری جلد هفتم صفحه 3021. پس از کشته شدن امام حسین در کربلا رفتار یزید ابن معاویه با بازماندگان امام حسین چگونه بود؟ پس از واقعه کربلا بازماندگان امام حسین را به شام نزد یزید فرستادند که علی ابن حسین نیز در بین آنان بود. آنگاه یزید رو به علی ابن حسین کرد و گفت ای علی، به خدا پدرت حق خیشاوندی مرا رعایت نکرد و با من بر سر قدرتم به نزاع پرداخت و خدا با او چنان کرد که دیدی و این آیه قرآن را خواند. آنچه از رنج و مصائب به شما میرسد همه از دست اعمال زشت خود شماست، در صورتی که خدا بسیاری از اعمال بد را عفو میکند. سوره شورا آیه 30. پس از آن بازماندگان امام حسین به خانه یزید رفتند و زنان خاندان معاویه کس نماند که گریه کنان به پیشواز نیامده باشد. سه روز عزای حسین گرفتند و یزید همواره این جمله را می گفت: خدا عبیدالله ابن زیاد را لعنت کند، به خدا اگر کار حسین به دست من بود هرچه میخواست میپذیرفتم، حتی با تلف شدن جان یکی از فرزندانم مرگ را از حسین دور میکردم، ولی خدا چنان مقدر کرده بود. سپس یزید شخصی نزد زنان فرستاد که از تو چه گرفتند؟ هر که هرچه گفت دو برابر آن را به آنها داد، به طوری که سکینه دختر امام حسین گفت هیچ کس را که منکر خدا باشد از یزید ابن معاویه بهتر ندیدم. سپس آنها را به همراه محافظی پارسا به مدینه فرستاد. منبع تاریخ طبری جلد هفتم صفحه 3077. پس از دیدن این ویدیو قضاوت را به عهده شما عزیزان خردمند می‌گذاریم و از شما درخواست می‌کنیم این متون تاریخی معتبر را با نوشته‌های شیخ مفید و علامه مجلسی و دیگر روحانیون مقایسه کنید.

0: با بهترین درودها در خدمتون هستیم از رادیو شمرون با یک کمی تأخیر، به خاطر اینکه داشتیم کارهای تکنیکی رو با آقای دکتر زرتشت ستوده هماهنگ می‌کردیم. در خدمت جناب دکتر هستیم، بهترین درودها رو به شما اهدا می‌کنم.
1: درود بر شما.
0: آقای دکتر، میکروفون رو به شما میسپرم و از حضورتون مرخص میشم.
1: خوبه، من هرگاه که گفتگو کردم یک فرازی در اوستا هست، بسیار فراز دلکش و سودمندی است، در ستایش ایران هست. اوستا میگوید که ایر ینم خورنو یزم ایده، این به پهلوی میشود فر ایران را میستاییم. اوستا دو فر، دو خورنو رو میشناسانه و ستایش میکنه. یکی فر ایران هست، ایر ینم خورنو یا خوبرنه، دیگری کوینیوم خوبرنه، فر شاهنشاهی ایران. این واژه کوین که در زبانهای اروپایی است، هرچند که زبان ایرانی هم زبان اروپایی است، با این واژه یکیه. کوینیوم خوبرنه، خوبرنه فر شاهنشاهی ایران است. فر یا همون خوبرنه با واژه سول در زبان لاتین، اونگا خور در زبان پهلوی یا اوستا، یکیست همچنین سانسکریت. این میشه بعد زندگی بخشی، بالندگی. فر افزای همه نیکی هاست، توده همه خوبی هاست. همیشه این دو فراز آرایه گفتارهای من شده است. انگیزه این که به ویژه در ستایش فر ایران میگویم، اونگاه همواره از این گفتگو میکنم، برای اینکه من سرباز، به کام خودم میگم که سرباز کشور شاهنشاهی ایران هستم و برای ستایش نیکی های ایران گفتگو می کنم. آماج من از گفتگو برای این هست که آنچه که گفته نمیشه پنهان هست، آنها را انجام بدم. همین فرازی که ازش گفتگو می کنم هرگز به زبان ها نمیاد. انگیزه رنجبار این کار این است که آلودگی در میان ایرانیان تا بن استخوان نشسته است. زشتی و دروغ جای راستی ها را گرفته است. اندوهبار است که من به نام یک سرباز از ایرانیان مانند کسانی نام ببرم، همچون کسانی نام ببرم که بیشتر به دروغ، به ناراستی باور دارن تا به راستی. و این وارونه هنگام هایی است که ما شکست نخورده بودیم. من امروز ایران را کشوری شکست خورده و برده دست دشمن و اندیشه دشمن میبینم. وارونه این در گذشته، در هنگام هایی که ما آموزگاران راستین برای پیروی از فرهنگ راستین خیش داشتیم، در اون هنگام ها به پیروی از اون آموزگاران، مغان و هیربدان و یا هیربدان و کسانی که از آیین های ایرانی و فرهنگ ایرانی، کیش یا دین ایرانی پیروی میکردن و آموزش میدادن، ایرانیان آوازه راست گفتاری و راست کرداری و میهن دوستی و کسانی بودند که به آب به دیده ارجمند، به دیده یزد، آنچه که باید ستایش بشه نگاه میکردن، به خاک همینجور. و کوشششون، نمیگم کوشششون، بهتره بگم که بلند آوازه به این بودن یا آوازه به این داشتن که مردمانی سرفراز، مردمانی راست گفتار و راست کردار هستن. هرودوتوس در استان ایرانی، از استان ایرانی هاریکارناس و شهروند کشور شاهنشاهی ایران، در نسکش بارها این مرد ایرانی ایران را ستایش کرده است، ایرانیان را به راست گفتاری و راست کرداری ستوده است. کسان دیگری هستند، استرابو، او هم یونانی است، در روم می نشسته است نزدیک 2000 پیش از این. او هم همین را از ایرانیان یاد می کند. امروز دردا و دریغا که من نمی توانم همچه که آنها گفتند را بر زبان آورم. انگیزش آموزگاران دروغین هستند، آموزگاران تباه هستند که مغز ایرانیان را آلوده و آشفته کردند، رفتار و کردار آنان را بد کردند، زبانشان آلوده است، رفتارشان آلوده است، گفتارشان آلوده است. هر چیزی را که شما ببینید امروز در ایران دچار بیماری است. این بیماری از 1500 پیش آغاز شده است. بهره آن بیماری را هم امروز می‌بینید. در 14 پیش آنچه که با خود کردیم ما، هیچ دیوانه آن با خود نکرد. در میان خانه گم کردیم صاحب خانه را. آنچه که به پیروی از دروغگویان کردیم، بهرهش آن شده است که امروز من سرباز ایرانی بی میهن هستم، بی درفش هستم. درفش کشور خیش یا پرچم کشور خیش به دست همون مردمانی که در اونجا میشینن سرنگون شده است. نگهبانان راستین اون کشور، اسپهبدان ارتش شاهنشاهی، آنانی که تا هنگامی که تاج و ستاره روی دوششان بود، کشور شاهنشاهی ایران آرامش داشت، دشمن در آنجا نمیتوانست آن کند که اکنون میکند را، مردم برخواستند، کشتند، نابود کردند، به جاش دزدان و تبهکاران و دروغگویان و کسانی که این کار نبودند را برای دزدی با اهریمن هم دست شده بودند، همچنان سپاه، بسیج، سازمانهای جنایتکار، نمیدونم نام های ناپاک و پلید، همچنین مجاهد، نمیدونم اون سازمان زهر و مار فرانت نشنال رو برگردان کرده بودن، جبهه ملی، همه اینا سازمان های دروغ هستن، به زیان مردم ایران دروغ گفتن، با اهریمنان همکاری کردن، ناراستی کردن. میبینید دیگه، نخستین کاری که کردن درفش کشور ایران را لگد مال کردن، لگد کوب کردن. با اهریمن هندی که میگفت که درفش ایران شیر خورشید منحوس است، هم صدا و هماهنگ شدند. هرگز در هنگام هایی که ما سربازان راستین ایران زیر گلوله های آنها بودیم، زیر فشار آنها بودیم، در زندان ها بودیم، از پادگان های خودمون که از ایران پدافند میکرد سفری شده بودیم، گذشته بودیم، در اون هنگام ها که اون اهریمن فریاد میزد شیر خورشید منحوس است، اینها زبان بر نیاوردند، اینها دهان نگشودند بگویند که چرا به درفش ایران زشتی میکنید، در جایی که با اونا همکار بودند، برای هماهنگ بودند و همراه بودند. در شورش هایی که به کوشش اینان در 14 پیش برپا شده، امروز سیماهای ننگین آن شورش هست. ببینید در هیچ کدام از اون شورش ها شما درفش ایران را نمیبینید. آن فلسطینی بی میهن شوم، تلفات که به ایران آمد، آن بی میهن یک پارچه ننگین را به نام درفش خیش با خودش داشت. من تنها درفشی را که دیدم در اون هنگام‌های ننگین درفش او بود. زمانی که با خودش آمده بود آورده بود در جایی که ایرانیان نمیدونم اونا را ایرانی نام بنتوانم بنامم یا نه، کسانی که شناسنامه‌شون در ایران به دست آنان داده شده بود، آنان هرگز درفشی نمی داشتن. من این را گواه سخنان خیش می دانم که بگویم که ایرانیان از ناراستی و دروغ و تباهی و دشمنی پشتیبانی می کنند. دشمن شاهنشاه داریوش بزرگ روانشاد شاهنشاه هخامنشی هستند که از مزدا می خواهد که ایران را از دروغ، خشکسالی و دشمن در زینهار دارد. امروز به یاری آنان میهن آزادگان، سرزمینی که به جهان فروغ و روشنایی و فر داده است، سرزمینی که هیچ کشوری نیست که از فرهنگ ایران بی بهره باشد، اون سرزمین سرزمینی شده است که برده دروغ شده است، برده تبهکارانی شده است که کشور را به ویرانی کشاندن. در هنگام شاهنشاهی شاهنشاه آریامهر جوانان ایران زمین، چه دختر باشند چه پسر، سپاه دانش و بهداشت و آبادانی بودند. امروز جوانان ایرانی یا سپاه روسپی ها را درست میکنند یا سپاه گدایان و آوارگان و دریوزگان و کنندگان در اروپا و آمریکا را میسازند. چه بخواهید چه نخواهید اینجوری هست. و در درون ایران دیوانگان و دزدان را به نام نمیدونم سپاه پاسداران دروغ، سپاه پاسداران اهریمن، این روزگار است. این ننگ و این گرفتاری و این پلشتی و خاری و زبونی امروز برای اون سرزمین پدیده شده است که من سخت میتوانم ببینم که ایران میتواند رهایی داشته باشد، راه بازگشت دست کم به نمیدونم چند دهه پیش را داشته باشد. بسیار سخت میتوانم این را ببینم، برای اینکه هر چیزی آموزگار میخواهد. مردم ایران دارای آموزگاران ناراست و آموزگاران دروغ هستند. همانهایی که در درون ایران هستند همونن، آنهایی هم در بیرون هستند، تا اندازه‌ای از دروغ، از سشتی، از تباهی، از آنچه که به زیان کشورشان هست پیروی میکنن. برای نمونه بسیار بسیار زیاد است از این چیزها. در همین برون مرز ایرانیانی که نشستن، ایران تاریخ دراز چند هزار ساله دارد، از یک تاریخی گریز یک کسی از دو تا شهر در تازیستان تاریخشونونه، نمیدونم هزار و نمیدونم سیصد و نمیدونم چند. این ننگ نمیتواند باشد؟ حالا بگذاریم ننگ هم نیست، این چجوری میتواند گذشته شما را برای شما بشناساند؟ شما اگر بخواهید از کشور را، شما از که به دست آوردید؟ از هخامنشیان. سرباز هخامنشی به گفته شاهنشاه داریوش بزرگ، نیزه مرد ایرانی به دور دستا رفت، مرد ایرانی در دور دستا برای ایران جنگید. از که کشور دارید شما؟ از آنان، از ساسانیان. به ایرانیان زار و گریان شدم، به ساسانیان نیز بریان شدم. از کی دارید کشور؟ از اونا دارید. آنها جان افشاندند که این کشور به دست آمده، مگر این کشور بود؟ این کشور را آنان پدید آورده. اگر شما بخواهید به تاریخ آنان نگاه کنید، ببینید که برای نمونه شاهنشاه اورمزد، شاهنشاه انوشروان، شاهنشاه شاپور بزرگ کی فرمان روای ایران بوده، چه کرده؟ شاهنشاه بوراندخت چه هنگام شاهنشاه ایران بوده؟ با چه تاریخی باید با آن نگاه بکنید؟ با تاریخ تازیان؟ تازیان که خود تاریخ نداشتن، از کوچی یک کسی از یک دوزخ به یک دوزخ دیگه گفتگو میکنن. اونگاه شما این تاریخ را تاریخ خودتان گردانیدید. خب این ننگ هست دیگه، این در برون مرز هم همینه، در درون که خب دشمن اونجا را گرفته. شاهنشاه آریامهر از این تاریخ که نمیتواند گذشته ایران را نشان بدهد، بازگشت به یک تاریخی به نام تاریخ شاهنشاهی از هنگام بنیانگذاری شاهنشاه کوروش بزرگ بازگشت کرده بود به اون تاریخ. دشمن آن را آمد سازمان های جنایتکاری که در بیرون برای نابودی و آتش زدن به ایران دوره دیده بودن، یکی سازمان مجاهدین است. نامش نگاه کنید دیگه، مجاهد یعنی کشتار کردن، کشتن و نابود کردن در راه کیش اهریمن. این سازمان آمده کشور را آتش زده. سازمان های تروریستی دیگر که برای روسیان و آمریکاییان و سیایه و دیگران کار میکردن، همشون هم اینجوری هستن، آمده است این کشور را آتش زده. اونگاه تاریخ را برگرداندن به 1300 و چند. خب این پیروی از دروغ نیست؟ بگوید زرتشت ستوده چرا اینها را میگوید، چجوری نگوید؟ خب این گرفتاری های بسیار بسیار بزرگ است. یکی نیست، هزار هست، فزون از هزار هست. من که میخواهم در این زمینه ها گفته کنم، میدانم چی میخوام بگویم، بسیار چیزها هست بگویم، اما همیشه گفتم در گفتارم ناله را هرچند میخواهم که آسان برکشم، سینه میگوید که من تنگ آمدم فریاد کن. من در دو پهنه در آینده از این هنگام که آغاز میکنم، در دو پهنه با دو جستار یا با در پهنه دو جستار گفتگو خواهم کرد. هر دو جستار را در دانشگاه های اروپا خواندم. من در ایران افسر نیروی دریایی شاهنشاهی بودم، اما به کوشش ایرانیان که کوشیدن و همه جا را نابود کردند، کشور ایران را با آتش کشیدند، فرماندهان من و همدورهای من را دست بستند و کشتند و پهلوانی های بسیار بزرگ کردند که ننگشان پایان ندارد، ناچار از دست اون مردم گریختم. رو راست میگم از دست اون مردم گریختم، برای اینکه درصد بسیار بسیار بزرگشون، اینو میگویم که بدتان بیاد، من سرباز هستم، من سیاستگردان رو نمیدونم وابسته ای به اون سازمان پتیاره و به این سازمان پتیاره نیستم، من سربازم. از دست اون مردم گریختم، آمدم در برون مرز نگاه کردم، در نوشته هام نوشتم، شما نمیدونم به هبرو یا به تازی به نوشته ها کتاب میگید، به عوستان میشه نسک، در نسک های خودم هم نوشتم، نوشتم که به دانشکده های ایران شناسی و ترک شناسی رفتم که نگاه کنم ببینم که گذشته این کشور چجوری بوده، چه گذشته ای داشته این کشور، آنگاه این ننگ و شرم، این خاری و زبونی و گدایی چیست که این مردم به این سرزمین کردن، چرا این مردم به سخن راست گفتگو نمی کنن. به هر روی در دو پهنه گفتگو خواهم کرد، یکی پهنه ایران شناسی است، در دانشگاه خواندم، در دانشگاه ها، یک پهنه دیگری هم هست یا جستار دیگری هست به نام ترک شناسی، آن را هم در دانشگاه ها خواندم، در چند دانشگاه اروپا. اینو چرا میگم؟ برای این میگم که من پروانه گفتگو دارم در این زمینه ها. رو راست میگم، من مردی پیرو راستی هستم، پیرو اندیشه ایرانی زرتشتی سپتیمان هستم. کسانی که در این زمینه ها گفتگو میکنن، من نمیبینم که از این دانشگاه ها یا از دانشگاه های ایران شناسی یا ترک شناسی بیرون آمده باشن و بیشتر گفته هاشان همون هاست که از آغاز گفتم. به دروغ ها، به آلودگی ها، به ناراستی ها بیشتر میپردازن تا راستی ها. جایگاه گفتگوی آنان نیست، پروانه گفتگو ندارن، این است که به دروغ ها، به ناراستی ها بیشتر فزون میکنن، بیشتر میپردازن و دروغ ها و ناراستی ها را فزون میکنن. من کوششم این است، برای رهایی میهن شکست خوردم، برای رهایی سرزمین مزدا، سرزمین شیر خورشید، کوششم این است که از راستی ها بگویم. راستی ها آن است که تا اندازه ای در دانشگاه ها آموختم، آنچه که میگم تا اندازه ای دانشگاه‌های اروپایی زیاد سخن هست دربارش، نمی کوشن که آنچه که درباره ایران هست را آشکار بسازن. این چیزیست که من سالیان سال دیدم. من نزدیک می توانم بگویم که 35 سال هست آموزگارم. من گمان نمی کنم که در دانشگاه های من یا کلاس های من کسی نباشد از جهان که ننشسته باشد. گمان نمی کنم که در پهنه هایی که کار می کنم چیزی باشد درباره میهن آزادگان سرزمین ایران و من نخوانده باشم. این است که میگم که کوشش برون مرزیان ان ایرانیان در پهنه ایران شناسی کوشش بازدست نیست، کوشش بسته دست است. میکوشن که آنچه که هست را ننویسن، بخش های بزرگی از تاریخ و فرهنگ ایران را میکوشن که نشان ندهند. برای نمونه هرگاه میخواهند که درباره رفتن ارتش شاهنشاهی ایران به استان خود، استان ایرانی کاریا در دریای مدیترانه بنویسن، می نویسن که گرفتن اینویژن، می نویسن نمی دونم تاخت و تاز ایرانیان، اینجوری بگم تاخت و تاز یکم ایرانیان به استان ایرانی کاریا. استان مال ماست، استان را ما گرفتیم، کشور شاهنشاهی هخامنشی است، مردمش ایران دوست هستن، جان سپار ایران هستن. آنگاه میخوان گفته و کنن، میگن که تاخت و تاز یکم ایرانیان، تاخت و تاز دوم ایرانیان. آنگاه اگر بخواهند که درباره این که بیگانه‌ای به سرزمین ایران بیاید تاخت و تاز بکند، برای نمونه روسیان که مردمی تازه هستند، مردمی دیروز پدید آمدن، زبانشان 600 بیشتر نیست، کهنگیش 600، در زبانشان یک نام برای خودشان ندارن. زبان را الک میکنی، من اون زبان را میشناسم، گفتگو هم میکنم، الک میکنی، بالای 60-70% ایرانیست، یا اوستاییست یا سکاییست یا سرمتیست یا سغدیست یا خارزمیست، بخش دیگرش میماند که از این ور اون ور چسباندن به هم دیگه یه چیزی درست کردن، نام از خود هم ندارن. همین مردم نام از خود ندارن، نام روس، نام از زبان روسیان نیست، نه نام مردمش، نه نام زبانش، نام سوئدیست، از مردمی به نام روسلاگن گرفته شده است. درباره رخنه اینان، جنگ اینان با ایرانیان بخوان بنویسن، می نویسن که گسترش فرمانروایی روسیان در کافکاز. روسیان کافکازی نیستن، کافکاز همیشه خاک ایران بوده، بخشی بزرگی از ایران بوده و هست. امروز خب از دیدگاه سیاسی نیست، اما شما نمیتوانید بگید که ایران کافکاز ایرانیست، کافکاز ایرانیست و ایرانی خواهد بود.

0: نه. گفته هم تا کنون گفتم، این که گفتم که مردم استان کاریا یا هالیکارناس امروز این کشور از 1921 نام ایرانی ترکیه بهش گذاشتن، این شهرها که ازش گفتگو میکنم. نمیدونم صدای من همچنان هست؟
1: بله بله، بسیار واضح و خوب.
0: خب این در گرو اون یاری شماست که این ابزارها را هم به من رسادید، هم یاری کردید که اینها را پیوند کنم و بهره برداری کنم. یه چیز کوچکی میگم، اونگاه خودتان این برنامه را چجوری آرایش میکنید و خوریایی بخش میکنید.
1: بله حتما حتما.
0: آره من یک چیز کوچکی بگم، این که گفتم که مردم کاریا مردمان ایران دوست بوده، همم که میگم که پهنه‌ای در جهان نیست که شما نشان ایران را در اونجا نبینید. استان همین هالیکارناس جاییست که هرودوتوس از اونجا برخواسته. هفت شگفتی در باستان بوده است، یا ساختمان های شگفت در جهان بوده است. یکی را ایرانیان در آنجا ساختند، در همین کاریا. شاهنشاه ارتاخشچا می شود شاه پیرو راستی، این به زبان پهلوی نامش می شود اردشیر. چون ایرانیان با گذشته خیش بریده شدن، بیشتر تازی را می شناسن و تازیان را می شناسن، با اینها کار ندارن. خب دیگه شکست چی میشه؟ شکست اینه دیگه، شما زبان اوستا و پهلوی نمی دانید. اما هر کسی در دبستان و دبیرستان باید تازی بخواند که دشمن ایران گردد. این است که من که بگم که نام اردشیر پهلوی، شاید این را میدانید، اما نام اوستاییش یا نام هخامنشیش را نمیدانید. در زمان شاهنشاهی این شاهنشاه بلند آوازه، یک استاندار ایرانی موسولوس در اونجا فرمان روایی میکرد. همسر او هم نام ایرانی داشت، آرتیمس. ایشان درگذشتن، یعنی موسولوس درگذشتن، و شاهنشاه در آنجا یک آرامگاه بسیار بزرگی به فرمان همایونی خیش ساختند. ساختمان از بس درخشان و بزرگ بود، به پاداش استاندار ایرانی شهربان یا شتروپاون می شود در یونانی ساتراب، که شما با واژه ساتراب آشنایی هستید، به پهلوی می شود شهربان. این شهربان ایرانی درگذشت، شاهنشاه آرامگاه بزرگی برای درست کرد. چون نام این مرد موسل بود، واژه موسلیوم در جهان از زبان نام این مرد و از بزرگواری ایرانیان آفریده شده است. این که در هر زبانی در اروپا واژه موسلیوم یادگار فر ایران هست، یادگار درازدستی ایرانیان است، اردشیر درازدست که توانایی داشت و توانمند بود و مردمدار بود و بزرگوار بود که بتواند ساختمانی بسازد که از شگفتی های گیتی گردد، که امروز نام او را هر جایی که شما موسلیوم میشنوید یادتان بیاید که این نام را ایرانیان پدید آوردن. آرتیمس همسر او بود، در همونجا اون بسیارم دلکش از این داستانش، نیاز به در پهنه گفتار من نمی گنجد، اما چرا یادآوری کردم بگم که اون پس از درگذشتش این او را سوزانده است و در گلدانی ریخته است و هر روز از اون نوشیده است تا درگذشته است. آن گلدانی که ازش گفتگو میکنم گلدان مرمرینی بوده است که شیوه شاهنشاهان هخامنشی این بوده است که همیشه پیشکش های بسیار زیادی، به ویژه این گلدانی که ازش گفتگو میکنم، را به فرمان روایان خیش، به فرمانداران خیش یا شاه های خیش، برای اینکه خودشان شاهنشاه بودن، خشتریم خشتریانام شاهنشاه بودن. این اندیشه شاهنشاهی، اندیشه مردم سالاری است، شما دموکراتی از زبان یونان میگید، ایرانیان آفریدن، یعنی داریوش شاهنشاه از آن او هست و به شاهان خیش میدادن از این گلدان ها فراوان است. همین گلدان که در

0: اليوم يعني آرام قاه مسل پیدا شده است در اون گلدان خاکستر او را ریخته بود آرتیمس. این گلدان ها امروز یافته شده است، یکیش در باستانخانه اروپا است. شما به باستانخانه چی میگید؟ موزه. در باستانخانه بریتانیا است، در متروپولیتن هم هست، در جاهای دیگه هم هست. اگر بجویید میبینید در امروز دیگه در دارنماهای جهانی هست این چیزها، میتوانید نگاه کنید. گفتم که مردم دوست بودن، این را بگم. در نبرد سلامیز شاهنشاه شهرشاه خود بزرگ ارتشداران این نبرد بود، این کارزار بود، فرمانده دلاوران ایران در نبرد بانو ارتش بود، آرتیمس هالیکارناس بود است. او اندازه دلداده ایران بوده است که این سمفونی را که شما به نام دریاچه قوم می شناسید او در آنجا قوی سپید است و شاهنشاه شهرشاد قوی سیاه. این داستان این دریاچه قوم از پیوند شاهنشاه شهرشاه می شود فرمان روا بر یلان. شهرشاه این شاه نیست، دلدادگی این دو تن هست، یکی دریابود فرمانده کارزار سلامیز دریابود آرتیمیس، دیگری شاهنشاه شهرشاه. این افسر به شاهنشاه ایشان را این اگر بجوید نامش را خواهید خواند که افسر بلند آوازه ای بوده است، این فرمانده ارتش شاهنشاهی. بانو زن تا کنون که ما میزیم در تاریخ و تا کنون شما فرمانده زن نیروی دریایی نمیشناسید، نیست همچی چیزی، تنها این ازان ایرانیان هست و بس. اما ایرانیان با اینا کار ندارن که. ناوهای ایرانیان نگاه میکنن گذاشتن نمیدونم تاریخ نم یونس نوح از اینجور چیزا. گرفتاری هستی، اون سرزمین شکست خورده یعنی چی؟ اون سرزمین از دست رفته یعنی چی؟ اون سرزمین ایران نیست. چه نشانه ای از ایران در اونجا هست؟ هیچ نشانی، هیچ نشانی، ایرانی نیست، در کار نیست. بگذاریم آرتیمیس را بگویم. ایشان به شاهنشاه میگوید که نیازی به نبرد دریایی سلامیس نیست، برای اینکه همگان شاهنشاه را فرمانده خیش میشمارند. بیشترین دلدادگان ارتش شاهنشاهی ایران زنان استان کاریا است، یکیش من هستم. نمیگویم که مردان جان سپار ایرانیان نیستن، مردان استان کاریا آنان هم هستن، اما زنان بیشتر هستن. پس از پایان، گرچه شاهنشاه به سخن این افسر گوش کرد شنید، اما جنگ را آغاز کرد، فرمان جنگ داد و آرتیمیس در برابر همشهری های یونانی خیش به پاس سربازی خیش که سرباز کشور شاهنشاهی ایران بود جنگید. ما شکست نخوردیم اما پیروز در نیامدیم. تیموسکلس در برابر فرمانده جنگی یونانیان بود، فردا گفت که به مردم کاریا گفت که ارتش شاهنشاهی اخامنشی شکست خورده است. زنان استان کاریا او را سنگ باران کردن. این نوشته های خودشان هست، ما چنین نوشته ای در دست نداریم. ما کشوری خاک شده، کشوری نابود شده، کشوری آتش زده شده، کشوری که تاریخ و فرهنگ و مردمش پریشان گشتند، چیزی در دست های ما نیست. همین 40 سال پیش که این تبهکاران و کفتاران آمدن، نگاه کنید ببینید که چه اندازه آتش به نسک ها و نوشته ها و به بایگانی های ایران زدن. این 400 است. اندیشه کنید که در هنگام آمدن های دشمنان دیگر است، نمیدونم از یخچال های مغولستان رو نمیدونم از شنزارهای تازیستان چه به سر ایران آمده است. بگذره بون که میگفتم نشانه ایران خواهی در جهان میبینی. تیموسکل است
1: اگر موافق باشید یه موزیک بشنویم و
0: برگردیم. آره باشه آره. خوب است.
1: بله شما هم یه استراحت کوتاه داشته
0: باشید. باشه باشه.

0: دلی یامان از زارا فکر میکنم درست آقای دکتر؟ بله در خدمتون هستی.
1: آره این گفتم که این تیموس کلس تا یه هنگامایی که من کنم سده بیستوم اینها یا شاید نزدیک های بیست و یکم چهره تیموس کلس روی پول های یونان بوده است. این یونان نامیست که ما به آن سرزمین داده منان خودشان را یونان نمی نامن. نام یونان با واژه جوان یکیست، یه واژه است ما به آنان دادیم. یونه، یونه یکی از تیره های هندوژرمن یا آریایی است و بسیار با ما در بسیاری چیزها نزدیکی هستند. میتوان شاید هم گفت که یکی هستند، برای اینکه نام ایرانی ما با اونا گذاشتیم. در نوشته های سانسکریت یونه یکی از تیره هاییست که آریایی زبان به شمار میاد، یکی از اون تیره هاست. به هر روی این در روی پول های یونان چهره تیموس کلس بود، نمیدونم مکنون هست اما چاپ شده است، روی تمبرها هست و در استان پیشین ایران در کاریا که گفتم 1921 نام ایرانی ترکیه گذاشتن به این کشور، به این سرزمین. تندیسی هم در اونجا هست. تیموس کلس گفت که ارتش شاهنشاهی هخامنشی شکست خورده است، ما شکست نخورده بودیم. ما گفت چون باد یا طوفان ناوهای ما را جابجا کرده بود، در هم زده بود، در هم کوبیده بود، این که نتوانستیم آنگونه که باید نبرد بکنیم. اروپاییان نبرد سلامیس رو می نویسند که به شکست ایرانیان انجام میده، اینجور نیست. ما خب انگیزش هم همینه که میگم، یعنی گواه من، نه انگیزش، گواه من هم همینه که میگم. مردم شوریدن و تیموس کلس را سنگباران کردن، به ویژه زنان که دلداده ارتش شاهنشاهی ایران بودن و اسپهبدان ارتش شاهنشاهی یا دریانوردان ارتش شاهنشاهی را بسیار دوست میداشتن، شوریدند به این دروغ. تیموس کلس فرمان داد که مردم کیفر ببینن، همشهری های خودش کیفر ببینن. مردان بسیاری را کشت و به زنان این پادفره را داد که اگر کشته نشدن میبایستی تا هنگامی که زنده هستن بار بردار بشوند، بار روی سرهاشان ببرد. امروز در جهان این که من میگم، نگاه کنید هر کجای جهان که هستید، در ایران چنین نشانه ای نیست. در ایران نشانه ایران اندک هست، برای اینکه دشمن در اونجا چیر است. در اروپا یا امریکا میبینید که در ساختمان ها میبینید که زنان تنومند بلند بالایی هستن، سینه های فراخ، رخت با رخت های یونانی، رخت کاریا. میبینید که مانند ستون هستن که آسمانه یا بام یا شما سخت میگید آسمانه ساختمان را به سر گرفتن. این کار، این شیوه در پیمایوری، شما مهندسی میگید، در پیمایوری ساختمان کاریاتید هستش، شیوه کاریا، از استان کاریا ایران آمده. و این کار ننگامیز است. یونانیان به زنان دشنام دادن و او را آنان را پادفره کردن. اما یادآور دوستی ایران هستین، یادآور دلدادگی استان دوردست ما در دریای مدیترانه در کاریا هست و یادآور زشتی یونانیان بر مردم خودشان است. این که میگویم ایران در همه جا هر روز زشتی یونانیان بر مردم خودشان است. این که میگویم ایران در همه جا هر روز جایی نیست که ایران فرهنگش فرمان فرمانه باشد، یکیش این است. روز جایی نیست که ایران فرهنگش فرمان فرما نباشد، یکیش این است. نمیدونم به چه انگیزه از این گفتگو کردم، بهتر کار گفتگوی تیموس کلس را بگویم و سپس گفتار امروز را پایان دهم، به هفته دیگر بسپارم اگر خواستید در هفته آینده گفتگو میکنم. این است که بگویم که تیموس کلس چه شد. تیموس کلس از دست مردم خیش به کشور شاهنشاهی ایران پناهنده شد. دوباره بگم، از دست مردم خیش به کشور شاهنشاهی ایران پناهنده شد. گویا منم همینجور هستم. منم از دست مردم خودم به دشمنان سرزمین خودم پناهنده شدم، برای اینکه مردم خودم دشمنان را، جنایتکاران را، دروغگویان را، نابکاران را به سرزمین خیش چیره کردن، ناچار بودم که یا در آنجا بمیرم یا بیایم در برون مرز از دست آنان اندوه بکشم. تیموسکلس به کشور شاهنشاهی ایران، خب کاریا هم کشور شاهنشاهی ایران بود، اما نمیتوانست در آن شهر بمانه. این است که با شماری از ارتشداران ارتش شاهنشاهی دیدار میکنه و او را به ریخت زنان، چون که میکشتن اون را در آنجا. ایران و ایرانیان همیشه در هر کجا فرمان روا بودند، مردم زیر دستشان از آنان بسیار

0: خرسند بودند. این بود که او در سرزمین زادگاه خودش نمیتوانست زنده بماند، به کشور شاهنشاهی ایران پناهنده میشه. در شهر شاهنشاهی شوش که امروز دیگر ارزی ندارد و پایمال شده است و نابود شده است، به دیدار شاهنشاه آرتاخشاجا اردشیر هخامنشی میرسه. افسران یا ارتشداران نیروی دریایی به ویژه سپهبد مارتینیوس یا مردان شاه، به پهلوی اینجوری میشه یا مردان، میگوید که به شاهنشاه میگوید که ایشان شهروند کشور شاهنشاهی ایران است، اما در برابر کشور شاهنشاهی و ناوگان و دلاوران و دریانوردان ارتش شاهنشاهی یا تکاوران ارتش شاهنشاهی نبرد کرده است، میبایستی دادگاهی بشود. نمیگوین که میبایستی کشته شود. اونا مانند مردم ایران نیستن که افسران بیگناه ارتش ایران را بیاورن در خیابانها تکه پاره بکنن و روی بامها و اونها تیراندازی بکنن و نمیدونم بکشند و زخمی اونها را بیارن اونجا ازشون پرسش بکنن. نه، اونا نبودن، اونجوری نبودن. این اندیشه من نمیدونم از کجا به ایران آمده. ننگ و شرم از این بالاتر نمیشه. از این همه زشتی که ایرانیان بر ارتشداران سرزمین ایران کردن هرگز من آرامش نخواهم داشت و هرگز نمیبخشم این کارهایی را که به سر سربازان ایران آوردید. میگوین که تیموسکلس باید دادگاهی بشود، نمیگوین که باید کتک زد و بالای بام دبستان برد اونها را تیر باران کرد. شاهنشاه میگوید که ایشان زبان ایرانی نمیداند. میگویند ترجمان میاریم. شما ترجمان را امروز ترجمه میگید، چون که همه گه ها را به خواست تازیان جه میکنید. آذربایجان آذربایجان، زنگان زنجان، شیرگان سیرجان. در جایی که در زبان ایران پسوند جان نداریم، کدام زبان است؟ کجا آوردید اینو؟ ما هرچی بگویم همون است. کسی زنگان بگوید نادرست است، ما زنجان درست است. بسیار خوب. آذربایجان غلط است، ما میگیم نگید، اما آذربایجان کسی نمیگوید. خب دیگه شکست همینه دیگه. بگذاریم. میگوید خب ترجمان میآوریم. شاهنشاه میگوید که آن انبوبی که گسترده شده است، انبوب را قالی شما میگید. قالی، قالی یه جور موست، مو و پشم را قال میگوید. شاهنامه کلیچه از این واژه است. روی سپرها میذاشتن نمد رو، این که نمدی که روی سپر میذاشتن رو کلیچه بهش میگفتن. کلی و کلیچه، واژه قالی از اون است. شاهنشاه میگوید اون انبوب یا قالی که گسترده شده است را اگر لوله بکنید گلهایش دیده نمیشود. گلها زمانی دیده میشوند که روی قالی رو میگن باز باشد. خواستش این بود که ترجمان میتواند سخن را بپیچاند، یا ترجمان برای کسی که گناه کرده است آوردن مایه این میشود که او نتواند به زبان روشن و آزاد گفتگو کند. میبایستی از سوی یک ترجمان سخن خیش را بپردازد. این است که به زیان او میشود. نگاه کنید به دادگری یک ایرانی زرتشتی، اونگاه نگاه کنید به سنگدلی و تبهکاری و نمیدونم دشمنی آن ایرانیانی که افسران ارتش شاهنشاهی را بیگناه از پادگان ها میگرفتن، زخمین و خونین و مالین در خیابان ها میکشیدن، دشنام میدادن، میآوردن اینا را نیمه جان، به آنان دشنام میدادن و سپس بر روی بام و نمیدونم در این ور اون ور به تیرباران آنها میپرداختن. این است که من میگویم که مردم ایران آلوده شدن، مردم ایران سنگ دل شدن، مردم ایران دشمن کشور خیش شدن، دشمن راستی، دشمن هستی، دشمن چه بگم انسانیت میگید اون بگم هستید. اگر نه چه کسی این کارها را میکند؟ در کجای جهان این زشتی ها دیده شده است که شما نامردم کردید این کار؟ من نام اون را مردم نمیگذارم. مردم سود یکسان دارد، سود کشور خیش را دارد، سود هم میهن خیش را دارد. اسپهدار و سربازان و ارتشداران ایران زمین نگهبانان سرزمین ایران بودند. آنان با اندک درآمد در رخت سربازی از کشور شاهنشاهی ایران پدافند می‌کردند که این روز ننگبار بر شماها چیره شود. آنان را با دست خیش کشتید، نیم میلیون ارتش شاهنشاهی را نابود کردید، امروز با ننگ زندگی می‌کنید. امروز در پستی بزرگ، در خاری بزرگ، در ننگ بزرگ به سر می‌برید. هنوز 14 هم بس نیست. بیچاره شاهنشاه آریامهر را که پیکرش را در آفریقا انداختید. ایشان آفریقایی است که باید در آفریقا باشد؟ این ننگ نیست؟ یک چنین چیزی ننگ نیست؟ این زشتی نیست به یک کسی که دل داده و جان سپار اون سرزمین بوده است؟ همه هستی خیش را، همه زیست خیش را، همه سالهای خیش را به اون کشور سپری کرد، در میان یک ساختمان زیست، هیچ آسایش و آرامش نداشت، برای اون سرزمین کار کرد، شما 40 سال او را در آفریقا انداختید پیکرش را. او که میگفت که سیاست هنر پیشبینی آینده است، او که همیشه چشمهاش نگران ایران بود. باران میامد به خوش شادمان میشد، نمیامد اندوهگین میشد. سخن اوست، وحشت بزرگ. با پیروی از زشتی و دروغ، از آموزگاران تردامن و ناراست و دشمن ایران، وحشت بزرگ را به خودتان چیره کردید. تاریخ ایران پر از اندرز است، پر از دلدادگی، پر از خوشی و خوبی، پر از اندیشه نیک، گفتار و کردار نیک هست که از آن سربازان و دلدادگان و اسپهبدان و شاهنشاهان ایران بوده است. به اونها نگه نکنید، به گفته شاهنامه رها کردی آن پهلوی کیش را، نکردی نگاهی پس و پیش را. کسی که پهلوی کیش را رها بکنه، پهلوی کیش پهلوی می شود خوب، ارزشمند. شهرهای ایران را می گفتن شهرهای پهله، یکیش آذربایجان است، یکی اصفهان و نهاوند و همدان است، اینها را می گفتن شهر پهله می شود، پهلوی می شود، سخن خوب هم می شود. در تازی کسی که خوش زبان باشد او را می گن که پهلوی می گوید، اونا پی ندارن. بلبل به شاخ سر، به گلبانگ پهلوی. ببینید از این بالاتر ما، مردم ایران هیچ زبان پهلوی رو نمیشناسن. برخی زمان ها که من از زبان پهلوی میگم، میگن مگر شاهنشاهان پهلوی زبان دیگه ای داشتن؟ این چی هست؟ من چه پاسخی به این سخن بدم؟ بگذاریم. من گمان میکنم که این گفتگوی من بس است. تموسکلس را بگویم که در ایران ماند، در ایران ماند تا هنگامی دادگاهی هم نشد، در ایران ماند و برای همسر و فرزندش یک ماهانه ای را آشکار کردن یا گزیدن کشور شاهنشاهی، و سپس او که از خانوادهش در رنج دوری بود، آنان را هم به پایتخت شاهنشاهی، شهر شاهنشاهی شوش آوردن و تا چندی در اونجا میزیست، از باغهای زیتون ایرانیان که دختران گمان کنم آتوسا در این شهرهای بزرگ باغهای زیتون داشت، از اون باغهای زیتون پولی به خانوادهش میدادن، اینا برای آموزشگاه ها و نمیدونم آموزش و نمیدونم یاری به مستمندان و اینها درست کرده بودن میدادن، و سپس هم دیگه خانواده او به شهر شاهنشاهی شوش آمد. پس از اون، پس از هنگامی، کشور شاهنشاهی هخامنشی گزید که او را دوباره به زادگاه خودش برگردانه با چند نگهبان و اینها، که مردم همشهری خودش او را آزار ندهند. من نمیخواستم که این گفتگو را اینجوری آغاز کنم، اما گمان نمی کنم که بد آغاز شد. گفتم در دو پهنه گفتگو خواهم کرد در آینده. پهنه ایران شناسی که یک بخش بزرگش را به این ویژه گرداندم، یک بخش دیگرش هست که پهنه ترک شناسی، که هر دوش را مردم ایران نه آگاهی دارن نه می دانن. از هر دوش هم اگر بگوین چیزهای نادرست و ناروا و زشت می گوین. این
1: درسته.
0: گفتم من پایان شد هرچی سرکار.
1: بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، و امیدوارم که هفته آینده دیگه سر وقت، دیگه کارهای تکنیکیمون انجام دادیم سر وقت، در خدمت تک تک شنونده ها هستیم، از اینکه این برنامه رو با دوستانتون به اشتراک میذارید تا کسان بیشتری آشنا بشن با آنچه که واقعا هستیم، بسیار خرسند میشیم. درود دارم و سپاسگزارم از شما.
0: بدرود، زنده باد ایران.
1: بدرود.

0: باور نمی کنید؟ به هزینه ما امتحان کنید. کمپانی موزن راکس نت هزاران استفاده دست بافت ایرانی را در اندازه و رنگ‌های مختلف با قیمت‌های باور نکردنی و با تضمین به شما عرضه می کنم. کمپانی راکس نت تا 30 روز اجناس فروخته شده را پس می گیرد. همین جمعه شنبه و یک شنبه منتظر یک حادثه بزرگ باشید. راکس نت معتبرترین نام در صنعت فرش. www.rocks.net.
1: میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب. برنامه از رضا فاضلی، سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. باز سه‌شنبه شد، ساعت 2، این دفعه سر ساعت اومدیم خدمتتون که دیگه شما رو منتظر نذاریم. و برنامه کتاب، این میاسای زاموختن یک زمان، نوشتاری هست، دیداری هست و شنیداری. یعنی شما برای آموختن هم میتونید بخونید، هم میتونید بشنوید، هم میتونید ببینید. تلفن های زیادی شده بود به تلویزیون که کتاب هایی که من معرفی میکنم بیشتر، چون من میدونید در ردیف خردگرایی کار میکنم و خرافه زدایی، گفتن مگر کتاب های دیگه این نیست؟ مگر برنامه های دیگه این نیست؟ چرا هست؟ شما صورت بخواین من 2700 تا کتاب میدم خدمتتون حداقل. ولی بسته به این که شما چی میخوان، چون این تلویزیون به خصوص این 2 ساعت روی اون چیزی کار میکنه که شما بپسندید و از این پسندیدن به این تلویزیون کمک بکنید. این قصد و برنامه همینه، و الا من در برنامه خودم اون چیزهایی که باید بگم گفتم. دیشب با آقای شجره صحبت میکردیم، گفتم شما چی پیشنهاد میکنید؟ گفتن که خانم منصور پیرنیا اومدن و پروداکت جدیدی دارن و بسیار بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفته. روی برنامه گویا روز یک شنبه بوده. اگر ممکنه شما فردا بیا کارتو بذار کنار و روی اون صحبت کن. گفتم هر کاری تلویزیون بخواد من همون کارو میکنم، غیر از این که اگر یه کاری رو که دوست نداشته باشم نکنم. ولی وقتی که برنامه‌ای درست شده برای شهبانو ایران، به خصوص کارهای خوبی که کرده، هیچ پادشاهی، هیچ شهبانوی در ایران، هیچ مستر کاری اینقدر که شهبانو فرح رفت به گوش کنارا، رفت جزامیه رو بغل کرد، نکرده. و این کار رو خانم منصور پیرنیا اومدن گردآوری کردن با گفتار خود ایشون، یعنی قصه گوی داستان، خاطره گوی داستان خود شهبانو فرح. برای سفرهای سیستان و بلوچستان، بندرعباس، جزیره هرمز، کیش، بندر لنگه، ابو موسی، میناب، قشم، بوشهر، خارک، کهنه بازار جنوب، خوزستان، کردستان، آذربایجان، همدان، گیلان، مازندران، حاشیه کویر، یزد، کاشان، من ریزاشو نمیخونم، من فقط سرتیترا رو دارم براتون میخونم، کاشان، اصفهان، لرستان، شیراز و ترکمن صحرا. یعنی در طولی که شهبانو ایران اون از سال 1339 تا 1357 این 18 ساله‌ای که بودن اونجا، منها یک دو سال آخرش، منها یک سال آخرش، به همه اینجاها سرکشی کردن و حتما علاقه‌ای بوده، حتما نزدیکی با مردم بوده. نسل امروز نمیدونه اینا رو، حتی ماها که اونجا بودیم نمیدونستیم. دستگاه تبلیغاتی اون زمان بلد نبود چی کار کنه، بلد نبود چیزی رو نشون بده. من یادم میاد خودم یه برنامه درست کرده بودم که یک نفر فراری میشه و دور ایران به دنبالش میگردن. قصه‌رم ایدهشو از روی اون قصه فراری که در ایران در تلویزیون نشون میداد گرفته بودم و میخواستم همینجوری ایران رو نشون مردم بدم. تلویزیون نفهمیده من چی کار میخوام بکنم و بعد که تمام توضیحاتو دادم، بعد به یه جایی رسید ازم حق حساب خواستن. گفتم آقا جون من اهل نه حق حساب دادنم نه گرفتن، ارزونی شما. من میخواستم کاری بکنم ماندگار باشه و اطراف ایران رو یه مجموعه‌ای درست کنم. نمیخواید، خود دانید. به هر تقدیر امروز بیشتر کارمون رو میذاریم روی سفرنامه گویا مجموعه خاطرات شهبانو فرح پهلوی. این مجموعه شامل 8 سیدیه. سیدی اولش گفتاره، 6 تا سیدی داره که خاطرات شهبانو فرح و سفرنامه است، 1 سیدی داره که فقط روی کامپیوتر میتونید ببینید. این سیدی شامل 150 عکس از جاهای ایران که شاید من هم ندیده باشم هنوز، شاید خیلی از ماها ندیده باشیم مگر اینکه محلی اونجاها باشیم. من از اتاق فرمان میخوام خواهش بکنم اون سیدی اولش که توضیحات راجع به این میده بذارید که بعد من بتونم راجع به این مسئله با دوستان صحبت بکنم.
2: سفرنامه گویا، خاطرات سفرها و دیدارهای شهبانو فرح پهلوی.

سپاس از خداوند جان و خرد، همدلی و همیاری دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین موجب گردید که در پی انتشار دو کتاب، سفرنامه شهبانو و سالار زنان ایران، انتشارات مهر ایران بتواند کار بزرگ و کم نظیر نخستین سفرنامه گویا را در احوال تاریخ شفاهی در تابستان 1376 خورشیدی منتشر نماید. سفرنامه گویا افسون بر کلام و گفتار شهبانو که بار انتقال فکر و اندیشه و تاریخ را بر دوش می کشد، آثار استادان موسیقی اقوام ایرانی، مهربانی و شور عشق مردم ایران را در خاطر می نشاند. سفرنامه گویا حاصل چند دهه پژوهش در متن و ایرانگردی در روزگار شکوفای ایران است که در راستای آگاهی فرزندان امروز و فردای ایران زمین عرضه می شود. آنچه که خواهید شنید بر اساس نوشتار کتاب سفرنامه شهبانو فرح پهلوی، تألیف منصوری پیرنیا تدوین گردیده است. با درود بی پایان بر استادان و خنیاگران موسیقی اقوام ایرانی و بر مردم ایران که در این کوچ ناخواسته و دوری از نیاخاک با کلام گرم ما را در این راه یار و رهرو و همراه هم.

0: از اینکه مجموعه خاطرات سفرهایم در ایران پس از گذشت سالها منتشر می شود خوشبختم. وقتی به گذشته فکر می کنم احساس می کنم که یاد دیدارهای صمیمانه و بی تکلف با زنان و مردان با صفا و بی ریای روستایی و شهری و مهر و محبتی که از آنها دیدم چه احوال عمیقی در دلم دارد و بیش از هر خاطره دیگری دلگرمم می کند. عمیقاً اعتقاد دارم که راز استمرار موجودیت و هویت ملی ما در طول قرنها و نسلها در اصالت زنان مردانی که نسلی پس از نسل دیگر از ملیت، فرهنگ و سنت‌های ملی ما پاسداری کردند و هر زمان که لازم شد از جان خود نیز گذشتند. آنچه امروز عمیقاً مرا رنج می‌دهد آگاهی بر انبوه نابسامانی‌های زندگی مردم ایران و سرنوشت ظالمانه است که بر میلیون‌ها زن و مرد پاکدل و فداکار ایرانی تحمیل شده است. آرزویم این است که شرایطی عادلانه و انسانی در جامعه ایرانی برقرار شود و مردم به زندگی پر از صلح و صفا و ایرانی آزاد، مترقی و سربلند که واقعاً سزاوار آن می باشند برسند. می خواهم بگویم که سفرها و دیدارهایی که این سفرنامه بازتابی از آن است بدون حمایت و پشتیبانی و تشویق‌های همسر تاجدارم و برخورداری از شرایط اجتماعی مساعدی که او در آن دوران برای ایرانی و به خصوص زنان ایران فراهم آورده بود امکان پذیر نبود. آرزوی من نیست برای فردای بهتر ایران بازتابی از آرزوهای اوست، کسی که همه وجودش را وقف زندگی مردم ایران و آینده آن سرزمین کرد. بهار 1376 خورشیدی.
1: خب دیدید اون چیزهایی که من میخواستم بگم تمامش توی گفتار با صدای گرم آقای توفیقی بود و فکر میکنم نکته ناگفتهی نذاشتن به جز این که در تمام این مسافرتها، در تمام این جاهایی که میرن موسیقی اصیل اون محل رو شما میشنوید. یعنی میگن که این برنامه تا اینجا اومده، از اینجا بعد به موسیقی گوش بدید، موسیقی محلی رو، نه موسیقی که گرفته باشن ادابته کرده باشن توی رادیو تهران یا رادیو ایران درست کرده باشن، موسیقی اصلی رو با خوانندگان اصلی و به خصوص اینکه این خوانندگان بیشتر راجع به محلشون، راجع به وطنشون، راجع به ایرانشون خوندن، اون رو هم میبینید. یعنی در واقع این یه مجموعه است از موسیقی های محلی تمام ایران. عرض کردم سی دی هست، یعنی فقط صداست، فقط سی دی آخری روی کامپیوتر شامل 150 عکسه. برای اینکه چند نفر زنگ زده بودن قیمت پرسیده بودن، این 8 سی دی با این بسته‌بندی با این وضع قیمتش $100، $100 به اضافه هزینه پستی. درست گفتم؟ میخوام اشتباه نکرده باشم. بله، سی دی هشتم هم همون 150 عکسی که گفتن داره. روایت قصه های سفرهای شهبانو از خانم منصوره پیرنیاست، روش اینجور که نوشته کلام و گفتار شهبانوست و به کوشش آقای داریوش پیرنیا. ما در ضمن این راهی که داریم میریم با شما فکر میکنم که برای اینکه شما رو یه مقداری بیشتر در جریان اون چیزی که توی این هست بذاریم، مقدار زیادی آهنگ‌های محلی داره این که من بعد براتون همه رو توضیح خواهم داد. ولی حسن داشتن این در این زمان اینه که اگر بخواید ایدی به کسی بدید، سعی کنید از محصولات ایران ایدی بدید، چیزی ندید که 4 روز بعد از بین بره. این میمونه، این برای بچه هامون میمونه. خیلی ایرانیایی هستن بچه هاشون فارسی خوب بلدن، میشنون ولی نمیتونن بخونن. این به درد اونها میخوره، به درد اون کسایی میخوره که فارسی بلدند، فارسی رو میشنوند و گوش میدن و میفهمن. اصلا خیلی از بچه های ما نمیدونن فرح کیه، اصلا راجب شعبان و فرح چی نمیدونن، راجب تاریخ گذشتهشون هیچی نمیدونن. دانستن خیلی خوبه. من اعتقاد دارم شما دوستان اگر ایدی میخواید بدید، من روی برنامه کتابم هم همیشه همین تاکید رو میکنم، یه چیز ایرانی ایدی بدید. ایران رو ممکنه بچه های ما هیچ وقت بر نگردن به ایران، ولی یه خاطره خوب داشته باشن. بچه های ما وقتی تو مدرسه میرن، ایران الان مظهرش شده. این یه روزی کسی یه پیامی گذاشته بود روی تلفن من که آقا زیباتر، خوشگلتر، خوشیکلتر، خوشبیانتر از احمدی نژاد شما کسی رو میشناسی به ما معرفی کن. الان سمبول مملکت ما شده 4 تا آخوند و احمدی نژاد. بیاییم به بچه هامون بگیم که ایران این نیست، ایران چیز دیگه ای بوده، توی مرحله‌ای بود که داشت یه جهشی میکرد. هر جا جهش باشه مطمئن باشید فسادم هست، ولی ما همه چیز رو با هم سرنگون کردیم. باز فکر نکنید من تبلیغ چیزی رو میکنم یا با چیزی مخالفم، نه. من همیشه اعتقادم اینه بگیرید، ببینید، بخونید، بشنوید، قضاوت کنید. این خاطره زندهیه. من خودم توی نوار آغاز جاودانگی یه چیکه هست، شاه و شهبانو واسدن و دارن راجع به پیشرفت های ایران صحبت میکنن. من اومدم رفتم تمام این پیشرفت ها رو پیدا کردم و صدای محمد رضا شاه حرف هایی که میزنه زیرش اون عکس ها رو گذاشتم، اون فیلم ها رو گذاشتم که اینی که داره میگه این هست. این کاریش که تلویزیون باید میکرد ولی بلد نبود، نکرد. من تو قربت این کار رو کردم. این کار رو خانم منصور پیرنیا تو قربت کرده. برای پیدا کردنش یه عکسش، یه عکس که شما بخوای پیدا کنی 2 تا قاره هم ممکنه بخوای سفر کنی. کار آسونی نیست. 9 ماه نشسته خانم پیرنیا با شهبانو حرف زده. نتیجه اون 9 ماه توی این 6 تا سیدی است که شما میبینید. موسیقی های محلی پیدا کردنش کار آسونی نیست. از کجا پیدا کرده من نمیدونم، فقط یک آدم مصمم پرکار میخواد که بره و این کار رو بکنه. من اگر گفتم 9 تا سیدی اشتباهی، گفتم 8 تا سیدی. اولیش همونیش که شنیدید، آقای توفیقی صحبت میکنه. بعدیاش رو سیدی هایی است که شهبانو صحبت میکنه و بعد از اون یک سیدیه که 150 تصویر داره، ولی این تصویرها دیویدی نیست که شما بذارید تو دیویدیتون ببینید، باید بذارید تو کامپیوتر ببینید. من میخوام خواهش کنم از اتاق فرمان اگر آماده باشه موسیقی محلی گیلان رو بذارن که دوستان وقت تلفن کردنم داشته باشن. ازتون سپاسگزارم، خیلی دارین استقبال میکنین. اینجا صدای تلفن‌ها رو خودتون بهتر از من میشنوید، احتیاج نداره من تبلیغ و این حرفا نیستم. سامان جان آمادگی داری؟ ممنونم.
2: سفرنامه گویا، خاطرات سفرها و دیدارهای شهبانو فرح پهلوی به چهار سوی ایران.
0: از اینکه مجموعه خاطرات سفرهایم در ایران پس از گذشت سالها منتشر می شود خوشبختم. وقتی به گذشته فکر می کنم احساس می کنم دیدارهای صمیمانه و بی تکلف با زنان و مردان با صفا و بی ریای روستایی و شهری و مهر و محبتی که از آنها دیدم چه احوال عمیقی در دلم دارد.
2: به روایت منصوره پیرنیا،
1: من از آقای سامان خواستم که موزیک گیلان رو برای شما بذاره. مثل اینکه آماده نبود موزیک گیلان، این بود که زنده اینکه قطع شد آگهی همین روایت رو گذاشتن براتون. این کاغذ تبلیغاتی اینه، ببینید چقدر زیباست. بهترین هدیه نوروزی، سفرنامه گویا. این جاهایی که من براتون خوندم، این سفرها به صورت سمعیه، یعنی شما میتونید همه رو گوش بدید. گوینده این سفرها شهبانوه، سوال کننده خانم منصوره پیرنیاست. از زندگی و سفرهای شهبانو به گوشه و کنار ایران، مجموعه بی نظیر در 7 CD با کلام و گفتار شهبانو از مجموعه هزار دستان انتشارات مهر ایران، تألیف و به روایت منصوره پیرنیا. اینها رو شما برای چی رو بگم، آشنا شدن به گوشه و کنار ایران، روایت سفرنامه رو میشنوید و بعد از شنیدن روایت سفرنامه موزیک اونجا رو، موزیک اصیل اونجا رو. این کار سختیه، باور کنید. در خارج ما نداریم الان، ما یه نفر داریم، یعقوب ظروفچی، میره موزیک ترکیه انتخاب میکنه میاره. ما موزیک محلی نداریم. موزیک محلی تنها چیزی که داریم خانم سیما بینا، میره پیدا میکنه بعد میاد در ایران تنظیمش میکنه. اون اصیلشو نداریم. اگر من دلم میخواد یکی از این موزیکا رو بذارین و من بخوام این تعریفایی که میکنم بی خود نباشه، هر وقت حاضر شد به من خبر بدید که اون موزیک رو بذاریم براتون. من یک بار دیگه مسیری که این سفرنامه توش سفر میکنه براتون میگم. سیستان و بلوچستان، بندر عباس و هرمزگان، جزیره هرمز، کیش، بندر لنگه و گنگ، ابو موسا و مینا و قشم، اینا همه جزیره است. بوشهر، خارک، کهنه بازار جنوب، خوزستان، کردستان، آذربایجان، همدان، گیلان، مازندران و خراسان، حاشیه کبیر، یزد، کاشان و کرمان، اصفهان، لرستان، کهگیلویه، بوراحمد، یاسوج و ممسنی، شیراز، ترکمن صحرا که آخرین سفر شهبانو بوده در خطه خاک پاک ایران. حالا هر کدوم از شماها، از هر کدوم از این اطراف ایران هستید، دوست دارید موسیقی محلی رو که گم کردید بشنوید. این تصاویری که شما دارید میبینید تصاویری است که روی اون آخرین سی دی هشتم که گفتم توی کامپیوتر کار میکنه، فقط کار میکنه و شامل 150 تصویره، شما میتونید اونا رو ببینید. من خوزستانه، این هم وقتی که شاهزاده به هر صورت سنش رو میبینید از حالا خیلی کوچکتر بوده. این تصویرها تصویرهایی است که شما میتونید روی اون سی دی ها پیدا بکنید، یه مقداری از اونها هست، نه همش. روزنامه ایرانیان واشنگتن در مورد این یک مطلبی داره که بعد اگر فرصت شد اون رو من براتون میخونم. قیمت سی دی ها 100 دلار 8 تا سی دی به اضافه خرج پستش. بالاخره اون آهنگ ها پیدا شد.

ما الان تلفن چیکم آوردیم. چهار نفر نشسته بودن اینجا، رفتیم یه مقداری باز دادن قرض میکنن، یه نهایت سپاسگزارم. من نمیدونم چجوریه. خاطرات شعبان و فرح هم که به نام کهندیارا فارسیش هستش، اون رو هم وقتی که هر وقت تبلیغ میکنم تا یک هفته همینجوری عجیب این بانو محبوبیت داره بین ایرانی ها و نمیدونم چجوره و حتما یه کارهای خوبی کرده که انقدر محبوبیت داره. یه مشکان است که خود ببوید نان که عطار بگوید. اینی که من حرفی ندارم بزنم و حتما حتما حتما قضاوت عموم بالاترین قضاوته. آمادگی دارن؟ ما پس کدومو میشنویم؟ گیلانه؟ بله، مازندران. موسیقی محلی مازندران رو گوش میکنیم و برمیگردیم به که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر بومش آباد باد، که در بوستانش همیشه گل است، زمینش پر از لاله و سنبل است. بریم ببینیم مازندران چه خبره.

0: نارم دی غم غوست لخودا هر رو دل تنم دی میارد نوزی دی اون کار وزی پیش برو.
1: زنها با لباسهای رنگین میان بوته‌های چای از دور شبیه گل‌های صحرایی بودند. آنها هر روز صبح بچه‌های کوچک خود را کنار چشمه می‌گذاشتند و خودشان برای برگ چینی بالای تپه می‌رفتند. گاهی دوروبر بچه‌هایی به خواب رفته می‌چرخیدم و در خیال خود از آنها مواظبت می‌کردم. در یکی از این روزها متوجه شدم که صورت یکی از بچه‌ها کبود شده است. خود را بالای تپه رساندم و مادرش را خبر کردم. مادر کارش رو رها کرد و به سوی کودک آمد. او رو بغل کرد و آب سرد به سر و روی بچه ریخت. چند بار او را تکان داد. پرسیدم چرا این کاری میکنند؟ گفتن صبح که مادرها سر مزرعه میان برای اینکه بچه هاشون گریه نکنن و مزاحم کارشون نشن یه ارزن تریاک توی حلق اونها میندازن و بچه پس از خوردن تریاک به خواب میره و مادر وقتی کارش تموم میشه با پاشیدن آب به سر و روی بچه او رو بیدار میکنه. تصویر آن مادر و کودک هرگز از ذهن من بیرون نرفت و دلیلی بر توجه خاص من در دوران ملکه بودنم به ایجاد مهد کودک ها بود.

0: از روی شلتوک برنج هایی که برای خوش شدن پهن کرده بودند میپریدیم و از کنار گالی پوشا میگذشتیم و به مقبره کاشف السلطنه که بالای تپه بود میرفتیم. در آن نزدیکی ها موزه‌ای بود که در آن جانوران مختلفی.
1: دوستان ما این اینتروداکشن ها رو که میذاریم، من موقعی که صحبت میکنم صدای تلفن ها قطع نمیشه، ولی اینتروداکشن که میذاریم مثل که شما موسیقی محلی رو بیشتر از صدای من دوست دارید و تلفن ها قطع شد، دلیلش نمیدونم. چند تا تلفن از استرالیا داشتیم، من نمیدونم اونجا الان ساعت چنده و از چه جوره، ولی بی نهایت سپاسگزارم. این پهنه گیتی رو که ما از این استودیو صحبت میکنیم در ایران، در اروپا، در استرالیا، در نیوزیلند، من امروز صبح یه دونه سفارش داشتم از پترزبورگ، مسکو. گفتم از کجا گرفتین؟ گفت از روی کامپیوتر گرفتم تو رو. گفت رفتم رو سایتت گرفتم و از اونجا سفارش داد به من. کردیت کارت نداشت، به رفیقش در کانادا زنگ زد، رفیقش در کانادا به من کردیت کارت داد و اوردر کتاب رو گذاشت. ببینید این برد کار خیلی زیاد شد.

0: گرفته. الان حدود من فکر میکنم ساعت 2 بعد از شب در ایران، ولی در ایران همه نشستن، شبا من فکر میکنم همه شب زنده دارن اونجا میشینن پای تلویزیون و گوش میدن. بحث ما امروز این خاطرات شهبانوست و چون همین یه دونه است، من مجبورم برای کسایی که تازه اومدن، شما 2 هفته دیر شروع کردین، یه دی ممکنه عادت کرده باشن فکر کنن که نه بابا این میگه 2 نمیاد 2.5 میاد، ساعت 2.5 به ما پیوسته باشن. این سفرنامه گویا، گویندش شهبانو فرح پهلویه، 8 تا CD. CD اول با صدای آقای فریدون توفیقی به شما گزارش میده که تو این چی هست. 6 تا CD خانم منصور پیرنیا ظرف 9 ماه مصاحبه با شهبانو فرح پهلوی این 6 تا CD رو ضبط کرده و شهبانو فرح پهلوی خاطرات مسافرت هاشو در حدود 15 تا 18 تا شاید هم بیشتر 20 خورده‌ای از جاهای مختلف، جاهای دور افتاده، مثلا میناب کسی نمیدونه کجا چش کنم نرفتیم. ما یه وقتایی توی این راهایی که میرفتم و میمدم یه جاهایی رو میدیدیم که توی نقشه جغرافیا پیدا نمیشد. واقعا عکس‌هایی که توی CD 8 هست جاهایی هست که توی هیچ کتاب جغرافی اسمش شما نمیبینید. گفتم برای شما وقتی که شبانو مسافرت کرد و دوستان خراسان رفت جزامی ها رو دید و با یکی از این جزامی ها بغل کرد و عکس گرفت. اون خاطره است که امروز اینقدر داره استقبال میشه. کسانی که علاقه مندن که قسمتی از سرزمینی که خودشون اومدن بیرون، چون ما همه که از تهران نیومدیم که، تمام همه جای ایران سرای من است، از شمالی ترین نقطه آذربایجان تا جنوبی ترین نقطه کرمان و سیستان و بلوچستان، از این طرف از شمالی ترین نقطه خراسان تا استان زرخیز خوزستان و خلیج به قول بعضی دوستان که هنوز معتقد به ایران موندن خلیج همیشگی فارس، بنادر جنوب، جاهایی که بوی ایران میده، تمام این جاها رفته شده، گفته شده و خود شهبانو خاطراتشو تعریف کرده. شما مثل این که نشستید با شهبانو داری صحبت میکنید، او به شما میگه من کجاها رفتم، چیکارا کردم. سوال کننده خانم منصوره پیرنیاست. استانهایی که راجع بهش میشنوید باز یه بار دیگه میخونم برای کسانی که تازه به ما پیوستن: سیستان، بلوچستان، بندرعباس، هرمزگان، جزیره هرمز، کیش، بندر لنگه و گنگ، ابو موسی، میناب و قشم، بوشهر، خارک، کهنه بازار جنوب، خوزستان، کردستان، آذربایجان، همدان، گیلان، مازندران و خراسان، حاشیه کبیر، یزد، کاشان و کرمان، اصفهان، لرستان، کهگیلویه، بوئرحمد، یاسوج و ممسنی، شیراز، ترکمن صحرا که آخرین سفر شهبانو بوده. این شامل 8 CD. 6 CDش رو خود شهبانو فرح صحبت کرده. اگر بتونیم یه مقداری از اونها هم بشنویم که صدای خود شهبانو باشه که داره مقداری از این خاطراتشو تعریف میکنه، یه مقداری به ما کمک خواهد کرد. من نمیدونم آقای سامان همچه کاری میتونیم بکنیم یا نه، به من بگید آره یا نه. خب وقتی حاضر بشه به من خبر میدن. قیمت CD ها 8 CD با این بسته‌بندی $100 به اضافه خرج پست و مخصوصاً اگر این رو بتونید هدیه نوروزی بدید. این هدیه نوروزی برای بچه‌های ما که یه مقداری بدونن از کجا اومدن، راجع به چی دارن صحبت میکنن. باش، قرار شد که یک آگهی برن و بعد من خدمتون برگردم.
1: سفرنامه گویا، خاطرات سفرها و دیدارهای شهبانو فرح پهلوی به چهار سوی ایران.
2: از اینکه مجموعه خاطرات سفرهایم در ایران پس از گذشت سالها منتشر می شود خوشبختم. وقتی به گذشته فکر می کنم احساس می کنم دیدارهای صمیمانه و بی تکلف با زنان و مردان با صفا و بی ریای روستایی و شهری و مهر و محبتی که از آنها دیدم که احوال عمیقی در دلم دارد.
1: به روایت منصوره پی

0: الحق هم که آدم های نازنین میدن چه با قدرت با شخصیت واقعا با عزت نفس هم مرد هم زن
1: بلند
0: یعنی زن کردی که را میرفت یعنی اصلا غرور غرور قد بلند خیلی آدم خوشحال میشه خیلی مثلا نمونه قدرت جسمیشون کارشون ارادهشون تو این کنترل تمام خانواده و گله و بعد برن مثلا احساب بیان پایین بیان پایین بزن باید خودشون هم بچه رو بکنی و هم برن زن عشایر و روستاهای مسائل شهری هیچ نه خب زنهای عشایر همه میخوندن میرخصیدن
2: دهقانان خوشه های گندمی را که خود کاشته بودند به جای گل به دست های شهبانو می‌سپردند. چه هدیه از گندم بهتر، گندمی که به دست دهقانان عزیز کرد کاشته و پرورده شده بود. شهبانو در پاسخ به احساسات مردم گفتند برای شما و گندمزارهای شما آرزوی خیر و برکت را کنند. زنان قریه بوسه ها به دست شهبانو زدند. روستاییان کرد مقدم شهبانو را گلباران کرده بودند. مردم دهکده موچش سه دست لباس محلی کردی برای والا حضرت آورده بودند. اولی که از پشم خالص تهیه شده بود یک دست چوخا برای ولیعهد بود. زنان کرد لباس منجوق دوزی زیبایی برای شاهدخ فرهناز دوخته بودند و جوخای دیگری برای شاپول ریزا بافته شده بود. هنگامی که هلیکوپتر شهبانو به قصد بازگشت اوج می گرفت موچش هنوز یک پارچه هیجان و شادی بود. تاق نصرت ها، پرچم های برافراشته، دست گل هایی که هنوز در دست بچه ها بود و چشمان پر از عشق مردم خاطری در موچش باقی گذاشت. خاطری که در...
3: دوستان عزیز، سوالاتی که کردید، بذارید من یه جور همینجور براتون توضیح بدم. این تصویری که روی جلد این هست که و شما ها چندین بار دیدید، تصویر شهبانوس در لرستان پای آبشار نوژیان با سربند لوری. محتوای این ششتا سیدی، سیدی اول سیستان و بلوچستان و بندرعباسه، سیدی دوم خوزستانه، سیدی سوم کردستان و آذربایجان شرقی و غربیه، سیدی چهارم گیلان و مازندران، زنجان و همدان، سیدی پنجم سفر به حاشیه کبیر و یزد، سیدی ششم خراسان و حاشیه کبیر در شمال، سیدی هفتم کرمان، لرستان، شیراز، ترکمن صحرا و سیدی هشتم شامل بیش از 150 عکس و تصویر از ایرانه. این سوالاتی که می کردید و جوابشون نداشتین من همه رو یک جا به شما دادم. حالا باز هم دوباره اینو تکرار میکنم برای کسانی که علاقمند به داشتن این سیدی ها هستند. کاری که خانم پیرنیا کرده، تقریبا یک سال و نیم زندگیشو گذاشته، چون همه اینا که میبینید به روایت منصوره پیرنیاست، یک سال و نیم زندگیشو برای این کار گذاشته. 9 ماه فقط با شهبانو صحبت کرده. شهبانو هم بیکار نبوده، هر روز بیاد بشینه اونجا بگه بله. ایشون باید منظر میشته، وقت اضافه پیدا میشدن میشستن و تو اون وقت تلفونا رو قطع میکردن و شروع میکردن صحبت کردن و اینا رو ضبط کرده، بعد اینا رو با همدیگه ادیتش کرده، مونتاژش کرده، گذاشته پلوی همدیگه و بعد رفته سراغ موسیقی های اصیل، موسیقی هایی که من و شما بهش دسترسی نداریم. این موسیقی ها رو پیدا کرده توی این گذشته و یه یادگاریه، یه چیزیه که شما یک بار و دوبار نمیبینید. یه وقتا مهمون دارید، میتونید یه دونه از اینا رو بذارید بشینید گوش بدید، میتونید برای بچه هاتون باقی بذارید. سیدی هم چیزی نیست که از بین بره، نوار نیست که خود به خود فید بشه. اینها تمام روایت سمعیه. تنها روایت بصریش موسیقی همون سیدی هشتمه که 150 عکس داره. رو کامپیوتر میتونید بذارید، اگر سیستم چاپ کردن داشته باشید خودتون میتونید چاپ بکنید، اگه بخواید بعد بزرگ بکنید. فرض کنید من یه خاطره دارم مثلا از یکی از ابنیه تاریخی یزد و بعد عکس اون رو روی میبینم، این رو برای خودم چاپ میکنم، قاب میکنم، میذارم توی اتاقم. من مال یاسوج هستم و دلم تنگ شده برای مناظری که اونجا داشتم، اون دهی که من ازش اومدم. مال ایل ممسنی هستم، من از خراسان اومدم، من از آذربایجان اومدم، من از کردستان اومدم، من از لرستان اومدم. یک چیزی توی این عکس ها برای من داره و یک خاطره ای از موقعی که شاید شما جزو کسانی باشین که موقعی که شهبانو اومد اونجا اصلا حضور داشتید. این برای شما یه خاطره میشه. مضافاً به این که برای آیندگان ما وضع ایران رو با یک صورت دیگه‌ای که بچه‌های امروز ما هیچ خبری ازش ندارن میدن. اگر دقت کرده باشین من رو برنامه خودم یا برنامه هفته گذشته اینجا اون ایران باستان به زبان انگلیسی رو رفته بودم پیدا کرده بودم برای اینکه بچه‌ها آشنا بشن با گذشته خودشون، بدونن از کجا اومدن، بدونن چه کار کردن، چرا اومدن، این کارها یعنی چی، سرزمینشون رو بشناسن. نمیخواد برگردن به ایران، دلشون میخواد برگردن برگردن، اما ما ریشه خودمون رو نباید از دست بدیم. و تنها چیزی که به دست ما، چون حکومت دینی هر چیزی به دستش اومد از بین برد، حتی کتابای ما رو داره از بین میبره، که جنگ های من اینه که کتاب اصیل پیدا کنم و دونه دونه چاپ بشه اینا. کتابایی که در خارج چاپ میشه اینا میگیرن خودشون جر تعدیل میکنن توش و دوباره میارن به ماها میفروشن، ماها رو مخشویی میکنن. چیزهایی که به دردمون میخوره، اگر به دردمون میخوره، نگه داریم برای خودمون. آقای سامان، موسیقی دیگه داریم ما؟ اگر داریم، من اینجا چیزی که دارم موسیقی دومم آذربایجانه، اونو داریم؟ خیلی خوب، پس اگر میشه اون رو هم بذاریم که ما یک ساعتمون هم دیگه چیز میشه، بریم برای قسمت دوم برنامه.
2: چه آذرها به جان از عشق آذربایجان دارم، من این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم.

0: شادیانه های موسیقی اقوام ایرانی در رهاورد سفرهای شهبانو به چهار سوی ایران در سفرنامه گویا به روایت منصوره پیرنیا.
1: آلبوم سفرنامه گویا
2: 7 سی دی به اضافه 1 سی دی شامل بیش از 150 تصویر زیبا و دیدنی از ایران و دیدارهای شهبانو با مردمان ایران زمین.
1: انتشارات مهر ایران، واشنگتن. تلفن سفارش 301-279-6778 301-279-6778.
0: کردستان، جان و هستی.

0: شادیانه های موسیقی اقوام ایرانی در رهاورد سفرهای شهبانو به چهار سوی ایران در سفرنامه گویا به روایت منصوره پیرنیا.
1: آلبوم سفرنامه گویا
2: 7 سی دی به اضافه 1 سی دی شامل بیش از 150 تصویر زیبا و دیدنی از ایران و دیدارهای شهبانو با مردمان ایران زمین.
1: انتشارات مهر ایران، واشنگتن. تلفن سفارش 301-279-6778 301-279-6778.
0: کردستان، جان و هستی ایران. شادیانه های موسیقی اقوام ایرانی در رهاورد سفرهای شهبانو به چهار سوی ایران در سفرنامه گویا به روایت منصوره پیرنیا.
1: آلبوم سفرنامه گویا
2: 7 سی دی به اضافه 1 سی دی شامل بیش از 150 تصویر زیبا و دیدنی از ایران و دیدارهای شهبانو با مردمان ایران زمین.
1: انتشارات مهر ایران، واشنگتن. تلفن سفارش 301-279-6778 301-279-6778
3: 78. با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 24 از ماه ژانویه. بله، در روزهای دوشنبه خدمت شما هستم و چهارشنبه. اجازه بفرمایید که یک حافظی بخوانید. یکی از معجزات خواجه حافظ این است که صغیر و کبیر رو مداحی کرده. شما دیوان سعدی رو نگاه کنید، اندک آدم های هستن که سعدی اینا رو مدح کرده، اما خواجه هر کسی اگر یک کاری بوده تا شعاع هند خواجه حافظ عزیز ما مدحش کرده و اونچنان به زیبایی و جمال این کار رو کرده که زشتی این مداحی به نظر نمیاد. ما رو خدمتتون میخونم. اینهایی که پادشاهان بودن و حکام بودن اینا مردن، اینا رو مدح کرده. حیرت انگیزه. میگوید به عهد سلطنت شاه شیخ ابو اسحاق به 5 شخص عجب ملک فارس بود آباد. در زمان سلطنت شاه شیخ ابو اسحاق از خاندان اینجو بود و امیر مبارزالدین محمد که یک آدمی بود مثل خمینی، در ردیف خمینی آمد و شیراز محاصره کرد و ایشون فرار کرد. حافظ هم خیلی ایش دوست می داشت این مرد رو. فرار کرد به اصفهان، رفت در تنور قایم شد، پنهان شد، گرفتن آوردن دادن به دست اون خمینی روزگار. اونم گفت که فلان کس رو تو کشتی؟ گفت به دستور ما بوده است. گفت سرش بیار این گردن اینو بزن. اینم داستان شیخ ابو اسحاق بود. بله، یک غزل فوق العاده هم حافظ در رسای این شیخ ابو اسحاق دارد. بله، خب به عهد سلطنت شاه شیخ ابو اسحاق به 5 شخص عجب ملک فارس بود آباد. نخست پادشاهی همچه او ولایت بخش که جان خیش بپرورد و داد عیش بداد. دگر مربی اسلام شیخ مجد الدین که قاضی به هزو آسمان ندارد یاد. دگر بقیه امدال شیخ امین الدین که یمن همت او کارهای بسته گشاد. دگر شهنشه دانش عزد که در تصنیف بنای کار موافق به نام شاه نهاد. دیگر کریم چو حاجی قوام دریا دل که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد. نظیر خیش به نگذاشتند و بگذشتند، خدای عز و جل جمله را بیامرزاد. میبینم یادی از ممدوحان خواجه حافظ شیراز اینجا آوردیم، الان در گور دارن تکان میکنن درس میدن. خب امروز هموطنان چند واقعه عظیم و عجیب رو بخوام برای شما بیان کنم که در باب اون سخن نرفته، چیزی گفته نشده، من که نشنیدم، منم چیزی نگفتم و این وقایع حیرت انگیز هستن. یکی رفتن رضا شاه هست به ترکیه و بعد چیزهایی که اونجا یاد گرفت که در ایران پیاده کنه. یکی از اینا کلا بوده، بله کلا شاپو، و در خراسان که مردم مقاومت کردن و اونجا کشتار عجیبی شد که شهرش رو براتون خواهم گفت، قریب 1600 نفر زوار که آمده بودن اونجا کشته شدن و اینها رو جمع آوری کردن. کسی نیمه جانی بودی سرنیزه تو شکمش کردن و بردن در یک جای پست اینا رو خاک کردن. خیلی خیلی وحشتناک بوده. و یکی هم که جنبه مثبت دارد واقعا هزاره فردوسی است، هزاره فردوسی است که در زمان رضا شاه شد و سال 1313 و دانشمندان ایران شناس و شاهنامه شناس از اطراف و اکناف گیتی، بله این عکس این دانشمندان از ایرانی و خارجی، ایرانی و خارجی که حالا بعد من اسمای اینا رو خواهم گفت، از پایین دست راست نفر دوم ملک و شعرا بهار رو میبینید، از زندان بیرونش آوردن، از زندان. بله این هم یک دفعه اینها هر کدوم در اینجا دارالفنون هست، اولین دانشگاه ایران که اونجا همه اینها سخنرانی کردن و بعد این سخنرانی های رو به چاپ رسوندن که اینها رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. فقط دارم مقدمه خدمتون عرض میکنم. بله و این چنین واقعی از نظر علمی هرگز در ایران اتفاق نیفتاد بعد از این کار رضا شاه، قبلش هم اتفاق نیفتاده بود. حالا نام که میبرم خواهید دید که چه شخصیت های بزرگی هستن. باری عرض کنم که فروغی رو میشناسید؟ عکس فروغی رو هم لطفا نشون بدید، شاید البته بعضی. بله یکی از شخصیت های بسیار مهم سیاسی مملکت ما مرحوم فروغی بود. فروغی دانشمند، فروغی نویسنده، فروغی فیلسوف، فروغی سیاستمدار. اینها رضا شاه با دو سه نفری میانه خوب داشت. بله یکیش فروغی بود، یکیش تقی‌زاده بود، یکیش مستوفی الممالک بود. یعنی به این ستن نه تون صحبت کرد هرگز، نه با لحن بد، به اینها خیلی خیلی خیلی احترام داشت، به خصوص مستوفی الممالک. یعنی اگر کسی مورد غضب شاه واقع می شد یا جریمه ای بر رو چیز میکردن میرفتن پیش مستوفی و رضا شاه به خواهش مستوفی مشهور است که هرگز نه نگفت، یعنی هر خواهشی کرد اون برابر کرد. و یک نکته مهم هم عرض کنم که یک زمین خیلی وسیع از پدران مستوفی اونجا در تهران بود، رضا شاه این رو برای خودش ضبط کرده بود. ضبط کرده بود، بله، این رضا شاه است، عکس خوبی است از رضا شاه. عرض کنم که ضبط کرده بود، آمدن گفتن آقا این مستوفی مرد استخوندار، پدر بر پدر اینا آدم حسابی بودن، در اسرت داره زندگی میکنه. خود مصطفی میگوید من صدا کردن از دربار، رفتم اونجا برای من چای آوردن، بعد از یه چند دقیقه دیدم یک کاغذ یا دفتری و اینا که رضا شاه زمینا رو پس داده بود، گفت که رئیس محضرم آورده بود و همه زمینا منو به من پس داد و در حق هیچ کس چنین کاری نکرد. بنابراین مصطفی هم خیلی معزز و مکرم بود در پیشگاه تشکیلات رضا شاه. باری فروغی آمد، خیلی کارا از ذهن فروغی ترابیده، یکیش دانشگاه تهرانه ولی یکیش رفتن به ترکیه است، چون قبلا خود فروغی به ترکیه رفته بود، اینا خیلی دلش میخواد که شاه ایران به ترکیه برود و عرض کنم که اونجا ترقیات ترکیه رو ببینم. این از که در رکاب رضا شاه فروغی دانشمند بزرگ رفتن به ترکیه. در ترکیه 40 روز اونجا رضا شاه دو میرفتن نگاه میکرد، به خیابونا نگاه میکرد، به وضعیت ارتش نگاه میکرد اینا. بعد از 40 روز برگشت رضا شاه و فروغی از ترکیه برگشتن. چیزهایی که آوردن، سوغاتی که آوردن با خودشون، یکی تغییر کلاشاپو بود، بله، یکی کشف حجاب بود، یکی بنیاد کردن، بله، ببینید این آتاتورک است و رضا شاه که آمده به استقبالش، یا اینکه در یک جایی به اتفاق هستم، مرحوم رضا شاه ترکی صحبت میکرد، ترکی، و اینجا ترکی صحبت میکنه و با آتاتورک، آتاتورک خیلی خیلی احترام کرد و رضا شاه و حتی رضا شاه رو برد در مرکز اطلاعات ارتش، گفت جعبه ایران رو باز کنید، در واقع اون کشو ایران رو باز کردن، هیچی در اونجا نبود. گفت ببینید ما برای شما جاسوسی نمی کنیم چون احتیاجی نداریم، ما دوست و رفیق هستیم. که حالا بخشی از کوههای آرارات که مال ایران بود رضا شاه بخشید در اونجا، که این مطلبی دیگر ساله ببارد. خب یکی دیگر از رابردا جشن هزاره فردوسی بود، بله، یکی ایجاد فرهنگستان ایران بود، عرض کنم که یکی در واقع عهدنامه سعدآباد بود. یه عهدنامه سعدآباد، یک عهدنامه بود بین ترکیه و عراق و ایران و پاکستان و افغانستان که اینا با هم جنگ نکنن، اگر یک کسی در واقع دچار جنگ شد دیگران کمک کنن، یه همچین چیزی. این چند، این 6 قلم عرض کنم که چیزهایی بود که از ترکیه رضا شاه با خودش آورد، که البته میگویند که منشأ این کار، این اتفاقات عرض کنم که از فروغی آغاز شد، که آقا ما احتیاج به دانشگاه داریم، ما احتیاج به کشف حجاب داریم اینا، و یکی یکی شروع کردن به این کارا رو انجام دادن. باری خدمت شما عرض کنم، وقتی که قرار شد که بزرگداشتی برای حکیم طوس باشد، شروع کردم به دعوت کردم. دعوت کردم لطفاً اگر نشون بدید حالا خوبه، چون میتونم این چیزها رو بگم. عزیزم عکس این دانشمندان رو در مقابل دارالفنون لطفاً یک بار دیگه نشون بدید. دارالفنون، بله اینجا دارالفنون است. خب شرکت کنندگان، اول حیدر علی کمال کمالی، این دست راستی پایین صفحه، از ترکیه است. ملک و شعرهای بهار در زندان بود، اینطور که من شنیدم، مدرکش هم ندیدم. رفتن پیش رضا شاه که آقا این بین المللی است، این شاعر همه دنیا میشناسن، همین پرسن بزرگترین شاعرتون کجاست، بگیم در زندانه. گفت درش بیارین شرکت کن، اینطور من شنیدم ولی مدرک سندش ندیدم هنوز. خب ملک و شعرهای بهار، بله اونجا ببینید دستاش دور زانوش. و بعد از او هانری ماسه از فرانسه است، بعد از او دانشمند ما عباس اقبال هست که نشسته، و عیسی صدیق هست، بعد محمد آقا اغلو از آمریکا، فرانکلین گونتر از آمریکا، و سباستیان بک از آلمان هست. ردیف دوم جان درینک واتر از انگلیس هست، عبدالوهاب عظام یا عظام از مصر هست، جورج کونتنو از فرانسه، ابراهیم حکیمی، یوگنی برتلز از شوروی، و حسن اسفندیاری، محمد علی فروغی، خانم گدار، دستور نوشیروان، اون آقایی که لباس سفید به تنشه و عینک داره، این دستور نوشیروان از هندوستان هست که میبینید ردیف دوم سه تا به آخر تقریبا نوشین شد. آرتور کریستنسن، این مرد بزرگ رو ما ازش بسیار نام بردیم، مرد هلندی، دانشمند، ساسانی شناس، زبان شناس، و یکی از بزرگانی بود که حقیقتا در راه ایران بسیار زحمت کشید، آقای آرتور کریستنسن. بعد فردریک زاره هست از آلمان، عبدالحسین شیبانی و حسن پیرنیار، ردیف سوم مجتبی مینویی نفر اول پیداست، ولی الله نصر، بله مهدی دیبا، حسن وحید دستگردی، میرزا یانس نوشته که من نمیشناسم، بدیع الزمان فروزانفر، استاد بزرگ ما فروزانفر، بله سعید نفیسی، جمیل صدقی زهاوی که کلاپوستی به سرش هست. این صدقی زهاوی شاعر بود، ایران شناس بود، فارسی خوب صحبت میکرد، آمد و ملک و شعرهای بهار با این دوستی خیلی نزدیکی پیدا کرد، و وقتی که از ایران رفت متاسفانه بعد از چند ماه فوت شد، و بهار رفت گذرنامه بگیره که بره که در مراسم فوت این مرد شرکت کنه، دولت بهش پاسپورت نداد. حالا خوب شد که نداد، چون شعری گفته است که واقعا بی‌نظیر، در سوک همین صدقی زهاوی، گفتم از ری رخ بربندم سوی بغداد، من پیش باز آید شبم از دیدنش دلشاد، من دیدنم را سر کند از دل مبارک باد او، دیدنش را سر کنم از دل مبارک باد من بر کنار دجله بغداد بنشینیم شاد چامه‌ای برخواند و شعری کنم بنیاد من و می کنم تا اونجا که میگوید از کفم یاری چنان اون چرخ کج بنیاد برد شکوه ها دارم ز دست چرخ کج بنیاد من و بند بعدی میگوید دجله بغداد در مرگ زهاوی خون گریست نی خطا گفتم که شرق از نیل تا سیحون گریست اش ریزان گشت بغداد از غم فرزند خیش همچو آتن که از غم هجران افلاطون گریست الاخر شعر فوق‌العاده است باری و اینا تعدادشون خیلی زیاد بود که من وقت شما رو نمیگیرم با عرض کنم که ذکر همه نام ها اما واقعه بسیار بزرگی بوده است این واقعه فردوسی این تجمع دانشمندان فردوسی و این اعتبارش رو در واقع رضا شاه میبره رضا شاه عرض کنم که دستور داد که این کار بشه و این کار بشه حالا افتاده است دست ملده ها اگر اینا می توانستن حتما این ساختمان رو تخریب می کردن این ملائین مفخور شکم پرست بی ارزش حتما تخریب می کردن خراب می کردن باری این ساختمان خیلی باشکوه دادگاه رضا شاه هست فراموش نکنید و یک بارم تعمیر شده اونجایی که من میدانم باری یک کاری دیگری که قرار شد انجام بشه کلا شاپو بود کلا اکثر دیدید کلا که سر مردم هست در زمان رضا شاه اجازه بدید یه بریک خیلی کوتاه بگیریم
4: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07 با سپاس فراوان سرزمین جاوید
5: پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتونن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری میتونید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند همراهی بکنند هست اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم
3: با درود دیگه هموطنان گرامی دو تا تصویر حالت کاریکاتور داره یکی عرض کنن که آقای سام دوستی گرامی فرستادن یکی خانم سیما بینا هنرمند بزرگوار نازنین بله این کار سام است با چوب خیلی کار مشکلی است با چوب اینها رو بریدن و سرزمین جاوید نوشتن دیروز رسید خیلی سپاسگزارم از سام عزیز و یکی دیگه هم کار خانم بله اینم کار خانم سینا ویناس یک طرحیست در واقع. خیلی خیلی سپاسگزارم از این بانوی هنرمند بزرگوار و سام عزیز دوست نادیده، از شما بسیار سپاسگزارم. خب رضا شاه دستور صادر کرد که کلاها باید عوض. خب خیلی کار عجیبی بوده، شما فکر کنید که مثلا قشقایی، این ایل قشقایی قرنها توی بیابانها و دشتهای شیراز با اون کلاه زیسته و اون کلاه مناسب اون بیابان بوده که این شکلی شده، سرش میاد جلو اینا برای باد و باران و اینا. یه مرتبه شما کلاه ژاندارمری فرانسه رو نمیتونی بکنی به سر این، یا کلاه بختیاری، این متناسب با آب و هوای بختیاری درسته که جد و جد این کلاه مردم بختیاری بوده، خوانی یکمی کج میذاشتن، بقیه مردم عادی یکمی راست میذاشتن، یه سنتی بود که این کلاه و در اصفهان ساخته میشد این کلاها و هر قومی و قبیله‌ای متناسب با جغرافیای خود کلاه داشت. یه مرتبه دستور آمد که کلاه، یه عکسی از پدرم هست که همون کلاه شاپو سرشه، اینا داره شناسنامه میده به مردم، این کلاه بر کسانی که در ادارات کار میکردن خب گذاشتن. خدا رحمت کناد حسین مهری رو که این درد مرگ این حسین مهری از دل من پاک نمیشه. میگفت پدرم وقتی که میخواست نماز بخونه تو خونه هم وحشت داشت، میترسید. این کلا رو سرش بر میگردون، اون لبه آفتابگیرش میرفت و پشت، بعد نمازش میخوند اینا، بعد برش میگه.
6: مسئله استبداد و احساس امنیت یکی از مسائل بسیار مهمی است که در تاریخ فلسفه سیاسی در مورد اون صحبت شده. مستبدانی که همیشه سعی میکنن در یک حالی از امنیت قرار دارند و حتی برای روزهای قبل نمی اندیشیدن که شاید سرنوشت بدی در انتظار اونهاست، ولی یک باره مردم از در می آیند و نغمه دیگر می سرایند. مسئله استبداد و احساس امنیت از همان ابتدا در میان فیلسوفان و اندیشمندان حوزه فلسفه سیاسی محل بحث بود، جایی که افرادی مثل افلاطون و ارسطو در رساله های خودشان نشان دادند که هیچ وقت یک جبار نمیتواند شجاع باشه و احساس امنیت بکنه. برای همینه که همیشه پیرامون خودش افرادی رو داره که نقش محافظ او رو به عهده میگیرند یا سعی میکنه همیشه خود رو یک مظلوم نشان بده و از مشکلاتی که برای یک جامعه ایجاد کرده خودش رو مبرا بدونه. در درون جامعه ما هم این قاعده وجود داره، یعنی رهبری که احساس میکنه یک مشروعیت دینی داره با لباس و عبا و عمامه بر سر و بر تن خود رو در جایگاه پیامبر مینشانه، نماینده امام معصوم میدونه و فکر میکنه مردم برای او یک تقدسی قائلن. همیشه خود رو مظلوم نشان میده. یادمان هست در نماز جمعه همین شخصیتی که خود رو بر عرش میدید ناگهان سخن از جسم علیل و مسائل مختلف مطرح کرد و گریست و عده‌ای همان پایین به روال معمول شروع کردن به گریستن. در سال 96 همزمان با قیام مردم من مقاله‌ای رو نوشتم، متنی بود در واقع، یک نامه سرگشاده‌ای بود، یک متنی که سعی بکنه رهبر جمهوری اسلامی رو مخاطب قرار بده و سرنوشت یکی از افراد دینی در درون همین جامعه اسلامی رو به او گوشزد بکنه. امروز قصد دارم پیرامون اون مسئله هم از متن بخوانم و هم شرح و تحلیلی نسبت به اون وضعیت ارائه بکنیم و خب بعدم نظر عزیزان رو بشنویم، دوستانی که به دنبال اظهار نظر هستن. این متن رو من در اون زمان برای عزیزانی که اون موقع خب در کانال‌های تلگرامی فعالیت می‌کردن و نقش خبررسانی رو داشتن برای مشروعیت زدایی از این شخص فرستادیم، ولی خب منتشر نشد. اما بعد ندیدم امروز بعد از شاید گذشت 5-6 سال دوباره این مطالب بتواند هم برای هیئت حاکمه و هم برای خود ما مردم بسیار پر اهمیت باشه تا بدونیم به دنبال چه هستیم، چه چیزی رو باید بگیریم و برای دستیابی به اون تا چه اندازه باید پیش بریم. بدون فوت وقت من سعی میکنم وارد بحث بشم. مقاله کمی مفصله اما سعی میکنم خیلی گذرا بخشهای مهم اون رو اگر فرصت بشه بخونم. لطفاً عزیزان هم اتاق رو به اشتراک بگذارن. خب این مقاله مربوط به حدوداً 5 سال قبله. عنوان این است: به سید علی خامنه ای رهبر حکومت مذهبی ایران. بدون مقدمه، شما را رهبر معظم انقلاب نخواندم، زیرا در انقلاب مردم ایران در سال 57 نه تنها نقش رهبری معظمی برایتان سراغ نمیتوان گرفت، بلکه با سفارشات دیگران در دایره انقلابیون درجه اول قرار گرفتید. به کار بردن لفظ رهبر معظم انقلاب برای شما بیشتر مغلطه بار ارزشی کلمات است که جز شیفتگی و فریبندگی برای شما و مردم بیخبر کاربردی ندارد. در نقش رهبری پس از خمینی نیز هیچگاه نه خود را به رأی جمهور مردم سپرده اید و نه حق اجازه تجمع و حق اعتراض به مخالفین خود داده اید تا مشخص شود میزان مقبولیت و مشروعیت شما در مقام رهبری تا چه اندازه است. سعیم این است که مطالبم را بدون حاشیه و بدون استفاده از کلمات مغلق و پیچیده و با ذکر مصداق ارائه کنم، باشد که پند گیرید. هر روز از کشور تحت امر شما انواع مصائب و مشکلات بر مردم به گوش می رسد. حکومت فعلی شما در بعد داخلی مرا به یاد دوران انتهایی حکومت عثمان ابن عفان می اندازد و در بعد بین المللی نیز حد بیشتری از ادبار، فلاکت و استیصال نسبت به حکومت صدام حسین را داراست. در اندک فرصتی که برای نوشتن این متن دارم مواردی را یادآور می شدم. عثمان ابن عفان را که می شناسید، در نمایشگاه های کتاب که شرکت می کنید گفتید اهل خواندن کتاب هم هستید. احتمالاً به خاطر نقش روحانیت و کسوت رهبری حکومت جمهوری اسلامی توانسته اید دوران خلافت و حکومت او را مورد مطالعه قرار دهید. شاید هم نخوانده باشید و یا تذکرات و درس‌های لازم را از آن روش حکومت نیاموخته‌اید. خلاصه عرض کنم، عثمان ابن عفان همان ذوالنورین به دلیل همسری دو دختر پیامبر اسلام از عشره مبشره، از بزرگان اصحاب و عضو شش نفره شورای عمر، حافظ قرآن و از مهاجری نیست که الله در قرآنش از آنها شادمان است می باشد. نیک می دانید که وجاهت شما نزد امت مسلمان به گرد پای سجایای او نمی رسد. یعنی مقدمه ای رو من عرض کردم با این که یک شخصیتی مثل عثمان دارای یک تقدس خاص در خدمت اسلام، نسبت نزدیکی با پیامبر اسلام داشته و درجه مشروعیت و مقبولیت او برای اینکه بتواند مشکلات رو از خود رفع بکنه بسیار بسیار بالاتر از یک روحانی رده پایینی مثل سید علی خامنه ای است. او در دوران خلافتش بستگان و عشیرش را برکشیده و به مناصب متعدد گماشت، کاری که به شکل گسترده تر و فراگیرتر در حکومتتان مشاهده می شود. عثمان در برابر شکایات و اشتباهات همان گروه های حاکم و والیان خود نیز با همه انفعالش واکنش های درخور داشت. کما اینکه ولید ابن عقبه را در حضور او به دلیل شرب خمر حد زدن. اما در حکومت شما افرادی مثل سعید مرتضوی ها و سعید طوسی ها که از نور چشمی هایتان هستند از مجازات می گریزند. در حکومت عثمان ابن عفان بذل و بخشش هایی هرچند محدود و گاهن مشروع وجود داشت، اما همان اندازه نیز مورد رضایت امت مسلمان قرار نداشت. لذا عثمان به دنبال جبران آن و اقدام در جهت پاسخگویی بود. اما حکومت شما علی رغم مخالفت مردم ایران که بارها با شعارهای فلسطین را رها کن فکری به حال ما کن، همچنان به بذل و بخشش‌های میلیارد دلاری نه تنها به بستگان داخلی بلکه به کشورهای سوریه، لبنان، یمن، حماس و دیگران مشغول است. شاید شما هم می‌اندیشی این صداهای اعتراضی و شعارها صداهای ضبط شده بر نوار است. عثمان ابن عفان نیز در انتصاب والیان شایسته سالاری را مورد دقت نظر قرار نداد. افرادی خواه، منفعت طلب و خودخواه و حراف را بر کار گماشت. کسانی مثل سعید ابن عاص که در کوفه به امت اسلام یادآور شد عراق بستان قریش است و منبع درآمد آنها، و همین مطلب خشم مردم را برانگیخت و او را عزل نمود. اما شما کسانی همچون محمود احمدی نژاد را مورد حمایت قرار دادید و نظرتان را به نظراتش نزدیک دیدید که با بی تدبیری، حرافی و منفعت طلبی سیاسی و جناحی اعتبار ایران و ایرانی را در سطح بین الملل مورد خدشه قرار داد. تحریم های بیشتری را سبب شد. دشمن تراشی منطقه‌ای و بین المللی را بیشتر نمود و با وعده های پوپولیستی مردم عوام را فریب داد. صد البته وجنات سعید ابن عاص در برابر محمود همانند مقایسه خورشید و کرم شمس. اگر عثمان ابن عفان و والیانش به خاطر ولخرجی و سفره گستری هایشان از باب اسراف مورد نقد و کنایه صحابه همچون ابوذر و عمار بودند، با اسراف و تبذیرهای حکومت شما چه باید گفت و کرد؟ در جایی که مادری گرسنه برای سیر نمودن شکم فرزندش در مزبله به دنبال غذاست، شما به دنبال طلاکاری قرآن و گنبد و گلدسته های قبور هستید. اگر در حکومت عثمان ابن عفان محدود اختلاسی از بیت المال صورت می گرفت، خشم مردم را برمی انگیخت و عثمان را مجبور به واکنش، توضیح و اصلاح امور می کرد. اما در حکومت تحت امر شما چگونه است که هر روز گزارش اختلاسی عظیمتر از دیروز به گوش می رسد و افراد اختلاس کننده در قامت رئیس کل بانک، رئیس شعبات بانک ها، معاون رئیس جمهور، برادر رئیس جمهور، شهرداران، وزرا، معاونین آنها و آقازاده ها شنیده می شود و ترتیب اثری صورت نمی گیرد که اگر می شد دامنه این فساد تا بدین حد گسترده و فراگیر نبود. به این بیکفایتی و بیمسئولیتی شما میزان گسترده ای قاچاق را هم باید افزود که بسیاری از آنها توسط نهادهای نظامی و امنیتی و یا افراد وابسته به آنها صورت می گیرد. زیاده متن را متول نمی کنم که اگر به بررسی حوزه های دیگر ورود کنیم کارنامه شما فاجعه بار است. آری، عثمان ابن عفان آن صحابی بزرگ، داماد پیامبر اسلام، ذوالنورین، از اشعری مبشره، عضو شورای شش نفره عمر و خلیفه مسلمین، همان که هجرت نمود و خدا در قرآنش خوشنودی نسبت به او را اعلام نموده بود، با آن همه وجنات مورد خشم مردم و بسیاری از اطرافیان خود قرار گرفت. وقتی تجمع معترضین از کوفه بسته و

توسط امت مسلمان بر سر سجاده و قرآنش کشته شد. او در جواب پیشنهاد معترضینی که از او خواسته بودند ردای خلافت از تن به در آورد گفت: ردایی را که خدا بر او پوشانده به خواست خلق از تن بیرون نمی کند. شما که در ابتدای انتخاب رهبری خود گفته بودید شایسته این امر نیستید، بعدها نیز به جسم علیل و ضعیف و آبروی اندک خود اشاره نمودید. شما را چه می شود که گوش به اعتراض و خواسته های مردم ندارید؟ گوش به مشاورین ناصالح مروانی خود دارید که فرمان قتل و سرکوب صادر می کنید. چشم به کمک های معاویه صفتان سپاه و اجامر و اوباش خود دارید؟ آیا می اندیشید این ردای ولایت مطلقه فقیه از تن به در نمی شود؟ سرنوشت عثمان ابن عفان را به خاطر بسپرید. عنوان خلیفت اللهی، ذوالنورین، عشره مبشره، مهاجر و عضو شورا بودن عثمان او را از کشته شدن توسط مسلمین رهایی نداد و او تاوان بی تدبیری ها و بی مسئولیت های دوران حکومتش را با مرگ داد. شما که نه وجاهتی چون او داری و نه امور مملکت را به سامان نموده، از خشم مردم معترض بترسید. عناوین و القاب خود ساخته دینی رفع تضرر نمی کند. عثمان ابن عفان هرچه بود در سیاست خارجیش منفور و مورد بی تدبیری شناخته نمی شد. شما را به سبب سیاست‌های بین المللیتان با بسیاری اجحاف در حق صدام حسین با او مقایسه می کنم. صدام حسین نیز با داشتن متحدان استراتژیک همچون شوروی و پس از فروپاشی آن روسیه از چنگال زبونی و خفت گریزی نداشت. او را هم در چاهی یافتند در حالی که ظاهرش استیصال و بیچارگیش را نشان می داد و سربازان در حال جدا کردن شپش‌های موجود از بدنش بودند. از کمک دوستان روسیش نیز خبری نشد. پس شما هم دلخوش به کمک‌های پوتین نباشید. شما نه تنها از دو جنگ افروزی صدام که سبب نکبت و بدبختی برای کشورش و دیگران شد درس نیاموخته اید، بلکه بدون پشتوانه بین المللی و داخلی بر طبل جنگ در سوریه، لبنان، عراق، افغانستان و یمن میکوبید و دلخوش به این مقدار هم نبوده و در مقابل امریکا، اسرائیل و عربستان حلم مبارز می طلبی. شما سرمایه، ثروت و منابع مالی کشور را در حمایت از گروه های هزینه می کنید که جز مزدوری طریق دیگری بلد نیستند و با پول بیشتر از دیگران از منافع دیگران و به ضرر شما فعالیت خواهند نمود. حماس و مقتدا صدرها نمونه های قبلی هستند و حزب الله مصداق آینده خواهد بود. صدام حسین هیچگاه همچون شما دست به ترور، ترویج تروریسم و پرورش تروریسم نگشود. کمتر کشوری وجود دارد که حکومت شما در آن کشور اعمال تروریستی مرتکب نشده باشد. همه این اقدامات سبب بدبینی مفرط به ایرانیان شده و با شکایات شاکیان بین المللی بسیاری از سرمایه های کشور به عنوان جریمه و تاوان به خانواده قربانیان واگذار شده است. بی تدبیری و بی دانشی حکومت شما در سطح بین الملل و مناسبات آن سبب خسران بی حد و حصری به منافع ملی ایران شده و هر بار تحریم های جدید سبب فشار رورفزون بر مردم بینوا شده است. در کنار همه این انفعال ها، بی تدبیری ها، بی مسئولیتی ها، با فروش معادن و منابع، مشکلات محیط زیستی، واگذاری حقوق مردم و کشور در منابع زیرزمینی و دریاها چه کنیم؟ با فشار غیر اخلاقی و رفتار غیر انسانی حکومتتان با قومیت‌ها، اقلیت‌های دینی و مذهبی، مردم به تنگ آمده از سختی معیشت، زنانی که حقوق اولیه خودشان را مطالبه می‌کنند، چه کنیم؟ همه این کاستی‌ها، بی‌کفایتی‌ها، بی‌تدبیری‌ها و بی‌مسئولیتی‌ها از شما رهبری ساخته که یا باید خودش ردای ولایت از تن بدر کند یا همانند عثمان ابن عفان توسط مردمش کشته شود یا همانند صدام حسین توسط نیروهای خارجی دستگیر و پس از محاکمه اعدام گردد. تاریخ برای من و شما چراغ آینده است. ایمان سلیمانی. خب در واقع این متنی که من نوشتم سعی کردم اشاره بکنم هیچ گونه مشروعیت دینی، تقدس و امور دیگر برای هیچ

0: مستبدی مسئولیت نخواهد آورد. فساد به این درجه با این حجم و این ظلم از نظر هیچ مردمی قابل پذیرش نیست، حتی اگر صبورترین مردم باشند. بنابراین طبیعی است که روزی خواهیم دید که این قیام ها گسترده تر، عمیق تر، از جنبه کمی و کیفی سبب فروپاشی این نظام رو فراهم خواهد کرد. من در خدمت شما هستم خانم منای عزیز، پیرامون این مسئله مطالبی رو از عزیزان بشنویم که آنها سرنوشت این دیکتاتور رو چگونه میبینن، راه مردم چیست و چگونه در برابر این فساد با این همه ابعاد از حقوق خودمان در میگذریم و فکر میکنیم یک حاکم مستبد با خواهش و التماس و توصیه و سفارش حق پایمال شده مردم رو به اونها باز خواهد کرد. آیا میتوان برای سید علی خامنه ای سرنوشتی همچون عثمان ابن عفان دید یا صدام حسین؟ در عقیده من یکی از این دو میتواند برای همه دیکتاتورها رخ بده. شاید او هم در بستر بیماری فوت کرده باشه، اما نماد استبداد و حکومت چه به فرزند او برسه یا به یک آخوند یا فقیه دیگری، برای ما همان سرنوشتی رو خواهد داشت که در نهایت برای عثمان رخ داد. در خدمت شما هستم خانم منای عزیز. عزیزانی رو که تمایل به گفتگو دارن رو هم دعوت میکنیم که به ادامه بحث بپردازن.
1: ممنون از صحبت‌های شما رضا جان، خوش آمدید. میشنویم از شما اگر مایک دارید.
2: من همیشه سوال واسم هست، یعنی مثلا حالا خامنه ای، خب ما خیلی از این حرفا اون موقع که گفتن ما در شرایط شبه ابی طالب هستیم، ایشون اومد گفت نه، ما در شرایط بدر و حنین و ما داریم به قله میریم و از این تحلیل های اینطوری خیلی ما از این شنیدیم، بی تدبیری های این تحلیل ها و بی تدبیری هایی که به خیلی رفتارهای اشتباهی انجام میده، مثل همین مثال هایی که زدید، دفاع از احمدی نژادی که اون همه هزینه بار آورد و آخر رسید به نرمش قهرمانانه و هیچ. من واسم سال مثال صدام رو زدید. صدام به نظر میرسید تا اون اواخرش که رجز میخوند، تو گویی به خاطر حالا اون دیکتاتور بودن که یه حالت توهمی به دیکتاتور دست میده میتونه باشه، یا در مورد خامنه‌ای میتونه توهم به خاطر اعتقادات دینیش باشه که فکر میکنه مثلا و مثل خیلی دیکتاتورهای دیگه وظیفه‌ای داره از طرف خدا یا یک چیز روحانی قدسی مثلا بهش محول شده. آیا واقعا تحت تأثیر این توهمات ایشون واقعا اینطور فکر میکنه به نظرتون، یا اینا رو میگه مردم گول بزنه؟ یعنی به نظرتون تو مخ همچین فردی کدوم یکی از این دوتا میگذره؟ من واسم جالب نظر دیگران رو اگر دوست داشتید راجع به این بشنوم. ولی هر کدوم باشه یکی از یکی بدتره ها. ولی به هر حال ممنون از وقتی که من دادید.
0: ممنونم از شما رضای عزیز. ببینید غالبا دیکتاتورها از دو گونه میاندیشن. برخی پادشاهانی هستند که با مردم ارتباط زیادی ندارن، افرادی پیرامون اونها هستن که اخبار مردم رو به اونها میرسونن. اینکه تا چه اندازه بتونن اخبار درست رو به پادشاه یا اون سلطان برسانند مسئله بسیار مهمی است. شما اگر به خاطرات علم نگاه بکنید، گاهی از این تعابیر به کار میره که بسیاری از این وزرا یا ارتشیان مشکلات عمده‌ای که در درون جامعه بود رو به گوش شاه نمی‌رساندند، چون احساس می‌کردن او ممکنه ناراحت بشه یا این مشکلات رو از چشم خود این وزرا و مسئولین ببینه و اونها رو عزل بکنه. گاهی هم سلاطین و حاکمان نسبت به امور مردم آگاهی دارن، یعنی آتش قیام مردم در زمانهای مختلف به قدری زیاده که از چشم اونها مخفی نیست، اما آنها از جایی صحبت میکنند که نقطه قوتشونه، یعنی به دنبال امید دادن به بازوان خودشون هستن، چه اونهایی که از نظر تئوریک برای اونها نظریه پردازی میکنن و چه کسانی که بازوان قدرت نظامی برای سرکوب هستند. از هر شکستی تعریف و تعبیر پیروزی بیرون میارن که بتونن اجامر و اوباش خودشون رو قانع بکنن که ما هنوز در جایگاه قدرت هستیم. هنوز همه دنیا از ما میترسه. شما این رو در کره شمالی به راحتی میتونید ببینید. مردمی که احساس میکنن همه جهان از اونها میترسن. حتی کمک های ارزاق و امور دیگری که در درون کره شمالی توسط چین یا کشورهای دیگر به اونها داده میشه به عنوان باجی است که از ترس از کره شمالی داره به اون کشور فرستاده میشه یاد میکنه. سید علی خامنه‌ای در بخش دوم قرار میگیره. او فریاد مردم رو میشنوه، میفهمه، میبینه. همه این امور در دسترس او هست، اما او به دنبال اصلاح امور نیست، بلکه هنوز میاندیشه که با بازوان سرکوبگر خودش و عقبه تئوریک و نظریه پردازان خودش میتونه مردم رو ساکت بکنه. امروز در خیابان‌ها مسلمان در برابر افراد دیگر همه یک جا قرار گرفتن. نه آن مسلمان به دنبال اینه که قوانین شریعت و اسلام اجرایی بشه و نه با آوردن نام حسین و حسن و علی مردم به خانه ها میرن. امروز بازوان سرکوبگر این رژیمه که برای شخص سید علی خامنه‌ای ماندگار شده. او هم سعی میکنه هر زمان که فشاری بر این رژیم میاد خود رو از موضع بالاتر ببینه. شما در جریان جنگ عراق یک وزیر اطلاع رسانی داشتن به نام آقای محمد سعید الصحاف. ایشان میامد در خیابانها و رجز میخوان برای امریکا و کشورهای دیگر که ما هستیم، مبارزه میکنیم. امروز چند فروند هواپیمای امریکایی رو زدیم، چندین تانک امریکایی ها رو از بین بردیم، اونها رو در ام القصر و جاهای دیگر زمینگیر کردیم و بعد دیدید در سه هفته بغداد تصرف شد و مردم با خوشحالی به استقبال همان نیروهایی رفته بودند که حکومتشون رو کنار زد. بسیاری از حکومت‌های استبدادی ظرف دو سه هفته مقاومت مردمی از بین رفتن. سرکوب هزینه بسیار بالایی برای حکومت داره. برای مردم هم همین گونه است. اما برای حکومت هزینه بسیار بیشتری رو داره. استمرار مبارزه در خیابان از ابتدا به شکل مسالمت آمیز با حق دفاع مشروع حکومت رو فرسوده میکنه. نیروهای نظامی رو خسته میکنه. مشروعیت حکومت رو در بُعد داخلی و بین المللی از بین میبره. امروز در درون کشور روسیه بعد از تجاوز به اوکراین شما میبینید صداهایی از درون روسیه بیرون میآید در مخالفت با پوتین. وقتی جنگ شروع میشه در ابتدا هیئت حاکمه سعی میکنه با تعابیر خاص تبلیغاتی خودش این جنگ رو موجه نشان بده، اما اندکی که میگذره متوجه میشن که نه، چون این نیست. فشارهای بین المللی از یک طرف، مقاومت مردم اوکراین از طرف دیگر، به هم ریختن برنامه‌های یک ابرقدرتی مثل روسیه از طرف دیگر، فشارهای داخلی بر شخص پوتین رو افزایش میده. جنگ پیش روی ما نشان داد که بسیاری از این ادعاهایی که کشوری مثل روسیه میکنه پوشالی است. ما چنین داریم و چنان داریم و چنین سلاحی داریم و چنان خواهیم کرد، توانایی حتی تصرف یک کشوری مثل اوکراین رو به او نداده. کار به جایی رسیده که مجبور شده از جمهوری اسلامی یا کشورهای دیگر کمک بگیره. در حکومت‌های استبدادی تبلیغات نقش بزرگی داره که سعی می‌کنه اون رو قدرتمند نشان بده. حکومت جمهوری اسلامی دقیقاً حکومتی است فاسد، در درون با دشمنان بسیار زیادی روبروست. بدنه بسیاری از ارتشیان و سپاهیان با این رژیم نیست. به این سادگی نیست که شما بتوانید برای هفته ها در خیابان مردم رو سرکوب کنید. مردم هم نخواهند نشست. وقتی این قیام ادامه پیدا بکنه، فشارهای بین المللی و از درون مردم افراد دیگری که فن مبارزه رو بلدند به جلو خواهند آمد. سید علی خامنه‌ای میاندیشه که من میتوانم با این که در موضع بدر و حنین و حوازن هستم به یاران خودش امید بده، اما خیلی زود خواهد فهمید که نه، کار از کار گذشته و دیگر جایی نیست که یک توبه ساده بتواند او رو نجات بده و امید به فرماندهان جنگی بتونه به او کمک بکنه. در خدمت دیگر دوستان هستم.
2: خیلی ممنون.
1: بفرمایید رضا جان، بفرمایید.
2: بله، من فکر میکنم یکی از دلایل این داستان تفکر دشمنیسم باشه. دشمنیسم یه چیزی که از در واقع تو خمینیسم هست شروع شد و به خامنه ای رسید و وقتی به خامنه ای رسید بیشتر شد. یعنی این که شما تو 3 دقیقه از حرفای ایشون 20 و چند بار دشمن و دشمن میبینید راجبش حرف میزنه، این که میگن تو برخی دانشگاه‌ها دارن دشمن شناسی تدریس میکنن و این نگاه سیاه و سفید ایشون و امثال هم و دشمن تراشی، یعنی رفتارهایی داشته که از اون هلال شیعی شروع شد و دشمن تراشی شد و مثلا حالا این به اینجایی رسید که مثلا امروز من شنیدم یه تحلیلی که میگفت شما هیچ کشوری رو پیدا نمیکنید که این همه کشورهای مختلفی رسانه بزنن، شبکه تلویزیونی و ماهواره‌ای بزنن برای مخالفت با این، با این مثلا کشوری مثل ایران که شما می‌بینید بی بی سی، نمیدونم وی او ای، من و تو، فلان، اینترنشنال، که بیان اینها مثلا این همه یک شخص یک حکومتی دشمن داشته باشه که مثلا دیدید که چند نفر حتی رفتن از کسی مثل صدام مثلا حمایت کردن علیه ایران. برای من سرتون رو درد نمیارم. یکی از دلایل این وضع ناگواره ایشون رو دشمن تراشی و نگاه سیاسفید و دوست و دشمن و طاغوت و الله و این ریشه، یعنی که از ریشه در اسلام هم داره البته، و اون نگاه علیوار که علی همه با علی دشمن بودند و علی تنها بود و ولیکن حق با علی است، نمیدونم از این حرف ها. یکی از ریشه ها رو من این میدونم و ممنونم بازم که من وقت دادید. متشکرم.
0: ممنونم رضا جان. ببینید، خواستگاه اندیشه اینها چنینه، یعنی شما نمیتوانید یک آخوند باشید اما این گونه نیندیشید. تفاوت میان یک روحانی با یک فیلسوف در همین مسئله است. در درون ترمهای دینی و متون مقدسی که شما دشمن تراشی ها رو میبینید، یک طرف خدا قرار داره، طرف دیگر شیطان، یک طرف زن قرار داره، طرف دیگر مرد، یک طرف حق قرار داره، طرف دیگه باطل، یک طرف مسلمانه، طرف دیگه کافر و مشرک. این دستبندی ها بار حقوقی دادن به این مفاهیم اسباب ارتزاق شماست، اسباب رشد شماست. شما در درون این جامعه هستید که مؤمنانی رو دارید، متعبدینی رو دارید که در شناسایی دوست و دشمن مشکل دارن و این شناسایی رو آخوند انجام میده، روحانی انجام میده. اوست که به شما میگه آمریکا دشمن ماست. اوست که به شما اشاره میکنه اسرائیل دشمن ماست. اوست که به شما یاد میده روسیه و پوتین با همه جنایت‌هایی که چه سوابق تاریخی رو نشان داده و در حال حاضر دوست ما هستن، به دنبال منافع ما هستن، به ما کمک میکنند. و مردم مؤمن و متعبد هستند که گوش به دهان این افراد میدن و فکر میکنن که بله، این پدر مقدس، این پدر فهیم، این رهبر فرزانه، اوست که به ما داره یاد میده. چون ما که نمیشناسیم، نمیدانیم مراودات بین المللی چیست. او میدونه که دارالاسلام و دارالحرب کدامن. او میدونه که شعار ما حق، شعار دیگران باطله. اوست که به ما نشان میده که زن دارای چنین ارزشیه و مردان در جایگاه برجسته‌ای هستند. دشمن تراشی محل ارتزاق این جانوران بوده، از همان ابتدا بوده. ایدئولوژی اسلامی که در اون یاد میده که پدر شما اگر کافره، اگر مشرکه، شما حق دارید با شمشیر گردن او رو بزنید، از عزیزترین انسان دشمن میسازه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این گونه است که یک ولایی مردم در خیابان رو خواهر خودش نمیبینه، مادر خودش نمیبینه، شهروند نمیبینه، بلکه او رو اهل بقیه میبینه که بر علیه حکومت امام زمان و نائب به او قیام کرد. این که ما همه رو دشمن میبینیم همین سنت های رسوب یافته فرهنگی است، دینی است، تبلیغاتی است که توسط این افراد در درون مدارس ما، در درون دانشگاه های ما روش کرد. سرودهایی که از جانب این حکومت ها برجسته میشه همش همینه. چرا مسئله حسین ابن علی برجسته است و مسئله حسن مسکوته؟ به خاطر اینکه در اونجا حق و باطل رو میتوان روشن‌تر نشان داد، مظلوم و ظالم رو از نظر اینها میشه راحت‌تر نشون داد، خونخواهی و خونریزی رو راحت‌تر میشه نشان داد، دشمنی در صحرای کربلا نمود پیدا میکنه، نه در صلح و دوستی حسن با معاویه، اونجا ذلته. ما این بخش تاریخ رو نگه میداریم برای روزی که زور ما نرسید. حالا بگوییم که بله، در سنت حسنی هم حیات هست و ما میتونیم از اون سنت هم بهره ببریم، آن در جایی است که منافع اونها اقتضا بکنه. این گونه است که باید از این ایدئولوژی دشمن تراش و دشمن بین جدا شد. عرض دیگری نیست. ممنونم.
1: خیلی ممنون جناب سلیمانی نازنین. سهیلا جان شما صحبتی دارین؟ ما شما رو بشنویم.
3: بله مونا جان، یک کوتاه بگم، دوستان میپرسن که مقاله ای که استاد خوندن توی کانال تلگرامشون میتونن پیدا کنن یا نه.
0: بله بله، من حتما این رو دوباره در آخرین پست بازنشر میکنم که دوستان بتونن به اون دسترسی داشته باشن.
1: تروی عزیز خوش آمدید، ما شما رو بشنویم.
4: خیلی ممنون، با درود خدمت دوستان. چند تا نکته رو میخواستم بگم که شاید این مقدار حتی مسئله رو غلیظ‌تر بکنم برای ما. که مسئله مقایسه مثلا کسی مثل خامنه‌ای با صدام، صدام به حالی آدمی بود که خودشو عراقی میدونست، اون ناسیونالیته و نشنالیته عراقی رو محترم میشود، یعنی از دید مردم عراق من نگاه کنم، حالا برای ما ایرانی ها دشمن ما بود و حمله کرد و خسر زد، از دید عراقی دارم، یک آدمی که عراقی است. بخره اوشون از خودشو عراقی میدونست، دنبال اعتلا، حالا به غلط بده یا درست، در فکر خودش اعتلا عراق بود، دنبال کشورگشایی برای عراق بود که ایران رو مثلا بگیره وصل کنه به عراق، کویت رو بگیره وصل کنه به عراق، مثلا وسعت جغرافیایی عراق رو زیاد کنه، عراقی ها رو در واقع اون در دنیا عرب بکنه کشور بالاتر، یک نوع سربلندی حالا به غلط ولی در ذهن خودش برای عراق قائل بود و عراق فرار و عراق گریز نبود. یعنی یه عراقی فکر می‌کرد که صدام یک آدم خارجی که اومده عراق رو تصرف کرده، ولی ما در ایران این احساس داریم. من هیچ وقت فکر نمی‌کنم در این 44 سال و به خصوص در این سال‌های اخیر یک ایرانی فکر کنه که اینا از ما هستن. یعنی صدام حسین لباسی که می‌پوشید لباس مردم عراق بود، اگه در سازمان ملل می‌رفت با کراوات و کوچه‌نوار بود مثلا، همونجا که بقیه سیاستمدارای که آدم دنیا اینجوری لباس، ولی کسی که حتی لباسش لباس مردم 95% مردم ایران نیست، حالا چند درصد آخوند هست اینطور لباس موشن، در سازمان ملل که میاد باعث آبروریزی و شرم ایرانی ها هست، یعنی هم تو همون نشستن و لباس پوشیدن انشاءالا بقیه حرفاش اصلا جای بحثش نیست. یعنی خیلی باز حتی فرق هست، یعنی در واقع یک جور کملوتی به صدام هست که بخواهم اون رو حتی مقایسه کنیم با این حال اون بلا سرش آمد. منظورم این که حالا ایشون که هیچ کدوم از اون خواسته ها رو نداره و اصلا یه آدم اشغالگر ایران هست که اصلا اعتلاء ایران و ایرانی اصلا براش حتی به غلط هم مهم نیست، اینجور نیست که بگه من میرم مثلا سوریه رو میگیرم که ایران اعتلاء پیدا کنه، نه خیر اینجوری نیست، سوریه رو میگیرم که دیده که گفتن که سوریه از خوزستان برای ما مهمتره، یا دریای خزر رو ببخشیم به روسا که بتونیم خودمون تو روز دیگه در قدرت بیشتر بمونیم. یعنی اینطوری دارن ایران رو قطع قطع جدا میکنن که بمونن، نه اینکه فکر کنن که حالا بیایم بزرگترش کنیم، که حتی اونم درست نیست، ولی منظورم اون نگاه کلی مسئله است که این یکم، این که حتی همون عثمان هم فکر نمی‌کنم که اینقدر، یعنی به عنوان یه آدم در جامعه خودش مثلا خارجی بهش نگاه میکردن، کسی که آمده جامعه رو برباد بده، ولی اینا اصلا از نگاه ایرانی اینا اصلا یه آدمی هستن که از ما نیستن، از یعنی ما خودمون حتی نمیتونیم با اینا، یا لباسش لباس ما نیست، فکرش فکر ما نیست. در مورد مسئله که رضای عزیز مطرح کردن، به نظر من یه مقدار سخته که فکر کنیم در دنیای امروز ایشون الان دسترسی به اطلاعات نداره، یعنی اینترنت نداره، ماهواره نداره، مگه اینکه فکر کنیم که ازش گرفتن یا جلوی دسترسی ایشون رو به اینها بسنه، که اینم واقعا خب خیلی برای من سخت قبول کنم، مگر که این واقعا اینطور باشه. یعنی حتی اون خاطرات علم و شاه هم که گفتی، خب اون زمان شاه شاید میشد خیلی راحت جلوی رسیدن اطلاعات بهش رو گرفت، به حال امکانات امروز نبود و بهش یه سری چیزا رو از طریق کانال مخصوصی داد اونطوری در واقع اطلاعات رو بهش رسوند، ولی الان که ایشون میتونه بره روی هر روز بره روی ماهواره ها و تلویزیون های خارجی رو نگاه کنه، بره روی اینترنت بره اطلاعات رسسی پیدا کنه، فکر نمی کنم که بشه قبول کرد که نمیدونه. پس در نتیجه میشون ورژن اون شق دوم که در واقع داره دروغ بگه به مردم. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنونم از شما آقای تروی عزیز. جناب سلیمانی شما رو بشنویم.
0: بله، مسئله ایرانی بودن یا نبودن خب یک مسئله بزرگی است دوستان گرامی. ببینید در قانون اساسی جمهوری اسلامی شرط ایرانی بودن برای برخی پست های حتی رده پایین هم به رسمیت شناخته شده، یعنی اگر شما ایرانی نباشید نمی توانید اون پست ها رو تصاحب بکنید. اما متاسفانه باید بگویم برای رهبری حتی شرط تابعیت وجود نداره، یعنی اگر یک فقیهی ایرانی هم نباشه، در کشور دیگری به دنیا آمده باشه و افراد دیگر میتونن رهبر بشن. یادتون هست زمانی زمزمه بود که شخصی مثل هاشمی شاهرودی که رئیس قوه قضاییه بود یکی از کسانی است که بتواند رهبر بشه، در حالی که او عراقی بود. برای درس، برای تحصیل به این کشور و آن کشور میرفتند و تعلق خاطر اونها به مسئله ایران ارزشی نداره. نکته دیگر این که اصلا در درون ایدئولوژی این افراد هم ناسیونالیسم و بحث ملت معنا نداره. برای اونها ما بارها اشاره کردیم آن چیزی که در واقع چه زمان محمد و چه بعد از اون اهمیت داره اسلامه، نه قبیله، نه پدر، نه اجداد، بلکه همه ذیل اعتقاد مشخص میشن. برای این افراد میراث اسلامی دارای ارزشه، نه میراثی که مربوط به یک ملت باشه، ملتی که در اون زبان، تاریخ، اسطوره ها، نمادها، نشانه ها، یک تاریخ مشترک پیوند دهنده است. برای اونها مسئله قرآن است که پیوند دهنده است، مسئله نبوت است که پیوند دهنده است و مسئله اسلام. برای همینه که اونها همیشه اشاره کردن اسلام پیوندها را پاره کرده است. یعنی مهم نیست که شما برادر منی، مهم این نیست که شما هموطن منی، در یک واحد جغرافیایی یگانه با هم در حال زیستنی، حالا زبانت ممکنه متفاوت باشه، سنت های قومی تو ممکنه با من اندکی تفاوت داشته باشه، اما پیوندهای قوی‌تری میانه برقراره، اسطوره ها، تاریخ، زبان، امور دیگری که در یک واحد جغرافیایی داشتیم. بلکه برای ما الان اسلام مهمه. سید حسن نصرالله برادر منه چون مسلمان شیعه است، اما مردم در خیابان اینها شهروندان ما نیستن، اینها برادران ما نیستن، اینها دشمنان ما هستند. چون آنچه که ما میگیم اونها قبول ندارن، اونها پیوندهای دینی خودشون رو پاره کردن. نکته دیگر این که در این مقاله من خواندم آن چیزی که سبب شده بود مردم کوفه بر علیه سعید ابن عاص اعتراض بکنن این بود که او اشاره کرده بود عراق بستان قریشه، یعنی ما این مملکت رو تصرف کردیم، درآمد حاصل از اون برای ما قریشیانه که زعمای دین هستیم. پیامبر از شجره ماست، ما هم از بیوت دیگر قریش، بنابراین این جزء منبع درآمد ماست. و شگفت‌انگیز این که اهل کوفه اعتراض کردند که نه، ما این رو با شمشیر تصرف کردیم، به چه دلیل شما این رو مختص خودت قرار دادی؟ عمق فاجعه در اینجاست که ما ایرانیان نسبت به حق خودمان، آنگونه که غارتگران کوفه نسبت به ما داشتن، غیرت و مردانگی و همیت نداریم. حکومتی همه ثروت ما رو به باد میده، اما ما سکوت میکنیم، فکر میکنیم از خود ماست، تمام این ثروت رو خرج شخص خودش، عجامر و اوباشش و افراد دیگه میکنه، به دوستان خودش در منطقه بذل و بخشش میکنه و ما سکوت میکنیم. آن جهادگر کوفی اشاره میکرد که نه، این اموالی است که ما با شمشیر تصاحب کردیم. اون نسبت به مال غارت شده توسط خودش هم یک همیتی داشت، یک غیرتی داشت و اجازه نمیداد کسی دیگری یک نام دیگر بر او بگذاره. اما ما بر روی سرزمین خودمان آن غیرت و همیت و مردانگی رو ندیدیم، آن برجستگی رو ندیدیم. امروز باید این پرده ها رو کنار زد، در کنار هم ایستاد، برای حقوق مسلمی که این ایدئولوژی، این اجامر و اوباش و این دست نشانده ها به نام خودشون، به نام دینشون از ما میگیرن، مقاومت بکنه. در توییتی من نوشتم این نسلیست که به دنبال پاک کردن گند پدرانشه، گندی که در سال 57 زده شد. آنگونه که آقای شایگان میگفت نسل ما گند زد، بسیار تخفیفی بود که بر این پدیده داده شد. بارها عرض کردم ما با هولناکترین حکومت‌های مروبرو هستیم که حداقل در دوران مدرن میشه دید، و کار بزرگ نسل ما این است که این چون این حکومتی رو کنار بزنیم. مردان بزرگ کارهای بزرگ میکنن، زنان بزرگ کارهای بزرگ میکنن، منظورم از مردان رو به معنای عام اون در نظر بگیریم، افتراقی میان مردان و زنان نیست. این نسل به دنبال رها شدن از این دامهای فکری ذهنی که روزگاری مانع از این میشد که شما یک روحانی یا یک آخوند رو مورد نقد قرار بدید، او رو صاحب لباس پیامبر می دانستن، نماینده امام در سردابه سامر را به غیبت رفته می دیدن، امروز دیگر اون اتوریته رو ندارد. این وظیفه نسل ماست که گند پدرانش رو پاک بکنه، و در صورت چون این کاری نامش در تاریخ خواهد ماند. فرزندان چون این پدران و مادرانی به این پدر و مادر افتخار خواهند کرد. شما در ذهنیت یک انسان ایرانی بودن رو میفهمید. من مثالی ذکر کردم از خاطرات اسدالله علم. ایشان اشاره میکرد وقتی باران میآمد اعلی حضرت خوشحال میشد، چون کشور ما یک کشور بی آبی است، وقتی باران می آمد اعلی حضرت خوشحال می شود. ایرانی بودن یعنی این، یعنی چیزی که شما رو خوشحال بکنه، چیزی که به کشور شما سود میده، وگرنه پادشاه کشور آب شرب که در دم دستش بود، او به فکر مزارع بود، به فکر حیوانات بود، به فکر محیط زیست بود. و غیر ایرانی بودن یعنی این که نه، مهم نیست دریاچه خشک بشه، مهم نیست رودخانه از بین بره، زاینده رودی مرده رود بشه، اصلا اهمیت نداده. برای ما مهم این است که نماز جمعه برقرار باشه، حجاب حفظ بشه، پیاده روی 40 سر جایش باشه. اینها هستن که مهمن. حج برویم، پولی بدهیم به دولت عربستان سعودی، به عتبات عالیات بریم، عراق رو آباد بکنیم. برویم به مشهد و رضا و جاهای دیگر، خانواده واعظ طبسی و دیگران رو دارای ثروت بکنیم. اما چشممون رو بروی فقر ببندیم، بروی تن فروشی ببندیم، بروی کلیه فروشی ببندیم. ایرانی بودن رو شما از ذهنیت اون پادشاه میتوانید ببینید که با یک بارش باران خوشحال میشه، و غیر ایرانی بودن رو در این ذهنیت میبینید که خوش شدن یک دریاچه هم برای اونها اهمیتی نداره. فریب خوردین دوستان، همان گونه که روزی ولایت اهل مدینه رو پذیرفتین، امروز هم ولایت همان تفکر و اندیشه ها رو پذیرفتین. برای ما اتوریته هایی ساختن که میترسیم، فکر میکنیم چند عرب بچه از آسمان و زمین در حال دیدن ما هستن. به نام اونها آدم میکشن، به نام اونها مال ما رو میبرن، به نام اونها بر ما حکومت میکنن و ما توانایی اعتراض هم نداریم. وقتی سعید ابن عاص گفت این عراق که منظور اون ممالک ایران و عراقه، بستان قریشه، همون جهادگران در برابر او ایستادن. اتوریته قریش با آن همه بیوت برای اونها این حق رو ایجاد نمی‌کرد که حق جهادگران رو بگیرن، هرچند حق هر دو غارت بود. اما ما در مورد کشور خودمون به راحتی تن به غارت نمایندگان فقط یک بیتی از قریش دادیم. اوج ذلت در اینجاست. یک بار برای همیشه نسل من باید این اتوریته ها رو کنار بندازه. نسلی که من عرض کردم گند پدرانش رو باید پاک بکنه. آنها توانایی این کار رو نداشتن، ناشناخته در یک دامی افتادن. به عناوینشون نگاه نکنید، دکتر بودن، مهندس بودن، فلان بودن، نه. عرض کردم بارها، دکتر عبدالرحمن برومندی که منتظر خمس اموالش رو بده، برای ما از یک پیرزن بی سواد هم ارزشی نداره. پیرمردی که میتونه تشخیص بده که این حکومت چه حکومتی است، آینده این مردم چه آینده است، از هزار دکتر علی شریعتی برای ما با ارزش داره. روزی با عبا و عمامه ما رو فریفتن، امروز با نام دکتر و مهندس و پروفسور فلانی. هر تفکری که تعبد، بندگی، بردگی و زعامت مادام العمر، یا زعامتی که بدون دخل و تصرفه، بدون حق نظارته، از مردم بگیره، باید کنار گذاشته بشه. یک بار سرنوشت کشور رو باید خودمان به دست بگیریم. باز این تعبیر رو به کار میبرم چون اینها درس‌های تاریخی است که برای امروزه. وقتی سپاه کوفه از نگاه معاویه عبور میکرد، به او گفتن ببین چه لشکر عظیمی از عراق آمده. گفت بله، کارهای بزرگ برای رسیدن به مقام‌های بزرگ. این حکومت مبارزان خودش رو هم ساخته، مبارزانی که رفته رفته یاد میگیرن چگونه برخورد بکنن، رفته رفته میآموزن که تا چه اندازه باید اقدام کنن. حکومت نیندیشه که ما در سال 96 موفق شدیم، سال 88 موفق شدیم، سال 78 هم موفق شدیم، این بار هم موفق میشویم. نه، هر بار داستان به نحو دیگری است. قدرت مردم چه از نظر کمی و کیفی افزایش پیدا میکنه و حکومت در موضع ضعف قرار خواهد گرفت. بفرمایید، در خدمت شما هستم.
1: خیلی ممنونم جناب سلیمانی. جناب کسرای عزیز، شما رو بشنویم، بفرمایید.
5: من درود میفرستم خدمت همه رفقا، همه دوستان، همه عزیزان که شنوندن. درود ویژه خدمت استاد سلیمانی نازنین. عرض بشود که خب بسیار کامل و جامع فرمودن جناب سلیمانی. یه جورای صحبت‌های من حاشیه به صحبت‌های ایشونه. عرض بشود. خب تو شرایطی که هستیم و تو موقعیت کلان کشور قرار داره، تقریبا همه واقفن نسبت حساس ترین، یکی از حساس ترین زمانهایی که شاید ماها تجربهش کردیم و همچین تجربه‌ای که من به شخصه تا الان ندیدم، اگر اتفاقات و اون قیام‌هایی هم که در گذشته اتفاق افتاده بود یه جورایی من احساس میکنم شاید حاشیه به این اتفاق باشن. بسیار اتفاق عزیزی، اتفاق بزرگیه، اتفاقی که بیس و مبناش بر پایه آزادیه. شما میتونید محتوای یک نهضت رو، محتوای یک قیام رو از شعارهاش بسنجید، چون شعار یه جورایی نمایه از محتواست. وقتی که شعار این اتفاق و این قیام و این انقلابی رو که در وقوع رو ما بهش توجه میکنیم، میبینیم که زن، زندگی، آزادی، خود این شعار نمایه از اون شعوریه که پشت این شعار، یعنی محور رو زن قرار داده، محور رو زندگی قرار داده و محور رو آزادی قرار داده. معنای این یعنی این که مفهومی که افرادی که معترضن، افرادی که یک سیستم رو نمیخوان، این شعاری که دارن یک سری شعارهای سکولاره، اساساً دینی نیست. یعنی محور رو زن قرار داده، چیزی که در ادیان سرکوب شده، منکوب شده، چیزی که در ادیان محدود شده. در یک سیستم دینی، در سیستم‌های اسلامی زن هیچ جایگاهی نداره. وقتی یک نهضت، یک قیامی اتفاق میفته که بیس و اساسش، فونداسیونش بر اساس آزادی زنه، بر اساس حق زنه، یعنی یک نهی بزرگ به سیستم اسلامی، چون اون سیستم توسط حقوقش، توسط قوانینی که تنظیم کرده، خواسته بوده نصف مردم رو، یعنی زن رو محدودش کنه، در پس خانه ها نگه داره، با قوانینش یه جورایی به پشت، یعنی مخفیش کنه، اجازه نده که در جامعه ظهور و بروز داشته باشه. این قیام میاد مطرح میکنه که بیس ماجرا زنه، بیس ماجرا آزادیه، نصف جمعیتیه که شما اینها رو محدود کرده بودی، و این یک نهی بزرگی به سیستم، نهی بزرگی به خامنه‌ای، نهی بزرگی به کسانی که تو پارلمانن، کسانی که قانون گذارن، کسانی که اومدن این قوانین تبعیض آمیز رو به اجرا در آوردن، تصویبش کردن. و به نظر من به شدت این نهضت، این قیام، این انقلاب بسیار بالاست. یعنی من احساس میکنم که از بسیاری از اتفاقات که در اقصا نقاط دنیا افتاده، به نظر من ارزشمندتر و پرمحتواتره. صحبت از زندگی میکنه، یعنی میگه ما رو حواله به دنیای پس از مرگ ندید. اگر دنیای ما رو شما خراب کردید، نمیتوانید بگویید که در جهان پس از این جهان شما به بهشت میرسید، به پاداشهای الهی میرسید. صبور باشید، شما باید متوقف بشید. اگر وعظم بده مثل شعب ابی طالب شما زندگی کنید، اگر دنیاتون خراب شده اشکال نداره، مثل یمنی ها لنگ ببندید، مثل یمنی ها زندگی کنید، مثل مشاور خامنه ای علی اکبر ولایتی که میگفت الگوهای ما یمنی ها هستن. یعنی ببینید مردمان ایران رو به چه فلاکتی انداختن که یمنی ها، که یمنی هایی که اساسا نه سواد، نه علم، نه آگاهی، یک انسان هایی که الان تو حشد شعبی و اینها هستن، تمام ایدئولوژیک، اینها میخوان بشن محور و الگوی مقاومت ملت ایران. یعنی باید چقدر یک ملت خار بشه که یکی مثل سید عبدالملک بدرالدین بشه الگوش، الگوی مقاومتش. اینها از زندگی چیزی نفهمیدن، هر آن چیزی که میخوان برای جهان پس از مرگ. وقتی این کسانی که قیام میکنن، کسانی که تو خیابونهای ایران دارن اعتراض میکنن، محور شعارش زندگیه. یعنی میگه من در این کشور به عنوان شهروند زندگی میخوام، نه اینکه مرا حواله به دنیای پس از مرگ بدی، بگی جهاد کن یا محدود شو یا فقیر باش، در جهان پس از مرگ به تو پاداش خواهند داد. این یک شعار سکولاره، بسیار زیباست. زن و زندگی، اینها توامان کنار همند. یعنی جایی که زن هست زندگی هست. اینها برای این که زندگی رو نابود کنن زن رو محدود کردن، چون نه زن رو میخوان نه زندگی رو. این شعارها معطوف به همه و منسجم به همه و منعطف به همه. وقتی میگی زن، از قبلش زندگی میاد بیرون. اینا هم دشمن زنن، ایاکه و مشاورت النساء، الرجال قوامون علی النساء، للرجال علیهن درجتن. این محتواهای دینی که اینا مخالفشن. از اون برم زندگی که میگه ما تمام اینها رو خلق کردیم، زینت الحیات الدنیا، اینها زینت ها و فتنه های حیات دنیا. وقتی نوجوان 16-17 ساله میاد با این شعارها تو دهن خامنه‌ای میزنه، تو دهن سیستم میزنه، یعنی میگه اون تئوری رو که اون مفاهیم و اون کانسپتی رو که تو بهش معتقدی من دیگه بهش معتقد نیستم، اون چیزی رو که تو میخوای بهش برسی، یوتوپیای ذهنی تو، مدینه فاضله تو رو من خواهان نیستم. اگر میخواهی برسی به مدینه فاضله، گورت رو گم کن، برو توی کویر تنها زندگی کن و هر آن چیزی که رقم میزنی برای زندگی خودت رقم بزن، نه اینکه بیای از منابع طبیعی یک کشور، از منابع انسانی کشور استفاده کنی برای اینکه بخوای ایدئولوژی که غیر دقیق، هیچ جا مورد بررسی و آزمایش قرار نگرفته، بخوای اون رو اجراش کنی. نمیتونی شما یک ملت رو به گروگان بگیری، نمیتونی بیای بقیه رو به زنجیر ببندی که من میخوام حکومت اسلامی تشکیل بدم. میخوای حکومت اسلامی تشکیل بده، برو با یک جمعیت مسلمان فاندامنتال بنیادگرا جمع بشی توی کویری برای خودتون یک حکومت اسلامی تشکیل بدی. شما نمیتونید مردم اردبیل رو، مردم تهران رو، سیستان و بلوچستان رو، اصفهان رو، هرمزگان رو، شهرهای مختلف ایران رو به گروگان بگیری که میخوای آقا تو جهان لیظهره علی الدین کله، میخوای که آقا این دین اسلام رو بر همه افکار غالب کنی. این نشدنیه. برای همینه مردم میان تو خیابون، مردم میان روسری هاشون رو آتیش میزنن. تا تو ببینی اون حجابی که تو داری میگی قل المؤمنین وغضوا ابصارهم، میگه هم چشاشون رو بپوشن هم حجاب ها رو بر سران و گردانشون بندازن، مردم این رو نمیخوان. آقا وقتی یک دختری میاد حجابش رو آتیش میزنه یعنی چی؟ یعنی که من این چیزی رو که تو تحت عنوان پوشش تئوریزه کردی رو قبول ندارم. اگر شما با زنانتون، با دخترانتون میخواید این مدل زندگی کنید، برید یک گورستانی رو پیدا کنید و به این شکل زندگی کنید. شما حق ندارید زندگی بقیه رو تحت شعاع قرار بدید، زندگی بقیه رو بازیچه کنید که میخواید آقا اسلام رو بخواید گسترشش بدید، توسعهش بدید. و این نوع حکمرانی سیدعلی جانیه. ببینید ایشون یک جنایتکاره به تمام عیاره، نه اینکه شبه جنایتکاره. شما اگر مجسمه یک جنایتکار رو میخواید ببینید، اگر تصویر یک جانی رو میخواید ببینید، به قیافه منحوس و کریه سیدعلی خامنه‌ای نگاه کنید. کسی که بویی از وطن، بویی از ایرانیگری نبرده، دختر اون وطن در گذشته توسط نیروهای سرکوبگر این کثیفی کشته شده، در گذشته یک کلمه در موردش حرف نمیزنه. کشور رو تبدیل به جنگل سوخته کرده، یک کلمه در موردش حرف نمیزنه. حالا زمانی که مردم میان اعتراض کنن، شما چرا جوانی ما رو به بازیچه گرفتی؟ شما چرا نفت و گاز ما رو میفروشی و تو حلق یکی مثل سید حسن نصرالله میریزی؟ تو حلق یکی مثل شیخ زکزاکی و نمر باقران نمر و سید عبدالملک بدرالدین میریزی؟ چرا برای گروه های نیابتی این ثروت ایران رو شاباش کردی؟ ایشون نه تنها جوابی نمیده، بلکه اصلا اسم نمیاره. ایشون بعد از درگذشت مهسا امینی دو دفعه حرف زده، تو این دو دفعه یک کلمه نه در مورد مهسا امینی صحبت کرده، نه در مورد اتفاقاتی که الان تو کف خیابون داره اتفاق میفته. و این همه آدم مجروح شدن، این همه آدم کشته شدن و ایشون سمون بک لال نشسته اونجا یک کلمه حرف نمیزنه. خب تو اگر یک توتالیتر مستبد نیستی بعد چی هستی؟ ایشون ما رو یه جورایی یاد محمد علی شاه قاجار میندازه، موقعی که مشروط خواهان، آزادی خواهان میخواستن که اون پادشاهی مطلقه محمد علی شاه رو محدودش کنن و بعد این هماهنگی رو محمد علی شاه میبینه. یک جمله‌ای داره، من از متن برای شما اجازه بفرمایید بخونم تا ببینید که افکار خامنه‌ای به کی شبیه داره. ببینید متن رو چقدر افکار اینها به هم شباهت داره. محمد علی شاه میگه ملت غلط میکند که ما را نخواهد، رعیت را چه به سرکشی، رعیت را چه به استنتاق صاحب قران، رعیت را چه به فریاد حق طلبی. رعیت غلط می کند ما را نخواهد، رعیت گوسفند و ما شبانیم، سایه ماست که آرامش می دهد، نعمت ارزانی می دارد و دفع بلا می کند. ماییم که آبرو می دهیم، ماییم که مالک ایرانیم، خون جواب آزادی است. رعیت غلط می کند اعتراض کند، غلط می کند دیوان مظالم بخواهد، غلط می کند مشروطه بخواهد، رعیت غلط می کند ما را که زیوان کشوری محکوم کند. به خدای احد و واحد قسم دستور دادیم به قزاق‌ها که هر که نافرمانی کرد امانش ندهند، هر که فریاد مشروطه خواهی سرداد پوستش را کنده و کاه پر کنند. ما رعیت سربزیر می خواهیم، ما رعیت بله قربانگو میخواهیم، ما رعیت کراکور میخواهیم. این نوع حرف زدن محمد علی شاه در مقابل مشروط خواهان بود که آقا یه عده آزادی خواهن، یه عده اون پادشاهی مطلقه که کشور رو از هم نابود کرده، شیرازه کشور رو از هم دریده رو میخوان بهش اعتراض کنن، قدرتش رو محدود کنن. این بیان پادشاه کشور محمد علی شاهه. تازه ایشون به نظرم بهتر از سید علی خامنه ایه، به جهت اینکه این آدم اساساً یک ریاکشن، یک واکنشی در مقابل انتظارات مردم، در مقابل تجمعات و اعتراضات مردم نداشت. باز هم محمد علی شاه 4 کلمه حرف زد، ایشون حتی اون رو هم مطرح نکرد. چرا؟ چون ایشون اینگونه میخواهد پرخاشگری و خشونت کنه علیه مردم. این خشونتش هم خشونت منفعله. من زمانی به دیگری دشنام میدهم میشود پرخاشگری اکتیو. زمانی من به دیگری رو ایگنور میکنم، باهاش قهر میکنم، حرف نمیزنم، اسم این پرخاشگری منفعله. ایشون با مردم حرف نمیزنه، در مورد اتفاقات حرف نمیزنه، چون میخواد پرخاشگری و توهین کنه به مردم، بگه شما یعنی اون جایگاه رو هم ندارید که من اساسا در مورد این موضوعات با شما حرف بزنم. یک کثیفی غیر ایرانی بی وطن به تمام عیار. اما یه نکته هم بخوام در حال پایان عرایزم، خیلی از مسائلم فاکتور میخوام بگیرم، یه نکته پایانی ما عرض کنم. بنابر قانون مجازات اسلامی، خود قوانین جمهوری اسلامی، اصل 157 قانون مجازات اسلامی، مردم حق دفاع مشروع دارن. یعنی الان یه عده هستن، جاهای مختلف، رومهای مختلف، شبکه‌ها، رسانه‌های مختلف مطرح میکنن که آقا یه عده این اون کسانی که معترضن، اون کسانی که دارن تجمع کردن، دارن خشونت میکنن، اینها داعشیان، اینها خشونت طلبن. خیر، به هیچ عنوان این گونه نیست. صاحب اون کشور مردمن، مالک اون کشور مردمن، اون کسی که مستاجر، اون کسی که مردم بخوان گوشش رو بگیرن و بندازن از کشور بیرون، اون سید علی خامنه ایه. سید علی خامنه ای وکیلم نیست. تازه اگر وکیل ملت هم بود، یعنی از ناحیه مردم نمایندگی داشت، ملت میتونستن هر کاری که دلشون بخواد باش انجام بدن، چه برسه که این وکالت و نمایندگی رو هم نداره. اگر ببینید، اجازه بدید من از رو متن قانون مجازات اسلامی از 157 برای شما بخونم. میگه مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود، لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به ارث یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است. این اصل 157 قانون مجازات اسلامیه. یعنی حق دفاع مشروع، اون کسی که جزو ضابطان دادگستری، ضابطان قضایی، اون کسی که توسط قوای قهریه با باتوم میخواد ملت رو بکشه یا میخواد آزادی اونها رو سلب کنه، مردم حق دارن به هر نحوی که شده از خودشون دفاع کنن. یعنی اگر طرف مقابل اسلحه کشید که دیگری رو بکشه، طرف میتونه اسلحه بکشه، مغز اون طرف رو بریزه وسط خیابون. حق دفاع مشروع اسمه. اگر کسی باتوم بلند کرد که یک معترضی که بنابر اصل 27 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی که تجمعات آزادن، که اعتراضات آزادن، اگر مردم خواستن از این حق اساسی که حق ذاتیشونه، برای خودشونه، هیچ کس نمیتونه محدودشون کنه، اگر بخوان اعتراض کنن و اینها بخوان محدودشون کنن، مردم مجوز دارن هر طوری که شده از خودشون دفاع کنن. اگر کسی بگه نه این خشونت، مطلقاً خشونت نیست، اگر شما اسمش رو میذارید خشونت، ما میتونیم گله و گشادش کنیم مفهوم خشونت رو. خشونت غیر معقول و خشونت معقول، جایی که حق شما دفاع دیگری میخواد به جان شما، ارز شما، آبروی شما حمله کنه، شما مجوز داری و میتونی هم بنابر قوانین اساسی جمهوری اسلامی و قانون مجازات اسلامیش، هم بنابر قوانین بین الملل که از خودت دفاع کنی. اگر عده‌ای اومدن گفتن آقا در فرانسه پلیس اینگونه برخورد کرد، در ایالات متحده پلیس اینگونه برخورد کرد، اون سیستم‌ها دموکراتیکن، اون سیستم‌ها مسیرهای مسالمت‌آمیز رژیم چنج رو باز گذاشتن. یعنی اگر یک شهروند فرانسوی، اگر یک شهروند انگلیسی بخواد رژیم رو عوض کنه، حزبی رو که سر کاره بندازه دور، یه حزب دیگه بیاره سر کار، میتونه از طریق تحزب، از طریق آزادی، از طریق اکت مسالمت آمیز سیستم رو عوض کنه و یک حزب دیگه بیاره سر کار. شما وقتی مسیرهای تغییر مسالمت آمیز رو بستید، شما وقتی اجازه اکت سیاسی به مردم نمیدید، یعنی یعنی مجوز دادید به مردم که از هر طریق ممکن شما را عوض کنند. به هیچ عنوان شما نمیتونید بگید این نقض حکومت قانونه. اون کسی که حکومت قانون رو نقض کرده خود شمایید. اون کسی که حکومت قانون رو نقض کرده مجریان و این افرادی هستند که قوای قهریه به دستشونه. دستور میدید مردم رو قلقم کنن. پس شما اومدید قانون رو نقض کردید. طرف مقابل در مقابل نقض قانون شما، در مقابل جرمی که شما انجام میدی، میخواد اکت کنه، مقابله بمس کنه و دفاع کنه. این کارش نه غیر قانونیه، نه غیر معقوله، نه غیر اخلاقیه. مردم این حق رو دارن، چون اون کشور صاحبش مردمن. بخوان هر کس رو میبرن بالا، سیستم رو بخوان میارن پایین، هر کاری دلشون بخواد شهروندان میتونن انجام بدن، تو جایی که شما قانون و آزادی رو سلب کردید از حق مردم. ببخشید منم زیاد دیگه بلند صحبت کردم.
0: ممنونم از شما جناب کسرو فرمانش عزیز. دوستان دیگری هم تشریف آوردن. من سعی میکنم برخی از بخش‌هایی از متونی که روشنفکران دوران مشروطه با شناختی که از همین علما، روحانیون و ماحصل نه حکومت بلکه حداقل حکومت فکری اونها در جامعه داشتن رو بیاورم، شاید برای امروز هم مفید باشه در لابلای فرمایشات عزیزان. نکته‌ای رو که می‌خوانم از صد خطابه میرزا آقاخان کرمانی است. اشاره می‌کنه ایشان: خوب می توانید درجه جهالت تمام علمای ایران را بفهمید که لله الحمد تا حال یک نفر از ایشان دو کلمه مفید به حال ملت ایران نگفتند و ننوشته. حکمت ملا صدرا و اصول شیخ مرتضی و عرفان شیخ احمد و بیان باب و فقه شیخ محمد حسن برای این ملت فلک زده چه فایده کرده؟ نه بر ثروت دولت و نه بر راحت و عیش و عشرت آنان افسوده و نه دفع مضرت دولت روس و انگلیس را از ایشان کرده. یومن فیومن فقر و فاقه آنان بیشتر و نکبت و ذلتشان زیاده تر است. در واقع بازخوانی آثار اندیشمندان و روشنفکران پیشا مشروطه میتواند به نظر من در جامعه امروز ما هم مفید واقع بشه که اگر همین افراد، یعنی میرزا آقاخان کرمانی ها، زنده می بودند و می دیدند در انقلاب 57 افرادی که به حال این ملت گند زدن، نه تنها این علما رو در اندیشه فکری بلکه بر جامعه ما هم حاکم کردند و نتیجه آن متاسفانه چیزی شده که ما امروز می بینیم. دوستان دیگر رو بشنویم.
1: خیلی ممنونم جناب کسرای فرمانش نازنین، جناب سلیمانی. آقای امینی، شما رو داشته باشیم اگر که به ماکتون دسترسی دارین.
6: بله، بسیار خوش. ممنون از شما، متشکرم از زحماتتون. عرض ادب خدمت استاد گرانقدرم جناب سلیمانی عزیز و دیگر عزیزان. من اتفاقا فرمایشات جناب سلیمانی رو که میشنیدم یاد یه قصه ای از تاریخ افتادم که خیلی هم مرسوم بوده. بسیاری از مردم که قیام می‌کردند وقتی می‌رسیدن به خلیفه بغداد و خلیفه عباسی، حتی پادشاهانی که مشروعیتشون از اونجا می‌گرفتن، وقتی می‌رسیدن به سر مار، اونا استفاده می‌کردن از یه سری شعائر اسلامی و قرآن به سر می‌گرفتن و این شمشیرهایی که واقعاً خیلی جا رو فتح کرده بود دستش می‌لرزید، تحت تأثیر قرار می‌گرفت و نمی‌تونست این استبداد رو که سرش اونجاست از بین ببره. من فکر میکنم به لطف جناب سلیمانی امروز نسل ما آگاه شده، واقعا این دست ها دیگه لرزان نیست، اینا تبدیل به یک مشت محکمی شده. شما تو 88 هم دیدید که رأس حکومت اومد از همین حربه استفاده کرد که من جان ناقابلی دارم تقدیم میکنم به امام 12 و نمیدونم من برای اسلام فلان میکنم و بسار میکنم و گریه حضار یادتونه که بسیار تحت تأثیر قرار داد. من فکر میکنم فرق اینجاست، واقعا این نسل نسلیه که خون نگرفت به استبداد، واقعا نتونست جمهوری اسلامی موفق بشه. ببینید استبداد واقعا گردن فرازی رو از بین میبره، قطعها رو کوتاه میکنه به واسطه تعظیم های فراوان. واقعا این که شما مدام دستت رو با آسمون باشه و یاری بخوای از یه جایی که معلوم نیست اصلا چه خبره، این منشای اثر بودن رو از ما گرفته بودن. فکر میکردیم اصلا هیچ اثری نداریم به تنهایی. امروز باور کردیم که واقعا اینطوری نیست. تک تک ما بنده نیستیم، برده نیستیم، تسلیم نیستیم، میتونیم منشأ اثر باشیم. من از جناب سلیمانی واقعا تشکر میکنم از این بابت که روی اپوزیشن هم خیلی تاثیر گذاشت. من درود میفرستم به مسیح علی نژاد عزیز که ایشون هم خیلی تاثیر داشت. اتفاقا سخنرانی ایشونو میدیدم توی جلوی نیویورک که تجمع کرده بودم، با اینکه FBI بهش گفته بود نباید بری و رفته بود،

0: براش تو جامعه نیست واقعا بوی تفهم میده و این کلمه منحوس امیدوارم که برچیده شه و ما به خاطره یاد کنیم از این استبداد در نسل‌های آینده. در مورد روشنفکران دینی هم که کوتاه گفتن جناب سلیمانی، من واقعا یادی میکنم از استاد مشیری عزیز که ایشون هم اتفاقا جمله معروفی دارن که انسان دینی نمیتونه روشنفکر باشه. واقعا مسئله دین یک امر ثابته و روشنفکری چیز ثابتی نیست، مدام پویاست. و اینکه جمله معروفش اینه که انسان ملی هرگز نمیتونه مذهبی باشه و برعکسش هم صادقه. من امیدوارم این دوستانی که امروز خیلی دارن تکاپو میکنن، اسم نمیبرم، خیلی ها میشناسن، که باز تحمیق کنن به نوعی مردم و تقلیل بدن به خود جمهوری اسلامی. فکر کنم که مردم دیگه فهمیدن که خود جمهوری اسلامی قربانی ایدئولوژی خودشه. خیلی ممنونم، هزاران بار ممنونم ازتون جناب سلیمانی. از پایین گوش میدم.
1: ممنونم از شما. ضمن عرض خیر مقدم خدمت دیگر عزیزان، تا دوست دیگری سخن خواهد گفت، من دو فراز از نقل قول میرزا آقاخان کرمانی بخوانم. بسیار جالبه، ایشان با آوردن آیه 22 فاطر که اشاره میکنه که شما نمیتوانید کسانی که در قبر هستند رو مورد خطاب قرار بدید، با اونها سخن بگید چون اونها نمیشنوند، اشاره میکنه به یک خرافاتی که روحانیت در جامعه ایجاد کرد. متن ایشان اینه: زن قحبه ملانادان در برابر قبر پوسیده مرده هزار ساله ایستاده، او را به عبارات متملقانه و کلمات چاپلوسانه نیایش و ستایش می نماید و مطالب و مقاصد حسی خود را از آن گور بینور و گورخواب بیشعور می خواهد. یعنی زورش همین نیایش ها و دعاهایی است که در عتبات عالیات و جاهای دیگه به خورد مردم دادن. و بعد اشاره میکنه نکته ای که امروز میتونه برای ما کمک کننده باشه، از قول موسیو هارتین میگه این رو: ما به دقت ملاحظه نمودیم قصور نه تنها از ستمکاران و ظالمان جهان است، بیشتر قصور و کوتاهی از طرف مهنت زدگان و مظلومان است که تن به هر بیشرفی و بیناموسی و ظلم در داده به واسطه حب زندگانی. و واقعا این مطلب خیلی مهمی است که به هر خفتی تن میدیم فقط به خاطر اینکه چند روز بیشتر زندگی بکنیم، جان ما رو میگیرن، قوه دم زدن ندارند به دلیل اینکه هماره شماره ظالمان از مظلومان کمتر بوده است. یعنی اشاره میکنه این قصور و تقصیر ماست. این دقیقا حرفی است که لابویتی هم میزنه که مستبد با همه اجامر و اوباشش تعدادش از مظلومان و مردم تحت استبداد کمتره. اینک من میگویم ای مظلومان، تحمل این همه ظلم را مکنید، بلی ادعیه معصوره که امامان در مقابل تملق و تضرع گفته یا دیگران نوشته و به دیشان بستند کار ایران را به دینجا رسانیده که در برابر هر بیناموسی و بیشرفی هر پوسیده ظالمی آنقدر تملق و استرهام و تضرع و استرجاع می کنند که حضرت سجاد در برابر خدا نکرده است. و امروز هم متاسفانه این مسئله وجود داره. دوست دیگر رو بشنویم. ممنونم از عزیزم.
2: خیلی ممنونم جناب سلیمانی. آقای بهرام نازنین، شما رو بشنویم اگر که به میکروفونتون دسترسی دارید.
3: بله، یک دوستمون گفتش که قانون خودشون اجازه دفاع مشروع داده. دو تا نکته در این حرف هست. اصلا قانون اونا برای ما ارزشی نداره. قانونی که در اون ولی هستن، یک شخصی، بقیه صغیر هستن، قانونی که درش حکم حکومتی هست. کلن در دیکتاتوری ها به خصوص حکومت های توتالیتر چیزی به نام قانون اصلا وجود خارجی نداره، بلکه قانون مساوی است با شخص دیکتاتور. اینکه ما از قانون اونها استفاده کنیم، فکت بیاریم، یک کار اشتباهیه. هم نوعی مشروعیت میده به اونها و همین که درک ما را از حکومت‌های توتالیتر در طول تاریخ نشون میده که پایین هست. قانون برابر است با شخص دیکتاتور در حکومت‌های توتالیتر، بدارین که ایران هم به همین صورت هست. بعد توجه بکنید که ایشون گفت دفاع مشروع، ما باید کم کم گذار بکنیم به حمله مشروع. امان نباید بدهیم به اینها. اینا الان شروع کردن هجوم آوردن به لیدرهای میدانی رو. نوید افکاری ها در راه هستند دوباره. ما نباید برگردیم به شمع روشن کردن با یک ادبیاتی که فقط دفاع

0: دفاعی هست. این بار مردم میخوان تسخیر بکنن، میخوان بگیرن، کشور مال خود مردمه، کسی که جلوی اونها رو بگیره از چشم من یکی اهریمنیه، یک نیروی از اهریمن هست، هر کس میخواد باشه. مردم در خیابان فقط نباید بمونن. بحثمون تسخیر خیابان نیست. اگه حکومتی بود که بویی از مدنیت برده بود، بله شما درست میگفتید، ولی این حکومت فاشیستیه که میاد میکشه و جارو میکنه. تا زمانی که این خیزش و خش فرو ننشسته، بایستی تهاجم ببرن، مراکز انتظامی پادگان ها رو یک به یک زنجیروار سقوط بکنن، اگر که اون مکانیزم و پویایی مبارزه به نفع مردمه. یعنی باید صحنه ارزیابی بشه، اگر مکانیزم پویایی به نفع مردمه، اینها رو تسخیر بکنن و این کانتیجس، یعنی این که سرایت میکنه و ایجاد امید میکنه و باعث ریزش نیروهای مسلح هم میشه. و شاید من دعواهایی دیدم، درگیریهایی دیدم بین خود نیروهای مسلح که این میتونه اون نقطه بازگشت ناپذیر رو ایجاد بکنه. من نقطه بازگشت ناپذیر رو دور نمیبینم، لحظات حساسی پیش رومونه، میتونیم به جایی برسیم که دیگه عملا اگرچه طول میکشه تا اون براندازی نهایی، ولی از یک جایی به بعد میشه اعلام کرد با قدرت که دیگه بازگشت ناپذیره، یعنی تمام شد، داره کیفیت صحنه عوض میشه. باید حواسمون رو بدیم، باید گفتمان سازی بکنیم، اینو ترویج بکنیم. خیلی من میشنم بحثای تاکتیکی رو توضیح میدن که مثلا روغن بریزید و کف خیابون و بعد چیز سپر بدین، کار قدیم ما بوده، الان اینا بحث روش نیست، بحثای تاکتیکی. یا مثلا اینجوری تنفس می، اینا رو بعد شما 2-3 سال پیش درست میکردید، یه لینک میذاشتی بالای اتاق، بحث رو اینا نیست. ما باید بریم رو بحثای راهبردی که محل بحثه، که گرفتاری فکری داریم و اینا رو به صورت گفتمانی پخش بکنیم در تریبون هایی که داریم. و چون جنبش داره عدم تمرکز، تنها راهش هم همینه که راه حل بیرون بیاد، یعنی که افرادی که اهل فکر هستن اینو مقایسه میکنن با براندازی های گذشته، صحنه رو میبینن، یک شطرنج بسیار پیچیده در جریانه و این رو گفتمان سازی میکنن، تولید فکری میکنن و نهایتا مبارزان کف خیابون هر جور تمایل داشته باشن از این استفاده میکنن. پس ما اصلا نمیخوایم در خیابان ها بمانیم، خیابان نقطه شروعی هست، هدف گرفتن، هدف تسخیر، از دفاع مشروع به حمله مشروع تو این فاز گذار میکنیم. لوجستیکی که اونجا تدارکات، فروشگاه اتکا و چه و چه هستن، یعنی تمام اون شهر غنایمی داره که متعلق به مردمه. منظورم از غنایم جان و مال مردم عادی نیست، منظورم غارتی است که در این سالها از مردم شده، فربه شدن این نیروهای انتظامیشون، نظامیشون، همسرنویشون و مردم جدا کردن، هرچی که آزوغ و اینا در اختیار اونهاست، اینا فعلا مال مردم هست و مزدورانشون رو باید بگیرن، زندانی بکنن. خیلی حرفای طولانی هستش. ببین، رحم نباید بشه به اینها. کسی که در مقابل مردم ایستاده امروز هیچ گونه ترحم، امروز هر کسی بایستی بیاد به سمت مردم، بخواد اونجا بیسته. حتی من مخالفم که اینا رو ولشون میکنن، اینا رو باید بگیرن، برهنه بکنن، لباساشون رو بپوشن، برن تو مراکز نظامی نفوذ بکنن. اصلا باید یه بحثای جدیدی مطرح بشه. در همین روزها میتونیم به لحظه سرنوشت سازی برسیم که یا اونها تصمیم میگیرن درو بکنن، آدمکشی گسترده بکنن، یا اینکه مردم میتونن به لحظه بازگشت ناپذیر ما رو برسونن و کار رو تمام بکنن. بنابراین خیلی بحثا زیاد، من نمیخوام تو اتاق شما سخنرانی بکنم، امیدوارم اتاقای بهتری داشته باشیم. تو این زمینه صحنه لحظه‌ای میتونه عوض بشه. باعث آدمایی که آبرویی تو حوزه سیاست دارن 24 ساعته پای این کار باشن و تئوری پردازی بکنن، ولی حرفای دقیق بزنن، نه تئوری های که مثلا ما از حکومت های آخوندی یا مثلا کلمه تئوری هم لوس کردن. طبق اون چیزی که نزدیکترین کشور هست به صحنه امروز، افرادی که اهل فکر هستن باید بشینن و این مسائل رو تبیین بکنن و بعدم گفتمان سازی بکنیم و ترویج بکنیم.
1: معلمان نسل این افراد سال 57 همین علما بودن، همین روحانیون بودن، یک پارچه‌ای برای اونها اتوریته داشت، ولی نسل من معلمانی رو داره که برای اونها نه قرآن اتوریته است، نه پیامبر، نه امام. من یادم هست آقای نوربخش در اتاقی بود که خانم زهرشیر خدایی مدیریت اون رو داشت و من هم بودم، بحث در مورد توتالیتر بودن اسلام و اینها بود و آقای نوربخش مخالف بود و من سعی کردم با شواهد متعددی نشان بدم که این دین و این مذهب کاملا توتالیتر هست. در نهایت که دلایل ایشان به انتها رسید و نتوانست، اشاره کرد که احترام من رو نگه دارید، احترام اعتقاد من رو نگه دارید. این بیچاره نمیدانست ایمان سلیمانی یا افراد هم نسل او برای صاحب آن عقیده هم احترام قائل نیستند، چه برسد به یک شخصی مثل آقای نوربخش. البته ایشان اتاق رو ترک کرد. این گونه هست و متاسفانه وقتی شما مردم رو نشناسید فکر میکنید که با یک نصیحت ساده میتونید اونها رو راضی بکنید به اینکه از حقوق خودشون چشم پوشی بکنن و این واقعا این گونه نیست. من قبل از اینکه فرمایشات وحید عزیز رو بشنویم یک متنی از میرزا فتحعلی آخوندزاده بخوانم در مورد حکومت، یعنی اینکه انسانهایی که به یک حکومتی دل میبندن و واقعا اون حکومت در راستای منافع اونها کار نمیکنه، خب ضرورتی به وجود اون حکومت نیست و باید اون رو برداشت، چون حکومت ها برای این تأسیس شدن که به انسان ها خدمت بدن. میرزا فتحعلی آخوندزاده در مورد این مسئله این گونه میگه: هرگز خیال نمیتوان کرد که آنان چرا باید به این فضیلت سزاوار باشند، یعنی حکومت. آنان به جان و مال ما حمایت میکنند؟ نه. آنان حدود و ثغور مملکت ما را که یک سرش مدائن و سر دیگرش زابلستان است از دشمن صیانت می نمایند؟ نه. آنان اسرای ما را از دست ترکمنان مستخلص می سازند؟ نه. آنان به اطفال ذکور و اناس ما مربی هستند؟ نه. آنان برای ما شفاخانه ها بنا کرده اند؟ نه. آنان به جهت ما مدرسه ها گشاده اند؟ نه. آنان به تجارت و کسب ما رونق می‌دهند؟ نه. به واسطه آنان ما در ممالک خارجه احترام می‌یابیم؟ نه. به حمایت آنان در داخل مملکت از شر اشرار ایمن می‌شویم؟ نه. به سبب آنان ما از فقر نجات یافته‌ایم؟ نه. و بعد نتیجه گیری می‌کنه: پس وجود آنان به چه چیز لازم است؟ و در واقع این پرسش اساسی است که خود ما هم باید داشته باشیم. نظامی که نه ما رو از فقر نجات داده بلکه خود باعث و بانی فقره. نظامی که ما رو از دست اشرار داخلی نجات نداده بلکه خودش با ایجاد سپاه و انواع و اقسام این بسیجیان ریز و درشت حاکم اشراره. نظامی که هیچ آبرویی برای ما در سطح بین الملل ایجاد نکرده که باعث آبرو ریزی ما شده. نظامی که به جای شفا دادن مردم با تصمیم گیری های ناسحیح اسباب مرگ سرمایه های انسانی این کشور رو در همین بیماری اخیر فراهم کرده و انواع اقسام اینها. واقعا وجود این حکومت به چه درد ما میخوره؟ نه تنها دردی رو درمان نمی کنه بلکه هزاران بیماری رو در درونه جامعه تزریق میکنه. این پاراگراف از اندیشه میرزا فتحعلی آخوندزاده نشان میدهد که کارکرد حکومت اگر در راستای خیر عمومی و منافع مردم نباشه، اصلا ضرورتی به وجود چنین حکومتی لحاظ نمیشه اون رو منظور داشت. وحید جان در خدمت شما هستم، بفرمایید.
2: درود بر شما جناب استاد سلیمانی امیری نازنین و همه.
1: ببخشید یک نکته عرض کنم، من نه استادم نه دکترم، هیچ گونه درجه علمی ندارم، من به عنوان یک پژوهشگر در خدمت شما هستم. از لطف همه شما هم سپاسگزارم. بفرمایید وحید جان.
2: مرسی، ممنون از شما. بر صورت عرض ادب دارم خدمت همه همیهنان خوبم. من سریع سعی میکنم مطالبی رو که یادداشت کردم و خیلی سریع بگم که وقت بقیه دوستان گرفته نشه. آنقدر نگاهمان را به آسمان دوختند که چاله های جلوی پایمان را ندیدیم و در نهایت شاهد بردگی های مغزی بودیم، همطور که جناب سلیمانی امیری اشاره کردند. این سندرومی که نصیب ما ایرانیان، یعنی یقه ما ایرانیان را در این مدت گرفته، متاسفانه باعث شده که ما ایران را امروز اینجا ببینیم که حتی نزدیک برام بود که هویت ملی ما دیگه در جهان شناخته نشه. شما میبینید بزرگترین نشانگر هویت ملی در کشورهای دیگه پاسپورت ماست، پاسپورتی که شناسنامه ماست و شناسنامه‌ای که بی ارزش شده در نظر جهانیان. اما بحث اصلاح طلبان و روشنفکران اسلامی، عزیزان، این از ابتدا این بحث، این پدیده یک دروغ بزرگ بود و یک مغلطه بزرگ. اسلام مثل هر دین الهی دیگه‌ای که نگاه ما رو به آسمان دوخت، یک چارچوب غیر قابل لغزش و خروج داره و هیچ گونه تغییری درش نمیشه به وجود آورد. هیچ گونه. چون اصول اصولی است که از آسمان میآید و دست ما از آسمان کوتاه است. ما احتیاج به یک قوانینی داریم که مدنی باشه و از روی زمین باشه. بنابراین اصلاح طلبی از اولش یک شوخی بود، یک دروغ بود. روشن فکران اسلامی هم در نهایت میخواهند سعی کنند که اگر بشه حداقل اللهشان را نگه دارند، اسلامشان را نگه دارند. بنابراین نباید فریب این صحبت‌ها رو خورد. اما چیزی که برای من تو این قیام در حال حاضر خیلی حائز اهمیت بود، تفاوت این قیام با قیام‌های گذشته بود. و در حقیقت من این قیام رو یک قیام تاریخی می‌بینم و به نوعی ادامه مقاومت ایرانیان از شروع حمله اعراب به ایران تا به امروز. و این گذر فقط یک گذر از یک رژیم مستبد به نظر من نیست. گذر از بردگی، گذر از جهل، گذر از خرافات. من واقعا به خرد نسل‌های جدید میبالم و افتخار میکنم. حکومت استبدادی تقریبا و توتالیتر همیشه اینا در یک بخش‌هایی با هم مشترکن. حالا چه توتالیتر از نوع ایرانش باشه، در حال حاضر جمهوری اسلامی که اصلا یک جوک خنده‌دار در علوم سیاسی میشه حساب بشه. جمهوری نمیتواند اسلامی یا مسیحی یا یهودی باشد. مگر میشود در جامعه‌ای مثل در کشوری مثل ایران که ادیان متفاوت وجود دارد، شما بگویید جمهوری و یکی از ادیان را بذارید کنار این کلمه جمهوری؟ اما در چه چیزی اینها با هم مشترکن، این حکومت‌های توتالیتر و پسا توتالیتر؟ اینها زندگی کردن رو بی ارزش می‌کنند، زندگی را بی ارزش میکنند و به گمان خودشون فکر میکنند که با این کار میتونند برای همیشه بر مردم اون کشور که به بردگانی که همونطور که خودشون فکر میکنند به بردگانی تبدیل کنند و بر اونا حکومت کنند. اما غافل از این میشن که وقتی شما زندگی کردن افراد رو، زندگی رو برای افراد جامعه بی تفاوت و بی ارزش کنید، اون موقع مرگ هم براشون بی ارزش میشه. اون موقع دیگه نمیترسن. من تصور این رو داشتم میکردم همین الان در این کشور آلمان که هستم، اگر یک همچین حادثه پیش بیاد، مردم بریزن تو خیابون، اگر یک تیر، صدای یک تیر هوایی شنیده بشه، من مطمئنم که این مردم آلمان شوک زده میشن و فرار خواهند کرد، چون زندگی کردن و ارزش زنده بودن را میدانن، ارزش زندگی کردن را میدانن و از مرگ میترسن. اما این هیچ همخوانی با اون نسلی که من امروز تو خیابون میبینم. و جمله‌ای خواندم، با این جمله حرفم رو تموم میکنم، جمله‌ای رو چند در طی این چند روز خواندم که واقعا مو بر اندام بدنم ایستاد و بغضم گرفت، که از قول خانوم ها بود که به من یک عمر گفتن که خودم را بپوشانم تا مبادا تو را تحریک کنم، اما امروز میبینم که تو جانت را برای آزادی من میدهی. درود بر ایرانیان، درود بر آزادی. سپاس از زمانی که به من دادید و از اینکه در اجازه داشته باشم در کنارتون باشم. مرسی.
3: خیلی ممنونم وحید نازنین از صحبت‌های شما. جناب کسرای نازنین، من مایک شما رو دیدم، الان دسترسی دارید؟
4: اگه اجازه باشه من دو سه دقیقه می‌خواستم کامنت در مورد بعضی از مسائلی که دوستان مطرح کردن عرض کنم.
3: بله بله بفرمایید.
4: عرض بشود یه نکته که به نظر من خیلی خوب بود که دوستان اشاره کردن، یکی این که تفرقه سمه و در شرایط کنونی افرادی که میخوان دیگران رو از هم جدا کنن، یعنی جز جز کنن، مردمون رو تبدیل به یک سری انسانهایی کنن که به همدیگه هیچ وابستگی ندارن، اینها کاری رو دارن انجام میدن که تو راستای اهداف جمهوری اسلامی. دیکتاتور یا کسی که مستبده همواره از اتحاد، همواره از یک پارچگی و یگانگی مردم ترس داره، واهمه داره. کسی نیاد بگه من لیبرالم، فلانی سوسیالیسته، پس من با او افکار متفاوته، پس ما هیچ اکت عملی نمیتونیم با هم داشته باشیم. نه، یعنی کسی نیاد اون افکاری رو که بهش معتقده، به فرض مثال میگه من جمهوری خواهم، فلانی پادشاهی خواهه، در نتیجه ما نمیتونیم فعالیت داشته باشیم کنار هم. این رفتاریه که به نفع سیستمیه که سرکاره. به خاطر همین در کنار هم بودن، فراموش کردن مسائل دیگر و اینکه الان ما یک دشمن واحد داریم، ما یک دشمن مشترک داریم. من مثالش رو هم از سیاست‌های بینام ببینید، الان آمریکا با عربستان سعودی همکاری میکنه. آیا ساختار، اون ساختار سیاسی که آمریکا بهش معتقده، ذره در عربستان سعودی موجود یا موجود نیست؟ اساساً اینها هیچ وحدت یگانگی با هم ندارن. به لحاظ فکرشون، به لحاظ ایدئولوژیشون، به لحاظ ساختار سیاسیشون با همدیگه 100% متناقضن. اما با همدیگه بعضی موقع همکاری میکنن به جهت اینکه دشمن مشترک دارن. یعنی این یک رویه معقول تو سیاست‌های بین‌المللی. الان هم مردم ایران با توجه به افکار متنوعی که میان اینهاست، بعضیا پادشاهی‌خواهن، بعضیا حالا میل به جمهوری دارن، بعضیا گرایشات لیبرالی، بعضیا سوسیالیستین، اینها باید کنار همدیگه فعالیت کنن. مسئله‌ای که الان هست مسئله جمهوری اسلامی، حذف جمهوری اسلامی و حذف این رژیم مستبده. بعد از حذف این سیستم ما میتونیم توسط پروسه هایی که هست کنار هم دیگه گفتگو کنیم و بیاییم مسائل رو حک و اصلاح کنیم از طریق یک متد و یک روش دموکراتیک به این برسیم که چه نوع سیستم و چه نوع ساختاری برای ایران میتونه مفید و مثمر به ثمر باشه. نه اینکه قبل از اینکه جمهوری اسلامی حذف شده باشه ما به بهانه اینکه ما افکار متنوع داریم با هم دیگه به اختلاف بخوریم. این یه نکته بسیار مهمیه. افرادی هم که توی راستا فعالیت میکنن، مثل نمیدونم مسعود بهنوده، فرخ نگهداره، آقای عطاالله مهاجرانیه که میاد از این حرفا میزنه، روحیه کسانی که معترضن، کسانی که در صحنه نبردن و میخوان تضعیف کنن، اینها انسانهای شناخته شده ایان. افراد نباید به اینا اعتماد کنن. اینها هنوز گره خوردن با سنت‌های قدیمی که داشتن. همین آقای عطاالله مهاجرانی نگاه نکنید به کت و شلوار و کراواتش. نگاه نکنید اینکه در بی بی سی میشینه و نشخوار روشن فکری میکنه. همین آقا با واسطه قاسم سلیمانی به زیارت حرم زینب تو سوریه رفت موقعی که جنگ بود. همین آقا کتاب تو تایید قتل و ترور سلمان رشدی نوشته. اینها نباید ملاک ما باشه. اینکه عطاالله مهاجران، اینها خود فروختن، اینها با ملت هیچ هماهنگی ندارن. اون دختری که توی خیابون روسریش رو آتش میزنه هم نه به سیستم میگه، هم نه به ایدئولوژی سیستم و اسلام میگه و اون ساختار سیاسی که اونجاست. اون دختر 16 ساله هزار سر و گردن و هزار پله از کت و شلواریا و کراواتیای لندن نشین به مراتب هم روشن فکر‌تره، هم با سوادتره و هم برای ایران مفیدتره. مسئله فقط ظاهر نیست، مسئله ما سیستم جمهوری اسلامیه. ما مبتلاییم به یک سیستم بسته که امیدوارم در نهایت مثل محمد علی شاه که پناهنده سفارت روسیه شد، سید علی خامنه ای هم همین اتفاق براش بیفته. چون اینها بیوطنن، اینها ممکنه برای سرکوب حتی معترضان برن از افراد دیگه، کشورهای دیگه، مزدوران خودشون در کشورهای دیگه کمک بگیرن که مردم خودشون رو سرکوب کنن. یعنی همون جوری که محمد علی شاه بود میخواست ستارخان رو تو تبریز که به نفع مشروط خواهی قیام کرده بود، اومد با 35,000 الی 40,000 سرباز اطراف شهر تبریز رو اینها محاصره کردن، یک سال اینها رو تو محاصره اقتصادی نگه داشتن. محمد علی شاه از قوای روس کمک خواست برای اینکه محاصره اینها رو بشکنه. همون جوری هم سید علی ممکن از روسیه کمک بگیره، همین جور ممکنه از شیعیان لبنان هم کمک بگیره. مسیر پیروزی ما بر فردی که هم مریضه، هم کسی که ادعا میکنه ولایت هم مطلقه است، هم ارباب شما هستم، به سخن شما گوش نمیدم، من آن کسی هستم که نائب امام زمانم، من اون کسی هستم که مالک این کشورم، این آدم خودشیفته دیوانه مجنون شرور رو چجوری میشه در مقابلش وایستاد و در مقابل ایادیش با اون فکرمون، با اون آگاهی و با اون استقلالی که ما داریم و با اون اهداف و انگیزه هایی که برای ساخت ایران داریم. چون ساخت یک چیز مساوی اول با حذف موانع، بعد ساخت اون ساختار و استراکچر. شما تا موقعی که موانع رو حذف نکنید مثل فکر میمونه. شما یک ایدئولوژی، یک سیستم رو نمیفهمید مگر اینکه موانع فکری حذف شده باشه. شما جهان مستقل از ذهنت رو نمیتونی مطالعه کنی مگر این که ابزارهای حسی داشته باشی. حالا من اگر بخوام ایران رو بسازم باید موانعی حذف شده باشد. بزرگترین این موانعی که ما باش مواجهیم جمهوری اسلامی و کسانی هستند که ایادی جمهوری اسلامی هستند. در نتیجه ما باید کنار هم دیگه با حذف تفرقه ها، اختلاف های فکری و عقیدتی کنار هم باشیم، محکم در مقابل سیستم وایستیم. نه فقط بحث حجاب که یک خواست حداقلیه، خواستای حداکثری باید داشته باشیم. حذف این سیستم دینی، حذف این نهادها، حذف این قوانینی که بر مردم سعی کرده زندگیشون رو منزوی کنه، محصور کنه و اینها رو از بین ببریم. تنها راه ما کنار هم قرار گرفتن و حذف اختلافاتمونه. اگر من با دیگری مشکلی دارم در نظر نمیگیرم، فعلا او در مسیری قدم برمی داره که من هم در همون مسیرم، او هدفی داره که دقیقا هدف من هم است، پس ما اهدافمون مشترکه. با همدیگه به سراغ نبرد با یک سیستم جائر خودکامه مستبد باد بریم. مرسی.
3: خیلی ممنونم از جناب کسری فرمانش نازنین. جناب سلیمانی، یه پرسشی در چت مطرح شده که از دوستان عزیز پرسیدن، میپرسن هدف ما در خیابون چی میتونه باشه؟ فقط شعار بدیم؟ اگر که لطف کنید اینو پاسخ بدید، چون سوال خیلی از دوستان بوده ظاهرا. بفرمایید جناب سلیمانی.
1: بله، ببینید، هدف در خیابان صرفا شعار دادن نیست، بلکه حضور مقدمه است برای اینکه شما از این حکومت گذر بکنید. از زمان آغاز یک قیام تا زمان به نتیجه رسیدن اون، هم از سوی هیئت حاکمه و هم از سوی مردم استراتژی هایی در دستور کار قرار میگیره. شما در برابر رژیمی قرار دارید که قطعاً درای این بحران استیلا سعی میکنه قدرت خودش رو به خیابان بیاره. شاید هنوز رژیم نگاه میکنه که آیا میتواند این تب رو فروکش بده یا نه، آیا با نصایح و عواملی که داره، چه در شبکه های تلویزیونی، تبلیغاتی و رسانه‌ای، میتونه مردم رو مجاب بکنه که به خانه ها بروند یا نه. اگر ادامه پیدا بکنه قطعاً حکومت بخش دوم استراتژی خودش رو پیش خواهد کشید. بذارید یک نکته رو از همین الان عرض کنم. این حکومت حکومتی نیست که با نصیحت کنار بره، با کشتن 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر عذاب وجدان بگیره یا احساس بکنه که باید حکومت رو تسلیم کنه. مردم ما باید یک بار برای همیشه این مسئله رو بدانن. این حکومت خواهد کشت. تانک ها رو به خیابان خواهد آورد. نیروهای نظامی خودش رو به خیابان خواهد آورد. باید برای چنین روزی استراتژی داشت. اینجاست که نیروهای مردمی هم تاکتیک های خودشون رو تغییر میدن. عوامل متعددی دخیله، حتی مجامع بین المللی میتونن تأثیر گذار باشن. اینها همه تاکتیک هایی هستن برای گذار از این رژیم. بنابراین هدف مردم صرفا شعار نیست. شعار برای این است که فقط نشان بده مردم چه چیزی میخوان، اشتراک منافع میان مردم بتونه جمع اونها رو پربارتر، پرشورتر و نوع نگاهی رو که میتونه به سطح بین المللی بده بیشتر نشان بده. از دل اون اتحاد اپوزیسیون و گروه های دیگه بتونه کمک بکنه برای گذار از این رژیم. بنابراین هر دو گروه تاکتیک های خاص خودشون رو خواهند داشت. من گاهی میشنوم برخی از عزیزان میگن 100 نفر رو کشتن، 200 نفر رو کشتن. بذارید ساده به شما بگم، اگر 200,000 نفر رو هم بکشن، شما باید تصمیم بگیرید این حکومت برود یا اینکه همین 200,000 کشته در طول چند ماه دیگر با فقر، با بیماری، با انواع و اقسام چیزهای دیگر همین رژیم از شما بگیره. شما در بیماری کرونا چند نفر انسان ایرانی رو از دست دادید؟ چند سرمایه ایرانی از دست رفت؟ به خاطر اینکه رهبر این نظام یک شخص مداخله‌گر در همه اموره. شما به خاطر جنگ مختلفی که در منطقه هست چند نفر رو از دست میدید؟ شما به خاطر تحریم ها چه اندازه مردم رو از فقر رو انواع اقسام اینها از دست میدید؟ چه اندازه پزشکان و متخصصان کشور رو ترک کردن؟ چه اندازه سرمایه ها از دست رفت؟ چه اندازه دریاچه ها و رودها خشک شد؟ همه اینها ضررهای وجود این حکومته. پس بگذارید صادقانه با شما صحبت کنم. این رژیم نیامده که با توصیه افراد از بین بره، نیامده که با سفارش افراد عقب نشینی کنه. این رژیم برای خودش یک رسالتی قائله. در برابر این رژیم باید ایستاد. هرچه تعداد کشته شدگان کمتر بسیار عالی. اما برای همین مسئله هم، یعنی گذار با کمترین خسارت و بیشترین نفع، نیاز به استراتژی وجود داره. نیاز به هماهنگی ها وجود داره. بخشیش نیروهای داخلی هست، بخشیش هم اپوزیسیونه. فشار بین المللی قدرت سرکوب رژیم رو کمتر میکنه. کمک های بین المللی قدرت سرکوب رو کمتر میکنه. در این انقلاب کار به جایی خواهد رسید که دیگه مردم نباید تو خیابان ها بیان، بلکه نیروهای مردمی مبارز باید داخل خیابان ها بیان. یعنی بخشی از حضور مردم زمانی است که مبارزه مسالمت آمیزه، اما زمانی که رژیم تانک ها رو به خیابان آورده که شما نمیتوانید زنان، مردم و جوانان رو وارد خیابان بکنید، نه، اونجا باید از نیروهای استفاده بشه که زبان گلوله رو با گلوله بلدن. نیروهای سرکوبگر رژیم رو همانند همان روشی که اونها اقدام میکنن به عقب برونن. اونجا دیگه جای آوردن زنان و کودکان نیست. بله، گاهی رژیم هایی هستن صدای انقلاب رو میشنون، راحت تسلیم میشن. اما گاهی این گونه نیست. انقلابیون باید حکومت رو برکنار بکنن. بس این گونه نیست که ما فکر بکنیم انقلابی اگر در کشورهای اروپایی رخ داده و تا حدودی مسالمت آمیز بوده، پس ما هم میتونیم امیدوار باشیم مسالمت آمیز باشه. نه. بستر انقلاب در کشور ما خیلی متفاوته. امروز تجمع همه افراد نیاز در خیابان. اما زمانی که رژیم تانک و ادوات رزمی خودش رو وارد میدان کرد، که من مطمئنم این کار رو خواهد کرد، این رژیم معلم بشار اسده، یادتون نره. اونجا باید نیروهای ملی، نیروهای مبارز ملی، کسانی که از ارتش جدا میشن، از سپاه جدا میشن، از نیروی انتظامی جدا میشن و مردمی که کار نظامیگری رو بلدن. ما خدمت سربازی اجباری رو برای همه مردان داشتیم، حداقل کار با اسلحه رو بلدن، میتوانن از حربه های استفاده بکنن که شبیه به جنگ های پارتیزانی است، میتونه اخلال ایجاد بکنه. چند هفته مقاومت این گونه نیروهای رزمی حکومت رو خسته میکنه، فرسوده میکنه، ریزش ها بیشتر میشه. بنابراین نترسید از اینکه رژیم میکشه. بله، رژیم میکشه. یا این کشته رو یک بار برای همیشه در خیابان ها میدهیم، یا به مرور زمان از ما میکشه. فرقی نمیکنه. با فقر، با بیماری، با رفتن افراد متخصص از درون کشور، با سرکوب زنان و انواع اقسام تجاوز در زندان. این مرحله اوله. در مرحله بعدی آرام آرام یک اتحادی باید شکل بگیره. اپوزیسیون هم باید کشورهای تصمیم گیرنده اصلی جهان رو مجاب به این بکنه که در صورت استفاده از قوه قهریه توسط رژیم پاسخهای مناسبی به اون بدن. قوه قهریه فقط این نیست که روسیه تصمیم بگیره به اوکراین حمله بکنه، نه، سرکوب در خیابان‌ها هم همین گونه است. این که ادعی میگن نه ما نیاز به سلاح نداریم، ما نیاز به مقاومت نداریم، کاملا اشتباه است، چون رژیم جمهوری اسلامی رو نشناختن. فکر میکنن همانند انقلاب 57 که شما با یک پادشاهی روبرو باشید که قصد کشتن مردمش رو نداره. نه، آخوند کسی است که جوانان و نوجوانان رو به عرصه های جنگ برد برای اینکه کشته بشن در راه اون امام خودش. افراد رو تهیج کرد که بر روی مین برن. از حسین فهمیده های خیالی الگو ساخت. امروز دیگر زمان این نیست که خوشخیال باشیم. نه. باید برای همه شرایط گذار از این رژیم آمادگی وجود داشته باشه. با دم مسیحایی، با سفارش های ماندلایی، شما نمیتوانید از این رژیم توتالیتر، آدمکش و جانی که جامعه اوصاف پلید هست عبور بکنید. زمانی که مبارزه خیابانی جدی شد، زنان پشت جبهه و مردانی که کار با اسلحه و جنگ‌های نامتقارن رو بلد هستند وارد خیابان‌ها بشن. امیدوارم به اون روز نرسیم، اما به هر حال برای گذار از این رژیم شما باید همه برنامه‌ها رو روی میز داشته باشید. عرض دیگری نیست، دوست بزرگوار دیگر رو بشنوید.
3: خیلی ممنونم از شما جناب سلیمانی عزیز. من فقط دو تا نکته رو میخوام در تکمیل حرف شما اینجا بگم. همونطور که جناب سلیمانی گفتن، یادمون نره که اینا انقلابشون رو، یعنی قبل از اینکه وارد بشن، با کشتن مردم و جزغاله کردنشون توی سینماها آغاز کردن. و یاد و فاجعه جنایت هولناک کشتن مردم تو هواپیمای اوکراینی رو هم ما هرگز نمیتونیم فراموش کنیم. این دوتا نکته ای بود که من باید در تکمیل فرمایشات جناب سلیمانی رو اشاره میکردم. بنابراین اگر نکشیم کشته خواهیم شد به زودی. آقای بهنام نازنین شما کامنتی داشتین؟ چون بفرمایید.
5: من خیلی سریع میگم چقدر جالب بود صحبت آقای سلیمانی. دوست دارم از ایشون بشنوم که آیا همیشه ایشون این راهبرد رو داشته یا ایشون به تدریج یعنی این راهبردش رو تغییر داده و به اینجا رسیده، چون من کاملا با این راهبرد ایشون موافقم. از این نظر میپرسم که شاید میخوام ببینم سلبریتی های دیگه هم دارن راهبردها رو به روز میکنن بر اساس شناختمون که از رژیم روز به روز بیشتر میشه. این یه نکته. نکته دیگه آقای کسرا گفتش که پاتروی خان دعوا میکنه، اینو بحثای کلاپاسیه، کف خیام بحث مبارزه است. کسی با الان اتاق بعد بشین نظارت بکنید لحظه به لحظه داره پدیده‌ها آپدیت میشه. اون چهره‌های رسانه‌ای که بیکار و علافن بحث دعوای پاتروی جمهوری میکنن، بحث اصلاح طلبان هم زیاد نکنید، اینا قانع نمیشن. اینا بحث توازن قدرت کسایی که دوباره وقت ندارن و یا توان ندارن صحنه رو ارزیابی بکنن، میشن دعوای اصلاح طلبی اینا تموم شده است. اینجا صحنه میتونه برسه به یه جایی که ما به نقطه غیر قابل بازگشت میرسیم و اون جاییه که اعتماد به نفس آنچنان میاد تو صفوف مردم که اکثریت خاموش بیشتری میاد کف خیاب و نیروهای نظامی سقوط میکنن. وقتی این اتفاق افتاد میبینید که اونا از همه رادیکالترن، چون اونا ترسوان. وقتی اومدن سمت مردم دیگه قاط میزنن، یعنی میخوان دیگه تموم کنن کارو، چون نیروی نظامی وقتی سقوط کرد، اگر وقتی که ریزش کرد دیگه راه برگشت نداره، تیک تیکش میکنن اگه این نظام بماند. یا اون اکثریت خاموش خیلی آدم ترسویه، حالا که اومده وسط دیگه میزنه به سیم آخر که کارو تموم بکنه. بنابراین من به شما گفتم که ممکنه در این روزها به نقطه غیر قابل بازگشت برسیم. مشخصاتی داره، باز من نمیخوام سخنرانی کنم در اتاقتون. من خیلی دوست دارم بحثا رو بریم توی دینامیزم مبارزاتی که اساس هست.
1: بله جناب بنام عزیز، نه این راهبرد من بوده در گذشته. یعنی در واقع شما وقتی به انقلاب‌ها نگاه بکنید، خب کشورهایی رو دارید که در اونها خیلی ساده انقلاب‌ها پیروز میشن، به دلیل اینکه موانع گذار خیلی ساده‌ترن. یعنی حکومتی رو شما با اون مقابله میکنید که چندان در اون مرحله آخر که بحث بحران استیلا و سلطه هست قدرت نداره، حالا به دلایل متعددی، یا نیروهای خودش چندان به اون حکومت اعتنا ندارن، یا اصلا خود نیروهای نظامی به نوعی با مردم یکسانن، از طبقه مردم هستن. من حتی در گذشته اشاره کردم حکومت جمهوری اسلامی هدفش از ساختن گروه‌هایی مثل هشت الشعبی، فاطمیون، زینبیون، حزب الله برای همینه که بتونه بحران استیلا رو اگر روزی احساس کرد مردم قیامی میکنن، ارتش با مردمه، بدنه سپاه جدا میشه، انشقاق ایجاد میشه، بتونه از عناصر خارجی بهره ببره که خیلی راحت‌تر کار سرکوب رو انجام میدن، چون علقه و علاقه‌ای به این مردم ندارن. بنابراین این کاملا قابل پیش بینی است که این رژیم نیامده با سفارش و توصیه بره. من اتفاقا امروز عنوان اتاقی رو که انتخاب کردم بحث سرنوشت عثمان ابن عفانه، یعنی کسی که به دلایل متعددی نوع سیاست‌های او مقدمه کشته شدن او رو فراهم کرد. یعنی کسی که میتوانست خیلی راحت کنار بره اما این کار رو نپذیرفت، گفت لباسی که خدا بر من پوشانده من با رضایت مردم بیرون نمیارم. اصلاحات او با دخالت دیگران به نوعی به نتیجه نرسید و سرنوشت این گونه شد. و من ابتدا عرض کردم این حکومت بسیار بسیار بدتر از همان عثمان ابن عفان، به دلیل اینکه نه مشروعیت او رو داره، نه با کانون قدرت اون وابستگی رو داره، و نه اساسا این توان رو داره که بتونه در سطح بین المللی و در سطح داخلی مشروعیت خودش رو نشان بده. و اینها پاشنه آشیل های این حکومته. اما برای گذار خوشبین نیستم. اینکه ما فکر کنیم همیشه با مبارزات خشونت پرهیز میتونیم از چنین رژیم های ایدئولوژیک عبور بکنیم. منای عزیز درست فرمودن. این رژیم برای کسب قدرت هر جنایتی رو مجاز میدونه، هر فریبکاری رو مجاز میدونه. طبیعیه که برای در قدرت ماندن به طریق اولا چنین کاری رو خواهد کرد. برای همین باید هم از جنبه درونی هم از جنبه بیرونی با روش های کاملا متقابل این رژیم آمادگی داشت و این کار رو یک ضرورت دانست. نوع نگاه اخلاقی در برخورد سیاسی با این رژیم هیچ جایگاهی نداره. نوع برخورد مسیحایی در برخورد با این رژیم هیچ جایگاهی نداره. این خام خیالی ها و خوش خیالی ها رو باید کنار بذاریم. امیدواریم به اون مرحله نرسیم، اما باید برای اون آمادگی داشته باشیم. من عرض ندارم.
3: خیلی ممنونم از جناب سلیمانی نازنین.
1: ببخشید یه دوستی نکته ای رو فرمودن، من میخوام توضیح بدم، اشاره کردن چرا زنان رو در کنار کودکان قرار دادید. ببینید، عرض من مبارزه خیابانی است. دلیل من این بود که ما به خاطر اینکه خدمت سربازی اجباری برای مردان داریم، خب طبیعی اونا آمادگی مبارزه خیابانی رو به خاطر آشنایی با اسلحه یا مسائلی از این دست دارن، در حالی که ما این رو در زنان و کودکان خودمون خب نداریم. طبیعیه که باید از اون نیروها که ویژگی‌های خاصی رو هم دارن استفاده بشه، وگرنه بحث اصلا این نیست که زنان ما توانایی ندارن یا اینها. بفرمایید.
3: خیلی ممنونم از شما. آقای دیوید رو بشنوید.
6: بله، سپاس از اتاق خوبتون. تقاضای من دوستانه که از کلیگویی‌های ما برای این روزا دوری کنیم و به مسائل امروز و این لحظه ها بپردازیم و راهکارها. ما در یک جنگی هستیم الان، ملت ایران در یک جنگی هست، ملتی که شعار زن و زندگی و آزادی داره میده، در جنگ هست. و این جنگ در دو فضا هست، که در داخل ایران و یکی خارج ایران. ما که فکر کنم بسیار اینجا در خارج هستن، از خارج هستن، 720 نفر اینجا هستن، به چون زیاد با توجه به دوستانی که هم باشون تماس دارم از ایران و روش‌های مختلف در سرها و اینا هستن، به حالت زیاد بیشتری از خارج هستن. ما وظیفه زیادی داریم این بر و این خیلی مهمه که این رو در این خیزشی که داره انجام میشه ما سهم خودمون به درستی انجام بدیم. ببینید الان برای مثال، من الان تو righttag.com که منبعش هم بگم که بتونیم بریم اونجا خودتون هم چک کنیم، نشون میده که مثلا هشتگ مهسا امینی بدون اندرلاین که هشتگ درسته به انگلیسی هستش، در ساعت، در 24 ساعت گذشته، در ساعت 98,896 بار توییت شده، یعنی تقریبا 100,000 بار در ساعت. و همین هشتگ چون توییت شده 44 میلیون نفر به اکانتشون وقتی یعنی توییتر رو باز میکنن اکسپوژر دارن، یعنی این پیام به 44 میلیون نفر در توییتر میرسه. و در ساعت این 44 میلیون هم در ساعت ها دوستان، همه چی در ساعته، یعنی هم آخرین در این لحظه تا یک ساعت قبل دارم توضیح میدم، 142,658 تا این ریتویت شده. ببین امروز این ترندی که الان مثلا این شده دست ماست، ولی فکر نکنید ما داریم اینو، مثل یه نقاشیه که شما میکنی، یه کتابی که مینویسی، یه آهنگی که میخونی، بعد دیگه این کار رو انجام میدی، یه مقدار دیگه دستت خارجه، ممکنه دوست داشته باشن یه دفعه میلیونی بشه، ممکنه دوست نداشته باشن میلیونی نشه، حالا به هر دلیلی هر خیلی هم ممکنه آهنگ خوبی باشه و نشه، ولی اونی که شروع کرده نقش زیادی داره هنوز در این که این رو زنده نگه داره. این یکی از کارهایی است که ما باید بکنیم و ادامه بدیم. حالا من مثال هشتگ رو زدم، اما حالا میخوام به کجا برم با این صحبتهایی از اصلاح طلبان و نمیدونم فلان، کسانی که تو شبکه ها و اینا هستن. ببین این آدم ها هستن، ما دیگه میشناسیمش، احتیاج هم نیست بگیم آقای بهنود این است آن است این است. ما باید پاسخگو بکنیم در این بره رسانه هایی که به اینا هنوز چیز میدن، بلنگو میدن. ما باید وقتی که جامعه مدنی دنیا، وقتی که میبینیم سلبریتی هاشون، الان امروز من نمی که واقعا در اینستاگرام یه پسر معمولی امریکایی این کلی فالوور داره، وقتی میاد اینو مطرح میکنه میگه که اگر امروز وارد این موضوع بحث نشوید شما، یعنی مسئول میدونه هر شهروند آمریکای جهان رو، ما دیگه باید از تمام سلبریتی های خودمون هر جایی که جایگاهشون بوده مطالبه گر بشیم، درخواست کنیم، از رسانه هایی که ادعای زیاد میکنن درخواست کنیم، نه تنها، حتی از سران کشورها. دیروز آقای جاستین ترودو از کانادا اومدش نوشتش که من strongly support، با قدرت حمایت میکنم از مبارزات مردم ایران که اتفاق میافته. خب پاسخ به این واسه من نوشتم thanks، مرسی، منظور شما از strongly support چیه؟ یعنی به ما توضیح بدین. همین بعدشم آیا در عمل میخواین چیزی به ما بگین انجام میدین یا لیپ سرویسه، یعنی فقط حرف میزنین. اینجا کسی که ناچارن در مقابل جامعه مدنی خودش، در مقابل مردم خودش که بخشی از این 100,000 تا توییت در این نقاشی که رفته بیرون پاسخگو باید باشه، باید اینجا جواب بده استرانگلی سپورت چیه، فردا صبح من چی کار میکنم. آقای بایدن وقتی میره تو سازمان ملل و وقتی رئیس اونجاست این حمایت رو اعلام میکنه، فرداش چی کار میکنه؟ آیا فقط اون حرفه یا بیشتر؟ این وظیفه ماست. وظیفه خیلی ساده تریه نسبت به اینکه جلوی گلوله ساچمه و اینجور چیزا وایستادم، و این کار مهمیه. این کار دو طرف است. این جنگ در دنیای امروز رسانه‌ای دلیل داره که میان اینترنت رو میبندم، و اینو فقط میخواستم بگم روی این توجه کنید، روی این راهکاری که ما میتونیم داشته باشیم در خارج کشور. حداقل دارین هر کاری میکنین، صحبت میکنین، یه چیزی میره توییتر، یه مهسا امینی هشتگ بذارین، اینو زنده نگه دارید. این حداقلیه که ما تیم داشته باشیم. میگه حالا هشتگ چیه الان مردم بدونن اینا، این مهمه. ما جامعه جهانی رو بعد مثل ساوت آفریقا، آفریقای جنوبی شرایطی ایجاد کنیم که دیگه مجبور بشه اینا رو نه تنها آمریکا بلکه بقیه دنیا سفیراشون رو بکشن بیرون، تحریم‌های متفاوت کنن، چیزای ورزشی جلوشون رو بگیرن، همین جام جهانی و همین جور چیزا، که یا مثل چیز اتحاد جماهیر شوروی، این کارا رو وظیفه ماست این کارو بکنیم. اگر این کار رو نکنیم، ما سهم خودمون رو انجام ندهیم در این جنگ که یک جنگش تن به تن امروز. امیدوارم که حالا به شرایطی بشه که دوست عزیزمون جناب ایمان سلیمانی بهش هشدار دادن، امیدوارم که میلیونی مردم بیان و به صورت دیگه ای بشه. ولی در هر صورت این بخش رسانه‌ای و بخش ارتباطی شو، به خصوص با قطع اینترنت. یعنی من چیزایی که در حرفم الان تمام می‌کنم، نگران نباشید، تجربه‌ای که داشتم معمولا مثلا 60% چیزای اینستاگرام و اینا، 70% اینا از داخل ایرانه. ما اینو از دست دادیم، جای اینو باید کی پر کنه؟ ما باید کی پر کنیم. درسته که رو غلطک افتاده الان خانم و آقایان سلبریتی‌های خارجی دارن برای ما حرف می‌زنن، ولی ما باید این موتور رو هی بهش دوشیم، بنزینه رو بریزیم، این باتری رو باید ریچارج کنیم، وگرنه تموم میشه. بعدش هم یه دفعه یه اتفاقی میفته، 2009 یادتونه به رفت مایکل جکسون فوت کرد، همه چیز رفت اون بر. توجه داشته باشید، ما یک به قول اینا ویندوز آف اپورتونیتی داریم، یک شلف لایفی داریم، یک پنجره‌ای داریم که این تا ابد نخواهد بود در این خیزش، و اینو اینطوری فکر نکنیم که طولانی مدت خواهد بود و روی این بیشتر کار کنیم. مرسی.
3: خیلی متشکرم جناب دیوید نازنین.
7: من یه دونم براتون نوت گذاشته بودم که ازتون خواسته بودم کتابا و مقالات شما چه خواهد شد، جوابی دریافت نکردم. خیلی ممنون.
1: در مورد کتاب و مقالات حتما یک تدبیری باید اندیشیده بشه که ببینیم که چیکار میشه کرد. اما برای دوستانی که گاهی از من در واقع این درخواست رو دارن که کتاب‌هایی که در حوزه‌های مختلفی که ما حالا مطرح می‌کنیم، من حتما در صدد اجرای کتابخانه هستم که بتونیم این کتاب‌ها رو به شکل PDF در اختیار عزیزان قرار بدیم.
3: خیلی متشکرم. آقای محمود بزرگوار،
1: ببخشید مونا جان، من یه نکته عرض بکنم، دوباره برگردم به همان بحث ابتدای اتاق، با توجه به اینکه خب من مطمئنم عزیزان دیگری به این اتاق آمدن و در بحث‌های ابتدایی شرکت نداشتن، عرض کنم عنوان اتاق رو من از یک متنی و مقاله‌ای برگرفتم که در سال 96 در جریان قیام مردم ایران نوشتم و به نوعی خواستم سرنوشت یکی از خلفای اسلام رو به آقای خامنه‌ای گوشزد بکنم، کسی که وجاهتی بسیار بیشتر از شخص سید علی خامنه ای داشت، عناوین مقدسی داشت، اما مشکلاتی که او ایجاد کرده بود سبب شد که خون او رو بریزند، و این حاکم مستبد فعلی نباید بیاندیشد که خود رو میتواند تحت لباس مقدس، عنوان مقدس یا هر چیز دیگری محفوظ بره. بعد دیدم اگر موافق باشید دوباره آن مقاله رو، البته در سه بخش مجزا که عزیزان هم خسته نشن دوباره بازخوانی بکنیم، هرچند در کانال تلگرامی خودم هم اون رو بازنشر خواهم کرد. عنوان مقاله در واقع شبیه به یک نامه سرگشاده است با تذکری به این شخص که نیندیشد، مقام او رو محفوظ میکنه از کارهایی که انجام میده. به سید علی خامنه ای، رهبر حکومت مذهبی ایران، بدون مقدمه: شما را رهبر معظم انقلاب نخواندم، زیرا در انقلاب مردم ایران در سال 57 نه تنها نقش رهبری معظمی برایتان سراغ نمیتوان گرفت، بلکه با سفارشات دیگران در دایره انقلابیون درجه اول قرار گرفتید. به کار بردن لفظ رهبر معظم انقلاب برای شما بیشتر مغلطه بار ارزشی کلمات است که جز شیفتگی و فریبندگی برای شما و مردم بیخبر کاربردی ندارد. در نقش رهبری پس از خمینی نیز هیچگاه نه خود را به رأی جمهور مردم سپرده اید و نه حق اجازه تجمع و حق اعتراض به مخالفین خود داده اید تا مشخص شود میزان مقبولیت و مشروعیت شما در مقام رهبری تا چه اندازه است. سعیم این است که مطالبم را بدون حاشیه و بدون استفاده از کلمات مغلق و پیچیده و با ذکر مصداق ارائه کنم، باشد که پند گیرید. هر روز از کشور تحت امر شما انواع مصائب و مشکلات بر مردم به گوش می رسد. حکومت فعلی شما در بعد داخلی مرا به یاد دوران انتهایی حکومت عثمان بن عفان می اندازد و در بعد بین المللی نیز حد بیشتری از ادبار، فلاکت و استیصال نسبت به حکومت صدام حسین را داراست. در اندک فرصتی که برای نوشتن این متن دارم، مواردی را یادآور می شدم. عثمان ابن عفان را که می شناسید، در نمایشگاه های کتاب که شرکت می کنید، گفته اید اهل خواندن کتاب هم هستید. احتمالاً به خاطر نقش روحانیت و کسوت رهبری حکومت جمهوری اسلامی، توانسته اید دوران خلافت و حکومت او را مورد مطالعه قرار دهید. شاید هم نخوانده باشید و یا تذکرات و درس‌های لازم را از آن روش حکومت نیاموخته اید. خلاصه عرض کنم، عثمان ابن عفان همان ذوالنورین از عشره مبشره، از بزرگان اصحاب و عضو شش نفره شورای عمر، حافظ قرآن و از مهاجرینی است که الله در قرآنش از آنها شادمان است. نیک می دانید که وجاهت شما نزد امت مسلمان به گرد پای سجایای او نمی رسد. او در دوران خلافتش بستگان و عشیرش را برکشیده و به مناصب متعدد گماشت، کاری که به شکل گسترده تر و فراگیرتر در حکومتتان مشاهده می شود. عثمان در برابر شکایات و اشتباهات همان گروه های حاکم و والیان خود نیز با همه انفعالش واکنش‌های درخور داشت، کما اینکه ولید ابن عقبه را در حضور او به دلیل شرب خمر حد زدند. اما در حکومت شما افرادی مثل سعید مرتضوی‌ها و سعید طوسی‌ها که از نور چشمی‌هایتان هستند از مجازات می‌گریزند. در حکومت عثمان ابن عفان بذل و بخشش‌هایی هر چند محدود و گاهی مشروع وجود داشت، اما همان اندازه نیز مورد رضایت امت مسلمان قرار نداشت. لذا عثمان به دنبال جبران آن و اقدام در جهت پاسخگویی بود. اما حکومت شما علی‌رغم مخالفت مردم ایران که بارها با شعارهای فلسطین را رها کن، فکری به حال ما کن، همچنان به بذل و بخشش‌های میلیارد دلاری نه تنها به بستگان داخلی بلکه به کشورهای سوریه، لبنان، یمن، حماس و دیگران مشغول است. شاید شما هم میاندیشی این صداهای اعتراضی و شعارها صداهای ضبط شده بر نوار است. عثمان بن عفان نیز در انتصاب والیان شایسته سالاری را مورد دقت نظر قرار نداد. افرادی خودخواه، منفعت طلب و حراف را بر کار گماشت. کسانی مثل سعید بن عاص که در کوفه به امت اسلام یادآور شد، عراق بستان قریش است و منبع درآمد آنها. به همین مطلب خشم مردم را برانگیخت و او را عزل نمودند. اما شما کسانی همچون محمود احمدی نژاد را مورد حمایت قرار دادید و نظرتان با به نظراتش نزدیک دیدید که با بی‌تدبیری، حرافی و منفعت طلبی سیاسی و جناحی اعتبار ایران و ایرانی را در سطح بین الملل مورد خدشه قرار داد. تحریم های بیشتری را سبب شد، دشمن تراشی منطقه‌ای و بین المللی را بیشتر نمود و با وعده های پوپولیستی مردم عوام را فریب داد. صد البته وجنات سعید ابن عاص در برابر محمود احمدی نژاد همانند مقایسه خورشید و کرم شبتاب است. اگر عثمان ابن عفان و والیانش به خاطر ولخرجی و سفره گستری هایشان از باب اسراف مورد نقد و کنایه صحابه همچون ابوذر و عمار بودند، با اسراف و تبذیرهای حکومت شما چه باید گفت؟ چه باید گفت و کرد؟ در جایی که مادری گرسنه برای سیر نمودن شکم فرزندش در زبالدان به دنبال غذاست، شما به دنبال تلاکاری قرآن و گنبد و گلدسته های قبور هستید. اگر در حکومت عثمان ابن عفان محدود اختلاسی از بیت المال صورت می گرفت، خشم مردم را برمی انگیخت و عثمان را مجبور به واکنش، توضیح و اصلاح امور می کرد. اما در حکومت تحت امر شما چگونه است که هر روز گزارش اختلاسی عظیم‌تر از دیروز به گوش می رسد و افراد اختلاس کننده در قامت رئیس کل بانک، رئیس شعبات بانک ها، معاون رئیس جمهور، برادر رئیس جمهور، شهرداران، وزرا، معاونین آنها و آقازاده ها شنیده می شود و ترتیب اثری صورت نمی گیرد که اگر می شد دامنه این فساد تا بدین حد گسترده و فراگیر نبود. به این بیکفایتی و بیمسئولیتی شما میزان گستردهی قاچاق را هم باید افزود که بسیاری از آنها توسط نهادهای نظامی و امنیتی و یا افراد وابسته به آنها صورت می گیرد. زیاده متن را متول نمی کنم که اگر به بررسی حوزه های دیگر ورود کنیم، کارنامه شما فاجعه بار است. آری، عثمان ابن عفان، آن صحابی بزرگ، داماد پیامبر اسلام، ذوالنورین، از عشره مبشره، عضو شورای شش نفره عمر و خلیفه مسلمین، همان که هجرت نمود و خدا در قرآنش خوشنودی نسبت به او را اعلام نموده بود، با آن همه وجنات مورد خشم مردم و بسیاری از اطرافیان خود قرار گرفت. وقتی تجمع معترضین از کوفه، بصره و مصر به مدینه را پشت درهای بیتش دید، از صحابه مشورت گرفت و استمداد طلبید. او توبه نمود، پوزش خواست و قول اصلاح امور داد، اما دیگر دیر شده بود. نزدیکان و مشاورین او همچون مروان ابن حکم که کاستی و بی‌تدبیری های عثمان او را گستاخ کرده بود، فرمان قتل معترضین را به جای اصلاح امور داد و معترضین را خشمگین‌تر نمود. دوستان و عشیرش همچون معاویه نیز از کمک به او خودداری نمودند و آن خلیفه سالمند توسط امت مسلمان بر سر سجاده و قرآنش کشته شد. او در جواب پیشنهاد معترضین که از او خواسته بودند ردای خلافت از تن به در آورد گفت: ردایی را که خدا بر او پوشانده، او به خواست خلق از تن بیرون نمی کند. شما که در ابتدای انتخاب رهبری خود گفته بودید شایسته این امر نیستید، بعدها نیز به جسم عدیل و ضعیف و آبروی اندک خود اشاره نمودید. شما را چه می شود که گوش به اعتراض و خواسته های مردم ندارید؟ گوش به مشاورین ناصالح مروانی خود دارید که فرمان قتل و سرکوب صادر می کنید. چشم به کمک های معاویه صفتان سپاه و اجامر و اوباش خود دارید؟ آیا می اندیشید این ردای ولایت مطلقه فقیه از تن به در نمی شود؟ سرنوشت عثمان ابن عفان را به خاطر بسپارید. عنوان خلیفت اللهی، ذوالنورین، عشره مبشره، مهاجر و عضو شورا بودن عثمان او را از کشته شدن توسط مسلمین رهایی نداد و او تاوان بی تدبیری ها و بی مسئولیت های دوران حکومتش را با مرگ داد. شما که نه وجاهتی چون او داری و نه امور مملکت را به سامان نموده ای، از خشم مردم معترض بترسید. عناوین و القاب خود ساخته دینی رفع تضرر نمی کند. عثمان ابن عفان هرچه بود در سیاست خارجیش منفور و مورد بی تدبیری شناخته نمی شد. شما را به سبب سیاست های بین المللیتان با بسیاری اجحاف در حق صدام حسین با او مقایسه می کنم. صدام حسین نیز با داشتن متحدان استراتژیک همچون شوروی و پس از فروپاشی آن روسیه از چنگال زبونی و خفت گریزی نداشت. او را هم در چاهی یافتند در حالی که ظاهرش استیصال و بیچارگیش را نشان می داد. سربازان در حال جدا کردن شپش‌های موجود از بدنش بودند. از کمک دوستان روسیش نیز خبری نشد. پس شما دلخوش به کمک‌های پوتین نباشید. شما نه تنها از دو جنگ افروزی صدام که سبب نکبت و بدبختی برای کشورش و دیگران شد درس نیاموخته اید، بلکه بدون پشتوانه بین المللی و داخلی بر تبل جنگ در سوریه، لبنان، عراق، افغانستان و یمن میکوبید و دلخوش به این مقدار هم نبوده.

0: نگوشود. کمتر کشوری وجود دارد که حکومت شما در آن کشور اعمال تروریستی مرتکب نشده باشد. همه این اقدامات سبب بدبینی مفرط به ایرانیان شده و با شکایت شاکیان بین المللی بسیاری از سرمایه های کشور به عنوان جریمه و تاوان به خانواده قربانیان واگذار شده است. بی تدبیری و بی دانشی حکومت شما در سطح بین الملل و مناسبات آن سبب خسران بی حد و حصری به منافع ملی ایران شده و هر بار تحریم های جدید سبب فشار روزافزون بر مردم بینوا شده است. در کنار همه این انفعال ها، بی تدبیری ها، بی مسئولیتی ها، با فروش معادن و منابع، مشکلات محیط زیستی، واگذاری حقوق مردم و کشور در منابع زیرزمینی و دریاها چه کنیم؟ با فشار غیر اخلاقی و رفتار غیر انسانی حکومتتان با قومیت‌ها، اقلیت‌های دینی و مذهبی، مردم به تنگ آمده از سختی معیشت، زنانی که حقوق اولیه خودشان را مطالبه می‌کنند، چه کنیم؟ همه کاستی‌ها، بی‌کفایتی‌ها، بی‌تدبیری‌ها و بی‌مسئولیتی‌ها از شما رهبری ساخته که یا باید خودش ردای ولایت از تن بدر کند، یا همانند عثمان ابن عفان توسط مردمش کشته شود، یا همانند صدام حسین توسط نیروهای خارجی دستگیر و پس از محاکمه اعدام گردد. این مطلبی بود که من بد ندیدم به عنوان هم عنوان اتاق و هم یادآوری از دورانی که مردم در سال 96 قیامی رو بر علیه این حکومت سامان دادن و آن زمان من این مطلب رو نوشتم، در این اتاق به بحث بگذاریم. بفرمایید ولید عزیز، در خدمت شما هستم.
1: سپاس از شما. در خصوص این مقاله‌ای که بسیار زیبا نوشتید و الان خوانش کردید، چیزی که در تمام مستبدین، در تمام حاکمان مستبد، در حکومت‌های تمامیت خواه مشترکه اینه که اینا یا تاریخ رو نخواندن که من باور ندارم، یا اینکه درس نمیگیرند. یعنی اینکه مشخصا اونجایی که شما اشاره کردید که آقای خامنه‌ای درس نمیگیرند، مسلما نمیگیرند، چون هیچ دیکتاتوری از دیکتاتورهای گذشته و سرنوشتشون درس نگرفت و این تکرار مکررات بود. بعد مسئله ای که به درستی اشاره کردید در مورد سوریه و یکی از شعارهای طرفداران این رژیم هست که آره اگر ما نمی رفتیم، نمی دونم، با داعش مبارزه نمی کردیم، الان پشت درهای ما بودن. اولا یک دروغه عزیزان، برای اینکه داعش از سال 2013 به وجود اومد و حضور سردارای ایرانی از 2011 آنجا بود، یعنی زمانی که اصلا داعشی وجود نداشت و هرگز هرگز هرگز هیچ نیروی ایرانی، مثلا هم آقای سلیمانی که حالا کشته شد، هیچگاه مقابله ایشون نداشته با داعشیان. اما سوال اصلی بر اینجاست، آیا واقعا برای داشتن امنیت کشور نیازی به این همه ماجراجویی هست؟ آیا در زمان دولت قبلی، حکومت قبلی، در زمان پادشاهی محمد رضا شاه فقید، آیا همچین مشکل، همچین هزینه هایی میشد، چه هزینه های مالی، چه هزینه های جانی، برای اینکه امنیت کشور حفظ بشه؟ آیا کشور امنیت نداشت؟ آیا هیچ کشوری اطراف همسایه‌ای میتونست نگاه چپ به ایران داشته باشه؟ نه. و هیچ گونه این هزینه‌ها رو ما نمیدادیم. ببین اینا همون پوپولیستایی هستن که به خاطر منافع شخصی خودشون این شعارها رو میدن. که آره اگر ما این کار نکنیم ایران سوریه میشه و فلان میشه و اینا. با ایران مگه همین دیروز به وجود اومده؟ این همه سال سوریه نشد، عراق نشد، یمن نشد، ایران همیشه ایران بود و نیازی نیست. هیچ کشوری نمیاد بره در جاهای دیگه عملیات تروریستی انجام بده به خاطر اینکه کشور خودش توی امنیت باشه. مرسی.
0: ممنونم از شما جاوید عزیز.
2: خیلی ممنونم جناب سلیمانی نازنین. خیلی ممنونم تمام دوستانی که در این اتاق حاضر بودید.

0: شرکت داشتید، ما رو همراهی کردید. من از جناب سلیمانی نازنین هم کاملا تشکر میکنم و مثل همیشه ممنون از روشنگری های شما.
1: مراد جان، من یه نکته کوتاه عرض بکنم. من این متن مقاله رو در کانال تلگرامی خودم الان به عنوان بازنشر دوباره قرار دادم. عزیزان میتونن به شکل در واقع دقیقی به اونجا مراجعه بکنند و این متن رو اگر نیاز هست دوباره بازخوانی بشه مورد خوانش قرار بدم. ممنونم از شما مراد جان، همه عزیزانی که در این اتاق شرکت کردند.

0: عبور از خط قرمز، گذار از قدغن ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با تابوها، آنچه را دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای در رادیو مانی.
1: با گرمترین درودهای نوروزی، شادباشهای نوروزی و بهاری و همگامی و همدلی با یکایک شما همزبانان و هممیهنان و همراهان برنامه‌های روشنگری در این رسانه رادیو مانی، و مانی هستم در کنار تلخی‌هایی که این روزها برای بسیاری از جوامع و کشورها در هجوم ویروس کرونا پیش آمده و نیز برای مردم ما. اما نوروز است و نوروز از نخستین گام هایی است که ملت ما برداشته است برای بقای فرهنگی خودش، برای حفظ و گسترش هویت ملی خودش، و توانسته است در طی هزارها این ملت رو نگه داره و ملت هایی که باور دارن نوروز رو جشن میگیرن و سرپار نگه داره و همکنون هم در کنار دشمنی که از 1400 سال پیش اسلام و مسلمانان باورمند و روحانیتش علیه نوروز مقابله کردند و ایستادند، مردم و این نوروز پایداری کرده تا به امروز پیش آمده و حتی رژیم جمهوری اسلامی رو که تا سالها از این واژه متنفر بود و علیهش سخن میگفت سر جای خودش نشوند، به گونه‌ای که حدود 10 سال پیش رژیم و سرانش آرام آرام خودش نشوند، به گونه‌ای که حدود 10 سال پیش رژیم و سرانش آرام آرام واژه عید رو جانشین نوروز کردند با واژه عید مبارک، اما واژه نوروز رو حذف می‌کردند. اما امسال من دیدم که از دهنشون پرید نوروز، عید نوروز. به هر حال من از سوی خودم و همکارانم در رادیو تلویزیون مانی برای شما نوروزی خجسته همراه با تندرستی و نیرو و انرژی برای تغییرات بنیادین در آینده ایران شادباش میگم به شما و امیدوارم که تندرست بمانید، خودتون، خانوادتون و ملت ما بتواند به زودی زود رژیم کرونایی اسلامی رو در ایران از میان بردارد. ما امروز در برنامه عبور از خط قرمز تاریخ، چون همیشه من در خدمت آیان اسماعیل وفا یغمایی و ایمان سلیمانی امیری هستم، موضوع امروز هم یکی از جنگ‌های بسیار مهمی است که در مدینه توسط محمد و انصار و مهاجرین و یارانش راه افتاد، جنگ بنی قریظه، که بهش خواهیم پرداخت و خواهیم گفت که اصلا چرا این همه اهمیت داره. این در روال برنامه ماست، اما چون ما امروز دقیقا همین امروز روز نوروز هست و شایسته است که ما با شما همراهی بکنیم، به دقایقی از آغازه برنامه رو درباره نوروز سخن خواهیم گفت. من از استاد یغمایی خواهش کردم که سروده از خودشون در این باره بخونن. آقای سلیمانی میخوان در این باره با شما به کوتاهی سخن بگن. من هم برای اینکه از برنامه‌مون عقب نمونم یکی از سروده‌های 10-15 سال پیشم رو برگزیدم و اون رو برای شما میخونم. هم پیوند داره با مسائل اجتماعی، هم شعریست عاشقانه و هم شعریست بهاری. خب پس زودتر بریم سر خواندن شعر و سرود و بعد بپردازیم به برنامه. عنوان شعر هست اردیبهشت نثر نمی‌داند. از کتاب ستاره در شعر. حالا که زخم‌های کهن را سر بهبودی نیست، مینای تابان چهره‌ات را در برابرم بگشای. کتاب‌ها با دهان‌های تهی خمیازه می‌کشند، لغات ترک خورده، روایات خمیده، دهان‌های مبهم. حالا که سکوت

0: دان دهان ها پل بسته است، تو لبخند تا واژگان تهی بارور شوند. این قمه ها خشم منجمد نیاکان در پیکر زمینند، این قمه ها را خشم منجمد نیاکان در پیکر زمین فرو برد، حالا که پوست بشکافته خاک را سر بهبودی نیست، تو بر آن بگذر که نقش پاهایت گلبرگ های شفاست. سپیدی زمان سنگی مچاله و تاریکم کرد، تیشه بردار و بتراشم، جوانی گم شده ام را برون آور از دل سنگ، آنگاه با اساره دو تاکستان بیا و در برابرم بنشین تا فشرده همه شکوفه ها را از کلام تو بنوشم. در این سایه مانده منم، اردیبهشت نصر نمیداند، شعری بخوان و پرده سایه را از روی من بردار، دو گلبرگ لبانت را بر پلک های بستم بگذار و برای همیشه ذوبم کن. جناب سلیمانی امیری، درود بر شما. کلام شما را درباره نوروز بشنویم، بعد بریم خدمت آقای احمایی عزیز.
1: با صمیمانه ترین شادباش های نوروزی خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی، استاد یغمایی و یکایک بینندگان رادیو و تلویزیون مانی. خوشحالم که در یک روز فرخنده در خدمت شما بزرگواران هستم. در محضر شما اساتید واقعا سخن گفتن جدای از بی‌آدابی کار بسیار سخت. جناب مانی، من همیشه میاندیشم که ما انسان‌ها هرچه آموختیم از طبیعت آموختیم، از طبیعت برای خودمان داستان‌ها ساختیم، از این داستان‌ها در جهت پیشرفت زندگی، آرامش و آسایش استفاده کردیم، تولید علم و دانش کردیم و هرچه به عقب‌تر رفتیم دیدیم های خرافات برای آن ذهن انسان‌های ابتدایی وجود داشت. من نوروز رو چرخش طبیعت می‌بینم، طبیعتی که بنابر آن قوانین خود حرکت می‌کنه، بهاری رو می‌بینه، تابستانی رو می‌بینه، زمستانی رو می‌بینه و دوباره می‌رویه از آن خزان. اما انسان‌هایی هم هستند که هیچگاه بهاری رو متصور نیستن و نمی‌بینن و این برای من اسباب تعجبه که چرا از این آموزه های نوروز پند نمی گیریم. یک بار بازنگری نسبت به زمستان فکری خودمان نداریم. هیچ وقت نخواستیم بهاری بشویم که جوانه های ذهن ما سبز بشه، بروید و بتواند برای دیگران هم شادی بخش باشه. امیدوارم در سال جدید همه آن مشکلات و مصائبی که سال گذشته داشتیم و برخی از اونها هنوز هم با ما همراه هست، به واسطه اهتمام ما، اندیشه ما، روشنگری ما و کمک برای حل این معضلات و مصائب و مشکلات رو به جلو حرکت بکنیم و بتوانیم برای آینده ایران و ایرانی مفید واقع بشیم. طبیعتاً برای من پند گرفتن از طبیعت مهمترین مسئله هست و من دوست دارم این رو هم با علاقمندان به مباحثی که من همیشه در خدمتشون بودم در میون بگذارم. امیدوارم سال آینده برای همه ما سال خوبی باشه، توأم با پیشرفت و وجود انسانهایی که بتوانند در کنار همدیگر برای یک ایران آزاد تلاش و به نوعی پویش خاص خودشون رو داشته باشه. سپاسگزارم از شما. زیاد عرایزم رو طولانی نمی کنم که استفاده ببرم از اشعار استاد عزیزم جنابیم.
0: زنده باشید آقای سلیمانی. امیدواریم که سال آینده که شروع شده، سالی که روز نخ... درخواستش هست، در کنار شما دوستان و همکاران دیگری که در رادیو تلویزیون مانی هستن یا در رسانه‌های دیگر دارن روشنگری میکنن، به جاهای بهتری برسیم و اصلا بهتره که نام امسال رو بگذاریم سال روشنگری، به عنوان یک وظیفه ملی برای همه ایرانی ها که روشنگری کنن تا از این تاریخی و ظلمت تاریخی بیرون بیاییم. آقای یغمایی عزیز، نوروز شما خجسته. خیلی خوشحالم که بازم سر سال در چنین روزی سالم رو با دیدن شما آقای سلیمانی و دوستان دیگری که در برنامه آینده اون رو خواهم دید آغاز میکنم. دوست دارم که یک شعر و یک سروده از شما بشنوم تا همیهنان ما با وجه دیگری از کار شما در کنار روشنگری و بررسی تاریخ بیشتر آشنا شوند، گرچه اونایی که شما رو میشناسن همه به خوبی کار شما رو میشناسن. بفرمایید.
2: درود بر شما آقای مهدی، درود بر استاد عزیزم آقای سلیمانی و همیهنان ارجمند. ببینید، نوروز واقعا با زندگی من به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک شاعر ایرانی سالهاست آمیخته. من از سالها قبل، یک ماه قبل از نوروز، هر روز 2 یا 3 غزل خودم رو میذاشتم بر روی وبگاه و چیزهایی که در اختیارم. امسال به دلیل این کرونا و اینها و گرفتاری های مردم من این کارو نکردم، ولی از نوروز نگذاشتم. در سالهای گذشته من بد نیست که یادآوری کنم حدود 20 سرود فقط در مورد بهار و نوروز من سرودم که با ارکستر بزرگ اجرا شد. بهار بزرگ، بهار زمستانی، میآید نوروز و اینها هست که روزگاری اگر عمری بود اینا رو توی مجموعه باید جمع آوری کرد. ولی امسال من یه مقداری به طنز برگزار کردم، این جمله به خاطر مبارزات شیرزنان ایران. من چند رباعی سرودم در کنار سایر شعرها به اسم خال نوروز که گفتم عمو نوروز رو ما فعلا ازش درخواست کنیم که به خاطر زنان دلیر ایران فعلا بگیم خاله بشه، بشه خال نوروز. برخیز دلا به خال نوروز رسید، چون لاله حجاب و برقع خیش درید، در هر گذری روسری خیش به دست، از پای فقیه شورت و شلوار کشید. و نیز در این رباعیات زیاد من استشهادش فقط میخونم: نوروز شد الله کسی کمی انسان شد، نوروز شد الله کمی انسان شد، در باد بهار شاخ گل جنبان شد. ای همسفران، وقت طرب دریابی، که این فرصت مختصر نجاویدان شد. و نیز برای تبریک به مردم، یکی از رباعی های خال نوروز این چنین است: با هستیت ای ملت ایران محشور، سرسبزی و سور و سرفرازی و سرور، سالاری و سربلندی و سروریت، 3 سین دیگر زهفت را سازد جور. و دیروز من برای تبریک همیهنان و این وحشت از کرونا یک غزل کوتاهی سرودم به طنز که براتون میخونم، به اسم نوبهار آمد و نوروز و سبا باز آمد، سبز و گل ز کجا تا به کجا باز آمد. بلبل از شاخه گل نعره تکبیر کشید، که هر آن چیز الطاف خدا باز آمد. نه فقط بلبل و گل، سبز بهاران، کینک کرون ابن کرون ابن کرونا باز آمد. بر سرم مامه و بر چهره یکی ریش بزرگ، پا به نعلین و عبا تازه عبا باز آمد. هیئتی همچو امامان و رسولان شریف، با لباس علما و فقها باز آمد. با چنین نعمت بی حد که نمودی الله، بیشک معتقدان وقت دعا باز آمد. نه فقط دست براری بر افلاک، که نک همراه دست تراجف دو پا باز آمد. کفر ورزیدم از ترس نزول کرونا، رو به اسلام دیگر باره وفا باز آمد. این غزل امسال من بود، منتها من کمی شاید 1-2 دقیقه فقط لازم اشاره بکنم به همینان که مملکت ما مملکت جشن ها بود، جشن های ملی و جشن های مذهبی، و سنگ بناش نوروز بود و اسلام با تمام اینها در افتاد. آیین ما فارغ از هر نقدی که داشته باشیم باید بخونیم، قبل از اسلام آیین شادی ها و جشن ها بود، مذهب ما مذهب جشن ها بود و وقتی اسلام اومد ایران شد مملکت سوگ و عذاب با ماه رمضان، با کشته شدن ماجرای عاشورا و در سیاهی فرو برد و با تمام قوا سعی کردن که نابود کنن فرهنگ ایرانی رو، ولی موفق نشدن و نوروز ماند، مهرگان ماند، جشن‌های دیگه ماند. الان به جای رسیدیم که سفره هفت سین بدون قرآن و دعای محول و مقلب و غروب برگزار میکنن. بخشای از ایرانیان که بسیار موجب خوشبختی است و ما میتونیم اتکا بکنیم و اینها هم نابود کردن و هم در یک برنامه، امیدوارم فرصتی باشه که برنامه داشته باشیم که به خصوص آقای سلیمانی روی زمینه توضیح بدن که اینها وقتی حریف نشدن نوروز رو اسلام مالی کردن. اسلام به شدت ضد فرهنگ ایرانی است ولی حریف نشد، فرهنگ ایرانی نفوذ کرد. حالا شما اگر که بخوانید مثلا در کتاب آثار الباقیه، مثلا میگن عبدالصمد ابن علی میگوید در نوروز جامی سیمین که پر از حلوا بود برای پیامبر هدیه آوردن و آن حضرت پرسید این چیز، گفتن امروز روز نوروز است، پرسید که نوروز چیز، گفتن عید بزرگ ایرانی است. حالا خنده‌دار اینه که کسی که اصلا نمیدونه نوروز چیه، پیغمبر میگه فرمود در این روز بود که خدا عسکره را زنده کرد. پرسیدن عسکره چیز، فرمود عسکره مردم میدونن که از ترس مرگ ترک دیار کرده، سر به بیابان گذاشتن و خدا با آنها گفت بمیرید و مردن و بعد سپس آنها را زنده کرد و ابرها را فرمود. بعضی مزخرفات و نیست تو بحار الانوار نمیدونم از قول مجلسی خلاصه حضرت صادق گفت که این نوروز امری کهن است که برای بازگو میکنم خداوند از بندگان پیمان گرفت برای اون شریک نگیرم، به پیامبران راهنمایان اون بگیر من به پیشوایان و علما و فقها. خلاصه نوروز رو به لجن آلودن ولی موفق نشدن و من تاکید میکنم که بر هویت ملی خود پای بفشاریم، بشناسیم و این لجنزار آخوندی رو توجه داشته باشیم، لجنزار اسلامی رو، لجنزاری که 14 قرنه ما فقط و فقط به بازگشت به هویت ملی خودمان میتوانیم در کنار هم بیستیم، باید میتوجه داشته باشیم بدون اینکه به اغراق بیفتیم و فکر کنیم هر آن چیزی که قبل از اون بوده خوب بوده ولی قابل مقایسه نیست سوگ و عزا با آنچه که گفتن و هورامزدا جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید. روز روزگار هموطنان خجسته و با امیدیم که روزگاری نوروز رو بدون آخوند و بدون این مکتب برگزار کنیم.
0: درود و سپاس آقای ارمایی عزیز. مولوی گفته که ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همجاست بیایید بیایید. بر این وزن و تحت تاثیر این غزل از مولوی، یکی از شاعران خوب ایرانی در تبعید خانم پیرایه یغمایی غزلی نوروزی سروده که این رو دو تن از دوستان، یکی آقای عمر آبرامیان و یک بار دیگر دوست ما کاوه از ایران برای من فرستاده بودند به عنوان تبریک نوروزی و من پروانه میخوام که غزل خانم پیرایه یغمایی رو بخونم برای شما و بعد بریم بر سر بحث امروزمون. خانم یغمایی سرودند: نوروز بمانید که ایام شمایید، آغاز شمایید و سرانجام شمایید، آن صبح نخستین بهاری که ز شادی می آورد از چلچل پیغام شمایید، آن دشت تراوت زده، آن جنگل هوشیار، آن گنبد گردنده آرام شمایید، خورشید گر از بام فلک عشق فشاند، خورشید شما عشق شما، بام شمایی. نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟ اسطوره جمشید و جم و جام شمایید. عشق از نفس گرم شما تازه کند جان، افسانه بهرام و گلندام شمایید. هم آینه مهر و هم آتشکده عشق، هم صاعقه خشم، هم صاعقه خشم به هنگام شمایید. امروز اگر می کمد ابلیس، غمی نیست، در فن کمین حوصله دام شمایید. گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است، در کوچه خاموش زمان گام شمایید. ایام زدیدار شمایند مبارک، نوروز بمانید که ایام شمایید. درود بر این شاعر ارجمند. خب و اما دوستان، میخواییم بریم دوباره، اونم درست روز عید نوروز که بیرون نمیشه رفت به خاطر اینکه همه جا خطر کرونا هست، ولی ما حال که در خانه مانده ایم میتوانیم از این فرصت بهره بگیریم و برویم به مدینه 1400 سال پیش، در سال پنجم هجرت محمد، از مکه به مدینه، و ببینیم که آن حضرت در جنگهاش چه کار میکرد و در این جنگی که با یکی از قبایل بزرگ و چند صد ساله یهودی که در یثرب یا مدینه زندگی میکردند چه کرد و چه بلایی بر سر اونها آورد. و جالبتر از همه این که در این حکایتی که بیشتر تاریخ نویسان مسلمان که تاریخ‌های مورد اعتبار و مورد پذیرش مسلمان‌ها رو نوشتن، اشاره کردن که خود حضرت جبرئیل در لباس واقعی سوار یک استر قاطر، در شکل و شمایل یک مرد عرب، می آید سراغ محمد و به گونه‌ای که بسیاری او را می‌بینند، مردم او را می‌بینند و فکر می‌کنند که این یکی از مردان عرب است. پس نشون می‌ده که این جبرئیل از دید این تاریخ نویسان اولا قد و قامتش درست به اندازه مردان معمولی بوده و هیچ نوری ازش ساطع نمی‌شده، چیز عجیب غریبی نبوده، جسم بوده، لباس پوشیده، شبیه یکی از عربای شناخته شده این منطقه بوده، سوار برای استر میاد و به محمد میگه که حالا که در جنگ قبلی تازه تمام شده، تو چرا اسلحه رو زمین گذاشتی؟ تو باید اسلحه رو به دست بگیری و همین الان حرکت کنی برای جنگ علیه بنی قریظه. منم دارم میرم اونجا که به اصطلاح خبرچینی کنم و خبرها رو برای تو بیارم. محمد هم بلافاصله به مؤذنش میگه فریاد بزن که نماز غروب رو تعطیل کنید، بریم اونجا و نماز غروب رو اونجا میخونیم و اون طایفه رو در هم میشکنیم. و باز یک نکته جالبی که در اینجا هست، حضور علی ابن ابی طالب هست که میگوید به محمد من هم هستم، میآیم و تا آن شربتی را که حمزه نوشید، شربت شهادت منظورشه، تا اون رو ننوشم از پای نمیشینم، یا باید اون شربت رو بنوشم یا این قوم بنی قریظه یا بنی قریظه رو از بین ببرم. پس معلوم میشه که نخستین کسی که شربت شهادت رو نوشید حمزه بوده و دومیش هم حجی ابن عبی طالب میخواسته بنوشه ولی اون موقع نصیبش نشد، بعدن البته نصیبش شد. خب آقای سلیمانی عزیز، بازم طبق روال همیشگی برنامه من با شما آغاز میکنم. یه تصویری لطفا دقیقتر و گسترده‌تر با اشاره به زمینه‌های به اصطلاح اقتصادی، قبیله‌ای، دینی، جنگی و هر آنچه مربوط میشده به جنگ‌های محمد رو برای ما تصویر کنید از این جنگ و بعد ادامه بدیم ببینیم که جزئیاتش چی بوده. در خدمت شما هستم.
1: خواهش میکنم جناب مانی بزرگوار. من نکته‌ای رو عرض کنم. به واسطه حضورم در فضای مجازی در گذشته بارها مورد لطف دوستان قرار گرفتیم از بابت اینکه برخی اظهار نظر اساتید و بزرگواران اسلام رو به ما ارائه کردند که نظر ما رو هم جویا شد. از جمله یکی از این بزرگواران استاد سید مصطفی حسینی طباطبایی بود که در مورد یهود بنی قریظه سخنانی رو در نقد یکی از دوستان بنده که به نام زئوس فعالیت میکنه و بسیاری از دوستان با ایشون آشنا هستن منتشر کرده. وقتی این پای در اختیار من قرار گرفت متوجه شدم که بسیاری از حفره‌های تاریخی رو ایشون اشاره نکرد. بنابراین ما سعی کردیم فایلی رو منتشر بکنیم و سخنان این بزرگوار رو مورد نقد قرار بدیم. بعد از مدتی یکی از مدیران ایشان اشاره کرده بود که استاد قصد دارن پاسخ شما رو بدن که ما هم استقبال کردیم. قرار شد گفتگوها ادامه پیدا بکنه، اما بعد از یکی دو فایلی که ایشان ارائه کردن و بنده پاسخ دادم جناب طباطبایی دیگر صلاح ندیدن که گفتگو رو ادامه بدن. پرسش های ما هم بی جواب ماند. بعد از مدتی دیگر دوستی 5 فایل صوتی و تصویری از جناب اشکبری رو برای بنده ارسال کردن و گفتن شما نظرتون چیست در این فایل ها. من یکایک این فایل ها رو تا جلسه سوم در کانال خودم قرار دادم. فایل های متعدد صوتی هم قرار دادم و به نقد سخنان جناب اشکبری پرداختم. اما بعدها ظاهراً آن دوستی که مرتبط بود با ایشان اشاره کرد که جناب اشکبری قصد پاسخگویی نداشت. این رو از آن رو عرض کردم که دوستان ما بدانند ما از هر گونه گفتگوی علمی استقبال میکنیم، با حالا اساتید مختلف اسلامی هم از اهل تسنن و تشیع، کما اینکه جناب آقای حسینی طباطبایی اهل سنت هستند و آقای اشکبری هم اهل تشیع. بنابراین ما ابایی نداریم از گفتگو کردن با این عزیزان در یک محیط محترمانه علمی. نکته دومی که باید عرض کنم، جناب مانی، داستان یهود بنی قریظه یکی از شاهراه‌های کلیدی در دوران حکومت پیامبر اسلام در مدینه. به دلیل گستردگی این مطلب بخشی از منتقدان اسلام سعی می‌کنند وجوهاتی از این داستان رو بر بکشن، به دنبال این باشن که بگوین بله پیامبر اسلام بین 700 تا 900 نفر رو گردن زد و تمام و این کار غیر اخلاقی. از طرف دیگر مدافعان اسلام هستن، کسانی که سعی میکنن خیانت یهود بنی قریظه رو برجسته بکنن، از سوی اشاره بکنن که آنها تا آن دم آخر هم قصد عداوت و کینه و جنگ نسبت به پیامبر اسلام داشتند و لذا آنچه که بر سر آنها آمد منطبق بود با اخلاق آن زمان، یعنی عرف آن زمان، منطبق بود با تورات، منطبق بود با قرآن و مسائلی اصلی. بنابراین نیاز هست که من یکایک این موارد رو بر بشمرم که هم برای دوستانی که منتقد اسلام هستند زوایای اون روشن بشه و هم مدافعان اسلام بتوانن پاسخهای معقول و منطقی دست و پا بکنن. به همین دلیل ممکن هست داستان یهود بنی قریظه به دو سه جلسه طولانی بشه، چون من قصد ندارم صرفا بگویم و بگذرم، چون قرار بر این است که آن مواردی که گسترده و مهم هست رو ما با ذکر اسناد متعدد خدمت عزیزان ارائه بکنیم که جای بحثی نباشد. اسنادی که خود بزرگترین مورخین جهان اسلام نوشتن که برخی از اونها مثل طبری خود جزء فقها بودن، حتی فرق مختلفی به نام اونها. نکته کوتاه دیگری رو هم عرض کنم. امیدوارم عزیزانی که سخنان من، استاد یغمایی و استاد مانی رو میشنوند، شاید بد نباشه اگر فرصتی دارن این جلساتی رو که ما در خدمتشون هستیم رو به شکل مکتوب در بیاورن، یعنی به عنوان یک میراث یا یادگاری باشد که هم مدافعین بتوانن با خانش اونها مطالبی رو یاد بگیرن و هم منتقدین فرصت داشته باشند عین کلام ما رو بشنوند و اون رو مورد نقد قرار بدن. بنابراین ما افرادی رو هم که تمایل به این مطلب دارن به شکل داوطلبانه استقبال میکنیم که علاوه بر این که این فایل ها به شکل تصویری و صوتی در شبکه های مجازی منتشر میشه، اونها هم بتوانند اینها رو به شکل مکتوب در بیاورن، یک بازنگری انجام بشه و به شکل پی دی اف در کانال ها و گروه های دیگه در دسترس عزیزانی که میخوانند یا میخواهند از این استفاده بکنن قرار بگیره. اگر عرضم طولانی شد پوزش میخوام، اما حالا وارد داستان یهود بنی قریظه بشه.
0: استاد اگر اجازه بدین من این پیشنهاد خوب و خجسته شما رو تکمیلش کنم، بعد شما لطف کنید و ادامه بدید. اولا پیشنهاد بسیار جالبی است که مثلا به برخی از بینندگان این برنامه که هم دلن همراه هم با ما یا دلشون میسوزه واقعا که اینا از بین نرن، هر کدومشون یکی از این برنامه رو انتخاب بکنن، البته هماهنگی با ما بکنن برای اینکه تکرار نشه و زحمت بکشن اینا رو پیاده بکنن، بعد برای ما بفرستن ما اینا رو بازخوانی بکنیم، جمع‌جورشون کنیم و پس از اتمامشون حتی اینا رو میشه به صورت کتاب هم در آورد غیر از نشرش. و هر دوستی که هر یک از این فایل ها رو پیاده بکنه، خب طبیعی است که نامش رو هم اگر خودش بخواد، اگه مخالف نباشه، در پایان یا در آغاز اون فایل میگذاریم که چه کسی این رو بازنویسی کرده، آورده روی کاغذ. و این یک یادگاری است برای آینده. حیف است که فقط جنبه تصویری داشته باشه، چون 10 سال دیگه 20 سال دیگه ممکنه سیستم های تصویری اینقدر عوض بشن که دیگه اینا قابل پخش مجدد نباشه، کسی هم نباشه اینا رو تبدیل بکنه به فرمات های جدید و ممکن از بین برن، ولی نوشته به کتاب همواره میمونه. من از پیشنهاد شما شخصا خیلی خوشحال شدم و امیدوارم دوستان با ایمیل رادیو مانی یا با ایمیل شما فرمون کنند تماس بگیرن و بگن که آماده هستن برای این کار و بعد ما هم بهشون بگیم، خواهش کنیم ازشون که مثلا دوست ما ایکس فایل فلان رو پیاده کنه، دوست ما ایکرک فایل بهمان رو پیاده کنه که خاطی نشن و شاید کمک بزرگی به روشنگری باشه. من از شما خوشش میکنم، کلام شما رو بریدم، لطفا ادامه بدید.
1: خواهش میکنم. جناب مانی، من در نوبت پیشین در مورد جنگ احزاب وقتی سخن گفتیم، یک مؤلفه ای رو برجسته کردم و اون مسئله کاریزماتیک بودن پیامبر اسلام نزد پیروانش بود، یعنی جایی که پیامبر مدعی بود از او حمایت میشه از سوی الله و به نحوی جبرئیل در جنگ ها به کمک او میآید. بنابراین جنگ احزاب که یکی از سخت‌ترین جنگ های پیامبر بود، با اینکه تعداد کشته شدگان زیادی نداشت همانند جنگ احد، اما اعتبار پیامبر اسلام به عنوان یک پیامبر که مورد حمایت الله است و مورد حمایت جبرئیل هست به شدت زیر سوال رفت. مواردی رو هم من به عنوان مثال عرض کردم در جلسه پیشین که تکرار نمی‌کنم. اما یکی از خصلت‌های پیامبر اسلام این بود و شاید بقیه کسانی که به واسطه یک کاریزما بر مردمی حکومت می‌کنند، که بلافاصله بعد از یک شکست سعی می‌کنند به شدت اون رو بازیابی بکنن، یعنی نگذارن که پیروان اونها اندکی فکر بکنن، تأمل بکنن و وقتی آن گرما و آتش آبی بیندیشن که شاید اشتباه کردن در مورد آن ادعاهای پیامبر اسلام. در میانی جنگ احد و غزوه خندق جنگی رخ داد که من نامی از اون نبردم، به دلیل اینکه خواستم در اینجا به عنوان یک مصداق برای عرائضم این مطلب رو عنوان بکنم. و اون قصبه همراه الاسد که من این مطلب رو یادداشت کردم به همراه اسناد دیگر که برای عزیزان میخوانم و تحلیل خودم رو خدمتشون عرض می‌کنم. خب میدانیم پیامبر اسلام در جنگ احد شکستی خورد و اون شکست برای مسلمانان اسباب دردسر شد. هرچند پیامبر در آنجا میتوانست این ادعا رو مطرح بکنه که بله شما سستی کردید اگر الله یا جبرئیل به کمک من نیامدن. و ما اشاره خواهیم کرد که در غزوه خندق پیامبر همین بهانه رو هم نمیتوانست بیاورد، چون هیچ مسلمانی کوتاهی نکرده بود در اون غزوه. اما برای شناخت روحیه پیامبر اسلام یک تحلیلگر تاریخ اسلام میتواند از اینها نشانه های بسیار مهمی رو در بیاورد. خب من عرض کنم این مطلب رو از کتاب طبقات ابن سعد. ابن سعد کاتب واقدی است. واقدی یکی از بزرگترین مغازی نگاران دوران پیامبر اسلام هست، چون صفحاتی که واقدی به همراه الاسد اختصاص داده حدودا 6-7 صفحه است و زیادت هایی هم در اون هست. من سعی کردم خلاصه آن رو که ابن سعد در کتاب طبقات جلد دوم آورده رو خدمت عزیزان عرض کنم. ایشان چه میگوید در جلد دوم صفحه 46؟ گویند چون پیامبر صلی الله شامگاه روز شنبه از احد بازگردید، گروهی از سران انصار شب را بر در خانه پیامبر خوابیدند. یعنی اون حال رو هم نداشتن که به خانه برن، اکثر اونها مجبور شده بودند و داستانشان بسیار بغرنج. دیگر مسلمانان نیز آن شب را به درمان زخمهای خود پرداختند، چون پیامبر صلی الله نماز صبح روز یک شنبه را گذار، یعنی فاصله ای نبود از شامگاه تا نماز صبح، به بلال فرمود تا ندا کند که رسول خدا دستور می‌دهد از دنباله دشمن بروید و جز آنان که دیروز در جنگ حاضر بودند کسی با ما نمی‌آید. یعنی همونهایی که شکست خورده هستند رو جمع بکنه و یک روحیه به اونها بده. خب طبیعتاً سپاه مشرکان رفته، پیامبر اسلام هم میدونه که اونها رفتن، اما میخواد به شکل نمادین بیاد و این کاریزمای خود رو بازنگری بکنه، یعنی یک پیروزی فرضی رو برای خودش محقق بکنه. ادامه میده پسر، پیامبر صلی الله لواء خود را خواست و لواء همچنان به نی بسته بود، یعنی پرچم را هم هنوز در نیاورده و آن را نگوشونده بودند، آن را به علی داد و هم گفتند به ابوبکر صدیق داد و پیامبر بیرون شد. حالا حالت پیامبر رو به صد ذکر، رخسار زخمی و پیشانی شکافته و دندانهای شکسته و لب زیرین آماسیده و پوست زانوها کنده و شانه راست از ضربه ابن قمیعه آسیب دیده. این تازه حالت پیامبر هست. بعد ادامه میده، پیامبر صلی الله بر اسب نشست و مردم با او بیرون شدن، یعنی اون مسلمانانی که به هر حال همه مجروح بودن این تخت پاره ها رو جمع میکنه که حالا ما بریم یک پیروزی فرضی رو هم به دست بیاریم و راهی میشه. رسول خدا صلی الله 3 تن از اسلم را به عنوان تلیعه از دنباله دشمن فرستاد. 3 نفرم پیشکار آورد که گفت شما برید خبر هم بیاورید. البته ابن سعد نام نمیبره از اینها در کتاب خودش، ولی یکیشون سلیط ابن سفیان هست و دیگری نعمان، اینا برادر بودن که مشرکان اونها رو میگیرن میکشن. دیگری هم یکی از بنی اویمر بود که البته اون ظاهرا کفشش مشکلی داشت و به اونها نرسید. و 2 تن از آنان چون به همراه الاسد رسیدن در دهمیلی مدینه، حالا قریش اونها رو میبینن، قریش چون آن دو تن را دیدن خود را به دانها رسانده و هر دو را کشتن. یعنی همین دو نماینده ای هم که پیامبر گرامی اسلام فرستاد اونها گرفتن، همون دو نفر هم کشتن و باز روی در راه نهادن، یعنی رفتن به طرف مکه. خب حالا پیامبر میرسه، سپاه احد در واقع مشرکان برگشتن به مدینه، به مکه، 2 نفر رو هم کشتن. حالا ایشان چه میکنه؟ پیامبر صلی الله هم با یاران خود چندان رفت تا در همراه الاسد نزول کرد و جسد آن دو مرد را که دوستان یک جنگ بودند در یک گور دفن کرد. زحمت کشیده شد. در آن شبها مسلمانان در 500 جا آتش برمی افروختند. دقیق بفرمایید این خیلی مهمه. حالا اصلا سپاهی هم وجود نداره مثلا سپاه مشرکان. اما پیامبر گفته برید این چهارشنبه سوری ما. حالا 500 جا آتش روشن کنید. حالا برای چه؟ تا جایگاه آنان از دور دیده شود و بدین سان آوازه جایگاه و آتش آنان در هر سو پیچید. یعنی بگه مسلمان ببین چقدر آتش روشن کردن و خداوند متعال بدین گونه دشمن ایشان را زبون ساخت. یعنی اینو مبارک اسلامی داره میگه، یعنی یه پیروزی خیالی رو برای پیامبر اسلام ثبت کردن به خاطر آتش روشن کردن در اون بیابون ها. و پیامبر صلی الله به مدینه بازگردید و روز جمعه به مدینه در آمد و مدت غیبت او 5 شب بود. صفحه 46 و 49. خب این داستان در کنار بیهودگی اون برای تحلیلگر تاریخ اسلام نشانه است که ما بدانیم وقتی این پیامبر شکست میخوره اون قدرت او زیر سوال میره، وعده حمایت او از سوی الله زیر سوال میره، طبیعیه دست اقدامی بزنه که یک پیروزی فرضی برای او منظور بشه که این رو ابن سعد آورد. داستان یهود بنی قریظه هم از ابتدا بر همین منوال بود. اما چون داستان یهود بنی قریظه و غزوه احزاب توأمان هست، ما نیازمند این هستیم که ببینیم در اثنای جنگ احزاب چه گذشت، چه مراوداتی میان اونها بود. بعد به شکل اختصاصی برگردیم به زمانی که علی بن ابی طالب پرچم پیامبر رو بر زیر قلعه بنی قریظه افروخت. اولین مسئله این است که بسیاری از تحلیلگران مسلمان سعی می‌کنند تحریک کنندگان جنگ احزاب رو از بنی قریظه بدانند، یعنی بگویند ببینید از همان ابتدا بنی قریظه در این داستان نقش. همین مطلب رو آقای اشکبری آورده و من نمیدانم ایشان با توجه به فایل‌های متعددی که منتشر کرد یک سند هم ارائه نکردن که منطبق با وقایع تاریخی باشه. جالب این است که جناب غلام حسین زرگری نژاد کتابی دارن به نام تاریخ تحلیلی صدر اسلام. من نکته‌ای رو از ایشان میخوانم بسیار مهم. ایشان در کتاب خودش ابتدا اشاره میکنه پس از بازگشت احزاب پیامبر همراه مسلمانان به مدینه بازگشت، اما همان روز چهارشنبه 23 ذی‌قعده سال 5 به فرمان الهی همراه سپاهیانی به سوی بنی قریظه رفت تا تکلیف دقت بفرمایید این نکته رو تا تکلیف این دسته از یهود را که هم در کشاندن قریش و بدویان به سوی مدینه نقش اساسی ایفا کرده بودند، یعنی شو میگه یهود بنی قریظه در تحریک قریش و بقیه قبائل مثل اسدم، مثل اشجع، قطفان و دیگران اینا نقش اساسی رو داشتن، در حالی کاملا دروغ میگه، و هم متعاقب حضور احزاب آشکارا نقض عهد کرده بودند روشن کنه، یعنی پیامبر به این دلیل حرکت کرد. نکته جالب این است که خودشان چند پاراگراف پایین‌تر در صفحه 457 نقیض سخنان خودش رو اعلام می‌کنه. چگونه؟ ایشان میگه هویی که همون هویی دختب هست همان کسی است که پس از رهبری نمایندگان یهود به سوی قریش که از بنی نذیر بود و واداشتن مکیان و بدویان برای هجوم به مدینه به هنگام حضور احزاب در اطراف مدینه، یعنی سپاه احزاب رسید به پیرامون مدینه، تلاشی وسیع هم انجام داد تا بنی قریظه را به نقض آشکار پیمانشان با پیامبر اسلام کشاند. خب اگر خود بنی قریظه دست داشت دیگر چرا هویی باید سعی و تلاش میکرد که نقض عهد بکند؟ تازه اون هم زمانی که لشکر احزاب رسیده پشت دیوار مدینه. بنابراین سخنان ایشون با ادعای خودشون منطبق بود. اما نکته دیگری هم از آقای رسول جعفریان عرض کنم که ایشان به درستی به این مطلب اشاره می کنند. ایشان در تاریخ سیاسی اسلام که جلد اولش مربوط به دوران پیامبر هست در صفحه 551 می نویسه پس از واقعه بنی نذیر سران آن طایفه که به خیبر رفته بودند به سراغ قریش آمده و از آنان خواستند تا برای به زانو در آوردن رسول خدا با یک دیگر متحد شده و به جنگ مدینه برود. پس بنابراین اساسا این ادعا رد میشه که بنی قریزه در تحریک مشرکان نقش داشت، بلکه اونها بنی نظیریانی بودند که به سمت خیبر رفته بودند. افرادی مثل ابن ابوالحقیق، مثل حوزه ابن قیس قائلی، کنانت ابن ابوالحقیق و دیگر. اما در زمانی که پیامبر اسلام متوجه میشه که خب سپاه احزاب در حال آمدن هست، جناب مانی من اگر زیاد سخن گفتم شما به من نشان بدید که من سخنانم رو قطع بکنم که بعد ادامه بدم. من سخنانم رو ادامه میدم تا زمانی که شما بفهمید. زمانی که پیامبر اسلام میبینه افراد به نوعی قریش در حال آمدن به مدینه هستن، از خود بنی قریزه بیل و کلنگ و تیشه قرض میگیره که این رو واقعی در کتاب خودش آورده. من این رو هم خدمت دوستان میخوانم چون مطلب مهمی هم داره. واقعی این مطلب رو در صفحه 333 و 334 آورده در کتاب مقاله. میگوید مسلمانان از یهود بنی قریظه مقدار زیادی ابزار مانند بیل و تیشه و زندین امانت و آریه گرفتند. در آن هنگام یهود بنی قریظه با رسول خدا در حالت صلح بودند و آمدن قریش را خوش نمی داشتند. دقت بفرمایید، پس اونها همکاری نکردند در جلب تحریک و روی آمدن قریش و اعراب. در صفحه 334 خب اولین ادعای این بزرگواران رو ما دیدیم که فاقد وجاهت. اما در زمانی که پیامبر اسلام در محاصره هست، نمایندهی که یهودیان بنی نظیر فرستاده بودند و قریش رو تحریک کرد، یعنی حویی بن اختب که از بنی نظیر بود، در میانه راه سعی میکنه از جانب خودش به ابو سفیان قول بده که بله، اگر ما به پشت دروازه های مدینه برسیم بنی قریظه با ما خواهند. نه اینکه خود بنی قریظه از این داستان مطلع بوده باشه، یک وعده عمومی رو حویی به او میده که من این رو باز از واقعی میآورم که مورد نظر ما قرار بگیره. واقعی همین مطلب رو اشاره میکنه. میگوید حویی بن اختب ضمن راه به ابو سفیان بن حرب و قریش گفته بود قوم من بنی قریظه همراه شما خواهند و ایشان 750 جنگجویند که اسلحه فراوانی هم دارند. چون به نزدیکی مدینه رسیدند ابو سفیان به حویی گفت نزد قومت برو و از ایشان. البته عرض کنم حویی بن اختب بنی نظیر بود، بنی قریظه نبود، به معنی یهودیانی که یه همکیشانه تو بود. نزد قومت برو و از ایشان بخوا تا پیمان خود را با محمد برهم بزن. بنابراین در صفحه 340 این نشانه ها رو ما میآوریم که دوستان مسلمان ببینن که یهودیان بنی قریظه از ابتدا هیچ نقشی در تحریک نداشت. جالب این هست که حویی زمانی که به اطراف بنی قریظه میرسه، من نکاتی هستش که باید عرض کنم اما اجازه میخوام که در فرصت دیگری به رفتار حویی و بنی قریظه با هم بپردازم که نکات مهمی در اون وجود دارد. عرضم تا اینجا تمام.
0: بسیار خوب جناب سلیمانی گرامی. آقای یغمایی شما میدونید که این جنگی که داریم ازش صحبت میکنیم حدوداً در اسفند ماه و اوائل فروردین 1395 سال پیش اتفاق افتاده، یعنی یک جوری هم پیوند داره با این روزهای نوروزی. شما به عنوان یک انسان امروزی وقتی نگاه میکنید به روابطی که این تیره ها و قبیله ها و جناح‌های سیاسی جنگی اقتصادی در مدینه بوده در زمان محمد و در همون سال پنجم هجرت، نوعی بلبشوی سیاسی قبیله‌ای رو حس نمی کنید آقای یغمایی؟ مثل همین 5 سال اول انقلاب جمهوری اسلامی در ایران که همه

0: پیش نبود در خدمت شما.
1: با درود مجدد. دقیقاً ببینید همینطوره. خمینی یک کپی از محمد بود. همینطوری که من بارها تاکید کردم. لاجوردی یک کپی مطابق با اصل از مولای متقیان علی ابن ابی طالب بود. خود آخوندان بارها اینو گفتن. پیشانی محکم نظام در کشتار ده هزار که نه اغراق مجموعه کشتن، واقعا هزاران نفر. باید رفت و کارهای آقای ایرج مستاقی رو خوند، کارهای بسیار ارزشمندی کرده در افشای اینا تا بدونیم چه خبره. ببینید جنگ قدرت در طول تاریخ تعارف نداره. مشکل ما اینه که ما در این جنگ قدرت روی چهره‌ای روبرویم که سیمای پیامبر گرفته، جبرئیل وارد میشه، یک وجود خیالی به نام الله وارد میشه. اینا رو من گفتم تو فصلی زندگی میکنیم که فصل تحرک تاریخی ما با تن بدیم بید، یعنی تعارف رو کنار بگذاریم. برای من نه الله موجودیت داره، نه جبرئیل در طول تاریخ دیده شده و نه محمد پیامبره و نه علی امام، ولی اینا وجودهای تاریخی هن. ببینیم در طول تاریخ شما اگر نگاه بکنید، من تاریخی هم که بررسی میکردم، کشتار مثلا محمد شاه در زمان قاجارها برادرانش، یا مثلا شاه اسماعیل دوم 20 تا برادران خودشو کشت، یا مثلا در طول تاریخ ما شاهدیم نادرشاه چشم پسرشو کور میکنه، شاه عباس بچه‌هاشو میکشه. آدم فکر میکنه چطور برای مثلا 20 سال آدم ها این کار میکنه؟ جنگ قدرت موقعی آدم در مرکزش قرار گرفت همینه. محمد نیز به مثابه یک شخصیت تاریخی و نه پیامبر برای من داشت بر می آمد. همونطوری که وقتی سرگذشت چنگیز خان مغول رو می خونیم، یکی از کسانی که از بزرگانی که در خدمتش بود، موقعی که کمی سرکشی کرد دستور داد که کمرش رو خرد کرد. این شیوه مغول ها بود که با شکستن کمر می کشتن. این قضیه ادامه داره. اون داشت بر می آمد. بنابراین تو این جنگ ها من جمله بنی قریظه در کنار همه حوادث، چون حوادث بسیار گوناگونه و من خیلی خوشحال شدم که آقای سلیمانی گفت ما باید دو سه جلسه بپردازیم، چون اینو باید گام به گام رفت جلو، شخصیت ها رو آنالیز کرد، صحنه های کشتار رو دید، اقتبازی های کسانی که سعی میکنن توجیه بکنن دید، اسناد رو بررسی کرد، به بنیادها رسید تا بفهمیم چی. شما نگاه بکنید تو همین انقلاب، چون بنی قریظه در طول تاریخ ادامه داره این جنگ قدرت. زمان خمینی شما نطقاشو اگر که گوش بکنید هست، چاپ شده در نمیدونم کتاب چیچای نور، اسمش آیه های نوره، که صریحا بارها گفته آقا جون باید کشت بنی قریظه. کسی بهتر از آخوند که اینا رو نمیفهمه که، و تایید میکنه میگه باید کشت و به نفعشون بود. یعنی سال 58 سخنرانی کرد، میخواست تمام گروه های سیاسی رو جارو بکنه. صریحا گفت مردم هم مورا کشیدن بخشایشون، که آقا این رحمت بود برای اینکه بنی قریظه اگر میموندن با کارهای بدتر به عمق بیشتری از دوزخ فرو میرفتن. و دیدیم قدزاده رو کشت، دیدیم که منتظری رو که یار غارش بود کناری گذاشت، دیدیم که کلی رو خلاصه درو کرد. همین وضعیت محمد داشت. من تا اینجا ما جناب سلیمانی داریم که واقعا دقیق میاد جلو. من خودم استفاده میکنم با اینکه تو این وادی سالها تلاش کردم، من میخوام چند نکته رو اشاره بکنم. ببین ماجرای بنی قریظه جنبه های فلسفی داره، جنبه های تاریخی داره، جنبه های انسانی داره، جنبه های روانشناسانه داره. مثلا ما باید روی اسیر کشی، محمد اسرا رو کشت، کسانی که دستشون رو برده بودن بالا، زندانی کشی کرد. ما الان دادمون بالا رفته که آقا رژیم خمینی زندانیان میکشه. سرور عالمیان و مولای جهان که شاعران ما متاسفانه به دلیل اسلام زدگی مردم ما رو مسموم کردن، سر فرو ماند از جمال محمد. محمد رو میشه به من شخصیت تاریخی در مقابلش ایستاد، کاراشو دید، بررسی کرد، ولی وقتی میشه رحمتون للعالمین، بنده رحمتون للعالمین رو میذارم در کشتارگاه بنی قریظه، به اون وقت میفهمم که چه خبر. اسیر میکشد، زندانی میکشد، جوانانی که به سن بلوغ نرسیدن میکشد.

0: شکم امیدوارم تو این ما پله پله بریم. فریبکاری فراوان رخ میده، حق بازی، یعنی مردمی رو که قبلا قرار بود که نکشندشون با یک حق بازی که اون سعد ابن معاذ از قبل صحبت کرده بودن باش، میگن شما به رأی من اطمینان دارید؟ میگن آره. حالا بعد خواهیم رسید. میگه من معتقدم همه رو باید کشت. فروش زنان یعنی بردگی که محمد سه میذاره. ما الان دادمون در میگه آقا در فلانجا آفریقا فلان کس رو فروختن یا نمیدونم، ولی توجه نداریم که اسلام خود پیامبرش به بردگی میکشون زن بدبخت اینو که شوهرانشون رو گردن زده بودن. و اینجاست که من میگم سانتیمتر به سانتیمتر بیایم جلو و صحنه رو مجسم بکنیم که بچه شیرخواره رو با مادرش تا جایی که من یادمه 60 درهم گفتم، اینا رو در آینده آقای سلیمانی دقیق‌تر خواهد پرداخت، و کسانی که شیر نمیخوردن جدا جدا میفروختن. این پیامبر ماست. در
1: با پوزش در این همسانی و شباهت‌های تاریخی که وجود داره بین اون زمان و این زمان، من میخوام یه پرانتز باز کنم در خدمت شما بگم که شما ادامه بدید این قضیه رو. ببینید ما در همین جنگ بنی قریظه میبینیم که محمد از اطرافیانش مهاجرین و انصار و طرفدارانش میپرسه که این تازگی کسی از اینجا رد نشد؟ اونا میگن چرا؟ دهیه کلبی از اینجا رد شد، بر قاطر این نشسته بود، پتوی ابریشمی انداخته بود روی قاطرش داشت میرفت. محمد بلا فاصله با اون زرنگی که داشته میگه ها این دهیه کلبی نبوده، این خود جبرئیل بود. من میدونم جبرئیل بود اومده و رفته که اوضاع سپاه دشمن رو بررسی کنه بیاد به من توضیح بده. این شباهت کاملی داره به پیدا شدن عکس خمینی توی ما که بی بی سی خبرش رو منتشر کرد، دفعه ملت ریختن بیرون با شعار به کوری چشم شاه عکس امام رفت تو ما، و هر دوی این شباهت ها نشون میده که چگونه چه پیامبرش چه رهبر معظم انقلاب اسلامی آقای خمینی از هیچ همه چیز درست میکنن برای توده هایی که عاشق این داستان رو هستن، اصلا با هم یا زندگی میکنن و بعد بر اساس این تخیلات و دروغ ها میان به کارشون رو پیش میبرن. هیچ یک از طرفداران و اطرافیان محمد نگفت آقا جبرئیل که شما میگید فرشته است، دیدنی نیست، پس این چطور اومده پایین داره برای شما خبرچینی میکنه، سوار اولاق شده داره همینجا میچرخه؟ و هیچ کس هم به اطرافیان خمینی در سال 57 اصلا جرأت نمیکرد بگه که آقا چگونه میشود عکس یک آدم زمینی بیفته رو کره ما با اون عظمت، اصلا این حرفا یعنی چی. میخوام بگم خدمت شما که این شباهت هایی که شما بهش اشاره میکنید هم در بخش خرافاتش وجود داره، هم در صحنه واقعی سیاست و رزم برای تصرف قدرت. بله بفرمایید.
0: کاملا همینطوره. ببینید خرافات داره حکومت میکنه هنوز بر توده های عظیمی از مردم، و امروز اگر ما به عنوان شماری از کسانی که از درون مردم ایران برخواستن داریم صحبت میکنیم، از یک درد 14 قرنه برخواستیم و این بار دیگه ببینید هیچ ترسی نیست. من اینجا تاکید بکنم استاد بزرگواری مثل استاد زرینکوب در این که کارهای زیادی کرد ولی در این حال دست به سر را میرفت، یا استاد شهیدی، اینا میترسیدن برای اینکه آخون در اوج قدرت بود، جهل ما مردم گردنش بسیار کلوف بود، به همون نسبت شکم آخوند بزرگ و گردنش کلوف، ولی تموم شد. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخ. اگرچه همه ما از بین بریم، این یخها آب شده و سیل در میاد بالا و مطمئنن آخوندها رو فرو خواهد کشید به دم دستگاهشون، و اینجاست که ما هیچ وحشتی نداریم حتی اگر امروز بمیریم، برای اینکه این درد و میهن ما که اگر سقفش فرو بریزه ما تموم کارمون. اینو آخوند بدترین دشمنشه با این دستگاه. اینجاست که من میگم که باید از درآمد دید این پارامترها رو، زندانی کشی، اسیر کشی، حقوق بازی، فروش زنان و بچه‌ها، غارت و دزدی مردم. و اینجاست که سه شخصیت رو شما اشاره کردید، درست اشاره کردید. ببینید جبرئیل که وجود نداره، کدام فرشته؟ هر کی مذهبی است بره معتقد باشه. من در قرن 21 اعلام میکنم به هیچ فرشته من معتقد نیستم. من معتقدم تمام هستی هایی که لازمه در درون انسان خیرمند به ودیعت نهاده شده، الان بفرمایید جناب جبرئیل بفرمایید تو کرونا رو مسئله حل بکنه. موقعی که کعبه رو تخلیه کرده یک ویروس کجاست؟ نمیدونم علم ترکیف فعل ربه که به اصحاب الفیل ابابیل رو چرا نمیفرستن که آب و ریزی رو جلوشو بگیره؟ برای که دروغه، یک سری اسطوره ها و مزخرفات نیست این چیزها. هر کس معتقد است باشد، حق داره در یک جامعه دموکراتیک. و نیز دو سه تا شخصیت، خود علی بن ابی طالب، شما نگاه بکنید، مولای متقیان، سرور لوطیان و جوانمردان و عیاران، تصویرش رو باید بر حاشیه بنی قریظه دقیقه به دقیقه بررسی کرد. جبرئیل رو باید بررسی کرد. خود الله رو باید بررسی کرد. ببینید یه مجموعه‌ای که با هم دست به قتل میزنند. الله آیه صادر میکنه که بکشید سرشون رو ببرید. جبرئیل با اولاغ رد میشه در هیکل دهیه کلبی که محمد میگه که این جبرئیل بود. علی و زبیر و خیلی دیگه که اسمشون ننوشتن، ساطور به دست سر میبرن و همه اینها با مهر بهشت و دوزخ ممهور میشه که در طول قرنها ما بترسیم، بی‌هویت باشیم و دروغ سازی بزرگان شعر و ادب ما، صوفیان ما، بسیاری از فیلسوفان ما، ما را آلوده میکنه، زیرا متناقض بودند. این بحثی است که باید در آینده ما بکنیم، برای اینکه اینها واقعا ما را آلودند. و ما خودمون هم، مثلا منی که سال 54 میروم، از 52 وابسته میشم به سازمان مجاهدین، و من هم به نسبت خودم تا وقتی که 30 سالم شد، 35 سالم شد، اطرافیان منو میالودم، برای اینکه من کسی بودم در پی اسلام داشتم راه میرفتم. ببینید این نکات رو با تک تک بررسی کرد. من فقط اینجا میخوام یه اشاره بکنم و بعد بگذارم که آقای سلیمانی به شما ادامه بدید بحث رو. ببینید یکی از بحثایی که هست، من اینجا خیلی برخورد کردم تو خارج، آقای سلیمانی هم اشاره کرد، اینه که آقا جان این نمیدونم بنی قریظه در مه تاریخ قرار داره، حتی آدمایی که تبعیدی ان، زندانی ان، صابون رژیم رو خوردن، حتی اسلام ندارن، ولی چون هویتشون رنگ شده با این دین و آیین با نحو عجیبی، آقا که این قضیه فلان کسا گفته، بگذارم از این که این مغازی رو توی دانشگاه الهیات این کسی که ترجمه کرد، استاد محمود مهدوی دامغانی، استاد ما بود، مرد بسیار خوبی هم بود، هنوزم فکر کنم زنده است، 85 سال داره، بخش های از این رو به عنوان تاریخ اسلام گذاشته بود واحد درسی. ولی اون زمان ببینید شرم‌آوره، ما در حالی که همین بنی قریظه رو گوش می‌کردیم ولی وجدان اون تکون نمی‌خورد، انگار که اینا حق داشتن که همشون رو بکشن و کشته بشن و زن و بچه‌شون رو بفروشن. باید زمان بگذره، ما از مدار جاذبه بیایم بیرون تا اون موقع سرمون بریزیم پایین، بفهمیم که آقا جان این قضیه، یعنی مشکل اینجاست. من میخوام به کسانی که میخوام اینو مهالود بکنم فقط اشاره بکنم. ببینید دوستان عزیز، اسناد وجود داره، نمیشه قضیه به این عظیمی رو فقط چهار نفر که میخوان الان که تشت از بام افتاده و آبور ریزی شده، آقا مهالوده، اینجوری نبوده. ببینید خمینی چی میگه، آخوندها چی میگن، کسایی که سکان دارن. بعد من بارها اشاره کردم که لزومی نداره که بریم حتی سراغ واقعی. ببینید کتاب اصلی تاریخ اسلام خود قرآنه. وقتی که در سوره توبه آیه 123 میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، کافرانی رو که نزد شما اند را بکشید، شما انتظار دارید که این جناب اللهه، پیامبری سر نبره، علی سر نبره؟ یا وقتی که سوره محمد آیه 4 رو که ما در زندان موقعی که به استراخ می‌خواستیم چریک بشیم و اینا، این رو می‌خوندیم، فایز الله ایتوم الذین کفروا فسروا الرقاب، اون موقع برای ماموران رژیم. ولی آخه این آیه رو شما نگاه کنید، چون با کافران رو بروشید، گردنشان را بزنید و چون آنها را سقف و افکندی نمیدونم اسیرشان کنید، و آیه های دیگه که سر ببرید در خون قلب بزنند. ببینید اینا پایه های تفکر محمدی، اینا پایه های تفکر علی ابن ابی طالب. که همین چند روز قبل آقای مسعود رجوی، مسئول سازمان مجاهدین که سالها جنگیده با خوندا بر میداره و علی خامنه‌ای میگه که ذوالفقار علی بر فرق خامنه‌ای باید فرود بیاره که من بسیار گزیده شدم. آقا بعد از 40 سال تو اصلا گویا دانشت از علی چقدره؟ ذوالفقار علی چه بود؟ بعد از 40 سال آیا متوجه نشدید که ترم مجاهد ترمی ضد ایرانی، نه این مجاهدینی که از ایران زاده شدند و جنگیدند و خیلیشون آدم های شریفی بودند، این ترمیست که در خدمت الله وقتی میگه فضل الله یعنی کسانی که گردن کافر و یهودی و نمیدونم بقیه رو زدن بعدم حمله کردن به ایران، رئیسشون خالد بن ولید بود که بهش مجاهد میگفتن و این ضد ایرانی بود. ولی ما حواسمون نیست که این آیات آخه چیست، این چه خداییست، چه جبرئیلیست، چه پیامبریست، چه امامیست که اسیر میفروشه، که گردن میزنه، که بچه کوچک شیرخواره را 60 درهم با مادرش میفروشه. این رازهای بنی قریظه است که من واقعا تاکید میکنم باید ما بریم جلو، صحنه ها رو یکا یک ببینیم و پشت پرده رو ببینیم، جناب جبرئیل رو حتما سوار بر الاغ ببینیم، رحمت للعالمین رو ببینیم که پرک نمیزنه موقعی بین 700 تا 900 نفر رو سر میبرن و 14 قرن بعد خمینی رو ببینیم که ما برآوردیم او را، که صریحا میگه که باید گردن زد، باید کشت و همین کارم میکنه. زندان اوین و زندان ایران شاهده. من اجالتا به همین همزه اکتفاق.
1: یک دنیا سپاس. اشاره کردید که ما حواستمون نیست، البته منظورتون از ما اشاره کردم که به سازمان سیاسی، من فکر مونم اینا خیلی هم خوب حواستشون هست، با خاطر جمع و حواست و تحلیل قاطع در این مزخرفات و این داستانها رو تکرار میکنن. من بر این باورم که خود روحانیتی که بر منبر و در کتابهاش دائما همین مزخرفات و دروغهای تاریخی رو به خورد مردم میدن، خودشون بهتر از من و شما که در این برنامه داریم روشنگری میکنیم میدونن که دارن دروغ میگن. بنابراین خودشون رو گول نمیزنن، اونا مردم رو گول میزنن تا سوار بر گرده توده ها بشن و هر گروه دیگری که همانند اونها داره کار میکنه میخواد از همون اصولایی که 1400 سال در ذهن و جان مردم جا انداختن و حتی شما هم اشاره کردی به درستی که چپهای ما هم به نوعی شیعه هستن، چپهای ما اخلاق شیعه دارن، اونها همشون قربانی فرهنگی این ضد فرهنگ هستن و یک دست مایه خیلی بزرگی است برای حکومت ها، برای اینا که میخوان از ابزار دین و مذهب استفاده کنن برای کسب قدرت. بنابراین به نظر من حواسشون خیلی خوب جمعه، اما خوشبختانه زمانشون گذشته و به سرعت اینا دارن از زمانه خودشون جا میمونن. خب جناب سلیمانی، من از شما خواهش میکنم در این دور از سخنتون این داستان جنگ رو تا جایی پیش ببرید که فرصت تحلیلش رو هم در همین برنامه داشته باشیم از سوی خود شما و آقای اغمایی، و دنباله قضیه رو بذاریم برای برنامه بعدی که خود شما هم اشاره کردید دست کم 2 یا 3 برنامه باید مربوط به ابعاد این قضیه باشه که ما هنوز اصلا واردش نشدیم، داریم بهش نزدیک میشیم که بعد ماهیت ضد انسانی و ضد بشری رو در همه اون جریانات که اتفاق افتاده بشناسیم و از اونها درس بگیریم برای امروز میهنمون و مواظب باشیم که یک بار دیگر کلاهبرداران بزرگ سیاسی در میهن ما بر سر ما و مردم زحمت کش و ستم دیده ایران یک کلاه بزرگتر شرعی نگذارن. در خدمت شما هستم.
2: خواهش میکنم جناب مانی بزرگوار. طبیعتا همینه، یعنی ما باید به خصوص در مورد برخی وقایع بسیار مهم زندگی پیامبر اسلام با ارائه اسناد متعدد هم برای موافقین خودمون هم برای مخالفین خودمون حجتهایی رو بیاوریم و کلام خودمون رو مدلل بکنیم. برای همین هست که من تاکید میکنم بر خوانش این متن‌ها و تحلیل این متن‌ها در همان زمانی که اینها رو میخوان. آنهایی هم که استاد بزرگوار هم فرمودن به دنبال تفتعه کردن این وقایع هستن، حالا با انواع و اقسام توجیهات، مطمئنن در طول این برنامه ها ما به یکایی که اونها خواهیم. اما در زمان جنگ احزاب، خب ابو سفیان به حویی میگوید که حالا ما آمدیم پشت دروازه مدینه هستیم، شما برو به سمت کعب ابن اسد و بنی قریظه رو به سمت ما بیار. حال عمومی مردم بنی قریظه بر ضد حویی بود. این رو واقعی در صفحه 341 میآورد. میگوید چون حویی پیش بنی قریظه آمد، ایشان او را در خانه خود نمیپذیرفتند و این کار را خوش نداشتند. حویی وقتی وارد میشه گفتگو میکنه، ابتدا با غزال ابن سموئیل، او نمیپذیره آن چیزی که وعده داده بود حویی که من همه اعراب را آوردم که با محمد بجنگن. به سراغ رئیس بنی قریظه یعنی کعب ابن اسد، زمانی که در میزنه کعب در رو باز نمیکنه، چون دیده بود تصمیم حویی چه بر سر او آورده بود. البته ما به دنبال بازرسی داستان بنی نذیر نیستیم که ببینیم پیامبر با چه بهانه هایی این موارد و دستاویز حمله به دیگران قرار میده. اما در نظر مورخ اسلامی کعب ابن اسد حویی رو نمیپذیره، چون او رو مقصر میدونه در تبعید بنی نذیر. به هر حال حویی سعی میکنه از حس مهمان نوازی کعب ابن اسد استفاده بکنه و به او میگوید که تو میترسی من از غذای تو بخورم، برای همین من رو دعوت نمی. نزد یهودیان آن زمان مهمان دارای جایگاهی بود. به عنوان مثال ما وقتی به ترور سلام ابن ابوالقعقاع در خیبر نگاه بکنیم، وقتی عبدالله ابن عتیق و عبدالله ابن انیس و دیگران رفتن، عبدالله ابن عتیق یک مادر رضایی داشت در داخل قلعه خیبر بود. به او گفتن که خانه سلام ابن ابوالقعقاع کجاست؟ گفت شما خانه سلام ابن ابوالقعقاع مثلا در آن منطقه است. بعد گفت چگونه میتوانیم وارد شویم؟ او میگوید شبانگاه یهودیان درب خانه خود رو نمیبندند، چون میاندیشند که ممکنه مهمانی برسه و اونها خواب بمانند و مهمان پشت در بمونه، برای همین درب خانه های اونها همیشه باز، یعنی مهمان نواز هستن. به همین دلیل وقتی حویی ابن اخطب کعب ابن اسد رو میبره در آن حاز غیرت و میخواد اون حس مهمان نوازی او رو به جوش بیاورد، کعب در رو باز میکنه، حویی وارد میشه. حویی با شیطنت خاصی سعی میکنه کعب رو متمایل بکنه. باقدی این مطلب رو هم اشاره میکنه. حالا من میخوانم نکته خیلی مهمی در داخل اون. میگوید کعب به او گفت، یعنی به حویی ابن اخطب، من در کمال کراهت کاری را که تو میخواهی عهده‌دار میشوم. بعد ادامه میده و حویی یعنی همون تحریک کننده نامه ای را که به فرمان پیامبر صلی الله نوشته بودن خواست و آن را پاره کرد. پس چه کسی نامه را پاره کرد؟ حویی پاره کرد، نه رئیس بنی قریظه. حویی زمانی که از خانه بیرون میاد، خب سعی میکنه رفتار خودش رو عمومی بکنه، یعنی افرادی که به دنبال تحریک کردن هستن همین کار رو انجام میدن. حویی از خانه که بیرون آمده و نزد مردم بنی قریظه که گرد خانه جمع شده بودند آمد و این خبر را به ایشان داد، خبر نبض عهد. نکته جالب این است که واقعی در صفحه 342 نکته رو اشاره میکنه که نشان میده خود مورخ جهان اسلام هم فهمیده که کعب قصد خیانت نداره. میگوید کعب ابن اسد به دنبال 5 نفر از رؤسای یهود فرستاد که زبیر ابن باتا، نباش ابن قیس، غزال ابن سموئیل، عقبت ابن زید و کعب ابن زید بودن و موضوع حویی را با ایشان در میان گذاشت که یک چنین کاری اومده انجام بده. منم حالا به نوعی باش موافقت کردم که او بده. اما نتیجه مذاکره از قول واقعی اشاره میکنه کعب ابن اسد بر کاری که کرده بود پشیمان شد، یعنی حتی اون قول ضمنی هم که به حویی داد پشیمان شد. اما واقعی چه اضافه میکنه؟ میگوید ولی چون خداوند متعال اراده هلاک ایشان را فرموده بود، آنچه میباید پیش آمد، یعنی قصد پیمان شکنی ناقص ماند، اما آن الله اراده کرده بود که بنی قریظه هلاک بشن، بنابراین اون پیش آمد برای اونها به وقوع پیوست. در صفحه 342 این مطلب رو آورده. اما در اردوگاه مسلمانان هم خب اتفاقاتی رخ داد. وقتی این خبر شایع شد، همون گونه که عرض کردم، بویای آمد و در میان مردم شایع کرد که بله یهود بنی قریظه با احزاب خواهند بود بر علیه پیامبر، جاسوسان پیامبر اسلام این خبر رو به عمر میرسانند و به دیگران. اونها نزد پیامبر اسلام میرن و میگن چون صحبتی در میان آمده. محمد اولین کاری که میکنه زبیر رو میفرسته که شما برو نگاه بیانداز ببین اوضاع به چه نحوی. زمانی که زبیر به سمت بنی قریظه میره، میبینه اونها در حال جمع کردن گله گوسفندان و حیوانات خودشون هستن، راه ها رو مرتب میکنن و قلعه های خودشون رو، اون حصارهای خودشون رو دارن اصلاح میکنن. خب این سوال پیش میاد، اگر اونها قصد حمله داشتن چرا باید حصارهای خودشون رو درست کنن؟ پس طبیعتا اونها احساس کرده بودن یک سپاه 10,000 نفری آمده، پیامبر اسلام هم هست، چه بسا عواقب این جنگ و به نوعی گریزهایی که سپاهیان با هم انجام میدن ممکنه برای گوسفندان اونها خطر ایجاد کنه، برای اونها اسباب تعرض باشه. این همون چیزی که امروز ما میبینیم. یعنی اگر میان دو کشور جنگ میشه، اولین کاری که همسایگان انجام میدن این است که مرزها رو میبندن، به نوعی سعی میکنن حالت دفاعی خودشون رو در حالت آماده باش قرار بدن که عواقب اون جنگ در سرزمین اونها سرایت نکنه. همین رو خود محمد هم فهمیده بود، بنابراین یک گروه دیگری رو میفرسته به فرماندهی سعد ابن معاذ رئیس بنی عبدالاشهر که از اوس بود، سعد ابن عباده که رئیس خزرج بود، اسید ابن حضیر و دیگر، عبدالله ابن رواحه و دیگر. میگه شما برید ببینید این داستان به چه منوال. زمانی که اونها به نزد کعب ابن اسد و یهود بنی قریظه میرن، بین اونها تهدیدهای صورت میگیره، یعنی گروه ها همدیگر رو تهدید میکنن به اینکه اگر شما پیمان رو بشکنید ما چنین میکنیم. اونها هم سعی میکنن بگن که نه خیر، اصلا ما پیمانی نداریم، ما این پیمان رو پاره کردیم. این بگومگوهای سیاسی که همیشه الان هم ما میبینیم، زمانی که دو دولت بینشون یک مخاصمه پیش میاد بر علیه همدیگه این مطالب رو اشاره میکنن. حالا من از ابن هشام این مطلب رو میآورم، گزارش میان این افراد.
1: آقای سلیمانی، آفوزش در این زمانهایی که شما دارید این وقایع رو بررسی میکنید و جلو میرید، بعد نیست اشاره هم به این بکنید که در اون موقع یک حکومت مرکزی در مکه یا مدینه نبوده.
2: بله.
1: بلکه در واقع حکومت ملوک و طوایفی مانندی بوده، قبایل هر کدوم یک چاه آبی و چشمه و نخلی و جایگاه برای خودشون داشتن و بنابراین جنگ علیه حکومت مرکزی نبوده، جنگ با قبایل اطراف و رقبای اطراف بوده برای تصرف یک مقدار جای بیشتر، امتیازات بیشتر و ثروت بیشتر و البته قدرت بیشتر. بله بفرمایید.
2: خواهش میکنم. من اتفاقا در جلسه پیشینم عرض کردم اصلا نام یثرب یعنی قطعه قطعه پاره پاره، در واقع که پیامبر بعدا نام او رو تغییر داد و بعد شد مدینه النبی. این به معنای بود که هر کسی در جای برای خودش قلعه ای داشت، به نوعی زندگی میکرد، منطقه رو تحت پوشش خود داشت، طبیعتا حکومت مرکزی در اونجا وجود نداشت. ابن هشام که ابن اسحاق رو به نوعی آورده اشاره میکنه از اون شهر مقاله، میگوید یهودیان گفتند ما با محمد هیچ عهد و پیمانی نداریم. سعد بن معاذ به آنان دشنام داد، یعنی اون نمایندهی که محمد فرستاده شروع میکنه فحاشی کردن، به جای این که بگه آقا ما مشکلی نداریم، حالا مسئله حل میشه یا به نحوی بدین گونه هست بدان گونه هست. دقیقا این کاری که نمایندگان علی در صفین میکردن، یعنی علی نمایندگانی مثل شبسد ربعی و دیگران رو میفرستاد برید ببینید درد اونها چیست، اینها به جای این که برن موضوع رو با صلح خاتمه بدن، معاویه رو تهدید میکردن که بله ما چنین میکنیم چنان میکنیم. معاویه چندین بار به اونها گفت گویی شما برای صلح نیومدید بلکه اومدید بجنگید. حالا داستان یاران محمد هم به همین نه شروع میکنن به دشنام دادن. ساعت ابن معاز به آنان دشنام داد و آنان نیز به او دشنام دادند. او یعنی ساعت ابن معاز مردی دروشناک و تندخوی بود. خود مورخ جهان اسلام داره میگه که این نماینده محمد یه آدم بسیار تندخوی بود. همین آقا بعدها داور میشه در داستان بنی قریظه که من حالا زوایای اون رو روشن خواهم کرد. سعد ابن عباده به او گفت دشنامگویی را رها کن، حکایت ما با آنان بسی بزرگتر از این هم. خب بنابراین ما میبینیم که این گفتگوها انجام میشه، اما آن چیزی که به شکل واقعی پیش آمد عدم دخالت بنی قریظه در جریان. پیامبر اسلام وقتی این داستان رو میبینه، چون اونها خارج از مدینه بودن در دامنه کوه سلف، دو نفر رو با 200 و 300 سرباز میفرسته که شما برید در مدینه مراقب زنان و کودکان باشید که اگه بنی قریظه حمله کردن شما در مدینه باشید. اسلم ابن قریش یکی از اونهاست و زید ابن حارثه نفر دوم. اما هیچ واقعی رخ نمیده. حتی جالب اینه که خود ابوبکر میگوید ما از بنی قریظه بیشتر از قریش و قطفان میترسیدیم، اما من بر روی کوه سل رفتم و مدینه رو در امنیت دیدم و چون در امنیت دیدم خیالم آسوده شد. اما جناب مانی گرامی، اولین برخورد میان مسلمانان و بنی قریظه چگونه رخ میده؟ پیامبر اسلام با توجه به اینکه اعتماد نداشت، خواطب جبیر رو میفرسته که تو برو زیر قلعه بنی قریظه آنجا نگهبانی بده، ببین تحرکات اونها رو رصد کن برای من. خواطب جبیر توسط یک یهودی که دید آمده و به نوعی داره جاسوسی میکنه اطراف رو نگاه میکنه، او رو میگیره تا به قلعه ببره. هیچ بحثی از تهدید یا مسائلی از این دست حتی او را نکشت. خواطب زمانی که بر روی دوش آن یهودی هست، از به نوعی کمر او خنجر یهودی رو در میاره و او رو میکشه. پس اولین خونی که ریخته شد خون یک یهودی توسط جاسوس مسلمانان، بدون اینکه یهودیان وارد فاز عملی بشه. حالا خود خباد چه میگه اثر عملش رو؟ واقعی این رو در صفحه 346 میآورد. میگوید خباد میگفت من پس از جریان آن شب و رفاقت و صمیمیتی که با یهودیان داشتم، همیشه فکر میکردم که این کار و مخصوصا مسئله دشنه چه مقدار سوء اثر در یهودیان داشت. یعنی تحریک کننده اصلی آن اقدامات یهود همین خباط بن جبیر بود که یهودی رو کشت. بعد برگشت به پیش محمد. خب این هم در پاسخ به مسلمانان. یکی از سوالهایی که من از جناب طباطبایی پرسیدم و ایشان پاسخ نداد همین بود. گفتم اولین خونی که ریخته شد بدون اینکه یهودیان وارد فاز درگیری عملی بشوند توسط خباطب جبیر بود. پیامبر چه واکنشی نشان داد؟ آیا حسن نیت نشان داد؟ آیا خباطب جبیر رو تسلیم یهودیان کرد؟ گفت بله او اشتباه کرده؟ نه، بلکه از او حمایت هم کرد از این قاتل. بعد از یک قتل یک یهودی، حالا ما میبینیم که یهودیان برای پاسداری از قلعه و به نوعی تحرکات وارد فاز عملی میشن. نباش ابن قیس تقریبا با 10-12 نفر یهودی از قلعه بیرون میاد برای نگهبانی. میان او و برخی از مسلمانان که اسلم ابن قریش نماینده اونها بود، تیراندازی های صورت میگیره که کسی در اون نمیمیره. یهودی ها به داخل قلعه برمیگردن. مسلمانان به همین هم اکتفا نمی کنن، بلکه میان و دو پایه چاه یهودیان رو هم از بین میبرن. خب میدانیم در عربستان آن زمان مسئله چاه با مرگ و زندگی یک طایفه مربوط بود. یعنی این گونه نیست که شما برید چاه مردم رو هم نابود بکنید، یک یهودی رو هم بکشید اما اونها هیچ کاری نکنند. بنابراین خود یهودیان متوجه شدن که اساسا این مسلمانان هستن که سر نزاع و جنگ رو با اونها دارن. گروه دیگری هم ارسال میشن از یهودیان که وارد مدینه میشن، ظاهرا به دنبال این بودن که شبیخونی بزنن در تحرکاتی که مسلمانان انجام دادن، که باز در اون واقعه صفیه دختر عبدالمطلب که عمه محمد هست باز یک یهودی رو میکشه. یعنی تا به این جای کاری فقط مسلمان ها هستن که یهودی ها رو کشتن، بدون اینکه مورخین اسلام یک گزارش به ما بدن که یک مسلمان توسط یهودی کشته شد. در هر حال این داستان ها به وجود میاد زمانی که پیامبر اسلام میبینه اوضاع به وفق مراد نیست، همانطور که در گذشته عرض کردیم نعیم ابن مسعود رو به عنوان نماینده میفرسته که ببینه بنی قریظه چه میکنن و بین اونها اختلاف بیندازه. من این گزارش رو هم بخوانم چون بسیار گزارش مهم است. وابدی این مطلب رو هم آورده در مورد گزارش نعیم ابن مسعود. حالا در مذاکره با یهود بنی قریظه نعیم چه میگه؟ میگوید اگر شما با محمد جنگ نکنید و در نتیجه ابو سفیان برگردد، شما بر اساس همان پیمان قبلی و اولی خود عمل خواهید کرد. یعنی شما وارد جنگ نشید، این همون پیمان بر جای خودش هست. این نوعی نماینده محمد. آنها به نوعیم گفتند تو امیدواری که پیمان قبلی ما هنوز به قوت خود باقی باشد؟ یعنی هنوز هم دلشون بر همون پیمان بود. گفت آری. کعب ابن اسد گفت در این صورت ما حتما با محمد جنگ نمی کنیم. من از اول هم این کار را خوش نداشتم، ولی حیی این مردشون مرا به این کار واداشت. خب بنابراین ما می بینیم که یهودیان هیچ دخل نقشی نداشتن. دو سه تحرکی هم که انجام شد حاصل کشتن یک یهودی توسط خباز و به نوعی برهم زدن دو پایه چاه آب. گزارشی رو هم ابو سفیان میده که نشان میده یهودیان با او هم پیمانی نکردن. میگوید ابو سفیان به قریش گفت ای گروه قریش، میبینید که مراتع خشک شده و بسیاری از مرکوب ها و چهارپایان شما در معرض نابودی هست و یهود هم مکر کردن و دروغ گفتن. دیر هنگام توقف و درنگ جایز نیست، برگردید. بنابراین این مطلب رو هم ما میتونیم ببینیم. گزارش دیگری رو، البته این رو هم باقری در صفحه 364 آورده، یک گزارش دیگری رو هم باز باقری میآورد از نظر ابو سفیان. میگوید ابو سفیان گفت به خدا قسم شما نمیتوانید در اینجا بمانید، میبینید که چهارپایان و شتران در شرف هلاکند و مراتع خشک شده است و بنو قریظه هم با ما مخالفت کردند. ببینید اینها یک استاد مسلمان باید بدانه هیچ فاز درگیری اجرایی هم پیمانی و عملی صورت نگرفت و از ناحیه ایشان آنچه که خوش نمی داشتیم به ما رسید. در حال مسلمان ها برمی کرد. پس ما در اینجا می بینیم که بنی قریظه هیچ اقدام اجرایی و عملی با احزاب نکرد. آن اقدامات موقتی هم که صورت گرفت ناشی از کشته شدن یک یهودی توسط خباز و نابودی پایه چاه اونها بود. بنابراین پیامبر اسلام که احزاب برمیگردند، حالا به دنبال احیای شکست خودش دست اون جنگی که با در واقع احزاب داشته. بنابراین دستمایه این مطلب چیزی نیست جز یهود بنی قریظه با تعداد 600-700 نفر مرد که در برابر سپاه 3000 نفریه مسلمانان قرار میگیرن. ما عرضم رو تا اینجا تمام میکنم که بدانید در جریان حضور احزاب اقدامی از سوی یهودیان مبنی بر خیانت صورت نگرفت. عرضم تا اینجا تمام.
1: یک دنیا سپاس. یک نکته رو آقای سلیمانی که بینندگان گرامی ما باید در نگاه خودشون داشته باشن این است که وقتی ما میگیم بنی قریظه یا یهودیان بنی قریظه، معناش این نیست که همه اهل اون طایفه یا بنی قینقاع، طایفه بنی قینقاع و دیگر طوایف یهودی اینها یهودی تبار بودن. نه، اینطوری نبود. اینها از قوم بنی اسرائیل نبودن یا به اصطلاحی که گفته میشه قوم برگزیده، بلکه اعرابی بودن که دین موسی رو برگزیده بودند. یعنی از نظر تباری تبارشون با قوم بنی اسرائیل متفاوت بود، گرچه از قوم بنی اسرائیل هم حتما در میانشون بوده. حالا تعداد چقدر بوده، درصد چقدر بوده پیدا نیست. در واقع جنگ محمد با یهودیان جنگ محمد با قبایل عرب است، مطابق دیدگاه دینی متفاوت. این مسئله است که به نظر من باید بهش توجه بکنیم. در برنامه آینده یه مقدارم در این باره بیشتر سخن بگیم. خب آقای یغمایی گرامی، شما را بشنویم ببینیم که با این چشماندازی که آقای سلیمانی گشودن درباره جنگ با بنی قریظه که البته مقدماتش فراهم شده و بعدا در جلسه آینده بیشتر توضیحاتش رو خواهیم گفت، با این چشمانداز شما موضوع رو چگونه ارزیابی میکنید و اینجا جنبه های دینی قضیه رو چقدر میبینید در این نبردها و جنبه های قدرت طلبی رو چقدر میبینید؟
0: ادیان در میان مردم حکایت دیگری است، ولی در میان کسانی که نگهبانان و سکاندارانند چیزی جز جنگ قدرت نیست. چه پیامبر باشد، چه امام باشد، چه ولی فقیه باشد یا آیت الله، مردم گفتم که من سالها قبل اینو بررسی کردم تا 10 برنامه که انسان تنها، انسان بیکس، انسانی که از رعد و برق میترسه، پناهگاه معنوی میخواد پیدا بکنه، اتکای روحی پیدا کنه، مفیدم است براش. به قول دانتون که از بزرگان انقلاب کبیر بود، موقعی که موفق شدند و اینا، در مجلس فرانسه صحبت شد که کلیساها رو خراب بکنیم، نمیدونم مسیحیت رو در هم بکوبیم، کلی کشیش فرار کرده بود. دانتون مخالفت کرد، گفت قدرت رو بگیرید از کلیسا و بسپارید به قانون و خرد و بگذارید اون کشاورزی که گندمشو کاشته و بیشتر از پارسال گندم به دست آورده، زانو بزنه دعاشو بکنه، شخصا اشکالی نداره. این مال مردمه. الانم ما شاهدیم، الانم توده های مردم، فرق فامیل های خود ما، اینا اینه که چسبوندتشون. وقتی هم باشون بحث میکنی، وقتی میخوای هویت، ما که نمیخوایم بگیریم هویت رو، ما میخوایم بگیم این اشتباس، باید هویت نوعی پیدا کنیم. ما ملت ایران مجبوریم به تغییر، مجبوریم به تغییر فلسفی. من این بار صریحا واقعا این رو با تمام وجود بیان میکنم که این بار تغییر سیاسی در ایران با تغییر فکری و فرهنگی همراه خواهد بود، زیرا خروارها لجن توسط آخوندها، توسط اسلام، توسط این خرافات ریخته تو ما و ما رو خلاصه مسموم کرده. حرف شما رو من تأکید میکنم. ببینید، تو رابطه با پیامبر، پیامبر در پی قدرت بود، مذهب نیز برای او، البته او باور داشت، شاید خودش میشه رو این بحث کرد، نظرات مختلفه، رسافی یه چیز میگه، علی دشتی یه چیز میگه، آخونده یه چیز میگن، آخوند خب رنگ زده که آقا جون این نمیدونم باری تعالی و مردم هم باور کردن، در پی قدرت بود، یعنی مذهب و قدرت. نمیدونم این مال برتران راسل فکر کنم که میگه که همیشه دین از بیدینی بیشتر خون ریخت. بیدینان اینقدر با هم نجنگیدن که دین. و این خونریزی ها، من چیزی که اینجا میخوام قبل از اینکه به صحنه این تئاتر خونین وارد بشیم روش تاکید بکنم که این یک اخلاق سیاسی ایجاد کرد، من جمله بنی قریظه، من جمله کارکردهای محمد، یک میلیارد و خلاصه چند صد میلیون، 200-300 میلیون مسلمون رو برای زمینه. حالا عده زیادی ممکنه نمازم نخونن، ولی هویتشون اینه. خب این یک هویت ایجاد کرده، یه اخلاق ایجاد کرده، من جمله همین نکاتی که آقای سلیمانی گفت. ببینید، یهودی ستیزی یک داستانی است که من شاهد بودم که درست پنهان بود ولی وجود داشت، انگار یهودی مثلا یه موجود خبیث است، یهودی مثل مسلمونه. و همینجا من تاکید بکنم که قوم بنی اسرائیل که محمد تیغ گذاشت بر ریشه خیلیاشون، ستوده شده است تو کتابی که خودش معتقده که جبرئیل وحی کرده و خودش هم ریشه‌اش در اونجاست، ولی وقتی جنگ قدرت میشه این بنی اسرائیل از زمین تیغ میگذرن، کسایی که معتقدن و ایتا پرستن. این اخلاق رو ایجاد کرده که آقا فلانی اصلا کلمه جهود شما رو یاد بکنید تبدیل شده به فحش، برای اینکه ما فکر نکردیم، برای اینکه محمد در آن سوی تاریخ در جنگ بنی قریظه و بنی نظیر و بنی مصطلق و بقیه جنگ ها کلی از یهودیان رو و همین دلایلی که آقای سلیمانی به خوبی توضیح داد و نکشته بودن اینا کشته بودن کشت و این میراث رو برای ما به جا گذاشت که ما توی قرن 20 مثلا در شهری یزد که شهری بود ترکیب یهودی، کلیمی، مسلمان، بابی، بهایی، شاهد باشیم که در عین اینکه بازار یزد رو یهودیان بخششون طلا فروشی ها پارچه فروشی هاشو داشتن و انسان های خیلی خوبی بودن، ولی نگاه درستی نبود. زیرا 6 قرن قبل جناب سعدی معلم اخلاق ما کسی را تپانچه برگردن زد به گمانش که جهود است، و چون رو برگردان دید جهود نیست و خلاص اسخایی کرد. سوال دیگه، چرا باید تپانچه به گردن یهودی زد؟ اون اخلاق درست، بنی قریظه درست کرده، علی درست کرد، محمد درست کرد، جبرئیل درست کرد، دهیه کلبی درست کرد، اینا این از یه طرف این اخلاق، یک بار این اخلاق، یک طرف هم این اخلاق ما رو بی‌هویت کرده. یعنی ما که ایرانی بودیم معتقد به چیزهای دیگه بودیم. من بازم تاکید بکنم، من اگر روی ایرانیت تاکید میکنم از مایه شونیزم و ناسیونالیسم و اینها نیست که من فکر کنم که قبل از اسلام هر چه بوده خوب بوده. من میدونم در همین تخت جمشید میله‌هایی وجود داشت که کسانی که به شاه توهین کرده بودن برای سیخ‌ها می‌نشاندن تا زیر آفتاب خوش بشن، ولی بستر تاریخی ما مال خودمان بود و ما میتوانستیم در گذر از استبداد به دموکراسی مثل کشورهایی که کمر تاریخشون نشکست و هویت اصلیشون پدیدار نشد سریع‌تر حرکت کنیم. اسلام یک سد جلوی ما بی‌هویت شدیم، به طوری که قضیه بنی قریظه رو باز سب بکنیم که آخوند بیاد 41 سال حکومت بکنه، پدر ما رو در بیاره، پوست ما رو بکنه، تازه تو سطح روشنفکران ترک ایجاد بشه، ما بتوانیم صدامون رو بلند کنیم. در حالی که 14 قرن ما اسیریم و هرگز به یک آخوندی که اومد رهبر ما شد و رفتیم 3-4 میلیون به پیشوازش. من بارها اینو تاکید کردم، گفتم تو 6 مورد حواسمون باشه بزرگترین مشکل ما رو خود ما بود که به پیشواز خمینی رفتیم. ببینید این حرفشه درباره بنی قریظه. از اون طرف تاریخ بیایم اینجا، وقتی میگیم اخلاق درست کرد، هویت درست کرد، اسلام در این حالی که تربیت است یک مکتب تربیت است، لکن آن روزی که فهمید قابل تربیت نیست، 700 نفرشان را در یک جا یهودی بنی قریظه را در حضور رسول الله میکشند، گردن میزنند به امر رسول الله. ما هم نشستیم اینجا پای رادیو گوش میکنیم بدون اینکه حواسمون سال 58 جمع بشه که آقا این رسول الله چرا آدم میکشت. یک بار این سوال خردمندانه که این چه اللهی است که یهودی خلق میکنه، نمیدونم مسیحی خلق میکنه، دستور میده همدیگه رو بکشن و رسول الله شو برمیانگیزه که گردن بزنن، که حالا خواهیم رسید با چه فضاحت و وضعیت جنایت کاری. بعد در کتاب آدام نماز همین هویت، همین اخلاقی که صریحا میگه که ببینید این اخلاق هولناک، حتی کسانی که نور ایمان و سعادت ندارند و آنها را با جهاد و امثالان به قتل میرسانند، مثل یهود بنی قریظه، برای خود آنها نیز اینقدر صلاح و اصلاح بود و میتوان گفت از رحمت کامله نبی قتل آنهاست. این حرف رهبر انقلاب ماست که سلطنت رو سرنگون کرد و ما گوشامونو باز که آقا جان نه تنها اینا رو کشت، بلکه تشکرم باید بکنند که اینها رو کشت، زیرا که با بودن آنها در این عالم در هر روزی برای خود عذابهای گوناگون تهیه میکردند که تمام حیات اینجا به یک روز عذاب و سختی های آنجا مقابله نکند. و این مطلب برای کسانی که میزان عذاب مجازات آخرت و اسباب و مسببات آنجا را میدانند پرواز است. از شمشیری که به گردن یهود بنی قریظه و امثال آنها زده میشد به افق رحمت نزدیکتر بوده به هست افق رحمت رسول الله رحمت للعالمین و افق رحمت اللهی که یک سلاخ تمام عیار تو کشتار مردم و ما قبولش داریم و روزی 17 بار جلوش زانو میزنیم تا به افق غضب و خلاصه عصبانیت. این حرفهای رهبر انقلاب ماست در ادامه اخلاق رسول الله و الله و جبرئیل و علی بن ابی طالب. و در 27 مرداد سال 58 جمعونم میخواست این جبهه دموکراتیک رو بکوبه که اون موقع خلاصه به من مرتد اعلام شدن. اینجا ببینید سیمای علی رو در زبان خمینی مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه، آن مرد نمونه عالم، آن مرد نمونه عالم، علی مرد نامتناهی، آقای سعد به کتابی نوشه آن انسان به تمام معنا انسان. ببینید انسان ما اینه، هویت که من میگم خراب میشه، یک جلاد تمام عیار در کشتار مردم در طول زندگیش، آن که در عبادت آن طور بود و در زهد و تقوی آن طور و در رحم و مروت آن طور و با مستضعفین آن طور، چطور بود؟ الان دارید حکومت میکنید. با مستکبرین و کسانی که توطئه میکردن شمشیر میکشید و میکشت 700 نفر را در یک روز، از یهود بنی قریظه که نظیر اسرائیل بود و اینها نسل آنها شاید باشند دادن شمشیر گذران. ببینید درد اینجاست. درد این نیست که ما علاقه داریم تو بیابانهای عربستان بریم قتل عام بنی قریظه رو، برای اینکه در زمان ما در صحنه سیاست این شخصیت ها زنده اند و در طول تاریخ کار کردن و حالا خواهیم رسید که در کنار به اسارت بردن زنان، در کنار غارت اموال، در کنار فروش بچه ها توسط رسول الله و با تأییدات الهی و قرآن و با این گروه متشکل الله، محمد، جبرئیل و علی ابن ابی طالب، اینها چه کردند و نیز در کنارش اون صحنه رو باید ریز بررسی کرد که صفیه زن رهبر یکی از رهبران اون یهودیان بنی قریظه رو آن رحمت للعالمین پس از گردن زدن شوهرش شب به بستر میبره یک ماه بعد و فکر کنم الان یادم نیست کنم یکی از اصحاب بلال احتمالا بوده، یکی تا صبح در خیمه رسول الله با شمشیر آماده منتظر بود. صبح میاد بیرون میگه چیست ای بلال؟ میگه چون شوهرش کشته شده بود گردن زدن جلوش، بر جان شما بیمناک بودم. این تاریخ ماست. هم میهنان ارجمند، این که من میگم یک کلاه 1400 ساله بر سر ما گذاشتن، بیکار نیستیم ما. ما متعهدیم به مردمی که من شاهد رنجشونم و هویت ملیشو به غارت بردن و اگر این هویت وجود داشت ما میدانستیم این آخوندها سالها بود جارو شده بودن. ولی ما در ماجرای بنی قریظه روحن با اینا قاطی هستیم، هنوز ترکیب خودمون روشن نکردیم. رسول الله ما یکیست، امام ما یکیست، جبرئیل ما یکیست و اینجاست که ما میخواییم مسئله رو مقداری باز بکنیم که در آینده بیشتر خواهیم گفت. من به همین از اکتفا میکنم.
1: بسیار خوب، همراهان گرامی من آقایان سلیمانی و یغمایی، خسته نباشید. یک بار دیگه نوروز رو به شما شاد باش میگم، سال خوبی براتون آرزو میکنم از جمله برای خودم هم همینطور. بلا از شما به دور باد. ما هفته آینده باز هم در خدمت شما خواهیم بود و ابعاد دیگری از جنگ بنی قریظه رو بررسی خواهیم کرد. سپاسگزارم از همه دوستانی که ما رو همراهی میکنن و اگر داوطلبانی در بین شما هستن که حاضرن دست کم یک یا دو تا از این میزگردها رو برای ما پیاده کنن روی کاغذ و بعد برای ما بفرستن، منظورم این که تایپش کنن و به صورت آنلاین برای ما بفرستن، با ایمیل ما تماس بگیرن radiomani2012@gmail.com. این رایست که همه باید با هم جلو بریم. این یک وظیفه میهنیست، یک وظیفه ملیست. روشنگری پایه مبارزه با هر گونه استبداد سیاسی و دینی در آینده ایران است. ما اگر نمیتوانیم در رزمی رو در رو با دشمن قرار بگیریم، در رزم فرهنگی میتوانیم یار و پشتیبان یکدیگر باشیم. نوروزتون خوش، بهارتون همراه با دلخوشی و جان و تنتون از هر بلایی بدور با تا برنامه آینده. بدرود.
3: چهار، سه، دو، یک. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قاتلان، قبادان، خانم بیاران، قاچاقچیان، ریشداران بی ریشان، امامداران بی امامگان، اکبردوزه و علی شیرهی و بقیه آشغالهای حکومت آخوندی در جمع. اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از طبقه هشتم، یه طبقه بالای طبقه هفتم، اونجا عرش کبریاست. حالا یکیتون بریم بالا ببینین طبقه هفتم کجاست، طبقه هشتم کجاست، ولی به هر صورت آخوندا میرن اونجا، میان، به کسی هم مربوط نیست. چیکار میکنن؟ اجازه میگیرن بیان خانه افاف دایر کنن، اجازه میگیرن بیان دزدی کنن، اجازه میگیرن بیان پخش مواد مخدر بکنن. هر روز میرن اللهو ملاقات میکنن و بعد با اجازه برمیگردن، با اجازه الله اعدامهای دست جمعی میکنن، با اجازه الله دختران ایرانو میفشن به شیخهای عرب، چون الرجال و قوامون علی النساء. بله بله، مردان بر زنان برتری دارند. خوش به حال اون زنانی که اینا رو میشنون و هنوزم وفادارن. باریکلا، باریکلا با وفای شما، باریکلا با شم خاموش شردنتون، باریکلا به خرمای کرمو خوردنتون. و نمایندگان امام زمان از ته چاه بعضی روزا جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر برای فساد در سطح زمین، که زمین آلوده بشه. الله اجازه بده امام زمان ظهور کنه، دو سوم مردم دنیا رو بکشه که دنیا پر از عدل و داد بشه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. از فصلنامه میراث ایران، فصلنامه آخر پاییز، شعری براتون انتخاب کردم از آقای جلیل خلیل رؤوفی از کسل آلمان. تیتر شعر هست بامداد کاذب. بامداد کاذب اون وقتی بود که خمینی میگفت آب مجانی میکنیم، برق مجانی میکنیم، اتوبوس مجانی میکنیم، بعدش گفت خود اکردم. خمینی گجستک، خمینی لعنتی، خمینی دجال یه کار خوب کرد، جنس اسلام رو کرد برای من و تو. امام آمد و به ما گفت اسلام چیست، و قازوراتش علی شیره‌ای و اکبر دزده و بقیه آتش خلا هستند. کاخ عمرت همه ویران شده ای هموطنم، زندگی بر تو چه زندان شده ای هموطنم، زیر رگبار هزاران غم و آژیر ستم، قصه مرگ تو، قصه مرگ تو آسان شده ای هموطنم، خونبهایت به سر کوچه و پس کوچه شهر جنس بیهوده و ارزان شده ای هموطنم، باز غم بر سر غم آمد و ما لال شدیم آخ، اینک که زمستان شده ای هموطنم، برگباری که در آن نیست دگر تاب و توان، باز همبستر طوفان شده ای هموطنم، سرنوشت من و تو دست به دست دیگران، سرنوشت من و تو دست به دست دیگران در پس پرده گروگان شده ای هموطنم.

سلطان شده ای هموطنم. این عدل همونیست که میگم میرن اجازه میگیرن میان از الله. صبح کاذب چقدر جلوه جادویی داشت. در جمهوری اسلامی چپ ها آزادن، در جمهوری اسلامی همه آزادن، زنا تقریب زنا را اسلام معین کرده. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. سه دفعه باید بگی، سه دفعه باید صلوات بفرستی، چون سه برابر محمد بود. برای محمد یه صلوات میفرستیم، برای خمینی سه تا. نمیفهمیم، وقتی نفهمیم هر کاری بگیم بگیم میکن. صبح کاذب چقدر جلوه جادویی داشت، مگر امروز چه عریان شده ای هموطنم. نه چراغی، نه نظامی، نه امید سحری، بر سرت این چه شبستان شده ای هموطنم. مفتی و محتسب و طالب و سوداگر دین، هر یکی حاکم دوران شده ای هموطنم. با چه تعبیر کنم خاطره رویاها، خواب آشفته پریشان شده ای هموطنم. وقت آن است که دیگر ننشینیم خموش، چون شب حادثه لرزان شده ای هموطنم. تو بیا در پی یک نظم نوین برخیزیم، که وطن یک سره ویران شده ای هموطنم. علت اینکه این شعر رو براتون انتخاب کردم، آقایی از خطه شمال ایران از مازندران زنگ زد و شکایت از نبود گاز داشت. البته من نمیتونستم دلیل نبود گاز رو برای ایشون روشن کنم. دلیل نبود گاز اینه که ترکمنستان از سرما استفاده کرده، جلوی گاز رو بسته، فکر کرده جمهوری اسلامی، حکومت آخوندی، این جانوران به فکر مردم میفتن و بعد گاز رو گرونتر از اونا میخرن. اونا میخوان گرونتر بفشن. مسلمونی حرفا کشکهان پشمه. اونام مسلمونن، اما گور پدر این مسلمونا. اینا مسلمونن، گور پدر اون مسلمونا. شعار مسلمونی، زن بچه مردم توی سرما، اینا که اصلا براشون ککشون نمیگذه. خب حالا جمعیت زیاد شده، حالا 100,000 تن بمیره، بچه ها سینه پهلو کن، چه جای خامنه ای و رفسنجانی آخوندهای دیگه گرمه، براشون فرقی نمی کنه. شما فکر کنی خونه احمدی نژاد هم سرده؟ نه. اونا آمدن گازو بستن. بعد این آقا از من میخواست یه کاری بکنم. من شرمندم، نمیدونم چی بگم به این هموطنم. یا آمریکایی درباره ایرانی ها یه مسئله خیلی خوبی نوشته بود. نوشته بود وقتی به تنهایی اینا رو میبینی همه فحش میدن به حکومت، فردا همه رو تو صف نماز جمعه میبینی، دوباره از صف نماز جمعه که میاد بیرون تنها میشه باز فحش میده. گفت ملت رو نمیشه شناخت. من مطمئنم همین آقایی هم که من زنگ میزنه، نمیگم کار بدی میکنه، ولی فردا اگه تظاهر احمدی نژاد بیاد اونجا بلند میشه میره استقبال.

پیزگیرش بیاد، عکسشو بندازم، بدون یک کوپن اضافه بتونه بگیره، ریشه رو قطع نمی کنم. مگه میشه دو تا استان گازش قطع بشه، مردمش خب یه عده رفتن شاهرود دم فرمانداری مثلا گفتن چرا گاز نداشت، فرماندارم گفته 50% شاهرود گاز داره، ممکنه این 50% هم فردا نداشته باشه، فرقی نمیکنه براشون. شماها عوام کل انعامین، اینا ایران رو فتح کردن، شماها بنده ها و برده های اینایین، خودشون هم قبول کردید. حالا منی که اینجا نشستم یه ساعت یه برنامه دستمه که به زودی بازپخشم، فعلا سه شب قطع بازپخشش، حالا نمیدونیم که کی قطعه، نمیدونیم چیکار میخواد بشه، نمیدونم کجا باید برم چیکار به چی شکایت بکنم، چون برنامه های بهتر و پربارتری هست اونا رو ترجیح میدن بذارم، به شهادت شماها. من چیکار کنم؟ نهایت سعیمو دارم میکنم یه ساعت رو نگه دارم با شما حرف بزنم. قضیه چیه؟ کجا آب میخوره؟ نمیدونم، اصلا نمیفهمم، محاسباتم سکیز دقوزم کار نمیکنه. اینو نمیگم شما رو ناراحت بکنم، ولی من از اول دنیا عادت داشتم حقایق رو بگم. پیروزا داشتم با یه نفر صحبت میکردم راجع به پسرم، پسرم گفت چنقدر تو زبان خودش میگم شارپ کیز، گفت چنقدر صحبت میکنی. گفتم من عادت دارم، من راست چی میگم، به همین دلیل بدنومی برای خودم نمیخرم. آقای عزیز، گاز کسی که میخواد باید بلند شه بره بگیره، با تلفن کردن به من گاز تو درست نمیشه، قربونت برم. حقوق بشر و نمیدونم اینا کشیه، اینا مال وقتیه که مثلا بخوان مشرف و خر صلاح کنن، میگن حقوق بشر اونجا رعایت نمیشه. عربستان سعودی بعد از ایران پارسال تعداد اعدامهاش از همه کشورها بیشتره. تا حالا شنیدین حقوق بشر کشورهای انگلیس، آمریکا، متمدنین، فرانسه، آلمان یک کلام حرف بد راجبه اونجا بزنم؟ نه، تا روز که نونشون در میاد. حقوق بشر چیه؟ مگه شماها جهان سوم رو اینا جزء بشر میدونن؟ وقتی تو کنیا سر رئیس جمهور دعواشون میشه 250 نفر آدم کشته میشه، امریکایی میگه به من چه، فرانسوی هم میگه به من چه، یه دونم امریکایی وسط اینا کشته شده، هار هار هار هار صداش، یه بشر کشته شده، بقیه اونا که بشر نیستن. این همه که راجع به حسه مسه این حرفا حرف میزنن، شما یه دفعه دیدید یک رادیو تلویزیون امریکایی یا مزدوران امریکایی که ایران از امریکا پول میگیرن برای ایران کار میکنن، یا بی بی سی بیاد انتقاد بکنه، بگه در ایران حقوق بشر رعایت نمیشه، مردم رو میکشن، اینها همش انگیزه سیاسی و شخصی داره، یارو دختر 16 ساله رو میکشه برای اینکه نرفته بغلش بخوابه، به فرمان الله میره خودش تناب اعدام منزه گردنش. مردم هم وای میسن، صلوات میفرستن، هورا میکشن، دست میزنن.
خب پس چی میگین؟ حکومت خوبیه. این آدمایی که جمع میشن برای نگاه کردن اعدام مردم، اینا کیان؟ اینا رو از فلسطین میارن وارد میکنن. خودتونین بابا، خود مردم ایرانن. اونایی که همدیگر رو لو میدن خود مردم ایران. هی نگین آدم اینا از فلسطین وارد کردن که ماها رو بزنن. نه، ایرانی هن. اون یارو هم میکنن سرشون که دیده نشن، پس فردان بتونن اگر رژیم برگشت واسه رژیم بعدی کار کنن. چی کار کنیم؟ غیرت باید بکنیم. روز که میخواستن منو بگیرن، میدونستم منو میبرن میکشن. گفتم من همینجا میمیرم، خودم تصمیم میگیرم بمیرم، خودم تصمیم میگیرم کشته بشم تا به دست این جانوران کشته بشم. اتفاقی افتاد، زنده موندم. هزار نفر مثل من این تصمیم رو گرفتن، اونا مردن یا چارچون زنده موندن، در رفتن، رفتن پتو کشتن سرشون، زیر پتو نشستن حرف زدن. توی جنگ ها، توی دعوه ها، آدم ها کشته میشن. فرانسوی ها میگن دوتا جنرال آخر جنگ با همدیگه کنیاک میخورن، در حالی که دوتا سرباز که اصلا همدیگر رو نمیشناسن همدیگر رو میکشن. ولی این جنرال ها چون از روز اول همدیگر رو میشناختن، آخر جنگ هم با همدیگه کنیاک میخورن، چون تای جنگ یه جا آشتی میشه دیگه. مگه خمینی نمیگفتش که با امریکا ممکنه یه روزی رابطه برقرار کنیم ولی با عربستان سعودی نمیکن. انتری نژاد با اون بادیگاردش مگه سگیو نمیزد توی مناسک حج؟ حج نرفته بود که. اونها که میرن حج سرشونو میتارشن. این بوزینه ترسی بود سرشو بتارشه بوزینه تر بشه. چون به هر که حرف میزنی میگه حقوق بشر. آقا صدای ما رو به حقوق بشر برسون. حقوق بشر مال بشر امریکاییه، مال بشر فرانسویه، مال بشر انگلیسیه، مال بشریست که بلده از حقوق خودش دفاع کنه، نه بشری که هر چی تو سرش بزنن بگه با، نه بشری که بگه وای اگر خمینی حکم جهادم دهد. این بشر نیست. حکم جهاد یعنی اگه یک گوریل گنده گفت برین آدم بکشین، من میرم آدم ها رو میکشم. پس بنابراین تو بشر نیستی، حقوق بشر هم هیچ کاری برات نمیتونه بکنه. یه خورده برین تو آینه با خودتون حرف بزنید، یه خورده آدم خودش باید رگ خودشو بزنه. بی خودی از همه دنیا طلبکارید برای چی؟ کدوم یکیتون برای حقتون بلند میشین؟ یه روز معلم ها میان تو سری میخورن میرن، یه روز راننده های واحد میان تو سری میخورن میرن، یه روز کارگر ها میان تو سری میخورن میرن، یه روز دانشجو ها میان تو سری میخورن میرن. آخه یه سیستمی باید باشه. معلم ها یه رؤوسی دارن، یه مجمعی دارن، یه سرکردهی دارن، یه ده نفری هستن. اون ده نفر با ده نفر دانشجوها تماس بگیرن. این همه دانشجوست. به امید خارج از کشور نشینید. اینا باید صبح تا شب بدون شکم خودشون رو سیر کنن. ماها خریدنی هستیم. ماها رو پول میدن میخرن. ایرونی که از اونجا در رفته میگه من برای چی خودم رو فدا کنم؟ من اومدم بدبختیامو کشیدم.
سالی یه دفعه دو دفعه میرم ایران دلار خرج میکنم کیف میکنم. کشم به کارش کاری نداره. هر کی بره ایران، به خصوص مردا، برای خوشگذرونی میرن ایران. آقا چه چریاکی بود، مشروب تلفن میکنی خود سپاه میاره برات، پاسدارا مشروب میارن، تریاک میارن. من اینجا شنیدم، من خودم نرفتم. اصلا ملت بدبخت رو نمیبینن اینا که میرن و میان. یکیشون گفت به من یه اتوبوس اجاره کردم با فامیلم یه دور دور ایران زدیم، دلار خرج میکنه، زورش نمیاد، میره خودشو نشون میده اونجا، منم من پولدارم، اونجا هم تحویلش میگیرم. بریم عیبا رو خودمون پیدا بکنیم. توی کنیا سر این که این رئیس جمهور الکی انتخاب شده، اون یکی رئیس جمهور بعد انتخاب بشه، مثل مصدق و قوام سلطنه که آدم ها رو همدیگر رو می کشتن، بعدم الان خونشون پامال شده معلوم نیست کجان، یک کلیسا رو آتیش می زنن. 30 زن و کودک تو این کلیسا بودن. خب حقوق بشر باید اینا چیکار کنه؟ آیا اینا بشرن که میرن این کار رو میکنن؟ یک آدمی توی عراق تشییع جنازش بوده، یه انفجار اونجا صورت میگیره، 30 کشته میشن، اینا بشرن؟ از حقوق بشرم توقع دارم. آقایی که پای اعدام وای میسی، یه نفر رو به حلق آویز میکنن، تو هم دست میزنی یا صلوات میفرسی یا کفاره میدی، حقوق بشر برای تو چیکار کنه؟ بعدم حقوق بشر برای تو یک کاری بکنه چیزی گیرش نمیاد. سازمان ملل متحد که باید از حقوق من و تو استفاده کنه، نصف عضواش کسایی هستن که حقوق بشر تو اون کشورها رعایت نمیشه ولی معامله پولی میشه. یعنی اینا پول رد و بدل میکنن، یعنی مثلا 5 میلیارد دلار جنس صادر میکنن به ایران از آلمان. میگه این بهتره که من بشر، مگه ایرانی ها بشرن؟ جنس ها منو مصرف میکنن دیگه، من چیکار کنم؟ در فرانسه، در انگلیس بعد از جنگ نون رو گرون کردن، خیلی مبلغ کمی، نونا گندید پوسید، کسی نون نخورد. اگه ایران اینجوری بشه بخوان نون رو تحریم کنن، میدونی چی تو میشه؟ قحطی نون میشه، همه میرن نون رو میخرن، احتکار میکنن. اون وقت اونا حقوق بشر دارن، اینا ندارن، برای اینکه به فکر بشریت نیستن، به فکر خودشونن. این همه حاجی که ما امسال رب مکه اجازه گرفت از خدا بیاد هر گناهی بکنه، هر فسق و فجوری بکنه، رفت اون سنگ و ماچ کرد، بت و پرستید و برگشت، این هیچ آدم مستحقی رو نمیشناخت، اون حاجی یا اون حاج خانوم. بعدش هم اون وقت اون داد حقوق بشرم میده. سر از گردن کجه.
خودمون عیب داریم و تا عیبمون درست نشه همین آش و همین کاسه. دو مورد دیگه دارم. آقای دکتر مسعود انصاری خوشبختانه حالشون کاملا خوب شد. دیروز من به خودم اجازه دادم تلفنی باهاشون صحبت بکنم، شاد باش سال نو رو بگم و خیلی سرحال و خوب بودن و تمام این مدت من خودم رو نگه داشتم برای اینکه میدونستم یک تلفن کمتر یک تلفن کمتره، چون به مریض وقتی شما تلفن میکنید شما حال احوال پرسی میکنید و میپرسید چطور شد این مریضی که از تخت بیمارستان بلند شده دوره نقاهت داره میگذرونه، باید یک قصه رو شما تعریف کنه، شما گوشری میذاری زمین یکی دیگه زنگ میزنه دوباره تکرار میشه، چون این بلا سر خودم اومده. به این دلیل از اون روز تا حالا با آقای انصاری زنگ نزده بودم. اطرافیان که خبر داشتن تلفن میکردم و خبر میگرفتم ولی خودم مزاحم نمیشدم. مراعاتیست که بعضی ها میکنن بعضی ها نمیکنن. در مورد سایت من rezafazili.com تقریبا داره کامل میشه، فقط ویدیوها فکر میکنم بین پنجم تا دهم ژانویه دیگه یواش یواش بتونیم به قول آقایی که کار فندیده میکنه فید کنیم، یعنی اینا رو خوراک بهشون بدیم که شما بتونید این برنامه رو هم روی سایت ببینید و براتون تا یک ماه ذخیره میشه، هر وقت بخواید دسترسی دارین و اگرم کسی بخواد میتونه دانلود کنه از روی سایت پیاده کنه و هر کاری میخواد باهاش بکنه. از منم اجازه نگیرید، هر کسی، هر تلویزیونی، هر رادیویی، هر مؤسسه‌ای برنامه های منو بازپخش بکنه ازشون سپاسگزاری میکنم. هر کسی در ایران برنامه های منو ضبط کنه و بعد بفروشه حتی ازشون سپاسگزاری میکنم، چون این حرفایی که من میزنم، این مطالعه هایی که میکنم بعد بیام با شما صحبت بکنم، میبینید من حفظ صحبت میکنم ولی تیتر رؤوس مطالب رو اینجا مینویسم و این حرف ها رو همینجوری فل بداهه نمیام برای شما بگم، روش فکر میکنم، روی براش کتاب میخونم، براش میرم خبر میخونم، میرم خبرهای مختلف، سایتهای مختلف. 3 ساعت 4 ساعت دیشب وقتی از پای تلویزیون بلند شده بودم دیگه پام باز نمیشد، من 4 ساعت نشسته بودم پای کامپیوتر. وقت میگیره، آخرش آدم سردرد میگیره، ولی به همه این راضیم اگر بتونم در هر جلسه ای 10 نفر رو وادار به فکر کردن بکنم، فقط فکر بکنن که آیا راهی که ما رفتیم درسته یا غلطه. تبلیغی هم که میکنم فقط میگم برین قرآن رو به فارسی بخون. با هیچ دینی هم گرفتاری ندارم. آقایی تلفن کرده 2 دفعه اینی که گردنه تا چیه؟ تسبیه؟ نه آقا، این اسمش فربهره، این هیچ شباهتی به صلیب نداره. شما صلیب دیدی و تسبیه دیدی، صلیب دنبش تا اینجا دراز میشه اگر صلیب بود. فربهر نماد ایرانیته، فروهر سمبول ایران قدیم ماست. زرتشتی ها استفاده می کنن، ساسانیان استفاده می کردن، اشکانیان استفاده می کردن، اشکانیان زرتشتی نبودن، دینی داشتن که تقریبا بازمانده دین زوروانی بود. هخامنشیان استفاده می کردن، سمبول ایرانیت، پندار نیک، گفتار نیک،
کردار نیک. دروغ بزرگترین گناهی است که در دنیا تو ممکنه مرتکب بشی. ببخشید اگه همه دارن صبح شب دروغ میگن، ولی چون از من خواسته بودید من براتون توضیح دادم. اسم سایت هست rezafazili.com com. از ایمیل هایی که فرسته بودید سپاسگزاری میکنم، ولی توقع جواب دادن نداشته باشید، برای که نمیرسم، نمیتونم. ازتون خواهش کرده بودم ایمیلاتون رو به فارسی، من هنوز کامپیوترم فارسی رو که شما بفرستید نمیگیره، یعنی نمیتونم ایمیلتون رو بخونم اگر به فارسی بفرستید. دارم سعی میکنم جوری بشه که این آکروبات من تبدیل بکنه فارسی شما رو روی کامپیوتر، ولی هنوز موفق نشدم. دارم سعی میکنم خورده خورده خورده، یواش یواش سر پیری داریم کامپیوتر بازم میشه. در جلسات گذشته ما به دو مسئله توجه کردیم و کارمون رو پیگیری کردیم روی این دو مسئله. یک خبری دیروز به دستم رسید، امام زمان کانون بحث و تفرقه میان مسلمانان در حج. امسال در جریان مراسم حج در عربستان سعودی به همان اندازه که احمدی نژاد و سیاست جمهوری اسلامی تبلیغ ظهور امام زمان می کردند، سیاست عربستان سعودی در مقابله با آن مأموران امر به معروف عربستان به زبان فارسی پیرامون اوهام و توهم پروری درباره امام زمان تذکر می دادند و همین توضیحات چند بار موجب درگیری میان زائران شیعه ایران و زائران سنی دیگر کشورها که امام زمان ندارند شد. گروه های سلفی در قبرستان بقیع با ارائه استدلال مهدویت را برای شیعیان زیر علامت سؤال می بردن. مثلا می گفتن یه نفر چجوری 1175 سال تاییه چا زندگی میکنه؟ سؤال میکنن. اینا میگن قدرت خدایا، قدرت خدایا. بله خدا اگه بخواد، اون وقتا ما جوان بودیم میگفتن خدا بخواد بچه بده اندرشم میده. حرف زیاد راحت میشه زد. و همین توضیحات چند بار موجب درگیری میان زائران شیعه و سنی، شیعه ایران و زائران سنی دیگر کشورها که امام زمان ندارن شد. گروه های سلفی در قبرستان بقیع با ارائه استدلال مهدویت را برای شیعیان زیر علامت سوال می بردن و در این میان از توهین به مراجع تقلید، یعنی گوریل ها، کوتاهی نمی کردن. به گزارش خبرگزاری های داخلی که از مراسم حج بازگشته اند، بارها در قبرستان بقیع بین ماموران نظامی که زائران ایرانی را از قبرستان بیرون می کردن درگیری پیش آمد. پخش کتاب به زبان فارسی در مورد اهل بیت در اطراف قبرستان بقیع نیز از دیگر اقدامهای گروه های سلفی در روزهای آخر خروج زائران ایرانی از مدینه بود. حرفاشونی که می زدن کتابم پخش کردن، گفتن اگر حرف ما رو نمی فهمین این کتابا رو بخونی. فرقه های مسلمان علیه توسعه روابط ایران با عربستان شعار می دادن و موارد اختلاف در باورهای مذهبی را طرح می کردن. بسیاری از کسانی که این بحث ها را دامن می زدن از تاجیکستان و افغانستان به عربستان آمده بودند. پایه‌گذاری جنگ شیعه و سنی چقدر طول بکشه تا به جنگ رو در رو بکشه نمی دونم، ولی این پایه‌گذاریش. و اما آقایی که دو سه دفعه زنگ زده میگه این کتابا رو از روی چه کتابایی نوشتن؟ از روی کتابهایی که دانشمندان اسلامی
از 1200 سال پیش تا به امروز مثل جریر محمد جریر طبری، مثل شیخ صدوق، مثل ابوالقاسم روح نوبختی، مثل شیخ طوسی، مثل شیخ طبرسی، مثل امام محمد غزالی، مثل محمد باقر مدرسی، مثل ملا محمد سبزواری، این کتاب ها رو از روی کتاب های اونا نوشتن. باز فردا تلفن نکنی بگی این کتاب ها رو کدوم کتاب ها نوشتن. آقای دیگه میگفت این کتاب ها رو بعد از انقلاب نوشتن یا قبل از انقلاب نوشتن؟ نه خیر، بعد از انقلاب شکوهمند خمینی گجستک نوشتن. برای اینکه قبل از انقلابم اگه این کتاب نوشته میشد سانسور میشد، اجازه چاپ بهش داده نمیشد. کشور ایران در زمان محمد رضا شاه اسلامی واقعی بود تا امروز. منتها اسلامی که ما درست کرده بودیم برای خودمون، اسلام ناب محمدی، اینیست که امروز دارید. نمیشه جانتان.

0: Mo, در مورد کسانی که امام زمان ساختند که پول مردم رو بخورند، تا اونجا رفتیم که علی ابن محمد سیموری و یارانش در شیادی و پشت هم اندازی تا آنجا پیش رفته بودند که حتی شایع کرده بودند شیعیان مجاز نیستند امام غائب را ببرند، زیرا نام امام غائب را ببرند، زیرا این کار ممکن است جان او را، جان امام را، که هیچکی نمی‌بینه تش، به مخاطره بیاندازد. با وجود این شیعیان در هنگام با این وجود شیعیان در هنگام پرداخت سهم امام به نواب اربعه و به ویژه علی ابن محمد سیموری فشار می آوردند امکاناتی به وجود آورد تا آنها از وجود امام زمان اطمینان حاصل کنند. اینم خب می‌خواست پول بگیره دیگه، مجبور بوده باشون حرف بزنه. آخوند هرچی میخوای، کفرم میخوای بگی بگو، وقتی پول بهش میدی. سرانجام او در برابر فشار آنها از پای در آمد و اعلام داشت که امام زمان تا زمان ظهور در روز قیامت غیبت کرده و هیچ کس به او دسترسی نخواهد داشت. بدیهی است که اگر شیعیان به شیادان اربعه فشار نیاورده بودند که امام زمان را به آنها بنمایانند، شاید نسل آنها به این زودی ها قطع نمی شد. یکی از علمای برجسته شیعیان به نام محمد حسین آل کاشف الغطا در کتاب خود یک صفحه از وسط این افتاده، نه درسته، در کتاب خود به نام این است آیین ما درباره اثبات امام زمان شرحی دارد که قابل توجه می باشد. این ملای نابغه می نویسد سایر فرقه های اسلامی عقیده به وجود امام زمان را بی اساس می پندارند و در این باره به ما خورده می گیرند. اگر بخواهیم سخنان آنها را با نظر دقیق، آقایی که می گفتی که اینا را کجا میارن، ببین محمد حسین آل کاشف القطا در کتاب این است آیین ما اسلامی هم. اگر بخوایم سخنان آنها را با نظر دقیق و دور از تعصب بررسی کنیم، تنها دو ایراد آنها شایسته بحث است. اول موضوع طول عمر امام غایب، که آنها نمی توانند باور کنند انسانی برخلاف موازین طبیعی بیش از 1000 سال عمر کند. دوم این که می گویند وجود امامی که از نظرها پنهان است چه فایده می تواند برای جامعه اسلامی در بر داشته باشد. پول پول پول پول پول پول پول. این نابغه الله در اثبات طول عمر امام زمان به شرح شماری احادیث ساختگی و بیپایه و متشابهات قرآنی متوسل می شود و از جمله از قرآن نقل می کند که نوح هم 950 سال در میان قوم خود زندگی کرده و حتی او را به عمر او را به 3000 سال می رسانند. بدیهی است که مدرسی نیز در کتاب مهدی موعود ضمن اشاره به 950 سال عمر نوح داستان خنده‌دارتری در اثبات عمر امام زمان ذکر کرده است. وی نوشته است محدثین روایت کردند که دجال که هم اکنون وجود دارد در عصر پیامبر نیز حیات داشته و زمانی که خروج میکند زنده خواهد ماند. یعنی برای اینکه یه دروغ رو ثابت کنن از دروغهای دیگه میان شهادت میارن. ولی هیچ وقت نوح غیبت نکرده بود، کف چاهم نرفته بود. قصه ای در تورات هست که خود تورات که گویندش حضرت موسی است 1500 سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکرده و تورات 600 سال بعد از مرگ اون، اولین توراتی که پیدا شده 900 سال قبل از میلاد مسیح بوده. حالا تو این 600 سال چه اتفاقاتی افتاده کسی نمیدونه، یا کی نوشته کسی نمیدونه. یا اینکه دجال کیه؟ دجال خمینیه که ظهور کرد. روش استدلال ملایان شیعه‌گری در اثبات وجود امام زمان درست مانند انسان کهبلی می باشد که ادعا کند در این دنیا دیو وجود دارد و هنگامی که از او پرسش کنند چگونه می تواند ادعای خود را ثابت کند، پاسخ دهد در کتابی زیر عنوان امیرالسلان نامدار خوانده است که دیو سفیدی را از پای در آورده است. بنابراین چون در کتاب امیرالسلان نامدار سخن از دیو رفته است، وجود دیو در دنیا غیر قابل انکار است. باید توجه داشت که افسانه های آدم و حوا، نوح، یعقوب، یوسف و زلیخا و غیره همه از داستان هایی است که محمد از کتب مقدس یهودی ها اقتباس نموده و چون متون آنها را به خوبی درک نکرده، به طور دست و پا شکسته آنها را در قرآن وارد کرده است. آن وقت آیا خرد و منطق اجازه می دهد برای اثبات وجودی که تنها وجود امامی که تنها علت وجودیش پر شدن جیب ملایان و کلاشان مذهبی از سهم امام است؟ افسانه های مذهبی عمر نوح، خضر، دجال و غیره مثال آورده شود. چون صحبت دیو شد، بعضی ها ممکنه فکر کنند که فردوسی هم از دیو صحبت کرده. فردوسی وقتی همه قصه ها رو میگه، میگه تو مر دیو را مردم بد شمر. دیو آدم های بدن، دیو خمینیه، دیو خامنه‌ایه، دیو خاتمیه، دیو اکبر کوسه است، دیو علی شیره‌ایه، دیو تمساح یزدیه و بقیه آشغال ها، اینها دیوه. بریم به سراغ امیرالمؤمنین هایی که بنده و جناب عالی رو مسلمان کردند و ما شاخ برگ امام زمانی هم بهش دادیم. المستعصم بالله 37 و آخرین خلیفه خاندان عباسی و 55 امیرالمؤمنین جهان اسلام که در پایان 16 سال خلافت به دست هولاکوی مغول کشته شد، مردی ضعیف النفس و در این حال مال دوست و عیاش بود. اضافه بر اینها از جانب مخالفان خود احمق، تنبل و کودن نیز لقب گرفته بود. نوشتند که این جناب امیرالمؤمنین حتی وقتی که سربازان مغول به پشت دروازه بغداد رسیده بودند، به سلاطین اطراف نامه می نوشت و از آنان مطرب و رقاصه می خواست. در اسلام حرام برای مردم. مثلا الان خونه رفسنجانی اونجا ساز ضربی داره داخلش، اونجا که خودش میخواد، بساط فور و همه چیزم هست، اما برای مردم قدغنه. اینا هم خلیفن دیگه. یکی از شاهکارهای سیاسی او این بود که به هنگام رسیدن به خلافت، سپاه 100,000 نفری را که پدرش در سالهای خلافت خود برای مقابله با خطر حتمی الوقوع هجوم مغول سازمان داده بود، مرخص کرد با این هدف که پولی را که از این بابت صرف جویی می شود برای خان مغول بفرستد تا وی را از آمدن به بغداد منصرف کند. ولی هولاکو خان مغول که ایران در قلمرو حکومتی او بود، احتمالاً به تشویق خواجه نصیرالدین طوسی وزیر معروف خود به بغداد حمله برد و خلیفه و همه بلند پایگان دربار او را به اسارت گرفت. به طوری که نوشتند چون از آغاز خلافت عباسی این عقیده به مسلمانان تلقین شده بود که آل عباس خیشاوندان مستقیم پیامبرند و خون آنان را به هیچ وجه نمیتوان ریخت، هولاکو که از واکنش اتباع سنی مذهب ایرانی خود بیم داشت، به توصیه مشاوران خود دستور داد خلیفه را در نمدی بپیچند و آنقدر بمالند تا نفسش بریده شود بی آنکه خونش بر زمین ریخته شده باشد. در پی این واقعه آشوب بزرگی در بغداد روی داد که منجر به صدور فرمانی از جانب خان مغول برای قتل عام مردم شهر شد و این کشتار دست جمعی که چند شبانه روز ادامه یافت، یکی از وحشیانه ترین قتل عام های تاریخ جهان شناخته شده است. مردم احمق اومدن از این خلیفه پشتیبانی کنن. خانه مغول هم که براش فرق نمی کرد. حقوق بشرم که نبود اون وقت، اگرم بود به نفع خانه مغول رای می داد. گفت بکشنشو، اینا اینقدر احمقن که این یارو مرتیکه بیکاره هیچی رو میگن خلیفه است نباید کشتش. با مرگ مستعصم خلافت بیش از 500 ساله عباسیان که یکی از زشت‌ترین دورانهای حکومتی تاریخ اسلام بود و سراسر آن با مرگ و خون و خدعه و پیمان شکنی و فساد و عیاشی و توطئه و ناجوانمردی گذشته بود به پایان رسید. پس از تسلیم خلیفه مستعصم به الله، هولاکو خان از او خواست که گنجینه‌های عباسیان را به وی نشان دهد. خلیفه که از فرط حراس می‌لرزید به زحمت کلید خزائن را یافت و ناگزیر به وجود انبارهای پنهانی پر از طلا و اشیاء گرانبها اعتراف کرد. همه آنچه طی چند قرن توسط خلفا گردآوری و در این خزائن جای داده شده بود به مقر خان مغول حمل شد. سپس هولاکو به کشتن خود او فرمان داد. تمام افراد ذکور خاندان عباسی نیز با او معدوم شدند و زنان ایشان به بردگی گرفته شدند و بدین ترتیب به دوران خلافت عباسیان در شرایطی پایان داده شد که کشتار دست جمعی خاندان اموی را به دست نخستین خلیفه عباسی و کشتار دست جمعی خاندان برمکی را به دست پنجمین امیرالمؤمنین همین خاندان به خاطر می آورد. بعد از این ماجرا میریم خلافت های مصر و اندلس، جدا از دو خلافت بنی امیه و بنی عباس، چهار خلافت دیگر در جهان اسلام جا برای خود باز کردند که سه تا از آنها خلافت های عربی و چهارمی خلافتی ترکی بود. ظاهرا تیمور گورکانی نیز به خیال ایجاد خلافتی تاتاری در خاندان خود افتاده بود که با مرگ او ماجرا به خیر گذشت. و چون وقتمون امروز تموم شده، بقیه رو میذاریم برای فردا که سرگذشت خلفا رو با همدیگه مرور کنیم. بعد به موقع است و وقتمون هم همون جوری که فکر کردم یک دقیقه وقت داریم. دوستان گرامی، اوایل ماه اگر از حالا شروع کنید، دوباره آخر ماه من رو به دردسر نمیندازید. سه ماه کسری پرداختی رو از جیبم دادم. کاری بکنید این ماه کسری پرداختی نداشته باشه. با خرید کتاب، با خرید نوار، با خرید واریزی آخوندی، با خرید دیویدی فرخزاد، با خرید نمایشنامه آینه، خیلی خیلی چیزها هست که حالا همه رو سایت میذارم. و بعد یک برنامه چاپ کردم که هر کی بخواد براش فکس میکنم یا میفرسم. یک جوری علاوه بر این کم بوده اینجا، روی سایت هم الان مایی حدود 500 دلار تعهد دارم که البته اونو با این قاچی نمی کنم. اون خودش باید خودکفا بشه و از طریق خود سایت اگر کسی بتونه. ببینید، من این کار کردم برای اینکه مرکز و شرق امریکا کمتر میتونن برنامه های منو ببینن و خیلی جاهای اروپا، خیلی کسا در این ساعت که من برنامه اجرا میکنم نمیتونن ببینن. با اونا رابطه برقرار کنم، شاید اونها کمک بکنن و جوری بشه که ما اصلا دیگه احتیاج به گفتار در مورد هم کتاب بخرید یا کمک کنید نداشته باشه. قصد اینه که خرد به خونه شما هرچه بیشتر بیاد و شما کمک کنید این کار ادامه پیدا کنه. شما کمک کنید که این کار رو نوجش بدید، پخشش کنید که با هم دیگه فردای بهتری بسازیم. تا فردا، خرد نگهدار شما باد. قدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه خدای نامه همراه با آلی جناب هومر آبرامیان هستیم در خدمتون و امروز در ادامه بحثای هفته گذشته به داستان خلقت و آفرینش در ادیان سامی و تفکرات ایرانی می‌پردازیم. جناب آبرامیان درود بر شما.
2: با بهترین درودهای میهن پرستانه بر تو افشین بسیار گرامی که با اندیشه و گفتار و کردارت زادمان جوان ایران امروز را نمایندگی میکنی و با بهترین درودهای سرودگونه به پیشگاه همیهنان بسیار ارجمندی که این رشته گفتارها را با ما پی میگیرد و با سپاس بیکران از همه زنان و مردان، پسران و دختران خوب ایران زمین، ایران اهورایی که با گشاده رویی و دست و دلبازی سرریز مهر خودشون رو بر سر تو و بر من افشاندن و می افشاند.
1: چون خیلی از دوستان برای من مسیج فرستادن که اگر شما اکانت یا حساب اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب هر چی دارین و خواستن که بدونن که چطور میتونن با شما ارتباط بگیرن، در حقیقت آیا دارین جایی که در فضای مجازی بتونن بچه ها با شما تماس داشته باشن خودشون؟
2: نشانی ایمیل من هست homer.cgiou@gmail.com. تنها راه پیوند من با همیهنانم همین راه رایانامه هست و دیگر صفحه ها همشون رو بستم.
1: بسیار عالی. خب پس بریم به سراغ بحث امروزمون که داستان آفرینش در تمدن ایرانی و آنچه که در ادیان سامی اومده. دیگه خودتون استادین، دیگه از هر جایی که سلام میدونین شروع کنید.
2: خواهش میکنم. سپاس بیکران از مهرتون. من این گونه واژه ها رو خیلی آزارم میدهند، واژه استاد و این گونه واژه ها. خودم رو یک پدر میدانم و خودم رو یک سرباز میهن میدانم و این گونه برنامه ها رو دوست می‌دارم برای کسانی هزینه کنیم که به راستی شایستگی آن را دارند، سالها بیش از من کوشیدند، آموختند و دارای دانشنامه‌های کلان هستند و این برنامه ها رو بگذاریم برای آن گونه کسان که رنج بیشتر از من کشیدند برای باراندوزی و برای اینکه دانش بار دانششون رو خوشنگین‌تر کنند. من یک سربازی هستم بسیار بسیار کوچک از میان سربازان میهن که همه زندگیم رو در راستای بهبود زندگی ایرانی و در راستای برافراشتن نام خوش ایران هزینه کردم و به همین بسنده می کنم که اگر یاران من، فرزندان من، من رو پدر بنامند، برای من مایه سربلندی بسیار خواهد بود. برگردیم به داستان